0: בחייו של מי שהיא קרויה על שמו, ארתור רובינשטיין, והיום לזכרו, הוא הלך מן העולם ב-1982, היה כבר בן 95, וננסה היום, באש זרה, לצלול אל הדמות הזאת. הפסנתרן, אולי בהי הידיעה, לפחות מבחינת התודעה, ארתור רובינשטיין, לא אעשה זאת לבד, עם מי באולפן, דוקטור רון רגב. דוקטור רון רגב הוא ראש המחלקה לכלי מקלדת באקדמיה למוזיקה ולמחול פה בירושלים, הוא פסנתרן בעצמו, ואפילו חובב מוזיקה נלהב. כנראה שזה לאו דווקא מובטח, אפילו אם אתה פסנתרן. שלום לך, דוקטור רגב.
1: שלום נדב, שלום למאזינים.
0: תראה, אפרופו להיות חובב מוזיקה נלהב, אני חושב שהמילה אולי, ואנחנו נגיע אליה, שאפשר להדביק לרובינשטיין יותר מכל, זו התלהבות. יש כאן מי שאתה רואה ששופעת ממנו איזושהי התלהבות. אבל עוד לפני שמנסים לנתח את גדולתו של רובינשטיין, את דמותו, קודם כל צריך לומר שהשם רובינשטיין הוא שם שאם אתה אפילו חובב קטן של מוזיקה קלאסית, אם אתה רק רוצה להאזין לשופן, אני זוכר את עצמי כנער, רוצה לשמוע שופן, אתה קודם כל מגיע לרובינשטיין, ואני אפילו חושב שאם נשאל את הבינה המלאכותית הממוצעת, מי הוא הפסנתרן המפורסם ביותר, האיקוני ביותר של המאה ה-20, שהיו בה הרבה פסנתרנים מפורסמים, ואפילו הרבה פסנתרנים יהודים מפורסמים, עדיין במקום הראשון, אחד, ארתור רובינשטיין.
1: יש סיכוי טוב, הרי הבינה המלאכותית מאוד מושפעת ממה שהיא שומעת מאיתנו, ממה שהיא מוצאת גם באינטרנט. ובמשך זמן רב, רובינשטיין היה סופרסטאר. כלומר, היום אנחנו מחליפים סופרסטארים כמו גרביים, כל אחד בטיקטוק יש לו את ה-15 שניות של תהילה. רובינשטיין במשך עשרות שנים היה עד כדי כך בקונסנסוס שהוא הפך להיות שם תואר. תפסיק להיות כזה רובינשטיין. כל אחד הכיר את זה, כל אמא יהודייה בארץ ובחול רצתה שהבן שלה שיהיה בן רופא, שיהיה בן עורך דין ושיהיה בן רובינשטיין. ככה זה. ואפילו כשאנחנו חושבים על תולדות הוליווד, בהוליווד, כשרק התחילו עם הסרטים וחיפשו דרך לחבר את הקהל עם הסרטים, היה ז'אנר שלם של סרטים שיועדו למוזיקה קלאסית ולמבצעים שהיו סופרסטארים בתחום המוזיקה הקלאסית. סרטים שבעצם היו תירוץ להביא את הכוכבים האלה כדי שהם ינגנו וכדי שהם ידברו. אז בכינור היה שחפץ, למשל, ובפסנתר, ארתור רובינשטיין. כל כך נהנו לראות אותו. אז כן, הוא היה שם דבר, הוא היה גיבור תרבות יותר גדול מכל דבר שאנחנו יכולים לדמיין היום.
0: כלומר, אם להשתמש במונח של כוכב רוק, עלייתו של המוזיקאי האינדיבידואל בתרבות הפופולרית, ג'ימי הנדריקס לצורך העניין, שאנחנו חושבים עליו בשנות ה-60 המאוחרות, אתה אומר, עוד הרבה לפני כן, המקום הזה של לראות את הווירטואוז עושה את שלו עם כל גופו וכל נפשו נתונים בזה, זה כבר היה תקף לגמרי לגבי ארתור רובינשטיין.
1: לחלוטין, הוא המשיך מסורת מאוד מאוד מכובדת. למעשה, הראשונים שהיו כאלה סופרסטארים בקנה מידה תרבותי, היו כנר מאוד מפורסם ופסנתרן מאוד מפורסם במאה ה-19.
0: כאשר אנחנו מדברים על הכנר, אנחנו מדברים על ניקולו פגניני, עם ההגדה הזאת, כן, שהוא עשה. אז את העסקה עם השטן, זו שגם מדברים עליה, על הבלוזיסטים הגדולים, ההגדה הזאת קיימת כבר על פגניני, שהכישרון שלו הוא מאלף כל כך, שכנראה שדים או סטנים מעורבים בעניין, והפסנתרן הוא פרנץ ליסט.
1: נכון, פרנץ ליסט שהיה חברו ובן זמנו של פרדריק שופן, שהיה אותו מלחין ופסנתרן שרובינשטיין כל כך אהב לנגן. אז הם בעצם כולם ידעו איך לבנות את המיתולוגיה של עצמם. למשל, פגניני, יש סיפור נורא מפורסם על זה שהוא מנגן בקונצרט ופתאום מתחילים להיקרא לו מיתרים. קודם כל המיתר הכי גבוה נקרא, הוא ממשיך לנגן על שלושה מיתרים. אז עוד מיתר נקרא, הוא ממשיך, עוד מיתר. בסופו של דבר הוא מסיים את הקונצרט, מנגן רק על מיתר אחד, וצריך להבין שזה הישג על אנושי של יומן. ואז אתה חייב לשאול את עצמך, איך הם נקראו בדיוק בסדר הזה? למה דווקא זה התחיל מהמיתר הגבוה וירד למיתר הנמוך? אם זה היה קורה הפוך, הוא לא היה יכול להמשיך. התשובה היא שסביר להניח שיש בזה גם קצת אגדה, וגם קצת שימוש בסכין גילוח כדי לחתוך את המיתר בדיוק בצורה הנכונה בזמן הנכון. סיפורים על פסנתרנים. פרנץ ליסט היה הפסנתרן שבעצם הציב את הפסנתר, כך שהפסנתרן מנגן בפרופיל לקהל. הוא היה הראשון שהכניס את הקרקס של לנגן בעל פה יצירות מאוד ארוכות, כדי שכולם יתרשמו מזה שאתה מנגן לא מתאבים. אגב, זה לא עד כדי כך קשה. לא יותר קשה מאשר שחקן במחזה. ויש את הסיפורים על איך שהוא היה פונה לאנשים בקהל, ומבקש פיסת נייר מספר כדי להניח מתחת לספסל הפסנתר, כדי שהגובה יהיה בדיוק נכון. הוא היה מקבל את פיסת הנייר, שם מתחת לספסל, מתיישב, מתחיל לנגן, היא הייתה מתעלפת וכולם היו מאושרים. אז זו מסורת מאוד מאוד ארוכה, שמה שמדהים בה, זה שלא פגניני, לא שופן ולא ליסט, לא התפשרו מעולם על האיכות של האומנות שלהם. וכך גם רובינשטיין. רובינשטיין היה בצעירותו קריזמטי בצורה בלתי רגילה. הוא נולד בפולין, התחיל כבר לבנות לעצמו קריירה מגיל מאוד מאוד צעיר, היה ילד פלא בנגינה בפסנתר, הרשים את הקהל שלו בצורה בלתי רגילה, והוא עשה את זה בצורה קצת נבזית, סליחה שאני אומר. הוא הבין את המוזיקה כל כך טוב, שהוא ידע בדיוק מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול להדגיש, על מה הוא יכול לוותר, כדי לעבוד כמה שפחות, ולהשיג מהקהל שלו את ההתלהבות הגדולה ביותר. יש סיפור, למשל, הוא מאוד מאוד אהב לנגן את הקונצ'רטו השני לפסנתר, מאת קמי סנסנס. סנסנס היה חי בתקופתו, והיה פסנתרן גדול, ופתאום נודע לרובינשטיין, באחד מהערבים שהוא היה אמור לנגן את הקונצ'רטו של סנסנס, שסנסנס בעצמו עומד להיות בקהל, והוא נתקף בפניקה, מפני שהוא ניגן פחות או יותר 50% מהתווים שכתובים שם. ניגן אותם נפלא. ניגן אותם עם ברק ועם תבונה ועם כיבוש של הקהל, וידע איך לעשות קייס נפלא ליצירה הזאת. אבל בכל זאת, סנסנס ידע בדיוק מה הוא לא מנגן, אז הוא נורא נלחץ. בסופו של דבר, סנסנס מאוד נהנה, ניגש אליו, ברך אותו, אבל תקריות מהסוג הזה קרמו לרובינשטיין בשלב יותר מאוחר בחיים שלו לקחת את עצמו בידיים. לשבת ולהתאמן, ורובינשטיין המבוגר יותר, רובינשטיין המאוחר, החל משנות ה-40 לחייו, הוא לא פסנתרן שעושה פשרות. הוא פסנתרן שמצליח להביא לנו את כל העולמות.
0: כלומר, יש פה מישהו, אני הזכרתי את המילה התלהבות, ההתלהבות, הרגש, היכולת לשחק את הללו החוצה, היו שם תמיד, ועם השנים הוא למד גם להשוות ביניהם לבין המוזיקה, מה שנקרא לו אולי המהות, הסאבסטנס.
1: בדיוק כך. נחשוב לרגע על האימות שיש לנו בין הרעיון של בידור לבין הרעיון של תרבות. כשאתה יוצר תרבות, אז אתה מאוד מאוד שמח אם יש אנשים שמתעניינים בזה, שבאים אל העולם שאתה פורס בפניהם. כשאתה מנסה ליצור בידור, אתה הולך אל הקהל. בידור זה דבר מסחרי, תרבות הרבה פחות. אבל, פה ושם, יש לנו בכל תחומי האומנות, את אותו מקום שכל כך קשה להגיע אליו, שהתרבות גם מבדרת, והבידור הוא גם תרבותי. אותה חפיפה שמתי מעט מצליחים ליצור. אחת מהדוגמאות שאני מאוד אוהב זה, ואני יכול לשלוח את הקהל שלנו, חפשו ביוטיוב, ביצועים של התזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוחו של דני קיי.
0: דני קיי הקומיקאי.
1: הקומיקאי והשחקן. הוא כל כך אהב מוזיקה קלאסית, והוא לקח לסיורים את הפילרמונית של ניו יורק, והבדיחות שלו יוצאות מן הכלל, אבל ברגע שהוא עומד ומנצח, הבן אדם הכיר כל תו, למד עם גדולי המנצחים איך לנצח, והניצוח שלו מקצועי לחלוטין. אז אנחנו מקבלים מצד אחד את הבידור, מצד שני ביצוע מוזיקלי ששום דבר לא חסר בו. אותו דבר, רובינשטיין. רובינשטיין המאוחר, רובינשטיין המבוגר. הוא פסנתרן שיודע מצד אחד איך לכבוש את הקהל שלו, ולפעמים יש כאן אלמנטים שהם מהונדסים, ממש הנדסת קהל, ואנחנו נדבר גם קצת על זה. מצד שני, הוא היה נאמן למוזיקה בצורה בלתי רגילה. התאמן, הוא היה חי את החיים של הבוהמה, יוצא החוצה, שותה, עושה את הכל, חי את החיים החברתיים, חוזר הביתה בלילה ומתאמן במשך שעות בלילה. והוא היה פסנתרן אקלקטי, לא היה דבר שהוא לא היה יכול לנגן. בביצועים יוצאים מן הכלל.
0: שמעתי את אחד הטכנאים שהיה עובד איתו באחת ההקלטות של המזורקות של שופן, ואנחנו עוד רגע נשמע מזורקה של שופן, שהוא בא לאולפן אחרי ימים שהוא התכונן, והוא אמר, הגיע הזמן, חיכיתי, הייתי בהמתנה, והגיע הזמן, אמרו לו, מה הגיע הזמן? הוא אמר, אני בהיריון עם הזורקות של שופן. עכשיו אני כבר יכול ללדת. אני רוצה אבל, עוד לפני שנשמע את הצלילים של רובינשטיין, מנגן שופן, שנעשה איזשהו מעבר מהיר, ככה משיכת מכחול רחבה, על הביוגרפיה, על החיים של רובינשטיין. נולד ב-1887 בלודג', יהודי פולני. איך מתגלגל את הקריירה הזאת להיות, כן, קריירת הפסנתרן המפורסמת, אולי גם הארוכה מכולן במאה ה-20?
1: טוב, הוא באמת מתגלה כילד. ילד פלא קריזמטי, לומד יצירות במהירות עצומה, מנגן הכל, באמת שמנגן הכל, מצליח למצוא גוונים, מצליח לכבוש קהלים. בהתחלה הוא בונה את הקריירה שלו באירופה, בסופו של דבר זה הופך להיות קצת קשה ליהודי להיות באירופה, והוא עובר לארצות הברית, ושם בונה את עצמו בתור אחד מהפסנתרנים החשובים ביותר בארצות הברית. מה שעוד מאוד מאוד חשוב לציין בהקשר הזה, ושוב, זה דבר שגם קשור לאמת האומנותית שלו, גם קשור ליכולת שלו לכבוש את הקהל, זה שהוא היה אחד מאומני ההקלטות הראשונים והחשובים ביותר. והוא הקליט הכל. באמת, באמת שהוא הקליט הכל. אבל אין ספק שכשאנחנו חושבים על רובינשטיין המקליט, רובינשטיין המקליט הוא רובינשטיין של שופן. וכדאי שנאמר כמה מילים על החשיבות של שופן. שופן הוא אחד מהמלחינים החשובים ביותר שכתבו לפסנתר. הוא כתב כמעט אך ורק לפסנתר. הוא עיצב במאה ה-19 את הדרך שבה כתבו לכלי הזה. ושופן, שנולד בפולין, נולד באיזה כפר ליד ורשה, ניסה בשלב יותר מאוחר לזמן קצר לעבור לווינה, שהייתה אז בירת התרבות הוותיקה באירופה.
0: אתה צריך להגיע לווינה אם אתה רוצה לכבוש את עולם המוזיקה, העיר של מוצרט, של בטהובן וכו' וכו'.
1: ודווקא לא הצליח, זה לא התאים לו. אז הוא מצא את עצמו בעולם החדש של התרבות באותה תקופה באירופה, שזה פריס, וחי בפריס.
0: צריך לומר שיש לו גם צד צרפתי, כלומר השם שופן, אפשר לשמוע את הצרפתיות, גם בשמו הפרטי, פרדריק, כן? אפשר לשמוע את הצרפתיות. נורא היה חשוב לו להביע את הפולניות שלו, כי בשמו היא לא הייתה כל כך נוכחת.
1: יש משהו שקצת מזכיר את הדמות של אורפאוס, הוא היה אורפאוס של המאה ה-19, מפני שהוא היה גולה, גולה מפולין. ומצד אחד, הוא כותב המון המון יצירות עממיות פולניות, מחולות כמו פולונז, מזורקה, אלה דברים שהם פולניים לחלוטין. מצד שני, הוא מאמץ גם את התרבות הצרפתית, אז יש לו המון ולסים, הוא כותב יצירות מופשטות לפסנתר, נוקטורנים, אז יש לנו את האימות הזה בין המולדת הפולנית שלו לבין הכתיבה היותר מודרנית הצרפתית, והוא קרוע בין השניים. ובאיזשהו מקום הגעגועים והנוסטליה של הכתיבה שלו, הם מגיעים מהעובדה שליבו בפולין והוא עצמו נמצא בפריס, למרות שהציעו לו כמה פעמים לחזור והוא סירב.
0: ואולי רובינשטיין הוא גם על התפרים האלה במובן שקודם כל הוא נולד בפולין, את אירופה הוא היה חייב לעזוב, כן? שנות המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הוא לא היה יכול להיות באירופה, הוא היה צריך לעזוב בשעה מסוים, הוא עבר לצרפת, היה צריך לעזוב את צרפת, הגיע לארצות הברית, וגם הצדדים השונים, מצד אחד הוא פולני, מצד שני הוא יהודי, יש לו קשר לארץ ישראל, הוא נמצא בניו יורק, כלומר הוא גם מחפש אולי דרך המוזיקה, לבנות לעצמו איזה סיפור אחד, איזה ניגון אחד.
1: זה נכון, וגם לו יש את, את אותו קו מנחה של הגולה באיזשהו מקום, ויש לו כמה מקומות שהוא מוצא את עצמו בהם, גם בארצות הברית, גם במידה רבה בישראל. כשאנחנו חושבים על הפילרמונית הישראלית הצעירה שלנו, כל כך הרבה מההצלחה שלה הגיעה גם בזכות האומנים שעלו מאירופה, אבל גם בזכות אומנים עורכים, סולנים, מנצחים, שהגיעו בגלל האהבה הגדולה הזו לישראל.
0: ואולי בראש ובראשונה, רובינשטיין.
1: רובינשטיין היה אחד מהם, הופיע כאן בלי סוף את ההקלטות המאוחרות שלו, של הקונצ'רטים לפסנתר של בטהובן, עם הפילרמונית הישראלית. כלומר, בהחלט, יש סיבה לזה שהוא היה כאן, יש סיבה לזה שהוא התעקש שהתחרות על שמו תהיה בישראל.
0: יש סיבה לזה שהוא קבור כאן.
1: נכון.
0: ביער על שמו, יער רובינשטיין. אתה אמרת שהוא אומן הקלטות, אז אנחנו נשמע אותו בהקלטה משנות ה-30, מנגן מזורקה, מחול פולני, ריקוד פולני, של שופן.

0: דוקטור רון רגב, אנחנו שומעים את שופן דרך אצבעותיו של ארתור רובינשטיין, ואני חייב לומר לך שאתה יודע, הרבה פעמים מתארים נגנים גדולים דרך המטאפורה שהכלי שר, הכלי הופך להיות כל אנושי, ואתה יודע, כאשר מדובר בזמר, בזמרת, אתה יכול לשמוע את כאבם, את דאגתם, את געגועיהם, את שמחתם, ואני מרגיש את זה תמיד עם רובינשטיין, ואולי זה גם נשמע דבר שכל נגן גדול אמור להצליח לעשות, זה ממש לא כך. אצל רובינשטיין יש איזו עדינות שמאפשרת לחוש את כל הגוונים הללו, איזו תנועה כזאת בין רגש לרגש.
1: זה מאוד מאוד נכון. היצירה ששמענו זו מזור גם מאוד מיוחדת, כי שופן כתב אותה עוד לפני שהוא היה בן 20, והיא נבואית. יש בה כל כך הרבה דברים שרק 100 שנים אחר כך אנחנו נשמע בכלל את ההתחלה שלהם בג'אז, והכל נמצא שם אצל שופן. עכשיו, מה כובש כל כך? כל מי שקצת מקשיב למוזיקה ולנגינה של פסנתרנים, יכול לזהות את רובינשטיין מבצע בתוך 3 שניות מהרגע שאנחנו שומעים. יש לו איזושהי חותמת שאי אפשר להתכחש לה. ובניגוד להרבה מאוד מקרים אחרים, זה לא שהוא מנגן את הכל רובינשטיין. כלומר, הוא מציית את הכללים הסגנוניים, הוא מכבד את המלחינים, והוא מצליח לעשות את זה דרך זה שהוא עדיין נשאר רובינשטיין. וזה יהיה רובינשטיין שמנגן את שופן, כפי ששופן צריך להיות, ואת בטהובן, כפי שבטהובן צריך להיות, והוא מעביר גם את האנושיות של כולנו. דרך הנגינה שלו. ולדעתי, אתה יודע, זה נורא נורא קשה לנתח מה גורם לקסם הזה לקרות. מצד אחד יש את המגע העדין הזה בפסנתר, הוא אף פעם לא קופה את עצמו לכלי. אבל מצד שני, ואולי יותר מהכל, התזמון. יש בתווים, פשט ודרש, כמו שיש בהרבה מאוד מקרים אחרים. אם אתה מסתכל, התווים אומרים לך פחות או יותר מה אתה אמור לנגן, מתי ובאיזו דרך באופן מאוד מאוד כללי.
0: אף אחד לא יכול לעמוד לך את העוצמה המדויקת של הנחת האצבע שלך על כל אחד מן הקלידים.
1: בדיוק,
0: כן?
1: ואף אחד גם לא יכול לומר לך בדיוק מתי. ובאיזשהו קסם שקשה לתאר אותו, רובינשטיין מצליח לדבר ולשיר דרך המצלול ודרך התזמון של כל תו ותו. אם היינו מבקשים ממחשב למדוד האם הוא מנגן בדיוק את התזמון שכתוב בתווים של שופן, התשובה היא לא. אף אחד מהתווים הוא לא בזמן. ואתה יודע מה שהוא? מי שטועה זה המחשב, לא רובינשטיין. רובינשטיין מצליח לתפוס את הרוח. הוא מצליח לתפוס את פעימות הלב. הוא מצליח לתפוס את המקצב של הדיבור, הנשימה והשירה האנושיים, וכל זה בכל צליל שהוא מנגן. זה דבר שהוא פשוט עוצר נשימה. מעט מאוד אומנים היו יכולים לעשות את זה בהיסטוריה.
0: ואם אנחנו באמת צריכים לייצר השוואה, כי אני חושב שבסוף זו השאלה הגדולה, איך השם רובינשטיין מזדהר כל כך, ובזמנו היו הרבה מאוד פסנתרנים. אתה יכול למצוא הקלטות מהשנים ההן, מתחילת עידן ההקלטות של כל מיני פסנתרנים, למי שבתוך עולם המוזיקה, אז הם מוכרים לו, אבל הם לא רובינשטיין. ואני רוצה שננסה לגעת באותם הדברים. אז אנחנו מתחילים, אני חושב. כן, התזמון. יש לו איזו נקודה פנימית שאיתה הוא ניגש אל הדברים, איזו הבנה פנימית, איך שהם מתפרשים לו. וזה כנראה הרובינשטיין יותר מכל דבר אחר. אבל אם אנחנו ממש צריכים לפרוט לגורמים, כיצד נעשה אדם, אבות ישורון, יש את השאלה המפורסמת שהוא נשאל, כיצד נעשה אדם, אבות ישורון, כיצד נעשה אדם, ארתור רובינשטיין?
1: זאת באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שזה... זה נובע מזה ש... אתה יודע, יש כאן בכל זאת אומנות שהיא אומנות של ביצוע. יש לך את המלחין, זה שהגה את המוזיקה, והמבצע הוא זה שבעצם מחבר בין האובייקט שהגה אותו המלחין לבין הקהל. הוא הצינור שמעביר אחד לשני, והוא מעצב את הרעיון בדמותו מתוך כבוד למקור. זו הדרך שבה כל אחד מהמבצעים, אם זה יהיה שחקן או אם זה יהיה מבצע במוזיקה, זו הדרך שבה הוא תובע את החותם שלו, בין אם הוא מתכוון לכך ובין אם לא. ואצל רובינשטיין יש באיזשהו מקום גישה מאוד מאוד טבעית וצנועה ומכבדת. הוא נותן למוזיקה להתנגן. הוא לא כופה את עצמו.
0: אם נשווה את רובינשטיין, לעומת פסנתרנים אחרים, לשחקנים, שחקני תיאטרון אנגלי, שעושים עכשיו מונולוג שייקספירי, ויש מי שבאים עם פאתוס גדול, להיות או לא, ויש מי שזה יותר דיבורי, כאילו הם עומדים מולך בחדר, להיות או לא להיות. איפה היית שם את רובינשטיין על הסקאלה הזאת?
1: אין ספק שאחת מהסיבות שכל כך הרבה אנשים הרגישו חיבור כל כך גדול לנגינה שלו, זה שההרגשה היא שרובינשטיין מנגן כמו שמישהו היה עומד ומדבר איתך. בשפה שלך, בגובה העיניים, המוזיקה היא לא משהו נשגב ואלוהי שמרוחק ממך. הוא מנגיש אותה, הוא הופך את המלחין למישהו שנמצא איתך בחדר ומשתף אותך ברגשות שלו, במחשבות שלו, מתייחס אליך כשווה ערך. זה רובינשטיין.
0: אתה הבאת לנו השוואה קצרה, ואני אבקש מן המאזינים לאמץ, כמו שמשנסים אותניים, לשנס אוזניים, השוואה קצרה של נגינה, של יצירה חשובה מאוד, אתה תציג אותה, שני הפסנתרנים, מצד אחד רובינשטיין, מן הצד השני סרקין. תאמר לנו מילה עליו.
1: אז רודולף סרקין, עוד פסנתרן יהודי, טוב, היה פסנתרן שהיה ידוע בנאמנות שלו לרוח המלחין. הוא כיבד את המלחינים וחקר אותם ורצה להגיע לעומק הרעיונות שלהם וקידש את מה שהם כתבו, ויש באמת הרגשה של מישהו שמשמש בקודש כששומעים אותו מנגן. ואנחנו נשמע את ההתחלה של הפרק המסיים מהקונצ'רטו החמישי לפסנתר מאת בטהובן, קונצ'רטו הקיסר, שזו יצירה גדולה וכובשת ונפלאה. היא לא הוקדשה לאף קיסר, דווקא דבר מאוד מאוד מעניין. הרי בטהובן חי בתקופה של נפוליאון, והייתה תקופה שהוא מאוד מאוד האמין בנפוליאון בתור זה שיביא את בשורת הדמוקרטיה לאירופה.
0: ואחר כך, האכזבה המרה מהעובדה שנפוליאון רוצה להיות עוד קיסר בסופו של דבר. בדיוק,
1: אז היצירה שמשקפת את האכזבה הזו, זו הסימפוניה השלישית של בטהובן, שנקראת היום אירויקה. במקור היא הייתה סימפוניית בונפרטה. ואז כשהוא שמע על זה...
0: הוא מחק את ההקדשה מתודעתו, כן.
1: נדב, הוא לא מחק, הוא לקח סכין, והוא קרא... עם סכין את דף ההקדשה, רואים עדיין בפרטיטורה את הסימנים של הקריאה, עד כדי כך, ואז הוא קרא על הגבורה באופן כללי. עכשיו, הסיפור של הכותרת, קונצ'רטו הקיסר, בהרבה מאוד מקרים כותרות כאלה, זה לא המצאה של המלחין, זה לא שמלחין יכתוב יצירה ויאמר, אוקיי, זה הקיסר. זה חלק מהפולקלור שנוצר מסביב ליצירה, שתמיד עוזר מאוד למכור אותה. הטענה היא שבאחד מהביצועים הראשונים, חייל שהיה בקהל, שמע את הצדדים הראשונים, הכובשים של היצירה, נעמד וצעק, "למפרור." אז אם זה נכון או לא, זאת שאלה גדולה, אבל...
0: אבל למי הוא מכוון את זה? הוא מכוון את זה לבטהובן? הוא קיסר המוזיקה? זה שאלה, זה גם כאן יש שאלה שצריך לשאול.
1: זאת שאלה שצריך לשאול, הרבה פחות צריך לענות לה. כל עוד זה קיים, זה בהחלט, נאמר שזה דימוי שיכול... לכוון את הדמיון של המאזינים כשהם שומעים את זה.
0: אז הנה, יש לנו כאן הקונצ'רטו החמישי של בטהובן, השם הזה, הקיסר, כלומר, יצירה גדולה, חשובה, עם איזה משקל סגולי, ועכשיו, איך ניגשים אליה מצד אחד רודולף סרקין, ואיך ניגש אליה רובינשטיין?
1: נשמע כמה שניות מהפתיחה של הפרק האחרון, קודם בנגינתו של סרקין, ואז בנגינתו של רובינשטיין.

0: טוב, לי עלתה מילה אחת קודם כל בראש. יש משהו הרבה יותר משחקי באיך שרובינשטיין ניגש ליצירה הזאת. מיד אתה מרגיש שהצלילים שלה יש ביניהם איזה קונטרסט יותר ריקודי, באופן שבו את אותו הדבר רובינשטיין מנגן.
1: זה נכון. סרקין מתפלל. הוא מתפלל אל היצירה, הוא מנגן אותה עם כבוד עצום, הוא גם מתייסר בנגינה שלו, ואם לומר את האמת, הוא גם קצת מקשה על עצמו את החיים. דיברנו קודם על פשט ודרש, הוא מנגן חלק ממה שבטהובן כותב. הוא מנגן את הצלילים, הוא מנגן אותם בזמן, הוא מנגן עם ההדגשות שבטהובן כתב, אבל הוא לגמרי עיוור לחלק אחר מהדברים שבטהובן כתב, עיוור בצורה שרובינשטיין איננו. עכשיו, אתה דיברת על משחקיות, אני חושב שאפשר לומר שיש אלגנטיות מאוד גדולה, והומור בנגינה של רובינשטיין. רובינשטיין הבין שבטהובן קצת משחק עם הקצב שם. זה לא הכל בום, בום, בום, כששמענו בנגינה של סרקין. יש שם התנגדות לאיפה שאנחנו אמורים להרגיש את הבומים האלה. יש ריקוד, יש קפיצות, יש מחול, יש עיכובים קטנים. את כל הדברים האלה הוא רואה גם כן בתווים של בטהובן, והוא מייחס לזה יותר חשיבות מאשר איזה תו לנגן מתי. עכשיו, שני דברים קורים. ראשית כל, הביצוע שלו מדבר אלינו.
0: הזזנו פה את הראש קצת באולפן כשהתחיל הביצוע של רובינשטיין, וזה אופן טבעי עם המוזיקה.
1: נכון, נכון, זה בדיוק קורה כך. החבר שלנו בטהובן והחבר שלנו רובינשטיין מנגנים לנו ככה שנוהב. הדבר השני, בטהובן כשהוא כתב את היצירה הזו, הוא בעצמו היה פסנתרן גדול. הוא כתב כך שמי שניגש לביצוע כמו רובינשטיין, הרבה יותר פשוט בשבילו לנגן יצירה שהיא מאוד מאוד קשה. האופי הנכון גורם גם לבעיות הטכניות של הנגינה להיפטר. אז מכל הבחינות, רובינשטיין כאן היה יותר אנושי, יותר אלגנטי, יותר משחקי ויותר חכם.
0: אני שומע בין מה שאתה אומר, ויסלח לנו רודולף סרקין, להיות קצת פחות גדול מרובינשטיין, זה לא דבר רע, או אפילו הרבה פחות גדול מרובינשטיין.
1: תזכור, זה עניין של טעם, מפני שסרקין עדיין מבצע את זה מדהים. אנחנו כאן מדברים מפני ששנינו אוהבים את האישיות של רובינשטיין כפי שהיא משתקפת דרך הצלילים.
0: אבל מבין כל מילותיך, מה שאני שמעתי, זה שיש משהו פחות קפוץ ברובינשטיין, כשהוא ניגש למוזיקה ואולי בכלל לחיים.
1: אני חושב שהוא ניגש מנקודת מבט שמוזיקה נוצרת על ידי אנשים ולמען אנשים. המוזיקה לא עומדת בתור משהו נשגב, אלא בתור דרך של הנשגב להתחבר עם האנושי.
0: לא איזה פסל אבן כפו, אלא עם משהו חי.
1: בדיוק. והתפקיד של המבצע זה לקחת משהו שנכתב לפני שנים רבות, ושהמלחין כבר הלך לעולמו, ולהחיות אותו.
0: ואם אנחנו מדברים על ההבדל בין משהו חי לבין פסל כפו, אחד הדברים שאפשר לראות על רובינשטיין, אני חושב בצורה אפילו קיצונית לעומת מבצעים אחרים, יש לו שם כמעט כוריאוגרפיה, כשהוא מבצע. כל הגוף זז. הידיים זזות גם כשהן לא על הפסנתר, זאת אומרת, הן לא זזות רק על הקלידים, אלא הן מורמות אל על והן יורדות מטה, ועכשיו הוא לוקח את גופו אחורה, ועכשיו הוא מסתער על הפסנתר קדימה.
1: תענוגה כאן בנושא מאוד מאוד עדין ולא פשוט, וזו השאלה באומנות שבעצם עוסקת במה שאנחנו שומעים. מה החשיבות של מה שאנחנו רואים? וזאת שאלה מאוד מאוד טעונה, ואפילו כשנתנו למומחים בתחום המוזיקה לצפות בתחרות פסנתרנים או רק לשמוע את המתחרים, התגובות של המומחים היו מאוד מאוד שונות. אי אפשר להתעלם ממה שאנחנו רואים.
0: תודה, זה מזכיר לי את הדוגמה הקלאסית, אימות הבחירות הראשון בהיסטוריה האמריקנית בין
1: קנדי לניקסון.
0: קנדי לניקסון, מי שהזין לרדיו אמר שניקסון ניצח, מי שראה טלוויזיה אמר שקנדי ניצח.
1: זה נכון, זה נכון, וזה תמיד יהיה נכון, אנחנו אנושיים. העניין, וכאן אני מצטער לנפץ את הבועה, אני קצת אגלה את מה שנמצא מאחורי המסך של הקוסם. הרבה מאוד מהאומנים המבצעים בתחום המוזיקה מתכננים לפרטי פרטים את כל אותן מחוות פיזיות נראות שהתפקיד שלהן זה לכפוש את הקהל.
0: הייתי רוצה שנשמע מתוך הפולונז הצבאי של שופן שמבצע רובינשטיין. אנחנו נשמע כי אנחנו לא יכולים אלא לשמוע, אבל אתה, שמכיר כל כך את הכוריאוגרפיה של רובינשטיין, אני אקרא לזה, לפולונז הצבאי של שופן לאורך השנים, אתה אחר כך תתאר לנו איך פחות או יותר זה נראה.

0: קודם כל, זה ריקוד. כלומר, אתה שומע את זה, אתה מרגיש עוד צריכה להיות תנועה של הגוף. אין כאן, אתה יודע, הלבשה, אני חושב, מלאכותית של משהו על דבר שלא שייך לו.
1: אז זה ברור, והפולונזים זה ריקודים עם כל כך הרבה אצילות וגאווה. דבר נורא מעניין לגבי הפולונז הספציפי הזה. שוב, שמענו את התזמון המדהים של רובינשטיין, אבל יש פה רגע שנשמע ממש כמו תחילת עידן הרכבת. אנחנו עצרנו בזה ששמענו בעצם קטר מתחיל לנסוע אחרי הצפירות, והרכבת מתחילה לזוז עם היפה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה. זה באמת היה נכון, זה באמת דבר שמושפע מהרעיון של הרכבת. אבל כששופן כותב את זה, הוא כותב לפסנתרן, אקורדים גדולים, כמה צילים בבת אחת שצריך כמעט להרביץ לכלי, ולאחר מכן, היד שמנגנת את התפקיד של הקטר שמתחיל לנסוע, מנגנת בו זמנית כמה צלילים וצריך להקפיץ את כל היד. עכשיו, כשרובינשטיין מנגן, אנחנו רואים כמה דברים. אנחנו רואים קודם כל שכשהוא מנגן את האקורדים הגדולים האלה, היד מתעופפת לשמיים. ואחרי זה, כשהוא מתחיל לנגן את הקטר שנעשה יותר ויותר מהיר ויותר ויותר חזק, אנחנו רואים איך בהתחלה הוא מאוד קרוב לפסנתר, ואז היד מתחילה להתרומם ולזוז עוד יותר גבוה ועוד יותר מהר.
0: אבל יש תפיסת תאוצה.
1: לגמרי, לגמרי. הוא משקף בגוף שלו את מה שקורה במוזיקה, והדבר כובש את הקהל. אבל יש כאן דבר מאוד מאוד חשוב. אם הוא היה עושה את כל הכוריאוגרפיה הזו לפני שהוא מנגן כל צליל, הוא היה מאבד לחלוטין את השליטה בפסנתר. למעשה, כל מה שאנחנו רואים שהוא עושה, ואנחנו רואים המון, קורה אחרי שהוא מסיים לנגן. כלומר, למעשה, לא נחוץ לחלוטין. לא קשור לנגינה.
0: הוא לא צריך להניף את היד כל כך גבוה בשביל תנופה להגיע לתו הבא הזה.
1: ממש, ממש לא.
0: אז לכאורה אתה יכול לדמיין פסנתרן שישב פחות או יותר כמו גופה בכיסאו, ועם מעט מאות תנועות ינגן את אותם דברים.
1: אותם דברים, זה יישמע אפילו יותר טוב, מפני שהוא מקריב כאן משהו בזה שהוא מנפנף בידיים שלו, אבל זה יהיה פחות מלהיב. יש כאן הצגה. עכשיו, הדבר המעניין, אנחנו לא יכולים להראות את זה כאן, אבל יש כמה וידאוים של שופן, רובינשטיין, הוא כמעט שופן בשבילנו, רובינשטיין שמנגן את היצירה הזאת בתקופות שונות בחיים שלו, במקומות שונים, וזה תמיד, תמיד אותן הנפות ידיים, באותה צורה, באותה מקומות, מה שאומר בשבילי, שהוא ישב ויצר קוריאוגרפיה. קוריאוגרפיה שהוא ידע שהיא תהיה אפקטיבית עבור הקהל שלו, הוא התאמן עליה כדי שהיא לא תפגע בנגינה עצמה, וככה הוא זכה ליהנות מהטוב בכל העולמות. כלומר, גם מוזיקאי ופסנתרן מהשורה הראשונה, וגם פרזנטו וסופרסטאר שיודע איך לשווק את עצמו.
0: ואני רוצה להוסיף על מה שאתה אומר, זה לאו דווקא משהו, וזה חוזר למה שאמרתי, על זה שבאופן טבעי מדובר בריקוד, זה לאו דווקא משהו שצריך להיראות לנו, אתה יודע, זה איזה ציפוי נוצץ במקום המוזיקה עצמה. יכול להיות שרובינשטיין היה נעמד לפנינו ואומר, אני הבנתי שהריקוד הזה שחיברתי הוא הדרך, זאת אומרת, הוא באופן טבעי נובע מן המוזיקה. הרגש האמיתי של המוזיקה לא יעבור במלואו אם ישב שם אותו הפסנתרן הכפור. ואתה יודע, כשאנחנו חושבים על דמות, שגם כשקוראים עליה היה אדם מלא רגש כמו שופן, רומנטיקן גדול, וזיהה את עצמו גם עם יוצרים מהעידן הרומנטי, יכול להיות ששופן בסך הכל לא היה רחוק כל כך מההופעה הזאת של רובינשטיין.
1: יכול להיות, למרות ששופן עצמו אהב מאוד ליצור את התדמית של אדם צנוע שמתרחק מדברים כאלה, אבל אם ניקח דווקא דוגמה מבין זמנו של שופן, מלחין שוב עם רקע יהודי, פליקס מנדלסון. מנדלסון כתב אחת מהיצירות הגדולות ביותר שלו, שלישיית פסנתר, שאגב רובינשטיין מאוד אהב לנגן פרטנרים שלו, ובשלישיית הפסנתר הזו, באחת מהגרסאות המוקדמות ביותר שלה, הוא ניגן עבור פסנתרן בשם פרדיננד הילר, והילר אמר לו, תשמע, היצירה הזאת יוצאת מן הכלל, אבל כשאתה כותב את כל המקומות הקשים לפסנתר, אתה כותב כמו שכתבו לפני 50 שנה, אני חי בפריז, אני רואה איך שופן וליסט כותבים, ואתה כותב אנכרוניסטי. מנדלסון התעצבן, אמר לו, תשמע, אני קיוויתי שתיתן לי איזושהי ביקורת על המוזיקה, על מה אתה מדבר כאן, על כמה אני מנגן ריצות לצד הזה או ריצות לצד הזה? והתשובה של הילר הייתה, בדיוק, אני לא רוצה שתשנה את המוזיקה, היא נהדרת. אני רוצה שתוסיף קצת קרקס, מפני שהקרקס יגרום לכולם ליהנות מכל הרמות. המוזיקה תישאר אותה מוזיקה נפלאה שכתבת, אבל גם המבצעים וגם הקהל יוכלו להזדהות יותר עם מה שקורה שם.
0: זו באמת שאלה מעניינת, כי אני מדמיין לעצמי את הגיטריסטים הגדולים של הרוק אנד רול, כשהם בסולואים המרעיבים ביותר מניפים את הגיטרה אל על, מקשיטים את כל גופם, הדבר הזה הוא כביכול, הוא מתבקש. אם הם היו פשוט עומדים ומנגנים, כשהגיטרה מנסרת, כן, את הלילה, מה שנקרא, אז יכול להיות שהיה בזה יתכן שלא, אבל דווקא היה חסר תואם.
1: תראה, שוב, אני מדגיש, לא קל לנגן בגיטרה כשכל הגוף שלך מתעוות לצד אחד ואתה לא מסתכל עליה ואתה מניף אותה אל על. כן, צריך להתאמן על זה.
0: האסכולה הקלאסית שאומרת לך, אתה צריך להניח את הגיטרה בדיוק על הרגל כך ולהיות בזווית הזאת, כשהיא מסתכלת על האופן שבו כל מיני גיטריסטים היו אוחזים בגיטרה שלהם, בוודאי במורים הקלאסיים, כן, אוחזת פלצות.
1: זה נכון, אבל הרי אומרים לך להחזיק גיטרה בצורה מסוימת, פני שיותר קל לנגן בה ככה. כשהם מצליחים לעשות את הסולואים שלהם תוך כדי תנועות מהסוג הזה, זה אומר שהם עבדו מאוד מאוד קשה בשביל התנועות האלה. הם רוצים לתת לנו את האשליה, שזה תוצאה ישירה של מה שהמוזיקה גורמת להם להרגיש, אבל האמת היא, זה שואו ביזנס. הם
0: כלומר,
1: מתאמנים.
0: אתה לא מאמין שזו תוצאה ישירה, כי אני לפעמים יש בי את המקום, שהתואם הוא כל כך גבוה בעיניי, בין תוכן לצורה, שאני אומר, גם אם, אפילו אם התאמנת על זה. זה לא אומר שזה לא הדבר עצמו.
1: תראה, זה נכון. ואני לא רוצה שמישהו מהמאזינים שלנו יחשוב בפעם הבאה שהוא רואה איזשהו סופרסטאר, עושה כל מיני תנועות וקופץ, להתחיל לחשוב, אוי, הוא בטח יתאמן על זה המון וזה לא טבעי. סביר להניח שכן. סביר להניח שכל דבר שאתם רואים יתאמנו על זה הרבה מאוד, מפני שאחרת זה לא היה נשמע טוב. אין מה לעשות. אבל זה לא לוקח שום דבר מהעובדה שהמטרה, לתת לנו חוויה שלמה. חוויה שבה מה שאנחנו רואים משלים את מה שאנחנו שומעים. ובסופו של דבר זה נראה טבעי ונכון ושלם, ואז מה הם עבדו על זה? להפך. ככה אנחנו מרגישים שהאומן המבצע מכבד אותנו, מפני שהוא משקיע כל כך הרבה בזה שנקבל עבור כל החושים שלנו את כל מה שמתבקש מהאומנות.
0: אני רוצה שניגע ב... צד נוסף של רובינשטיין, שהוא גם צד נוסף של שופן. אמרת, כן, שופן מבחינתנו מתערבב לא פעם עם רובינשטיין. שופן, ועל כן הזכרתי אותו כדמות רומנטית, התפיסה שלו מבחינת התודעה ההיסטורית היא של משורר דרך הפסנתר. כלומר, אם באנגליה של תחילת המאה ה-19, המשורר מסמל את האינדיבידואל הזה, שחי את חייו בווליום הגבוה ביותר, וניגש לרגשות הצופם, אוהב באהבה מוחלטת, מתגעגע געגועים שאין להם תכלה וכו' וכו'. אני תמיד נותן את הדוגמה של לורד ביירון, שנוצר איזה כבר בלבול, האם אני קורא את השירה שלו, או שהוא בעצם מספר לי, כשאני קורא שיר אהבה שלו, על כמה הוא אומן האהבה הגדול מכולם. יש גם תפיסה כזאת לגבי דמויות כמו שופן, כמו ליסט, שהרגש שיוצא על הפסנתר שלהם, הוא הרגש שהם ידעו לחיותו בחייהם, וספק, כן, ספק אם כל בן אדם מסוגל להגיע אליו. גם רובינשטיין, אתה רואה אותו ברעיונות, האופן שבו הוא מדבר על חייו, על אהבה, על רגשותיו, מספר שניסה בצעירותו, כשחשב שהעבודה שהוא עושה בתור פסנתרן היא לא מספיק טובה, והוא לא יצליח, ניסה להתאבד, ואז בחר בחיים, הוא בעצם אומר לך, אני לא רק אחד שיודע לבצע כמו שצריך את שופן ואת בטהובן ומלחינים ספרדים, אולי נשמע עוד רגע אחד מהם. אני אדם שהפסנתר הוא שיקוף לזה שהחיים, הקיום, זה בעיניי דבר יקר שאני בכל רגע מחדש ניגש אליו באיזו תשוקה אדירה.
1: אין ספק שחלק מהתדמית של האומן בתור חלק מהאומנות עצמה, זה דבר שהוא מאוד מאוד קוסם ומאוד קורץ. ושוב, יש מקרים שבהם זה מאוד מאוד נכון. יש מקרים שבהם האומנים אוהבים לעודד את התפיסה הזו, וזה ברור. כמו שראינו כבר, רובינשטיין היה מאוד מוצלח בשיווק. הוא ידע, הוא גם כתב שתי אוטוביוגרפיות, ונאמר ש... הוא בהחלט שיפץ חלק מקורות חייו כדי להפוך אותן ליותר מתאימות לדימוי שלו, ועדיין הוא איש מקסים. פשוט להקשיב לו מדבר, יש בו איזושהי מצד אחד המון שמחה וגאווה על מי שהוא ומה שהוא, ומצד שני המון ענווה וצניעות ונגישות.
0: אגב, מצליח להיות גאה בכל הצדדים שלו. בפולניות שלו, שפולין, אם אתה יודע, נלך לכל מיני קלישאות, היא לאו דווקא הפנינה של אירופה, ביהדות שלו, שהוא תמיד חשוב לו להדגיש עד כמה הוא גאה, תמיד היה גאה ביהדותו. כלומר, הוא אדם שהולך בעולם ומחזיק את עצמו מתוך איזה, יש לי מה לתת.
1: ואם אנחנו מדברים באמת על הנגישות והצניעות הזו, הוא אמר שפעמים רבות יצא לו לשמוע בחדרי מגורים בבתים, פסנתרנים שלדעתו היו טובים ומלוטשים ממנו. והוא אמר שהוא הגיע לתהילה שלו בזכות, אמנם הרבה מאוד עבודה קשה, אבל המון מזל. אחת מהסיבות שהוא רצה, והוא הסכים שייסדו תחרות פסנתרנים בשמו, ואז כמובן היהדות והאהבה לישראל הביאו אותו לייסד אותה בישראל, הוא רצה תחרות שנותנת הזדמנות לאומנים צעירים כאלה להתגלות. ובאמת, כבר בתחרות הראשונה, הוא שפט בשתי התחרויות הראשונות בעצמו, כבר בתחרות הראשונה, הפסנתרן שזכה, אמנואל אקס, שהוא עד היום אחד מגדולי הפסנתרנים, הוא פסנתרן מאוד מאוד צנוע, מאוד מאוד מופנם, בדיוק ההפך מהטיפוס שהיית מצפה שיזכה בתחרויות, והנה רובינשטיין הגדול זיהה אותו וקידם אותו וטיפח אותו, ונאמר שהיחס של זוכים שאכן הפכו לפסנתרנים גדולים ומפורסמים בעולם של תחרות רובינשטיין, הוא יחס מצוין. הרבה מאוד מהזוכים של התחרות הזו המשיכו לקריירה גדולה, בעוד שהרבה מאוד תחרויות אחרות זה לא המצב. אז אין ספק שהתחרות באיזשהו מקום מגשימה, חלק מהאידיאלים שבהם רובינשטיין עצמו האמין.
0: ואם מדברים על מזל, באיזה סיבוב של ההיסטוריה, שהוא לא מופרך, כי רובינשטיין אכן אהב מלחינים ספרדים, אבל הקריירה שלו קיבלה פתאום את הצמיחה הגדולה שלה, שלו, הפולני, היהודי, מילוג', דווקא בספרד. ואולי לפני שנאמר על זה משהו, נשמע על זה משהו.
2: A movie turned flashback records Mr. Rubinstein's previous visit 27 years ago, during which he honored us with a performance of Manuel de Falla's exciting ritual fire dance.

0: אנחנו שמענו את Ritual Fire Dance, כלומר ריקוד האש הטקסי של מנואל דפאיה, המנחיל הספרדי. זה גם מתוך איזה דיווח חדשותי שמראה לך את רובינשטיין באמת כרוקסטאר הזה שמדווחים על בואו למקומות.
1: ספרדים אהבו מפני שבדיוק אותו דבר שדיברנו עליו קודם, היכולת שלו להפגין את האציליות והגאווה הזאת. הגאווה ששמענו מכל ציל שהוא ניגן זה משהו שגורם לכל אחד שיושב בקהל להרגיש גאה במלחין הזה שהוא ספרדי ובמורשת שלו ובעצמו. רובינשטיין יושב ובעזרת המוזיקה שלו גורם להם להרגיש יותר טוב לגבי עצמם.
0: אחד הציטוטים שאני הכי אוהב של רובינשטיין זה העובדה שהוא אומר, המוזיקה מבחינתי היא ביטוי לאהבה האינסופית שיש לי לקיום.
1: נכון, וכמה דוגמאות מאוד יפות לאיך שהוא ניסה להעביר את זה גם לדור הצעיר. דיברנו על התחרות שהוא יסד בשביל הדור הצעיר. כשהוא היה כבר איש מאוד מבוגר, יצא לו לשמוע רביעת מיתרים, רביעת גוארנרי, רביעה אמריקאית צעירה, והוא אמר, סוף סוף אני אוכל להקליט את היצירות של ברמס לפסנתר ורביעה, שכל כך רציתי להקליט, אז הוא ישב איתם, איש מבוגר, במלוא התהילה שלו, והם רביעה צעירה. הקליטו, ואלה מההקלטות היפות ביותר של היצירות האלה שיש בכלל. ודבר נוסף שאפשר למצוא גם כן כשמרפסים ביוטיוב, שיעורים וכיתות אומן שהוא נותן לאומנים צעירים, בין השאר במרכז למוזיקה בירושלים. ורואים, שוב, הוא כבר עיוור, הוא קשיש, והוא מצליח להדביק את האומנים הצעירים בהתלהבות העצומה הזאת שיש לו בכל צליל וצליל.
0: אפשר למצוא את הסרטונים האלה.
1: אפשר למצוא את הסרטונים האלה ולהבין מי הבן אדם הזה ואיך הוא כבש את כל העולם עם המוזיקה שלו.
0: דוקטור רון רגב, אני רוצה להודות לך מאוד שבאת לכאן. אני מניח שאתה עם איזה עין צופייה ואוזן קרויה למה שמתרחש בתחרות רובינשטיין מדי שנה וגם השנה. אני רוצה שניפרד בסוף, אי אפשר שלא, עם נוקטורן של שופן, אופוס 48 בדור מינור, שאיכשהו לליבי הוא הכי קרוב, וגם יש בו שני צדדים של רובינשטיין, גם עדינות וגם עוצמה, מלכותיות, כל המילים שאמרנו. עוד לפני כן, אני אקרא קטע קצר מתוך שיר של רוני סומק, שרובינשטיין מופיע בו. כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה.

0: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורל.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7, אנחנו בתקופה של שבועות של רדיו מונו מקוצרים, בשל החגים והמועדים, אז שוב תהיה לנו שנה טובה, מגיע לנו בקרוב מאוד סוכות, חג יפהפה, חג של הטבע, של אירוח, והנה אנחנו יוצאים לתוכנית, יוצאים לרגל, לרגל, כן, אחד הרגלים והמועדים, אבל יוצאים לרגל התוכנית שלנו היום למסע, מסע מסביב לעולם, נתחיל באפריקה, בגמביה, עם המוזיקאית, היוצרת, נגנית הקורה הנפלאה, סונה ג'וברטי. האזנה נעימה.

מקור העדינה של סונה ג'וורטה ואל בנג'מין לפידוס, היהודי, לטיני, אחד מהמוזיקאים הלטינים הפעילים יותר בניו יורק. בואו נשמע אותו בקטע שנקרא I Finally Realized. ואפשר למצוא אלמנטים לטינים ככה בשיר הזה, למרות שהוא נשמע פשוט שיר יפהפה, שיר אמריקאי יפהפה, אבל חפשו את האלמנטים הלטינים בו. אז הנה, בנג'מין לפידוס.

מבנג'מין לפילו, סיוון נואל, מוריס אל מדיוני, האגדי, שרנו אותו בקטע בשם אורן אורן, הנה שוב הנקודה הלטינית נכנסה לתמונה, אורן אורן, על עיר הולדתו אורן, באלג'יר, מתוך האלבום הנפלא שעשה יחד עם המוזיקאי הקובני, והאלמנטים האלו של מוזיקה קובנית ולטינית אל תוך הפסנתר של מוריס אל מדיוני. אז הנה עוד קטע אחד שלו, שנקרא ימעלם, המורה, המועלם, והוא היה מעלם של הרבה מאוד מוזיקאים ואנשים במהלך השנים. אז הנה, מוריס אל מדיוני.

התחלנו בגמביה, עברנו אחר כך לעולם הלטיני, חיבור מהעולם הלטיני אל אלג'יר, ועכשיו אנחנו בספרד כמובן, חוזה מרסה וטומטיטו, שמענו אותם יחד, עוד צמד אחד ספרדי, תקופה של אירוחים, אנחנו בקרוב בחג האירוח, האושפיזין, אז הנה כאן חוזה מרסה אירח את טומטיטו, ועכשיו דורנטס, פסנתרן הפלמנקו הנפלא, מערכת פונס מר אי ראיו. נקרא הקטע שיסיים את התוכנית היום. עד כאן התוכנית להיום. מקווה שנהנתם. אני משה מורד. ניפגש מחר בשש.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: היי, זה יובל. עוד רגע נתחיל בפרק לייב של היסטוריה לילדים. אבל בינתיים אני רוצה להמליץ לכם על הסקט ילדים חדש בכאן הסקטים. מדע איכס. הסקט מדעי לילדות ולילדים על המדע שמאחורי הדברים הכי מגעילים. מדע איכס.
1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.

0: וואי וואי וואי, איזה כיף לראות את כולכם פה. איזה כיף שהצטרפתם, איזה כיף שבאתם. אני מבין שלא ממש הלכתם לבית ספר היום. נכון. הלכתם קצת וזה, מצוין, מצוין. כן. החלטנו לנסות לראות מה יקרה אם אנחנו נעשה מופע ביום שיש בית ספר. ואז כאילו אמרנו, רגע, אולי לא, אולי כן. אמרנו, בוא נראה מה, נעשה ניסוי. אז אני נורא שמח שבאתם, ונורא שמח שהצטרפתם. אז מחיאות כפיים לכל מי שהגיע. איזה כיף. אז היום אנחנו רוצים לספר לכם על אחד המדענים הדגולים שחיו בעת העתיקה. עד היום הוא למעשה נחשב לאחד המדענים והמתמטיקאים הגדולים בכל הזמנים. קראו לו ארכימדס, נכון, תודה, קראו לו ארכימדס, כן.
1: יובל.
0: כן?
1: תגיד, מה שם המשפחה שלו?
0: אין לו מה שם משפחה.
1: מה זה אין השם משפחה? זה כמו הזמרת מדונה?
0: מה? לא, לא, פשוט ככה היה נהוג. רק מאוחר יותר אצל הרומאים התחילו להוסיף שמות משפחה. אם מישהו היה רוצה ממש להיות יותר ספציפי וממש לקרוא לו בשם, הוא היה קורא לו ארכימדס בן פידיאס, שזה השם של אבא שלו. ואם היו כותבים עליו ספר, בטח היו כותבים את פידיאס אוסף פדיחות. אם זה, כן.
1: אז תגיד, זה כמו, הבנתי איך זה עובד, אז תגיד, זה כמו פיצקי בן מיצקי?
0: מה? מי?
1: פיצקי בן מיצקי, אבא שלי מיצקי.
0: מה? פיצקי, לאבא שלך קוראים מיצקי? פיצקי? לאן הוא נעלם? פיצקי! לאן הוא נעלם? פיצקי! איפה אתה? פיצקי? לא, הוא לא פה. פיצקי? לא, הוא לא. ראית? פיצקי, ראית פה?
2: שם נראה לי הלך.
0: שם? או, הנה שם מישהו. שם, לא, הוא לא שם. וואי. טוב, אני מקווה שהוא יחזור אחרי זה. אני ממש נהנה שהוא פה. אז ארכימדס חי בתקופה שלא היה ידוע לעולם כמו שאנחנו יודעים היום. לפני 2500 שנים לא ידעו המון דברים שאתם יודעים. כמו למשל, איך נראה כדור הארץ מהחלל? כמה יבשות יש? שכדור הארץ הוא כוכב לכת שמקיף את השמש ולא הפוך. שקיימים כוח כבידה וכוח משיכה. שכדור הארץ הוא אחד מתוך 8 כוכבי לכת במערכת השמש שלנו. שהירח לא מאיר בעצמו אלא מחזיר אור מהשמש. שמחלות נגרמות מחיידקים ווירוסים שצריך לשטוף ידיים לפני האוכל או לפני ניתוח. שפעם היו דינוזאורים.
3: יובל, יובל, יובל, אולי כדאי שתמשיך ותגיע לחלק ה...
0: כן, אבל אני רוצה להסביר להם שפעם, למשל, ארכימדס, הוא לא ידע שיש דבר כזה קטן שנקרא אטום. והיום ילדים יודעים שיש דבר כזה אטום.
3: נכון, נכון. ילדים יודעים מלא דברים, בטח הילדים שנמצאים כאן, אבל אתה חייב לחזור לסיפור.
0: וגם הם יודעים שיש לוחות טקטונים, שאם הלוחות זזות, אז לוחות האלה זזים, זה גורם לרעידות אדמה.
3: כן, אבל רגע, אבל יובל, יובל, אתה זוכר שצריך לספר להם על הבעיה?
0: יש בעיה?
3: ברור שיש בעיה.
0: אוי, מה?
3: יש בעיה ענקית.
0: אוי, אז לא...
3: בעיה בפרק.
0: יש בעיה בפרק,
3: אוי. יש בעיה רצינית בפרק.
0: אז מה נעשה? איך נקליט?
3: אני לא... אמרנו שתספר להם, ואז אנחנו נחליט אם מקליטים או לא.
0: רגע, יש בעיה בתוך הפרק?
3: יש בעיה בתוך הפרק.
0: אז יש בעיה עם הפרק.
3: לא, הפרק בסדר.
0: לא, השפעתי לך.
3: אבל אתם רוצים לדעת מה הבעיה?
0: אז נמשיך, נמשיך. אוקיי, אני אמשיך, אני אמשיך, כן. אז רבים מהסיפורים שסופרו על ארכימדס נכתבו שנים רבות אחרי מותו. והיום נספר על חיי ארכימדס, אבל מדי פעם גם נדבר על המקורות של הסיפור, וננסה להבין יחד אם אפשר לסמוך על כל הסיפורים שמספרים עליו, ואולי איזה סיפור הוא נחשב יותר לאגדה, סיפור דמיוני, ואיזה סיפורים נחשבים יותר אמיתיים. אבל לפני שנתחיל, אנחנו צריכים להתחיל בהיסטוריה לילדים, תמיד שמים קצת מוזיקה, אז אורי, אני צריך מוזיקה. אתה יכול? אני רוצה להתחיל את הפרק, אתם מחכים.
2: מה המוזיקה? תגיד לי מה, איזה תקופה, איפה, מה?
0: מוזיקה, יוון עתיקה, כזה.
2: איך, איך?
0: יוון עתיקה.
2: מטאליקה, אני אוהב מטאליקה.
0: מה? לא. לא, לא, אורי.
2: לא שומע, לא שומע.
0: אורי, לא.
2: לא, לא, לא.
0: לא, אורי, לא.
2: מה?
0: לא, זאת לא המוזיקה.
2: אמרת מטאליקה.
0: לא, אמרתי יוון עתיקה.
2: יוון עתיקה,
0: זה מה ש...
2: אוקיי, אולי משהו כזה?
0: שאנסון.
2: יולי.

0: המוזיקה, כן.
1: לא,
0: לא, אולי
1: כזה לי... אז אנחנו רוצים כאילו משהו אולי יותר איטליה כזה?
0: לא יודע, אתה תשים מה שאתה רוצה ואני פשוט אתחיל.
1: טוב, בוא ננסה, תתחיל.
0: אז ארכימדס נולד בשנת 237 לפני הספירה. לא, אני צריך להתחיל את זה מחדש, טעיתי בשנה. רגע. ארכימדס נולד בשנת 287 לפני הספירה, או סמוך לה, אנחנו לא באמת יודעים בדיוק. זאת אומרת, לפני יותר ב-2300 שנים. הוא נולד בעיר, עיר הנמל האיטלקית, סירקוזה.
2: עצור הכל, יובל.
0: או, שלום פיצקי. מה קרה?
2: אתה מבלבל את הילדים.
0: אני לא.
2: אתה כן.
0: פיצקי, למה אתה אומר שאני מבלבל את הילדים? הם לא נראים לי מבולבלים.
2: אתה אמרת שארכימדס הוא מיוון.
0: נכון.
2: אז איך הוא נולד באיטליה?
0: לא, פיצקי, תבין. ביוון מדברים... יוונית, יוונית, כן. באיטליה מדברים איטלקית. אז... רגע, אתם צודקים, זה באמת קצת מבלבל. אוקיי, אני אסביר לפיצקי, כן. באותה תקופה יוון הייתה סוג של מעצמה. היא הייתה מעצמה מאוד גדולה. והיו ליוון כל מיני אנשים שגם הפליגו והגיעו ממקום למקום, והם חצו מיוון לאיטליה. הם ידעו, ביוון היו המון יורדי ים, אנשים שהם היו עם ספינות וסירות, והם הפליגו. זאת אומרת, הם ידעו לשוט, כאילו, הם ידעו להפליג, ידעו לשוט או להפליג. אולי יש פה מישהו מהאקדמיה ללשון, אני לא...
3: מישהו קרא לאקדמיה ללשון?
0: כן, מי...
3: אני כאן.
0: איפה?
3: כאן.
0: או, שלום, אקדמיה, מי את?
3: אבשלום החומה.
0: אבשלום החומה.
3: אבשלום החומה.
0: זה נשמע לי מוכר השם הזה.
3: אני בת דוד של אבשלום קור.
0: אוקיי. כן. אנחנו רצינו לשאול, בעצם, מה ההבדל בין לשוט ולהפליג? איך אני יודע להגיד? אני תקוע בפרק, אני לא מסוגל, אני...
3: שמעתי ששאלתם מה ההבדל בין שייט להפלגה, וזו שאלה מצוינת, מצוינת.
0: אוקיי, אז שאלה מצוינת, מה התשובה?
3: ומה התשובה?
0: מה? מה, אני עז? כבשה? מה מה?
3: ומה התשובה, כך אומרים, ומה התשובה?
0: ומה התשובה? ככה ילדים לא מדברים. ומה התשובה, אוקיי, ומה התשובה? מה התשובה? תגידי לנו.
3: לא, תגידי לנו. תאמרי לנו.
0: תאמרי,
3: בבקשה.
0: תאמרי. אז מה התשובה? תאמרי לנו.
3: בבקשה. במטותה.
0: במי?
3: במטותה.
0: מה במטותה? אבל אנחנו במרכז עיניו. כל הילדים באו למרכז עיניו, הם לא
3: עכשיו במטותה. בבקשה,
0: אם הייתי במטותה, מה?
3: אתה מאוד סוער.
0: מאוד סוער, כי אני...
3: בבקשה, זה במטותה.
0: אני רוצה לשוט או להפליג, תגיד מה. מה אני... מה, אני לא מבין את ה... זה עברית.
3: זה עברית, זו עברית.
0: זו.
3: כן.
0: הלו, הלו, זה פודקאסט?
3: אומרים הסקט. הסקט. בוא נגיד ביחד.
0: אוקיי.
3: הסקט. או, בבקשה.
0: כן. אני חושב שנפל לך חולם.
3: לא אבינות, אם מדובר בבדיחת קרש?
0: מדובר.
3: מדובר.
0: אני בסך הכל רציתי לדעת מה ההבדל בין שייט להפלגה. לא ביקשתי לדעת... איך אומרים? הצ'ופצ'יק של הקומקום. מה ההבדל בין שייט להפלגה?
3: הצ'ופצ'יק של הקומקום? מיד אשיב. אך קודם לכן, אורי, לבוא אותי בבקשה בשמינית של בך. אם כך, ההבדל בין השניים נוגע בעיקר לעומק, למרחק ולסוג כלי השייט. הפלגה היא בדרך כלל מסע מתוכנן בו מתרחקים מהחוף. שייט הוא תנועה על המים בסירה, קנו או ספינה, לרוב ללא תכנון ולטווח קרוב.
0: עכשיו קלטתי את זה.
3: התכוונת שהבנת.
0: הבנתי. הבינותי, כן.
3: הבינותי, כן. תראה אותך.
0: מה?
3: עד סוף הפרק, תהיה אבשלום.
0: כן, בסוף, אבשלום החומה יש רק אחת. לחיות כפיים לאבשלום החומה.
3: תודה רבה.
0: עדי הררי. יש אזורים ביוון שהמרחק ביניהם לאיטליה של ימינו הוא 100 קילומטרים בלבד. וביוון היו שייטים ממש טובים, ועם רוח טובה, לקח להם פחות מיום אחד להפליג מיוון עד איטליה. היוונים הפליגו לאיטליה בתחילה כדי לסחור במוצרים שונים, אבל כשהם הגיעו לאיטליה, הם גילו שיש שם אדמה טובה ופוריה מאוד, וחלקם פשוט התיישבו שם והקימו מושבות קטנות, שהפכו למושבות גדולות, שהפכו ממש לערים עשירות, חזקות, מפוארות. וכיוון שהאזור הזה הפך ממש למרכז ענקי של תרבות, מקדשים ומדע יווני, הוא פשוט נקרא יוון הגדולה. אז יש לנו את יוון, ואיפה שהתיישבו כל היוונים, זה יוון הגדולה, כולל העיר סירקוזה. אבל החיים לא היו פסטלי.
2: מה זה, החיים לא היו פלסטלינה? מה אמרת?
0: לא, לא, הפסטלי זה מין חטיף אנרגיה קדום כזה. היו מכינים אותו מסומסום, שהיו קולים אותו, מערבבים אותו עם דבש, וזה היה כינוח עתיק, שלמעשה הוא שרד עד היום. ואיפה הייתי? כן, אז התחלתי להגיד. החיים לא תמיד היו פלקוס.
2: יובל, באיזה שפה אתה מדבר?
0: נכון, נכון, הייתים לא... זה. פלקוס זה שכבות של בצק דק, שהיו ממלאים בגבינת עיזים או גבינת כבשים. על זה שמים דבש, תבלינים, בתנור קצת, מוציאים, איזה מעדן, וואי וואי וואי.
2: לא הבנתי, יובל. באת לספר על אוכל וכינוחים עתיקים או על ארכימדס?
0: נכון, נכון. תודה, פיסקי. כן, תודה. כן. אז... מה זה, מוזיקת מתח?
1: כן, יש קטע מותח? כזה לאווירה.
0: אוקיי, קטע מותח, אוקיי. החיים בסירקוזה של המאה השלישית לפני הספירה היו מתוחים. העיר הייתה מוקפת באיומים מצד קרטגו מדרום, והאימפריה הרומית שהתחילה לעלות. היא הייתה בינתיים רק הרפובליקה הרומית, אבל עוד מעט היא תהפוך לאימפריה, והיא החלה לפזול דרומה. סירקוזה הייתה חייבת להתכונן לכל הדברים האלה, לכל האיומים האלה, והיא הבינה שכדי להתגונן היא צריכה לחשוב מה שנקרא מחוץ לקופסה, כן? לא לחשוב ככה, רגיד, לחשוב רגע משהו אחר לגמרי, להסתכל על דברים במבט אחר, להציע את זה. והיא עודדה מדענים לחשוב על כל מיני שיטות חדשות, גם להתקפה וגם להגנה על העיר. והיא ממש קיבלה בברכה חדשנות והמצאות חדשות, וממש עודדה מדענים לפעול לטובת העיר. ארכימדס נולד למשפחה שעסקה במדע, אבא שלו, פידיאס, היה אסטרונום, שהוא עסק במדידת מרחקים וגדלים של השמש, של הירח, ואלה היו נושאים שנחשבו ממש לחוד החנית של המדע באותה תקופה. אנחנו יכולים להניח שארכימדס נחשף לכל מיני עובדות מדעיות, לכלי מדידה, למפות של כוכבים, ולדיונים מתמטיים כבר בגיל צעיר מאוד. החשיבה האנליטית הזאת, היכולת לראות את הפרטים החשובים, תלווה את ארכימדס כל חייו. כשהוא יגדל, הוא ינסה אפילו לחשב כל מיני דברים ממש מסובכים ומעניינים. למשל, כמה גרגירי חול נדרש כדי למלא את היקום? זה מסובך. חוץ ממדע, ארכימדס הצעיר נחשף לאנשים מתרבויות שונות שהגיעו לסחור או שרתו על הספינות כיורדי ים. היו כל מיני שווקים ודוכנים ואנשים, הם שמעו ממי שהיה, אני הייתי בנמל הזה, שמעתי חדשות, ואני הייתי בנמל הזה, שמעתי חדשות כאלה, וכל מיני אנשים שהגיעו לשם סיפרו כל מיני דברים. הרחובות באותה תקופה בסירקוזה המו ממתיישבים יווניים, מסוחרים פיניקים, מעבדים מקומיים וגם אנשי צבא. הנערים התחנכו בגימנסיון, שם הם למדו פילוסופיה, שזו אומנות החוכמה, רטוריקה, שזו אומנות הדיבור, וגם מתמטיקה, שזו אומנות האוף, עוד פעם שיעורי בית. כן. והם גם התאמנו בספורט. בית הספר באותם ימים ממש רצה לייצר אזרחים טובים וחכמים שיוכלו לתרום לחברה היוונית כשהם יגדלו. היה להם מאוד חשוב שגם הגוף, גם הנפש וגם המוח יהיו חזקים. בעיר גם היו ספריות רבות ואפשר היה גם ללמוד ואפילו לצאת לשייט קצר. אורי, בוא נדגים קצת אולי שייט קצר, שנהיה באווירה. תן לי שייט קצר, משהו okay. אפקט. Okay. כן. מה זה, אורי? שמת לי רעש של צירת מנוע. לא היה מנוע.
1: לא היה מנוע?
0: לא היה מנוע.
1: מה, אבל זה רחוק, ייקח לנו שעות עכשיו להגיע.
0: אז מי שרוצה לעזור לנו לחתור, זה יהיה מעולה. אני רוצה שתיקחו את הידיים, תחזיקו משוטי עץ כבדים כאלה.
1: הם כבדים, אבל תחזיקו חזק.
0: חזק, ו... קדימה. אחורה. קדימה. אך, גם ההורים יכולים לעשות את זה אפילו איתנו. זה טוב לשחרר את הגוף, זה טוב להתמתח. אנחנו עושים ארץ המופע, מתיחה, טובה, קדימה. יותר מהר, אנחנו עושים קצת יותר מהירות. קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. רגע, סלע ענק לפנינו, רק משות ימין. רק משות ימין, שהספינה קצת תסתובב. משות ימין, ימין. אוי, עוד סלע, משות שמאל. שמאל, שמאל, שמאל. שמאל, אוי מולי, אוי ואבוי, עצרו הכל, עצרו הכל. מה זה, מתקרב את עברנו, שערה! תחזיקו חזק בכיסא, תחזיקו. מהר, או, מעולה. אוי, תראו מה השערה עשתה למפרס שלנו. אתם יכולים אפילו לעמוד אם אתם רוצים, כי יש לנו למתוח את המפרס עד למעלה, זה חבל, תחזיקו את החבל, אז המפרס הזה שוקל המון. מוכנים? תחזיקו, אומשו! אומשו! אומשו! כן, עוד! ממש, תעבדו בזה! ומשוך! ומשוך! או, זהו, מפרס עלה! אוי, אוי, זו הייתה עבודה מאוד קשה. עכשיו יש נרות על הספינה שהדלקנו, אנחנו רוצים ללכת לישון, אז ששום דבר לא יקרה בו נחבט את הנרות, זה נרות מאוד גדולים שמאירים את הספינה, קחו מלא מלא אוויר. ומשוף! עוד פעם. המון המון אוויר. נשיפה גדולה. אוח, חיבינו את הנרות.
1: זוהב, אפשר ללכת לישון?
0: לא לישון, אנחנו באמצע המופע, מה לישון? זה כאילו, לא... אז ארכימדס לא רק היה בן של מדען, אלא גם מקורב, ואולי אפילו קרוב משפחה ממש, של המלך היירון השני, שליט סירקוזה. השליט היירון הבין שלמדע יש כוח לפתור בעיות. הוא האמין שצריך להשקיע במדע ובמדענים כדי שבעתיד הם יוכלו לעזור לעיר. אולי הם יבנו גשר מיוחד או חומה ממש חזקה שתמנע מאויבים לפלוש לעיר. אולי הם יזהו דרך לנצח את האויב או לפתור בעיה הנדסית, איזה כביש שיכול לעקוף או הצפה, איך אנחנו מוצאים את המים, כל מיני דברים כאלה. הקשר המשפחתי והרצון של היירון לתמוך במדענים בעצם העניק לארכימדס סוג של חסות מלכותית שאפשרה לו להקדיש את חייו למחקר ללא שום דאגות כלכליות. זה לא רע, לא רע. ובאמת הוא הקדיש את כל זמנו ומרצו ללימודים שלו. סיפרו עליו שהוא היה מרוכז כל כך בלימודים שלעיתים קרובות הוא שכח לאכול ואפילו להתרחץ.
1: ייך.
0: כן. זה מזכיר לי שכתבתי את הפרק, הייתי כל כך... לא, זכרתי להתרחץ, כן, כן. כשארכימדס זכר להתרחץ, הוא היה לוקח שמן, היו לוקחים אז שמן, והוא משך את כל הגוף שלו בשמן. בעולם העתיק, ככה בעצם ניקו את הגוף, מכיוון שהשמן היה תופס את כל הלכלוך והאבק, ואז היו לוקחים או ספוג, קשיח או משהו אחר, וממש... עוברים על כל הגוף ועוברים ומנקים את השמן וככה כל הלכלוך היה יורד. השמן גם היה כמו קרם לחוט, הוא עזר למנוע סדקים באור. וכשארכימדס היה מורח אותו על הגוף שלו, מה אתם חושבים שהוא היה עושה? בדיוק, הוא היה מצייר כל מיני צורות הנדסיות. הנה עיגול, הנה משולש, הנה מרובע, וממש כל מיני מה שנקרא תרשימים גיאומטריים. עכשיו, מה זה תרשימים גיאומטריים? אז גיאומטריה זאת מילה שמורכבת משתי מילים ביוונית. גיאו, הפירוש של זה זה אדמה או ארץ, ומטריה זה מדידה. אז גיאומטריה היא בעצם המדע שעוזר לנו להבין ולמדוד את הצורות של כל מה שאנחנו רואים מסביבנו. והצורה האהובה עליי היא אולי מרובע או... אולי משולש, לא, מתומן, לא, תריסריון. לא, בעצם, הצורה האהובה עליי היא כדור מתנפח ענק. בסביבות גיל 18, ארכימדס יצא למסע שהיה אז נהוג בקרב האצולה והמלומדים של סירקוזה, נסיעה למצרים, לעיר אלכסנדריה. תראו את העיר והארכימדס שלנו.
3: ברוכים הבאים לאלכסנדריה, בירת המדע והתרבות.
0: שלום, נעים מאוד.
3: נעים מאוד?
0: בירת המדע והתרבות? חשבתי שבירת המדע והתרבות זאת אתונה.
3: או, האמת שרבים חושבים כך, אולם שתיהן טוענות לכתר.
0: באמת? ספרי לי עוד.
3: העיר הזו הוקמה על ידי הגנרלים של אלכסנדר הגדול. הם הבינו ששליטה בעולם לא מושגת רק באמצעות חרבות, אלא גם באמצעות תרבות וחוכמה. לכן הם השקיעו הרבה מאוד כסף כדי להפוך את אלכסנדריה לבירה תרבותית.
0: וואו, איזה יפה פה, תראי.
3: תסתכל, תסתכל, תסתכל.
0: או, איזה יפה.
3: תראה פה.
0: וואו, איזה מקסים. מה זה, מגדלור? וואו, איזה גובה.
3: תסתכל לפה, תסתכל לפה. עכשיו תעשה סיבוב.
0: כן.
3: עוד אחד.
0: כן.
3: ועוד אחד.
0: כן.
3: ועוד אחד.
0: אבל יש לי סחרחורת.
3: ועכשיו תרוץ. לא, סתם, סתם.
0: מה זה? איזה מדריכת תיירים מבולבלת את? אבל אני לא מבין, איך בעצם הם הפכו את אלכסנדריה לבירה תרבותית?
3: או, זו שאלה מצוינת. הם הזמינו את המוחות המבריקים ביותר, מתמטיקאים ואסטרונומים ורופאים, והציעו להם מגורים, אוכל ופטור ממיסים.
0: פטור ממיסים?
3: פטור ממיסים, כדי שיוכלו להשקיע את כל זמנם למחקר ולמידה.
0: וואו.
3: למעשה, כן. כאן, כאן, ממש כאן באלכסנדריה, ממש כאן, נבנתה גם ספרייה עצומה.
0: וואו, זה ממש גוגל של העת העתיקה.
3: גוגל?
0: לא משנה, לא משנה.
3: בכל מקרה, בספרייה הזאת כן. שלנו החזיקו הרבה מאוד ספרים. הם רצו שיהיה להם עותק מכל ספר שאי פעם נכתב.
0: את יודעת, כן. אני שמעתי שאחד הסיפורים שאנחנו לא יודעים עד כמה הוא אמיתי או לא, שכל ספינה שנכנסה לנמל באלכסנדריה הייתה חייבת להצהיר אם יש עליה ספרים או מגילות. ואם כן, אנשי אלכסנדריה היו לוקחים את הספרים ואת המגילות, מעתיקים אותם ומחזירים אותם לאנשי הספינה. וככה בעצם היה להם עותק מכל ספר שאי פעם נכתב. אבל אני לא יודע אם הסיפור הזה אמיתי או לא. אולי את תוכלי...
3: האמת שייתכן והסיפור הזה נכון, וייתכן שלא, אבל בכל מקרה, בשיאה, בספרייה הזו, היו כחצי מיליון ספרים או מגילות מכל רחבי העולם. מיוון, מפרס, מהודו, ממצרים, ואפילו, תנחש.
0: יוקנעם.
3: כן, כן, אתה קרוב, אתה קרוב, אבל תגדיל, תגדיל.
0: דבריה.
3: ישראל.
0: ישראל, כן, רציתי להגיד ישראל.
3: הייתה לי תחושה.
0: הייתי קרוב. הניחוש הבא שלי היה ישראל.
3: אני הרגשתי את זה.
0: כן, הייתי קרוב. אז יפה, יפה. אז טוב, אני חייב להמשיך.
3: רגע, אבל אולי בעצם לפני שזה... אתה מישראל, נכון?
0: אני מישראל, וכן.
3: אז יש לי בשבילך ספר מושלם.
0: לא, אלכסנדריה העתיקה?
3: לא, לא, לא.
0: אלכסנדריה וחורבות, לא?
3: לא, לא, לא. יותר טוב, יותר טוב.
0: יותר טוב.
3: האריה שאהב תות הנחמון.
0: מה?
3: זה, אתה יודע מה? יותר טוב.
0: מה?
3: הפירמידה של יעל.
0: הפירמידה של יעל? יש ספר שהוא...
3: יש קלאסיקה נהדרת, פירמידה להזכיר.
0: פירמידה להזכיר?
3: בכל קומה זה משהו נפלא. או יותר טוב, נקודות החן של המומיה.
0: לא, יש לי...
3: אתה יודע מה? הפיניקס הנדיב.
0: הפיניקס הנדיב?
3: יותר טוב.
0: לא, יש כזה...
3: אז יש לי רעיון. אתה מוכן לזה?
0: כן.
3: מיץ הנילוס.
0: מיץ? לא, יש מיץ פטל, זה
3: לא... לא, לא, מיץ נילוס, אף אחד לא יודע מי זה וזה או זה... או, מעשה בחמש מומיות. מומיה אדומה, מומיה כחולה, מומיה צהובה.
0: אוקיי, אוקיי, נראה לי שמפה אני אמשיך כבר לבד. תודה רבה לך.
3: אז אולי לפני.
0: תודה רבה.
3: לפני.
0: כן, כן.
3: לפני, רגע.
0: כן.
3: אולי מוזיקה?
0: מוזיקה, אולי הם רוצים לרקוד. תעמדו רגע, תעמדו.
3: לעמוד, לעמוד, לעמוד.

0: רודף אחרי שור, הוא אמר. רודף אחרי שור. אה, זה רק בשיר. אוקיי, הבנתי את הרגע, כן. אז הידע הנרחב מכל העולם שזרם לאלכסנדריה הביא לפיצוץ של רעיונות חדשים. הספרים תורגמו לשפות שונות, וידע חדש זרם מכל רחבי העולם לאלכסנדריה וגם ממנה. בספרייה הגדולה הזו פגש ארכימדס את המוחות המבריקים ביותר של דורו, והוא רכש חברים חדשים, למשל קונון מסמוס. הוא היה אסטרונום ומתמטיקאי מוערך, וגם את ארתוסנטס מקירנה, הספרן הראשי של הספרייה הגדולה.
1: אתה בספרייה.
0: הספרן הראשי של הספרייה הגדולה. אבל אורי,
1: אני לא... תצא החוצה. תצא החוצה, בבקשה.
0: ארתוסנטס, אני...
1: תצא החוצה, יובל.
0: ארתוסנטס, אני
1: חייב... אתה אי אפשר ככה, אתה ספרייה, אנשים קוראים ספרים.
0: לא, אבל ארתוסנטס, אני חייב...
1: תצא החוצה.
0: אורי, אנחנו באמצע המופע, אתה לא יכול להגיד לצאת החוצה, אנחנו באמצע המופע. הילדים פה מחכים, הם לא יכולים להיות ספרייה, ספרן הראשי, אתה אומר לי שיש כל הזמן.
2: אולי נכנסתי לדמות יותר מדי.
0: נכנסת לדמות, אתה חייב לצאת רגע מהדמות.
2: אוקיי, סליחה, בסדר. תמשיך, סליחה.
0: אוקיי. יכול לדבר בקול רם?
2: כן, אפשר, אפשר.
0: בסדר. אז הבחור הזה, הספרן הראשי, ארתוסנטס, הוא בעצם האיש הראשון שחישב את ההיקף של כדור הארץ. יופי. ארכימדס זיהה במצרים כל מיני אתגרים מדעיים. למשל, איך משקים שדות שהיו במרחק גדול מהנילוס, כן? הוא היה מקור המים המרכזי. אז מה עושים שצריך מים מהנילוס, והשדה שלי על אדמה יותר גבוהה מהנילוס וקצת רחוק? אז לוקחים דלי מים וממלאים את הדלי ושופכים את הדלי. ממלאים את הדלי, שופכים את הדלי. זה מאוד מאוד קשה. וארכימדס היה לו רעיון, הוא חשב על כמו בורג או מישור משופע שזז בתוך גליל, ואז בעצם כאילו כל הזמן עולה למעלה, כאילו זמן התנועה היא כל הזמן לעלות למעלה. וייתכן וההמצאה הזאת הייתה קיימת קודם, אבל ארכימדס שיפר ושכלל אותה, ועד עצם היום הזה, 2300 שנה לאחר שארכימדס המציא אותה, היא נקראת איך? בורג ארכימדס, יפה מאוד. ולמעשה בהמצאה הזאת משתמשים עד היום גם להשקיה, גם לטיפול בשפחים, בביוב, גם בשדה התעופה. מעבירים מזוודות ממקום למקום בעזרת משהו שנראה כמו בורג ארכימדס, ואפילו יש את זה בשוקולד. כשאתם רואים מזרקת שוקולד, איך השוקולד עולה כל הזמן עד למעלה, יש פה פשוט גליל שמסתובב ומעלה את השוקולד למעלה, למעלה, למעלה. אז ארכימדס נמצא אפילו בשוקולד שלנו. ארכימדס נמשך בעוד לחשבון, הוא הצליח לחשב שטח ונפח, המקום שגוף מסוים תופס, בצורה שהדהימה רבים מהאנשים החכמים ביותר באותה תקופה. כשארכימדס מדד מעגלים, הוא גילה משהו מעניין.
3: יובל, מעגלים זה לא מעניין ילדים.
0: אבל פיצקי.
3: יובל, תספר לנו על עוגות. עוגות זה יותר מעניין ילדים.
0: אוקיי, כן. אז פיצקי, דמיין עוגה עגולה. אם אנחנו מודדים...
3: רגע, איזה עוגה?
0: מה?
3: מה זה? איזה עוגה? שוקולד, קרם טוטים, עוגת גבינה, עוגת סלרים, סחוג, איזה עוגה?
0: סלרים, סחוג, לא, פיצקי, תדמיין איזה עוגה שאתה רוצה, באמת.
3: אבל אני לא יכול, אני צריך לדמיין עוגה מסוימת, למשל עוגה בצורת כדורסל, עם טוטים בצדדים, וסוכריות, אלכוהול...
0: טוב, בסדר, פיצקי, תדמיין עוגת כדורסל.
3: אוקיי, אני מדמיין. יו, ימי, ימי, ימי, ימי, איזה עוגת אימא, אוי, מהצד הזה היא נרד ימי, ימי, הצד הוא.
0: טוב, פיצקי, תן לי להמשיך, אני חייב. יום אחד ארכימדס מדד את היקף העוגה מסביב, ואז הוא בדק כמה היא רחבה מצד לצד, והוא גילה משהו מדהים.
3: מה הוא גילה? שטבלו את הטוטים בשוקולד? ואז שמו על העוגה והסוכריות היו בטעם?
0: לא, ממש לא, פיצקי.
3: הוא גילה ששמו רוטב קרמל מלוח באמצע העוגה ושחתכו אותה, הרוטב נשמע...
0: לא, פיצקי, הוא לא גילה את זה. הוא גילה שאם מחלקים את ההיקף ברוחב, תמיד מקבלים את אותו המספר. 3.14 ועוד הרבה מספרים אחריו. קוראים לזה בדיוק פאי, ופאי זו עוגה באנגלית.
3: יובל, אתה רוצה להגיד לי שסיפרת את כל הסיפור הזה בשביל להגיד לילדים שארכימדס גילה את העוגה?
0: לא, פיצקי, הוא גילה את המספר פאי. זה עוזר לבנות ולתכנן דברים עגולים.
3: חשבתי שעוגה. תגיד, הוא גילה עוד משהו מעניין?
0: כן, האמת שהוא גילה משהו ממש מעניין. הוא גילה שאם לוקחים כדור ושמים אותו בתוך גליל...
3: מה זה? הוא גר בגליל? הוא ארכימדס הגיע לגליל?
0: לא, פיצקי, לא. בתוך גליל, כמו קרטון של נייר מגבת, שנגמר נייר מגבת, אז יש לנו גליל, או נייר טואלט, או גליל.
3: אה, אוקיי.
0: אז אם שמים כדור בתוך גליל, והכדור נכנס בדיוק לתוך הגליל, ממש בול. ואז אנחנו לוקחים את הכדור, וממלאים אותו במים, ושופרים את כל המים מהכדור לתוך הגליל, המים ימלאו בדיוק, ותמיד, שני שליש מאותו גליל.
3: יובל, אתה יודע, יש לי חבר שבועט בכדור ממש ממש חזק.
0: באמת? איך זה קשור לסיפור?
3: זה קשור, כי פעם הוא בעט בכדורגל כל כך חזק שהכדור עף לגליל.
0: מה? לא... מה אתה מדבר?
3: לא, פשוט הייתי חייב לעשות משהו מעניין. קצת אתה יותר מדי...
0: כן, הבנתי פיצ. כן, זה באמת קצת קשה להבין את זה. ואני ניסיתי להסביר בצורה...
3: קצת קשה, חצי שעה אתה מודד הוגה במקום להביא הוגה. אתה מכניס כדור לגליל במקום לשחק בו עם הילדים בכדור וגליל. לפחות היית מביא פאי.
0: טוב, בסדר פיצקי. בוא נסכם ככה. ארכימדס מצא כל מיני חוקים שעזרו לאנשים לבנות ולתכנן דברים.
3: תגיד, יובל, לא הבטחת בכלל סיפור מרתק על כתר המלך?
0: אז האורקה ותעלומת הכתר. יום אחד ארכימדס נתקל בבעיה קשוחה. יום אחד ארכימדס נתקע... מה אתה עושה?
2: אמרת נתקע, אז הוא נתקע בקיר הזה.
0: לא, הוא לא נתקע, הוא נתקל בבעיה, הוא לא נתקל בה, הוא נתקל בבעיה, והוא צריך...
2: אבל לא רשום לי פה נתקע בבעיה, רשום לי נתקע, אז אמרתי, אני אשים כאילו...
0: לא, כאילו היה צריך לפתור בעיה קשוחה, אתה מבין? אז הוא נתקל בבעיה,
2: אבל אתה לא יכול להגיד לי את זה עכשיו, אתה לא מבין כמה עבדתי על זה.
0: באמת?
2: מה, מלא.
0: אז אתה רוצה להוציא, אתה רוצה לפרוק?
2: אז בסדר, לא, אתה רוצה לשים מוזיקה במקום?
0: לא, תפרוק, תפרוק.
2: אז יש את זה.
0: אוקיי, יופי. עכשיו אני רוצה להמשיך. שים לי מוזיקה. ארכימדס...
2: יש גם את זה. זה אני אוהב, הוא יותר בסי כזה, הוא יותר...
0: אז ארכימדס, מה שקרה?
2: יש גם את זה. זה החתול הנתקע.
0: ארכימדס נתקע בבעיה...
2: יש גם את זה, אני אוהב, זה כמו קפיץ כזה קטן.
0: ארכימדס הוא נתקע.
2: זה... לא, בסדר, טוב, סליחה, אתה...
0: ארכימדס, הוא נתקל בבעיה ממש ממש קשה.
2: בסדר, אתה יכול להמשיך, זהו.
0: אוקיי, הוא נתקל בבעיה...
2: זהו, טוב, טוב, אני עושה פה בלגן וזה, אני...
0: אורי בנדור! אתה יכול שישאלו אותך מה אתה עושה בחיים, במקום עורך סאונד כמו כולם, תגיד לי, להטוטן אודיו.
2: אני תמיד אומר שהתפקיד...
0: כן, נפסד לך מקצוע.
2: אני תמיד אומר שהתפקיד שלי זה להפריע לכם.
0: כן. אוקיי, אתה מוכן עכשיו לסיפור?
2: קדימה.
0: יאללה. לפני שנים רבות, בעיר סירקוזה שבסיציליה, ביוון הגדולה, חי המלך היירון השני. המלך רצה להודות לאלים על ניצחונותיו בקרב, ולשים במקדש מתנה מפוארת, כתר מזהב טהור. הוא קרא לצורף הכי מפורסם בעיר. צורף! צורף! איפה אתה, צורף? המלך נתן לצורף גוש זהב יקר וכבד, ואמר לו, תכין לי מהזהב הזה את הכתר היפה ביותר שנראה אי פעם. לאחר כמה שבועות, הצורף חזר עם יצירת האומנות. הכתר היה מדהים. הכתר נצנץ, הוא היה מעוצב יפה, המלך כל כך התרגש. הוא שקל את הכתר וראה שהמשקל היה בדיוק כמו הגוש זהב שהוא נתן לו. הכל נראה מושלם, הכל היה מושלם, אבל אז התחילו שמועות בארמון. עכשיו אתם צריכים להגיד, הצורף רימה את המלך. מוכנים? 3-4 ו...
4: הצורף רימה את המלך.
0: רגע, רגע, מה הילדים אמרו? רגע, רגע, רגע, אני שמעתי נכון, אתם אמרתם... השמועה פשטה שהצורף גנב חלק מהזהב, שם במקומו כסף, שזה מתכת זולה יותר, ואז הוא שם מספיק כסף שזה בדיוק באותו משקל של גוש הזהב שנתנו לו. המלך היירון היה בבעיה. הוא קרא לארכימדס. אבל אפילו לארכימדס לא היה רעיון. רגע. אפילו לארכימדס לא היה רעיון. הוא ידע כמה הכתר שוקל, אבל... איך הוא יכול לדעת ממה הוא עשוי? זה בדיוק אותו דבר שאנחנו רצינו שתדעו שהתמונה הזאת הייתה עשויה ב-AI. אז שמנו לו שלוש ידיים. תמיד צריך לבדוק את מה שנראה לפנינו. זה גם מאוד קשה.
4: איך יש לו שלוש ידיים?
0: זה ככה מיוחד, כן. זה שיטה מאוד מיוחדת. זה פשוט, אנחנו מבינים למה הוא הצליח לעשות כל כך הרבה דברים עם כל הידיים שהיו לו. אז ארכימדס אפילו לא ידע כמה הכתר שוקל, והוא לא ידע איך הוא יכול לדעת בכלל כמה הכתר שוקל, הרי הוא צריך להמיס את כל הזהב, ואז הזהב והכסף כבר מעורבבים, אז הוא לא ידע אם שמו כסף או זהב. הבעיה נראתה בלתי אפשרית לפתרון. ארכימדס החליט לקחת פסק זמן ולהתרחץ בבית המרחץ הציבורי כדי להירגע. הוא מילא את האמבטיה עד הקצה, במים חמימים. הוא נכנס פנימה לתוך המים, וכשהוא נכנס, חלק מהמים נשפכו החוצה על הרצפה. ארכימדס עשה, אמר לעצמו, איזה כיף במים החמימים. הוא ישן אחורנית עם הראש, הוא חייך לעצמו, הוא אמר, כאן הכל טוב, בלי מחשבות על סרטוטים, בלי מתמטיקה, בלי יותר מדי עניינים. וכשנכנסתי, כשנכנסתי, אז לא נורא, קצת מים נשפכו. לפתע, עלתה בו מחשבה. המים שנשפכו. כמות המים שנשפכה החוצה מהאמבטיה שווה בדיוק למסה, כן? למקום של הגוף שלו שנכנס למים. אם גוף אחר היה נכנס למים, אז כמות שונה של מים היו נשפכים. אם היינו נכנסים גוש זהב או גוש כסף באותו גודל, כמות המים שהייתה נדחקת או נשפכת החוצה הייתה שונה בגלל המשקל שלהם. ארכימדס קפץ מהאמבטיה ושכח להתלבש. הוא רץ ברחובות סירקוז אל ארמון המלך כשהוא צועק, אוריקה! אוריקה! אוריקה! כולם חשבו שהוא קצת השתגע, כי הוא צעק, אוריקה! אוריקה! שזה מצאתי, מצאתי ביוונית. תראו לכם שאתם הייתם רואים מישהו שרץ מהאמבטיה בלי להתלבש, צועק, מצאתי, מצאתי! הם אומרים, בגלל שהוא מצאת את הבגדים שלך, מה זה? איבדת אותה? מה קורה? מצאתי, מצאתי. ארכימדס הגיע לארמון וחיפש את המלך. המלך, אדוני המלך, איפה אדוני המלך? נחפש אותו. אדוני המלך? כן. איפה אדוני המלך? אדוני המלך, אדוני המלך.
5: מי קורא לי?
0: מצאתי פתרון לבעיה שלך. מצאתי. או, אדוני המלך, למה אתה עם...
5: למה אתה ערום, ארכימדס?
0: מה?
5: תתלבש.
0: כן. תלבשתי. חלוק, תודה. למה אתה בלי הכתר? למה אתה עם כובע כזה? מה קורה לך?
5: עשיתי סיור בארמון, בנו לי... מתחם חדש.
0: מתחם חדש, אז אתה עם ה... כן, ותיחו, זה מאוד חשוב. אדוני המלך, אני... אוריקה, אוריקה, מצאתי, מצאתי.
5: מה מצאת?
0: מצאתי עוד רממותך, עוד מעלתך, עוד רממותך.
5: ארכימדס חדל שטויות.
0: אוקיי, אוקיי.
5: מה מצאת?
0: אז אדוני המלך, גיליתי שאם ניקח גוש זהב, כן, וגוש כסף, בדיוק באותו משקל, ונכניס אותם לאמבטיה, אוקיי? מה?
5: נכניס זהב לאמבטיה? אולי גם נביא לו ברווז גומי? אולי הוא רוצה גם קצף? פצצת צבע?
0: לא, לא, לא, ארכימדס, רק רגע, אני אוהב ברווז גומי. אבל בלי קשר, התכוונת שאם נכניס זהב לאמבטיה, נראה כמה מים נשפכים החוצה.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה שנשפוך מים? למה שנשפוך מים? לא חבל, בדיוק התחיל הקיץ, צריך לשמור על המים, לא לבזבז.
0: לא, לא, לא, נעשה את זה רק פעם אחת, ואז נמדוד כמה מים יצאו.
5: נו, ואז?
0: ואז נעשה בדיוק את אותו דבר עם גוש של כסף. נכניס, נראה כמה מים נשפכים.
5: לא, לא, לא, לא הבנתי, לא הבנתי. עכשיו אתה רוצה לבזבז עוד מים?
0: לא, רק עוד פעם אחת, אדוני המלך. זאת הדרך לבדוק כמה זהב יש בכתר שלך.
5: לא הבנתי.
0: אני אסביר.
5: תסביר.
0: הרי זהב וכסף לא שוקלים אותו דבר, אז הם גם לא יוציאו את אותה כמות של מים מהאמבטיה. אתה מבין?
5: עכשיו אני מבין. אני ממש אוהבת הניסוי הזה. אז מה עושים? מה עושים?
0: אז מה עושים? אז אנחנו רק צריכים למדוד את גוש הזהב, ואז למדוד את הכתר. אם גוש הזהב, כן, מוציא את אותה כמות מים כמו הכתר, זה אומר שיש בדיוק זהב בגוש, ובכתר, במשקל שווה.
5: אז המים, המים יספרו לנו אם הכתר עשוי מזהב טהור או לא.
0: בדיוק, בדיוק. אם הגוש והכתר יוציאו את הכמות הזה, בדיוק. אם לא, אז זה לא. אתה מבין? אדוני המלך, שכחתי להשתחוות. עוד רוממותך.
5: אתה גאון, ארכימדס, אז די. אתה גאון, אתה גאון. לך תתלבש. לך תתלבש.
0: כן, אני צריך להתלבש. כן, תודה, תודה. יסו, יסו, יסו, יסו. עדי הררי. על פי המסופר, הכתר לא היה עשוי מזהב טהור, ויותר מים נשפכו החוצה. המלך קרא לצורף לשיחה דחופה. אבל ארכימדס הוא היה מאושר. הוא גילה את אחד החוקים החשובים ביותר בפיזיקה, חוק שנקרא עד היום חוק ארכימדס. החוק הזה מאפשר לנו לעשות שימוש במים בתור כלי מדידה, והוא גם עוזר לנו להבין איך ספינות פלדה, כבדות, יכולות ממש לצוף על המים. כבר באותה תקופה השתמשו במנופים בשביל להרים דברים כבדים. אבל ארכימדס היה ממש הראשון שניסח את החוקים המדעיים ועזר לנו להבין איך מנוף יכול לפעול בצורה יעילה יותר. הוא הבין שאם אנחנו מנסים להרים משהו שממש קרוב אלינו, זה ממש ממש קשה. אבל אם אנחנו קצת מתרחקים ואנחנו מרימים בצורה הרבה יותר קלה. אז הוא עזר לנסח את החוקים. הוא היה כל כך בטוח בתגלית שלו שהוא אמר, תנו לי נקודת משען, נקודת משען, ומנוף ארוך מספיק, ואני ארים את כדור הארץ כולו.
3: יובל, יובל, עצור. ילדים יודעים מה זה נקודת חן, הם לא יודעים מה זה נקודת משען.
0: נכון, נכון, נכון. אז אני הכנתי להם שקף פיצקי.
3: זה לא מספיק.
0: טוב, בסדר. אם אנחנו רוצים להרים משהו בעזרת קרש, נצטרך להשעין את הקרש על משהו. זאת נקודת המשען, שיהיה בעצם לקרש על מה להישען. וזה כמו שאתם הולכים לגן משחקים, יש שם נדנדה כזאת של נד, נדלה ורד, בדיוק באמצע יש לה נקודת משען. המלך מאוד התלהב מארכימדס והרעיונות שלו, אבל אמר לו, זה לא מספיק שאתה מדבר איתי על משען, משען. אם אתה כל כך בטוח במה שאתה אומר, אני רוצה שתרים משהו ממש ממש כבד. ארכימדס שאל אותו, אוקיי, מה, אתה רוצה אבן שאני ארים? לא, אמר המלך, לא. אתה רוצה שאני ארים בן אדם שאני... לא, לא. אני רוצה שתרים משהו ממש כבד, למשל, ספינה. ארכימדס בנה מערכת מתוחכמת של מנופים וגלגלות, והראה איך אפשר להעביר ספינה מהחוף אל הים כאילו הייתה צעצוע. בדרך כלל משימה שכזאת הצריכה, אתם יודעים, מאות אנשים, נכון? כשקוראים לכם לדחוף ספינה למים, כמה אנשים בערך... אתם לא מיוון העתיקה. לא, אוקיי, כן, מיוון העתיקה פשוט חשבתי, סליחה, כן. אז בכל אופן, המלך היה המום ממה שהוא הצליח, והוא דרש להאמין לכל מה שארכימדס אומר. ההישג ההנדסי הגדול ביותר של ארכימדס, כפי הנראה, היה תכנון הספינה סירקוזיה, והמשמעות של זה, זה הספינה שבאה מסירקוזה, מהעיר של ארכימדס. זאת הייתה הספינה הגדולה ביותר שנבנתה בעת העתיקה. ממש ספינת ענק, מנה, הטיטניק של העולם הישן. הספינה סירקוזה הייתה באורך של 55 מטרים. היא יכלה לשאת כמעט 2,000 אנשים. וזה לא הכל. על הספינה היו גם שורות של פרחים, אוהלים שהגנו על הנושאים מהשמש, ספרייה, מקדש קטן, גנים פורחים, חדר ספורט, מרחצאות חמים. כל זה, זה ממש קרוז של העת העתיקה. על הספינה גם נבדו 8 מגדלים שהיו מאוישים בלוחמים, ובקדמת הספינה נבנתה בליסטרה או קטפולטה שהייתה יכולה להעיף אבנים כבדות, כמו תותח של התקופה הקדומה. בספינה הותקן גם בורג ארכימדס, שאם מים חדרו לספינה, היה אפשר לשאוב אותם ולהעביר אותם למקום אחר, או להזרים אותם בעצם חזרה לים. הספינה הזאת הייתה כל כך גדולה, שלא היה נמל בסיציליה שהיה יכול להכיל אותה. והיא למעשה שימשה כמתנה מהיירון, שליט של סירקוזה, למלך תלמי השלישי ממצרים. ועל פי המסופר, היא הפליגה רק פעם אחת מסירקוזה למצרים. קטע מתח?
2: כן, שמתי כזה, נראה לי טיפה רדומים, אז שמתי לאווירה קצת.
0: מעולה, מעולה. בשנת 214 לפני הספירה, יורשו הצעיר של המלך היירון, ירונימוס, העביר את נאמנותו מרומא לקרטגו. בתגובה, הצי הרומי הטיל מצור על העיר. בשלב הזה ארכימדס כבר היה בין 70 ואפילו יותר, והוא נקרא כדי להגן על העיר. ארכימדס תכנן ובנה מכשיר מיוחד שנקרא ציפורני ארכימדס. אלה היו מנופי ענק שעוצבו סמוך לנמלים או ממש בים, והמתינו בשקט בחושך. כשהספינות הרומיות התקרבו והתקרבו והתקרבו, המנופים הורידו מין קרס ענק, קרס ברזל כזה, שתפסו את הספינות בחרטום, הרימו אותם באוויר וטלטלו אותם עד שהצוות נפל לים, או הספינה נשברה, או הותחה בסלעים וטבעה. ארכימדס תכנן גם בליסטראות וקטפולטות שהטילו סלעים על... שהטילו סלעים על...
2: זה הסלעים.
0: אך, מה? אורי?
2: יש סלעים, יש סלעים.
0: מה זה האפקטים האלה? היי, אורי! לא ביקשתי אפקטים, אורי, לא כתוב אפקטים. מה, דעת עצמך, אפקטים. אז הקטפולטות הטילו סלעים על האוניות הרומיות. וכשהספינות הרומיות היו בים, הם הצליחו להתחמק מהסלעים, הם היו שמחות, הנה, תראו, התחמקנו מהסלעים. אבל אז קטפולטות אחרות שידעו לראות סלעים למרחק קצר יותר, זרקו עליהם סלעים אחרים, אז הם ברחו למקום אחר וחטפו מתח מפה. בקיצור, אם הם הצליחו להתחמק, קטפולטות אחרות הטילו עליהם סלעים למרחקים קצרים יותר. וכך הספינות היו תחת מתח בלתי פוסק. אם הרומאים הצליחו בכל זאת להגון וממש להגיע עד לעיר, עד לחומות, היו פתחים קטנים בחומות שמתוכם נורו לעברם חיצי ברזל. פיום, פיום, פיום. ויש עדויות על כל המכונות האלה אצל שלושה היסטוריונים, אבל יש גם סיפור שהוצץ רק הרבה הרבה זמן מאוחר יותר, והוא גורם לרבים לחשוב שהוא כנראה אינו אמיתי. גם עשו כל מיני ניסיונות לשחזר אותו ולא הצליחו עד היום. על פי המסופר, ארכימדס בנה מראות ענקיות מנחושת, שיכלו ממש לקבל את קרני השמש ולשלוח קרן אחת חזקה לעבר הספינה, וממש לשרוף את מפרסי הספינה שלה. אולי אפילו גם את הספינה עצמה. אין לנו דרך לדעת אם הסיפור הזה אמיתי או לא, עד היום בכל מיני ניסויים שאנשים ניסו, הם לא באמת הצליחו. ההיסטוריון היווני פלוטרקוס סיפר לנו שהרומים ממש שקשקו מפחד כשהם התקרבו לסירקוזה. כל חתיכת עץ או חבל שנראה מעל החומות ממש גרם להם לסגת בצעקות שארכימדס מפעיל נגדם מכונה חדשה.
2: מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה?
2: איפה? מכונה חדשה.
0: מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה.
0: מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה.
0: איפה?
5: מכונה חדשה.
0: תברוח, קצת שני. מהר, תברחו, תברחו.
5: מכונה חדשה.
0: מה? אוי, מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה.
0: מה? אוי, מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה.
0: אוי, אימאלה. לא, אני רוצה
5: להמשיך בפרק.
0: אני לא רוצה
5: להמשיך בפרק.
0: אני לא רוצה
5: להמשיך.
0: תבין אותי. מה זה הקטעים המפחידים האלה שהכנסתם לי פה פתאום?
2: הייתה מכונה חדשה.
0: נבנתי מכם. אוי, כן. מרקוס קלאודיוס מרקלוס, המצביא הרומי, שצבאו צר ממש על סירקוזה, הוא הריץ את ארכימדס. הוא אמר שהוא היה ממש גאון, והוא כינה אותו בריאריוס, על שם הענק במיתולוגיה היוונית, שהיו לו 100 ידיים ו-50 ראשים. זה ממש ה-AI של התקופה הקדומה. היה לו 100 ידיים! 50 ראשים, איך הוא יכל להחליט? לא, אני לא יודע, כן. ארכימדס עבר את גיל 70, וביוון העתיקה זה לא היה מובן מאליו. סביר להניח שבאותה תקופה לאנשים כבר לא היו הרבה שיניים, ומישהו היה צריך להכין להם אוכל רך, שקל ללעוס עם שיניים לא חזקות או לבלוע פשוט, והוא בטח כבר לא ראה טוב, ועדיין לא המציאו את המשקפיים. ובגיל הזה רבים סבלו מדלקות פרקים, בעבודות פיזיות כל החיים, והם סבלו מדלקות פרקים, ולא היה קל להיות אדם מבוגר בעת העתיקה באותם ימים. אבל למרות כל הקשיים הפיזיים האלו, מי שהגיע לגיל הזה ממש נהנה ממה שנקרא מעמד חברתי מכובד, זקן השבט. החברה העריכה מאוד אנשים מבוגרים, הם אמרו שהם צברו המון חוכמת חיים, כי הם חיו המון שנים, וממש העריצו את האנשים המבוגרים. הניסיונות של ארכימדס להגן על סירקוזה הצליחו לזמן מה, אבל לבסוף הרומאים צרו עליה, והם מצאו נקודת תורפה בחומות, הם פרצו אל העיר וכבשו אותה. המצביא הרומי מרקלוס הורה להשאיר את ארכימדס בחיים ולא לפגוע בו, אבל חייל רומי נכנס לביתו של ארכימדס, הוא לא ידע מי הוא, הוא רק ראה אותו רוכן מעל כל מיני סרטוטים גיאומטריים שהוא צייר בחול. ארכימדס היה כל כך שקוע במחשבות שלו, שהוא בכלל לא היה מודע לכך שהעיר נכבשה. וכשהחייל אמר לו שהוא מצווה עליו לבוא עמו, ארכימדס סירב ואמר, אל תפריע למעגלים שלי. החייל איבד את הסבלנות, או שהוא לא ידע במי מדובר, והרג את ארכימדס. מרקלוס הצטער עמוקות על מותו של ארכימדס, והעניש את החייל האחראי. הוא דעד לקבור את ארכימדס בלוויה מכובדת, ובנה לו מצבה מאותרת בסמל הכדור והגליל, בדיוק כפי שביקש בחייו. אבל האמת, שעכשיו סיפרתי לכם סיפור, האמת קצת יותר מסובכת. יש כמה סיפורים על סוף חייו של ארכימדס מכמה היסטוריונים, ואנחנו לא יודעים איזה אחד הוא באמת נכון. אחד מהם מספר לנו שארכימדס סרטט כל מיני דמויות וצורות באבק, והוא נהרג בידי חייל רומי שלא ידע במי מדובר. היסטוריון אחר סיפר כי חייל רומי דרש מארכימדס לבוא עמו, ארכימדס סירב באומרו שעליו קודם כל לסיים את העבודה על הבעיה שהוא עובד עליה. והחייל פשוט הרג אותו. סיפור אחר טוען בכלל שארכימדס הלך ברחובות העיר עם כל מיני מכשירים. חייל חשב שהמכשירים האלה שווים כסף, אז הוא הרג אותו בשביל לגנוב את המכשירים ולשדוד אותם. היסטוריון אחר שפעל המון המון שנים לאחר מותו של ארכימדס, סיפר שמילותיו האחרונות של ארכימדס בעודו מגן על אחד מסרטוטיו היה אל תפריע לזה. וכתבים מאוחרים הרבה הרבה יותר כבר הפכו את זה ממש לסיפור שארכימדס אמר אל תפריע למעגליי. אבל המשפט הזה אין באמת מקור בכתבים העתיקים, ככה שכנראה הוא לא אמר את זה. ומותו נשאר עד היום סוג של חידה, אבל פחות או יותר אנחנו יודעים מה קרה. במאה ה-13 קרה דבר די מדהים. נזיר מצא קלף, שקלף זה בעצם פיסת אור שעליה היו כותבים כל מיני דברים, והוא ראה איזה כתב ביוונית שהוא לא מזהה ולא מכיר ולא מבין מה כתוב. הוא לא ידע שעל הקלף הזה בעצם נכתבה עבודה של ארכימדס, והוא מחק את העבודה של ארכימדס, וכתב על הקלף ספר תפילה. הקלף הזה התגלה אחרי הרבה שנים, וראו שמתחת לכתיבה של הנזיר, יש משהו שכתוב ביוונית. נעזרו בטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, שהצליחה לשחזר את היוונית שהייתה כתובה על הקלף, והם בעצם גילו שארכימדס הגיע לכל מיני תובנות מתמטיות מאוד מאוד מורכבות, שמדענים אחרים הגיעו אליהן רק 2,000 שנים אחריו. זה כמעט כמו שנגלה שמישהו בתקופת התנ"ך חישב איך אפשר לטוס לירח וגם צדק. זה פשוט מדהים. ארכימדס המציא כל מיני דברים מעניינים, למשל מכשיר שמודד הליכה, למשל פאזל גיאומטרי שנקרא סטומחיון, שאם צריך גם לסדר אותו לפני שמחזירים אותו לקופסה, זה מאוד מאתגר, ופעם לאחד הילדים שלי היה כזה פאזל, ותמיד הייתי אומר, ארכימדס! כן, זה, כן. אנחנו לא יודעים מה עוד הוא המציא, אבל אנחנו כנראה יכולים לשער שהוא המציא עוד המון דברים. ארכימדס השפיע על כל מדען גדול שבא אחריו, כולל מדענים שחיו כמעט 2,000 שנים אחריו. לאונרדו דה וינצ'י חקר את המכונות שלו. גלילאו גלילי ממש ראה בו כמו מורה רוחני. ארכימדס הראה לעולם שקיימים חוקים נסתרים שיכולים לעזור לאדם להבין את העולם טוב יותר. מעבר להישגים המדעיים

0: שנים דיברו בעיקר על מכונות המלחמה שלו. ארכימדס עצמו התרגש יותר מכל מיני תגליות פשוטות, כמו הכדור והגליל. הוא הרגיש שזה ההישג הגדול ביותר שלו, מכל שאר המכונות והנשקים שהוא בנה למלחמות. כי בסופו של דבר, מלחמות מתחילות ומסתיימות. אבל המדע הוא לנצח. ואיך אפשר בלי קרדיטים? איך אפשר בלי הקרדיטים שלנו?
1: אז כתיבה, עריכה, קריינות ויצר כתר מזהב, יובל מלכי!
0: שחקנית, מי שכל הזמן עוזרת לי ומלווה אותי, והיא ממש יד ימיני. היא גם בנתה קטפולטה בזמן שלא ראית. עדי הררי!
1: עריכת סאונד, מיקס ושחה בנילוס, אורי בנדו!
0: עריכת לשון ומנהלת ספריית אלכסנדריה, דינה בר מנחם!
1: הפקה וכתבו יחד את מעשה בחמש מומיות. אמיתי. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר.
0: ותודה לצוות מרכז עיניו, לתומר כהן, מורלי קרצ'נר.
1: לירן אבו.
0: רם קאץ. תודה גדולה, גדולה, גדולה לכאן הסקטים. והכי חשוב, תודה גדולה, גדולה לכם. איזה כיף שבאתם.
2: כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: כאן תרבות.
4: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
5: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
6: קלמן, תגיד, מי אחרון?
7: לדעתי מספר 1,600,000.
6: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
8: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
9: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק לנאום הערב לפני עצרת האום. כמעט שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, צה"ל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגה וסחף באזור קיבוץ בערי. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443. זאת אף שחל שיפור מסוים במצבו. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, הדוקטור אלון שוורץ, עדכן על מצבו.
11: נריה הגיע מפיגוע הדריסה במצב של חוסר הכרה, עם פגיעה קשה מאוד בראש. עבר פעולות החייאה ראשונות בחדר הטראומה ועבר לבדיקות דימות. משם הוא עבר בדחיפות לניתוח דחוף שנמשך בעצם כמעט עד רגע זה. עכשיו הוא נמצא בשלבים האחרונים של הניתוח. מצבו התייצב, אך עדיין הוא נמצא בסכנת חיים. אי אפשר להגיד שהוא יצא מכלל סכנת חיים.
10: הרמטכ"ל זמיר הורה אמש להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. מפקדת האוגדה תפקד...

0: מפקד על החטיבות יהודה ועציון. ראש הממשלה נתניהו יצא לביקור בזק בניו יורק, שם ינאם הערב לפני העצרת הכללית של האום. לפני ההמראה אמר נתניהו כי הוא יוצא להגן על ישראל ועל חיילי צהל מעל בימת האום.
1: אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
0: כמעט שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, צהל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגה וסחף באזור קיבוץ בערי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התחקיר מציג כשל קשה בהיערכות ובמוכנות. הלוחמים לא תורגלו לפשיטה רחבה, נערכו בעיקר להתמודד עם הפרות סדר ליד הגדר, וסבלו ממחסור באמצעי לחימה כגון מקלעים. כ-60 עד 80 מחבלים תקפו את המוצבים בכמה גלי תקיפה. 18 לוחמים ומפקדים נפלו ו-22 נפצעו. שניים מהלוחמים שנפלו נחטפו לעזה. ועדת הבחירות המרכזית תמשיך לדון היום בעתירות לפסול מפלגות מהתמודדות בבחירות. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי היום יידונו הבקשות לפסול את עוצמה יהודית, הציונות הדתית, זהות והדמוקרטים. על פי החוק, בהחלטות פסילה של הוועדה, ההחלטות מועברות לאישורו של בית המשפט העליון. שורה של מוסדות תרבות וציבור מסרבים להציג או ביטלו את הקרנתו של הסרט התיעודי התעוררות, המציג את סיפורם של מובילי המחאה נגד הממשלה בארבע השנים האחרונות. ברשימת המוסדות, סינמטק הרצליה, סינמטק חולון, מכון ויצמן והמועצה המקומית עומר. מפיק הסרט יואב לשם אמר לכתבנו אסף פוזיילוב כי מוסדות הציבור נכנעים ללחצים ולקמפיין השתקה מצד ארגוני ימין.
2: כל המקומות האלה מפחדים, לא נותנים כי מפחדים מהממשלה, כי מצנזרים. ניתן להביע דעות, אפשר להתווכח, אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים, אבל להשכיח את הסיפור, את הנרטיב, את מציאות חיינו, הכל על מנת שלא יזכרו, זה לא סביר. כמו שאי אפשר להשכיח את הנרטיב של השנים האחרונות במדינת ישראל.
0: ממועצת עומר נמסר בתגובה כי על פי נהולי המועצה לא מתאפשר שימוש במבני ציבור לפעילות בעלת אופי פוליטי. ממכון ויצמן נמסר כי הסרט לא נכלל ברפרטואר שנבחר בידי הגורמים המקצועיים האחראים על תוכני התרבות במכון.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
4: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
3: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: ותחזית בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת עד 35 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
5: כאן תרבות.
6: כאן תרבות.
7: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חג שמח, תודה רבה לכם שהצטרפתם לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו בחופשה, אבל כן, הכנו לכם תוכנית שכולה מיטב הרעיונות והמוסיקה ששודרו אצלנו באולפן. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני.
1: גם כן תרבות.
0: בשבוע הספר בתל אביב הוענק פרס ברנשטיין. בפרס ספר העיון הטוב ביותר זכתה שורדת השבי שושנה רן על ספרה שבויה במשימה שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. שושנה רן נחטפה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר מביתה שבקיבוץ בערי ושוחררה במסגרת עסקת החטופים הראשונה לאחר 50 יום. אני שמח לארח את קלת פרס ברנשטיין, הסופרת שושנה רן, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לך.
0: אני שמח להיות הראשון שקורא לך קלת פרס ברנשטיין.
2: תודה, אתה באמת הראשון. אני מאוד מתרגשת. מאוד.
0: איזה מין ערב זה היה עבורך?
2: מאוד מורכב, מאוד מורכב. כפי שאמרת, אני נחשפתי מבארי ביחד עם הבת שלי והנכדים הקטנים, גיסתי והאחיינית שלי, והוחזקנו בשבי על ידי בחירי חמאס בעזה במשך 50 ימים, ורק כשחזרנו הבנו את גודל העזבה שעברה בבארי. הם רצחו את בעלי, הם רצחו את אחותי הקטנה שהייתה חברתי הטובה ביותר, ומאז אני חיה עם ההיעדר הקשה מאוד הזה. ואתמול זה בא לידי ביטוי שמצד אחד זה התרגשות גדולה ושמחה לפרס. בעיקר אני התרגשתי מנימוקי ועדת השופטים. ומצד שני, האנשים הכי יקרים לי לא היו לידי. אז אתה יודע, זה בכלל החיים שלנו השתנו מקצה לקצה אחרי 7 באוקטובר, וצריך לדעת לחיות עם הקצוות האלה. זה כמו רכבת הרים מטורפת בין אבל גדול על כל מה שקרה לבין החיים נמשכים ומה שנמשך איתם. והספר עצמו הוא בעצם לקח לי כמעט שנה להתחיל לכתוב, ובמשך שנה כתבתי. אני, מי שמאוד תמך בי ועזר לי לכל אורך הדרך זה אח שלי, אביב אברון, שהוא עורך במקצור. אז הוא כל מילה וכל וידא שהכל שמע. יושב, הוא גם המציא את שם הספר, שבויה במשימה, כי באמת, בזמן שבי הייתי עם הנכדים שלי והמשפחה, והייתה לי משימה מאוד ברורה להגן עליהם שם, ולהיות התווך בינם לבין מחבלי החמאס. הוחזקנו בתנאים איומים, תחת יומי נשק והפצצות של צהל ו... רחוב סוער בעזה שרק חיכה לגלות איפה אנחנו ולעשות בנו לינץ', ובתוך זה הייתי צריכה לייצר עולם פנימי לילדים. ובאמת השתמשתי בהרבה מאוד ספרות, לקחים מספרות שואה. אני קוראת כל החיים שלי מאז, מאז שלמדתי לקרוא, אז ספרים זה משהו מאוד חשוב אצלי. והרבה מלקחים של ספרי שואה עזרו לי להתמודד בשבי, כמו לא להשפיל מבט ולדבר בגובה העיניים ולנסות להחזיק את התקווה שאנחנו נשתחרר ולספר סיפורים לילדים ומשחקי דמיון. כן, חוויה מאוד מאוד מאוד מורכבת, וגם החזרה לארץ ולראות מה שקרה כאן והחורבן, הבית שלי נשרף לגמרי. הקהילה חטפה, כמו שאתה יודע, נרצחו אצלנו יותר מ-100 אנשים.
0: לא חזרת לבארי, נכון?
2: אני לא חזרתי לבארי, אני לא מסוגלת לחזור למקום שראיתי את הנרצחים. יש לזה מונח מקצועי, זה טראומה מבוססת מקום. אני לא יכולה לחזור לשם. גם יש לי תכונה של זיכרון חזותי מאוד חזק, ואם אני אראה את הדברים, עכשיו גם הם נמחקו, הבית שלי נמחק לגמרי. אז אני רואה תמונות שאנשים שולחים לי, אבל פיזית לבוא לשם קשה מדי.
0: את אומרת שלמדת דברים מספרי השואה הרבים שקראת לאורך כל החיים שלך, בראשם לא להשפיל מבט. מה זה אומר? לעמוד מול האיש שמחזיק בך ומה?
2: ולהסתכל לו בעיניים, כמו בן אדם לבן אדם, ופשוט לשדר, אני לא יודעת כל כך איך להסביר את זה, אבל זה מנגנון הישרדותי מאוד חזק, שאתה משדר עוצמה, למרות שאין לך כלים. זאת אומרת, הם עומדים מולי עם הנשקים הדרוכים ועם מאגר של רימונים לידם. ועדיין לדבר, להסתכל, להישיר מבט, לדבר, ולהיות מאוד, לייצר אינטראקציה מילולית, באופן, זה מערך פסיכולוגי מאוד מאוד מורכב. אני חושבת, סיבה שכתבתי את הספר, היא קודם כל שאנשים ידעו מה קרה באמת. ואולי באמצעות הספר יוכלו להבין את המורכבות של היחסים שנוצרים במערך הזה של שבי וחוסר עונים מוחלט, ומצד שני עוצמה פנימית שאתה מייצר לעצמך מין עולם. התחושה היא שאתה כמו בחללית, שטסה בחלל עוין, רק שבניגוד לחללית רגילה, שאנשי הצוות עצמם משתפים פעולה, פה אנחנו היינו 6 חטופים, 3 נשים ו3 ילדים, יחד עם החוטפים שלנו, עם נשק דרוך מולנו. והסיטואציה שאתה, לפחות מבחינתי, אני הבנתי מיד ברגע החטיפה שהמשימה שלי להחזיר את כולם הביתה בשלום, וזה מה שנתן לי כוחות.
0: גם לא כל כך הייתה לך ברירה, את היית האמא האחראית שם.
2: נכון, וגם כולם באו להתארח אצלי, בבארי. בעצם אבשל ואני, אבשל נרצח בשבעה באוקטובר, אני לא ידעתי את זה עד ששוחררתי. אגב, היום ה-15 ביוני, הוא היה צריך לחגור היום את יום הולדת 69. זה יום קשה במיוחד.
0: אני מצטער.
2: וכן, המעברים האלה, אני פשוט, הספר, הוא באמת, הוא לא מדבר רק על מה שקרה בשבוע, הוא מדבר על החיים שלפני, הוא מדבר על התובנות שלי אחרי השחרור, הוא גם מדבר בחלק האחרון שלו, יותר מתוח גיאופוליטי של מה קרה פה, איך בעצם קמפיין הטענה השקרית שאנחנו עושים מג'נוסייד בעזה התחיל בשבעה באוקטובר ב-6:33 בבוקר. זאת אומרת, הכל היה מוכן מראש. הייתה עבודה מאוד יסודית ומאוד מתוחכמת של בעיקר במימון קטר, שגם הכינה את הקמפיין הזה וגם נכנסה לתוך אוניברסיטאות וקמפוסים בארצות הברית, ולא רק, גם בעולם המערבי, על ידי מימון מסיבי של אוניברסיטאות, ובעיקר מימון מסיבי של גופים, קהילות מוחלשות בתוך הקמפוסים האלה, כמו Black Lives Matter והלהט"בים והווקים, ובעצם נמנע את הפעילות שלהם בתמורה לזה שהם יניפו את דגל פרו-פלסטין. אוקיי, והכל היה מוכן מראש ורק חיכה לטריגר הזה, ובגלל זה העולם מתהפך עלינו. עוד לפני, אני לא מדברת על מה שקרה אחר כך, אבל כל הקמפיין התודעה הזה היה בנוי מולנו מראש.
0: אבל בספר את גם מדברת במונחים שגם את הסתכלת על תושבי עזה בעין אחרת כאשר נכון. היית שם. שפתאום הבנת שכל ניסיונות השלום שלנו הם מופנים אל אנשים שמוסללים כולם רק לג'יהאד.
2: נכון, נכון, כי ברגע שאתה, אני לא יודעת אם כולם, אבל מערכת החינוך בעזה, כמו גם כל המערכות האזרחיות בעזה, נשלטו, ואני חוששת שהן ממשיכות להישלט על ידי חמאס. וחמאס בעצם, כל התכנים הפדגוגיים, כל מערכי החינוך שם, מוסללים לג'יהאד איסלאמי, שקודם כל חיסול מדינת ישראל, ואחר כך ג'יהאד גלובלי. וכדי שיהיה לנו סיכוי לשנות את המצב הזה, כי אנחנו באמת, כאנשי בערי, או אני דבר בשם עצמי, כן? אנחנו, רבים מאיתנו התנדבו לעשייה, אנשים חולים ופצועים מרצועת עזה לבתי חולים בישראל. אנחנו למדנו שאם אנחנו נתייחס אליהם כאל אנשים, הם גם יראו בנו אנשים שיש להם זכות קיום. אבל כשיש לך מערכת צינית ששולטת בחינוך ילדים מגיל מהפעוטות, דרך גני הילדים ובית הספר היסודי, והתכנים הם עני שנאה וקריאה להשמדה, ומציגים אותנו באור נוראי. ובעצם היה פה עיוורון דו צדדי. אנחנו היינו עיוורים לעובדה שזה שהם אומרים שהם רוצים להשמיד אותנו, הם כותבים את זה, אז הם באמת מתכוונים לזה. והם היו עיוורים, וזה דבר שאני כותבת בספר, הם היו עיוורים לצומוד שלנו. קודם כל, מערכת החינוך שם לא מלמדת בכלל על השואה. לא מדובר על הכחשת שואה, אלא היא לא קיימת. הם בעצם מתייחסים ומציגים אותנו כקולוניאליסטים, כמו הצרפתים באלג'יר, ואם הם יגרמו לנו סבל מספיק חזק, אז אנחנו פשוט נלך מפה. הם לא מבינים למה אנחנו פה, מה קושר אותנו לפה, ומדוע אף אחד, לא אף אחד, אני לא יכולה להגיד, אבל ההצמדות של הישראלים והיהודים למדינת ישראל, הם לא הבינו אותה, הם לא העריכו אותה נכון, הם גם לא העריכו נכון את עוצמת התגובה. אז יש פה עיוורון דו צדדי.
0: כשאת שם, יש רגעים שאת חשה שביב קמצוץ של חרטה מאלה שמחזיקים בנשקים?
2: תראה, זה מצב פסיכולוגי מאוד מורכב. בתוך הקפסולה הזאת שהיינו בה, בתוך החללית, הם, ראיתי גם את הצדדים האנושיים שלהם. היו לי שיחות עומק עם אנשי החמאס במשך 50 יום. היה שם בחור שהוא בן של רופא, והוא היה משכיל. אגב, מתוך הארבעה שהחזיקו בנו, שלושה היו בעלי תארים אקדמיים, אנשים משכילים, והוא גם ידע אנגלית, אז היו לנו שיחות עומק על החיים שלהם, ומה מניע אותם, ומה המשימה שלהם. המשימה שלהם מאוד מאוד ברורה להם. זאת אומרת, מצד שני, דיברנו על דברים שבני אדם מדברים עליהם. הוא סיפר לי מה הבעיות שלהם, ואיך הם מתחתנים, ומה הבעיות שלו עם המשכנתה, ואתה מבין, נוצרים יחסים שמבחינתי היו אסטרטגיה הישרדותית. ככל שאני אדבר איתם יותר, ככה הם יעשו יותר שניות לפני שהם יפגעו בנו.
0: אבל גם באותם רגעים את יודעת טוב מאוד שאם יבוא הרגע הם ירססו את כולכם.
2: לגמרי, ואני אגיד לך יותר מזה, לאותו בחור שיותר ידע אנגלית, הוא שיחק שעות עם הנכדים שלי. יולה הייתה אז בת 3, נווה היה בן 8, ונועם בת 12, האחיינית שלי. הוא היה משחק עם יולה שעות במחבואים, בתוך חדר סגור שאין לך איפה להתחבא. הוא באמת שיחק איתה, זאת אומרת, היו גם את הצדדים האנושיים, ומצד שני, אחרי כמה שבועות שהרגשתי יותר חופשייה לדבר איתם, אז העברתי ביקורת על מה שראיתי שהם עשו בבארי. זאת אומרת, כי אותנו, כשהוציאו אותנו מהממד, כבר ראינו שהם רצחו אנשים, בעצם הבנתי שהם כבשו את בארי, זה היה ברור לגמרי. וראיתי גופות של חברים שלי מוטלות על הרצפה במרחק מטרים בודדים מהבית שלי. וכשהעזתי להגיד איזושהי ביקורת, כמובן מאוד, אתה יודע, בזהירות, אז הוא אומר לי את המשפט המכונן, we are the same. מה שהתכוון להגיד שהם השובים שלנו, ולשיטתו הלוחמים שרצחו וטבחו בבארי, הם אותו דבר, פשוט הוא קיבל את התפקיד של היחידה שמחזיקה את החטופים, ככלי מכוח להשיג מישראל את המטרות שלהם.
0: אם הוא היה מוצב ביחידה המתפרצת, הוא היה עושה את אותו דבר.
2: בדיוק, זה מה שהוא אמר לי. ובעצם בתוך המשפט שלו היה מובלע גם את מה שאתה אמרת, שבעצם אם משהו יקרה, אם צה"ל ינסה לחלץ אותנו מאיפה שאנחנו נמצאים, או אם יאיימו עליהם, אז הם פשוט יחסלו אותנו. זה היה ברור, ולצערי באופן מאוד טרגי זה קרה לא פעם ולא פעמיים לחטופים שהיו שם. זאת אומרת, אף אחד, לפחות אנחנו, לא התבלבלנו. ניסינו לייצר עולם פנימי לילדים.
0: איך באמת מתווכים את הרגעים האלה שאני מניח שאת כולך מכווצת באותו רגע כשאת רואה את השובה שלכם משחק מחבואים עם הנכדה שלך? מה את אומרת לנכדה? מי זה האיש
2: אנחנו
0: הזה?
2: אנחנו בעצם, אז זהו, אנחנו בעצם אמרנו, הילדים הבינו טוב מאוד, אגב, הגילאים שלהם, כמו שאמרתי, היו 12, 8 ו-3. הם הבינו טוב מאוד שהם בעזה, הם הבינו טוב מאוד שהם במלחמה, הפצצות היו מסביב. עכשיו, השובים עצמם הסתירו את הנשקים, והיו לבושים אזרחית. ואנחנו אמרנו לילדים שהשובים הם שומרים שלנו. הם שומרים עלינו כי הם רוצים לקבל תמורתנו דברים, ולכן הם גם יגנו עלינו עד שתהיה עסקה, ובעצם קראנו להם שומרים, לא שובים. בספר אני מקפידה מאוד להשתמש במילה שובים, אבל מבחינת הילדים, אמרנו להם שהם שומרים עלינו, ואני אגיד לך, היה אירוע אחד שנועם הייתה צריכה ללכת דרך החדר של השובים, ואתה יודע שכל הנושא של שמירת סודיות, הם בדרך כלל הקפידו מאוד לנקות את הנשקים כשהם סוגרים את הדלת של החדר שלהם כדי שאנחנו לא נראה את הנשקים, ובאותו יום הם שכחו לסגור את הדלת הזו, ונועם ראתה את, אני לא זוכרת כמה קלצ'ניקובים, מנחים על הרצפה, אתה יודע, בתהליך של ניקוי, והיא חזרה אליי מבוהלת להגיד שיש להם נשק שם, ואמרתי לה, ברור שיש להם נשק, איך הם ישמרו עלינו? כמו ששומרים בקניון בישראל שיש להם נשקים, אז איך הם יגנו עלינו אם לא יהיה להם נשק? אז הצלחנו לייצר איזשהו באמת עולם פנימי שהחזיק את הילדים בתחושה של זה מאוד מורכב. כן. לכן כתבתי את הספר, כי קשה ברעיון להיכנס לכל הצדדים המורכבים.
0: חולמים בשבי?
2: כן, חולמים בשבי, ואחד הרגעים הכי קשים בשבילי בשבי היה, הבת שהייתה איתי בשבי, עדי, זאת הבת הבכורה שלי עם הנכדים שלנו, טל שואם, הוא החתן שלי, הוא נכתף דקות לפנינו ושוחרר אחרי 505 ימים. ואחד הימים הכי קשים זה שחלמתי שאני נמצאת עם הנכדים המתוקים של הבת שלי הקטנה, שקד, ושאני משחקת איתם בארץ, כן? חלום נורמלי כזה. ואז התעוררתי למציאות המזעזעת בעזה, ולוקח כמה שניות עד שהבנתי איפה אני נמצאת, זה מאוד, מאוד קשה, כי כל הזמן החזקתי את עצמי בפוקוס הישרדות כזה נחוש, ופתאום הייתה הרפאיה כאילו אני במקום אחר, זה היה מאוד מאוד, מאוד קשה.
0: את יודעת, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם אביבה סיגל, שאמרה בריאיון שאולי פיזית היא יצאה מעזה, אבל היא עדיין שם. גם את מרגישה ככה?
2: תראה, זה נשמע קצת מוזר, זה נשאר איתנו כל הזמן. אני אגיד לך שלפני שהתחלתי לכתוב את הספר, 90% ממני היה בעזה. זאת אומרת, באמת הראש כל הזמן היה מאבד את מה שהיה, מאבד בעין, את מה שהיה שם. תהליך הכתיבה אפשר לי להוריד את המפלס, כי בעצם הצלחתי להעביר את זה למקום אחר. ואז נוצר לי יותר מקום בנפש ובמוח לחיות את ההווה. והיום אני רק רוצה להגיד לך, ככל שיותר אנשים קוראים את הספר, וזה לא צפיתי, וזה בעצם כאילו מרגיע אותי, והיום אני במונחים, אני, מה לעשות, אני בהכשרתי ממדעי הטבע. היום אני 10% בעזה, ולא, כי אני יודעת שאנשים קוראים, והם יבינו יותר, והם יתחברו יותר למה שעברנו, ואני חייבת להגיד לך, רק אני רוצה באמת להודות לכל מי שנלחם עבורנו בתקופה שהיינו שם ונלחם עבור החטופים אחרי, גם לאלה שנלחמו פיזית, החיילים והמפקדים שלא ויתרו, וגם על אלה שיצאו לרחובות והפגינו עד שהצלחנו לחזור והצלחנו להחזיר את כולם, חלקם לצערי הרב מאוד בארונות, אבל לפחות לא השארנו שם שום דבר. אז אני רוצה להודות באמת, כי ההתגייסות הזאת של העם, זה משהו שמרומם את הנפש.
0: שבויה במשימה. אני רוצה לברך אותך על הפרס היפה הזה, קלת פרס ברנשטיין, הלוואי וכך תזכרי. הסופרת שושנה רן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה לך, תודה רבה לך.
1: גם כן תרבות.
0: בתחילת שנות ה-70 יצר חתן פרס ישראל, המשורר חיים גורי, טרילוגיית סרטים תיעודיים שבליבם עדויות של ניצולי שואה. הסרטים היו המכה 81, סרט שהיה אפילו מועמד לאוסקר בקטגוריית הסרט התיעודי הטוב ביותר, וסרטים גם היה הים האחרון ופני המרד. לצורך הכנת הסרטים, גורי ראיין מאות רבות של ניצולי שואה שסיפרו לו על הזוועות שעברו תחת מגפים הצורר הנאצי, אבל כדרכם של סרטים תיעודיים, רק חלק מהעדויות שודרו, רבות מדי נותרו על רצפת חדר העריכה. וכעת נס, פשוט נס, במוזיאון בית לוחמי הגטאות, שבעבורם גורי עשה את הסרטים ההם, לקטו את העדויות, העבירו אותן תהליך דיגיטציה, והצילו כ-300 עדויות שמעולם לא נחשפו לעין הציבור. הנס הזה עלה כעת למרשתת, וכולנו יכולים לצפות בו. לפני שנפנה אל האורחות הבאות שלנו, בואו נשמע את אחת מהעדויות.
3: במשך שנתיים לא ראינו את המחנה מקרוב, ואז באותה הליכה ראינו אותו יותר משתמיד. ראינו את הערימות של הגביעות שלא הספיקו לשרוף אותם בקרמטוריום. עלינו על הרכבת רעבים ועייפים, מעט מאוד לחם קיבלנו, נורא רצינו לאכול אותו. עוד בתוך הרכבת, גבר אחד אומר לאשתו, אני מוכרח לאכול את הלחם, ומתחיל לאכול אותו, והיא בוכה, מה יהיה מחר? מה תאכל מחר? מחר יהיה סוף המלחמה. מחר עוד לא היה סוף המלחמה.
0: מה יהיה מחר? דברך לשלום את חמוטל גורי, ביתו של חתן פרס ישראל, המשורר חיים גורי. שלום חמוטל.
4: שלום גואל.
0: תודה, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ונברך גם לשלום את ענת ברטמן אל הלל, מנהלת ארכיון בית לוחמי הגטאות. ענת, בוקר טוב גם לך.
4: בוקר טוב.
0: חמוטל, בת כמה את כשאבא עושה את המכה 81?
4: אז כשאבא עבד על המכה 81, עוד הייתי יחסית ילדה, הסרט יצא ב-74, אז כשהוא יצא הייתי בת 11, אבל בשנים שהוא עבד עליו הייתי צעירה יותר. כשהוא סיים את הסרט השלישי בטרילוגיה, את פני המרד, כבר הייתי בראשית שנות ה-20 לחיי, זאת אומרת שהוא הקדיש כמעט 15 שנה מחייו לטרילוגיה הזאת.
0: אז את זוכרת את התקופה, את זוכרת את הלך הרוח של אבא לאורך העשור הזה?
4: אני מאוד זוכרת, כן, כן. תראה, כמו שאמרת גואל, אבא ישב שעות, שעות על גבי שעות, בתחילה במשפט אייכמן, ואחר כך בהכנת הסרטים, הוא ישב ושמע אלפי שעות של עדויות. וכשהייתי יותר קטנה, אני מניחה שפחות הרגשתי את זה. ואולי החוויה הזאת שלא מתבודד שעות בחדר העבודה שלו עם המקטרת, אבל כנערה ואחר כך כאישה צעירה, יכולתי לראות גם את המחיר הנפשי שזה גובה להיות מה שהוא קרא לו עד לעדות.
0: עד לעדות.
4: כן.
0: איזה מין מחיר אבא שילם בעקבות ההזנה האינסופית הזאת 10 שנים למין עדויות כאלה?
4: תראה, אני חושבת אתה לא יכול להקשיב לאלפי שעות במצטבר בלי שזה ירדוף אותך. גם בחלום וגם בהקיץ. אני זוכרת שהם עבדו על הסרט באיזה דירה ברחוב רמברנט בתל אביב. זה היה האולפן, כן? ובתנאים באמת לא תנאים, ובשנים הראשונות אבא היה משקיע ממש עם שחר ב-6 בבוקר, הוא כבר היה נוסע בפיאט שלו לתל אביב, וחוזר בלילה לפעמים, כשהם עבדו עד מאוד מאוחר, הוא היה ישן על הספה שם בדירה ברמברנט. אבל באחת הפעמים שהוא חזר בלילה, היה לו, אחותי שעד למדה ריפוי בעיסוק, נועה, אמרה שהיה לו הצפה. הוא כמעט עשה תאונה. פשוט כמעט עשה תאונה. הרכב יצא פחות טוב, אבל הוא יצא איכשהו באמת בשלום מהדבר הזה, ואז הוא הפסיק לנהוג. הוא התחיל לנסוע, הוא היה נוסע בטרמפ עם איזשהו חבר, יוצא ב-6 בבוקר וחוזר בלילה. זאת הייתה תקופה שהוא גם שתה יותר. קוניאק, לא קוניאק, ברנדי, כן?
0: 777 קראו לזה פעם, נכון?
4: כן, או כן. 777, ואם רצו ממש לשדרג, אז סטוק 84.
0: טוב, זה רק לפסח.
4: והוא היה, לא, אבל אני זוכרת, כי אנטק צוקרמן היה הדרינקינג בדי שלו, והוא היה מספר על אנטק, אגב, שהוא האבא של כל הפרויקט של הטרילוגיה. שכשהיו שואלים את אנטק מהמספר הטלפון שלו, אז הוא היה אומר 84777.
0: וואו. טוב, עוד רגע אשאל אותך ברשותך, אם אפילו אותך יש עוד קול במאגר העדויות הכל כך חשוב הזה שרודף אותך, אבל עוד לפני כן אעבור אלייך ברשותך, ענת כן. ברטמן אל עלל, מנהלת ארכיון בית לוחמי הגטאות. מתי אתם מבינים שאתם חייבים, שהדבר הזה צריך לבוא לכל אחת ואחת מאידנו?
5: האמת שידענו על העדויות האלה שנים רבות, זה לא שלא הכרנו ולא ידענו ולא הבנו את החשיבות. והתחלנו בעצם בתהליך הדיגיטציה כבר לפני כמה שנים, והנגשה, כשאנחנו מדברים בארכיונות על הנגשה, אז הנגשה זה תהליך ארוך שיש לו כמה וכמה שלבים, באמת דיגיטציה ותמלול ובחירת המערכת הנכונה להנגשה. אבל אני רוצה רגע לחזור שנייה לסרטים, ולהגיד שלגורי היו שני שותפים מאוד חשובים לסרטים האלה. ואלה הם ז'קו ארליך ודוד ברגמן, שבעצם גורי קרא להם להצטרף אליו, אחרי באמת, כמו שחמוטל אמרה, מי שיזם את הפרויקט הוא אנטק צוקרמן, איש קיבוץ לוחמי הגטאות ובית לוחמי הגטאות, שהייתה לו ידידות רבת שנים, עם חיים גורי, בעצם ידידות שהתחילה עוד בשנות ה-50, כאשר חיים גורי נקרא על ידי בית לוחמי הגטאות להפיק את עצרת העשור למרד.
0: כן.
5: עצרת 1953.
0: אבל את יודעת, אני חושב באמת על המאגר המשוגע הזה שאנחנו עדיין לא זכינו לראות את כולו, והנה עכשיו תהיה לנו את הזכות. אני חושב על אפילו צאצאים, נכדים, ילדים של אנשים שפעם ראשונה, פעם ראשונה ישמעו את ההורים שלהם, את הסבים שלהם, מעידים אל מול המצלמה.
5: כן, האמת שמהרגע שהעניין פורסם, כבר קיבלנו כמה טלפונים נרגשים מאוד, כמו שאתה אומר, של אנשי דור שני, שאמרו, רגע, אבל אמא דיברה, אבל אבא לא דיבר. פעם שנה אני שומעת את העדות שלו מההתחלה ועד הסוף. ואני לא יודעת אם אתם שמתם לב, אבל העדות ששמענו של הלה שיפר ופייזן בתחילת הרעיון, היא באיכות לא נורמלית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עדויות שנעשו בשנות ה... 70 וה-80, עם הטכנולוגיה של אז, ובכל זאת הדיגיטציה היא יוצאת מן הכלל, ואנחנו שומעים כל עד ועד עם האקצנט שלו. אני רוצה להגיד משהו לגבי הסרטים, הבחירה של היוצרים, בחירה אומנותית, שאולי גם מתאימה מאוד לרוח התקופה, כאשר שומעים את העדים מדברים, אנחנו לא רואים אותם. אנחנו רואים תמונות סטילס, אנחנו רואים וידאו מאוספי בית לוחמי הגטאות, אנחנו אפילו לא רואים את השם שלהם כתוב. ובעצם הפרויקט הזה נתן פנים אומנם באודיו, אבל העדים מקבלים את השמות שלהם בחזרה, ובעיניי זה משהו בלתי רגיל.
0: זה חסד, זה באמת חסד אמיתי, זה באמת חסד אמיתי גם עבורם, גם עבור הזכרם וגם עבורנו כולנו כאן בישראל של 2026. חמותה, לשאל אותך ברשותך, יש קול שעוד רודף אותך?
4: האמת
0: היא
4: שלא רודף, כמו ששוכן לי בלב, אבל אני כמה בעצם, גם הקולות של אנטק וציוויה, הקול המאושן של ציוויה, צוקרמן, וגם כמובן הקול של מיכאל מיקי גולדמן, כן? שבגלל על שם הסיפור האישי שלו נקרא המכה 81.
0: כן.
4: שהוא כנער ספג מקצין אס-אס 80 מלכות, וקם ושרד. וכשהוא הגיע לארץ כמה שנים לאחר מכן וסיפר את הסיפור, אנשים לא האמינו, הם בוודאי. חשבו שהוא דעתו נטרפה בגלל, ואז אנטק
0: גם,
4: אמר
0: וגם זה במקרה הטוב, גם זה במקרה הטוב אם בכלל רצו להקשיב להם, נכון חמותה?
4: אז זהו, תודה שאמרת את זה גואל, כי אני חושבת שככה לקראת השיחה היום ו בשנים האחרונות אני ביתר סט חוזרת וקוראת גם במולטה הזכוכית על הסיקור של משפט אייכמן וגם על הטרילוגיה. ואני חייבת לומר שהמחויבות הזאת של אבא להיות עד לעדות ולייצר את הגשר שיביא את העדויות האלה לציבור בישראל שבאותה תקופה לא רצה לשמוע. הוא לא רצה לשמוע. ולא היה את היכולת להקשיב לניצולים. ואני חושבת שנשארו לי המון קולות, גם של שרה נשמית, שרה שמר, כן, אבל אני חושבת שיש משהו באופן, זה נכון שלא רואים את הפנים שלהם, אבל משהו בקולות האלה.
0: כן.
4: בקולות מלאי עוצמה, כאילו, של אנשים שנגד כל הסיכויים, לא רק בחרו בחיים, אלא בחרו לספר. והם חיכו שמישהו יבוא וישב ורק יקשיב ויגיד, תספרו.
0: כן.
4: ואם חשבתי שאני לא יכולה לאהוב או להעריך את אבא שלי יותר משהערכתי אותו, זה הדבר הזה, ואני אומרת, אם יורשה לי שנייה בנימה אישית, אני היום עובדת בממשק הזה של סטורי טלינג ופוסט טראומה וטראומה, ואני אומרת כנראה שזה איזשהו זרע שהוא שתל בי, אבל אני חושבת שהמחויבות הזאת שלו, אני אזכור את כולם הזה שהוא לא רק לנופלים במלחמות, אלא גם לניצולים שרצו לספר, שרצו להעיד.
0: וזה גם ברור לגמרי עבור כל אחת ואחד מהמאזינות והמאזינים שלנו, שזה לגמרי מהדהד את התקופה בה כולנו חיים. נת מילת סיום שלך.
5: כן, אם יורשה לי בהמשך לדברים של חמותה, כששומעים את גורי שואל את הילדים שאלות ברעיון, אז צריך מאוד מאוד להתאמץ כדי לשמוע את קולו. לעומת זאת, כפי ששמענו קודם, את הילדים שומעים נהדר. ונכון שזה יכול להיות סיבה טכנית, הוא ישב רחוק מהמיקרופון שהיה קרוב יותר אל הילדים, אבל אני חושבת שגורי נותן להם את הבמה. יש לזה הרבה יותר מעבר לסטנדרט טכני. הוא רוצה שהם ישמיעו את הסיפור במלואו, בקולם, וזה מאוד מאפיין את, את, ה, את,
0: את הוא העבודה שואל שלו.
5: שאלות, כן. הוא מתפרץ פנימה, אבל הוא שומר על ככה, הוא בצד, הוא נותן להם, הצבר האולטימטיבי, איש הפלמך, מפנה להם את הבמה, נותן להם לדבר, וזה מאוד מאוד מאפיין את העדויות.
0: נברך את שתיכן, ארכיון בית לוחמי הגטאות, מאזינות ומאזינים, באמת נס אמיתי ואוצר. חמוטל גורי, ביתו של חיים גורי, תודה לך שהיית איתי הבוקר, וגם לך, ענת ברטמן אל-אלל, מנהלת ארכיון בית לוחמי הגטאות, תודה רבה גם לך.
5: תודה לך, גואל.
4: תודה לך.
1: גם כן תרבות.
0: באורח הבא שלנו אנחנו כבר התאהבנו ברגע שהוא שר לנו שיר שגם היום נשמע רלוונטי יותר מתמיד.

תלך, תלך לעזאזל. זה נשמע לכם מוכר, נכון? להשתחרר, לא לחשוב על מלחמה. אבל צריך להגיד, לא רק אמירות חברתיות, פוליטיות ופילוסופיות, היו לו גם שירים שנגעו לכולנו בלב.

0: סלח לי, סלח לי, סלחו גם לי מאזינות ומאזינים שאני מפסיק את השיר הכל כך יפה הזה. אנחנו כמובן מדברים על מני בגר, שמציין כעת 50 שנות רוקנרול בשבת, במלון אלמה זיכרון יעקב, הוא יחגוג במופע מיוחד. מני בגר איתי הבוקר, בוקר טוב מני.
1: בוקר טוב גואל, לך ולמאזינים.
0: איזה כיף שאתה איתי מני.
1: איזה כיף שאתה איתי, גואל זה שם נהדר,
0: איזה כיף שאתה איתי.
1: אנחנו צריכים גואל בימים אלה.
0: תשמע, איך זה מרגיש כשכל כך הרבה דברים חשובים חרוטים על שמך?
1: אני לא יודע מאיפה להתחיל עם המחמאות שנתת לי, אבל זה בהחלט מחמם את הלב, מזכיר נשכחות, אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אני קטונתי להתייחס לשאלות האלה. אני פשוט עושה רוקנרול מאז שאני זוכר את עצמי. בעצם מאז ששמעתי את הביטלס, החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, וזה הפך לדרך חיים, ואני ממשיך עם זה עד היום. תודה לאל שיש לי עוד כוח לעשות את זה.
0: אבל כשאתה פותח רדיו, את כאן רשת ג', את כאן תרבות, את כאן 88, ואתה שומע את עצמך שוב ושוב, אתה עוצר רגע את המכונית ואומר, וואלה, בחיית, זה שלי.
1: כן, זה עדיין מביך אותי, אני חייב לומר, זה עדיין מביך אותי. אני טיפוס כזה ש, אתה יודע, יש לי את הרגישות הזאת, שתמיד זה נשמע לי, וואו, זה אני, אבל איך זה קרה שעד היום משמיעים, כאילו, מבין, זה, לא יודע, אין לי הסבר לזה. כן, זה מרגש, איפשהו זה מרגש, כן.
0: אנחנו נדבר בעוד רגעים תרשה לי מני כמובן על מעמד הרוקנרול אז ועכשיו, אבל אני רוצה שתיקח אותי לשנייה אחת, יותר משנייה, אל אותן שנים, אל אותן שנים של תהילה. היו לך חיים של רוקר? היית אדם? היו לך מעריצות ועשית קוקאין והסתובבת בלילות?
1: עשיתי כל מה שאמרת במידה, בבלנס הנכון, אתה מבין, לא השתגעתי משום דבר, לא התעברתי ולא השתוללתי מהתהילה, תמיד דאגתי שברגעי השפל שהמוזיקה לא הייתה והתהילה חלפה, שאני אוכל להתפרנס גם מדברים אחרים ולא רק לסמוך על המוזיקה, כי המדינה שלנו היא מדינה קטנה, וימי התהילה הם לא ארוכים כל כך. אז שהמיינסטרים היה רוק אנד רול, אז אני הייתי שם בין הראשונים. אבל עם השנים זה נגמר, ואתה יודע, צריך להתפרנס, משפחה, ילדים. וזהו, אני עדיין עושה את זה אגב.
0: כמובן, אנחנו עוד רגע גם נשמיע למאזינות והמאזינים יצירות חדשות שלך. רגעי שפל אחרי הצלחה מאוד גדולה, אנחנו תמיד אומרים כן, מאיגרא רמא לבאירא עמיקתא. אלה רגעים קשים? אלה רגעים של התכנסות?
1: כן, יש תסכול מסוים, אבל עם השנים אתה לומד להבין שזה ככה זה, זה החיים. זאת אומרת, שום דבר לא נמשך לנצח, אבל לאורך הזמן שאני בא ומופיע בפני אנשים שכמוך למשל שזוכרים את השירים, ואני קולט שזה היה כאילו חלק מהנאורים שלהם, ועדיין זה מרגש אותם, אז זה מרגש גם אותי כמובן. נכון שיש משהו, אתה יודע, די מעייף לחזור על אותם שירים כל פעם מחדש, אבל כשאתה רואה את תגובת האנשים ואת האנשים שבאים ממש בשביל לשמוע את השירים האלה ואת המנגינות האלה שהם היו פסקול חיים, לפחות זה מה שהם אומרים, אז זה מרגש אותי בוודאי, תמיד זה התרגשות חדשה.
0: זה באמת פסקול חיים, חשוב לי שתדע את זה גם ממני. זה באמת,
1: תודה רבה, תודה
0: זה
1: רבה.
0: באמת פסקול חיים. צריך להגיד או להזכיר למאזינות ומאזינים, יש דור המשך למשפחת בגר, כן? אתם מכירות כולכם את סתיו בגר, הוא אחראי על נגיד שני משוגעים ועל טוי ועל אוריקן ועל מלן מלן מלן מלן שירים שאתם מכירים כולכם, והוא אחיין שלך, נכון? אז זה בדם כל העסק הזה. בוא נדבר על מעמד הרוקנרול. פעם רוקרים זה היה דבר, היום מה?
1: היום זה די בשוליים. זאת אומרת, זאת מגמה שאגב קיימת בכל העולם, אם כי אצלנו זה הרבה יותר מורגש. אז הרוקרים של פעם, נגיד שלום חנוך, הוא אחד הבודדים נניח שעדיין שומר על מדורת השבט, ואולי איתו גם דני סנדרסון והיהודים נגיד. תגיד לי אתה אם אתה מכיר עוד.
0: לא,
1: אני,
0: לא,
1: אני
0: לא,
1: חושב,
0: אתה
1: אני
0: צודק.
1: חושב שאין, אני חושב שאין כבר. הבונטון של הקהל הולך למקום אחר לגמרי כבר די הרבה שנים. וזהו, והרוק אנד רול נדחק לשוליים, אבל גם בשוליים זה בסדר. גם בשוליים זה בסדר. אני מרגיש הקלה מסוימת במובן הזה שזה פתאום מחזיר אותי לימים הראשונים, אתה יודע, שהתחלתי עם ההופעות שלי והייתי מנגן ושר קאברים של כל מיני להקות שאהבתי, עובר ממועדון לפאב, מפאב לדיסקוטק, ו... מרקידים אנשים לצלילים של להיטי רוק מוכרים של הרולינג סטונס והביטלס, ופתאום הנה אני בגילי המופלג חוזר למקומות הלא כל כך גדולים האלה, ואני סוחב את המגבר והגיטר שלי, ולא יודע, זה מין חדוות נאורים כזאת, אולי זה נשמע קלישה, אבל, אבל אני ממש מרגיש נוח עם זה, גם בשוליים זה נוח.
0: גם בשוליים זה נוח.
1: ויש גם פחות אחריות כאילו, אתה מבין? זה כזה, אתה יודע, אתה לא מצפה להרבה, ולא מצפים ממך להרבה. תחושה טובה.
0: וכשאתה פותח את הרדיו, אתה שוטף כלים או מנקה את הבית ומדליק ברגע, ברקע את הרדיו, ואתה שומע את השירים שמנוגנים כעת, מה אתה אומר לעצמך?
1: אני חייב להודות, אני לא יודע, אני לא רוצה להישמע פלצני, אבל אני חייב להודות שאני כמעט ולא שומע רדיו. כן, יש כאן 88 FM למשל, זה זה תמיד מגניב לשמוע, או כאן תרבות וזה כן, אבל ברקע, אם אני, זה לא, אני לא יכול לשמוע את מה שקורה היום, כאילו, זה לא, אני לא מתחבר לז'אנרים האלה. טוב, תגיד, אתה יכול להגיד, טוב, אתה כבר, אוקיי, בסדר, זה נשמע הגיל שלך, וזה מה לך ולדברים האלה, אבל מוזיקה זה מוזיקה. אתה שומע שיר, אתה שומע את הטקסט, אתה אומר, וואו, איך כותבים דברים כאלה, כאילו, אתה מבין? שוב, אני אומר את זה בצניעות, אבל אני לא שומע רדיו כמעט, אני לא שומע. זה מפריע לי, אני אגיד לך, זה מפריע לי לקחת רפרנס של דברים טובים בשביל לייצר משהו מקורי, זה קצת מפריע לי. אני מעדיף לשמוע אקטואליה.
0: אז בוא נדבר רגע אקטואליה ברשותך, לא במובן של, אתה יודע, כאלה, אבל בכל זאת הזכרתי את העובדה שהשירים שלך, גם מאז, כאילו נכתבו היום על המציאות הכלל ישראלית, במידה רבה איזשהו סוג של, כמו כל אומן גדול, נביא העומד בשער, וזה לא הפסיק אז, זה גם היום. בואו נשמע רגע מתוך אל תצעק עליי.

0: זה כי זה מהות הרוק'נ'רול להגיד את האמת בפרצוף, או כי אתה פשוט לא יכול שלא להסתכל במציאות הישראלית בפנים?
1: הנה, אתה אמרת, כן, אני לא יכול שלא להסתכל. כי אני לא רק חושב על עצמי, יש לי ילדים, יש לי נכדים, תודה לאל, ואני חושב על העתיד שלהם, מה יהיה איתם? עוד 10 שנים פה, עוד 20 שנה פה. אני לא יכול להישאר אדיש לנוכח מה שאנחנו רואים שקורה פה. אתה מבין? וככה היה כל הזמן, זה כאילו, אתה יודע, צריך כל החיים, זה מראה שמשתקפת כל הזמן, והאירועים משפיעים עליי, ולא יכול להישאר אדיש. אם הייתי צריך להגדיר את מה שאני עושה במוזיקה, זה כאילו, בין מחאה לאהבה. כאילו, אתה גם ציינת את זה מאוד יפה, שיש לי גם שירים כאלה ש... אתה יודע, יותר נוגעים לאזור האהבה והרגש. ויש לי גם שירי מחאה, כמו שיר השחרור כאלה.
0: זה כל כך יפה בין מחאה לאהבה. וכשאתה מסתכל ימינה ושמאלה על ישראל של שנת 2026, אתה כבר טיפה יותר מ-70, מה אתה אומר לעצמך?
1: אני עצוב. פשוט מאוד. אני עצוב לנוכח מה שקורה. אבל מה, דיכאון לא עוזר. אז אתה לוקח את הגיטרה וכותב עוד שיר, ואתה מקווה שזה יעבור, שאנשים יקשיבו לזה ושישמיעו את זה. אתה לוקח את הגיטרה ועושה עוד הופעה, מתחבר ללהקה המופלאה שלי. אנחנו שתי גיטרות בס סופים על הבמה, עושים רוק אנד רול בסיסי, ואתה יודע, כמו פעם, הכל אמיתי, בלי AI, בלי אוטוטיון, בלי שום דבר כזה. אנחנו נותנים את האמת שלנו על הבמה, ואנשים עדיין באים. אנשים עדיין באים. חלק ניכר מהם, זה בגלל הנוסטלגיה, כמובן, שזה, אי אפשר להתעלם מזה. אנשים שגדלו על השירים, ועדיין באים. אני מקווה שזה ימשיך. אם לא יבואו, אז אני פשוט, זהו. את הגיטרה ועסוק בדברים אחרים. יש מה לעשות.
0: אבל אתה לא מתעסק עם השאלה, מני, ואני שומע את זה בקולך, שלא תחשוב שלא, אבל אתה לא מתעסק עם השאלה. נדמה לי שזה עושי אימן בשבוע, שבועיים האחרונים, שהעלתה את זה בקול גדול. כשהיא אמרה, הרי כשאלך, אתם תשמיעו את השירים שלי, ותפתחו מיקרופון, ותגידו איזה עצוב, ותגידו וואו, איזה יפה היא עשתה, ואיזה שירים נהדרים היא שרה. אבל היום אתם לא רוצים יותר לשמוע אותי ואת החומר החדש שלי. אלה תחושות שגם אתה חש?
1: טוב שהזכרת אותה, אני מת עליה, היא חברה טובה שלי, והיא רוקרית, אפרופו רוקרים שעדיין פעילים, והיא רוקרית, ואני תמיד שמח להיות איתה בקשר. גם שיתפנו פעולה לא מזמן בפסטיבל המגבר, והיא הייתה אורחת שלי, היא מקסימה, היא מקסימה. כן, אני מסכים, נכון, פתאום אחרי שבן אדם הולך לעולמו, אומן, נגיד, שעשה כך וכך דברים, מקבל פרס חיים, ומקבל הכרה, אתה יודע, כמו למשל מאיר אריאל, אתה יודע, הוא עשה דברים מדהימים, אבל הוא זכה להכרה רק לאחר מותו, וזה חבל. חבל שזה ככה קורה. אבל זה החיים, גואל, מה לעשות? כנראה שזהו, אין מה לעשות. אני לא אומר את זה מתחושת ייאוש או משהו וזה, אתה יודע, אני קם בבוקר עם חיוך, כן? ואז אתה פותח רדיו ואתה, וואלה, הוצאתי סינגל חדש ולא משמיעים. זה די מתסכל, אני לגמרי מסכים איתה.

מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, שנה טובה שתהיה לכם, חג שמח.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חלילה קסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: כאן תרבות.
4: שומע, ביטן?
5: תוריד את הכל.
4: מה קרה? למה ללחוש?
6: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
7: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
8: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, מה שכרוך, בשידור נוסף.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק לנאום הערב לפני עצרת האום. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, שמועמדותו לכנסת נפסלה, מסרב להגדיר את חמאס ארגון טרור. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443. זאת אף שחל שיפור מסוים במצבו. סמנכ"ל רפואה בבית החולים שערי צדק, הפרופסור אלכס יוסקוביץ', עדכן בתוכניתנו הבוקר הזה על מצבו.
10: הוא התקבל במצב קשה ביותר, עבר החייה, עבר ניתוח אחד, ניתוח חוזר, על ידי צוותים שונים של בית חולים, ואז לפנות בוקר הוא עבר כבר לטיפול נמרץ. אנחנו חיים עכשיו משעה לשעה, כל שעה עושים ערכה מחדש, מתגייסים רופאים לדיונים משותפים. לפי הממצאים משנים טיפול.
9: כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אביו של הפצוע, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, עושה את דרכו ארצה להיות עם בנו ומשפחתו. מקורות פלסטיניים מדווחים כי מתנחלים העלו הלילה באש כלי רכב בכפר עטרה מצפון לרמאללה. רוססו כתובות גרפיטי בדבר נקמה וטרנספר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בצהל בודקים את הדברים. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, שוועדת הבחירות פסלה את מועמדותו, מודה כי טעה במאמר שפרסם למחרת 7 באוקטובר, אך מסרב להגדיר את חמאס ארגון טרור. ברעיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר אבו שחאדה כי הוא מתנגד לטבח 7 באוקטובר.
11: אני גיניתי את הטבח.
12: לא גיניתי את הטבח במאמר, אבל.
11: טעות. אני עכשיו בדיעבד, שאני קורא את המאמר.

0: מאמר, אני אומר שהכתיבה הזאת לא הייתה נכון. מה שנעשה בשביעי באוקטובר, אלה פשעים, טבח, זוועות שאני מתנגד אליהם.
1: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
0: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
1: ארגון טרור?
0: תגיד את המילים, את זה אתה תגיד לילד שלך בכיתה א'. אתה לא פונה למנהיג פוליטי בדרך הזאת.
2: כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי ועדת הבחירות המרכזית תמשיך לדון היום בעתירות לפסול מפלגות מהתמודדות בבחירות. היום יידונו הבקשות לפסול את עוצמה יהודית, הציונות הדתית זהות והדמוקרטים. ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק וינאם הערב בתשע שעון ישראל בעצרת הכללית של האום. לפני המראתו אמר נתניהו כי הוא יוצא להגן על ישראל ועל חיילי צהל מעל בימת האום.
3: אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם, במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
2: שליחנו שחר גליק מוסר כי בביקור הבזק שימשך כשבע שעות בלבד, ראש הממשלה צפוי להיפגש עם ראשי מדינות, אך לא עם הנשיא טראמפ. כמעט שלוש שנים לאחר טבח שבעה באוקטובר, צהל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגע וסחף באזור קיבוץ בערי. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי התחקיר מציג כשל קשה בהיערכות ובמוכנות. הלוחמים לא תורגלו לפשיטה רחבה, נערכו בעיקר להתמודד עם הפרות סדר ליד הגדר, וסבלו ממחסור באמצעי לחימה כגון מקלעים. כ-60 עד 80 מחבלים תקפו את המוצבים בכמה גלי תקיפה. 18 לוחמים ומפקדים נפלו ו-22 נפצעו. שניים מהלוחמים שנפלו נחטפו לעזה. הקטל בדרכים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הנער בן 13 שנפצע אמש פצעים אנושים מפגיעת רכב בקריית מוצקין. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
5: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
4: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו התוכנית מה שקרוך לשידור נוסף. כאן תרבות.
4: מה שכרוך עם מאיה סלע.
8: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אלה נדיונוב. האמת היא שיצאנו לחופשת חגים, ובינתיים אתם מוזמנים להאזין למיטב שלנו מהתקופה האחרונה. אנחנו נחזור לשידור חי ביום ראשון אחרי סוכות. האזנה נעימה. היום אנחנו מארחות בתוכנית את הסופר מתן חרמוני עם ספרו החדש, פלטיאל זל שראה אור בהוצאת אף ארסמון. מתן חרמוני בעיניי הוא מהסופרים הטובים ביותר מבין בני דורו. הוא יודע לספר סיפור, הוא יצרי, הוא ארסי, הוא אכזרי, הוא גם אולי הכי רוק אנד רול מבין כל הסופרים בני דורו. בספר הזה הוא טועה על מעשה הכתיבה עצמו ועל מה רוצה הסופר בעצם. אבל קודם לכל זה מתן חרמוני מספר סיפור על אחד, פרופסור ערן ויטנברג, אדם עם תקן, חוקר בינוני, שהוא גם סופר, שהביקורת להגה על הרומן האירוטי שכתב. והנה נופל לו לידיים כתב יד שמחברו מת, והוא מוציא אותו תחת שמו ורואה ישועות. הספר מצליח והוא זוכה לתהילה. האם זה משנה מי כתב את הספר באמת? האם כותבים בשביל תהילה? האם יושבים באקדמיה בשביל להבריק? למה בכלל אנשים עושים את מה שהם עושים? אבל אני חייבת גם לומר עוד משהו על הספר הזה. פלתי על זל. לא הרבה פעמים קרה לי שקראתי ספר והתגלגלתי מצחוק. לא חייכתי, לא צחקתי לעצמי, באמת התגלגלתי מצחוק. ולפעמים זה היה אולי מוזר, בעיקר כי את חלק מהספר הזה יצא ככה, זה קורה לי הרבה פעמים שאני קוראת בבית קפה. וקראתי אותו בבית קפה, ואז הייתי האישה הזאת שיושבת בבית קפה, קוראת ספר וצוחקת בכל רם, תימונית, יושבת וצוחקת. זה הרומן השביעי של מתן חרמוני, בין ספריו הקודמים, Hebrew Publishing Company, ושפיל פוגל, שפיל פוגל. מתן חרמוני הוא גם דוקטור לספרות, מה שנקרא חוקר ספרות, אבל יש לו יחסים מורכבים עם האקדמיה. האמת שזאת הנחה שלי, יותר מאשר ידיעה שלי לגבי היחסים המורכבים, פשוט קראתי את הספרים שלו, ולכן אני יודעת. שלום מתן חרמוני.
9: שלום שלום, איזה כיף לבוא לפה.
8: תודה שבאת. לשעה תמימה. או אולי וואו. לא תמימה. אני חייבת לשאול לפני הכל, מי כתב את הספר הזה שיוצא עכשיו? פלתי על זל. אתה יכול להוכיח שאתה כתבת אותו?
9: האם אני יכול להוכיח שכתבתי אותו? לא הייתי מוכן לשאלה הזו. כן, יש לי פרקים ראשונים שעוד שלחתי במייל לפני כמה שנים, אגב, עם הפתיחה.
8: מאיפה בא לך? אבל כאילו, הדבר הזה, כשסופר מחליט לכתוב, נגיד הספר הזה, מאיפה הוא בא? איך זה התחיל?
9: אני חושב שזה מתחיל, אני לא אגיד, חיים בר תמיד אומר שהוא מתחיל לכתוב מתוך איזושהי מצוקה. אני לא מתחיל לכתוב ממצוקה, אני מבין אותו, הוא גם חיים בר. אני מתחיל לכתוב מפרדוקס, ממשהו שלא ממש מסתדר לי, בתוך המציאות, ואני מנסה לבחון אותו ולהגיע לאיזושהי אמת, או לא, אמת זה. אני מנסה, לא יודע, אז שאלה מורכבת, מאיה. אני רוצה לספר סיפור. ופתאום עולה איזשהו נושא שאני אומר, אוקיי, אני את הרגשות והתחושות והעניינים שלי יכול לספר דרך הסיפור הזה. עכשיו,
8: מה היה הפרדוקס פה, אם נלך עם האופן שבו אתה אומר שזה מתחיל? כלומר, מה רצית? זה התחיל מאירן ויטנברג או מפלטיאל? בוא נשאל כך.
9: זה התחיל מאירן ויטנברג.
8: אוקיי, אז בוא נדבר על אירן.
9: הדמות הראשונה, פלטיאל, הוא מין
8: פרופסור אירן.
9: אותה רוח רפאים שהרבה פעמים מגיעה לסיפורים שלי ועושה שם את העניין הכאוטי, משבשת את הסדר. עכשיו, הפרדוקס הזה בעצם, זה לא ממש פרדוקס, זה כמו שיבוש, שזה שיבוש של סדר מסוים, שאני מנסה להגיע למהו הסדר האמיתי,
8: כן.
9: האותנטי. עכשיו, אני תמיד מנסה לראות מהי הפסדה, אוקיי? ומה מסתתר מאחורי הפסדה. עכשיו, הפסדה לרוב, בטח בנושאי הכתיבה, היא מאוד נאצלת. אנחנו כותבים, אנחנו עוסקים בספרות, יש לנו איזושהי עמדה מוסרית כשאנחנו מתיישבים לכתוב, ו... כל מיני מלאכים כאלה ואחרים יושבים לנו על הכתפיים ומשגיחים על מה שאנחנו כותבים.
8: אנחנו מצטלמים כשמאחורינו ספרייה, כל הדבר הזה, הסופר.
9: הסופר, יש לנו את עכשיו, מצד שני, זה חלק בהחלט מהעבודה, אין ספק, זה כמה זה כבר, 1750, זה כמעט 300 שנות ספרות עברית, זהו, פה זה עובדת, אוקיי? מצד שני, קודם כל, האקט הכתיבה עצמו, הוא הרבה פחות נאצל. אתה בא ואתה מנסה להפעיל אצל הקורא כל מיני, איך נגיד, כשאני מלמד כתיבה יוצרת, אוקיי, אז אני אומר תמיד שקמצנות זה יופי של דבר לסיפור. למה? לדמות. כי אצל כל אחד יש את, היום זה כבר אתה צריך לבחור 10%, 12%, אבל כל אחד היה שותה, יושב, שותה בקוס קפה בבית קפה, ואומר, טוב, אני אשאיר 3 שקלים טיפ, או 2 שקלים טיפ. כאילו, אני אקח את השקל הזה ואשים בכיס, או שאני אהיה מנץ' ואשאיר אותו על ה, ואשאיר אותו על השולחן. עכשיו, זה באמת אלה ה...
8: בגלל שקמצנות זה דבר מובהק כזה, שזה משעשע...
9: זה חולשה אנושית שנמצאת אצל כל אחד, והיא תמיד נמצאת מאחורי הפסדה.
8: כן. אף אחד לא אומר על עצמו, אני קמצן.
9: כמו רדיפת כבוד, כמו... כל דבר שהוא קצת יותר מעניין מהפסדה.
8: כן.
9: כי הספרות העברית וה... וקצת להפתעתי, אני חייב לומר, אצל רבים מהכותבים בני דורי, שומרים על הפסדה. כשהם יושבים לכתוב, אתה מרגיש את זה מכל מילה, הם נכנסים יפה לתפקיד הסופר העברי, שמה שיש לו להגיד זה לדברים חשובים.
8: כן, נכון. אולי בגלל זה אמרתי באמת שהתגלגלתי מצחוק בספר הזה, כי אתה כאילו מקפיד להגיד את כל מיני דברים שפשוט אסור להגיד אותם. מה יש לך?
9: תמיד אני מנסה לכתוב בכלל על הדברים שפחות מדברים עליהם. אוקיי, על החולשות האנושיות שלא מתלבשות יפה על בן אדם, אבל שם אני מרגיש שם כאילו... תראי, גם כשאתה כותב... אתה מתהלך כל הזמן על קו מאוד מאוד דק, על הרבה קווים דקים, בין קיץ' ללא קיץ', בין מה שמובן מאליו למה שאסור להגיד. עכשיו,
8: אני... כשאתה כותב, אתה מודע לקורא בעצם? אתה באמת מודע ברגע, במעשה של הכתיבה?
9: לגמרי.
8: אתה חושב עלינו?
9: אני חושב על הקורא, אני חושב על על האופן שבו אני... עשוי להפעיל אותו, ואני חושב נגיד גם על עניין הצחוק, ומה שאת אומרת שהתגלגלת מצחוק, קודם כזה נורא מחמיא, אבל תני לי, כאילו, תני לי לנסות לומר, אני מקווה, עכשיו צחוק זה דבר, צחוק באומנות זה דבר מאוד מוגדר. ברגסון שכתב על הצחוק בקומדיה, אנחנו רואים אנשים רצים, נופלים, קמים,
8: כן.
9: אני לא חושב שאני ממש שם. אני חושב שהצחוק שאני מעורר את הקורא, אני מקווה, הוא צחוק מהבטן ולא מהריאות, אוקיי? ולא מחלל ה... כאילו זה עניין של באמת... עניין של גסטרואנטרולוג ולא של אף אוזן גרון.
8: כן? כן.
9: אבל זה לא בדיוק צחוק, זה מה ש...
8: צחוק נדהם גם לפעמים. פשוט מהדבר הזה, זאת אומרת, מה? הוא כתב את זה? באמת?
9: אני רוצה לסת שמותה. אני לא רוצה, אני רוצה כאילו איזה קיבוץ בבטן ולסת שמותה.
8: כזה שהעורך יכול להיות של הספר היה אומר לך, אתה בטוח שאתה...
9: כן.
8: זה נשאר?
9: העורך כאילו באיזשהו שלב, העורך כאילו, את יודעת, הוא... אני חייב להגיד שגם העורך וגם יואה, גם העורך חיים וייס.
8: כן.
9: וגם יואב רייס.
8: חיים וייס ויואב רייס. יפה.
9: המול של הפרסמון, שאני נורא נורא נהנה לעבוד איתם. אפשר לראות את זה רק מהעטיפה היפה.
8: נכון.
9: ומהרבה דברים. אבל הם דחקו בי כאילו לתת עוד.
8: להקצין.
9: למתוח, לתת, אתה יכול לשחות עוד קצת את ה-e-politically correct.
8: אוקיי.
9: אבל אני חושב שהסיפור מאוד טרגי.
8: הסיפור עצמו הוא טרגי, גם החיים עצמם של האנשים, הבינוניות, הרבה דברים שם טרגיים, זה העניין, שאולי בגלל זה גם הצחוק, זה לא צחוק של סיפרו לך עכשיו בדיחה, ואתה צוחק, זה לא כזה, הכל מאוד טרגי גם.
9: כן, כן, אתה צוחק מאימה.
8: הבינוניות הזאת, הזוגיות.
9: אני מקווה, ומהאופן שבו המציאות מצטיירת באיזושהי צורה גרוטסקית.
8: נכון. בוא נשאל אותך, מה באמת רוצים סופרים? אם כבר הכנסנו ללב של הסופרים, האם סופרים רוצים לכתוב יצירת מופת ולזכות בתהילה? כלומר, ברור שהם רוצים לכתוב יצירת מופת ולזכות בתהילה, אבל אם זה לא מתאפשר,
9: תראי,
8: אז האם זה בסדר בשביל סופר? אתה חושב? נגיד, רוב הסופרים היו אומרים, כן, הייתי, לא, לא היו מודים בזה בכל רם, אבל הייתי לוקח כתב יד גאוני של איזה מישהו מת, חותם עליו, וזוכה בפרס ספיר כבר, וזהו, מספיק.
9: טוב, פרס ספיר זה הרבה כסף.
8: נכון.
9: לא אגיד שום דבר נגד פרס ספיר, אבל אני לא יודע אם זה אותו פרדוקס שהזכרתי קודם, פרדוקס אין לו מילה כך מוצלחת. המטרה שלך, אני חושב, היא להגיע לאיזושהי אמירה אותנטית. והאותנטיות הזאת זה משהו שאתה מנסה לגעת בו, ואתה לא ממש יכול להגדיר אותו ולהגיד מה אתה רוצה, כי אני לא חושב שאני, אני לא חושב שאני משאיר תשובות. בספרים שלי, בטח לא בספר הזה.
8: כן.
9: אני חושב שזה סך הכל של איזושהי תחושה שעוברת, ואולי תרדוף את הקורא אחר כך כמה ימים. אבל אתה כן מנסה לגעת בדבר האותנטי ביותר שאתה יכול לגעת בו, בצורה שהסיפור מוביל אליה. עכשיו
8: הכתיבה עצמה, אבל התהליך של הכתיבה, יש, אפשר לחלק את זה לשניים בדרך כלל, יש את אלה שאומרים שהם נורא סובלים במהלך הכתיבה, ויש את אלה שהם נהנים. אז יכול להיות שאלה שסובלים מלכתוב, אז כן, הם היו לוקחים את כתב היד, כי ממילא הם סובלים לכתוב, אז מה זה משנה?
9: אני נהנה לכתוב, כן. אני מקווה שזה ניכר.
8: כשקוראים, אני כמה פעמים, בכמה מקומות בספר, אמרתי לעצמי, יאו, הוא כל כך נהנה הבן אדם הזה. זה ברור שהוא כך היה לו כיף.
9: אחרי הספר, סוף סוף אתה יכול, סוף סוף אתה משחרר את הכפתור, אתה סוגר חשבון עם כולם.
8: כן, בדיוק.
9: ואתה... לא, אבל זה משחרר. אני אגיד לך יותר מזה. כשאני כותב, החיים שלי מסודרים יותר.
8: כן?
9: כן. אני יודע שאני קם בבוקר, ואני יודע מה אני הולך לכתוב, גם תמיד, כשאני כותב, אז תמיד, מבחינתי, המטרה היא לדעת מה אני הולך לעשות מחר. לא נעים להגיד, כי קצת קל לי לעשות את מה שאתה לשבת, וזה, אני נהנה מזה, אני דואג על מה יהיה לי מחר, אם אני כותב לי את הדברים שאני עכשיו... ואני כותב לי את הדברים תוך כדי הכתיבה, אני תמיד בסוף כותב על מה אני אעבוד מחר, וכשהגעתי למה שאתמול תכננתי לכתוב, לרוב אני מפסיק.
8: אתה אומר לעצמך, כל יום אני כותב 500 מילה,
9: אני חושב שזה יותר מדי, שבטח למי שיש לו הפרעות קשב וריכוז, אני חושב שלכתוב 10,000 מילים ביום זה לא הגיוני. גם 5,000 לא. כאילו, ואתה כתבת 4-5 עמודים ביום, אתה קצת הגזמת.
8: אוקיי. Okay.
9: ותכתוב 3 עמודים כמו שצריך, ותדע מה אתה הולך לעשות. אבל זה תהליך, זאת אומרת, אתה מפנה זמן, ואתה דואג לכל ה... אבל זה כן, זה עושה לי סדר, זה עושה לי קצת סדר בחיים.
8: כי סופר מה? כי אין לו סדר יום? נכון שאתה גם מלמד, אבל...
9: את יודעת, אני פעם, נגיד, נורא חשבתי שאני צריך, שאלוואי והייתי יכול לשבת ורק לכתוב, אני ועגנון, אשב אצל המכתבה שלי, ו...
8: עגנון עמד, אבל בסדר.
9: עגנון עמד. אבל וואלה, כי אני לא, אני... קודם כל, אני אוהב ללמד. אני חושב שגם כותב, כל אמן רציני, באיזשהו אופן, צריך ללמד. בין אם זה צייר, או קולנוען.
8: למה?
9: כי זה חלק מהחשיבה שלך על מה שאתה עושה. וחוץ מזה, אתה רוצה לפגוש אנשים. זה חשוב.
8: כן.
9: זה לא, אתה לא יכול לשבת בבית לי זה חשוב, אולי יש כאלה ש... אבל חלק מהעניין שאתה כותב, זה האינטראקציה האישית. כאילו, האנושית.
8: כן. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה מדבר על זה שאתה אוהב ללמד, על יש עוד נושא בספר, הוא לא, אולי הנושא, אבל אתה מתאר להפליא, ולא בפעם הראשונה, את האקדמיה. אז נשאל, מה רוצים המרצים לספרות? אתה עושה מהם צחוק, לא נורמלי, עושה את זה להפליא. אני, כשקראתי את הספר, אמרתי לעצמי, אני מבינה למה מתן חרמוני עד היום לא זכה בפרס ספיר, לא שאני רוצה להטיל עליך כישוף. באמת, כי תמיד יושבים שם גם אנשים מהאקדמיה, והם פשוט קוראים את הספרים שלך, והם אומרים לעצמם, הוא לא אוהב אותנו, והם לא...
9: תראי, אני כן אוהב אותם, ואני חבר וקולגה, ואני עשיתי מפעלים אקדמיים עם שיתופי פעולה מאוד... רציניים, ומיטב חבריי והאנשים שאני מחליף איתם דעות הם אנשי אקדמיה, שלא לדבר על הקולגות שאנחנו... אבל אבל יש פה כמה עניינים. תראי, הבן שלי, כשהוא היה ממש קטן, בא והתלונן אל אמא שלו, התלונן עליי, הוא אמר, הוא שם את הכל לשחוק. עכשיו, באיזשהו אופן זה נכון.
8: הם פשוט צריכים חוש הומור, זה הכל.
9: מה? לא, אבל זה גם, זה עוד עניין. אנשי אקדמיה ובטח אנשי חוגים לספרות וכן הלאה, הטקסטים מעורבים אצלהם בחיים. אוקיי? זאת אומרת, כשאני צוחק במרכאות, או כשאני מציג איש אקדמיה, אני מציג גם טקסטים קשורים.
8: כן.
9: זאת אומרת, אני, אלה אנשים שאני מרגיש בנוח לכתוב עליהם, בגלל שהעולם הטקסטואלי, לפעמים באמת, את יודעת, לא בדרך שאני חווה את העולם הטקסטואלי, ונגד האג'נדות האומנותיות שלי וכן הלאה, אבל זה משהו שכאילו, שלוב.
8: אתם מכירים טוב, כן.
9: ואז אני יכול למתוח את הגבולות שם, מה גם שהאקדמיה זה קצת זה כסרי לב כקצת, זה כאילו זה מין מושבה כזאת של אנשים שהם בתוך הז'רגון שלהם, בתוך צורת הדיבור והמחשבה וההישגיות וההיררכיה, וכל הדברים שזה בטח בכל ארגון אחר נמצא. אבל כאן אני יכול לשחק, וחוץ מזה, אני חושב, אני בטח לא צוחק על אף אחד, אני צוחק איתם, ואני חושב שהבן אדם שאני צולב בצורה הכי, מכל בחינה, כאילו,
8: כן.
9: זה את עצמי.
8: כן.
9: זאת אומרת, הדמויות השונות הם גילומים מסוימים של הסיוטים שלי, של הפחדים שלי, של הקנאה שלי, של הרבה, אני לא... כשאני נכנס לתפקיד הסופר במרכאות, כמו שדיברנו עליו קודם, אז אני לא אוסף את עצמי לכדי אדם, להפך, אני נותן לכל השדים להתחיל לנוע, ומזה אני נהנה.
8: אז אתה מרשה לעצמך בעצם, כן. פתאום להיות, להתפרק שם. חוקרי ספרות מבינים בספרות?
9: חוקרי ספרות, כן, חוקרי ספרות מבינים בספרות.
8: כן?
9: הם לא יודעים לקרוא ספרות? לא כולם, ומיום המחשבה היא קצת נגד הספרות לכאורה, אבל שימי לב שיש היום... להבדיל מלפני 10 שנים, יש הרבה כותבים, סופרים, כותבים מצוינים, שהם גם אנשי אקדמיה.
8: זה נכון, ובדרך כלל, תמיד...
9: זה לא היה.
8: תמיד, כי תמיד אמרו שהאקדמיה תדחה אותך, הם לא רוצים, שלא רוצה אצל הסופרים.
9: הדברים השתנו בעשור, אני חושב, האחרון, גם כי, את יודעת, בני הדור שלי, שאני מאוד אוהב ומעריך את הרבה מהאנשי ספרות, הם גם אנשי אקדמיה, הם אנשי ספרות ואנשי אקדמיה.
8: כן.
9: ואני חושב שמהבחינה הזאת, היחסים היום בין אקדמיה וספרות הם הרבה יותר מפרים, והרבה יותר ממה שהיה עד לפני... בדור, עד שהדור הקודם יצא לפנסיה.
8: אז השתחררנו, השתחררתם בעצם.
9: מעול של... זה לא רק מעולם של אנשים שחלקם היו קצת בעייתיים, חלקם גם מקסימים, אני לא אומר, ושלימדו הרבה, אבל אנחנו השתחררנו, הדור הזה של הכותבים, השתחררו מעול הנאותות, מהדקורום המסוים שהיה בין הסופר, יש את הסופר ואת החוקר. אנחנו כבר לא שם.
8: כן.
9: גם לא, אנחנו כבר לא שם.
8: בוא נשמע שיר. יאללה. אתה בחרת היום את השירים, ונחזור.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו עם הסופר מתן חרמוני ועם הספר החדש שלו, פלטיאל זל, שיצא בהוצאת הפרסמון. מתן, דיברנו קצת על העניין הזה של ההומור, ואני רוצה להתעמק בזה קצת ולהציע שיכול להיות שהציונות גזלה מאיתנו את חוש ההומור מהסופרים שלנו, אבל גם מהקוראים כנראה, ושיבשה את הדבר הזה, כי סופרים יהודים, הדבר הזה, הסופר היהודי של פעם, הם היו גם מצחיקים, זה היה בסדר, זה היה מותר. אולי פשוט, אנחנו פשוט נמצאים באיזה מקום שבו שום דבר לא מצחיק יותר, אז אנחנו לא משתמשים יותר בהומור.
1: אני חושב שתראי, אוקיי, הנה הגענו לעניין של חוקר הספרות.
0: בבקשה, חוקר הספרות.
1: חוקר תולדות הספרות היהודית.
0: דוקטור מתן חרמוני, בבקשה.
1: לא, כי זו שאלה ש אני יכול לבוא פה ולהתחיל ללכלך, ואת יודעת, אני יכול לבוא ולהגיד את הדברים. הספרות היהודית המודרנית התחילה עם דמויות מספרים נורא נורא מובהקות. כאילו אי אפשר היה לספר את הסיפור הגדול בלי שתהיה איזה דמות קטנה שמסתכלת על הדברים, על המגוחכות שלהם והנלעגות שלהם וגם על הטרגיות שלהם. ואנחנו ראינו את זה אצל גם דמויות שמדברות, לא כותבות.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: מנדלה מספר את הסיפורים, שלום עליכם מספר את הסיפורים. אחר כך בברנר והתחיל להרוס את החגיגה, כי הכל שם זה טקסטים כתובים.
0: אז אנחנו יכולים לנעוץ את הדגל אצל ברנר ולהגיד
1: תמיד, הכל אנחנו, ברנר היה זה, אבל יותר מזה, אבל אצל ברנר הודעה את דמות המספר. לאט לאט, הדמות המספר הזו נעלמה לחלוטין, שימי לב בספרות של דור תשח, אז היה את הדיבור בגוף ראשון רבים, אנחנו וכן הלאה, שאל נאמן עשתה מזה מתמים אחר כך. אבל יותר מזה, הדור שבא אחריהם, דור המדינה, שהוא הדור שעדיין אנחנו כותבים, לא יודע אם צל הכנפיים, אבל צל השכחות הענקיות שהם הקימו, עדיין עומדות. אין שם מספר, יש רק את מי שעובר קדימה, בהרבה מובנים, זה דמות הסופר. דמות הסופר הנערץ, אוקיי? והוא מספר, והוא מלמד, ואנחנו צריכים לבוא ולשמוע. אין רבע של, אני לא מדבר כבר על הומור, אבל אין רבע של התייחסות ביקורתית כלפי הסופר עצמו.
0: הוא הצופה לבית
1: אוקיי?
0: ישראל.
1: והומור זה כמובן זה אמצעי של ביקורת וחתירה נגד.
0: כן.
1: ונורא התרגלנו לזה שמבחינת הטכניקה של הכתיבה של סופרים עבריים, אף אחד כבר לא שם לב לעניין הזה. רגע, איך אני מספר את הסיפור? כי יש נוסח שאת יודעת, נוסח מדאורייתא, מה שנקרא, שככה מספרים. אני מנסה לחזור קצת באמת, מהבחינה האינטלקטואלית, בואי נגיד, מבחינת, כאילו, אם אני צריך לשים את זה באיזשהו מעטפת מלומדת, אז אני רוצה לחזור לשורשים של הסיפור, במובן של טבע הסיפור, וגם אני אוהב את העמדה הזאת, אני אוהב את העמדה שאתה מספר את הסיפור, מתוך זה שאתה, כמו מנדלי, יושב עם הבטלנים מאחורי מאחורי התנור בבית מדרש, ומספר את הסיפורים, כי אז זה כמו, נגיד, זה מין מעשה שחרזדה כזה. כאילו, אם אתה לא תספר את הסיפור, אתה תשעמם ויעיפו אותך. זה כמו שמיקי שביב פעם סיפר שהוא למד לנגן בס, כי אם הוא לא היה מנגן טוב, הוא דוקרים אותו בהרלם.
0: אבל באמת יש אצלך בספר הזה, וגם בספרים האחרים שלך, את הסטורי טלינג, גם. אז איזה אלמנט של סטורי טלר במובן העממי הזה, המספר הזה, שיושב עכשיו ומנסה לעניין את הקהל שלו.
1: כן. זה היה, זה התחיל האמת כבר בספר הראשון, ב-Hebrew Publishing Company, שהוא היה מין שחרזדה הפוך, שאם הוא לא מספר את הסיפור כמו שצריך, הוא לא יקבל מין.
0: כן.
1: בחור בן 17 הוא היה, אז הוא
0: צריך לספר, תדעת, צריך לדעת לספר.
1: כמה שיותר, אז הוא היה צריך לספר. כמה שיותר, כמה שיותר סיפורים, כמה שיותר מוצלחים, כמה שיותר מלודרמטיים ושובים את הלב.
0: אפרופו מין, יש, הספר הזה הוא גם מאוד עמוס בסקס ובתשוקות.
1: הוא לא כזה עמוס, עמוס. זה שלוש, ארבע סצנות מין, זה...
0: אבל, כבר... אבל זה דבר נורא נוכח שם, הליבידו, יש שם מלא ליבידו.
1: אנשים, זה חלק מה... אני לא יודע אם זה חולשה אנושית או... אבל אנשים הם יצורים מיניים.
0: אני יודעת את זה, כבר ידעתי את זה לפני שבאת לאולפן, אבל כשאתה קורא את זה בספר, את אומרת לעצמך, רק אז שמתי לב שאין את זה בספר... אולי אני מגזימה שאני אומרת, אבל אין את זה הרבה בספרות העברית. כאילו, זה חלק שמעלימים אותו. פתאום אתה אומר, נכון, כן, זה באמת חלק מהחיים שלי.
1: זה
0: כן,
1: חלק מהחיים שלי, וזה חלק מהעניין של להפוך את הדמות למעניינת. וזה חלק מהעניין של, וואלה, אני רוצה למכור ספרים, אז זה שתיים, שלוש סצנות, לא הזיקו לאף אחד, אבל זה גם המקום שבו אנשים, תראה, אומרים שאדם ניכר בכיסו, כוסו, ומה עוד יש שם?
0: כעסו.
1: כעסו. אז גם כשהוא בלי בגדים, זה גם חלק מהעניין חלק מהעירום הזה שאני מנסה, הנפשי, שאני מנסה להביא את הדמויות שלי אליו, וזה חשוב לי כדי שיכירו את הדמויות על כל הצדדים שלהם. וזה גם נורא מאתגר לכתוב סצנות.
0: כן, זה קשה? כן,
1: זה נורא נורא קשה, כדי כי אתה צריך, תשימי לב, זה כבר בא אולי כמעט בטענות על העניין הזה. זה אף פעם... זה לא ממש סצנת מין, זאת סצנה, זה אירוטיקה רכה.
0: נכון.
1: אוקיי? אין שם, אתה יודע, זה
0: לא... לא, נכון.
1: אין את האקטים הגניקולוגיים.
0: לא, אין את זה. אבל יש את העניין הזה של הגבר הזה, ערן ויטנברג, הפרופסור, שהוא נשוי המון שנים לאופרה, כל מה שזה אומר להיות המון, נשוי המון המון שנים, ומה הוא עושה עם כל הליבידו שלו, ואיך זה...
1: אבל הוא נלחם קטן, כדי ומלחם... לשקם את הליבידו. הוא כאילו כן. נלחם בשביל שהוא הוא מחביא את הליבידו. הוא הולך והוא מסתתר, הוא הולך תמיד... הוא לא... הוא עושה את זה קצת כמו שהוא כותב.
0: כן.
1: הוא מין גונב את, את, את, את, את רגעי האושר הליבידיניאליים, בדיוק כמו שהוא גונב את, את רגעי האושר הספרותיים.
0: נכון.
1: הוא לא...
0: כמו שזה קורה לפעמים בחיים.
1: כמו שזה קורה okay. לפעמים בחיים.
0: נכון. אני רוצה לשאול, לא יודעת למה חיכינו לסוף, אבל אחת מהתמות המרכזיות, אם לא המרכזית שבהם בספר הזה, זה הנושא הזה של הבאות. אבא, זה הנושא, אולי. אולי. אוקיי. אנחנו ברדיו, אז אני אגיד שמתן עושה מין פרצוף כזה, אולי זה לא הנושא, אבל זה נושא מאוד גדול.
1: לא, זה הנושא. אני עושה פרצוף שלא כאיך אני מתחיל לדבר על זה, כי זה נושא מורכב.
0: איך להיות אבא? איך להיות... תראה, קודם כל, העובדה שאתה כותב את הדמויות שהן מאוד מאוד פגומות, היא מאוד מנחמת. כי וואלה, אני לא יודעת אם הוא אבא כזה מדהים, אבל גם אני לא יודעת אם אני אמא כזאת מדהימה, אתה מבין? אז אני קוראת את זה, וכן, אני מכירה את זה. זה לא, הוא לא לפי הספר.
1: זה... אוקיי. אני חושב ששם אני קצת, באיזשהו אופן, אני מאבד את ההומור שלי. אני חושב שאני, שזה שערן הוא חרה של אבא, אני חושב שזה, הוא באמת חרה של האבא, כי הוא חרה של האבא.
0: אבל למה הוא חרה של האבא?
1: כי הוא לא רואה את החשיבות העליונה של זה, והוא לא מבין שכל מילה שהוא אומר, ואפילו הכי קטנה, ואפילו שהבן שלו כבר בן 20 וכמה, זאת מילה, זה דברים הרסניים. ואלה דברים כל... מספיק שהוא עושה חצי פרצוף על זה שהבן קצת פחות חכם, הוא פחות חתיך מאחרים, כן. וזה משהו שיהיה בן, גם אם הוא בן איזה, היא לוקח איתו אחר כך לפסיכולוגית. אבל זה גם חלק מהעניין של הבן אדם שלא מצליח למלא את כל הפוטנציאל שסביבו. זה לא בדיוק הפוטנציאל שיש לו, כי הוא באמת דמות זאת אומרת, פגומה, תפוקה, אבל יש כל מיני צווים מסביב, אתיים, מוסריים, גם בכתיבה, גם בהורות, גם במין, גם בהרבה מאוד דברים, שהוא מודע להם, והוא לא מצליח למלא אחריהם, כי הוא... יש רק דמות אחת שכלפיה, אני חושב שהוא נוהג בשיא החסד שאפשר, ולמרות שהוא כאילו...
0: הכלב.
1: מה?
0: הכלב?
1: מה?
0: דמות הכלב, באמת צריך לדבר על הכלב, כן. רגע, אבל הבאות. זה נכון.
1: שזה גם סוג של...
0: הוא עושה חסד רק עם הכלב בעצם.
1: רק עם הכלב. הוא לא מסוגל לעשות...
0: לא, אתה לא חושב שהוא קצת פסיכופת או סוציופת לכל הפחות? שאין לו הרבה, נגיד, היחס שלו לבן שלו, אין לו הרבה אמפתיה אליו.
1: אני חושב שהוא פשוט, היחס לו, הוא מטפל, הוא דואג, הוא קצת זה, הוא לא פסיכופת, פשוט חרה של בן אדם. אתה לא חייב להיות פסיכופת.
0: לפעמים זה פשוט ככה.
1: כן, זה פשוט ככה, ו... אני גם חושב שזה, את יודעת, ואני... בכל זאת, אני חיבבתי אותו, והייתי קשור אליו, את יודעת, ועקבתי, וזה אתגר אומנותי.
0: זה מעסיק אותך, אבל בחיים שלך, העניין הזה של
1: הבאות,
0: איך להיות, כן, אבא טוב.
1: כן, גם בעניינים שאני לא יכול להיכנס אליהם, אבל גם עם כל רגע ורגע עם הילדים, אני ממש... שואל את השאלה, שואל את עצמי את השאלה הזאת, ולפעמים אני, לפעמים אני נכשל.
0: כן.
1: מחטיפים לי, כאילו אני חוטף ביקורת, ברוך השם. לא, לא, כבר...
0: הם לא שותקים בקשר לזה.
1: לא, לא, לא, הם... אבל זה בדיוק העניין. פה אני מרגיש מבסוט שהם ישר מתיחים בי את הביקורת ו... מגישים את החשבון תוך שלוש דקות, ולא הופכים את זה ל... ואת יודעת, וזה ילדים בגילאים מורכבים, בעניינים מורכבים, ויש, אבל אני תמיד מנסה לאיכשהו... את יודעת מה, אני תמיד מנסה להיות אותנטי. גם כשאני חרה, אז הנה אני. אני לא מורח אותם.
0: כן.
1: אני חושב שזה ההישג שלי, ואני לא תמיד משהו. אבל פה זה הכל... סיפורים של הסתרות, תמיד יש מישהו שיודע משהו שהשני לא רוצה לדעת או לא יודע. כל הזמן יש פה איזה פערי מידע בין הדמויות, שזה המתח הסיפורי.
0: אבל אם אין לנו אבא טוב, או לא היה לנו אבא בכלל, אז אנחנו יכולים בעצם, גם בספר הזה יש אמץ לך אב, כל מיני אבות חורגים, או
1: וזה
0: אבות...
1: לא עובד.
0: למה זה לא עובד? זה לא עובד.
1: פשוט תגדל את עצמך.
0: כן.
1: כאילו, זה לא, אם אתה תנסה למצוא את מי שאף אחד לא עשה את ה... אף אחד לא עשה את העבודה הזו בשבילך.
0: אוקיי, אז למה הוא נחמד אל הכלב? בלשון המעטה, הוא מציל את הכלב, הוא הולך, הוא גואל אותו, מותר להגיד משהו על הכלב הזה? הכלב של מי הוא? זה הכלב של פלטיאל זל.
1: כן.
0: שמת פתאום יום
1: יש
0: אחד.
1: יש פה כמה, קודם כל זה אולי אהבת הכלבים באמת שלי, והקרבה. דבר שני, בסדר, אנחנו אוהבים את הבחור, יש לו גם צדדים יפים, הוא לא, אנחנו לא היינו מבלים איתו במשך 220 עמודים, אם הוא לא היה, אבל אני הרגשתי, יש פה גם תיקון ספרותי, אוקיי, כי הסצנה הכי... מוכרת של מות כלב בספרות איזה הרצח של נוי סומברה זיכרון דברים ממש בפתח האביב של גולדמן בא עם פטיש פצח לו את הגולגולת וזו סצנה נוראית וזו סצנה שנמצאת על כל היצירה והיא קשה היא קשה גם כשאתה חוזר וקורא קשה לקרוא את זה והיה לי את הרצון
0: לתקן?
1: לקבוע, כן, ממש בדבר הזה ממש היה לי את הרצון לתקן ואנחנו בתל אביב כל בן אדם 2.5 יש לו כלב
0: כלב זה החיה הקדושה של העיר
1: זה בדיוק, זה הפרות של פרנסי אז זה הכלבים, ככה זה בתל אביב וזה באמת אחד הדברים ש כל משפחה שנייה מתמודדת איתה אחת 15 שנים בערך. וכן, רציתי קצת גם את החסד שלי כלפי הדמויות, לתת ביטוי דרך, דרך הדבר הזה.
0: ושהפרופסור ויטנברג הוא לא יהיה שחור משחור. נכון? ופתאום אתה אומר, תראה, יש בו את הצד היפה הזה.
1: כן, אז הוא בא והוא אוסף על הדרך את הגיבור השני בשביל להראות לו מה זה ולמצוא את הרגע הכי לא מתאים לספר את מה שהוא רוצה לספר לו, כן?
0: כן.
1: אבל, אבל כן.
0: אולי הוא סתם מגושם, אני תמיד אומרת, הוא פסיכופת וזה, לפעמים אנשים סתם מגושמים, לא יודעת. זאת גם האופציה, אם אתה רוצה להיות בית הלל לרגע. אוף, כשאני קמה בבוקר בית הלל, אני אומרת, אולי הוא סתם מגושם. בוא נשמע שיר ונחזור.
1: יאללה, בוא נשמע שיר.

0: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
1: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים, אנשי תרבות ודעת וספר, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, אז אנחנו נצל את ההזדמנות לשאול גם אותך, מתן חרמוני, מה אתה קורא עכשיו?
2: אז מה קראתי לאחרונה ממש, אחד קראתי לאחרונה ואחד שאני קורא ממש עכשיו, בכלל, זו תקופה שהיא די הרבה ספרים יצאו, הרבה ספרים מאוד מסקרנים, והכי כיף זה תמיד זה לראות את הכישרונות החדשים. אז אני קורא את האכזבות של אופר סקר, ואני מאוד מאוד נהנה, אם הייתי יכול, הייתי בטח מסיים אותו כבר מזמן, אבל זה ספר מהנה ומותח, גם מותח, גם מצחיק, פה אופר כותב ממש מצחיק, עם סלאפסטיק שמעורב ב... בקריים עם דמויות מצלחות. אני ממש נהנה, ומאוד התפעלתי מהפרוזה של נועה סוזנה מורג. ממש, פתאום אתה רואה איזשהו נוסח חדש של פרוזה שלא הכרתי, נורא מרשים ונוגע. היא כותבת פנים ברבים, זכר, וזכר רבים זה כבר שובה את הלב. כן, אני בזמנו הזמנתי ממנה סיפור למוזניים, כשהיא כשהייתי העורך של, של כתב העת, והיא לא שלחה. כן, אבל מאוד נהניתי.
1: אז בוא...
2: מאוד נהניתי ואף התפעלתי מהספר.
1: אז בוא נגיד שאנחנו מדברים על סיום מדומה של נועה סוזנה מורג, שיצא בכתר, כן. והאכזבות של אופר סקר יצא בהוצאת חלט. דיברנו עם שניהם פה, אז המאזינים שלנו מכירים את הספרים. אין לי עוד המון זמן, אבל אני חייבת לשאול אותך, אתה מסמן כשאתה קורא בספרים? מסמן, אמת, עיפרון, אוזני חמור?
2: לא, אני אוזני חמור, לא עיפרון. אחד הדברים שאני אף פעם לא מוצא בבית זה לא עיפרון ולא עת.
1: היית מסמן, אבל אתה פשוט...
2: אולי הייתי מסמן, אבל כן, בספרי עיון לפעמים, אבל גם פחות, אני קורא ספרי עיון בעיקר, ספרים עתיקים מאוד באתר של האוניברסיטה, האתר של הספרייה הלאומית. אז לא, לא בהכרח. זאת אומרת, זה מדי פעם, אבל זה לא משהו שאני עושה כחלק ממה שאני עושה.
1: זה לא פרקטיקה.
2: כן.
1: אתה משאיל ספרים בקלות אם מישהו יבוא אליך הביתה ו...
2: תראה, כל כך הרבה מעברי דירות, גירושים, פרדות, עניינים, אני כבר פחות, בעיקר אחרי שהכלב אכל, היה לו איזה עניין עם ריח של דבק ישן, הוא פשוט חיסה לי ספרים מהספרייה, הוא המוציא את הספרים הכי נדירים והורס אותם. לקחתי את הספרים ושמתי אותם ב, את יודעת, בפח מחזור של בית כנסת, של גניזת ספרים, כי היה שם מגנון ודברים, אז כן, אז אני פחות מתחבר לספרים, זאת אומרת, כן, אני משיל.
1: אוקיי.
2: לפעמים אני מבקש שיחזירו, והאמת שרוב הספרים שנמצאים אצלי כבר אף אחד לא ממש רוצה, מי ישיל את כוכבים טועים של שלום עליכם ביידיש? אז אני משיל, ואני לוקח מאנשים, אני לא בדיוק משיל, אני לוקח, אני לא תמיד מחזיר, אבל בסדר.
1: איך מסודרת הספרייה שלך? היא מסודרת? יש סדר?
2: לא, היא לא מסודרת. היא...
1: קאוטית?
2: כן.
1: קרנבל, כמו הספר.
2: היא פשוט, השיקולים הם אחרים. איפה הילד לא יוכל לקחת ולהשמיד, איפה הכלב לא יוכל לקחת ולהשמיד. ספרים כבדים, לפני שהדבקתי את הספרייה, לפני שהבטחתי אותה למטה, אז אין כל כך...
1: זה פשוט, כשיש ילד קטן וכלב, צריך להעלות הספרים, אתה יודע. כמו את החומרי ניקוי. אם לא, זה לא יכול להיות למטה.
2: לא יכול להיות למטה.
1: מתן חרמוני. פלטיאל זל, זה שם הספר, הקרנבלי הזה, שיצא בהוצאת הפרסמון, מה לאחל לך?
2: וואו, שאנשים יקראו ויהנו, כמו שאת נהנית, אני מאוד הייתי שמח.
1: מתן חרמוני, תודה רבה לך שבאת אליי.
2: תודה, מאיה, היה לי כיף כמו תמיד.
1: תודה. עד כאן התוכנית שלנו להיום, תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: כאן תרבות.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
8: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
0: אחרי החדשות, סקרני, עם שרון קנטור.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרופאים בבית החולים שערי צדק נלחמים להציל את חייו של לוחם המילואים נריה לייטר. השר אלי כהן סבור שיש ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק לנעום הערב לפני עצרת האום. יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, שמועמדותו לכנסת נפסלה, מסרב להגדיר את חמאס ארגון טרור. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם הרופאים נלחמים על חיי בנו נריה שנפצע אתמול קשה בפיגוע הדריסה בכביש 443. סמנכ"ל רפואה בבית החולים, הפרופסור אלכס יוסקוביץ', עדכן בכאן חדשות ברשת ב' על מצבו של נריה.
10: הוא התקבל במצב קשה ביותר, עבר החייאה, עבר ניתוח אחד, ניתוח חוזר על ידי צוותים שונים של בית חולים, ואז לפנות בוקר הוא עבר כבר לטיפול נמרץ. אנחנו חיים עכשיו משעה לשעה, כל שעה עושים ערכה מחדש, מתגייסים רופאים לדיונים משותפים, לפי הממצאים משנים טיפול.
9: על רקע המצב המסלים ביהודה ושומרון, השר אלי כהן מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל להמשיך בפעילות אינטנסיבית למיגור הטרור.
11: ממשלת ישראל אמורה להמשיך לנהוג ביד קשה, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. הדבר שבו רוצחים יהודים רק בשביל אותם יהודים, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. לצערנו יש רשות אחת בעולם, שזאת הרשות הפלסטינית, שלמעשה נותנת תגמולים כספיים למי שרוצח יהודים. אגב, התגמולים גדלים ככל שאתה מרצה, אם אתה פצוע, ככל שאתה
9: רוצח
11: יותר אנשים.
9: השר אלי כהן אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן.
12: אני גיניתי את הטבח.
9: סליחה. יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, שוועדת הבחירות פסלה את מועמדותו, מודה כי טעה במאמר שפרסם למחרת 7 באוקטובר, ואומר כי הדברים נכתבו בטרם התבררו ממדי הזוועות. עם זה, ברעיון לרן בנימיני בתכניתנו הבוקר הזה, סירב אבו שחדה להגדיר את חמאס ארגון טרור.
12: אני גיניתי את הטבח.
13: לא גיניתי את הטבח במאמר, אבל...
12: טעות. אני עכשיו בדיעבד, כשאני קורא את המאמר, אני אומר שהכתיבה הזאת לא הייתה נכונה. מה שנעשה בשביעי באוקטובר, אלה פשעים, טבח, זוועות, שאני מתנגד אליהם.
13: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
12: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
13: ארגון טרור?
12: תגיד את המילים, את זה אתה תגיד לילד שלך בכיתה א'. אתה לא...

0: יתמנה למנהיג פוליטי בדרך הזאת.
1: ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק, שם ינאב הערב ב-9 בעצרת האום. ביקורו בארצות הברית יימשך כ-7 שעות. בלשכתו של נתניהו אומרים כי מנהיגי מדינות רבות ביקשו להיפגש עמו במהלך הביקור, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לחזור לפני כניסת החג, ראש הממשלה היה יכול להיענות רק לחלק מהם. מתוכננות לו פגישות עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה ואתיופיה, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה. הקטל בדרכים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הנער בן 13 שנפצע אמש פצעים אנושים מפגיעת רכב בקריית מוצקין. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
3: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
2: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שרון קנטור, סקרנית.
2: לאחרונה נדמה שהמהלך של הידמות העולם, או העולם המוכר לנו, לאמריקה, הושלם. אם ב-1986, במסעו של הפילוסוף הצרפתי בודריאר לאמריקה, הוא תיאר אותה כחברה היפר-ריאליסטית שניזונה לחלוטין מהדימויים של עצמה, הרי זה, בתמציתיות, מה שקרה לחברה האנושית כולה, לכולנו. גרנדיוזיות, מגלומניות, פרנויה, צריכה מוגזמת, עיסוק בגוף, שכלול בלתי פוסק, כל אלו הם סממנים של אמריקה, ושל כל השאר, אנחנו אמריקה. לכן, כשאנחנו חוגגים ליום הולדת, אנחנו חוגגים גם לעצמנו. כאן תרבות מציינת 250 שנה לארצות הברית, ואני החלטתי להזמין לשיחה את החבר הכי אמריקאי שיש לי, שהוא עדיין ישראלי ולא אמריקאי. אלעד ליבמן, או דוקטור אלעד ליבמן, כמו שצריך לקרוא לו היום, ניגן איתי בכמה להקות, ואז בשיא ההצלחה שלנו, כלומר, כשהצלחנו להביא 5 אנשים למועדון שנכנסים אליו 10, הוא עזב כדי לעשות דוקטורט בבינה מלאכותית בטקסס. אני חושבת שהוא הבטיח לנו שיהיו רובוטים מנגנים ושזה יהיה נורא מגניב. זה היה לפני כמעט 15 שנים. הוא הגיע כשהמושג החלום האמריקאי עדיין ייצג משהו. היום, עבור רבים, אמריקה מייצגת סוג של סיוט. זה נשמע אולי כמו עוד הגזמה גרנדיוזית, אבל בפעם הראשונה, זה יותר מ-50 שנה, מספר האזרחים שעוזבים את אמריקה גבוה ממספר המהגרים שמגיעים אליה. לפי סקרים, 1 מכל 5 אמריקאים רוצה לעזוב לצמיתות. משפחות עם ילדים מחפשות אולי איכות חיים באירופה, היבשת הישנה הזאת שאמרו שאין לעתיד, קשישים שוקלים לעבור לבתי אבות זולים במקסיקו. אלעד עדיין שם. הרובוטים בכל העולם אכן מנגנים, ואפילו עושים את זה לא רע. האימור על בינה מלאכותית ולא על מוזיקת אינדי היה נכון. אלעד ואני מדברים כמעט כל יום. מדברים כמו שאנשים מדברים היום, כלומר שולחים לינקים לכתבות מקוממות או ליוטיובים מצחיקים. אנחנו דואגים יחד מהעולם ועושים הכל כדי שהוא יהיה יותר טוב. כלומר, בעיקר מגיבים באימוג'י של סמיילי כועס. אלעד הגיע לאמריקה בין שתי הכהונות של אובמה, וכש-AI הייתה רק באזוורד. אני מקווה להצליח לשמוע ממנו על אמריקה, כמו שהוא רואה אותה עכשיו. לפני שנתחיל את השיחה, נודה לעורך שלנו, אסף רפפורט, ולגלברט על הפתיח המצוין. נזכיר לכם את המייל שלנו, kansakranit@gmail.com. אני שרון קנטו, סקרנית, אמריקה. בואו נתחיל. אז אנחנו בעצם חוגגים יום הולדת, 250 לחברה קרובה, קרובה אליך קצת יותר מאשר אליי כרגע. היא עדיין צעירה.
3: In the grand scheme of things, היא צעירה, אבל היא לא צעירה. זאת אומרת, כשאת חושבת על זה, גם עולה שאלה מאוד מהותית לגבי איך אנחנו מקטלגים מדינה. זאת אומרת, גרמניה כאומה, היא אומה מאוד ותיקה. אבל המדינה הגרמנית המודרנית, קמה ב-1870 פחות או יותר. גרמניה, כישות פוליטית עצמאית, צומחת בתקופת ביסמרק וכן הלאה, זאת אומרת, הישות הפוליטית המדינית הרציפה, וגם היא בינינו לא כל כך רציפה, היא הלכה את גרמניה של 1870 עד סוף מלחמת העולם הראשונה, אחרי זה הלכה את גרמניה של ויימר, אחרי זה הלכה את גרמניה הנאצית, ואחרי זה את הגרמניה המודרנית החדשה, שגם אז הייתה מפוצלת, הלכה את גרמניה המערבית וגרמניה המזרחית. אז אנחנו לוקחים את המדינה הזאת, שהיא כאמור עם מאוד מאוד מבוסס, והגרמניה כישות מדינית עברה המון תמורות ב-150 השנה האחרונות. בהשוואה ארצות הברית, שומרת על סוג של כנס שהיא רציפות, הייתה מלחמת אזרחים גדולה באמצע, לא נזניח זאת. אבל במובנים מסוימים היא עדיין נושאת על גבה את הציור, את היעדר ההיסטוריה, אתה רואה את זה הרבה בארכיטקטורה. זאת אומרת, יש את החוויה הזאת שאתה מטייל בעיר אירופית, ואתה מגיע לאיזה קרן בניין, ויש שם פלאק ורשום עליו, Established 1733. וזה קיים בפינות מסוימות בארצות הברית, בעיקר בצפון מזרח ארצות הברית, אתה מגיע לעיר כמו בוסטון או עיר כמו ניו יורק, יש שם עדיין פה ושם בניינים שהם באמת ברמה הזאת של עתיקים. אבל הם far and few between, רוב ארצות הברית נראית כמו איפה שאני גר כרגע, עיר שהפרה-היסטוריה שלה היא אמצע המאה ה-19, וההיסטוריה המודרנית שלה היא בערך 100 שנה. וזה רוב ארצות הברית, וזה מאוד ניסה מאוד קיים ב-DNA, זה גם מייצר מערכת יחסים מאוד מורכבת של האמריקאי הממוצע עם הכובד של ההיסטוריה האירופית, סוג של שילוב של זלזול והרצה, כמו בהרבה מערכות יחסים סבוכות. חשוב לי לסייג, כי אני לא אוהב להציג את עצמי כתור מומחה לדברים שאני לא מומחה בהם, אבל אני כן חושב, למשל, האמריקאי הממוצע, למשל, לא מטייל הרבה מחוץ לגבולות ארצות הברית, ולכן הרבה שוב, מהכובד ההיסטורי הזה, יש לו מעמד כמעט מיתי, וזה כן משנה כשמתחילים לדבר איתך בתוך הרטוריקה האמריקאית על דברים כמו ציוויליזציה מערבית. וזה נעשה מתוך לנז מאוד עכשווי, מאוד מקומי, שמנסה לגרור לתוכו איזשהו תיקוף היסטורי, שהתיקוף ההיסטורי הזה, שוב, מדבר על, על, על המערב, הוא חוזר כל הדרך לרומא, וזה כמובן שאלה מורכבת להגיד, מה, עד כמה נקרא לזה אימפריה רומאית, קווט אנקווט המערב.
2: אבל כן. נכון, יש איזו הערצה מחודשת של, של אמריקה לאימפריה הרומית.
3: אני חושב, שוב, אני מפליק פה קצת בספקולציות, אבל אני חושב שרומא מהדהדת בחוויה האמריקאית פעמיים, גם כסוג של הד היסטורי של אימפריה לאימפריה, וגם קצת על, על הנוירוזה האמריקאית מפני אובדן האימפריה, כשאתה חושב על נפילת האימפריה הרומית. ואני כן חושב שיש איזושהי חרדה עמוקה, הרבה מאוד מהעיסוק, גם בהגירה וגם בפוליטיקה וגם בתרבות, חוזר שוב ושוב למוטיבים האלה של נפילת רומא, לא רק של לא רק לאימפריה הרומית, אלא גם לדעיכת רומא, מבחינת דברים שקשורים במוסר אישי וחברתי, ודברים שקשורים כמובן בהגירה ובהרכב אתני, נקרא לזה.
2: כן.
3: תראי, יש בזה משהו שאני גם יכול לזדות אותו ברמה אישית, זאת אומרת, אתה קורא ספר היסטורי על, יש ספר נהדר של מרק מורד, ספר שנקרא The Anglo-Saxons, והוא עוסק באנגליה שבין העזיבה של אנגליה את האימפריה הרומית, זה ב-410 לספירה, עד הפלישה הנורמנית של 1066 וההתחלה של אנגליה המודרנית, כאילו תחילתו של רצף חדש בהיסטוריה הבריטית. ספר שנכתב בשנים האחרונות, הוא לא מנותק מההקשר של איזו חוויה שנחוות, אני חושב שהיא נחוות ברחבי העולם, אבל היא מאוד נוכחת בהוויה היומיומית האמריקאית, לדעתי, בצורה שלא מדברים עליה המון, של איזו חרדה קיומית מפני אובדן דרך, חרדה קיומית מפני, הייתה לנו אימפריה ואנחנו מאבדים אותה.
2: אבל אני מנסה להבין, האם התחושה הזאת, תחושת הקריסה המתקרבת, האפוקליפסה, היא יכולה להיות הולדה של כמה דברים. יוכל להיות הולדה של דברים שהם במציאות. תכף, אתה יודע, מן הסתם ניגע הרבה באמריקה של טראמפ. אבל יכולה להיות גם תולדה טבעית של כל מקום, אחרי שהוא הגיע, או כל, כמו, או כל אדם, אחרי שהוא הגיע לבגרות בעצם, הוא יבשיל, הוא כבר מבין שהגרף כבר לא יעלה למעלה, מן הסתם זה אומר שהוא ירד למטה. כלומר, זה משהו שהוא טבעי. ויכולה להיות גם, וזו אפשרות שלישית, שהיא בטח רלוונטית למקום כמו אמריקה, איזושהי התאהבות במשהו שהוא יותר קשור לסטוריטלינג, לתפיסה כזאת, דיסטופיה זה באופנה לצורך העניין, משהו כזה.
3: כאילו, את נוגעת בנקודה מעניינת. את בעצם אומרת שיש משהו מימטי ב אפוקליפסה, בדום סקרולינג, בהוויה הזאת של עיסוק בדעיכה עצמו.
2: כן.
3: יש בזה משהו, אני גם חושב שהרבה מזה נוסוב סביב תקשורת וטכנולוגיה, והסוג של היזון החוזר, שבסופו של יום, זה היה נכון לפני עידן האינטרנט והרשתות החברתיות, ש-if it bleeds, it leads, כן? זה המשפט המפורסם מעיתונות פה בארצות הברית, וקטסטרופות וזווה, וזה אחד הדברים זה נכון גם לדרמה, זה אחת הסיבות שבערב ממוצע, אם אתה סוכם את כל המיטות, מסדרות, חוק וסדר למיניהן, יש לך יותר מקרי פשיעה, מכמות הפשיעה שקרתה באמת באותו לילה.
2: באמת?
3: בניו יורק ספציפית היה, אז בדקו את זה, שאם הסתכלת על סדרות פשע שמתקיימות בניו יורק, וסחמת את מקרי ההרג בערב נתון, זה היה יותר רציחות ממה שאנשים נרצחים בניו יורק, לפחות נכון לימי ג'וליאני בלומברג.
2: שזה מאוד מהדהד את מה שאנחנו כרגע מרגישים לרשתות, שהעולם שמשתקף מהם הוא אפל לחלוטין, וכשאתה יוצא לרחוב, וואו, אתה כמעט מופתע מכך שהרחוב עומד, ושאנשים אומרים אחד לשני שלום, ולא פשוט מחסלים אחד השני מיד.
3: אז אני חושב, ושוב, אני חושב שזה עבר, באנגלית אתה קורא זה, it was weaponized, זאת אומרת, זה הונשק על ידי מערכות, שבאופן אלגוריתמי, כל מה שהן מהונדסות לעשות, זה לשמור אותך המילה בלעז היא engaged. אני לא יודע בדיוק
2: כן.
3: איך
2: אתרגם. מעורב, זה... מעורבות. כן, מעורבות כבר. השתתפות.
3: כן, השתתפות,
2: מעורבות. אנחנו שקוראים לזה, engagement אצלנו, אז...
3: כן. לגלות יש מחירים מאוד משונים, שעוד לא את כולם אפשר לתמחר בכזו קלות. אחד מהם הוא סוג של התשתשות היכולת שלך לחשוב בשפת האם של עצמך.
2: אבל אין, המושגים האלה זה בסדר, כן, הם לא, נכון. שפת האם שלהם היא כוללת, היא השפה של הדיגיטל, אז זה בסדר, אתה לא צריך בכלל, כן?
3: אז, אבל המערכות האלה, ואנחנו חושבים, שוב, זה לא איזה משהו מופשע. כל מי שנמצא במערכות האלה, חווה את... סוג השיעבות שהן כופות עליך. אנחנו חווים מיד, אני יכול להגיד מיד ראשונה, את האפקט הממכר שלהן, וגם את העובדה שזה לא טוב לנו. זה לא טוב לנו, ואני לא מאמין, אף אחד לא יושב, גולל בטוויטר ואומר לעצמו, זה אחלה, זה טוב לי.
2: כמו שאף אחד לא... ערב משגע בטוויטר. אני אפתח לעצמי איזו כוסית.
3: כמו, אני תמיד אומר, אף אחד לא מגיע לקצה של השקית טיפו צ'יפס ומרגיש טוב עם עצמו.
2: אבל אתה יודע מה ההבדל? שלסקי את הפוד צ'יפס יש קצה.
3: נכון.
2: ואתה יודע, הסקולינג הוא אינסופי. זה העניין. זה כמו סקי את הפוד צ'יפס שאין לסוף.
3: זה סקי את הפוד צ'יפס שאין לסוף, אבל לך יש סוף. גם, זאת אומרת, הלימיט הוא לא הלימיט הפיזי של הסקית, הוא הלימיט הפיזי של הקפסיטי הנפשי שלך להיות. עכשיו, אנחנו גם דוחף, אתה יודעת, אנחנו מאמנים את עצמנו, לדחוף את עצמנו לקצה.
2: כן.
3: אתה חושב על המושג go outside and touch grass, שזה המושג שאמריקאים אומרים אחד השני באינטרנט, של כאילו, אחי, אתה יותר מדי אונליין, שחרר,
2: כן.
3: יש עולם שם בחוץ, יצאת מיפוס, זה החוצה. זה חוזר גם למה שאמרנו קודם, שאתה יוצא החוצה ואתה מגלה שהשמש עדיין זורחת, יש יום אביב יפה בחוץ, ואף אחד לא שיסה בך כלבי תקיפה ושם אותך בתוך ואין במטרה לגרש אותך. עכשיו, ראוי לציין שיש נוירוזות יותר הגיוניות ומתוקפות. זאת אומרת, אם אני מהגר לא חוקי במיניסוטה לפני כמה חודשים, העצה go outside and touch grass היא כנראה לא עצה טובה במיוחד.
2: בדיוק, זה מה שרסה להגיד, שה-touch grass בעצמו הוא מה שנקרא, אנחנו רוצים להגיד פריבילגי, זה העניין.
3: כן, וגם למשל הדבר הזה, שוב, האלגוריתמים מייצרים מציאות שנחוות כמאוד ממשית, אבל היא לא הממשות. והפער הזה הרבה פעמים הוא מאוד מאוד מאוד חמקמק.
2: כמה זמן אתה באמריקה?
3: 14 שנה. כמעט פחות.
2: 14 שנה. וואו. ונסעת בעצם כדי לעשות דוקטורט בבינה מלאכותית, נכון?
3: נכון מאוד.
2: אתה זוכר מה משך אותך מלכתחילה לבינה מלאכותית?
3: פעלתי בתפר שבין, גם כשבלימודים הקודמים שלי, אני בא מרקע יחסית אינטרדיסציפלינרי, אני למדתי קומפוזיציה וניצוח, אני למדתי מדעי המחשב. התואר השני שלי באוניברסיטת תל אביב היה... אפשר לנסח את זה בתור מוזיקולוגיה חישובית, זאת אומרת, זה השימוש בכלים מעולמות ניתוח המידע והבינה המלאכותית, בשביל להבין את האבולוציה של סגנונות ביצוע במוזיקה קלאסית. זה היה התזה שלי, תואר שני. ואני חיפשתי, המשיכה שלי לבינה מלאכותית, אתה קודם כל שזה, לפחות בשעתו אז נראה, כמו אחת החזיתות היותר מעניינות, והתחום הזה, זאת אומרת, אני לא, זאת אומרת, מדעי המחשב הקלאסיים כמובן מאוד מעניינים אותי, וזה חומר מאוד מאוד יפה, בטח המתמטיקה יפהפייה, אבל חיפשתי ללמוד משהו שיש לו גם איזושהי אחיזה בעולם, וזה היה נראה כמו, אני חוויתי את זה בתור משהו שיש לו סוג של נגיעה בכל, וגם עניין אותי את צד המדעי הקוגניציה, שאני חשבתי שזה כלי להבין באמצעותו גם יותר איך אנחנו מתנהלים ואיך התודעה האנושית עובדת, ובאמת חלק מהמחקר שעשיתי בדוקטורט שלי נוגע גם בניסיון להבין ולהיות באינטראקציה עם החוויה האנושית. וזה הדברים שמשכו אותי, זאת אומרת, אני לא באתי לזה מתוך פרספקטיבה של אני הולך לבנות AGI או בינה מלאכותית כללית שתחליף את הבינה האנושית. אני חושב שזה, גם היום זה נראה לי מטרה מאוד גרנדיוזית, שלא לומר מגלומנית.
2: אבל אתה יודע, אתה ואני... אנחנו רואים מה קורה, זאת אומרת, בוא נבדיל, אנחנו גם רואים מה קורה, ואנחנו גם שומעים את הפחדים הגדולים מאוד מסביב. כשאתה נזכר בעצמך, אז נכנס לתחום, יכולת לדמיין משהו כזה?
3: אני יכול, מעבר לעובדה שאני לא יכולתי לדמיין, אני לא חושב שמישהו יכול היה לדמיין. זאת אומרת, כשלימדתי את קורס בינה מלאכותית, השתמשתי בסקר שהיה באמת מאמצע שנות ה-2000, ששאלה הייתה האם... נגיע לרמת שיח דמוית אנושיות עם בינה מלאכותית בעשר השנים הקרובות, ואם סקרת אנשים ב-2015, אני חושב שאחוז חד ספרתי מהחוקרים מאמין שזה יהיה בר השגה בעשר השנים הקרובות, ואילו אם היית סוקר אותם וסקרת אותם ב-2020, ולמעלה מחצי הניחו שתוך עשר שנים אנחנו נהיה כאילו fully conversational. וקו פרשת המים הוא כמובן GPT-3, נחלק את זה לשניים. מצד אחד, אין ספק שהיו פריצות דרך טכניות משמעותיות ב-5-6 שנים האחרונות, גם מבחינת, נקרא לזה תשתית אלגוריתמית, אבל בעיקר מבחינת הנדסה, זאת אומרת, היכולת להרים את כזה קנה מידה של חישוב שנדרש בשביל לבנות מודלים גדולים יותר ויותר, והאיסוף של כמויות המידע שנדרשות, שפחות או יותר יש לך קומץ חברות שפשוט שתו את כל האינטרנט על מנת לאמן מודלים. דברים שלא נראו אפשריים ברמה התשתיתית, לא ברמה הרעיונית, לפני 10 שנים. ומעל כל זה יש גם עניין עסקי מאוד משמעותי. כש-GPT-3 משוחרר, זה ליטרלי היה לפני 6 שנים, זה היה ביוני 2020, מה שאני זוכר.
2: רגע, אני רוצה להישאר עם משפט שאמרת, היו כמה חברות ששתו את האינטרנט.
3: נכון.
2: ודיברת עכשיו על כסף, ואנחנו כאמור מציינים, חוגגים, 250 שנים לאמריקה. החברות האלו ששתו את האינטרנט של כולם, הן חברות אמריקאיות.
3: מהותית, אם לאו דווקא בהכרח תחינה לזה, מבחינת חוקי ניסוי.
2: אתה מתכוון על זה, איפה משלמים מס? לא, לא.
3: כן.
2: אוקיי, אבל כן אפשר להגיד שדגל אמריקה מתנוסס מעליהן, גם אם המס שלהם משולם.
3: כן,
2: לא, זאת אומרת, למה אני מנסה לחבר את זה? לעניין הזה של התחושה של האימפריה הקורסת והמתפוררת. כי בעצם, למעשה, וואו, האימפריה האמריקאית, בניו פרונטיר הזה, בבינה המלאכותית שהיא ניו פרונטיר ברמה משוגעת, זה ניצחון מטורף כרגע. נכון שהוא מאוים כל הזמן, ואיפה הסינים ואיפה הסינים, אבל היא בניצחון משוגע.
3: את נוגעת פה במשהו מרתק מכל מיני רבדים. זה מצרף מאוד מעניין של נסיבות. ואני חושב שהוא התחדד בצורה מאוד מאוד כמעט פואטית, סביב המודל האחרון של אנתרופיק, הלו הוא קלוד פייבל, ששוחרר לאוויר העולם, ויממה אחר כך פחות או יותר, הממשל האמריקאי הלכה למעשה, אנס את אנתרופיק, להסיר אותו בעצם מכל אפשרות גישה, הוא אמר להם, אנחנו לא יכולים להרשות את עצמנו שהמודל הזה יפעל מחוץ לגבולות ארצות הברית, ניחה, בזה עוד ניתן לשלוט, וגם מדובר בסכנה ביטחונית, ואנחנו לא יכולים לאפשר לאנשים שאינם אזרחי ארצות הברית להשתמש במודל. וזו כבר גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה.
2: אוקיי, אבל זה מחזק את התזה שלי. בעצם מה שזה אומר, זה שאת הנשק הקטלני של העולם כרגע, הוא חייב להישאר בבעלות אמריקאית. זה מה שטראמפ בעצם אמר.
3: זה נכון, אבל את אמרת גם אבל שהחברות האלה הן חברות אמריקאיות. ופה זה נעשה יותר מורכב. כי החברות האלה הן חברות אמריקאיות כשזה נוח להן, והן חברות בינלאומיות חסרות לאום כשזה נוח להן, כשזה משתלם להן. אני גם רואה את זה, זאת אומרת, אני לא בדיוק זר לעולם התאגידי, אני מכיר אותו, אני מכיר את הגישה. הם לא חושבים ממונחים של אנחנו first and foremost צריכים לשרת את האינטרסים של ארצות הברית. הם כן חושבים, זאת אומרת, חושבים הרבה בהקשר של מה מותר לנו ואסור לנו, יחסית לממשל האמריקאי, יחסית למרחב הפעולה שמתאפשר לנו מול המערכת החוקית והפוליטית האמריקאית, אבל בסופו של דבר המטרה שלהם היא למקסם רווח, והמטרה שלהם היא לספק את הבורד, אלה חברות שיש להם משרדים וכוח אדם ברחבי העולם.
2: נכון, וגם מעבר לציניות, רגע, צריך להגיד שהם גם מייצגות איזשהו חזון למין האנושי בכללו,
3: נכון.
2: לא לאמריקאי בלבד.
3: במובן הזה, אני חושב שיש משהו מאוד פיסניקי בתאגידים האלה, מבחינת זה שברוב המקרים, לרוב החברות, אני לא מדברים עכשיו, לא מדברים על לוקהיד מרטין, כן? אבל חברות כמו גוגל ואמזון וכן הלאה. בגדול מלחמה היא bad for business, כן? זאת אומרת, יש משפט מפורסם של פרנק זפה, ש- there will never be a third world war, there's too much real estate involved. אז כאילו... אז
2: טוב, זה מזכיר באמת את הסרט של טראמפ, את החזון לעזה, שבעצם הפך אותה באמת לפארק נדלני מדהים.
3: זאת בהחלט, אז אני חושב שבתור מי שיושב בארצות הברית לחוות טראמפ 1 בין 2016-2020, זה אני אפשר לדבר הרבה על, על, על הטראומה שבשביל לפחות לחלק ניכר מהמחנה האמריקאי של ממשל טראמפ הראשון, וגם אחרי זה ממשל ביידן וממשל טראמפ השני, יש איזה כן איזה סוג של כמעט בלבול, כי מצד אחד היה לך כזה חזון טקי אוטופיסטי של עזה בתור מין כזה ריביירה, משהו בין מיאמי לווגאס, או whatever, זאת אומרת, מה שקשה לקלוע בדיוק, אבל זה המרחב. ומצד שני, זה היה כרוך במחיקה אלימה של מיליוני אנשים שהוצגה שם בקטע כמעט קריקטורי. אז, ואני חושב שהרבה אמריקאים נמצאים במתח הזה, שמעל הכל כרגע מרחף איזה דוק של רשעות. עכשיו, הייתי רוצה, זאת אומרת, להיות כאילו, אתה יודע, לבחור צד פוליטי ולהגיד שמשל אתם פה נוכחים, ייצג, בכלל, הוא חרט על דגלו סוג של רשעות כמעט מוצהרת, של רדיפת אויבים ונקמה, ולגרש את כל המהגרים, וכל על הקסנופוביה.
2: נכון, אבל זה לא רשעות מוצהרת. אני חושבת שאתה לא מדייק, כי זה דווקא מוצג לפחות כמשהו בשירות איזשהו טוב שאנשים לא מסוגלים לומר, היי, זה כן טוב.
3: אני חולק עלייך, כי זה לא נעשה, יש, אתה מסתכל לפחות איך שהממשל מתבטא פנימית בתוך ארצות הברית, איך שמדברים לתקשורת שאוהדת אותם, Fox News וימינה מכך, Newsmax, OAN, יש המון שמחה לעד ושנאה. אתה רואה את זה למשל, ממש לא מזמן, ג'יימס טלריקו הוא המועמד של הדמוקרטים לסנאט בטקסס. מדובר בבן אדם שאפילו אם אתה לא מסכים עם אותו, אי אפשר לא לתאר אותו כ-good Christian boy, בחור בן 37 עם חזות נערית, כומר מוסמך, שכל הרטוריקה היא רטוריקה מאוד old school נוצרית של אהבה והחלה ואהבת השכן. באופן כללי, בן אדם מאוד חיובי, הוא חבר הסנאט של טקסס, הבית הנבחרים הפנימי של טקסס, הוא עובד בייפרטיזן עם המון אנשים, זאת אומרת, הוא בעצמו משדר כן איזה פוליטיקה של נוצריות מהז'אנר פרה-לאומנות הנוצרית, זאת אומרת, נוצריות של הפניית הלכי אחרת.
2: נקרא לזה פוליטיקה של רצון טוב.
3: פוליטיקה של רצון טוב זה הגדרה יפהפייה. הוא משקף המון מזה, ומולו ניצב בן אדם כמו קן פקסטון, שאומר עליו שהוא כאילו מוזר ומגעיל, ודוחה משמש ברטוריקה לחלוטין פרסונלית, מנסים לקשור את זה לאידיאולוגיה, אבל גם רמז של באמת school yard bullying, של תראו את ה... אני לא אפילו לא רוצה להגיד את זה בשידור, אבל כאילו אלבונות ש... אבל להם אין בעיה להגיד את זה בשידור. ואז סטיבן מילר עולה לשון הניטי. מי שלא יודע מי זה שון הניטי, אפשר לחשוב עליו כעל הריקלין, ריקלין של טראמפ. והוא עומד מול עבור, הוא אומר עליו שכאילו קורא, אומר שכאילו, he's a trans, כאילו, כאילו, במחנה הזה זה אלבון מן הסתם, ושהיא זה weird, weakling, כאילו, כל מיני מילים כאלה, זאת אומרת, אני שוב, אני עושה את הפרפרזה מעודנת יחצית, אבל זה לא רטוריקה של מי שמרחם על אכזרים יצטרך להתאכזר לרחמנים, הז'אנר הזה, זאת אומרת, זה רטוריקה של תיעוב ונקמה, אתה גם רואה את זה בסושיאל מדיה, שאגב, הממשל טראמפ, הנוכחות שלו במרחבים האינטרנטיים, כטרולי, הנוכחות שלהם כטרולס, היא משהו חסר תקדים. זה שערוצים רשמיים של הבית הלבן מעלים דברים כמו deportation ASMR, שזה נשים בוכיות בשלשלות, הולכות כאילו והצלילי שקשוק של השלשלות.
2: מה?
3: לא, באמת, כן, אבל זה היה עשו ממש, שוב, התענגות על החזריות, אי אפשר שלא, אם לא נחשף לזה עד עכשיו, קשה להסביר את זה במילים. הם העלו, כשהיה את הטרנד של לעשות אנימציית מיאזאקי לכל דבר, היה תמונה מפורסמת של מהגרת לא חוקייה, שנשפטה לגירוש בגלל שטענו שהיא מכרה סמים. הם עשו מזה תמונה של מיאזאקי, כאילו שלי ככה, אזוקה עם דמעות. זאת אומרת, אי אפשר שלא לראות את זה כאחזריות.
2: כמופע של רשעות. אוקיי, אז אני כאילו נורא מתקשה לנוכח הדוגמאות שהבאת, כי הן באמת לא נחשפתי להם, אני אגיד לך, אני גם באמת, אני לא בטוויטר, יש לי נשמה וילדים, אז אני לא שם, אבל
3: לי יש אחד מהשניים, שזה ילדים. נשמה זה open for debate.
2: אבל אני כן מנסה לומר לעצמי, לחשוב שהטרמפיזם, ובמידה רבה מאוד, גם נציגים כאן בשלטון הישראלי, בעצם מנסים לומר לנו, על אף כל הגועל נפש הזה, שהסיבה שהוא, שהמופע שלהם הוא כזה, הוא כדי לגאול אותי מהבלבול המוסרי הגדול שבו אני נמצאת. ולא רשע לשם רשע.
3: אז אני חושב שבארצות הברית, יש בזה כמובן, יש, אני חושב, ההתרשמות שלי מהפוליטיקה האמריקאית ב-14-15 השנים האחרונות, אני רואה את חוברת ארצות הברית בתור תנועת מטוטלת בין תנועות לתנועות נגד. עכשיו, זה רדוקציה, כי הכוח וכוח הנגד, זה לא אחד כתגובה לשני בדיוק, אלא שניהם צומחים במקביל זה כנגד זה בצורה כמעט ניוטונית. זאת אומרת, כוח ו-equal and opposite reaction לכוח הזה, כל פעם מצד אחר. תחושה שאני מקבל, ואני חושב שהיא מתוקפת על ידי לא מעט עבודה גם יותר אקדמית שנעשתה, זה שהשנים של ממשל ביידן, בין 2020-2024 כזה, הם סוג של האפותיאוסיס, זאת אומרת, ההגעה לבחורה של הרבה מפוליטיקת הווק, שעד לאותה נקודה אתה פחות בתוך הממשל, ויותר ברשתות חברתיות ובאקדמיה, זאת אומרת, זה לזרמים שצומחים, מישהי מאיתנו שמכיר, נניח, את המרד השפוף של גדי טאוב, שהוא עוסק כניסה של פוסט-מודרניזם להגות האמריקאית ולתרבות האמריקאית בשנות ה-80 וה-90 ואילך. זאת אומרת, אין, זו תחושה של המשך, וזה, אני גם חוויתי את זה, אני יודעת, יש לי רגל ב-humanities, גם באקדמיה הישראלית, גם באקדמיה האמריקאית, ואתה רואה את האבולוציה הזאת של דור אחרי דור, שגם מייצר פרספקטיבות שלא תמיד יש להן היזון חוזר, זאת אומרת, יש גבול לכמה ווק אתה יכול להיות במציאות.
2: ואנחנו נכון. חייבים כל הזמן לפגוש את המציאות.
3: וזה מה שרציתי להגיד, אז הפרימסי של הווקנס, את ההתחלה דרך Black Lives Matter, כאילו היה לך את Me Too ואת Black Lives Matter, ואז את ממשל ביידן הראשון, שהיה מכל מיני סיבות מאוד אידיאולוגית left wing במובן הווקי, זאת אומרת, זה לא שהם הסתובבו, אבל למשל גם מבחינת זכויות עובדים, וגם מבחינת פוליטיקה בין, כאילו פוליטיקה בין אישית נקרא לזה, וגם מבחינת שפה ורטוריקה, היה יותר שמאלי מאף קדנציה של אובמה לצורך העניין. וטראמפ 2 מגיע כתגובת נגד לזה, מאוד מאוד מובחן. אז כשהם, שאני רק רוצה לסיים את המחשבה שלי, אז כשהם נורא רשעים, הם לא אומרים לעצמם שזה כדי בעצם לטובתנו. הם רואים, הם אומרים לעצמם, אתם התחלתם, השמאלנים התחילו, אז אנחנו עכשיו מכניסים להם בחזרה.
2: כן, כאילו אתם הגזמתם, אז אנחנו צריכים להגזים לצד השני. אתם הרערתם בעצם את הסטטוס קוו, זה מה שהם אומרים. אתם הרערתם על הדבר, אנחנו רק צריכים להחזיר. זה נכון, אני חושבת שגם בישראל, שזה מאוד מאוד מוחש, והנה אפילו המשפט הזה שאמרתי גם בישראל, כמעט אני חושבת שאחד הדברים שמקים בתדהמה, כל אדם שמגיע לאמריקה בפעם הראשונה, או גם כשהוא חוזר אליה אחרי זמן רב שהוא לא היה בה, זה התחושה ההפוכה בעצם, כי היא לא תחושה נכונה, היא עד כמה אמריקה מוכנה מה שנקרא לגלם את עצמה. זה כאילו היה איזה מלהק נורא נורא הגיוני, אמר רגע, איזו מדינה תגלם את הדבר הזה? הנה, זה נראה ממש טוב. עכשיו, כמובן שזה בדיוק ההפך, פשוט אנחנו כל כך רבועים בייצוגים של אמריקה, שאנחנו בעצם בהלם מכך שיש הדבר הזה סוג של מקור, אבל יש לו מקור. שוב, אפשר לדון כמובן על האם זה באמת מקור.
3: כן, זהו.
2: אני תוהה לתחושה הזו בתוך אמריקה ועכשיו.
3: יש משהו מאוד מתעתע באמריקאיות, במובן שהוא מייצר, בגלל שאנחנו מופצצים רבועים דימויים של אמריקאיות, בתוך התרבויות שלנו, אני זוכר, וזה תהליך שממשיך, זה לא תהליך שנעצר בשום שלב. אני הייתי בספרד ב-2015, וראיתי, זה היה באוקטובר, וראיתי פיצ'יפקס של הלווין, בחנות רנדומלית במלגה. עכשיו, אתה אומר כאילו, זה לא היה פעם, זאת אומרת, עשור לפני כן זה לא היה. זאת אומרת, התופעה, הקולוניאליזם של הנפש, זה, אני חושב...
2: לא, אמריקה היא עכשיו יותר מאי פעם, באמת חזות הכל, אין שום דבר כבר בתרבות. שוב, אני לא כרגע באמת באיזה הר קטן בהודו, או הר גדול בהודו, סליחה, אבל באמת זה רמת חזות הכל שלא דמיינו שיכולה להיות.
3: אבל מה שמיוצא זה ורסיה מאוד מאוד... מוקצנת ופלקטית של אמריקאיות, אבל בגלל שאתה חווה אותם מכל כיוון, מייצר אצלך את האשליה שאתה מבין את האמריקאיות. ואני מגיע, אתה מגיע לפה, ואחד הדברים באמת, אני לא אגיד מהרערים, אבל פוקחי עיניים שאתה חווה, זה להבין שלמעשה התרבות האמריקאית היא תרבות מורכבת והטרוגנית, וכן יש בה עומק ורבדים, שאתה לא יכול לחוות אותם מלראות סיטקומים. אבל אם אני מגיע לארץ אחרת, אם אני מגיע לגרמניה או להולנד, אני לא משלה את עצמי בשום שלב שאני מכיר את התרבות הגרמנית או התרבות ההולנדית, בטח לא כי קראתי, לא יודע, בגרמנית כי קראתי היינריך בל באיזשהו שלב. זאת אומרת, אין לנו את התחושה הזאת שפמיליאריות. אתה מגיע לארצות הברית, אתה חושב, אני מכיר את זה, ואז אתה מגלה כן. מהר מאוד שאתה זר באותה מידה שאתה זר בפרנקפורט.
2: כן, הנה קולה, אבל קולה זה לא, זה לא כן. כל מה שיש פה.
3: לא.
2: זה נכון, זה מאוד נכון, וזה קשור באמת לעובדה שנדמה שלא ניתן בכלל לדבר, נגיד, על מושגים כמו ניחוס תרבותי בהקשר האמריקאי, כי כאילו אמריקה בעצמה היא מעצמה, אפשר להגיד, של, של, של שיווק תרבותי, של, של מימים של, של עצמה לצורך העניין. אבל גם כאן כן יש משהו כזה.
3: ברור. אני חושב, סימד, בנושא של cultural appropriation, מצד אחד יש חוסר מוכנות להכיל את העובדה שהתרבות האנושית היא כולה תרבות של שאלות והשראות ודיפוזיה. כאילו, את ואני יודעת, אוהבי מוזיקה, רוק אנד רול, זה לא ז'אנר שיכולה לקרות בלי שהוא צמח בקהילות שחורות, והיא לקח, והיא נוחס מידיהם של אומנים שחורים, למרות שמצד אחד יש המון אומנים שחורים שזה היה האפשרות שלהם בכלל לפרוץ למיינסטרים האמריקאי, בטח בשנות ה-50 וה-60, אבל אני כן חושב שהיה משהו בדיון של who gets to benefit מפירות התרבות. זאת אומרת, אם אתה לוקח איזשהו משהו, ואתה הופך אותו לשלך, ובו בזמן מדיר מההון התרבותי שאתה מרוויח מזה, את האוכלוסיות שמהן זה צמח, בין אם זה התרבות השחורה, בין אם זה התרבות הגאה, יש פה איזה עניין בעייתי. אבל הפתרון הוא לא להגיד, גברים לבנים סטרייטים לא יכולים לעשות היפ-הופ. זה לא יכול להיות שזו התשובה שאתה מספק לשאלה, מה זה cultural appropriation ומה נחשב לגיטימי. בסופו של דבר, יש גם מתח מאוד גדול בין דוברים קולניים של, שמים את עצמם כמייצגים של קהילות מסוימות, לבין מה קורה בקהילות האלה עצמן.
2: אנחנו רואים נתונים, לראשונה בעצם, נתונים של הגירה ממש מוזרים, הגירה חוצה מאמריקה. עד כמה זה דבר שהוא בשיח? עד כמה זה דבר שהוא מורגש?
3: אני לצורך העניין יכול להגיד שמתוך השיח הפנים האמריקאי שאני מכיר, אני לא רואה מספרים כאלה. יש כן דיבור טיפה היה בקליקות מאוד מסוימות, סביב הגירה החוצה של אוכלוסיות מסוימות, למשל אקדמיים, ושאלת תחושה של נרדפות, שיש בזה משהו, אני חושב שקורים תהליכים מאוד מסוכנים כרגע. אחד הדברים המסוכנים שקורים, זה גם מתקשר ל-AI וזה גם מתקשר בדברים, זה שהממשל הנוכחי, לא מעוניין, זאת אומרת, לתקן את עוולות, מה שהוא תופס כהקצנה השמאלנית של האקדמיה, הוא מעוניין לרסק את האקדמיה כמוסד, ולהשתלט עליה כבסיס כוח חדש משל עצמו. ומצד אחד, שוב, המלחמה מפורשת במוסדות אקדמיים ספציפיים, כמו הרווארד, כמו קולומביה. מצד שני, כרגע ממש קוראים תהליכים מאוד מאוד מסוכנים, לגבי האופן שבו מחקר אקדמי ממומן בארצות הברית. זאת אומרת, המון המון המון מחקר אקדמי ממומן על ידי קרנות מחקר אמריקאיות. אם תסתכלי על נפח המחקר הגדול, בינה מלאכותית, רפואה, הנדסה, מי הספקים הגדולים של מימון, מצד אחד יש לך כל מה שקשור ב-Department of Defense, על זה מממנים מאוד גדולים, ויש להם את הפרספקטיבה שלהם, בשביל מחקר יותר קלאסי, טהור, היה לך את ה-National Science Foundation, והיה לך את ה-National Institute of Health, והממשל הנוכחי מנסה, א', לרכז הכל תחת, כסות אחת, תחת מערכת אחת, להפקיע את זה מביקורת עמיתים, כי מה שקרה היום עד עכשיו, זה שהגופים האלה מביאים מומחים, שהם מהקהילה עצמה, הם עושים להצעות עצמן ביקורת עמיתים, כמו שעושים למאמרים עצמם, ואז בוחרים את הפרויקטים הכי מעניינים, או הכי well thought out.
2: זה פה הסכנה, בדיוק. תיארת את הסכנה של ההשתלטות של הממשל.
3: אבל אני אומר, זה גם...
2: הסכנה השנייה זה של השמרנות בעצם, מהמצב כרגע?
3: המודל הקיים הוא לא חף מבעיות, הוא מייצר איזה סוג של שמרנות, אבל בשמרנות הזאת יש גם שקיפות, אתה מבין איך התהליך עובד, אתה מבין מה הקריטריונים, כי אלה שוב קריטריונים שדומים לביקורת עמיתים. אחד הדברים שמנסים ליצור זה מצב שבו אם אני עכשיו רוצה לעשות, לקבל גרנט מחקרי מארצות הברית, אני צריך שטאפ עם חברה אמריקאית גדולה. אז בעצם זה כבר לא מפסיק להיות סתם קרנות מחקר טהור, אני צריך למצוא מישהו, אם אני עכשיו חוקר שעוסק במערכות המלצה, אני צריך למצוא שותף באמזון, לצורך העניין, שיהיה מעוניין לעבוד איתי. וזה כמובן הולך לשנות בצורה דרסטית, מה חוקרים כמחקר יסודי. אני מכיר את זה באופן אינטימי, מה הבעיות שמעסיקות את התאגידים הגדולים, וזה לא בדיוק, לא נכנס תחת הקדוגור של מחקר טהור. אגב, זה מתחבר לתהליך מרתק אחר שקורה ב-15 שנה האחרונות, שזה סוג של מעבר מרכז הכובד המחקרי, לפחות בבינה מלאכותית, זה מאוד מורגש, מהאקדמיה לתעשייה. ובא הממשל האמריקאי, שיש לו, כמובן, has partnered with התעשייה, וזה מאוד מעניין, אגב, לראות איך כל החברות האלה שנהיו סופר ווק, כשזה היה מאוד מאוד בנפישל פוליטית להיות ווק, מיד מיד ישרו קו עם הטראמפיזם בשנייה שהטראמפיזם was ascendant. אז זה לא רק מסיבות ציניות, סיליקון ולי באמת עברה באופן מואץ תהליך של הימנה פוליטית. זה לא רק אינטרסים ציניים, יש לך באמת אנשים.
2: אז איך זה קרה? מה, הם נולדו מחדש? הגיעו מלא אנשים חדשים? איך זה קרה?
3: כמו כל דבר אחר, הרבה מזה חוזר לקוביד. זאת אומרת, הרבה מה... קוביד וממשל ביידן. שני דברים קרו במהלך ביידן / קוביד. הראשון זה שהייתה תחושה כללית, החברות האלה, הרבה מהיזמים האלה, חוו גם את המיטו וגם את צמיחת הווקנס כסוג של מרד פנימי שלהם, שיש לך פתאום חברה כמו גוגל, שיכולים לשלם כל מיני עצומות, שכל מיני אנשים שלא מעוניינים לעשות ביזנס עם, לצורך העניינים ישראל, או שהם לא מעוניינים לעשות ככה, או לא מעוניינים לעשות דבר אחר, או שהם דורשים לעבור תהליך של, לא יודע, טכנולוגיות ירוקות. ואתה באמת ראית שכל החברות הגדולות הולכות בהדרגה ומקפלות את הרכיב מחקר טהור, ומקפלות, מכניסות יותר ויותר את המחקר שלהם תחת מוצרים ספציפיים. ואתה ראית את זה למשל במעבר, שיש לך עדיין מייקרוסופט ריסרצ', אבל מרכז הקובץ של מייקרוסופט ריסרצ' עבר תחת מה שהיום נקרא מייקרוסופט AI. ובגוגל עברנו תהליך כזה דומה, זאת אומרת, כמשקיף מבחוץ, אז ה-Deep Mind הוחדו עם גוגל ריסרצ', היה לך גם כל מיני שעות אחרות שנבלו בתהליך כמו גוגל בריין, והיום כל זה תחת נופל תחת גוגל ריסרצ', אבל הוא בעצם לגמרי מקופל תחת כל המיזמים העסקיים של מודלי תשתית, לג'מיני ולכן הלאה, וגם מתחבר לחברות בת כמו ויימו, לצורך העניין, שעושה רכבים אוטונומיים.
2: אז אפשר להגיד שהשורה התחתונה התחזקה מאוד בכל הסיפור של המחקר.
3: ואצל אילון מאסק, למשל, הימנה הייתה מאוד, גם כל מיני שילוב של כל מיני תיאוריות קונספירציה, וגם התחושה שקליפורניה ניסתה למנוע ממנו להשאיר את המפעלים שלו פתוחים.
2: כי באיזשהו אופן, כאילו, השמאל באמת ייצג פחות את רוח החופש האמריקאית המפורסמת, אם אני מתרגמת את זה רגע למונחים טיפה יותר ארציים, בסדר?
3: כן, אני אומר, אז היה שם בהחלט איזה מימד, שהיה אשליה של הלימה בין מה שקרוי לקליפורניה אידיאולוגי, שהיא מאוד מאוד חירותית והיפית, אבל היא גם מאוד מאוד ליברטריאנית וקפיטליסטית, ומה שממשל ביידן, שהוא היה הרבה יותר במובנים מסוימים סוציאליסטי, זכויות עובדים וכן הלאה, והיום באמת עולם הטק מרגיש נחווה כהרבה יותר ימני, והרבה עובדים, אנשים גם נדדו. אני גם חושב שאנחנו משנים, שוב, אני לא סוציולוג ולא פסיכולוג, אבל אני חושב שגם המחיר האישי, הנפשי, הבין אישי, של קוביד דחף הרבה אנשים לאידיאולוגיות קיצוניות, לשני הכיוונים.
2: אני רוצה לדבר על עד כמה הגרנדיוזיות של טראמפ, כפי שנראתה כמובן בחגיגות ה-80 שהוא ערך לעצמו, עד כמה היא מורגשת בתור משהו שהוא בהלימה עם האמריקאיות, או שהוא זר לה לחלוטין, או שאין בכלל שאלה כזו, כל אחד יכול לתפוס את אמריקה שלו כמו שהוא רוצה.
3: כן, אני חושב שיש איזה מימד של מבוכה מהספקטקל, זאת אומרת, מצד אחד אמריקה כולה אובססט, אובססיבית לספקטקל, זאת אומרת, זה לא זר להוויה אמריקאית, זה לא, אנחנו לא מדברים פה לכל מיני, על בריטים מעונבים, זאת אומרת, הספקטקל הוא מאוד ב-DNA, טראמפ נבחר בין היתר מתוקף היותו כוכב ריאליטי, אז להגיד שזה הזר להוויה אמריקאית, זה לא ישר. מדרך כיסה, רוב האמריקאים מסתכלים על זה במובחים, במובחים בשתי רמות. הראשונה היא שזה נתפס כמוגזם, הם כן רוצים שהנשיא שלהם יהיה טיפה נשיאותי, ושהוויה תהיה טיפה יותר מכבדת. אני כן חושב שלהרבה אמריקאים, אתה יודע, טראמפ זה...
2: פחות רומי, אם נזכר רגע ברומא, אז אולי פחות רומי קצת, אם אפשר.
3: אפילו ברומא, זאת אומרת, אני לא יודע, האמת שאני...
2: תלוי מי ברומא, אנחנו לא רוצים להחליט, היו כל מיני קיסרים.
3: בין, אני רוצה להגיד, רומא היה גם מרומא, יש לך את הספסיאנות ויש לך את קליגולה, וזה לא אותו דבר. אבל הדבר השני, אני חושב שהרוב האמריקאים, מה שבאמת מצבן אותם, זה שבזה הוא מתעסק. המשפט שאני שומע הרבה, וגם קיים בתקשורת, וגם משמע, שוב, קשה לדעת מה האמריקאי חושב, אין דבר כזה אמריקאי ממוצע, כמו שאין המצביע החציוני, בסופו של דבר שהמון אנשים, אמריקה היא מדינה מבולבלת, שהיא ערב רב של מקומות ואנשים ואידיאולוגיות, וכל ניסיון לכלוא אותה תחת כל הדיבור הזה של what is real America, מרגיש שהוא מנסה להסתיר את העובדה הבסיסית, שאין בדיוק דבר כזה אחד real America. יש פסיפס של המון המון אלמנטים, שצריכים סיפור מסגרת משותף, והסיפור הזה התרופף עד כדי שחיקה מוחלטת. האמריקאי ממוצע שהוא מסתכל על הדבר הזה, הוא מסתכל על שיפוצים בבית הלבן, והוא גם מסתכל על המלחמה באיראן. מה שמטריד אותו זה שבזה הוא מתעסק, ולא ביוקר המחיה, ולא ביומיום שלהם, ולא בדברים שמעסיקים אותם, וגם לא שום דבר, לא, הרבה דברים שאפילו אם היית ממסגר אותם כניצחון, אמריקה באמת, אם את בחרת בטראמפ על הטיקט של לשלוח מהגרים לא חוקיים וחוקיים לצורך העניין הביתה, טראמפ מספק את הסחורה, זאת אומרת, הממשל בהחלט אכף באגרסיביות מדיניות אנטי הגירה, שהיא תקדימית בימי חיין, מבחינת ההיקף שלה, אבל הצורה שבה זה ממוסגר, מייצרת את התחושה שהם לא מתעסקים בדברים הנכונים, או לא נותנים מספיק דגש על הדברים הנכונים, עסוקים יותר מדי, שוב,
2: מספיק חגיגות, הקל של הדברים.
3: כן, החגיגות האלה של טראמפ, לא היו לו לארבעה ביולי, הם היו לו יום הולדת של טראמפ.
2: מולדת שלו, יום הולדת 80.
3: כן, שגם זה, אגב, א', מדהים שהוא בן 80, קודם כל.
2: הוא גם אמר אבל לגבי חגיגות ה-250, הוא אמר שמכיוון שיש איזה עניין שאומנים לא רוצים לבוא, או אומרים שכן ואז מבטלים, אז הוא אמר שהוא פשוט יהיה שם, כי בכל מקרה הוא הכוכב הגדול ביותר, יותר טוב מאלוויס וכו' וכו'. אז גם פה הוא עושה איזו האחדה כזו.
3: אבל פה אני לא בטוח שהוא טועה, זאת אומרת, אם אתה מסתכל, אחד הדברים שבאמת הבן אדם שולט ללא מצרים בתודעה האמריקאית, גם 4 השנים של ביידן נמדדו בין היתר על ידי הנוכחות / היעדרות של טראמפ. הם היו בצילו של טראמפ במישור הפוליטי, ולא באמת נפטר ממנו. היו את המשפטים שלו, הוא נשאר בציבוריות, הוא התראיין, הוא עדיין שלט בללא מצרים, כמו שהוא שולט עכשיו במפלגה הרפובליקנית. ואני באמת, זו שאלה מאוד מעניינת. הדבר הכי מעניין כרגע זה מה יקרה עוד שנתיים. כי מכיוון, יש לו את הכוח הזה, זה דומה במובן מסוים לביבי, אין המון דמיון בין ביבי לטראמפ, גם אם מי שמנסה מאוד בכוח לחפש דמיון ברמה האישיותית, ברמת ההיסטוריה הפרטית, איך שהם התפתחו, אבל הם שניהם הצליחו להפוך להיות מרכז ראשית הצירים של כל המערכת הפוליטית המקומית שלהם, שהכל נמדד ביחס אליהם. ומה יקרה ביום שבו טראמפ לא נמצא, זו שאלה מאוד מאוד לא ברורה.
2: אתה חושב דל מאז שהגעת עד עכשיו, כישראלי לשעבר, כיהודי?
3: א', אני לא חושב שאני ישראלי לשעבר. אני חושב שאני תמיד אהיה ישראלי, לא משנה איפה אני חי. אני חושב שקרו תמורות מאוד קיצוניות, גם בתפיסה של ישראל, אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה הלוקלית שלנו, ישראל הייתה, כשאני הגעתי, זה עוד היה קרוב מספיק לתהליך השלום, ולרצח רבין, שהיה איזה, כן, גם רצון טוב וגם אמונה ברצון הטוב של ישראל, וגם באמת ישראל הייתה bipartisan issue. והיו אנשים שהם באמת היו נגד ישראל למוצר, אבל הם היו בשוליים של השוליים. היום אנחנו במצב שבו שתי המפלגות בגדול, הזרם העולה בתוך שתיהן, הוא אנטי-ישראלי במוצר. הזרם הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, הוא נגד ישראל מהסיבות של הכיבוש, של מה שהם קוראים לזה אפרטייד, לא ניכנס לוויכוח על כמה הם צודקים או לא, אני חושב שיש הרבה סיבות להאמין שהם צודקים, בוודאי מה שקרה בעזה הוא משבר מאוד גדול, וגם הדבר שקשה להם איתו זה שזה היה קרה תחת משטר ביידן בעיקר, שזה הדבר שהם גם משתמשים בו כדרך לנגח את האגף היותר מתון שמרני, מפלגה הדמוקרטית, גם כי הם יודעים שזה מאוד מאוד מאוד לא פופולרי. ומצד הרפובליקני, המחנה שמיוצג על ידי ג'יי די ונס, טאקר קרלסון, זאת אומרת, מאוד גם בדלני, וגם אנטי-ישראלי ספציפית, ואנטי, נקרא לזה, האימפריאליזם האמריקאי, אמריקה פרסט, והם רואים לישראל בתור, אפילו ניתן להם את הבנפיט לדעת שהם לא אנטישמים במוצר, למרות שרבים מהם בהחלט כן, וגם אגב יש אנטישמים בצד הדמוקרטי, נניח את זה בצד, הם רואים בישראל סוכן כאוס, שאונס את ארצות הברית להסתבך במלחמות לולה שוב ושוב ושוב. אז מבין שני אלה, החוויה של להיות ישראלי בארצות הברית כרגע היא חוויה לא נעימה, בשיח וכן הלאה, לא שאתה חווה, אני לא חווה ממקום מושבי באוסטין, את זה ביומיום שלי. מהכיוון השני, לגבי ארצות הברית, התחושה, ארצות הברית השתנתה מאוד ב-14 שנים האחרונות, גם מבחינת הגירה והמסגור של הגירה, גם מבחינת השיח הפוליטי זז בצורות מאוד מאוד משונות, רשתות חברתיות שינו לחלוטין את הדינמיקה של השיח, ואיך הרעיונות מתפשטים, ואיך הרעיונות עוברים ולידציה, ואיזה סוג של פוליטיקאי מצליח ואיזה לא, וכמה כוח יש לרשתות המרכזיות ולשומרי סף למשטר את השיח, והבינה המלאכותית מעצה את כל זה. קודם כל, הרשתות החברתיות אפשרו את, בהרבה מובנים את העלייה של בינה מלאכותית, דרך איסוף מידע ותיוג מידע, והיום הנוכחות של בוטים היא כל כך מוחשית שאתה לא יכול שלא לחוות אותה.
2: ישראלי שמגיע היום, בעצם למשהו שהוא דומה מאוד למה שאתה הגעת לפני 14 שנים. עד כמה ובמה אתה יכול להעריך את השונות של התחושה שהוא מגיע איתה לאמריקה?
3: שמי, קודם כל נתחיל מזה התחלה. ההיפרדות הראשונית מתחילה בזה שהרבה אנשים שהגיעו כמותי ב-2012 יחשבו פעמיים ושלוש אם בכלל להגיע ב-2026. למה? כי זו ריזיקה מאוד גדולה, לבוא לעשות נניח דוקטורט, לעבור אליה, במקרה שלי לבוא עם בת זוג, תוכניות למשפחה, למדינה זרה, מתוך ידיעה שאם הממשל, ואם האוניברסיטה שלך תבוא לו בטוב בממשל, הם יכולים מעכשיו לעכשיו לפסול את כל הוויזות אשרת השהייה של כל הסטודנטים הזרים באוניברסיטה, אוברנייט. שזה משהו שלא היה עולה לדעת ב-2012, מי לא היה משנה לפחר? אני הגעתי לפני הבחירות לנשיאות השניות של אובמה, כשבזמן, בשנה הראשונה שלי פה, אובמה נבחר לכהונה שנייה, רץ נגדו מיט רומני. לאף אחד לא הייתה מחשבה שאם רומני יבחר, מי שיושב כרגע על אדמת ארצות הברית כסטודנט זר, החיים שלו השתנו בצורה מהותית. זה בכלל לא היה בתפריט. על זה אגב, לזה אגב, שתי הצדדים היותר נציים בשתי המפלגות, הדמוקרטי והרפובליקנים, קוראים לזה The Uniparty. התחושה הזאת שזה גם הרבה אנשים בסטייל סאוף פארק שאומרים את זה, שבגדול אין הבדל בין המפלגות, זה הכל תיאטרון, זה הכל ביטור, בסופו של דבר כולם עושים אותו דבר, וזה באמת היה הסוג הזה של היוני פארטי מומנט, שמתחיל בעצם עם ימי קלינטון, עד סוף כהונת אובמה. זה החלון הגדול של היוני פארטי במובנים מסוימים. אגב, זה גם נתמך בזה שאתה מסתכל על מלחמת עיראק השנייה, שהייתה כהונת בוש, היא בהתחלה כי זכתה לגיבוי גורף של רוב הדמוקרטים, וכשאובמה מנצח את הילרי קלינטון בפריימרי, זה אחד הטיקטים החזקים שלו, הוא התנגד למלחמה, והיא תמכה במלחמה.
2: אז בוא נחזור לאותו ישראלי,
3: נכון,
2: אז הוא אומר, דבר ראשון, הוא אולי בכלל לא יגיע, כי אין לו אולי ביטחון במה שהיא.
3: נכון.
2: כי הקרקע רועדת כל הזמן.
3: נכון, וגם במיוחד חושבת על זה, כאילו למשל אני הגעתי לאוניברסיטה שמאלנית, בעיר שמאלנית, במדינה ימנית. אני את אוסטין, היא לטקסס, בהרבה מובנים מה שתל אביב היא לישראל, ישראלי שהגיע לאוסטין ב-2012, חווה את זה בצורה מאוד הומולוגית, זאת אומרת שהעיר עצמה היא מאוד היפית והיפסטרית ושמאלנית, והיא מוקף, נמצאת בתוך, מוגנת בתוך ממסד שהוא בגדול מאוד דתי ומאוד שמרני. המתח הזה קצין, כי אז זה היה יחסית בסוג של שיווי משקל, והיום התחושה היא שאין בדיוק שיווי משקל, יש סוג של מתח אקטיבי דינמי שלא ברור לך לאן הוא ילך.
2: וואו, זו הגדרה מעולה. זו הגדרה ממש טובה. כלומר, הדבר הזה שזיקקת עכשיו, של החלפת מה שהיה שיווי משקל, שגם בשיווי משקל יש מתח. במושג הזה הרי גלום מתח.
3: בהגדרה הוא שיווי משקל הוא מתח.
2: נכון, אבל הוא הוחלף רק במתח. כאילו, במתח ללא שיווי משקל. בתחושה הזאת ש... אני לא הולך פה על משהו שהוא יחסית, שהיציבות שלו נובעת אולי מקיומם של דעות שונות וזרמים שונים, נכון. דווקא זה, אלא ההפך, זה מה שיוצר את התחושה של הליכה על חבל דק.
3: נכון. היום סיכוי סביר שאם הייתי בוחר בכלל לעשות דוקטורט בחול ולא בישראל, אז לא דווקא הייתי מגיע לארצות הברית. זה דבר ראשון. מי שמגיע היום, מגיע למציאות הרבה הרבה יותר מקוטבת, וגם כישראלי, סוג המטען, אגב, להיות ישראלי, מי כמוך יודע, להיות ישראלי בחול, תמיד נסע בחובו מטען ופוטנציאל נפיצות. אני הייתי במסיבת גג בלונדון, באמצע שנות ה-2000, ומישהו ניגל פיילה, אומר לי כזה, למה אתם עושים את כל הדברים הנוראים האלה לפלסטינים? ואתה זאת אומרת כזה, אתה שואל אותי בתור מי? בתור שר החוץ של מדינת ישראל, או אולי הרמטכ"ל? אני רק בן אדם. היום התחושה הזאת של אני רק בן אדם, היא לא דווקא מספיקה בשביל לנטרל את תחושה מסוימת של עוינות, שאתה מוצא בכל מיני מרחבים. עכשיו, אני לא חווה אותה
2: בארץ. לא רק שהיא לא מספיקה, היא כמעט דבר שאסור לומר אותו, אפשר להגיד.
3: כן, אז זהו, זה, כבר זה לא אומרת לך ההגנה הזאת של היכולת להבדיל בין פרטים לבין האומה שפועלת כביכול בשמם.
2: למרות שלאמריקאים אין את זה. אמריקאים לא נושאים על גבם את כל מעשי ממשל טראמפ בשום צורה.
3: לא פנימית, אבל אמריקאים אקספט שחיים בחול, אתה בהחלט הרגש את המתח הזה, שהם מודעים לזה שאמריקה נתפסת באופן בעייתי. זאת אומרת, זה נכון וזה לא נכון. בעיקר רוב האמריקאים, אין הרבה אקספט אמריקאים. זה לא רוב...
2: לא, אני חושבת שברור לעולם שאין דבר כזה, האמריקאי האחד אין אותו.
3: נכון.
2: זה לעולמת ישראל, שההפך, למרות שיש פה הרבה מאוד סוגים של הרבה אנשים והרבה מהגרים בדוד, היא נתפסת בתור משהו הומוגני.
3: אני אזקק לך את זה. אמריקאי מעל גיל 50 זוכר ישראל שהייתה ישראל של רבין ופרס. אמריקאי מתחת לגיל 40 לא מכיר ישראל שהיא לא ישראל של נתניהו. ואמריקאי מתחת לגיל 25 לא מכיר ישראל שהיא לא בן גביר וסמוטריץ'. זה לפחות ככה אני חווה את זה, וזה נכון לשני המחנות הפוליטיים, ומאוד קשה לנו לצאת אל מתחת לגיבנת הזו. וגם עוד דבר שקרה, הוא שפעם לא היו רשתות חברתיות, אז אם איזה שר התבטא בצורה נלעגת, או מגוחכת, או קטסטרופלית, זה לא מיידית הגיע דרך כפתור הטרנסלייט בטוויטר לכל האנשים בעולם, וגם לכל הרשתות, כל הרשתות החדשות הימניות או השמאליות כאחד בעולם. היום אנחנו במצב שבו בן גביר יכול לעשות, לומר משהו מופרע על כל הראש, מתוך מטרות אלקטורליות פנימיות שלו, מיידית פירס מורגן מרטווט את זה ל9 מיליון עוקביו, ואז בנט צריך לענות, ואז מישהו אחר עונה, ואז הוא מרטוט את מי שעונה, וזה נהיה מערך שלם של אינטראקציה, שפשוט ב-2006, לצורך העניין, לא יכול היה לקרות.
2: כן, זה אלו הם ימי הדברור הגדול. דוקטור אלעד ליבמן, אני מודה לך מאוד, שהיית איתנו מאוסטין, טקסס, הרחוקה.
3: אמת, הרחוקה.
2: הקרובה מאי פעם.
3: רציתי להגיד, ובלב אני תמיד קרוב. אז תודה רבה שהערכת אותי, שמחתי לשוחח. ומסיבות יום הולדת שמחות, 250 שמחות לכולנו.
2: עד כאן סקרנית להיום. תודה רבה לאסף רפפורט על העריכה, תודה לגלברט על הפתיח שלנו. המייל שלנו, כאן סקרנית, בג'ימל.com. מזל טוב לאמריקה, למרות הכל. שמרי על השפיות.

0: אותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן תרבות.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
7: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
8: אחרי החדשות, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן.
9: מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השגריר בוושינגטון יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק לבקר את בנו נריה הנלחם על חייו. השר אלי כהן אומר כי יש ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. בדרום לבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל. ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את עוצמה יהודית. הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז, בן 80. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם הרופאים נלחמים על חיי בנו נריה שנפצע אתמול קשה בפיגוע הדריסה בכביש 443. על רקע המצב המסלים ביהודה ושומרון, השר אלי כהן מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל להמשיך בפעילות אינטנסיבית למיגור הטרור.
11: ממשלת ישראל אמורה להמשיך לנהוג ביד קשה, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. הדבר שבו רוצחים יהודים רק בשביל אותם יהודים, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. לצערנו יש רשות אחת בעולם, שזאת הרשות הפלסטינית, שלמעשה נותנת תגמולים כספיים למי שרוצח יהודים, ואגב, התגמולים גדלים בכל שאתה
10: מרצח,
11: אם אתה פצוע, ככל שאתה
10: מוצח
11: יותר אנשים.
10: בלבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על תקיפת כתבם בנבטיה על פרוקה ועל הפצצה בעיירה על מנסורי. לפי שעה אין עוד פרטים. ועדת הבחירות המרכזית דנה כעת בבקשה לפסול את עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת. אתמול פסלה הוועדה את הרשימה המשותפת ואת רעם ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. חברת הכנסת מירב בן ארי מביחד אמרה לגילי כהן ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו אין שום בעיה לשבת עם אנטי ציונים מהמפלגות החרדיות.
12: השותפים שאומרים נמות ולא נתגייס, כשהשר שהוא מינה גולדקנופ הוא זה שהשתתף בצעדה, אגב, עם צ'קלקה ורכב ממשלתי על חשבון משלם המיסים, זה לא מפריע להם. האנטי ציונות שאנחנו רואים פעם אחרי פעם מהמפלגות החרדיות, זה סבבה, זה אין בעיה, אפשר לשבת איתם, אפשר לשמן ואפשר לממן במיליארדים.
10: משה יעלון, שהיה שר הביטחון והרמטכ"ל, תוקף את הנשיא הרצוג בשל החלטתו לקצר את משך הרישום הפלילי של אלאור עזריה.
13: הרצוג, שר הביטחון, החליטו שזה מה שצריך לעשות, וזה כמובן חודש לפני בחירות, במקרה אפשר לעשות זה גם אחרי בחירות, אפשר לעשות ביטוי אחר. לכן אני ראיתי פה את העניין שבוז'י הרצוג משתתף בקמפיין נגד גדי איזנקוט, ויצאתי נגד זה.
14: מה לדעתך האינטרס של בוז'י הרצוג?
13: הוא יותר נאמן לממנה מאשר למדינה. שם הלב שאני לא קורא לו נשיא.
10: הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז והוא בן 80. רז היה במשך עשרות שנים מהקולות והפנים המזוהים עם שידור הציבורי בישראל. הוא מילא שורה ארוכה של תפקידי הגשה, עריכה וכתבות ברדיו ובטלוויזיה. את דרכו בתקשורת החל בגלי צהל, שם שימש כתב צבאי, עורך ומגיש. לאחר שחרורו הצטרף לכל ישראל, הגיע

0: הגיש מהדורות חדשות ותוכניות מוזיקה, והיה המנחה הראשון של התוכנית המיתולוגית שירים ושארים. על מועד הלווייתו של מנשה רז תבוא הודעה. צעיר מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה. מחקירה ראשונה עולה שהצעיר, בן 21, בא לקבל טיפול אך החל להתפרע ולקלל. כאשר האחות ביקשה ממנו להירגע, תקף אותה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
2: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
1: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן מבית כאן הסקטים.
6: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
7: פרק 114 עם יוסי פיין. מיסטר פיין, הלו טו יו.
8: הלו, הלו.
7: מה העניינים?
8: אללה, בסדר גמור. ברוך השם, אני בסדר גמור, אז הכל טוב.
7: חד משמעית.
8: כן.
7: איך אתה, מה עושה, מה העניינים? איפה אתה בא, לאן אתה הולך?
8: אני היום, הנה, באתי לפה, והכל, אתה יודע, כאילו, כל יום אצלי הוא אחרת מיום שהיה לפני זה. אין לי, אני אף פעם בחיים שלי לא עבדתי בעבודה קבועה. אז אתה יודע, זה אין יום דומה לשני. אז, אבל כל עוד שאני במצב רוח טוב, והנה, ואתה יודע, אני מגיע לעשות, אתה יודע, להתראיין לפודקאסט, אז אני יכול להתלונן.
7: אבל רגע, מה זה אף פעם לא דרך עבודה קבועה? אבל היו לך הרבה פרויקטים, ואז יש לך לוז מסודר שאתה הולך לאולפן בלא יודע, איזה 8, 9, 10 בבוקר.
8: יש מלא דברים, אבל זה אף פעם לא נמשך יותר מתקופות מסוימות. זאת אומרת, החיים שלי הם בדרך כלל כאילו, אתה יודע, זה לתקופה. אם נניח הייתי עושה מפיק אלבום למישהו, אז זה לחודשיים. אם אני בטור, אז זה לככה וככה זמן, לכמה חודשים. אם אני, כל דבר זה תמיד לתקופות זמן מאוד מסוימות, ואחרי זה, שקט.
7: זה משהו ש... ה-state of mind הזה הוא משהו שאני יודע לגביי, שמסתכל עליך, שהוא מעורר קנאה. כלומר, איזה חוסר פחד כזה מהיעדר יציבות, או מהעתיד.
8: אז אוקיי, אז זה משהו שכל כך התראה, עכשיו אני כבר בעתיד. זהו, אני כבר עושה את זה 40 שנה רצוף, יותר מ-40 שנה רצוף. וכל כך התרגלתי לזה, שאני חושב שבשנים האחרונות נהיו לי קצת עבודות יותר רציבות, התחלתי ללמד בתי ספר למוזיקה ברימון, פעם בשבוע, אתה יודע, לנהל פסטיבל הג'אז, אז זה משהו יציב, אבל זה יציב רק...
7: פסטיבל הג'אז הוא פעם בשנה.
8: הוא פעם בשנה, אבל העבודה הזאת היא כבר יציבה אצלי כמה שנים.
7: כן.
8: אבל גם זה, אני יודע שיום אחד זה, אתה יודע, יש איזה איזשהו יום אחד, אתה יודע, זה נגמר.
7: אבל כל הקריירה שלך היא השתנויות, ודברים באים ודברים הולכים, ואתה עושה דברים אחרים, וסגנונות מוזיקליים שונים.
8: כן. אני לא, זאת אומרת, זה בדיוק מה שמתאים לי, אני חושב, מאז ומתמיד, וזה העניין הזה של כל הזמן להתחדש וללמוד. אם יש דבר אחד ש, אתה יודע, מוביל, הדבר משותף מעבר לזה שאני עושה מוזיקה, זה כל הזמן להסתגל לדבר אחר ולדבר אחר. זה תמיד נמצא בתוך השדה הזה של המוזיקה, אבל מה שעשיתי בשנים מסוימות, אתה יודע מה? זה בין 5-7 שנים. אני כבר יודע מראש שלא משנה מה אני עושה, תוך 5-7 שנים אני צריך לעשות משהו אחר.
7: כן, זה פרק הזמן?
8: זה פחות או יותר פרק הזמן.
7: תן דוגמה למשהו שעשית 5-7 שנים.
8: בהתחלה זה היה 10 שנים, רק שהזמן, אתה יודע, התחיל להיות יותר מהיר בשנים האחרונות. אז הייתי, בהתחלה, התחלתי, הקריירה העיקרית שלי התחילה בניו יורק. הייתי פה לפני זה, אתה יודע, עד גיל 20 וקצת, אז אתה יודע, עבדתי פה ועבדתי שם בתור נגן, אבל מהרגע שהגעתי לשם, אז זה 10 שנים בניו יורק. כשהגעתי לגיל 29, היה לי איזשהו משבר, משבר שנות ה-30, קוראים לזה, קרה לי בגיל 29, ואמרתי, אוקיי, מה אני באמת רוצה, ואיפה אני אהיה בעוד 10 שנים? התחלתי להסתכל על כל המוזיקאים שאני הרצתי, שהיו דומים למה שאני עושה, זאת אומרת, נגנים מאוד מאוד מבוקשים. אז אמרתי, וואו, הנה הנגנים שניגנו עם סידני לאופר, והנה אלה שניגנו עם דויד באוי, והנה אלה שניגנו עם כל מיני כאלה, וכשאני הגעתי לניו יורק, הם היו בני 32.
7: והייתה שניגנת עם, עם, עם ענקים,
8: זהו,
7: עם זה לורי, עוד... ולימים גם אחר כך יותר מאוחר עם, עם באוי ו- ואחרים בניו יורק.
8: כן.
7: ראית את עצמך, הסתכלת, אמרת איפה אני אהיה בעוד 10 שנים, ומה ראית?
8: ראיתי, וואו, לא רוצה את זה. אני לא רוצה בגיל 39 להיות תלוי במישהו. לא משנה מי זה. אני לא יכול להיות תלוי אם הוא מחליט לעשות טור או לא מחליט לעשות טור, אם הוא החליט פתאום לפטר אותי או לא לפטר אותי. אתה יודע, כאילו, אני לא שולט על אני לא שולט על החיים שלי, אלא אני נמצא תחת פיקודו של מישהו אחר, גדול שיהיה, ואני אף פעם לא אהיה בלבל הזה, כאילו אני ליד, אבל אני לא הוא.
7: ואז אתה מקבל החלטה כפולה בעצם, גם להפסיק להיות נגן, לעבור להפקה וגם לחזור לארץ?
8: בול. זה בול מה שקרה. זה לקח לי, המשבר הזה היה, אני חושב, אולי זה כמה חודשים, הסתובבתי קצת כזה, בדיכאון אולי טיפה, אני לא יודע, זה כזה מין תקופה, גיל 29 התחיל אצלי קצת למטה, ומבחינה של להיות נגן מבוקש, הייתי בסי.
7: אז זה מדהים אותי, כי אתה נגן מבוקש בניו יורק.
8: כן, אני מנגן עם מי שאני רוצה.
7: זה לא שאתה נגן מבוקש ב... לא יודע, בישראל הקטנה, ואתה שואף לכבוש את העולם, אתה שם, אתה בחוץ.
8: ואז הבנתי שהחלום שהיה לי בגיל 20...
7: הוא לא החלום שיש לך לעתיד.
8: הוא לא החלום שיש לי בגיל... זאת אומרת, בגיל 29, הנה זה הגיע. הגעת. ועכשיו, אם אני הולך על זה, אני אהיה בן 39. כי אם אני נכנס עכשיו ממש לדיוויד באוי, כאילו, אתה יודע, לעבוד איתו כמה שנים, 5-7 שנים, כמה שזה ממשיך, או עם כל מיני כאלה, הזמן יעבור מאוד מהר ויהיה נורא נוח, כי ההופעות יהיו ענקיות, וכל התנאים יהיו טובים, ואני אקבל כסף מאוד.
7: וזה יפחיד אותך יותר מלחזור לארץ ולא לדעת מה לעשות.
8: כן. להגיע, הפחיד אותי להגיע לסוף שנות ה-30 כנגן של מישהו אחר. זה פשוט, אני לא רציתי את זה, אני ראיתי מה קרה להם. אני פתאום ראיתי את הנגנים האלה, בני 39, 40, 41, ואני הייתי שואל אותם, איך הולך? והם היו אומרים לי, כן, אתה יודע, אני בדיוק עובד על האלבום שלי. אז, ואני כאילו אומר, אבל אתה אמרת את זה גם לפני 10 שנים, אני עובד על האלבום שלי. למה הוא לא מוציא את זה? ואני קולט שמי שנכנס למשבצת הזאת, זה המשבצת שלו, הוא יהיה עכשיו נגן שכיר, וככה כולם רואים אותו.
7: וברמה אישית אתה יודע גם לחזור, להקים משפחה בארץ הקודש?
8: זה היה
7: להקים גם... להקים בית יהודי חם?
8: לגמרי, זה היה לגמרי. היה עוד דבר אחד, הייתי באיזשהו סדנה של מודעות עצמית כזה, בדיוק בגיל 29 בהתחלת הזה, וזה מה שהאיץ את כל הסיפור הזה. ועשו לנו תרגיל, אתה צריך לשכב, איכשהו הגעתי למצב שאני צריך לשכב בקבר, ולראות מי בא להלוויה.
7: וואו.
8: וראיתי את סבתא שלי. עכשיו, אני גדלתי אצל סבתא שלי. סבתא שלי גידלה אותי, זאת האמא העיקרית שלי. ראיתי את סבתא שלי בוכה, וואו. נגנבתי מזה. ואמרתי, טוב, היא נשארה לבד, היא בתל אביב, היא נשארה לבד, היא עדיין במצב מעולה, אבל היא כבר בת 81, 2, אני לא אתן לה להיות לבד. והחלטתי שאני... גם משנה את העניין הזה, אני לא רוצה להיות נגן בגילו.
7: וואו.
8: אני רוצה להפיק, ואני רוצה, ואני כבר התחלתי לכתוב המון דברים, כאילו היה לי כבר מגירות של קסטות, אתה יודע, של קונספטים, של מה, איך אני רוצה להפיק דברים. ואני אמרתי, אני לא אשאיר אותה לבד. ואז כל השילוב הזה החזיר אותי לארץ. לעומת זאת, אני לעולם לא, עכשיו היא כבר, לא בחיים 20 שנה, לא יכולתי להגיד לה את זה.
7: לא יכולתי להגיד לה מה?
8: שאני חזרתי בללה.
7: וואו.
8: לא יכולתי להגיד לה את זה, כי אם הייתי אומר לה, אז מה זאת אומרת, באת בגללי? לא, לך תעשה את העניין שלך, אז כאילו אמרתי, יא, אני באתי
7: לכאן. אבל תגיד מילה על ההורים, מה זה הקונסטלציה המשפחתית הזאת שילד גדל עם סבתא שלו, וההורים בפריז, נכון?
8: ההורים בפריז, בדיוק. אבא, אתה יודע, אבא בטיול אחרי צבא של כמה שנים, ילד ניצול שואה בעצם, אוקיי? שמגיל 5 עד גיל 9 התחברו מתחת לבלטות בכל מיני גטאות וכל מיני דברים כאלה. אני רק בשנים האחרונות מבין את גודל הטראומה שהוא עבר. וסבתא שלי לא יצא לה לגדל את הילד כמו שצריך, אתה יודע, כי כאילו הם עסוקים בכלל בהישרדות מטורפת. אמא שלי בחורה עם האם הקריבים, משפחה צרפתית, מהאם הקריבים, בחורה צעירה להלאה, ולא הכי בוגרת, אבל אתה יודע, אבל חמודה להלאה, כישרון מוזיקלי מאוד גדול, אז היא ואבא שלי נפגשים, לא
7: איפה?
8: יודע,
7: בארץ?
8: בפריז, בפריז.
7: בפריז.
8: ונדלקים אחד על השני, אני מבין לגמרי למה הוא נדלק עליה. אני אף פעם לא לגמרי למה נדלקה עליו, אבל הוא הקסים אותה, הוא היה מאוד מאוד מיוחד. ותוך 3 חודשים נכנסה להיריון. ואז ההחלטה הזאת, אוקיי, מה עושים? ואז הם החליטו, טוב, בוא, נביא את הילד. ונולדתי בפריז, ואז הם הבינו, טוב, אין פה, אבא שלי לי לא, אתה יודע, תושב המקום, לא זה וזה, יאללה, בואי לישראל. והם הגיעו לפה, הדירה של אמא שלו, סבתא שלי, הייתה הדירה ענקית. אז הם נכנסו לדירה הזאת. עכשיו, זה במרכז תל אביב, באמצע שנות ה-60. כל השכונה הזאת הייתה ניצולי שואה. אשכנזים ניצולי שואה מבוגרים. שאימא שלי, היום אני מבין מה היא אמרה, כי היא אמרה לי את זה, אתה יודע, משך השני, היא אמרה, שהיא חשבה שהיא מגיעה למדינת ישראל, כולם יהיו צעירים ורעננים, ווואו, מדינה צעירה, והיא מגיעה, אתה יודע, וכולם כאלה סקנות שולחות עם עיתונים על הראש, בשביל שהשמש לא תשזף אותם, ואתה יודע, וכל מיני דברים כאלה, ובמקולת, והכל זה יהודים, אשכנזים, ניצולי שואה. טראומטיים לחלוטין, או שזה ליד קרם התימנים, שזה גם כן, אתה יודע, כולם גרים אז במקומות נורא קטנים, עכשיו היא התחברה עם התימנים, וזה היו הצעירים המגניבים שהיו. הם, ההורים שלי לא הסתדרו, והיום ברור לי למה. אז הם...
7: לא הסתדרו עם תל אביב או עם אחד עם השני?
8: אחד עם השני, אבא שלי עם כל הטראומות שלו, היה לו התקפי זעם פתאום, אתה יודע, משום מקום,
7: הם יפרדו?
8: הם נדבר, בטח. היו לו התקפי זעם, אמא שלי פתאום אומרת, כאילו, מה אני עושה שם, עדה במדינה, עמוקת טראומה הזאת?
7: אבל הם יפרדו וכל אחד, וחזרו לפריז?
8: אמא שלי, הם נסעו ביחד לפריז, היה להם איזה הרכב, נקור לו אבזי הבר, ביחד עם יהודה בדיחי, היה זמר וכותב אחר כך שירים גדול. אז היה להם את הלהקה, הם נסעו להופעות, הם הגיעו לטורקיה, אני לא יודע בדיוק את הסיפור, אבל אני יודע שהסיפור הוא זה שהיא אמרה לו, אני לא חוזרת לארץ איתך. והוא חזר, ואני על כל מקרה רוב הזמן הייתי עם סבתא, ואז הייתי אז בן 4, ואז מ-4 עד 6 לא ראיתי את אמא שלי, ואז היא החליטה לחזור, הם החליטו שיתנו לזה עוד פעם צ'אנס, ואז היא חזרה, ועברנו לדירה אחרת לכמה חודשים, זה עוד פעם, זה לא הסתדר, אני עדפתי להיות אצל סבתא שלי, אני קראתי סבתא שלי אמא מגיל מאוד צעיר, והיום, ובמשך כל השנים, למרות שאתה יודע, זה היה, היה לי המון המון כעס ברגע של אמא שלי, איך היא עזבה, המזל הכי גדול שלי היה שגדלתי אצל סבתא שלי. זאת אומרת, אני כל כך בר מזל שאני גדלתי אצלה, האם זה היה הדבר המושלם? לא.
7: רגע, אבל לימים, אז היה איזשהו, איזה תא משפחתי, כלומר, היית בקשר עם אמא שלך אחר כך?
8: ברור, ברור. היה, אתה יודע...
7: כלומר, זו הייתה האפיזודה הזאת של הניתוק ביניכם?
8: היא יצאה עוד פעם שהייתי בן 7, ופעם הבאה שראיתי אותה הייתי בן 10. או בן 12, אני חושב בן 12, לא, בן 10, היא באה לאיזה שבוע ביקור, פתאום הפתיע. אז כן, זה היה מאוד מאוד, היה שם המון המון דברים, מאוד, היה מאוד טעון, וזה היה קיים אצלי בגוף, אני אומר לך, עד לפני 15 שנה, אתה יודע, הלכתי לכל מיני סדנאות, ומטפלים במשך השנים, אתה יודע,
7: אז לכם שיחות על זה? רגע, אמא שלך בחיים?
8: לא, היא לא בחיים.
7: כמה זמן?
8: כבר 10 שנים, בול 10 שנים, אבל בול 10 שנים. היו לנו שיחות על זה, היא לא יכלה לדבר על זה הרבה, היא לא הייתה מסוגלת. אבל אני, אתה יודע, אני הייתי צריך לפתור את זה בסופו של דבר, זה עניין שלי עם עצמי, ולשחרר את עצמי מתוך הדבר הזה.
7: אבל שחררת את זה באמצעות שיחה איתה? או שזה
8: היה... לא, לא, לא, לא, איזה שיחה איתה.
7: אבל אתה יודע להסביר אותה היום?
8: את מה?
7: אתה יודע להסביר אותה? את אמא שלך?
8: את אמא שלי. הדבר שאני יכול להסביר, תראה, חוסר בגרות זה בטוח. שתיים, חוסר, אני יום אחד, אתה יודע, יש לי ילדים. אז יום אחד, אתה יודע, היא באה, ואתה יודע, והילדים רבו, והיא הייתה איתם באותו חדר, אתה יודע, בסלון שם וזה, והם רבים, ואז פתאום היא אומרת להם, לאחד מהם, לא, זה לא בסדר, לא איפה שאתה, זה, תחזיר לו את זה. ובזה נגמר הסיפור. עכשיו, זה היה על גבול של מכות בין שתי הבנים.
7: מה זה בזה נגמר הסיפור?
8: זאת אומרת, היא רק אמרה, והמשיכה לבוא במחשב.
7: זו הייתה התערבות, אתה אומר.
8: זאת הייתה התערבות. ואני כזה מסתכלתי מהצד, אמרתי, וואו, לא קלטתי תמיד בתור ילד, אין לה את זה. היא לא באמת, לא, אין לה אימהיות. אין לה את זה. ולי יש את זה מאוד חזק. לי יש את זה מאוד חזק. אני אבא הכי אמאי שאתה יודע שיש. אז אני חושב שככל העיר זה אולי גם פיצוי, אבל פתאום ראיתי את זה מאוד מאוד חזק.
7: אז תן לי, בגלל שאני יודע שאתה אדם עם המון מודעות עצמית, גם בכל הסדנאות האלה שעשית, גם בקואוצ'ינג שלך, גם ממה ששמעתי באופן שבו אתה עובד עם המוזיקאים שאותם אתה מפיק, תן איזה מילה של רפלקציה, איך הדבר הזה השפיע עליך, איך הדבר הזה ייצב אותך, החוויית ילדות הזאת.
8: החוויית ילדות הזאת, קודם כל, יש איזה אחד באינסטגרם, אוסקר מלכה, והוא איזה מין כזה קואוצ'ר, אתה יודע, וזה, וכל בוקר, אתה יודע, יש איזה משהו אחר שלו. אז הוא אמר, היה לו איזה ארבעה תמונות כאלה, תבחר איזושהי תמונה. אמרתי, יאללה, כי אני בוחר, אתה יודע, את התמונה עם העיגול, והוא אומר, וזה יסביר את הטראומת ילדות שלך, כזה, אתה יודע, מצחיק לאללה. בחרתי תמונה שזה עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול. יאללה, כי אתה יודע, ואז אני קורא מה זה, ואז כתוב, הטראומת ילדות שלך, אתה יצאת לעצמאות הרבה מוקדם ממה שצריך.
7: וואו.
8: אני הייתי בשוק מכמה זה היה מדהים, כאילו, אתה יודע, וואו, אתה יודע, כאילו, זה בדיוק אני. זה בדיוק אני. תשמע, אני הייתי, היום שאני חושב על זה, אבא שלי התחבר עם העבריים מדימונה. פעם קראו לזה הקוש עם העבריים מדימונה. באמצע שנות ה-70, תחילת שנות ה-70. והוא, את יודע, והוא לקח אותי עכשיו, אמא שלי היא גם כן אפרו-קריבית צרפתייה, אז אני, הלוק, יש לי חצי מהלוק הזה. אז הוא אמר לי, בוא, בוא, והם היו מתחילים להגיע אלינו הביתה הרבה, והוא היה מאוד, הוא עזר להם, אז בשנות ה-70 מאוד היה בעד איך, אתה יודע, איך מגיעים אנשים כאלה לארץ וכל כך מפלים אותם, וזה יהודים שבדיוק אותם יפלו בכל מקום אחר, איך יהודים מתנהגים ככה לאחרים. אתה יודע, זה, אז הוא היה בזה, ואני הסתדרתי, ואז, אתה יודע, היום אחד הם באו, והם אומרים, טוב, אתה בא איתנו. ונסעתי איתם לדימונה, וחייתי איתם במשך שבוע וחצי לבד. אני לא מדבר אנגלית. הייתי בן 8.5-9. בוא נגיד בן 9. לבד, אתה יודע, הגעתי, אתה יודע, כאילו, הלבוש, אף פעם לא ראיתי, אף פעם לא ראיתי, אתה יודע, אפרו-אמריק, הקושים, כאילו.
7: אני בגיל הזה אולי נסעתי ללילה בטיול של הנוער העובד, והתקשרתי הביתה בערב.
8: שיקחו אותך, לא היה טלפונים, בדימונה לא היה להם טלפונים. אז פתאום הייתי לבד שם במשך שבוע וחצי, לבד בחופש פסח, לבד. לא מכיר אף אחד, את יודע, כאילו, הביא אותי אל חנן, הייתי אצלו בדירה עם עוד 21 אנשים, אתה יודע, מלא ילדים, בלילה פתאום פורסים את כל המזרונים בחדר, ואני צריך לישון, אתה יודע, עם עוד איזה 10 ילדים בחדר, כולם מדברים אנגלית, אני לא מדבר אנגלית, עד שהגיע בחור אחד, גם כן, אתה יודע, הוא היה, נראה לי גדול, הוא היה בן 10, כאילו, 10 או 11, והוא ניגן גיטרה, ואני ניגנתי גיטרה, והתחלנו לנגן, ומשם הכל נפתח.
7: וואו. אבל למה, אבל זאת אומרת, זה טראומה, כלומר, הטראומת הילדות שלך היא שיצאת אל עצמאות הרבה יותר מדי מוקדם.
8: כן.
7: וזה ייצב אותך איך, כאיש בוגר?
8: זה לימד אותי להסתדר בכל מקום. אני מסתדר בכל מקום. תשמע, אני עברתי לניו יורק בגיל 20 וחצי. אוקיי, הגעתי לניו יורק גם כן, בום, אתה יודע, ישר לתוך הקלחת של המוזיקאים, אחי, אחי, אחי, אחי. וזה לבד, זה לגמרי לגמרי לבד. אין, לא היה הכנה, יום אחד הייתי בבית של סבתא, לא עברתי עוד לגור עם אף אחד, לא היה לי דירה משל עצמי, ויום אחד, טק, אתה צריך כאילו, זהו, יאללה, תסתדר. וזה, אתה יודע, לא היה לי, שכבר התחלתי לנגן עם כל, אתה יודע, עם כל האנשים, זה לא שהיה לי עוד חברים נגנים שהיו בתוך ההרכב, זה, אתה יודע, אתה מתחיל, פחית,
7: לא נכנס לקבוצת ישראלים בניו יורק, בפייסבוק.
8: היה לי שני חברים, טל ברגמן, שמאוד תמך, והוא היה
7: מתופף.
8: מתופף, בדיוק, והוא תמך מאוד. וגרתי אצלו בחודש הראשון, בדירה שלו, וזה מדהים. אבל, אתה יודע, אבל גם הוא היה צריך להסתדר לבד, וגם אני הייתי צריך להסתדר לבד. שנינו התחלנו את זה מאוד מאוד מוקדם. אני חושב שזה משהו שהאבא שלי הוריש לי. כי הוא, אתה יודע, בגלל השואה הזאת, אז אתה בתור ילד צריך להסתדר נורא נורא מוקדם. אז אבא שלי היה זורק אותי לכל הסיטואציות האלה בגיל נורא נורא צעיר.
7: לא, שניכם להבדיל, הרבה מאוד הבדלות, כן, אבל שניכם נזרקתם בגיל צעיר אל העולם וכאילו deal with it.
8: לגמרי, deal with it לחלוטין. אז אם זה היה... מכיוון שלא היה לי, ההורים לא היו בסביבה, היה רק את סבתא, אז אם הייתי יורד לשחק, אתה יודע, ברחוב, והייתי ילד רחוב מוחלט כזה, בהרבה מהדברים, אז אתה תמיד צריך להסתדר לבד. זה מאוד שנות ה-70 גם, כי זה מאוד שייך לדור שלנו, כן. לדור האקס, דור ילדי המפתח. אבל כשאני חוזר, אין ממש הורים בבית, אתה מבין? אז אני יכול גם לחזור באיזה שעות שאני רוצה. אני רוצה ללכת להופעות, הלכתי לראות את להקת כברת מלא פעמים. תור ילד בן 9-10, אני הייתי קונה את הכרטיסים לבד, והולך לבד, אתה מבין? חוזר באוטובוס ב-11:30 בלילה, בגיל 9, היום זה נראה, אתה יודע, זה נראה לי הזוי, אבל אז זה היה לגמרי ככה.
7: רגע, אז כברת הייתה השפעה?
8: כברת הייתה ההשפעה.
7: כי זה מעניין, כי אני חושב על, על המוזיקה שלך, על הסגנונות שאתה מזוהה איתם, לא יודע, דאב, היפ-הופ, ג'אז, זה לא בדיוק כברת.
8: לא, זה לא כברת, אבל יש משהו, תראה, אני מוזיקה, אני יודע שמזהים אותי עם כל הדברים האלה, וזה, אבל כברת היה מבחינה של מורכבות מוזיקלית, ו... כל המורכבות המוזיקלית שם, זה הלהקה הכי מתקדמת אי פעם שהייתה בישראל, שגם הצליח. והמורכבות המוזיקלית הזאת, הפעם הראשונה, אבא שלי וסבתא שלי לוקחים אותי, עוד לפני שיצא האלבום הראשון, אמרו, יש להקה, הם עושים אופרת רוק, סיפורי פוגי, ואני לא רוצה אופרה, אני לא רוצה אופרה.
7: אבל רוק אתה רוצה?
8: רוק, בטח. אני עוד ראיתי, אמא שלי לקחה אותי לראות את אחרית הימים, שהייתי בן 7, והייתי צ'רצ'יל, היה, אתה יודע, יצחק לפטר, אני כאילו זהו זה, אתה יודע. עכשיו, ההורים שלי, הם היו נורא צעירים, היו לוקחים אותי בלילה למועדונים. אני מגיל 5 הייתי בכל מועדוני הרוק, כי פשוט לא היה בייביסיטר, אז הייתי מגיע, והייתי נשאר באיפשהו במועדון, אתה יודע, והם היו מתערבבים עם כל האנשים. הייתי רואה, ראיתי את הצ'רצ'ילים, הייתי בן 4-5, לא ידעתי מה אני רואה, אבל אני ראיתי את כל ההרכבים האלה. אז אני כאילו בכל הדברים האלה, אתה יודע, מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר. אז ללמוד להסתדר לבד, זה משהו שבדור שלי, על כל מקרה היה צריך, אבל אני ספציפית, זה היה
7: כן,
8: לעומק. לעומק.
7: אז בוא נדבר על החזרה שלך מניו יורק, אתה רוצה להפסיק להיות נגן בהרכבים ו... להיות שכיר או נספח למישהו אחר, שני הדברים הכי גדולים שאתה עושה פה בשנים הראשונות זה שבק סמך,
8: כן.
7: ואחרי זה הדג נחש.
8: נכון.
7: איך אתה מגיע, וזה אחרי דפנה הרמוני ופורטרט לתקופה לא מאוד ארוכה.
8: שמעתי את הפודקאסט עם ישראל ברייט.
7: והסמכות אלבום ראשון.
8: אלבום הראשון של הסמכות, כן. זה היה באותו תקופה של שבק וכל הדברים האלה.
7: ושבק, מה, איך אתה מגיע אליהם? הם נורא צעירים, נכון? זה חבר'ה בתיכון.
8: בדיוק, אז הנה, אני חושב, היום מאוד ברור לי מה קרה. אני נדלקתי על היפ-הופ, הרבה לפני שקראו לזה היפ-הופ, קראו לזה רק ראפ. וזה היה מהשיר הראשון ששמעתי, Rapper's Delight. זה היה יום אחד, שמעתי את זה בייבי נתן, אתה יודע, ב-1979, ורצתי מהר להקליט על הקסטה, אני שמעתי קושי מדברים זהו, על המוזיקה, זהו, לא האמנתי שאני שומע כזה דבר.
7: בייבי נתן כאילו כל השלום.
8: כל השלום, בדיוק. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. זה היה פתאום, זה היה, אתה יודע, וזה אני לא אמרתי שאני שומע משהו כזה, חיכיתי כל לילה עד שאני שמעתי את השיר הזאת פעם, ועוד פעם הקלטתי את זה.
7: מדהים.
8: ואז שנסעתי לבקר את אמא ואבא בפריז, אז אתה יודע, מצאתי את התקליטון הזה והבאתי אותו. זה היה איתי בן 13-14. אז מאוד מאוד אהבתי את הסגנון החדש הזה שמתהווה, אבל אני באתי מרוק כבד. אני בעצם הייתי גיטריסט רוק כבד, לחלוטין. ואני רוצה רק לראות הופעות של רוק כבד, אבל אני נוחת בפריז, ואמא שלי אומרת, יש הופעה מחר של בוב מרלי, בוא נלך לראות. וזאת ההופעה שהוא קלטה, יש לו אלבום בהופעה חיה, בבילון ביי בס, אני הייתי בהופעה הזאת.
7: השכרה.
8: אתה מבין? אז אני נחשפתי כל הזמן למלא מלא מוזיקה, מכל הכיוונים.
7: אבל חזרת לארץ ואמרת, ואחרי הרכבים האלה שתיארנו, אמרת, אני רוצה להפיק הרכב היפ-הופ?
8: לא, איזה היפ-הופ? לא היה... סליחה, הגענו לשבק סמך?
7: כן.
8: אני גר 10 שנים בניו יורק. אני מנגן עם, אתה יודע, עם כל הרוקרים והג'אזרים, אתה יודע, וכל מה שאתה רוצה, אבל כל סוף שבוע יש ברדיו את התוכנית של ההיפ-הופ, ואני מקליד כל סוף שבוע את הקסטות, 10 שנים. אני, יש לי ספרייה מ-85 עד 93, יש לי ספרייה של כל מה שהיה ברדיו בכל סוף שבוע. כי רק בסוף שבוע היה את העניינים האלה של ההיפ-הופ, אז היה לי כל הזמן את הדבר הזה, הייתי פשוט ספריית היפ-הופ ממש. באתי להפיק את פורטרט בארץ, והטכנאי אומר לי, תשמע, היה פה איזה להקה, הם עשו איזה, הם עובדים על זה, וזה היה שבק סמך, שיר אחד של שבק סמך, שמעתי, אמרתי, וואו.
7: איזה שיר?
8: אססינים.

0: אני שומע את זה ואני אומר, וואו, בוא, הם נשמעים כזה, אתה יודע, זה מדליק, זה גם מין כזה רוק וגם, אתה יודע, ראפ. וזהו, וחזרתי לניו יורק. פתאום, אחרי איזה שנה, אתה יודע, בדיוק בתקופה הזאת של שהגעתי למסקה שאני רוצה לחזור לארץ, אני לא יודע מאיפה, יד אלוהים, זה ממש ככה, עובר לי בשנייה אחת. פתאום נזכרתי בשם של הלהקה, ושלחתי למפיק שלהם, לזה שהמנהל שלהם, איץ, שאני הכרתי אותו שנים לפני זה, היה לי את הטלפון שלו, בפקס, רק את הדבר הזה, מה עם שבק? זהו, על דף גדול כזה, מה עם שבק? תשמע, זה יד אלוהים. והוא, פתאום אני מקבל טלפון אחרי שעה, ואני רק חשבתי, האם יצא האלבום? זה הכל. והוא מרים אליי טלפון אחרי שעה, והוא אומר לי, תשמע, אם אני מביא לך כרטיס טיסה, אתה יכול להגיע מחר לחזרה, יש להם בערב? בדיוק היה לי שבועיים הפסקה מהופעות. הייתי כל הזמן בטורים וזה, היה לי שבועיים הפסקה. אמרתי לו, וואלה, בטח. ואני רוצה, אני מתכנן לחזור לארץ עוד כמה חודשים. הוא אומר, טוב, לך עוד שלוש שעות, הטיסה יוצאת, רוץ עכשיו לשדה תעופה. ופשוט ככה זה היה.
1: אבל הם כל כך הדליקו אותך שאמרת, אני עולה על מטוס ובא?
0: רציתי לבוא לארץ, רציתי את התירוץ הזה, היה לי פתאום שבוע מישהו משלם לי על הכרטיס, מקסימום אני אגיד לו, בוא נחר על ההקה, ובזה נגמר הסיפור, הוא שילם לי את הכרטיס.
1: בסדר, בוא שכנעת אותי.
0: אוקיי? אז הגעתי לשדה תעופה, הוא לוקח אותי ישר לחדר חזרות. אני רואה אותם בחדר חזרות, אני רואה באמת חבר'ה צעירים, בלגניסטים, זה נורא והיום, וזה לא קורה מבחינתי, אבל האנרגיה שלהם, אני מאוד אוהב את האנרגיה שלהם, אבל חוץ מזה שום דבר. אז, ואז הוא נכנס, הוא אומר, תעשו את הסאסינים. וכל פעם שהם ניגנו את הסאסינים, הם היו נשמעים מדהים. כל הדברים האחרים היו נורא והיום, אבל הסאסינים היה מדהים. ושהם עשו את הסאסינים, עוד פעם, זה היה מדהים. ואז אמרתי, וואלה. ואז אמרתי, טוב, אני אגיע לחזרה עוד יומיים. ואמרתי, טוב, אני אגיע לחזרה, ואם הם לא יעשו מה שאני רוצה, אני פשוט קם והולך, מה אכפת לי? והתחלתי לעצור את הכל, ואגיד להם, רגע, שנייה, והתחלתי ללמד אותם פשוט איך צריך לנגן את זה, אחד-אחד,
1: המתופף. מה זה אומר, איך לנגן?
0: אני הייתי אז בדיוק במרכז של היה את השנה הזאת שההיפ-הופ התחיל להיות מנוגן, ולא רק מתקליטים, אלא ממש היו צריכים לנגן, ואני הייתי ממש בדבר הזה בניו יורק. אז אני פתאום ראיתי ולמדתי, איך באמת, באמת צריך לנגן את הדבר הזה, כמה דיוק זה דורש.
1: אבל אז אתה אומר למתופף, לג'יימס, מה זאת אומרת? אתה אומר לו,
0: איפה להחזיק את המקל?
1: איפה להחזיק את המקל?
0: איפה, כמה מהמקל צריך להקות על הטוף, כמה האורך של המקל צריך להיות, איך הכל, איך זה צריך להרגיש, ושלא יזוז, והוא צריך להישמע כמו לופ, ואני יכול לעשות לו את זה, אתה יודע, בום, צפוקה, צפוקה, צפוקה, צפוקה, ולא פופום פוקה, ולא פופום פוטה, אלא זה פופום פוקה. זה צריך להיות קה, ועד שזה לא יהיה, אני לא זז, אתה מבין? זה היה כזה. והוא היה בהלם בהתחלה, אבל המזל שלי שהם היו בני 17, ולא היה להם שום אגו, ולא שום דבר, כי אם הם היו עוברים את גיל 22, לא היה לי מי לדבר. אבל הם היו בני 17, ותוך... אני אומר לך, חצי שעה הלהקה הזאת נשמע אחרת לגמרי. עכשיו, אני אהבתי מטל והיפ-הופ. אז היה לי גם את כל העניין הזה של ה... ידעתי בדיוק איך מטליקה וכל החבר'ה האלה עושים את כל הריפים שלהם. על זה עבדתי בבית.
1: אבל רגע, זה מה שאתה עושה גם עם הגיטריסט?
0: לחלוטין.
1: וגם אתה אומר למוקי ולמירו איך להחזיק את המיקרופון ולדבר לתוכו ולשיר לתוכו?
0: להם פחות, ללהקה, כל, המון מהטבים באלבומים האלה של שבק סמך, שהאלבומים שלהם הם שלי. הם מוזיקה שהייתה, שאני עבדתי עליה בניו יורק בשנים שקדמו לזה.
1: למה אתה מתכוון? לאיזה קטעים?
0: היו לי מלא שירים שאני כתבתי. עכשיו, לא היה לי ממש שירים עם מילים וזה, אבל את כל הפלייבק כבר היה לי. ואמרתי, וואו, חסר את הדבר הזה, יאללה, קבלו, הנה, יש לי ריף. הבאתי להם ריף.
1: איזה? כאילו. זוכר? למש,
0: כן, יש המדינה בלהבות. זה ריף, למשל, שלי. כל ה טו דו דו טו דו דו טו דו דו כל הדבר הזה ו ואז אני עושה את זה, ואני מלמד אותם בדיוק לנגן, ושתי הגיטריסטים צריכים לנגן בדיוק אותו הדבר, אסור שיהיה הבדל בין שניהם, כמו במטאליקה. ממש כמו במטאליקה, שאם אתה שומע את זה באוזניות, אתה שומע גיטרה אחת מצד הזה וגיטרה אחת מהצד השני, ואין שום ניואנס, אתה לא יודע מי עשה מה, זה נשמע בדיוק אותו הדבר, על זה הקפדתי, ואז על הבסיסט, שזה ישמע בדיוק ביחד איתם, ואז המתופף חייב להישמע כמו לופים של היפ-הופ. מדויק, זה לא יכול להיות ליד ולא יכול להיות כמעט, אבל כשאתה עושה את זה עם ילדים בני 17, הם קולטים חולים. בול. עכשיו, לגבי הראפרים, מירו היה אז ראש ההרכב הזה, אז הוא היה בא, והייתי אומר לו, אני לא מבין מה אתם רוצים, מה השירים שלכם, בוא רגע הצד, אז הוא היה לוקח אותי
1: לצד. לא מבין מה הם אומרים?
0: כן, לא מבין בכלל מה הראפ שלהם, כאילו. הוא היה לוקח אותי לצד, ואומר, תעשה לי את זה יותר לאט.
1: אתה אומר, רגע, אתה מתכוון, אני לא מבין מה אתה אומר פיזית, אני לא מבין את המילים, או אני לא מבין למה התכוונת כשהגית את...
0: לא מבין למה התכוונת, לא מבין מה אתה הוגה שם, מה אתם רוצים בכלל. אני לא יכול לשיר איתכם. ואז הוא היה עושה לי את זה בצורה איטית. שיבה על הכוונת, משחק... אתה מבין, זה היה כזה, כי כשהם ניגנו את זה, זה היה בלגן אחד גדול, זה היה שיבה על הכוונת, מדרגים אותם, כאילו, אתה לא מבין כלום.
1: קוראים לי מירו ואני מכיר.
0: בדיוק, בדיוק. ולפני זה, זה היה קוראים לי מירו ואני מכיר. אז פתאום זה התחיל לקבל איזושהי צורה, ופתאום נהינו, ראיתי שמקשיבים לי לחלוטין, והם לא מתווכחים, והם מושמעים, ואני אומר להם משהו, ומגיעים לחזרה הבאה, וזה כבר נעשה, ומנגנים את זה לחלוטין, וזה הרשים אותי כל כך, שנכנסנו לחדר, ואמרנו, יאללה, בוא נקבע תאריכי חזרות, אני אחזור לפה עוד חודשיים, חודשיים וחצי, אני חוזר לארץ, ואנחנו מתחילים, וכל התאריכים כבר נסגרו אז. וחזרתי במיוחד בשביל להתחיל לעבוד עם שבק. זה סגר, והחלטתי שאני חוזר שבועיים לפני שאני סוגר 10 שנים בניו יורק. כאילו, גיל 30, זה היה. כאילו, אני רוצה לחגוג את גיל 30 בארץ.
1: אז אגב, גם האלבום השני היה כזה? גם בעטיפה של ממתק?
0: לחלוטין. לחלוטין.
1: אתה מתאר פה כאילו עבודה של מפיק מוזיקלי שהוא ממש...
0: דיקטטור.
1: זה מעבר לדיקטטור. זה לא רק הדיקטטור. כן. כלומר, זה אלבום, אלבום שלך.
0: תראה, באלבום הראשון שלהם, בהוצאות הראשונות, התמונה שלי בפרופיל, הם הכניסו את התמונה שלי בפרופיל מאוד גדול, ואין תמונה שלהם באלבום הראשון. אבל בהוצאות הראשונות, התמונת פרופיל שלי הייתה בפנים, כי זה הם ידעו, הם אמרו גם, זה אלבום שלך לא פחות מאשר זה שלנו. עכשיו, כל אלבום של שבק, שני האלבומים האלה, וגם כל האלבומים שבאתי עם הדג נחש, הם אלבומים שלי בדיוק כמו הם שלהם. לא, אני לא פחות, גם בכתיבה של המוזיקה.
1: אתה מקבל ההחלטות?
0: לחלוטין, שזה קוראים לי. אני מקבל ההחלטות.
1: אני עוד רגיע להדג, כי אתה עובר איתם, כן, אתה עובר את המסע.
0: 15 שנה,
1: כן. אתה עובר את המסע קצת יותר ארוך משבק סמך. גם להקה, שגם, אתה יודע, עוד פעילה ובועטת עד היום.
0: לחלוטין.
1: אבל שבק... מה? כלומר, אם לא יודע, אם מירו אומר לך, תשמע, עזוב, לא רוצה את זה.
0: תראה, אני מקשיב, אבל אני מחליט.
1: אתה מחליט.
0: זה היה המון, זה היה המון. זה בייחוד היה מוקי. לא רוצה את זה, כן רוצה את זה, לא רוצה את זה, כן רוצה. מוקי הוא מאוד דעתן, אתה יודע. ואני כאילו...
1: איך אתה מסכל מרידות?
0: אתה יודע, אני לא יודע, יש לי את ה... ככל נראה, אתה יודע, יש לי את הדבר הזה, אני לא מתווכח.
1: רגע, אבל אתה עסוק יותר בלהקשיב או ביותר בסוף שידך תהיה על העליונה?
0: זה גם וגם, אבל החוק היה, וזה איץ אמר לי לעשות לפני זה, עם להקת פורטט, את מירה ירדני, אז הייתה המפיקה שלהם. אז היא אמרה לי, הם להקה מאוד דמוקרטית. אמרתי, דמוקרטיה בטח, איזה כיף. ואז הגעתי לעבוד איתם, ועבדתי איתם הרבה יותר דמוקרטי כזה, אתה יודע, הקשבתי לכולם, בחרתי את השירים, 2 של ההוא, 2 של זה, 2 של ההוא כתב, כי הם היו מרימים אליי גם טלפון אחרי זה, בצורה פרטית, כל אחד, אני לא הכניס לה את השירים שלי בזה. אחר כך אני אספר לך איך זה מתבטא, איך זה מגיע לזה אחר כך, איך פתרתי את הדבר הזה. איץ אמר לי, איך אתה הולך לעבוד עם שבק? אמרתי לו, אני דמוקרטי. הוא אמר, אם אתה דמוקרטי, אז אתה לא תקבל את העבודה. אתה... בא לפה, והם יעשו מה שאתה אומר. ואם לא יעשו מה שאתה אומר, ואתה לא מסוגל לעשות את זה, אז תגיד לי מעכשיו, ואתה לא תקבל את העבודה, ואני...
1: אבל זה הרבה מאוד אנשים.
0: זה שבעה, תמיד יהיה זה שבעה.
2: גם הדג נחש זה הרבה מאוד
0: גם
2: אנשים.
0: גם פורטרט זה שבעה.
2: וואו.
0: שבק זה שבעה, הדג נחש זה שבעה.
2: זה יותר קל שזה הרבה אנשים לא, מול אומן אחד?
0: לא, ממש לא. תראה, מול אומן אחד כן, כי מול אומן אחד זה 100%, אתה מתווכח עם 100%.
2: כן.
0: עם להקה אתה מתווכח, אתה יודע, אם יש 70% שרוצים לכאן ו-30% שרוצים לכאן, אז כן. אתה יכול, יש לך איפשהו קצת, אתה יודע, אבל אני מאוד מאוד החלטי, אני לא נחמד בדבר הזה, לא שאני... אני לא בן אדם רע בקטע הזה, אבל אני מחליט.
2: אבל נגיד לצורך העניין אתה לוקח את הכל, אוקיי, ניגנו הכל, אתה לוקח את הטרקים, אתה יושב על זה.
0: אסור לאף אחד להגיע לאולפן חוץ מהרגע שהוא מקליט. אסור לאף אחד להגיע לאולפן. בכל האלבומים האלה, לאף אחד היה אסור להגיע לאולפן. רק מתי שאתה מקליט, מותר לך להיות באולפן, וחוץ לזה, אל תגיע, ואני השבק שמעו את האלבומים שלהם אחרי שהם הודפסו.
2: מה זה אחרי שהודפסו?
0: רק אחרי שזה הודפס, הם שמעו את האלבומים.
2: הודפס? מה זה אומר הודפס?
0: הודפס לצאת. הם לא יכלו להגיד אם הם אוהבים את זה או לא אוהבים את זה. זה היה החלטה שלי.
2: יכולת גם להגיד להם, תשמעו את זה ברדיו כבר.
0: זה בדיוק מה שהיה קורה. אבל אני הייתי מרחם עליהם, אז הייתי מגיש להם את זה דקה לפני שזה יוצא לרדיו. הייתי משמיע להם את זה אחרי שזה היה סגור.
2: כלומר, כשהאלבום כבר על הדיסק,
0: כן.
2: הם שומעים את השירים.
0: לראשונה.
2: וזהו.
0: כן.
2: זה נורא קשוח.
0: זה קשוח, אבל זה עבד.
2: זה אנשים שזו בסוף זה יצירתם, זה טקסטים שלהם, זה, באתי להגיד גם לחנים שלהם, למרות שמסתבר שזה גם לחנים שלך, אבל זה לא, זה יצירתו של אומן ש... הוא שומע את זה כמו כולם, הוא שומע את זה כמוני.
0: אתה רוצה שזה יצא, או אתה לא רוצה שזה יצא? אתה רוצה שזה יצליח, או אתה לא רוצה שזה יצליח?
2: כי אתה אומר, אם היית נותן להם את זה לפני, זה לא היה קורה.
0: לא, זה לא היה קורה. זה לא היה קורה. אני לא יכול, תשמע, יש לי 10 נשנות ניסיון ליד הטובים ביותר, ליד בואי, אינו, לוריד, ויש עוד, אתה יודע, וזה לא ייגמר. אני ראיתי, אין כזה דבר דמוקרטיה בדברים האלה, זה, אין את זה, יש מישהו אחד שהוא קובע.
2: ומה הם חשבו על האלבומים?
0: הם מאוד אהבו, לפעמים אתה יודע, חלק היו בוכים לרגע, אתה יודע, כאילו מההפתעה, שכאילו, איך זה לא נכנס, איך שינית את זה.
2: רגע, אבל הם לא ידעו איזה שירים בפנים ואיזה שירים בחוץ?
0: השירים הם ידעו. הם לא ידעו מה קרה בתוך השירים. אני אתן לך דוגמאות, אתה יודע שלפעמים הם היו בטוחים שהנה הולך להגיע הפזמון האחרון, ואז מתברר להם שאני הוצאתי את הפזמון הזה, או עם הדג נחש, הם היו בטוחים, הנה מגיע הבית שלי, ופתאום פלק, אין את הבית הזה. והם היו בהלם.
2: הורדת כאילו מהוורסים שלמים?
0: לגמרי. וזה היה החלטות של הרגע האחרון, כי אני הייתי מקשיב ומקשיב ומקשיב ומקשיב, אתה יודע, במיקס, ואני אומר, וואו, אם אני מכניס את הוורס הזה, אין לי כוח יותר לרצות לשמוע את השיר. זה לא...
2: אבל בן אדם ישב וכתב וורס לאלבום שלו. הבן אדם ישב וכתב,
0: התרגש, הגיע לאולפן, שר, עשינו את כל הטייקים האלה, הכפלנו את השירות, עשינו קולות לשירות, והכל, והוא מגיע ביום, עם הדג נחש, זה היה טיפה אחרת, היה להם את היום האחרון של המיקסים, כולם היו מגיעים ביום האחרון, להקשיב, אחרי שאני עבדתי על זה לבד שבועיים, או whatever, משהו כזה, שבועיים, ואז יש להם, הייתי אומר להם, יש לכם, אני יש לכם שיר, ויש לנו שעה לעשות תיקונים, אבל לא יותר משעה, ואז אנחנו עוברים לשיר הבא, ועוברים לשיר הבא. ואז אני משמיע להם את השיר, ואתה יודע, והם בהלם, כי הם חשבו שזה הולך להיות דבר אחד, ומישהו, אתה יודע, ניגן וניגן וניגן, ופתאום אתה יודע, הוא מגלה ש...
2: יש לך דוגמה?
0: מלא, אתה יודע, זה כמעט כל השירים כאלה.
2: זה מצחיק, כי כשעשיתי פרק עם הדג נחש, דיברתי איתם, באיזשהו שלב שענן אומר לחברים שלו, תיזהרו, הוא מבקש דוגמאות. כל מי שביקשתי, הוא אמר משהו, תן לי דוגמה, תן לי סיפור, ואז שענן אומר, רגע, תיזהרו ממנו, הוא מבקש דוגמאות, אז תן לי דוגמה.
0: דוגמה, אוקיי, דוגמה אחת, זה דוגמה קלאסית, זה שכולם מכירים, זה שירת הסטיקר. יש את הרגע שהם אומרים, הכל בגללך חבר.
3: בגללך חבר.
0: ואז היה צריך להגיע פזמון. זה נכתב בצורה כזאת שזה מיד אחרי זה היה כמה רוע אפשר לבלוע. ואני מגיע לרגע הזה של הכל בגללך חבר, ואני רואה, וואו, אתה יודע, זה שאין פזמון, זה מדהים.
1: זה משאיר אותך כאילו...
0: כי אני כל פעם עצרתי את המחשב ברגע הזה, ואמרתי, בוא נע, זה מקום מדהים לעצור את השיר שם, אתה יודע, כי זה משאיר אותך כזה...
1: זה יש רק את המנגינה הזאת אחר כך.
0: בדיוק.
1: טננה, טננה, טננה, טננה, טננה.
0: ו...
1: כי הרגע הזה של הטעינת רובי זה רגע של כאילו...
0: בדיוק, עכשיו, הטעינת רובי, הרי הדבר הזה בא ממני. אמרתי להם, הם רצו לעבוד על השיר הזה, הם שלחו לי דמו של השיר הזה, הם שרו את הכל נורא מהר, דור שלם רוצה שלום, תנו לצה, לנצח חם שלם רוצה שלום, וזה, אתה לא יכול להבין שום דבר. ואני אמרתי, וואו, איזה התפספסות, זה הולך להיות, זה שיר כאילו, זה שיר עם, כי העם כן. כתב את השיר הזה, נכון. כאילו.
1: אשכרה, זה משמעות חדשה על המושג שירה.
0: כן, זה,

כשהם הגיעו בחדר חזרות, אמרתי להם, אוקיי, יאללה, בוא נעבוד על השיר הזה. מה השורה האחרונה? אני אוהב להתחיל לעבוד מהסוף. זה גם כן אחד הצורות שאני עובד. אז אני עובד מהסוף. אמרתי, מה השורה האחרונה? הם אומרים, הכל בגללך חבר. עכשיו, אני בדיוק הייתי בג'מייקה, והיה את כל הגנגסטר ראפ הג'מייקאי, וכל הזמן, במקום, I'll shoot you, you know, אז היו אומרים, I'll kick you. אתה יודע, היית שומע את הקליקלק הזה של האקדח, והיית יודע שמדובר על אקדח. ואז אני פשוט עצרתי ואמרתי, הכל בגללך, חבר, יאללה, מה השורה לפני זה? וככה התחלנו לבנות את השיר לאחורה, לאחורה.

0: תסביר אבל את העבודה הזאת של להתחיל מהסוף.
1: אם אתה רוצה להצליח, אתה צריך את המטרה הסופית קודם כל, ואז להבין איך אתה הגעת אל המטרה הסופית. למדתי את זה שנים אחרי השיר הזה, אוקיי? שככה, אם אתה רוצה להיות מדריך, קואוצ'ר, מצליח,
0: דמיין התוצאה.
1: אז בדיוק, קודם כל אתה מדמיין את התוצאה הסופית של מה שאתה רוצה, ואז איך הגעת לתוצאה. מסתבר שהיה בי את זה מאוד חזק, אתה יודע, גם את העשר שנים לפני זה, ושאמרו לי את השורה הזאת, רציתי לדעת מה השורה האחרונה, כי אני רוצה לדעת מה הסוף של השיר. וזה היה כל כך חזק הדבר הזה, שגם באולפן החלטתי אחרי זה, וואו, לא יהיה פזמון, ואהבתי את הפזמון. זה דוגמה קלאסית אחת מיני רבות של כאילו, אתה יודע, עכשיו הם מגיעים לאולפן והם שומעים ומגיע הפזמון ואין פזמון.
0: אבל מה זה היה יותר? כי אתה יודע, כי למאזין, אתה יודע, זה כמובן, זה מתקשר לרצח רבין, וזה רגע שומט,
1: כן.
0: שומט קרקע. בהיסטוריה שלנו?
1: זה לא סתם שמים שם טריגר.
0: כן, בדיוק.
1: זה רגע מתרגר.
0: זה רגע מתרגר, וזה רגע מתרגר בשיר ובמציאות.
1: כן.
0: מה זה היה להם יותר? כי הם לא מאזינים כמוני. כלומר, הם היו בעשיית השיר. הם גם חוו את זה כרגע כזה טריגרי, או שהם יותר התבאסו מזה שאין פזמון אחרון?
1: אני לא זוכר מה היה התגובה כבר, אתה יודע, באותו רגע, כי זה היה יום שלם של מלא דברים, אבל אתה יודע, ואתה יודע, אז בטח היו כאלה ששואלים, רגע, אבל מה עם הפזמון? ואני אומר להם, תשמע, זה יגרום לבן אדם להחזיר את השיר להתחלה. אין פזמון, הוא חייב עכשיו להחזיר את השיר להתחלה, וזה מה שאני רציתי שיקרה תמיד. עכשיו, היה לה, עוד, יש להם חליפות. גם בחליפות יש אותו הדבר.
0: אגב, אחד השירים האהובים עליי, שלהם.
1: אז הבאנו, אתה יודע, חליפות, הם היו צריכים לשיר. אנשים, אתם יודעים, הכל היה נורא כועס כזה וזה. והגיטריסט אז, אמיר בן עמי, הציע שהוא, יש איזה זמרת שהוא נדלק עליה, ואנחנו צריכים להזמין אותה לאולפן.
0: ליאורה יצחק.
1: ליאורה יצחק, בדיוק. ואז היא מגיעה לאולפן, אין לה מושג מה הולך להיות, ואנחנו אין לנו מושג, ואני אומר לה, תשירי בבקשה, ואני בדיוק יצא לי לעבוד לפני זה, עם מלא מוזיקאים הודים בניו יורק, על אלבומים שמשלבים מוזיקה אלקטרונית ומוזיקה הודית ביחד. אז היה לי המון ניסיון עם הקטע הזה של לעבוד עם זמרים הודים. אז אמר לה, טוב, אני שם רגע הקלטה לפני שנגיד מה לעשות, בואי תשאירי פשוט. ואמרתי, תמיד אני אומר לה, טכנאי תקליט. והוא מקליט, והיא מתחילה לחמם את הקול שלה. וזה מה שזמרים הודים עושים, והקול הוקלט. ואז נכנסתי ואמרתי לה, עוד פעם, יש להם את השורות האחרונות, הם יודעים שזו ספירה לאחור עד הפיצוץ. אז אמרתי, תעשי, הם יודעים שזו ספירה לאחור עד הפיצוץ, אבל כמו שאת היית עושה את זה, והיא עוד לא משמעה את השיר, אז היא מתחילה לעשות, הם יודעים שזו ספירה לאחור. אוקיי, אז אמרתי, יאללה, זה הוקלט. ואז אמרתי לה, איך צריך לעשות פחות או יותר את הפזמון, ואהבתי את הפזמון שלהם, החוצה. שזה לא יהיה כזה כועס, אלא שזה פתאום יהיה כזה, וואלה, נורא נחמד, ונורא כזה. מגיע סוף השיר, היא שרה פתאום את השורות האלה, הם יודעים שזו ספירה לאחור עד הפיצוץ, והיא עושה את זה כל כך יפה וכל כך מרגש, שכל פעם חטפתי צמרמורת, שהיא הייתה עושה את זה, ואמרתי, אז זה המקום להפסיק את השיר. אם אני חוטף צמרמורת, שם אני עוצר את השיר. אני לא רוצה פתרון. מי שרוצה פתרון, יצטרך לשמוע את השיר מההתחלה.

0: נחש?
1: הם הגיעו אליי. יאיה. יאיה התעקש שאני יעבוד איתם במשך שנים, ואני סירבתי. ומדובר על כמה שנים לפני זה, כי אני הייתי עם שבק, ופתאום מגיעה להקה אחרת, הדג נחש, והם כזה לא כסחיסטים כזה כמו, כמו שבק, אז אני לא רציתי עוד להקה כזה, הייתי נורא נאמן עם שבק, אז אמרתי, לא, מה פתאום, לא רוצה אותם. וזהו, והם הוציאו את האלבום הראשון ביחד עם קובי אוז. קובי, אני וקובי הלכנו לאותה הופעה, הוא יצא מההופעה והחתים את הדג נחש, ואני יצאתי מההופעה ואמרתי, בסדר, אתה יודע, לא יותר מזה. מדהים. עד היום אני חושב, אתה יודע, אני מחזיק מקובי, תמיד החזקתי ממנו, מאוד מאוד אוהב את, את הוויז'ן שלו לגבי כל כך הרבה דברים. אז זהו, ויאיה, מתי שבאתי עם שבק, הגיע אליי, אולי תעבוד איתנו וזה, ואני כזה, לא, היה לי אז גם הרכב משלי, שקראו לו אקסנטריקס, אז הייתי עסוק מאוד בדברים האלה. ואז בין האלבום הראשון לשני, הוא עוד פעם מתקשר אליי לחול, ואמר, אולי בכל זאת, ואני, הנה, אותו הדבר, אומר, וואלק, אתם משלמים על הכרטיס טיסה ואני אגיע לארץ. אתה יודע, לזה.
2: זה מוטיב חוזר. כל מי שצריך את שירותיו של יוסי פיין שידע לתפוס אותו בחול ולהחזיר אותו לארץ. זה הכל.
1: אתם משלמים על הכרטיס טיסה ואני רק צריך לעבוד איתכם בזה. וממש לא הייתי כזה מעוניין. אמרתי, יאללה, אני בא, אני אעבוד איתכם קצת, אני אקליט ואז אני חותך מכם. ממש זה היה זה.
2: רגע, אבל אז זה כבר נגמר עם שבק?
1: כן.
2: לא מקבלת?
1: לא, ממש לא. זה כבר היה שנתיים אחרי זה. ואז הגעתי לחזרות, ולא היה לי חשק לעבוד איתם, ממש. ואז אמרתי, אני, או שהם יעשו מה שאני אומר, או שאני הולך מפה. כל הזמן הייתי
2: הם לא הילדים בני ה-17-18 של השבק.
1: בדיוק, והם כבר בני 24-5.
2: אחרי אלבום שהצליח למדי.
1: בדיוק.
2: לעתים ברדיו, אין לי אף אחד ואחרים.
1: בדיוק. ואז אני הגעתי ואמרתי, וואלק, לא רוצים? לכו. זה היה הגישה שלי בפנים. ואז אני אומר לשענן, תן לי לראות רגע את המילים שלך. והוא נותן לי, ואומר לו, וזה היה איזה שיר, אני אומר, תעיף 50% מהמילים החוצה. הוא נהיה חולה מזה. 3 ימים הוא לא הגיע לחזרות, אבל מה שהוא כן עשה, הוא באמת העיף 50% מהמילים החוצה.
2: הוא לא הגיע 3 ימים לחזרות בכעס?
1: מבאסה, כן. אבל הוא קיבל את זה.
2: אבל הוא כעס עליך?
1: אני לא יודע אם הוא כעס, הוא התבאס.
2: של איזה שיר זה?
1: אני חושב שזה היה, היו כמה שירים, אבל זה היה, זה לא אני. היה שם איזה על התחת האשמות בצבא, אתה יודע, מי השם, וזה כן, הוא כתב בזה.
2: בתאונה, בתאונה צבאית.
3: זה לא אני, אומר, נהג הבת השיט, נסעתי לאט מאוד, כך גם כתוב בתחקיר. זוכר שכשהוא נפל, כמעט מתתי בעצמי, נכון, נהגתי, לפי התקנות, בדקתי...
1: נדמה לי שזה היה השיר הזה, והיה עוד... והם עשו את לא פיירים נורא כועס, אנחנו בטח לא פיירים, וכל מיני כאלה, הכל היה כזה נורא כועס, נורא rage against the machine. ואני כאילו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא, אני לא אוהב את זה, אז אני לא רוצה לעבוד את זה. ככה אמרתי, יש לי רעיון, בוא נעשה את זה מסיבה, אנחנו בטח, בטח, בטח, לא, וכל הילדים, וכולם יזיזו את הידיים מצד לצד, והם הלכו איתי, והם זרמו בכל המקומות האלה. ובאמצע התהליך הזה...
2: אני רוצה אותך רגע בזה, כי אני חושב ששורת המפתח, אולי בכל פועלם של הדג נחש, אם אפשר לרדד את זה לכדי משפט, זה השורה הזאת של... אם לא הייתי כאן בעצם, אם לא הייתה לי הפלטפורמה,

0: הכל, אפרופו הפרויקט הקודם שלך, זה הכל כאילו בעטיפה של ממתק, כזה שבסבבה וב...
1: עטיפה של ממתק, הם, שבק סמך שמו את הדבר הזה, זה היה איזה שורה באלבום הראשון, כן. באססינים, בעטיפה של כן. ממתק. אני קראתי לזה בעטיפה של ממתק, כי מצאתי את הפטנט שאני יכול להעביר מסרים מאוד כועסים, או מאוד חריפים, אם המוזיקה תהיה כל כך עדינה.
0: אז, אני, אז זה, כלומר, נשמע לי את זה, זה הרבה יותר הולם על הדג נחש, שאומרים בדיוק. דברים, אתה יודע, יש שם מסרים.
1: מאוד קשים.
0: גם שאני שענן כשהיה פה, כאילו, כל החבר'ה הצעירים האלה, המאוד ימנים, המאוד תומכי נתניהו, שצועקים את כל השירים שלך בהופעות, הם מבינים מה הם שרים?
1: זה לא חשוב.
0: יוסי פיין, תודה, תודה גדולה שלכם.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור.

0: חזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
2: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
3: אחרי החדשות, חלון גאווה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את עוצמה יהודית. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק לבקר את בנו נריה הנלחם על חייו. בדרום לבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל. הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז והוא בן 80. התחזית גם מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. ועדת הבחירות המרכזית דנה כעת בבקשה לפסול את עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים תקף בחריפות את יושב ראש המפלגה.
5: חבר הכנסת איתמר בן גביר אינו איש ימין ציוני, הוא כהניסט גזען, עברו הציבורי והפלילי מתועד, והוא הורשע בעבירות של הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור. בן גביר אינו בעל תשובה שחזר מדרכיו הרעות, והחליפה והעניבה שהוא מתעדר בהם אינן מסתירות את תפיסת העולם הגזענית, הלאומנית והכהניסטית שהוא מקדם.
4: השר בן גביר הגיב על דברי קריב.
6: עד כדי כך יש להם בעיות בטענות שהוא מביא הרשעה שלי מלפני 30 שנה על מדבקה, ואתה מתבסס בזה כאן. נו וואלה, להגיד עליי טרוריסט, מחבל, פשיסט, אם זה עילת פסילה, בוא נפסול חצי מהאופוזיציה, כולל את לפיד, כולל את כל מיני אנשים מהמפלגה שלכם, של הדמוקרטים.
4: שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שבנו נריה נפצע קשה מאוד בפיגוע הדריסה אתמול ליד בית חורון, אומר כי המשפחה מרגישה שבנה מטופל בידי הרופאים הטובים ביותר שיש. לייטר אמר את הדברים בהצהרה שמסר לתקשורת בבית החולים שערי צדק בירושלים.
7: בדרך לפה אפילו בא מטוס, מאות בתי כנסת ומאות כנסיות שבהם ביקרתי, כנסיות נוצריות, מבול של הודעות שמאות אלפי אנשים, אולי כבר מיליונים, מתפללים ביחד לחמתו של נריה שלנו. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם.
4: בלבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על תקיפת כתבם בנבטיה הפאוקה ועל הפצצה בעיירה אל מנסורי. לפי שעה אין עוד פרטים. יזם ההייטק אסף רפפורט, מנכ״ל וויז, שנמכרה לגוגל ב-32 מיליארד דולר, אומר כי ההחלטה להוציא מישראל את כספי החברה בזמן המחאות על הרפורמה המשפטית הייתה החלטה עסקית גרידה. ברעיון לרוני קובן בתוכנית פגישה אמר רפפורט כי ההכרזה על הוצאת הכספים נועדה להטריע.
8: בעלי המניות של וויז יש להם מטרה אחת, וזה להשיא תשואה. וכשמדינת ישראל מחליטה לראות לעצמה ברגל, הם לא רוצים להיות שותפים למהלך הזה. והם מוציאים את הכסף. ואתה יודע מה עצוב? שזו הייתה החלטה עסקית נכונה. אני חושב שהיום, בוודאי אחרי השביעי באוקטובר, למדנו שטוב שלא מטטים בעיות מתחת לשטיח, וחשוב להציף ולהטריע כשבעיות נאגרות. בחלקה שלנו, של סטארט-אפים, של חברות בינלאומיות, תהליכים שבעצם פוגעים בכלכלה הישראלית. אני חושב שזה היה מחובתנו להגיד, המהלך הזה יש לו השלכות, ואסור לנו לאמר על העתיד שלנו.
4: הרעיון המלא ישודר בתוכנית פגישה בכאן 11 במוצאי שבת אחרי החדשות. הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז והוא בן 80. רז היה במשך עשרות שנים מהקולות והפנים המזוהים עם השידור הציבורי בישראל. הוא מילא שורה ארוכה של תפקידי הגשה ועריכה ברדיו ובטלוויזיה. את דרכו בתקשורת החל בגלי צהל, שם שימש עורך ומגיש. לאחר שחרורו הצטרף לכל ישראל, הגיש מהדורות חדשות ותוכניות.

0: להיות מוזיקה, והיה המנחה הראשון של התוכנית המיתולוגית שירים ושערים. בשנת 1972 הצטרף לערוץ הראשון של הטלוויזיה הישראלית. לאורך השנים ביים סרטים תיעודיים ותרם גם בתחום האקדמיה והחינוך. על מועד הלווייתו של מנשה רז תבוא הודעה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
2: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
1: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

0: שלום לכן ושלום לכם, אנחנו חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. בשעה הקרובה תשמעו ממיטב הרעיונות שקיימנו בתקופה האחרונה בתוכנית, המגיש הוא איתי שיקמן, שתהיה לכם מאזנה נעימה.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: אני קצת מתרגש. לפני שנתיים וחצי נכנסתי בעירת קודש לאולפן הזה, בעצם לאולפן במקום אחר, אבל נגיד לאולפן הזה, פתחתי את המיקרופון בפעם הראשונה והתחלתי להגיש את חלון גאווה. אני משתמש בעירת קודש כי זו הייתה התחושה. אחריות ושליחות וחשיבות לדברים שאשמיע ושישמעו כאן בתוכנית הזאת. אבל יותר מכל זו הייתה תחושה של כניסה לנעליים ענקיות של עיתונאי ואקטיביסט, שאתם שומעים שצוחק פה ברקע, איש פורץ דרך שייסד וערך והגיש את התוכנית הזאת, והכל התחיל לפני כמעט עשור. איציק יושע עזב את השידור הציבורי לפני שנתיים וחצי, והיום הוא האורח שלנו בפרק הפודקאסט של חלון גאווה. איציק אהובי, שלום.
3: איתי יקירי, שלום, שלום, שלום.
2: איך התחושה לחזור?
3: האמת נורא יפה פה, אתה יודע, אני עזבתי את הגרסה הקודמת של התאגיד.
2: כן, שישבנו באולפנים אחרים.
3: כן, הייתה די עלובה.
2: כן.
3: ופה, אתה יודע, נוף אורבני נאה, כן. נשקף אלינו.
2: מרחוב אופרה חזה שבאור יהודה אנחנו כן. צופים אל השטחים הפתוחים ורואים את המטוסים נוחתים, אבל לא בגלל זה הזמנו אותך לפה, אז מיד נדבר על הנושא שבגללו באת, שאני מגדיר אותו משפחה והורים והורות וספר הביקורים שלך עם המתה, אבל לפני הכל אני רוצה לקחת אותך שנתיים וחצי אחורה. אתה זוכר איך סגרת את התוכנית האחרונה שלך כאן?
3: אני זוכר שנעמתי איזה מניפסט, אבל
2: טוב, בוא נשמע.
3: זהו, אני הולך. היו שלום, היו מי שאתם, כי לפחד לא תהיה תקומה ולרשע לא תהיה תוחלת. להתראות. כאן איציק יושע.
2: על האות שמרנו, איציק, על האות שלך שמרנו. אבל
3: תשמע, פתאום אני שומע את הקול שלי נשבר, וזה מחזיר אותי באמת לרגע הפרידה הזה. היה לי באמת קשה מאוד לעזוב את התוכנית, ובכלל את מה שהיא סימלה.
2: לרשע לא תהיה תוחלת. אתה מרגיש ששנתיים וחצי מאוחר יותר, המשפט הזה עדיין נכון?
3: אני חושב שזה כמעט שאלה רטורית. הרשע עשה פה הון בשנתיים וחצי האחרונות, בכל כיוון, בכל
2: שיש לו תוחלת, והמשפט הזה לא היה נכון.
3: לא, בסוף זה לא משתלם. אולי הוא קיים, אבל הוא אין לו תוחלת בסופו של דבר. אלא אם כן, אתה יודע, מישהו נהנה מזה, קשה לי להאמין.
2: טוב, אני חושב שהמאזינים והמאזינות שהתוכנית הזו מכירים אותך, אולי יש כמה שהצטרפו בשנתיים וחצי האחרונות שפחות, אז אני רוצה ללכת עוד טיפה אחורה. איציק יושע, עיתונאי פנסיונר היום.
3: לגמרי.
2: נהנה מהחיים, גר ביוון, או על הציר אפשר לומר. אקטיביסט, עיתונאי תרבות כאמור הרבה מאוד שנים. כשתאגיד השידור הציבורי עולה לאוויר, זמן קצר לאחר מכן, שוב, אנחנו מדברים על לפני כמעט עשור, אתה דוחף להקים תוכנית להטאבית בשידור הציבורי בישראל. למה?
3: קודם כל, תודה רבה שאתה אומר את זה, אבל אני חייב לתקן פה משהו היסטורי. אם יש משהו שאני מצטער עליו, זה שזה לא היה רעיון שלי.
2: אז ספר לנו שמי היה רעיון.
3: אני אומר, הייתי הראשון באמת לעשות בסופו של דבר תוכנית בשידור, תוכנית להטאבית בשידור הציבורי, אבל מי שהגה את הרעיון זה מי שהוא היום סמנכ"ל הרדיו היוצא, ליאור אברבך. והוא בא אליי והציע לי לעשות תוכנית כזאת, אני הייתי בשוק, אמרתי לו, אני אפילו לא העליתי על דעתי שמישהו בשידור הציבורי ירצה לקבל הצעה כזאת. והנה, דווקא סמנכ"ל הרדיו, מרצונו ומיוזמתו, והשאר, פה כבר השאר היסטוריה.
2: יפה, נובמבר 2018.
3: שלום, שלום לכם מאזיני כאן תרבות. זהו השידור הראשון של התוכנית חלון גאווה, תוכנית שעניינה תרבות וסגנון חיים של קהילות הלהט"ב בישראל וגם בעולם. התוכנית הזאת באה להעביר השידור הציבורי נאמנה למוטו של תאגיד השידור הישראלי, יש מקום לכולם, או כמאמר המחוקק, תאגיד השידור הישראלי יספק תוכן הפונה למגוון האוכלוסיות והזרמים בחברה הישראלית, ולכן אנחנו כאן. תודה רבה לכל מי שעשו את התוכנית הזאת לאפשרית. אנחנו מקווים להיות חלון גאווה, שהוא חלון ראווה לחברה ישראלית הגונה, מגוונת, מקבלת ומקדשת את השונות והחירות.
2: טוב, אני חייב להגיד, בזמן שהזנו לקטע הזה מהתוכנית הראשונה, נכנס מי שנתת לו פה את הקרדיט ובצדק, אל מאחורי הזכוכית. אז הנה, ליאור אברבך, סמנכ"ל הרדיו שלנו, גם פה אומר לך שלום. תגיד, איציק, חברה צודקת יותר ומקבלת יותר, והדברים שאמרת שם בתוכנית הראשונה, ושוב, אנחנו כמעט 10 שנים אחורה. אז מצד אחד, החברה הישראלית רואה עוד ועוד להטאבים, סביבה, בכל מקום, וגם בעמדות כוח. אבל מצד שני, ודיברנו על כוחות הרשע, שעלו וממש עושים הון על גבינו, אז איפה אתה רואה אותנו עומדים עכשיו ב-2026?
3: תשמע, מכיוון שכלהט"בים אנחנו לגמרי בשר מבשרה של החברה הישראלית לטוב ולרע, אז מה שאני רואה כשאני מסתכל קדימה, אני רואה שחור, אני לא רואה דברים טובים, אני לא רואה דברים מבטיחים. אתה יודע, ואז אנחנו הולכים אחורה ואומרים, בואו נסתכל, האם גם ב-94 חשבנו שיקרו דברים טובים? האם ב-82 חשבנו שיקרו דברים טובים?
2: מה חשבתם?
3: ברור שלא. ובכל זאת קרו דברים.
2: שאתם מנעתם, בין היתר.
3: כן, אנשי בני דורי ושכמותנו, כן, עשינו דברים. אז אני אומר, לפחות בכל מה שקשור, כאשר בזכויות של אנשים, אני חושב שזה משהו שאי אפשר להרוג. זאת אומרת, הצורך, הרצון להיות מי שאתה, הוא גובר על כל אידיאולוגיה וכל דיכוי וכל... זה לוקח זמן, אבל בסוף זה קורה. טוב, אני לא מאמין שאני מביע פה איזו אופטימיות, אבל כן.
2: בסדר. ועדיין, אגב, אתה... אני חייב לשאול, אתה גר בשנים האחרונות ביוון, מאז שיצאת לגמלאות, זה קשור לרצון ליהנות מהחיים וככה להתפתח במקום אחר, או שזה קשור לזה שרע פה ואתה יודע, מצב לא משהו?
3: כמו כל דבר בארץ, הוא נורא נורא מורכב מכמה וכמה היבטים ואלמנטים. אז כן, קודם כל, לקראת צאתי לפנסיה לפני 2.5 כמעט, תהיתי באמת איך אני רוצה לראות את ימיי, את השליש האחרון של חיי. ולא רציתי להיות פה. זה עוד לפני אוקטובר ולפני הזוועות של השנתיים שעברו מאז. ומכיוון שאני מאוד מאוד קשור ואוהב את, את, את יוון והמוזיקה היוונית והתרבות שם, נראה לי פתרון נהדר, גם קרוב למשפחה שלי, לחברים שלי, לבן שלי, וגם נעים.
2: טוב, אנחנו הזמנו אותך לאולפן, אמא מתה. זה הספר, ספר הביקורים שלך בהוצאת הפרסמון, ואולי נתחיל מהכריכה. יש פה ילד מתוק, ככה למאזינים שלנו נתאר, בתמונה בשחור לבן, עם אצבע על שפתיו שמסמנת שקט. זה אתה.
3: זה אני בן 5, כן, בגן לאה.
2: מתוק. בגבעת שמואל?
3: לא, בפתח תקווה.
2: פתח תקווה, קרוב. יפה. בספר הילד הוא מגבעת שמואל, נספר לכם
3: כך. ספר, זה בדיה.
2: נכון. ספר שאני בטוח ששום דבר בו לא מבוסס על סיפור חייך. אני רוצה לקרוא קטע, הוא גם מופיע על הכריכה מאחורה, ואני אוהב לקרוא מתוך הספר.
3: נהדר.
2: עמוד 11. דרכי לתאר את אמי משובצת שלל מילים איומות. אני יודע הן איומות מדי, אין צורך להאיר את עיניי, אלה מילים שתפחו וטופחו על מצע של זעם ותיק עצור בחלקו. חלקים נכבדים ממנו מצאו להם אפיקי ריפוי כלשהם, ערוצי מילים של תקווה שנאבקה לפרוח בתוכי ונכנעה, מילים של כאב שגם אם פחת מעט, הוא מסרב לגבוה. מילים שלא שמורות לאימא בעולמות מתוקנים, לשום אימא, אלא שעולמנו לא מתוקן. ליתר דיוק, מקולקל לאילה. זה טקסט סופר קשה, על אימא סופר קשה, סופר נוראית. אני שואל.
3: כמו שאתה יודע, וגם נאמר, האירועים שבספר, שהוא אמנם בדיה, אני קורא לו בדיה אוטוביוגרפית, כי האירועים שמתוארים בספר אכן לקוחים מהווי חיי, מילדותי, מנעוריי, מתוקפות אחרות. העלילה, כמו שהיא שם, ההתרחשות בין האחים, היא לגמרי סיפור שבדיתי לצורך, כי אנחנו נחזור, אני אחזור שאני לא מתחכמק, אני רק רוצה לומר שהסיפור, הספר מבחינתי, הוא סיפור על תקומה ושיקום ממקומות מאוד מאוד נמוכים, מושפלים, מדוקאים, מדכאים, ועל הזכות לא לסלוח למי שמעוול לנו, למי שמדכא אותנו, מי ש... ובעיקר כאלה שלא היכו על חטא, שלא התחרטו, שלא ביקשו סליחה.
2: תראה, לאורך כל הספר אתה בעצם מגולל באמת את הלא לסלוח הזה, את הלא למחול, וגם את הלא לשחרר. אתה היום...
3: זה אני לא מסכים, אבל בסדר.
2: אוקיי, אני מרגיש ממה שקראתי מהספר, שיש כאן בעצם... חוסר שחרור, שיש כאן איזושהי חזרה, או שאולי השחרור מגיע דרך כתיבת הספר. אבל בסוף יש לך כאן הרבה מאוד טענות, ובאמת התחות מאוד מאוד קשות באימא שלך, שלפי התיאור בספר נשמעת כמו אישה באמת נוראית. האם אחרי כל התיאור הזה, ואחרי כל השחרור, אתה אומר שאולי כן הצלחת לשחרר, אתה לא רואה מקום שאתה רוצה בשביל עצמך למחול?
3: לא, אבל זה בדיוק הדיון, מה זה סליחה? מה היא סליחה ולמה היא נועדה? ומה מחולל אותה? וכמה היא חשובה בשביל לקיים חיים תקינים, חיים מלאים, חיים פרודוקטיביים? ואני אומר, לא חייבים, לא חייבים, משום שאני אומר, גם אורי הגיבור מספר בעצם, אומר, אתה לא חייב באמת לסלוח כדי לקיים לך חיים טובים ומיטיבים, להקים כלעתה במשפחה אפילו, גאה, שאפשר להתגאות בה בכל פרמטר שהוא, אז כנראה שסליחה היא לא כוח אולטימטיבי, היא לא ברירת מחדל כדי לקיים לך חיים טובים. בסך הכל, גם אורי אומר את זה בספר, אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו כל הזמן מאבדים דברים, אנחנו כל הזמן חסר לנו משהו, כל הזמן לקחו לנו משהו. אז זה לא בחייני. אנחנו באיזושהי צורה, אנחנו איזה מין סך כל האובדנים המוחלטים שלנו, וזה בסדר, זה בסדר.
2: ככה, נספר למאזינים שלא קרה, ואני ממליץ לרוץ ולקרוא. הספר בעצם מגולל את הרגע שאורי, שהוא בעצם אתה, מקבל את הטלפון כשהוא נמצא ביוון.
3: אורי, זה לא אני, הוא בן דמותי.
2: בן דמותך, אני מקבל זה, ושהוא מקבל את הטלפון שאימא מתה. הוא מקבל את הטלפון מאחותו, ואז המסע שלו עם אחיו שגר באוסלו, שמגיע ליוון, ואז יחד הם מגיעים לישראל. יש שם גם קשר, באמת, הספר מתאר קשר מדהים שמתפתח ונבנה לאורך הספר בין האחים, שזה גם סיפור בפני עצמו שאני לא אכנס אליו כרגע. אבל הזכרת מקודם שאפשר להגיע ולבנות משפחה ולהיות הומו בהקשר שלך, עד כמה עובדה שהיית ילד קצת שונה, או ילד הומו, השפיע על המערכת?
3: אני לא הייתי ילד הומו, אני הייתי ילד אחר.
2: ילד אחר ויצאת מהארון, אבל כן בגיל, בשנות ה-20 שלך.
3: כן.
2: אוקיי, אז זה כן יחסית בגיל צעיר, בטח בתקופה ההיא. עד כמה זה השפיע על מערכת היחסים עם אמא?
3: ההומואיות שלי,
2: כן.
3: בגיל צעיר, היא לא היה לה מקום, באופן שאתה יודע שאפשר לדבר כן. עליו. אבל כן התייחסו לאחרות הזאת שלי, באופן מלעיג, באופן משפיל, באופן שבא להפיל, שבא להקטין, שבא להעליב. כמובן לא היה לזה שם, זאת אומרת, אתה יודע, אחד הכינויים שהיו רווחים כדי להעליב אותי היה ילדה, שזה ילדה, שזה נקבה, שזה...
4: תגיד, כמה מערכת היחסים הזאת שמתוארת בספר בעיניך היא משהו אחר ממה שילדים אחרים חוו מהורים? שוב, אני לא חלילה מצדיק פה שום דבר, כן? רק מי שיקרא את הספר יזדעזע ויתחלחל מדברים מסוימים. אבל באותה תקופה, אולי אלו דברים שהיו רווחים, שיטת החינוך של הורים מסוימים באותה תקופה?
3: זה לא אולי, זה בטוח, אז מה?
4: ומה, אז אתה חושב שזו הייתה תקופה פשוט נוראית, של הורים נוראים?
3: כן, אנחנו, אתה יודע, מי שבגילי, אבל גם אתם, אתה יודע, אנחנו מדברים כאילו, אנחנו הגענו למנוחה ולנחלה, ואין ילדים מסכנים בישראל, ואין ילדים שחשופים לאלימות, ואין ילדים שחשופים לתקיפות, ואין ילדים... 2 מיליון ילדים עניים, אני בטוח שהם גם לא שמחים לא רק כלכלית. אז זה לא שאנחנו חיים בגן עדן. מה שנכון לתקופה שבה אני הייתי ילד, זה שאלימות כלפי ילדים הייתה באמת יותר רווחת, יותר מקובלת, בכל מיני דרגות. אתה יודע, אם עושים השוואות, אז בסביבתי היו ילדים שאם יש איזו היררכיה לברוטליות ולזוועה, אז אולי אני הייתי בשלב הנמוך יותר של הסולם, כי היו ילדים, אני יודע, שחרכו את רגליהם בברזלים מלובנים כדי לחנך אותם. היו ילדים שנקשרו למיטות, מיטות ברזל כאלה היו אז מיטות סוכנות, היו נקשרים למיטות עם שרשראות מתכת. דברים שלא יאמנו, אבל זה דברים שראיתי בעיניי.
4: וגם אתה בעיקר חווית באמת יחס, באמת, אפשר לומר, אלים, ופשוט לא אמהי מצד אמא שלך, או מצד מי שמתוארת פה בספר הזה, אבל אני חייב לשאול, איפה אבא שלך בסיפור? כי היה אבא.
3: אבא מופיע גם בספר.
4: הוא מופיע בספר, אבל הוא לא. נשמע כאילו אין שם יותר מדי טרוניות לאבא, רק לאמא.
3: זה לא נכון, זה גם מופיע גם בדיאלוג בין האחים בספר, בין אורי וקובי, שדווקא קובי מעלה את העניין של אבא, של חילופי התפקידים ביניהם, שאמא הייתה אלימה במשך כמה שנים, ואחרי זה באיזשהו שלב היא פינתה את הזירה לטובת בריון אחר שזה בעלה.
4: זאת אומרת, מבחינתך גם אבא נמצא בסיפור הזה לגמרי.
3: כן, אבל דמותו באמת פחות נוכחת. היא נוכחת בחלקים האלימים.
4: בוא נרוץ שנים קדימה, בוא נדבר על, וזה גם מתקשר לדברים שדיברנו פה מקודם בתוכנית, על ההורה שהפכת להיות בגלל או בזכות אמא שלך?
3: שאלה יפה, ברור שבזכותה, כי שוב אני מצטט את עצמי בספר, הוראות ההפעלה שלי הן מאוד מאוד מדויקות, כל מה שאמא שלי זה ההפך. אז אולי כן, היא חידדה לי מה לא להיות.
4: והבן שלך?
3: הבן שלי שיהיה בריא, מה איתו?
4: איך הקשר שלכם?
3: קשר נפלא, יש לי ילד נהדר, הוא בן 22 וקצת, סטודנט לקולנוע, יש לו בן זוג.
4: וכשהוא היה ילד, וכשהוא עשה דברים שלא לטעמך או לרוחך, צעקת עליו, נזפת בו, כעסת עליו?
3: אף פעם לא באופן משפיל, ובטח שכעסתי עליו, אנחנו כל הזמן כועסים ועושים טעויות, אבל אתה יודע, מה שהורים עושים, אבל אתה יודע, אלימות לא קיימת בשום צורה ואופן.
4: אבל יש מורכבות בכל מערכת יחסים, ואתה מרגיש שבאיזשהו מקום, מערכת היחסים שלך עם בן שלך, היא פשוט תיקון של כל מה שאתה חווה.
3: בעיניי לגמרי. זאת אומרת, כל הרעיון של לראות את הילד כאדם פשוט רך בשנים, אבל אדם שווה בגובה העיניים. גם הקפדנו שהוא יהיה במסגרות שרואות את הילדים בגובה העיניים. הוא לא היה במערכת החינוך הממלכתית. הוא היה בבית ספר שלילדים היה קול שווה כמו למבוגרים ולאנשי הצוות שם.
4: אז זו כבר גישה באמת חינוכית אחרת. אני חייב לשאול אותך שאלה, שתי שאלות צרות לסיום. האנשים שסביבך, בני דורך הלהט"בים, mm-hmm. חבריך, ראית את הקשר שלהם עם ההורים שלהם? ראית במרוצת השנים, כשהם היו בני 20 ו-30 ו-40, כשאתם הייתם, ראית את הקשר הזה, קינית בו? זאת אומרת, חלקם אני משאר היה קשר הרבה הרבה יותר טוב.
3: אני לא מצליח להבין את השאלה.
4: בני דורך, הלהט"בים.
3: כן.
4: הסתכלת עליהם, mm-hmm. על הקשר שלהם עם ההורים שלהם. הוא היה קשר טוב?
3: אתה מדבר על השנים הראשונות שאחרי היציאה מהארון?
4: היציאה מהארון, ואחרי זה, אתה יודע, אתה מתקרב היום לגיל 70, כך גם חבריך. איך ראית את מערכת היחסים שלהם עם ההורים שלהם? בני דורך עם ההורים שלהם, בני דורך הלהט"בים.
3: זה באמת שונה לגמרי ממה שהיום. היום, אתה יודע, רוב אלה שיוצאים מהארון
4: מתקבלים באיזושהי
3: מתקבלים דרך. באיזושהי דרך, יש לפעמים כן. אינוחויות, ויש גם כאלה שמנודים ומושלחים מהבית, וזה בוא נזכור. נכון. שוב, אנחנו לא במנוחה ולא בנחלה.
4: אבל בדור שלך.
3: אבל בדור שלי זה היה הרבה יותר מסובך, אני לא יכול לזכור הרבה הומואים או לסביות בסביבתי שהיו ביחסים תקינים עם ההורים על רקע הזה.
4: טוב, פשוט נגמר לנו הזמן, איך אני שונא להגיד את זה, שיש שעון שמתקתק לאחור, אבל איציק, עכשיו שספר הביקורים בחוץ, והוא מרתק.
3: תודה רבה.
4: אימא מתה, בהוצאת הפרסמון. אני פשוט, אני נורא רואה אותך בתוך הספר הזה, אני ממש מרגיש אותך, וזה כי אני מכיר אותך. מה הלאה? עוד ספרים?
3: הלוואי, אני לא יודע, אני עדיין על עדי השמחה של הספר הזה. אולי, כן, אתה יודע, יש לי המון זמן.
4: אנחנו נפרדים לך עם שיר שאתה בחרת לנו.
3: כן, זה שיר ש... כן. תיתן לי רגע את הספר, זה שיר שבעצם בחרתי בו את הכמוטו לפתיחת הספר, ואני רוצה לקרוא ממנו, זה שיר של לאה גולדברג, שנקרא יום בו יקום. יום בו יקום בינינו כחומה, כל עילבון קטן אשר שתקנו, כל רגש מר אשר בלב חנקנו, פגיעות אשר נשאנו בדממה.
4: אנחנו שומעים ביצוע של צילה דגן, שבחרת לנו. איציק יושע, איזו זכות שבאת לאולפן שלנו.
3: איזה תודה גדולה לך, איתי, איזה כיף שאתה גם ממשיך את חלון גאווה ושומר על הגחלת.
4: זה חשוב, אני חושב, ואני חושב שיותר מכל אנחנו צריכים לכבד ולהוקיר את האנשים שפרצו את הדרך בעבורנו. אתה אחד מהם, אחד מבין רבים וטובים וטובות, שעמדו בפרץ והיו הראשונים שפרצו את הדרך בעבורנו, ולכן תודתנו נתונה לך. איציק יושע, מחבר הספר אימא מתה, לשעבר מגיש חלון גאווה, עיתונאי, פובליציסט, אקטיביסט, תודה רבה, זכות גדולה שבאת לאולפן.
3: תודה רבה, איתי.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: 7 חברי כנסת הומואים מחוץ לארון, 3 שרים גייז, ואף לא אישה אחת שבזמן כהונתה עמדה בגלוי ואמרה, הנני נבחרת ציבור לסבית. אז לנוכח הכותרות מהשבוע הזה, לנוכח יום הנראות הלסבי, שגם הוא חל השבוע, האורחת שלנו באולפן, כאן בחלון גאווה הפודקאסט, היא נבחרת, או מנבחרות הציבור, הלסביות המוכרות והמובילות בישראל, סגנית ראש העיר תל אביב יפו, וגם יושבת ראש ארגון הנוער הגאה, איגי חן אריאלי, שלום.
2: שלום, שלום.
1: ברוכה הבאה.
2: תודה.
1: בואי נצלול ישר פנימה, למה שהתחלתי איתו, וזה, איפה הייצוג הלסבי בכנסת שלנו? הייתה אישה אחת, מרשה פרידמן, שיצאה מהארון אחרי שהיא סיימה את כהונתה בכנסת, אי שם מזמן. לא ראינו נשים לסביות בכנסת. אל מול זה אנחנו רואים 7 ח"כים גאים, מתוכם 3 שרים. איפה הנשים הלסביות?
2: אני חושבת שהם קודם כל איפה שכל הנשים באופן כללי. אני חושבת שכפי שאנחנו רואים די ריצוג נשי גם בחברה הכללית, אנחנו בהחלט זולגים לדי ריצוג, גם בייצוגים שלנו כקהילה גאה, גם אין נבחרת ציבור טרנסית.
1: נכון.
2: אנחנו לא מדברים רק די ריצוג, גם אין נבחרי ציבור ביסקסואלים שמזדהים כביסקסואלים, ואני עוד לא הולכת רגע לזויות אחרות שהן יותר פרוגרסיביות, אז נגיד זה, אבל נכון, אני מאוד מקווה שהדברים האלה השתנו. אנחנו בהחלט צריכים לסביות בכנסת.
1: אוקיי, אבל את יודעת, זאת אומרת, זה איזשהו סמן כללי על החברה, וזה הדר של נשים, ולאו דווקא נשים לסביות, אבל זאת אומרת, אנחנו כן רואים נשים, ונשים ליברליות, לדוגמה, כן נבחרות לכנסת, בטח נשים ליברליות, כי מהצד הזה של המפה יש יותר נשים, וזה רשימות קצת יותר מאוזנות. אז אם אנחנו רוצים ומצפים לראות אישה לסבית, יכול להיות שזה כבר היה צריך לקרות, ולא יודע, אנחנו לא מספיק שם, אנחנו לא מספיק עושות את מה שצריך כדי שאישה לסבית תגיע לכנסת?
2: אני לא אוהבת את הנרטיב הזה.
1: אוקיי.
2: כי זה סוג של האשמת הקורבן, זה להגיד, mm-hmm. אתם לא באות, ואני לא אוהבת את הדיבור הזה. אני כן חושבת שצריך להבין שלסביות בעצם סובלות מדיכוי כפול. אנחנו לא רק נשים, אנחנו גם לסביות. Mm-hmm. והזהות הלסבית תמיד זהות נוספת, הזהות הלהטבית באופן כללי, תמיד זהות נוספת על שאר הזהויות שלנו. Mm-hmm. וככל שיש לך יותר זהויות שהמצאות תחת דיכוי והדרה, יש מה שנקרא דיכוי כפול. זה ביטוי מאוד ידוע בשיח זכויות האדם, יש גם דיכוי משולש, כי אם הייתי גם אישה, גם לסבית וגם ערבייה למשל, אז בכלל זה דיכוי משולש. ובוא נתחיל בדברים הכי פשוטים. הכנסה של משק בית ממוצע. משק בית ממוצע בישראל מורכב ממשכורת של גבר ומשכורת של אישה. נשים באופן ממוצע מרוויחות 30% פחות. משק בית של 2 נשים מרוויח הרבה פחות ממשק בית של 2 גברים, למשל, אפרופו הזדמנויות בפוליטיקה והזדמנויות בתפקידים בכירים. נשים בחברה הכללית הרבה פעמים הם אלה שנשארות בבית לגדל את הילדים, גם אם יש מהפכה, היא עוד לא, אתה יודע, רק אם נבדוק את הנתונים של כמה גברים ניצלו את חופשת הלידה, אנחנו נראה שזה בתת ניצול מאוד עמוק בנתוני הביטוח הלאומי, וזה זולג לתוך הדיכוי הכפול של הקהילה הגאה, וזאת סיבה מכרעת, קודם כל, לידי ריצוג. יש לנו פחות זמן לזה, יש לנו פחות כסף לזה, אנחנו משלמות מחירים יותר כבדים, וככל שיש מי מאיתנו שמנסה, גם בתפקידים, התפקידים שלנו הם קודם כל בתוך ארגוני הקהילה, שהם הרבה פעמים קרקע פוליטית, שממנה מתקדמים הלאה, וגם ארגוני הקהילה במשך הרבה מאוד שנים נשלטים על ידי גברים. אני יכולה להגיד לך שגם בפילוחי מתנדבים שהיינו עושים בארגוני הקהילה, יש פחות מתנדבות נשים. השאלה היא שוב פעם באיזה תחומים. כמובן שבתחומי הרווחה והחינוך יש יותר נשים שמתנדבות, אבל למשל במחלקות המשפטיות יש פחות נשים, כי סטודנטית למשפטים היום חושבת פעמיים לפני שהיא תפנה זמן להתנדבות, וסטודנט למשפטים יותר בטוח במקומו בעולם, ויותר מרשה לעצמו להגיד, אוקיי, אני יכול אפילו to downset בלימודים וללכת להתנדב, כי אני...
1: אוקיי, ואת זה את רואה, אגב, רק בארגוני הקהילה הגאה? את יודעת, אני לא זוכר אם היום את כבר לא בתיק הרווחה בעירייה, נכון? פעם היית, בקדנציה הקודמת.
2: נכון.
1: זאת אומרת שגם פגשת ארגוני מתנדבים לא מעטים, גם שם ראית היעדר ייצוג נשי בארגוני המתנדבים הלא להטאבים, זה מעניין אותי.
2: שוב פעם, נשים מתנדבות הרבה בהתנדבויות שמשויכות מגדרית לנשים. כמובן של רווחה, טיפול במקצועות האלה, פחות כמו במחלקה משפטית. אני יודעת את הנתונים האלה, כי כשאני הייתי יו"ר האגודה, מאוד היה לי קשה שסטודנטיות למשפטים לא באות להתנדב במחלקה המשפטית. ודאז, אני חושבת שאפילו נמרוד גורשן היה אז...
1: שהוא היום יושב-ראש
2: האגודה,
1: הוא היה מנהל המחלקה
2: המשפטית. אמרנו, למה לא באות נשים? ובאמת ניסינו לבדוק את הסוגיה הזו. והרבה יותר קל לגייס נשים שהתנדבו בתוך מקצועות העבודה הסוציאלית וכו'. אני חושבת ש... בכלל, נוכחות של נשים בספירה הציבורית, זאת שאלה, ושוב פעם, אנחנו תמיד באים מהמגזר הכללי לתוך המשקפיים, משקפי הקשת נקרא לזה, וזה קודם כל סוגיה של דיכוי כפול. יש עלינו יותר... כובד המשקל יותר כבד. אני יכולה להגיד לך שאני כאישה, הוטרדתי מינית גם על זה שאני אישה, אבל גם על זה שאני לסבית. אני עבדתי בפוליטיקה הרבה שנים, עבדתי גם עם נבחרות ציבור אחרות, וזה שאני לסבית היה מדליק כל מיני אנשים שהיו מטרידים אותי מינית על הרקע הזה. וזה מוסיף עוד שכבה של הטרדה במרחב הציבורי, שהיא לא קיימת לגבר. זה בטח כשנכנסים לתוך הספירה הפוליטית.
1: אז בעצם את אומרת, שגם הדבר הזה זה עוד שכבה ועוד שכבה שמרחיקה את הנשים, אבל את שם, את בחרת להיות בתוך נכון. הספירה הציבורית, נכון. את נבחרת ציבור, סגנית ראש עיר בתל אביב, עוד לפני כן היית באגודה, ואת כבר הרבה מאוד שנים סגנית ראש העיר, נכון? כבר משהו, שמונה שנים, יפה. אז המון זמן.
2: הזמן עובר מהר.
1: טס. למה את שם? למה את שם?
2: זאת שאלה שאני שואלת את עצמי כמעט כל יום.
1: באמת?
2: כן. כי אני לא מה... אני קודם כל פרסונלית, אדם מאוד מאוד רגיש. אני תמיד מספרת שאני יושבת עם קבוצות, ואני בשנים, אני כבר, כבר מה שנקרא, אני, אתה מכיר את הביטוי אול? Old, wiser, lesbian. אני כבר אול, אז אני יכולה לשאול את עצמי גם להשתמש בדברים האלו. השנים מאוד התביישתי בעובדה שאני רגישה. הייתי יכולה לצאת מישיבות, גם כיור האגודה, וגם עוד לפני הייתי גם חברת ועד מנהל באגודה. ומתוך תסכול, ממש לבכות וזה, אני היום יכולה לעלות לחולדאי, ואני יכולה לשבת לקדם איזה פרויקט שקרוב לליבי, ואני יוצאת משם בדמעות. והרבה שנים מאוד התביישתי בזה, ואמרתי, אני לא
1: זוכר אותך בולדוזר, אני לא זוכר אותך רגישה.
2: אבל אני בן אדם מאוד מאוד רגיש. אני בן אדם מאוד מאוד רגיש. ואני שואל את עצמי הרבה, האם אני, קודם כל אני חושבת שצריך יותר אנשים רגישים בפוליטיקה. אני חושבת שככל שאני אפסיק להתרגש ממה שאני עושה, ומהדברים שאני עושה, אולי אני צריכה לחשוב to step down, ואני גם מאוד מאמינה בהגבלות כהונה, גם באגודה, יכולתי להמשיך, הייתי מאוד אהודה ומאוד זה, והחלטתי לפנות אחרי שתי קדנציות כדי לתת לאחרים הזדמנות, אני מאוד מאמינה בזה. אני חושבת ש... כרגע בטח אין לנו ברירה, ואני מסתכלת יום-יום על מה מושיב אותי בכיסא הזה, האם אני מהסיבות הנכונות יושבת בכיסא, ואני מרגישה שאין לנו, אין לנו את הפריבילגיה שלא להיות כרגע. בטח עכשיו, אבל גם לפני 5 ו-10 שנים, הייתי הרבה שנים מהאלה שצקצקו על הגדר. אמרתי, אין מספיק נשים, ואין מספיק איזה, והאישה שבפנים כבר הייתה, היו אז מנכליות, כמה מנכליות בארגוני הקהילה, הם לא עושות עבודה כמו שצריך. ויום אחד הסתכלתי לעצמי במראה ואמרתי, אני לא יכולה לעשות את זה. את הצקצוק הזה, להגיד, התנועה הזאת, הם לא עושות מספיק טוב, הם לא באות, הם לא זה. ואמרתי, יאללה, we have to be the change we want to see, ופשוט... הלכתי לנשים האלה שנמצאו אז בתפקידי מפתח בקהילה, ואמרתי להם, אני אגף שלכם, אני מועדון הגברים שיש לבנים, אני המועדון שלכם, אני הפייט קלאב שלכם, אני באה להיות מאחוריכם מה שאתם צריכות. ובסוף מצאתי את עצמי יושבת בכיסא גם. יפה. אבל ככה זה התחיל.
1: ככה זה התחיל, היום, שנים מאוחר יותר, את נמצאת בכיסא, ואני רוצה לקחת אותך בשיחה הזאת מן המקומי אל הארצי. וכרגע אנחנו נמצאים במקומי, שם את נמצאת שוב, כבר 8 שנים כסגנית ראש עיר. איך ההשפעה שלך כסגנית לסבית, אך שעד כה לא מחזיקה באופן ישיר בתיק שקשור לקהילה הגאה, אף שממש בעוד 5 שנה אמור לעבור אלייך,
2: ממש
1: נכון?
2: ממש ביולי, הרבה...
1: אז פחות מחצי שנה.
2: הרבה קודם.
1: כן, אז ביולי עובר אלייך תיק הקהילה הגאה.
2: אנחנו ממש מתרגשים לקראתו, ונקבל אותו בזרועות פתוחות אצלנו בלשכה.
1: אבל יפה, אבל עד אז זה יוצא 8 שנים שלא נגעת באופן ישיר בתיק הזה, עד כמה הייצוג והנוכחות שלך כאישה לסבית משפיעה מבפנים על הקהילה הגאה? כסגנית ראש עיר.
2: אני אענה לך על זה בשתי רמות. קודם כל, מסיפור קטן שבעיניי ממחיש הרבה, ואז נעלה לפריזמה הגבוהה יותר. כשנכנסתי לתפקיד לפני 8 שנים, עברתי, קיבלתי את החדר, קיבלנו את הלשכות שלנו, ועוד חיזקי שהיה אז מנכ״ל האגודה, אמר לי, את חייבת פה דגל גאווה גדול, הוא אמר, בוא נמסגר לך דגל בתוך זה, ובאמת לקחנו דגל מההפגנות, ומסגרנו אותו במסגרת ענקית, ואת יודע, בעירייה זה ממסדי כזה, אתם מכירים את זה קצת פה, והייתי צריכה להתקשר לאב הבית שיבוא ויתלה לי את השלט. על הזה, כאילו אסור היה, אתה לא יכול לתלות לבד. והתקשרתי, הזמנו, שולי מנהלת הלשכה שלי, התקשרה והזמנו מישהו ממנהלת הבית, והגיע בחור עם שחב אחריו מין כזה מזוודת כלים, עם כיפה על הראש, נכנס לחדר ואמר, קראתם להנהלת הבית? אמרתי, כן, אני צריכה שתתלה פה את זה, והוא מסתכל על דגל הגאווה הענקי שממוסגר עליי, על דגל הגאווה, על הקיר, עליי, על דגל הגאווה, ליטרלית עושה אחור הפנה עם ארגז הכלים שלו, ממש, הולך 4 צעדים אחורה, ויוצא מהחדר.
1: בלי להגיד מילה.
2: בלי להגיד מילה.
1: מה עובר לך?
2: עכשיו, אני אז באמת חברת מועצה טריה, עוד אפילו לדעתי לא הייתי סגנית, כי מוניתי לסגנית 3-4 חודשים אחר כך. והייתי עמומה, וישר התחממתי זעם. התחלתי לבעבע, בעבעתי, ורציתי לשרוף את הבניין. להגיד, מה? כל האקטיביזם יצא לי. לא יהיה, אני סגנית לסבית ראשונה בעיריית תל אביב יפו, לא היה אז, עד אז, היו רק חברי וחברות מועצה, הייתה מיכל עדן שפרצה את הדרך בשביל כולנו, ועשתה היסטוריה, וזה היה 20 שנה קודם, אבל לא, אף פעם לא היה...
1: לא הייתה סגנית.
2: לא הייתה סגנית בתפקיד הזה. אמרתי, לא יכול להיות, לא יעלה על הדעת, כל הכעס יצא, ואז אמרתי, אוקיי, יש פה הזדמנות לשינוי. לא סתם אני בכיסא הזה כנראה. והחלטתי להפוך את זה ללימונדה. במקום לשרוף את המועדון, ולהגיד לא יהיה, וללכת למנכ״ל העירייה, ולראש העיר, ולהגיד לא יהיה, לא, שלא הסכימו
1: אותו, וזה...
2: אמרתי, בוא נעשה את זה, בוא נעשה הסברה, בוא נעשה מזה שיח. הוא היה נבוך, והוא יצא, ושמתי רגע את הכעס בצד, וממש כמו בסרטים, I stepped into my position. אתה יודע, כאילו מין כזה, התיישבתי בכיסא, ואמרתי, אני סגנית ראש העיר, והאדם הזה, אני לא יודעת אם הוא גר בעיר או לא, אבל גרים אנשים כמוהו בעיר, והתפקיד שלי, יש משמעות לעובדה שאני לסבית, בתפקיד גם אם אני לא מחזיקה תיק הגאווה, הוא בטח, תיק הגאווה לא מעניין אותו, אבל אני יכולה להזמין אותו, לפתוח את הראש ואת הלב, ועשינו מזה שיחה, עם כל עובדי הנהלת הבית, וקידמנו שיח פתוח, על איך אפשר לקבל עוד ייצוגים, ועל שיש הרבה להטאבים שעובדים בעירייה, וכמובן שכמה ימים אחר כך, אחרי שזה בא, ותעלה לי את הדגל במשרד, ועד היום אני רואה אותו לפעמים בעירייה, ואנחנו מחכים אחד לשני לשלום. אני חושבת שזה עונה לך על השאלה...
1: שמית את דעתו לדעתך?
2: אני חושבת שגרמתי לו להסתכל על הנושא מעבר להרי המבוכה. אני לא יודעת אם שיניתי את דעתו, ואני חושבת שאנחנו חיים היום באקלים שהוא מאוד מפולג ואלים באופן כללי. אז אני לא יודעת איפה הוא כרגע היום ומה דעותיו ומה הוא חושב, אבל אני כן חושבת שתפקיד ציבורי בא עם אחריות ציבורית, ולא תמיד...
1: לשרוף את המועדון.
2: לשרוף את המועדון, זה זה. ויש הבדל בין להיות יו"ר האגודה למען הלהט"ב, שזה תפקיד שמצופה ממני בו לשרוף את המועדון, וגם אני יכולה לדבר למה עברתי משם לפוליטיקה, כי אני חושבת שיש תקרה זכוכית למאבק אזרחי. וזה, זה, זה, זה, זה פוזיציה מוגבלת, אבל אני כן חושבת ש, כשנמצאים בתוך עמדת כוח, צריך להבין שזאת עמדת כוח. ואם הייתי גורמת לפיתוריו, בוודאי לא הייתי מקרבת אותו לקבל את האחיין ההומו שיכול מאוד להיות שיש לו, כי הסטטיסטיקות מדברות, הרי בכל יש לה אתה בכל משפחה, ואני חושבת שזה קצת עונה לשאלה שלך רגע, זה היה ממש במיקרו, אבל במקרו אני חושבת שיש משמעות לעובדה שאני לסבית פמיניסטית, שיושבת בשולחנות של מקבלי ההחלטות בעירייה, בחדרים, הדברים הכי גבוהים, בהחלטות הכי דרמטיות שמתקבלות, כי אני מביאה את הפריזמה הזאת לכל שיחה שיש, ולא רק בהקשר של הקהילה הגאה. כי הקהילה הגאה, יש לה את הצרכים שלה כקהילה הגאה, אבל יש לה גם את הצרכים כתושבי העיר באופן כללי. והזווית הזו היא זווית שהיא רלוונטית וחיונית בכל שולחן שאני יושבת בו, בתכנון ובנייה, בתרבות, בחינוך, בבריאות הציבור. בכל אספקט יש משמעות לזה שאני לסבית, ואני מביאה את הזווית הזו לכל שולחן ומקום שאני יושבת בו. זה שאני לסבית זאת עמדה פוליטית. והעמדה הזאת באה לידי ביטוי בכל חדר שאני יושבת בו.
1: זו עמדה פוליטית אם את בוחרת שהיא תהיה עמדה פוליטית, כי בואי נאמר שיש לא מספיק, יש לא מעט, סליחה, להטאבים שרואים את הזהות המינית שלהם כמשהו שהוא, זה הכל. זהות מינית.
2: אני מסכימה.
1: ואצלך זה לא ככה. וגם אצלי זה לא ככה. זה חלק מהמכלול שאנחנו, ולכן אנחנו גם נאבקים כדי להשיג את השוויון הזה. אם היית צריכה לדבר אל האנשים האלה, שזה רק הזהות המינית או המגדרית שלהם, אבל לא יותר מזה, זאת אומרת שהפוליטיקה שלהם לא משתלבת עם הדבר הזה, ואני מדבר ספציפית על להטאבים מן הצד אולי הימני של המפה, אני מכיר לא מעט כאלה, לא מעט, סליחה, אני מכיר המון כאלה, והם מפרידים בין הנושאים. מה יש לך לומר להם?
2: אני חושבת שזו שאלה של תפיסה, אני כמובן חושבת אחרת, אני חושבת שאנחנו זה אנחנו, אתה לא יכול להפריד חלק מהזהות, ואי אפשר, לחשוב שאנחנו רוצים שיהיו לנו זכויות במדינה, ושהם יהיו רק שלנו. ושוויון זה שוויון לכולם. אין כזה דבר שוויון רק לקהילה הגאה. אם יש שוויון לקהילה הגאה, הוא צריך להיות לכולם. אי אפשר שוויון רק ליהודים במדינת ישראל. והתפיסה הזאת היא לא רק שהיא מיושנת, היא גם התנגשות בתוך סולם הערכים העצמי. אנחנו לא יכולים לדרוש זכויות רק בשבילנו, ושהם לא יהיו לכלל אזרחי מדינת ישראל ולכולם. והתפיסה הזו היא תפיסה שצריכה בעיניי להיעלם מהעולם. אני חושבת שההגדרות של השמאל הרדיקלי והימין הרדיקלי וההקצנה של השדה שאנחנו חיים בה היום עושה הרבה נזק למאבק הגאה. ואני חושבת בכלל שהמאבק הגאה היום, שנת 2026, בואכה בחירות, אנחנו נמצאים בנקודה בזמן מאוד מאוד מאתגרת, מאוד מאתגרת. במערכות הבחירות הקודמות, 5 מערכות בחירות, בעיקר בזכות המחאה שקידמנו גם ב-2018, שהנרטיב הגאה היה באמת הנרטיב החברתי הכי בועט ונוכח בכל קמפיין בחירות. אני לא מדברת על המפלגות החרדיות ועל הערביות, אבל בכל המפלגות, גם של הימין הרך, היה שיח להטאבי. היה ארגונים שהכתימו על איזה, המספר העשי של חברי כנסת גאים שהיו אחר כך, היה תוצאה ישירה של החיבוק של המיינסטרים הישראלי את הקהילה הגאה בישראל.
1: בעקבות המחאות של 17-18.
2: בדיוק. בעקבות המחאה לזכות למשפחה, בעקבות המחאות האלה. המצב היום הוא אחר.
1: כי עברנו קורונה ומלחמה בלתי נגמרת?
2: כי עברנו קורונה וחטופים ושני סבבים עם איראן, וההישרדות היום הבסיסית של הביטחון האישי שלנו כתושבים ותושבות במדינת ישראל, כאזרחים, הוא מעורער, והנרטיב הגאה נדחק אי שם למקום מאוד מאוד מאוד מאוד נמוך בסדרי העדיפויות שלנו הלאומיים. תסתכל על זה על המפה ותגיד, סך הכל בצדק, אנחנו קודם כל רוצים שלא נחטף מהבתים שלנו, ושלא ישחטו את התינוקות שלנו בבוקר יום שבת, ואחר כך אני רק אדאג על הזכות שלי להינשא פה אזרחית. באמת מעניין אותי כרגע, אני רוצה לחיות, אני רוצה לא למות בצבא, אני רוצה זה. יש סדרי עדיפויות שלנו כאזרחים במדינה, השתנו, ואני חושבת שאם אני שמה רגע בצד את ההסתכלות הכללית, ואנחנו חוזרים לפריזמה של הקהילה הגאה, אנחנו בשלב מאוד מאוד מאתגר, אנחנו ברגע בזמן. יש פה רגע בזמן שהמאבק הגאה צריך לשאול שאלה מאוד נוכחת על איפה הוא נוכח, איפה אנחנו קיימים, ואיזה התעוררות פוליטית אנחנו צריכים שתקרה כאן, כדי שזה לא יקרה. כי אם אני חושבת שתעשה עכשיו סקר על עמדות הציבור ביחס לזכויות גאות, בעיניי נתונים יהיו נמוכים יותר ממה שהם היו ב-2020.
1: תרשי לי לשאול אותך, כשאת היום יוצאת למחות, אם את יוצאת למחות, בנושאים אזרחיים, מה הדגל שאת לוקחת איתך פיזית? דגל ישראל או דגל הגאווה?
2: אני לוקחת דגל ישראל שיש עליו צבעי הגאווה. זה ליטרלית הדגל שיש לנו בבית, אני ממש אצלם אותו כשאני אחזור כדי להוכיח לך שאני לא סתם עושה פה איזה סיסמה. ליטרלית זה הדגל שאיתו היינו יוצאות להפגין, והוא ממש דגל ישראל שהפסים במקום כחולים הם פסים של גאווה. אבל אני גם הרבה הולכת עם דגל הגאווה. אני לא מתביישת בזהות הגאה שלי. אני לא בהכרח הולכת להפגין באמצעותה. וגם כשמסתכלים על מחאות של קפלן ועל מחאות שהיו סביב ההפיכה המשטרית, אני חושבת שהגוש הגאה לא היה שם גדול מספיק. אני חושבת שהיו הרבה להטאבים שהגיעו למחות.
1: אבל הם לא הגיעו כלהטאבים.
2: אבל הם לא הגיעו כלהטאבים, הם הגיעו כשוב פעם, כאזרחים מודאגים.
1: ואז אולי זה חוזר למקום, שקודם כל אנחנו אזרחים מודאגים, ואחרי זה אנחנו להטאבים.
2: אני חושבת שיש פה שני צדדים. יש פה גם את הצד של, אם אנחנו מסתכלים על הערכות, יש מאות אלפי חברי קהילה, נכון. חברי וחברות קהילה גאה בישראל.
1: נכון.
2: בטח אם אנחנו עוסקים לספקט מוביסקסואלי, שזה יכול להיות נכון. מספרים הרבה יותר גדולים. שם אני מאמינה אגב שזה קיים. ואז השאלת מאיפה אנשים יגיעו להצביע? אני חושבת שאנשים יצביעו לא מתוך
1: המקום
2: הלהטאבי.
1: הרבה... הם כן יגיעו מהמקום אולי הליברלי.
2: נכון. נכון, אבל אני חושבת שהרבה פחות תהיה הצבעה מהמקום הלהטאבי מאשר בבחירות האחרונות שהיו.
1: ואז לכן, עכשיו אגב, דיברנו על איחוד בנט לפיד. בנט, שאני חשבתי שלא יקבל יותר מדי קולות גאים, עכשיו יקבל אולי המון קולות גאים. נפתלי בנט.
2: מה זה המון קולות גאים? אני קודם כל חושבת שחובת ההוכחה עליו.
1: ברור.
2: הגמגומים שלו ביחס לנישואים אזרחיים, אותי לא הרשימו, כן. אני לא...
1: אל מול ניצן הורוביץ שאמר שזה מספק אותו. אותך לא.
2: אני שמעתי את השיחה עם ניצן, ואני אוהבת ומעריכה את ניצן, ואני גם לא שמעתי שהוא מסופק מזה. אני חושבת שהוא מבין, בגלל שניצן הוא פוליטיקאי מנוסה, הוא מבין את העמדה המורכבת שבנט נמצא בתוכה, וביחס לעמדה הזו, התשובה שלו בשלוף, במסיבת העיתונאים, הייתה לשאלה של אנה
1: פינס,
2: הייתה, גם ישבתי ומחאתי כפיים לאנה ששאלה את השאלה הזאת, כי באמת הייתה היחידה שהיה לא מצליחה את השאלה הזאת, שם במסיבת העיתונאים, שזה לא עניין אף אחד בחדר. מאוד הערכתי את זה. אני חושבת שהתשובה שלו אותי לא מספקת, והייתה מגומגמת, ויותר מזה, אני חושבת שהבעיה של הקהילה הגאה היום היא ממש לא נישואים אזרחיים, אוקיי? שוב פעם, אנחנו מתים עבור המדינה הזו, ואנחנו יש לנו, אנחנו מלאים בחובות למדינה, וממש בכמעט אפס זכויות. יש נושאים הרבה יותר בוערים על השולחן שלנו מאשר נישואים אזרחיים. אני חושבת שנישואים אזרחיים זה לא סוגיה להטאבית במהות שלה, אני חושבת שזה סוגיה הרבה יותר רחבה. יש קהילה גדולה של יוצאי ברית המועצות שזה נוגע גם להם, למעלה ממיליון איש לא זכאי חיתון במדינת ישראל, אפילו יותר המספרים היום. אני חושבת שיותר בוער לנו כרגע, זה מאוד פופוליסטי לחשוב על קהילה הגאה רק במונחים של נישואים אזרחיים. יש לנו הרבה יותר צרכים, ואותם צריך לדאוג שהממשלה הבאה שתוקם תשים בסדר עדיפות יותר טוב מהמיקום שהיא הייתה בו היום.
1: אז התגלגלנו לארצי, ואנחנו... אמרנו, 8 שנים כסגנית ראש עיר, העיר אולי החשובה בישראל, השנייה בגודלה רק לירושלים, וללא ספק המרכז הכלכלי של ישראל. ועכשיו, מגיעות בחירות, והתחלנו את השיחה בזה שמעולם לא הייתה נבחרת ציבור לסבית מחוץ לארון בכנסת ישראל. האם חן אריאלי תהיה הראשונה?
2: אני מקבלת הרבה הצעות, הרבה פונים עליי, שהם שמחו לראות אותי בכנסת. אני חושבת על זה. אני חושבת על זה בעיקר מתוך המשקפיים של איפה אני חושבת שאני יכולה להשפיע יותר, ואם תתקבל החלטה כזאת, אתה כמובן שתדע.
1: הבית הפוליטי שלך הוא העבודה.
2: בהחלט.
1: זאת אומרת, הדמוקרטים, יש סיכוי שאם את תתמודדי זה לא יהיה שם? זאת אומרת, אם את תתמודדי לכנסת, זה יהיה במסגרת הדמוקרטים.
2: זה הבית הפוליטי שלי, היה מאז ומתמיד. אני אדם מאוד נאמן פוליטית, גם לאנשים שאני עובדת איתם, וגם לבתים הפוליטיים שלי, גם כשיש לי ביקורת, וגם שאני לא מרוצה מההחלטות שנעשות. אני נשארת בבית ומתקנת בתוך הבית. אני מעורבת בדברים שקורים במפלגה, אני בקשר עם יאיר גולן.
1: חלק מהעניין שם זה שזו מפלגה עם פריימריז. אם את תתמודדי, וברור שאז אני הראשון לדעת, אבל אם את תתמודדי, את מרגישה בטוחה בכך שאת יכולה להשתלב גבוה בבחירות מקדימות?
2: אני חושבת שאי אפשר להיות בפוליטיקה בלי להאמין בעצמנו, וזה שריר... אני אדם מאוד מפוקח, אני גם אדם שלא קופץ מתפקיד לתפקיד, אתה רואה את סדר התפקידים שלי, אני נמצאת שנים בכל תפקיד, אני ממצא אותם עד תום, אם אני אעשה את הצעד הזה, אני אעשה אותו מתוך העובדה שבחנתי את כל הנתונים, והרגשתי שיש לי את האפשרות להביא תוצאה טובה. אני חלק מהשאלות שיש לי והבדיקות שאני עושה, אבל אני מקבלת הרבה מאוד פניות ושאלות בנושא, אתה לא הראשון ששואל.
1: לא, זה ברור, אבל אולי אני אהיה הראשון שידע. יש מצב. חן אריאלי, סגנית ראש העיר תל אביב יפו, יושבת ראש איגי ארגון הנוער הגאה, תודה רבה לך שהגעת לאולפן שלנו על שיחה מרתקת, ומה אני אגיד לך, אני לא יכול לתפוס פה צעד, אבל אם אתי נבחרת הציבור הלסבית הראשונה בכנסת ישראל, זה כבוד לכולנו. תודה רבה.
2: תודה, איתי.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התגשו עכשיו או בקרו באתר.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן.

0: הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע דריסה. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אומר כי הפסיקות של בית המשפט העליון מושפעות מלחץ פוליטי. התחזית בלי שינוי של ממש. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. הרופאים בבית החולים שערי צדק בירושלים נלחמים על חייו. אביו, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, אומר כי המשפחה מרגישה שבנה מצוי בידיים הטובות ביותר.
2: בדרך לפה, אפילו במטוס, מאות בתי כנסת ומאות כנסיות שבהם ביקרתי, כנסיות נוצריות, מבול של הודעות שמאות אלפי אנשים, אולי כבר מיליונים, מתפללים ביחד לחמתו של נריה שלנו. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם.
1: ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את המועמדות של עוצמה יהודית בבחירות לכנסת. 11 חברים התנגדו לפסילת מפלגתו של איתמר בן גביר, לעומת 10 שתמכו ואחד שנמנע. במהלך הדיון תקף חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים את יושב ראש עוצמה יהודית.
3: חבר הכנסת איתמר בן גביר אינו איש ימין ציוני, הוא כהניסט גזען, עברו הציבורי והפלילי מתועד, והוא הורשע בעבירות של הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור. בן גביר אינו בעל תשובה שחזר מדרכיו הרעות, והחליפה והעניבה שהוא מתעדר בהם אינן מסתירות את תפיסת העולם הגזענית, הלאומנית והכהניסטית שהוא מקדם.
1: השר בן גביר הגיב על דברי קריב.
4: עד כדי כך יש להם בעיות בטענות שהוא מביא הרשאה שלי מלפני 30 שנה על מדבקה, ואתה מתבסס בזה כאן. נו, וואלה, להגיד עליי טרוריסט, מחבל, פשיסט, אם זה עילת פסילה, בוא נפסול חצי מהאופוזיציה, כולל את לפיד, כולל את כל מיני אנשים מהמפלגה שלכם, של הדמוקרטים.
1: יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, החבר בוועדת הבחירות, מותח ביקורת חריפה על בית המשפט העליון ואומר כי פסיקותיו מושפעות מלחץ פוליטי ולא מלשון החוק.
5: בית משפט שלא פועל על פי חוק, פועל ומושפע, אגב על זה יש קונצנזוס ימין ושמאל, פועל ומושפע מלחץ ציבורי, הוא לא פועל ומושפע מהחוק.
6: פועל ומושפע מלחץ ציבורי, זה אתה אומר את זה כאילו זה רק מזה. זאת אומרת, החוק הוא כלום בעיניו?
5: מי לא אומר את זה? בית המשפט כתב את זה. בית המשפט פעל במאזן נחצים בין מחאת קפלן לבין הציבור במדינת ישראל. בית משפט אמור לפסוק על פי חוק, לא להיות מושפע מהפגנה פה ומצעקות שם.
1: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים. מחנך לשעבר מאזור ירושלים שניהל קשר מיני עם תלמידה כבת 15 נידון למאסר של שנתיים ושמונה חודשים. בית משפט השלום בבירה גם חייב אותו לפצות את המתלוננת ב-24,000 שקלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט התיר לפרסם את שמו של המורה לשעבר, אך ביצוע ההחלטה מעוקב. 3 שוטרי משמר הגבול חשודים שגנבו רכב במהלך פעילות מבצעית. על פי החשד, במהלך סיור בעוטף ירושלים הבחינו השלושה ברכב חונה ובו מפתחות. הם נכנסו אליו והחלו לנסוע. הם פגעו במכוניות סמוכות ונטשו את הרכב. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי השלושה נחקרו במחלקה לחקירות שוטרים ושוחררו בתנאים מגבילים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
7: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
0: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.

0: לכל בית ישראל.
1: ואתה או תומך בהצהרת בלפור, ואם אתה תומך בהצהרת בלפור, אתה אנטי פלסטיני ערבים בין המקום, או שאתה מתנגד להצהרת בלפור, ואז אתה נתפס כמי שבוגד בעמך היהודי. והיהודים הספרדים בני המקום, בני אותו הטריטוריה שעכשיו הופך להיות פלסטין ארץ ישראל, נמצאו בתוך איזה מלכות כזה.
2: ציונות באי נחת, עם דוקטור גלעד שרביט.
3: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. אני גלעד שרביט וזהו הפרק ה-19 מתוך עונה של 20 פרקים שעומדת להסתיים ממש בקרוב. היום נדבר על נושא שהייתי צריך לעסוק בו הרבה לפני, יהדות ספרד. אבל לא, לא באיראן או במרוקו, לא באלג'ירו מצרים. בשיחה הראשונה ובטח שלא האחרונה על יהדות ספרד, רציתי לדבר על הקהילה היהודית בארץ ישראל. עכשיו, הסיפור הרגיל שאנחנו מכירים הוא שתמיד היו יהודים בארץ ישראל, בירושלים, בצפת, זה היישוב הישר. ובדמיון שלי לפחות הם דתיים מאוד, למדים תורה, לא ממש מתעניינים במציאות מחוץ לבית המדרש. אבל האמת היא שהסיפור הרבה יותר מורכב. היהודים האלה היו פעילים פוליטית, וראו עצמם בני המקום. בקיצור, כשהיהודים הציונים מגיעים לפה מאירופה, הם לא פוגשים רק ערבים, אלא גם יהודים. והמפגש הזה השפיע לא רק על הציבור המזרחי שגר בארץ, אלא גם אולי על אלה שיגיעו מארצות ערב אחר כך. אז מי היו יהודי המזרח שחיו בארץ ישראל לפני קום המדינה? ומה הם חשבו על הציונות? על כל זה אני שמח לדבר היום עם דוקטור יובל עברי. יובל הוא מרצה במחלקה למזרח הקרוב וללימודי יהדות באוניברסיטת ברנדייס. הוא מחזיק בקדדרה על שם ארש ואוקין ללימודי יהודי המזרח, ספרד והאימפריה האוטומנית. שלום יובל ותודה רבה שאתה איתנו היום.
1: שלום גלעד ותודה רבה שהזמנת אותי.
3: אז ממש בשמחה. והשנה הראשונה לגבי העניין הזה, זה מי הם היהודים האלה? היהודי המזרח שבמרחב של ארץ ישראל, באיזה שפה הם מדברים, מה הם עושים, ואולי אפילו לפני כל זה, וזו שאלה שאני בעצמי הסתבכתי איתה כשחשבתי על הפתיח לשיחה שלנו, מה השם שלהם? זה יהודי מזרח, זה יהודי ארץ ישראל, זה ספרדים?
1: כן, קודם כל תודה רבה גלעד, ואני חושב שבפתח שלך אמרת הרבה דברים חשובים, אחד בהקשר שאולי נצליח קצת לדבר עליהם, בשיחה שלנו, אחד, אתה יודע, בתפיסה קודם כל של הפסיביות שלהם, של הקבוצה הזאת היא בתוך הנרטיב המקובל, או בהיסטוריה שאנחנו יותר מכירים, לעומת האקטיביות שלהם ומה התפקיד שלהם היה, וגם הנושא באמת של השם שלהם. אבל אני רוצה להתחיל בחלק אחד, שאתה אמרת יהודי ארץ ישראל, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שהמרחב שאנחנו נתחיל איתו, שאנחנו ניכנס אליו, כי בפוקוס אין שאנחנו נכנסים, זה סוף האימפריה העוסמנית, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אין מרחב מוגדר שנקרא ארץ ישראל. יש מרחב שהוא קודם כל האימפריה העוסמנית, ויש מחוזות בתוך האימפריה. ארץ ישראל נמצאת תחת מה שנקרא בילד אל שם, או סוריה הגדולה. היהודים שאנחנו מתייחסים אליהם כיהודים ספרדים, או יהודים מזרחים, אנחנו נדבר קצת על השמות השונים, הם חלק מקבוצה הרחבה יותר של יהודים שחיים תחת האימפריה העות'מאנית. במובן הזה, מה שאחרי זה אתה תקרא להם יהודי לבנון, או יהודים סורים, או יהודים עיראקים, הם חלק מאותו מרחב.
3: הם מבינים את עצמם כחלק מקהילה הרחבה יותר של יהודי סוריה ולבנון, כלומר, כשאני פוגש מישהו בסוף המאה ה-19, אני אומר לו, מי אתה? אז הוא אומר, אני מהאזור הזה, שזה לא רק ארץ ישראל, אלא גם סוריה ולבנון?
1: כן, קודם כל בסוף, במהלך המאה ה-19, יש תהליכים של רפורמציה בתוך האימפריה העות'מאנית, אנחנו קוראים לזה התנזימת, שהאימפריה הופכת ממרחב הרבה יותר מסודר, מרחב מדינה מסודרת, הם מבטלים את משטר המילט, המשטר של בני החסות, למשטר של אזרחי יותר, שיש אפשרות לעשות בחירות, ומתחיל להיווצר רעיון של המולדת העות'מאנית, המולדת המשותפת העות'מאנית. אז כן, בני המקום, גם בארץ ישראל, הספרדים, רואים את עצמם כחלק מתוך אותו פרויקט, המולדת העות'מאנית, במובן הזה הם כן, הם מאוד דומים ליהודים בלבנון ובסוריה ובעיראק, ותמיד יש גם תנועה בין המקומות. הם גם רואים את עצמם באותם תקופה בדיוק עולה תנועת הנהדה, תנועת ההתעוררות הערבית, אז בחלקם רואים את עצמם גם חלק מהפרויקט הזה, של הפיכת השפה והזהות והתרבות הערבית גם כזהות חילונית, שאינה רק משויכת לאסלאם, כן? שגם נוצרים, יהודים ומוסלמים שותפים לה. והם גם רואים את עצמם, והם חלקם גם מעורבים, בתוך התהליך הזה של התחייה של השפה העברית, והתנועה הציונית שמתחילה להיכנס. והם יכלו לפעות בכל ההגיונות האלה ביחד, בכל כל השיוכים האלה בו זמנית, כן? וזה מאוד מקובל בתוך האימפריה העות'מאנית. בהקשר הזה שאנחנו מדברים על היהודים הספרדים, כדאי לנו מאוד להבין דבר שנמחק בהיסטוריוגרפיה לצערי, ההקשר העות'מאני של המקום, כן? יש לנו הקשר והיגיון אחר למרחב הזה שאנחנו קוראים לו ארץ ישראל, לפני 1917, שבו הרבה מאוד קבוצות בתוך הקהילה הזאת, היה להם שיוכים רבים. נגיד, היו ארמנים שיכלו להיות גם עות'מאנים וגם ערבים בו זמנית, תלו באיזה מרחב, או נוצרים אשורים, סורים, שהיו גם נוצרים, גם ערבים וגם עות'מאנים, יוונים אורתודוקסים שראו את עצמם כחלק מהאימפריה העות'מאנית, אז האפשרות להיות עם נאמוניות מרובות, זה חלק מהמרכיב שהחזיק את האימפריה העות'מאנית להרבה מאוד שנים, כן? זו הייתה אימפריה רב-לשונית, רב-לאומית, שזה הדרך היחידה, ומאוד מעורבת, כן? אנשים גרו במרחבים מאוד מעורבים. אז גם היהודים הספרדים יכלו להחזיק את כל הזהויות האלה בו זמנית, ולראו אותה כזהויות סותרות.
3: אז אנחנו נדבר תכף על הזהויות האלה, אולי נפרוט אותם אחת לאחת, מה? אבל הייתי רוצה אולי לפני זה, קצת נקרא לזה פרטים טכניים. כמה יהודים אנחנו מדברים שגרים בארץ ישראל, לפני הציונות, מה הם עושים, איפה הם גרים?
1: כן, אז היהודים הספרדים, הקהילה הוותיקה יותר, גרה מה שנקרא בערים הקדושות, כן, בדבריה, בצפת, בירושלים ובחברון, אבל כבר במאה ה-19 אנחנו רואים גם גלי הגירה של יהודים שמגיעים, גם מתוך מדינות בתוך האימפריה העות'מאנית, וגם מצפון אפריקה, וגם מאירופה, ואז היהודים יוצאים החוצה למרחבים חדשים, חיפה הופכת להיות עיר מרכזית, יפו הופכת להיות עיר עם קהילה ספרדית גדולה, יש כמה מושבות שגם יהודים ספרדים נמצאים בתוכם, אבל בעיקר בתוך מרחבים עירוניים, בתוך מרחבים מעורבים, הם עוד מזוהים עם האימפריה העות'מאנית, הם עוד חלקם נמצאים, המעמד הגבוה יותר מבין היהודים הספרדים, נמצאים בשותפויות וכלכליות עם יהודים, עם ערבים בני המקום פלסטינים, או עם הם נציגים של השלטונות העות'מאנים, או נציגים של שלטונות זרים, אז הם מאוד מאוד מעורבים במקום. אז מדברים על כמה עשרות אלפים, כן, לקראת סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, לקראת המלחמה, 60 אלף.
3: ואתה מתאר בעצם לפחות שלוש תחומים של זהויות. כלומר, הזהות היהודית, נקרא לזה הזהות היהודית הדתית, הזהות הלאומית הערבית שתכף נדבר עליה, והזהות עם ההזדהות עם האימפריה העות'מאנית. נכון? זה השלוש המרכזיות. בוא נתחיל קצת לדבר על המקום שלהם במרחב העות'מאני. כמה הם מרגישים טבעי במקום הזה? כלומר, יש להם תחושות של זרות, של עם שנמצא בצד, של עם שמדוכא, או שמבחינתם הם מרגישים טבעי, אולי כמו אנשים יהודים שגרים בגרמניה ומרגישים מאוד חלק מהמרחב הגרמני, ועד כדי כך שחשוב להם שגרמניה תנצח, נגיד, במלחמת העולם הראשונה.
1: אז קודם כל, דבר אחד שאני רוצה להגיד, כמה דברים, אבל אחד שהוא חשוב, עוד פעם, בדמיון שלנו שאנחנו מדברים היום, על איך היהודים היו בתוך הקשר כללי יותר, אז להבין שהיהודים אינם המיעוט היחיד. הן לא קבוצה היחידה אל מול רוב מסוים אחיד, נכון? בקשר לאימפריה, זמן יש לך עשרות קבוצות, עשרות של קבוצות, ואין באמת מרכז אחד. כמו שאתה בעולם מדמיין את גרמניה בתוך המעבר של הלאומיות, כן? או צרפת במעבר שלהם ללאומיות, אז שמה היהודי הפך להיות הארכיטיפ של הזר, של האחר, של המיעוט, נכון? אז בהקשר עות'מאני זה לא הסיפור, והרבה אם אנחנו מכילים או מנסים להביא את אותם כלים גם לתוך ההקשר של האימפריה העות'מאנית, ואני חושב שזה טעות. אז היהודים היו חלק מהרבה מאוד קבוצות, אנחנו לא רוצים לעשות אידיאליזציה לשום מקום, אבל זה היה מקום שאפשר יותר לחיות ביחד. זה היה מקום שהפך להיות ממיקס to unmixing. יש הרבה ספרויות על האימפריה, אחרי המקרה למרחב הזה, אחרי האימפריה העות'מאנית ב-1917, זה תהליך של מרחב שהיה מאוד מעורב, תחשוב על איסטנבול, תחשוב על סלוניקי, תחשוב על ירושלים, על יפו, למרחב שאף, או עיראק, בגדד, שעבר תהליך של אנמיקסינג, תהליך של הפרדה, של פרטישן, נכון? הגיעו מרחבים אחרים, ולשם היהודים התחילו להיות במוגדרים כמיעוט מסוים, בתוך התנועות הלאומיות שיצמחו אחרי זה. לפני כן זה לא הסוגיה המרכזית שנמצאת בתוכה. והיהודים האינטלקטואלים גם ראו את עצמם חלק, יהודים האוסמנים או היהודים הספרדים האינטלקטואליים, הפוליטיים יותר, המעמד הבינוני גבוה, גם ראו את עצמם חלק מהפרויקט האוטומני, לגמרי. בטח אחרי 1908, במהפכה של הטורקים הצעירים, וההולדה הזאת של איזושהי מולדת אוטומנית שהיא מעבר לשיוכים דתיים.
3: איך הם מול האוכלוסייה הערבית? עכשיו, אני מתחיל כבר לזוז קצת קדימה, בשיחה אולי בין הראשונות שעשינו, אז היה עם סדרי כהן סקאלי עם אוניברסיטת חיפה, ודיברנו על היחס שבין צמיחת הציונות לבין צמיחת הלאומיות הערבית. כלומר, ברגע שבו הלאומיות באירופה צומחת, מתחילה גם הלאומיות היהודית, וגם מתחילה הלאומיות הערבית דווקא בסוריה ובלבנון. איך הלאומיות הזו רואה את היהודים במרחב הזה? כלומר, מה, או אולי אפילו הייתי של הפוך, איך היהודים רואים את עצמם? עוד לפני שאנחנו מדברים על הציונות והמפגש עם הלאומיות היהודית, יש מפגש עם לאומיות ערבית שמתפתחת, אתה אמרת הרי גם את 1908, שזה רגע חשוב, איך הם רואים את עצמם משתלבים בדבר החדש הזה? עד עכשיו זה היה הרבה לאומים, כל אחד יש לו את הזהות העצמאית, האוטונומית שלו, בתוך מרחב שהוא מרובד, הלאומיות מייצרת האחדה, יש פתאום איזשהו משהו אחד, יש איזה הומוגניות מסוימת בתוך המרחב הפוליטי והכלכלי והחברתי. מה הם עושים מול זה? איך הם מרגישים מול הדבר הזה?
1: כן, זו שאלה מצוינת. אני אתחיל אבל עוד פעם, במובן הזה להסביר משהו אולי אני צריך להגיד בהתחלה. נקודת הרפרנס, נקודת ההתחלה שאני רוצה לסמן, כי בדרך כלל מדברים בהקשר של היהודים הספרדים, בהקשר של הציונות והלאומיות הערבית, על 1917 כנקודת הפתיחה. כן, הצהרת בלפור, זה הרגע שבו נולד המאבק הלאומי. בהקשר של היהודים הספרדים, או שבהקשר שבכלל של להבין את הציונות בישראל פלסטין, חייבים לחזור לאימפריה. ובאימפריה האוטומנית, היה, כמו שאמרתי בהתחלה, היה היגיון אחר של נאמנויות מרובות. אז אחת להחזיק הרבה זהויות, והיה גם יותר שיח בין התנועות האלה. אז התנועה הערבית שצמחה בסוף המאה ה-19, המחשבה של תרבות לאומית ערבית, צמחה בסוף המאה ה-19, הרבה פעמים גם כקונטרה, כתגובה ללאומיות האוסמנית שצומחת עם הרפורמה, וגם ניסיון לייצר איזה משהו חדש, וגם במובן מסוים, גם השיבה לשפה העברית בארץ ישראל, שהיו חברים בה הרבה הוגים ספרדים, הם ראו את זה כחלק מאותו תהליך, כן? של לייצר איזו לאומיות מקומית, שאינה סותרת את הלאומיות האוסמנית, שיכולה לפעול בתוכה, ונמצאת בשיח. אז רגע, היהודים,
3: אני רק להעביר את זה שאלה חשובה. כלומר, כשהיהודים האלה מפתחים את העברית כחלק מהלאומיות הערבית.
1: כן, לגמרי, לא חלק מהלאומיות, בהתכתבות. הם ראו את זה כאותו פרויקט. כשאתה בא לחדש שפה עברית, נגיד עבד על לשון העברי הראשון, היו חברים בו יוסף מיוחס, יצחק חזקאל יהודה, אברהם שלום יהודה, דוד ילין, הם היו מעורבים בתוך הלאומיות. הם הבינו אותו מאוד את הנהדה, הערבית את השפתם, והם הבינו את זה כפרויקט דומה, מקביל. כמו שקרה בספרד במאה ה-12, 13, 14, שנות התור הזהב של התרבות העברית, שבו יהודה הלוי כותב שירה, איבן גבירון כותב שירה, הרמב״ם כותב, הם כותבים את זה בדיאלוג עם הערבית ועם האסלאם. הם חשבו שזה אותו פרויקט, זה לא סותר. וזה צומח בתוך התהליך הזה שקורה בסוף המאה ה-19-20, של נמניות מרובות ואפשרויות מרובות, באימפריה האוסמנית. אז חלק מהדמויות שאני כתבתי עליהן, מישהו כמו שמעון מויאל, או אסתר מויאל, או ניסים מלול, היו מעורבים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, גם במעגלים של התחייה של השפה הערבית, בנהדה, וגם במעגלים של הציונות. והם ניסו לקרב ביניהם, כי הם חשבו שזה לא שני פרויקטים סותרים, כי אלה פרויקטים של שני תהליכים של מודרניזציה מזרחית, של תרבויות מזרחית. שיכולות לפעול אחד לצד השני. הם לא ראו את זה כסתירה.
3: אז יש לנו בעצם לאומיות ערבית-יהודית, אם אני מבין נכון. כלומר, לא לאומיות שמיוצרת על ידי הדת, אלא לאומיות שמיוצרת על ידי המקום, והיהודים שחיים במקום, ארץ ישראל, מבינים את עצמם כחלק מהפרויקט הזה. ואני חושב שאפילו יש מקרים שבהם הם נועמים, אתה אפילו כתבת על זה בעצמך, נועמים באירועים כאלה, באירועים של התנועה הלאומית המקומית, אפילו לא הערבית, והם רואים את עצמם כחלק מהדבר הזה. אז אולי אפילו לפני 1917, שזה רגע מאוד דרמטי, עדיין יש סוג אחר של לאומיות יהודית, לאומיות שמתפתחת בתחום המושב באוקראינה, ואולי גם בגרמניה. מה הם רוצים עם הדבר הזה? כלומר, עוד לפני שאנחנו מתחילים לרגע ש... שוב, אתה מציינת 1917 כרגע דרמטי, עוד לפני זה, ב-1910, ב-12, כשמגיעים פועלים מאוקראינה ומתחילים לעבוד בדגניה, איך הם רואים את עצמם מול זה? זה משהו שהם חושבים שהוא אותו הדבר? זה משהו אחר?
1: הם מאוד מתנגדים. אז האנשים שדיברת עליהם, נגיד, אסתר מויאל או שמעון מויאל, שהיו מעורבים, עוד פעם, שאתה אומר לאומיות, זה, אתה יודע, זה לא לאומיות טריטוריאלית, היא גם טריטוריאלית, אבל היא מאוד תרבותית. היא סביב שאלת השפה, וסביב שאלת הזהות המקומית, אבל היחס לשפה הערבית. ומי שמוביל אותה בתוך ההקשר הלאומי הערבי, הם דווקא הנוצרים וגם היהודים, וחלק מהמוסלמים. כן? נוצרים הם המנהיגים של התנועה הזאת, כן? וגם יהודים מסוימים. אז חלקם ראו את עצמם לגמרי חלק מזה. וחלקם ראו את עצמם מאוד מושפעים מזה, אבל לא, אולי לא שותפים כלליים, אבל רצו לעשות אותו דבר עם, עם התחייה של השפה העברית. שמגיעות העליות הראשונות, בעיקר העלייה השנייה, שמביאה את ההיגיון של הפרדה. כוונה, לא, היא באה בלי ללמוד את השפה הערבית, השפת המקום. היא מנסה לייצר מערכים, מסגרות, יישובים שמפרדים מערבים בני המקום. היא מייצרת עוינות, זה פעם ראשונה שבו כבר יש ביקורת על התנועה הציונית, אפשר לראות בעיתונות הערבית הפלסטינית שב-1909, 10, 11, 12, יש כבר ביקורות גדולות על הקבוצה הזאת שמגיעה ממוסקבה או מרוסיה, שמגיעים ולא רוצים ממש להשתלב במקום, אלא לייצר איזה משהו נפרד ואולי רוצים להזיז אותנו אחורה. אז היהודים הספרדים, כאלה שראו את עצמם אפילו מזוהים עם הציונות, קראו את מה שקורה בעיתונות והזדעזעו, ואמרו, איך יכול להיות שאתם עכשיו מגיעים לפה, היהודים מרוסיה, ולא רוצים להשתלב עם בני המקום. לא לומדים את השפה, לא קוראים את העיתונות, לא מתקשרים עם אנשים של בני המקום, מדברים על עבודה עברית, שהיא עבודה שעושה חרם על עבודה ערבית, והם קראו לחבר'ה האלה ואמרו, בוא נקים עיתון בערבית, בוא נדבר ב... כינוסים, בוא נזמין את המנהיגים הערבים ונסביר להם שזה לא מה שאנחנו עושים. שאנחנו רוצים להקים פה, לעשות פה איזו תחייה עברית, אבל זה לא בא על חשבון התחייה הערבית המקומית. זה לא בא על חשבון הערבים המקומיים. זה משהו, לבנות איזה משהו ביחד. והם, בתוך התהליך הזה, מתחיל כבר פולמוס מאוד גדול, גם ב-1911, גם ב-1912, גם בעיתונות העברית, בין אותם יהודים ספרדים, בני המקום, לבין מנהיגים של התנועה הציונית המקומית, שרואים בערבית כשפה נחותה, ורואים ביהודים הספרדים האלה כמי שהם מתבוללים בתוך השפה הערבית. היה שם ויכוח מאוד גדול כבר באותו רגע.
3: ומה שמעניין זה שאתה מתאר את התפקיד של היהודים הספרדים או המזרחים בני המקום, כמי שמנסים לייצר אינטגרציה. לייצר אינטגרציה בין מה שקורה במקום, לבין מה שמגיע מבחוץ, וכדי לייצר משהו שהוא בעצם, לא יודע אם להגיד, המידה שהתנה זו לא נכונה פה, אבל איזושהי הרכבה שיכולה לכלול בתוכה לא רק את היהודים, אלא גם את הערבים, לתוך משהו אחד.
1: או זה לצד זה, אבל קודם כל הם ראו את הערבית כשפה יהודית. כן, זה דבר עוד פעם, שמשהו שהיום אולי יראה לאנשים די מוזר, כן? ערבית הייתה כמו ארמית, כמו בשפות אחרות, היהדות אף פעם הייתה עם בעלת שפה אחת. ומבחינתם הערבית היא גם שפה יהודית. הספרים החשובים ביותר בהגות היהודים נכתבו בערבית, הספרים של הרמב״ם, הספרים של יהודה הלוי, סעדיה גאון מתרגם את התנ״ך במאה העשירית לערבית, כי רוב היהודים מדברים ערבית, כמו שארמית הפכה לבשלה מסוים שפה יהודית, גם ערבית היא שפה יהודית. אז מבחינתם, החיבור הזה הוא לא כמו בין רוסית לבין עברית. ערבית היא שפה הרבה יותר קרובה, גם לשונית לעברית, אבל גם היסטורית. יש קשר, היא שפתם שלהם. אי אפשר להבין את הרמב״ם, אי אפשר להבין את אבן גבירול, אי אפשר להבין את השירה של יהודה הלוי בלי המשקל הערבי. כן, אתה נכסה צון ברזל של יהדות. אז כשאתה בא לחדש עכשיו את היהדות, חייב לחזור לערבית. אתה לא יכול לחזור אליה בלי הערבי, כן? לחזור אליה רק בחיי התרגום בעברית. אתה לא יכול להבין את זה. אז כשאתה מחדש עכשיו את התרבות העברית, ועוד בארץ ישראל במזרח, כמובן אתה צריך להתחבר לערבי. קודם כל כאינטרס יהודי.
3: כן.
1: כי חלק מהתהליך, זה אבני יסוד של היהדות. חוץ מזה, זה גם כמובן מחבר אותנו לבני המקום, שאתה לא רוצה להחליף אותם, אתה רוצה לחיות לצידם, שהם בני המקום הערבי.
3: ולתוך המורכבות הזו, שמתחילה להתפתח, כמו שאתה אומר, בתחילת המאה ה-20, בעשור השני של המאה ה-20, מגיע הצהרת בלפור, וזה הרגע שאתה מתאר כרגע שהוא מאוד דרמטי. עכשיו, אני רוצה שבשיחה הזו אנחנו נתמקד בעיקר במרחב היהודי. אנחנו נדבר על הלאומיות הערבית, בעונה הבאה בצורה מרוכזת. אז אפשר לדבר גם על זה, אבל חשוב לי יותר לשמוע איך מגיבים לזה דווקא יהודי המקום. כי אני חושב שאחד הדברים שאתה אמרת, כתבת, זה שמעניין להגיד שכשכותבים את הצ'רטר הזה, שכותבים את הצ'רטר של... כשהבריטים כותבים את הצ'רטר הזה, הם לא כותבים אותו ליהודים בני המקום, לא כותבים אותו לאלה שגרים בארץ ישראל, שזה מוזר, אתה אומר, אני נותן לך בית לאומי, אבל לא למי שגר במקום הזה של הבית הלאומי, אלא מי שנמצא מבחוץ. אז אולי תספר קצת איך זה משנה כל כך דרמטית בעיניך לפחות, את המערכת היחסים העדינה שמתחילה להתפתח שם.
1: יתרה מכך, מה שאתה אומר זה נכון מאוד, יתרה מכך, זה לא כשהם לא רק לא נכתב אליהם, אף אחד לא מתייעץ איתם. איך לכתוב את זה? כן, זה נשלח ללורד רוטשילד, שהוא בכלל, אתה יודע, יושב או בצרפת או באנגליה, מה לא, ולהבין בכלל את ארץ ישראל ואת ההקשרים, את פלסטין. אבל אני אגיד עוד משהו מעבר לזה. גם הצעת בלפור היא דרמטית, אבל הדרמטי ביותר היא ההתמוטטות של האימפריה העות'מאנית. מרחב ענק של 400 שנה, שבו יהודים גרו בתוך, אין מרחב אחד. כל ההמצאה הזאת של ארץ ישראל ופלסטין נוצרת אחרי 1917. עד אז היהודים, נגיד, שמעון מויאל, שהוא רוצה ללכת ללמוד, הוא נוסע לבירות כמרחב מיפו לבירות, זה באותו מרחב. סייקס פיקו, הפיצול של המזרח התיכון לתוך טריטוריות לאומיות חדשות, והצהרת בלפור, מייצר סיפור חדש לחלוטין. וזה הרגע הכי דרמטי לפי דעתי, בשביל להבין את ההיסטוריה של היהודים הספרדים, ולפי דעתי גם להבין את ההיסטוריה של הציונות וישראל פלסטין. כי... כבר נהיה סיפור אחר לחלוטין, זה כבר לא תנועה בתוך מרחב פתוח, יש לנו כבר מרחבים סגורים, יש לנו תנועות לאומיות שנוסדות מתוך אינטרסים אימפריאליים צרפתיים ובריטיים, אם זה עיראק, אם זה ירדן, אם זה לבנון, אם זה סוריה, ויהודים בני המקום שם צריכים להתמודד עם זה, עם לאומיות חדשה, וארץ ישראל פלסטין נוסדת תחת אבק של... אתה יודע, תחת ההד של הצהרת בלפור, שמבטיחה למיעוט יהודי בעלות על או זכויות לאומיות, בעוד שהרוב הלא יהודי מקבל זכויות של מיעוט, וגם יש את ההבטחה לערבים, כמוהן, כן? לאיזה מדינה ערבית גדולה. כל הדבר הזה מביא מה שהבריטים הביאו להרבה מאוד מקומות בעולם, גם אנחנו יודעים להודו, ופקיסטן, אנחנו יודעים את זה בקפריסין, אנחנו יודעים את זה לאירלנד, מה שאנחנו קוראים לו The Logic of Partition, ההיגיון של ההפרדה. ההפרדה גם טריטוריאלית, אבל גם פתאום נוצר הפרדה לאומית. אז אתה לא יכול להיות דבר יהודי וערבי ביחד, יהודי-ערבי, אתה חייב להיות או יהודי או ערבי. ואתה או תומך בהצהרת בלפור, ואם אתה תומך בהצהרת בלפור, אתה אנטי, פלסטיני ערבים בין המקום, או שאתה מתנגד להצהרת בלפור, ואז אתה נתפס כמי שבוגד בעמך היהודי. והיהודים הספרדים בני המקום, בני אותו הטריטוריה שעכשיו הופך להיות פלסטין ארץ ישראל, נמצאו בתוך איזה מלכות כזה. של בדיוק שכבר מה שדיברנו לפני רגע, על האפשרות להיות בנאמנויות מרובות, להיות ערבי, יהודי, לדבר בעצרת של הנהדה, ואחרי זה איך לדבר בעצרת בעד חידוש העברית, או לעשות עצרת משותפת, הדברים האלה הופכים להיות הרבה יותר מגבלים, הרבה כמעט בלתי אפשריים עם השנים. וזה שינוי דרמטי. וההנהגה הפלסטינית קוראת, בתהליך של ההתנגדות שלה של הצהרת בלפור, קוראת ליהודים להצטרף אליה, ליהודים בני המקום, כי הם רואים אותם כפלסטינים כמונו. יש לנו מוסלמים, יש לנו נוצרים, ותמיד חיינו גם מיהודים השכנים שלנו, אבל אתם חייבים להתנגד להצהרת בלפור, תאבקו איתנו. ומצד השני, הציונות, התנועה הציונית שמגיעה מאירופה, הנהגה, ומחליפה את ההנהגה היהודית הספרדית, שהייתה הרבה יותר חזקה באימפריה העות'מאנית, הם היו הנציגים הרשמיים. פתאום ויצמן ואוסישקין ואחרים מקבלים את הבחורה, הם נדחקים הצידה, ותמיד נתפסים בחשד על ידי התנועה הציונית, כי יש להם קשרים יותר מדי חזקים הערבים בני המקום, ואי אפשר לסמוך עליהם. אז הם הופכים להיות גם כאלה שנתפסים כמי שיכולים לסגוד משני הצדדים, וגם השאלת הנאמנות שלהם הפכת להיות שאלה מאוד נפיצה.
3: בעצם הבריטים חותכים, כלומר, והחיתוך הזה הוא חיתוך לא אותנטי למקום, והחיתוך הזה קורה, וכשהוא קורה, הוא קורה בין יהודים וערבים, ומי שנמצאים במרכז של הדבר הזה וסובלים הכי הרבה, זה היהודים הערבים, אלה שנמצאים בארץ ישראל, וכבר דורי דורות. איך הם מגיבים לזה? מה הם עושים? כי זה נשמע שמצד אחד, הם צריכים להיות חלק מהמאבק הלאומי הפלסטיני הרחב יותר, מצד שני יש את המאבק היהודי לטובת הצהרת בלפור, אבל המאבק היהודי הופך להיות מאבק שהוא פחות שלהם, במובן הזה שהם כבר לא נמצאים בהנהגה שלו. אני מניח שזה אותו דבר גם בצד השני, בצד של הלאומיות הפלסטינית שמתפתחת. איך הם מתמודדים עם זה? זה נשמע כאילו תפור לכישלון.
1: כן, לגמרי, והם באמת מאוד מבולבלים. זה תופס אותם בהפתעה, והם לא מוכנים לזה. אבל דבר ראשון שהם עושים, זה ניסיון, עוד פעם, אתה קורא, יש כל מיני תגובות, יש כאלה שהרבה יותר קיצוניות, יש דמות שנקראת חיים בן קיקי, שמאוד ביקורתי על הצהרת בלפור, מאוד ביקורתי על הציונות והעמדה שלה אל מול הערביות, למרות שהוא עדיין רואה את עצמו בתוך המסגרת הציונית, אבל הוא חושב שציונות צריכה להיות ציונות ילידית, לא ציונות מתיישבת כמו שהיהודים האירופים מביאים, ויש כאלה שהם יותר מוזני ביקורתית, אבל מנסים להציג פתרונות. אז אחד מהם זה יוסף חיים קסטל, שהוא ב-1923 מציע, ובתוך המסגרת של התנועה הציונית שעובד בה, כותב הצעה לויצמן ואוסישקין, הצעה להציע הצהרת בלפור ערבית, מקבילה להצהרת בלפור יהודית. הוא מבין, הוא מנתח בצורה מרתקת, בסוף ומשהו עמודים של הצעה, למה הצהרת בלפור היא טעות שהיא נותנת רק ליהודים, כי היא מעוררת את הערבים לחשוב שאנחנו באים להחליף אותם, שאנחנו באים לנשל אותם, שאנחנו באים לגרש אותם, ואם ניתן להם גם הכרה, והמטרה הגדולה, והוא הבין שבהצהרת בלפור החטא הכי גדול, זה שלא נותנים להם גם זכויות קולקטיביות. כאילו, רק היהודים יש להם זכויות קולקטיביות בהצהרת בלפור, והאחרים הם מיעוט שרק צריך לשמור על לא לפגוע בהם, כן? והם הרוב. אז הוא אמר, אם ניתן להם גם הצהרה, שתיתן להם זכויות קולקטיביות לאומיות, והכרה לאומית על ידי האימפריה, זה יוכל להשתיק את המתח הזה. ואיכשהו לייצר איזה משהו שאפשר לחיות איתו ביחד. נקרא את הדברים שאליהו אלישר כותב, ואיך הוא ניסה בשנות ה-20 לגשר, ולהביא את אוסישקין לדבר עם החוסיינים, ולדבר עם... וזה שאוסישקין אומר לו, שהוא אומר לו, תשמע, נוצרת פה בעיה ערבית. זה המושג הראשון שמתחיל הבעיה ערבית. הביקורת של פלסטינים מתחילות אלימות, מתחילה להיות הפגנות ברחובות. תבינו, יש לנו פה בעיה שאנחנו צריכים לטפל בה. יש פה רוב ערבי שאנחנו רוצים לחיות איתו. אז הוא בא לאוסישקין, אמר לו, תשמע, יש לנו בעיה ערבית עם עוד מנהיגים. הוא אומר לו, אני לא מכיר בעיה ערבית, אני מכיר רק בעיה יהודית. ושם הם מתחילים גם תסכול. הם גם מושלו מתפקיד המנהיגים של היישוב, כי הם היו המנהיגים בתקופת האימפריה העות'מאנית, החכם באשי הספרדי, שהוא היה הנציג הרשמי, האליטה היהודית הספרדית, גם כלכלית הייתה הרבה יותר עשירה, הרבה יותר חזקה, וגם הייתה הנציגה אל מולה. אז הם גם נושלו מהתפקיד הזה, והם גם נדחקו לשוליים בתוך ההנהגה החדשה הציונית. לא מקשיבים להם, מזלזלים בהם, רואים בהם תרבותית לא מותאמים, מזלזלים במה שהם מציעים, ובמקביל גם מזלזלים בערבים שהם שותפים שלהם, השכנים שלהם, והם רואים את המתח הזה נוצר. וזה דבר שמחזק מאוד את הניכור שלהם באותו רגע.
3: ומה חושבים עליהם בהנהגה הציונית? כלומר, מעניין אותי לחשוב לרגע, איך הם נתפסים? הם חשודים? הם, כי הרי הם מדברים ערבית.
1: כן, אז חלקם, בטח חיים בן קיקי, אברהם שלום יהודה ואחרים, נתפסים כקרובים מדי לערבים. ומביאים לנו איזה, אנחנו ברחנו מאירופה בשביל עכשיו להשתלב עם תרבות ערבית, אתה מבין, זו תפיסה מאוד אוריינטלית, אירוצנטרית, ברורה, כן, בורות מאוד גדולה, והם רואים אותם כאלה שמייצגים איזה ערבית, הם רוצים איתנו עכשיו להתחיל להשתלב עם תרבות ערבית, והם גם יש להם קשר יותר מדי חזק עם המנהיגים הערבים. אתה תזכור, נששיבי וחוסני היו בני כיתה של חלק מהאנשים האלה, ביסודי. חלקם היו שותפים עסקיים של ההורים שלהם, או שלהם.
3: רגע, רק נגיד, שנששיבי וחוסני זה בעצם המנהיגים הראשיים של...
1: ששני פלגים פלסטינים מרכזיים שנוצרים. דז'אני, כל המשפחות הגדולות, בטח האריסטוקרטיות הפלסטיניות, שאתה תדבר עליהן בעונה הבאה, היו בקשר עדוק עם המשפחות האריסטוקרטיות הספרדיות. עם אלישר, עם משפחת יהודה, וכהנה וכהנה. כן, שבני המקום היהודים. עם ולרו, עם המזלג, כן, זה, עם שלוש. כאילו, היה להם קשרים שהם גם קשרים עסקיים, אבל גם קשרים חברתיים, תרבותיים, חזקים, אז הם נתפסו גם ככאלה שאתה יכול לסמוך עליהם. אבל במקביל, הם, היהודים הספרדים, מציעים את שירותם, וגם מזוהים חלקם כפוטנציאל להיות המתווכים. מה זה המתווכים? כן, הם נתפסים, אוקיי, אנחנו לא, הם לא יכולים להוביל אותנו, היהודים הספרדים, אבל יש להם ערבית, הם מכירים את בני המקום, אז הם יכולים לתרגם מערבית, הם יכולים לנסות לייצר איזשהו סוג של קשרים, מאוחר יותר, שמתחיל כבר האלימות והמאבק, אז הם יכולים גם לרגל אחרי הערבים, להזין להם, לתרגם מהאזנה, הם יכולים להופיע כערבים, כמסתערבים, בתוך שכונות ערביות, בשנות ה-40, 48, ואז הם הופכים להיות באיזה מקום, מה שאני קורא, אתה יודע, הסופר שמעון בלס, שופר יהודי עיראקי, כתב פעם, אמרו לו, אתה יודע, המזרחים הם גשר והשלום, או הספרדים הם הגשר. זה אומר, מי רוצה להיות גשר? גשר זה משהו שהולכים עליו. זה משהו שהוא סטטי. והם בדיוק כמו שהם הפכו להיות. חלקם גם מזרחים זה, הם הופכים להיות אנשים מאוד סטטיים, יש להם תפקיד מאוד טכני, אבל לא להוביל, והפרשנות שלהם נתפסת ברבון מוגבל. לוקחים מה שרוצים ומה שלא רוצים. אז זה גם היה מקום מאוד מוגבל, אבל הם הופכים להיות אלה שבאמצע. עכשיו, תמיד, אתה יודע, מתהפכים בהיסטורית, ופרשנים ומתרגמים הם גם כאלה שנמצאים תחת פחד שהם יפגידו בך, כן? שיעברו צעד, יחצו את הצעד, אולי, ואז פתאום גם נוצר איזה גבול מאוד חמקמק בתוך הסיפור הזה.
3: אני רוצה שנייה, כשאתה מדבר, אני מנסה לחשוב שנייה על החלום של ה... אם אפשר לחלום איתם לרגע, נגיד עם אברהם שלום יהודה וחיים בן קיקי. הדמיון של הרצל באלטנוילנד הוא דמיון אירופאי. הוא אומר, אנחנו רוצים מדינה ליברלית, קפיטליסטית, כמו שיש באירופה, עם ערכים אוניברסליים. יש גם מקום לערבים בתוכה, הם שווי זכויות. מה החלום שלהם? אם הייתי שואל אותו, בוא, תבנה לי את המדינה, תבנה לי את אלטנוילנד של יהודי הספרד שגרים בארץ ישראל, איך היא נראית?
1: כן. זו, אז אברהם שלום יהודה שהיה בגרמניה במלחמת העולם הראשונה ובספרד, במדריד, הוזמן, הוא בן ירושלים, יהודי ספרדי, יהודי עיראקי, מוזמן ב-1919 לפתיחה של 1920, לפתיחה של הנציב העליון שמגיע בצמואל, הראש העיר, נששיבי הירושלמי, הפלסטיני, שמכיר את המשפחה שלו באותו היטב, מזמין אותו לנאום בפני אינטלקטואלים והוגים פלסטינים, בשער שכם, בזה אירוע גדול מאוד. ואברהם שלום יהודה מדבר בערבית על אל-אנדלוס, על ספרד המוסלמית, שבה יהודים וערבים חיו ביחד. והוא מסיים את הרצאה שלו, והוא מראה, אז היה כבר שקפים, והוא מראה להם תמונות, והוא מראה להם את הגדולה של ספרד המוסלמית, את הגדולה של התרבות הערבית, שגם יהודים, זה תור הזהב גם היהודי באותו זמן, ובסוף הוא מסיים, הוא אומר, זה הרגע שבו שנינו צריכים להקים את התחייה הערבית, המזרחית המשותפת של שנינו. היהודית והערבית זו לצד זו, כמו שעשינו באל-אנדלוס. אז מבחינת אברהם שלום יהודה זה מאוד ברור שהאל-אנדלוס זה המודל, לא רק הוא. הרבה אם אתה תחזור ותקרא בדברים של יצחק אבדי, של אברהם אל-מליח, של יוסף מיוחס ואחרים, הם חוזרים לאל-אנדלוס כמודל. גם דרך אגב בתרבות הערבית, בני זמנם עושים את זה, במעגלים של נהדה. אנחנו רוצים להחזיר עכשיו את התרבות הערבית, אנחנו חוזרים לאל-אנדלוס. ומבחינתם גם לחזור לתרבות העברית הגדולה, זה אל-אנדלוס. אז מבחינתם זה להקים ביחד תרבות עברית-ערבית זו לצד זו, או עברית-ערבית משותפת. אז זה המודל שלו. חיים בן טיקי רצה להמשיך את המודל העות'מאני, גם אחרי העות'מאני. אני חושב שזה מודל שעובד טוב. אני חושב שמה שלא דיברנו עליו פה, כי בדחה לנו זמן, אבל מה שקרה אחרי 1917, זה לא רק טרגדיה של היהודים הספרדים, שהמרחב הפך להיות מופרד. זה טרגדיה של הרבה מאוד קבוצות בתוך האימפריה העות'מאנית, והרבה קבוצות שגורשו מהמקומות שלהם, כמו היוונים אורתודוקסים מאיסטנבול ומאזמיר ומאזורים אחרים, הארמנים, הקורדים, כן, זה רגע שבו הרבה מאוד קבוצות כבר לא יכולות לחיות בכאן הזהויות שלהם, והן מגורשות ממקום אחד למקום אחר, בגלל שמדינות לאום, או חלקם אפילו עוברות טבח, או עוברות רצח עם, וכהנה וכהנה. אז מבחינתו, ההתפרקות של האימפריה העות'מאנית היא אחד מהבעיות. אז צריך להמשיך את ההיגיון לשאלה, מה שהיא הביאה איתה, של החיים ביחד גם אחרי. אז הוא למשל קורא להמשיך את החכם באשי, את הנציגים הדתיים, של הדיבור בין הנציג הנוצרי לנציג המוסלמי לנציג היהודי, אבל לייצר איזשהו חיים משותפים של ביחד, שניזון עוד מהתובנות או מהערכים שנוסדו בתוך האימפריה העות'מאנית.
3: עכשיו, אולי זה קצת לא פייר בגלל שזה מביט כבר קדימה, אבל אני חושב שאולי השאלה המרכזית היא שאלה של אנטישמיות באירופה. כלומר, והכל בסדר גמור אם אין בעיות באירופה. עכשיו, הבעיות באירופה הן בעיות שמחריפות והולכות, וב-1939 זה כבר התפוצץ. אבל נניח כשאותם יהודים מזרחים חושבים על המציאות פה בארץ ישראל, בתוך מרחב ערבי-יהודי. המטרה של הציונות היא בעצם לא רק לעשות לאום יהודי, היא גם להציל יהודי. וזה הנקודה. כלומר, הלוגיקה הפנימית היא לא רק בואו נכונן לאום יהודי בארץ ישראל, היא גם בואו ניקח יהודים שנמצאים בסכנה. איך הם מתמודדים עם העניין הזה? כלומר, הם בעד העלייה הזאת, הם חושבים שזה נכון, כי זה בעצם אולי שורש הבעיה. אם היו שם רק סדר גודל של 50,000, 100,000, איש יהודים בתוך מרחב ערבי כללי, ההשתלבות שלהם בתוך לאום פלסטיני נשמע טיגרית, אבל בסופו של דבר הפרויקט הזה הוא פרויקט שמביא הרבה יהודים ומשנה את יחסי הכוחות במובן כזה שזה לא רק העניין של השילוב בתוך המרחב הערבי, אלא גם העניין שבעצם יש פה מספרים שאולי לא מאפשרים את זה עוד יותר.
1: לא, הם לגמרי מחוברים דווקא לרעיון הזה של יהודים מהגרים, איזה רפיוג, איזה מקלט, למקלט, למקום, הם מתחברים רובם, כן? אברהם מויאל הוא מהראשונים שעוזר לבילויים ובונה ובקניית קרקעות, ובתוך תפיסה כזאת של כל כל איזשהו תפיסה של סולידריות יהודית, כן? אבל הם לא מתחברים לזה שהקבוצת שבאה לא רוצה להשתלב במקום, לא לומד ערבית, בונה מסגרות נפרדות, מתנסית על בני המקום. אותו זמן, אתה יודע, באותם שנים מגיעים כמעט 3 מיליון יהודים לארצות הברית, הם לא מתנהגים ככה, נכון? הם משתלבים, הם לומדים אנגלית, הם נכנסים למסגרות, הם לא באים כקבוצה שמתבדלת ומפרידה את עצמה. ויש מישהו בשם יוסף דוד ממן שכותב להם בעיתונות ב-1911-12. אתה היהודי הנודד, מגיע ל... צרפת לומד צרפתית, מגיע לגרמניה לומד גרמנית, מגיע לארצות הברית לומד אנגלית. למה שאתה בא לפלסטינה, אתה לא לומד ערבית שהיא שפת המקום? למה אתה לא משתלב? ובזה הדבר שהכי מפריע לה. הציונות המתיישבת הזו, ההיגיון המתיישב הזה לא מתחבר, בטח לא לדמויות האלה, שהם ראו את עצמם כבני המקום, כילידים, וכגאים מאוד בתרבות המקום.
3: ואולי שאלה רחבה יותר, על היחס של היהודים הספרדים, ויהודי המזרח שנמצאים בארץ ישראל, לפרויקט הציוני, באופן עקרוני, כפרויקט שמגיע מאירופה. איך הם רואים את זה? הם רואים את זה כמשהו שהם שותפים לו, במובן הכי עמוק של המילה של מישהו שמגיע מאירופה, שהיא נוצרית, למרחב שהוא ערבי.
1: בדיוק, אז אתה יודע, קודם כל הם חלק מהפרויקט שלהם של לחזור למסורת של תור הזהב הספרדי, זה מסורת שהיא מעוגנת בתוך הקשר יהודי מוסלמי. גם תיאולוגי, גם לשוני, גם תרבותי, והם חיים בתוך, עכשיו שהאימפריה העות'מאנית היא אימפריה מוסלמית, הם חיים בתוך רוב מוסלמי, רוב תרבותם צמחה בתוך דיאלוג כזה, ופתאום מגיע פרויקט חדש, אירופי, שמכל המקומות, למרות האנטישמיות שבתוכו, והם מבינים כבר את האנטישמיות, שהאנטישמיות ביסודה, הם רואים אותה כפנומנן, כתופעה נוצרית, כתופעה נוצרית יהודית, אירופית, אין מקום להתחבר לתוך המודל האחר, היהודי מוסלמי, הם מביאים איתם מסורות יהודיות נוצריות, כן, וממשיכים אותם, כן, ומנסים להרחיק, או מנסים להתעלם מהמסורת היהודית מוסלמית. ומבחינתם זה אחד מהוויכוחים הכי גדולים, נגיד שאברהם שלום יהודה, שהיה אחד מהחוקרים הגדולים, כן, זרחן, שלמד בגרמניה, הבין מצוין את את התהליכים האלה, הוא ממש כותב את זה ככה במכתבים שלו ובכתבות, אתם הולכים מתחברים לתרבות הארית האירופית ומביאים אותה לתוך היהדות, הוא אומר את זה לאנשי השכלה, במקום להתחבר למסורת היהודית מוסלמית, שהיא הרבה יותר קרובה למסורת היהודית, מבחינתו, המזרחי. וזה גם הולך לתוך הסיפור הפוליטי. כי הוא רואה שהמנהיגים של הציונות הולכים, גם עם הצהרת בלפור, גם עם מנהיגים שתומכים בהם, לתוך רעיונות יהודים נוצריים, כן, פרוטסטנטים של, של, של תנך, של אדמה, של צמצום היהדות לסט ערכים מסוים, ומבטרים על מה שהוא רואה כיהדות כוללת, שכוללת גם את ההקשר של המסורת היהודית מוסלמית. וזה חלק מרכזי בתוך השינוי שקורה גם ב-1917, נראה לי, בארץ ישראל. אם עד אז היה קיום יהודי מוסלמי מובהק, אחרי 1917 אנחנו רואים כבר קיום שהוא מופרד בין יהודי למוסלמי, וכניסה חזקה שעד היום קיימת מאוד בעוצמה של איזה יצירה של איזה ציוויליזציה יהודית נוצרית. למרות שאנחנו באמצע יש לנו את השואה, שזה רגע נוראי, אבל הוא כבר נשכח לחלוטין, וכרגע כולנו רואים, כן, בישראל רואים את עצמם כחלק מזה ציוויליזציה יהודית נוצרית ולא יהודית מוסלמית. למרות שאם אתה מסתכל על ההיסטוריה, יש הרבה מאוד חיבורים בתוך ההקשר של ציוויליזציה יהודית מוסלמית.
3: ואולי כשאלה אחרונה, רציתי לבקש ממך לחשוב קצת על מה שהולך לבוא אחר כך, על העלייה הגדולה מארצות ערב. אתה רואה כבר במתח הזה שנבנה בין ההנהגה הציונית לבין יהודי המקום, התפיסה שלהם כגשר, אבל לא כמנהיגים, הרי אולי החשש והחשדנות, אתה רואה בזה כבר מעידים או מייצרים את התבנית שאחר כך כל יהודי ארצות ערב יפגשו כשהם יגיעו לישראל?
1: כן, אבל קודם כל לפני כן חשוב לנו להגיד מה קרה בקרב היהודים האלה מאחרי 1917, כן, רובם עוד פעם היו תחת אימפריה עוסמנית, נוצרו בתוך המרחבים שלהם מדינות לאום. כן, היהודים העיראקים ברובם ראו את עצמם חלק מהפרויקט הזה, של יצירת עיראק המודרנית. ראו את עצמם כחלק מהתרבות הערבית, אז חלק מהם עברו תהליך של חיבור עוד יותר לזהות ערבית לאומית, כן, ותרבותית ובכתיבה וכאלה, וחלקם אף היו חלק מהמייסדים של התנועה הקומוניסטית, וראו את עצמם אפילו אנטי-ציונים. והייתה הליגה אפילו של אנטי-ציונית שנוסדה על ידי יהודים בשלושית שנות ה-40. אותו דבר במצרים, במקומות אחרים. אז הם כבר שם חוו איזשהו מהלך מסוים, שעשה אותם הרבה יותר, חלקם הרבה יותר קשורים לערביות ותרבות ערבית, חילוניות תרבות חילונית ערבית, ואיתה הם באו, וחלקם בגלל התחייה שהם קיבלו, והמהלך שהציונות הביאה לאיזה מתח, גם בתוך המרחבים האלה, בעיראק, במצרים, במקומות אחרים, בסוריה, שפתאום היהודי נתפס כציוני, גם מול היה ציוני. כן? גם שם התחיל הפיצול הזה, מה שדיברנו עליו, התפר שנמצאו בין לבין, גם שם זה החריף עם השנים. אז הם מגיעים ב-48 גברים המטענים האלה גם כן. מה שכן, מי שכאילו קולט אותם, כמו שקוראים לזה בספרות, הרוב האשכנזי, המנהיגים של המדינה שהוקמה, מאוד בורים לגבי הדמויות האלה. אז מצד אחד, הם לא מעריכים ולא מבינים את הנכסים שיש להם, הסקלתיים, התרבותיים, שהם מביאים איתם, אבל רואים אותם כאיזה חשיבות דמוגרפית להגן, אבל מצד שני רואים אותם גם כערבים, ומבקרים אותם על זה, כן? על הערביות שלהם, על התרבות שהם מביאים איתם, אז מנסים לתקן אותם. והעלייה הגדולה של היהודים מארצות הערב, זה רגע הרבה יותר דרמטי במובן של איך הדבר הזה מתנהל. כן, ההדרה, המעבר לשוליים, שהוא גם גיאוגרפי, והעיירות הפיתוח, ולשים אותם על הגבול ובמקומות מרוחקים, וגם הדרה ובמחינה תרבותית, מבחינה לשונית, מבחינה שפתית, כן? מי שבא כערבית כשפתו היחידה, ופתאום אתה מגיע למרסף שערבית היא שפה, שפת האויב, ואתה לא יכול להשתמש בה, זה שונה מאוד תחשוב שלפני 48, ערבית הייתה שפת המקום עדיין.
3: ואולי באמת שאלה אחרונה, זה נראה כמו הזדמנות שפוספסה, נכון? זה נראה כמו משהו שאנחנו יכולים היינו אולי לייצר מציאות אחרת, אני לא יודע, אנחנו לא מדברים כרגע על המרחב, על התגובה הערבית, על הלאום הערבי, זה שיחות אחרות, לפחות במרחב היהודי זה נשמע שיש שם משהו שהוא יותר מורכב, ולבטח משהו שיכול אולי לראות אחרת. איך אתה רואה את זה קורה במרחב הבאמת בעייתי כל כך שיש קורה בישראל היום? אתה חושב שיש לזה משמעות בכלל? כלומר, המודל הזה של שילוב פעולה, יש בכלל מקום לדבר על משהו כזה היום, או שזה רק איזושהי אכזבה ממה שיכול היה להיות והוא לא רלוונטי עוד?
1: כן, זו שאלה טובה. הרבה פעמים שמדברים, כשאנחנו חוזרים למקומות האלה, אז מדברים על איזה עולם שחרב, עולם שבו לא קיים. בטח לא אופציה, אוקיי, פעם הערבים היו אחרים, פעם הערבים באמת רצו לחיות ביחד, היום אנחנו במקום אחר, היום האסלאם כבר נהיה אנטישמי, וכהנה וכהנה. אני חושב שזו טעות מאוד גדולה, ואז חלק מההיסטוריונים ידברו על זה כאופציה שהוחמצה, ונסגרה. היא הוחמצה, נכון? זה הרגע, ואנחנו מסכמים אותו, אבל קרו ככה וככה, ככה מסתיים המאמר, או ככה מסתיים הסיפור שלנו, נכון? אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על המרחב של ישראל-פלסטין היום, הוא עדיין מרחב מאוד מאוד מעורבב. ואני חושב שהרעיונות שאנחנו מקבלים מהאימפריה העות'מאנית, שככה היא התנהלה 400 שנה, כי היא דרך היחידה שלה לשלוט על מרחב כל כך מעורבב, והיה לאפשר לזהויות הרבות לחיות זה לצד זה, אני חושב שאנחנו עדיין צריכים את האופציות האלה. אנחנו חייבים אותם, בשביל איכשהו לחשוב על איזשהו עתיד של המרחב. הפלסטינים תושבי ישראל לא רואים את עצמם מופרדים מהפלסטינים יושבי הגדה או כאלה שבמדינה. יהודים, ערבים, הם גם יש להם הקשרים של שפה ותרבות ערבית. אז כל הסיפור הזה של אפשרות של לקיים כמה זהויות עדיין קיים בשטח, הוא הרבה יותר קשה לקיים אותו. אנשים משלמים עליו מחירים מאוד מאוד קשים, והפעמים נמנעים מתוכו, וזה לא אומר שהמרחב עדיין לא מגוון מאוד. תלך לבתי החולים בישראל, תלך לסופרים, אנשים נמצאים בזהויות ותרבויות ושפות שונות ומעובבות, אבל אין לזה מקום. ואני חושב שאם אנחנו רוצים לחשוב על המרחב הזה, על ישראל ופלסטין בעתיד, אנחנו חייבים לחזור לתוך האופציות האלה, לאופציות של הנאמנויות המרובות, של האפשרויות של זהויות מרובות, זהויות ממוקפות מרובות, של הפלסטיני שהוא יכול להיות גם ישראלי, של היהודי שהוא יכול להיות גם ערבי וכן.
3: אם בנימה האופטימית הזו, אני רוצה להגיד לך המון תודה יובל, למדתי הרבה, תודה על שיחה נהדרת.
1: תודה רבה גלעד, גם אני מאוד נהנתי.
3: ותודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב, יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה רבה שוב יובל, שיחה באמת חשובה, ולהשתמע בשבוע הבא.
2: ציונות בעינחת, עם דוקטור גלעד שרביט.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: כאן תרבות.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
8: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי ב-18:00.

0: שינוי של ממש. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את המועמדות של עוצמה יהודית בבחירות לכנסת. 11 חברים התנגדו לפסילת המפלגה, לעומת 10 שתמכו ואחד שנמנע. יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר תקף את ראשי ביחד.
1: זה פשוט מדהים שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד תפסול אותי. זה לא להאמין, אבל אני אומר דבר אחד, אתמול ניסו, נחשף שניסו לרצוח אותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית. אני ממשיך על הפעם, על חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל.
0: חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה בתוכניתנו בחצי היום כי תעתור לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות.
2: הכהונה של בן גביר היום היא לחלוטין משקפת מסה קריטית נדרשת. בן גביר הביא את הכהניזם לשורות המשטרה ולסדרי המשטר הדמוקרטי ליברלי במדינת ישראל. עכשיו אנחנו נגיש גם בגץ, כן? זאת אומרת, זה שוועדת הבחירות שיש לה רוב לקואליציה, כן? פסלה את בקשתנו, זה לא מפתיע.
0: מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. מבית החולים שערי צדק נמסר כי עדיין נשקפת סכנה לחייו. קצין הביטחון של מועצת ישע, שלמה וקנין, אמר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי הפיגועים האחרונים אינם מעידים בהכרח שמדובר במפגעים בודדים.
3: המונח הזה, פיגועי בודדים, יכול להיות שבז'רגון הצבאי הוא עושה איזשהו סדר, אבל הצבר כבר נותן תחושה שזה מעבר לכך, פסילת רשימות ערביות, איך זה מיישפיע ברחוב וכך הלאה וכך הלאה.
4: אמרת שפסילת רשימות ערביות יכולה לעורר עוד זעם ברחוב הערבי ותגובות?
3: אני מניח.
4: כולל תגובות של אלימות?
3: אני מניח.
0: גורם ישראלי אומר לערוץ הסעודי אל-חדת כי סבב תקיפות נוסף באיראן הוא רק עניין של זמן. לדברי המקור, בטהרן מאיצים את תוכנית הגרעין ואת ביצור האתר בהר המקוש, וישראל עוקבת אחר הדברים. עוד הדגיש הגורם כי ישראל תשוב ותתקוף את מתקני הגרעין אם יחצו הקווים האדומים, עם ארצות הברית או בלעדיה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. בעזה מדווחים על הרוג בתקיפה של כתבם ישראלי על רכב באזוודה שבמרכז הרצועה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. תושב ביתר עילית שנעצר באוקראינה בגין השתמטות מגיוס ישובץ כרופא צבאי באזור חרקיב. כך מדווחת פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה. יונתן קרלינסקי, חסיד ברסלב, בן 49, נעצר לפני 10 ימים בגבול רומניה בדרכו חזרה לישראל מתפילות ראש השנה באומן. בבדיקת המסמכים התברר כי קרלינסקי, יליד אוקראינה המחזיק באזרחות כפולה, חייב בגיוס לצבא המקומי שבו שירת בעבר בטרם עלה לישראל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי ניסיונות של משפחתו להביא לשחרורו בטענה לפתור נכשלו, שכן החוק המקומי פותר רק הורים לשלושה ילדים ומעלה, בעוד שלקרלינסקי יש רק בת אחת.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
6: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
5: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
10: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, עומדים לשמוע פרק חי שהקלטנו בלילה של פילוסופיה במכון הצרפתי בתל אביב. הפרק הזה חותם את העונה הנוכחית שלנו, ואנחנו צפויים לחזור עם עוד פרקים, עוד פילוסופיה.

0: נוספים ועוד מחשבות בנובמבר. יאללה, התחלנו.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
0: שלום לכם, לכולכם שהגעתם הערב, ממש מרגש וכיף להיות כאן, וגם למאזינות ולמאזינים של כאן תרבות ששומעים או ישמעו אותנו ברדיו. אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה מדי שבוע אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. בדרך כלל זה קורה באולפן הרדיו שלנו, אבל היום אנחנו כאן על הבמה, בספרייה של המכון הצרפתי, בתל אביב, ברוע שחוגג את אהבת החוכמה ועושה כבוד למחשבה, לילה של פילוסופיה. השנה הלילה עוסק בלחדש את העתיד, ואנחנו עם הנושא הכי חם בהקשר הזה, בינה מלאכותית והממשק בינה לבינינו, בני האדם. אני ויאנה דייטש רובינזון, ואיתי כאן דוקטור ליאת לוי, שהיא פילוסופית ומומחית AI, מרצה בכירה באקדמיה לאומנות בצלל ועמיתת הוראה בטכניון, ודוקטור ארז פירט, דוקטור לפילוסופיה ומהנדס תוכנה, ראש תוכנית ה-MA בבינה מלאכותית, אתיקה וחברה באוניברסיטת חיפה. איזה כיף שאתם כאן. למה כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית, אנחנו מדברים על העתיד?
2: קודם כל כי התרגלנו, זאת אומרת שהאנושות חשבה על בינה מלאכותית, חושבת את הרעיון הזה, מחכה לרגע שבו המכונה באיזשהו אופן תתבונן בנו בגובה העיניים, בעצם מאות שנים, כבר איזה 200 שנה. והדבר השני הוא שאנחנו גם ברגע ההווה הזה, שהבינה המלאכותית כאילו כבר כאן, ואנחנו כבר פוגשים אותה בתוך היישומים השונים, ומתחילים לשוחח עם המכונה, או לראות את ההתהוות של הטכנולוגיה הזאת, כאילו כמו שדמיינו, אנחנו עדיין בתחושה שהמהלך עוד לא מוצא. זאת אומרת שההתפתחות היא מאוד מאוד מהירה, ושאנחנו בעצם רק בראשיתה. וזה גם גורם לנו בעצם להתבונן בה, וכל הזמן לשאול את עצמנו, ומה הלאה, ואיך זה ייראה בעוד שנה, ובעוד שנתיים, ובעוד חמש.
0: בוא נדבר קצת על העבר. בוא נדבר על מתי המושג הזה נולד, כאילו מה הוא סימן בהתחלה, מה זה בינה מלאכותית, למה תמיד היה למבט לעתיד. מבחינתי לא הייתה קיימת, היא קיימת עכשיו.
2: אז אני אגיד שהמושג בינה מלאכותית בעצם הופיע בשנות ה-50, אבל הרעיון שתהיה מכונה שהיא בצלם אדם, או שאנחנו עלולים להתבלבל בינה לבין אדם, הוא רעיון הרבה הרבה יותר ותיק. אז אנחנו גם רואים דוגמאות לאוטומטונים, קראו לזה, יחסית מוקדמות, גם אצל דווינצ'י.
0: אוטומטונים?
2: אוטומטונים.
0: שזה המכונה?
2: שזה בעצם, לא סתם מכונה, זה בעצם המקביל ל-humanoid, לרובוט דמוי אדם. זאת אומרת, הרעיון הוא שתהיה מכונה שהיא דמוית אדם. ואם אנחנו, למשל, או אחת הדוגמאות המוקדמות, היא סיפור של הופמן, איש החול, שהוא סיפור מראשית המאה ה-19, ושם יש לנו אישה שהיא בעצם מכונה, זאת אומרת, ולא ניתן להבחין בינה לבין אישה אמיתית עד לרגע שבו היא נופלת ונשברת. הבסיס שם הוא שיכול להיות מצב, או ניתן כבר לדמיין את המצב שבו אנחנו עומדים אל מול מכונה, ואנחנו לא יודעים להבחין בינה לבין אדם. המחשבה הזאת היא מחשבה שנמצאת איתנו כבר לא מעט זמן. אנחנו פוגשים אותה הרבה מאוד במדע בדיוני, נכון? מי שיותר חשוף למדע בדיוני, כמובן נמצא בתוך המחשבה הזאת יותר, אבל אני חושבת שבהרבה מאוד מובנים היא גם קשורה למיתוסים אנושיים, בכלל על היכולת של חומר להכיל רוח. ואת זה אנחנו יכולים לפגוש בכל מיני גלגולים, בכל מיני תרבויות, גם דרך הרעיון באמת של הגולם או של גלטיה, או כל מיני מיתוסים עתיקים, שבהם משהו דומם פתאום מקבל חיים. עוד לפני שזה תפס את הצורה של מכונה או של טכנולוגיה.
0: שמדהים הוא שהגיע איזשהו רגע בהווה, שזה הפך להיות מאוד מאוד מוחשי. מה יש ברגע הזה שהדבר הזה קורה?
2: התשובה הפשוטה היא שזה קורה. כשאני התחלתי לכתוב על, לחשוב בכלל על פילוסופיה של בינה מלאכותית, קראו לשדה הזה זכויות רובוטים, זה, כאילו זה היה משהו נורא נורא מוזר, שמעט מאוד אנשים עסקו בו, זה באמת מוזר.
0: כן, זכויות רובוטים.
2: אבל זה קרה וקורה, אבל באמת זה היה דיון פנימי, זה היה דיון של אנשים שהם מאוד עמוק בטכנולוגיה, או דיון של אנשים שהם מאוד עמוק בפילוסופיה של טכנולוגיה. זה לא היה חלק מהשיח הציבורי. ומה שקרה כשהופיע ChatGPT בגרסתו הצ'אטית, ואנשים התחילו לשוחח עם המכונה, זה פתאום הפך להיות באמת משהו שלכל אחת ואחד מאיתנו יש איזשהו ברור פילוסופי לעשות בכל אינטראקציה איתו. והמצב הזה שינה את האנושות, ושינה את האופן שבו האנושות חושבת את העתיד שלה, עד כדי כך.
0: תכף אחזור אלייך עם הבירור הפילוסופי הזה, אבל אני פונה אליך, דוקטור ארז פירט, ואני שואלת אותך, האומנם זה קרה?
3: לא, זה לא קרה.
0: אוקיי.
3: לא, אני חושב שמה ששאלת אותה על העתיד, נראה לי שהציבו, היא דיברה על זה שבשנות ה-50 נוצר המושג. אז באמת היה שזה כנס כזה מיוחד של 8 גברים פריבילגיים שהתכנסו, עשו וורקשופ כזה של שבועיים וחשבו שהם יפתרו, באמת, חשבו שהם יפתרו את בעיות הבינה מלאכותית.
0: איזה בעיות? איזה בינה מלאכותית?
3: ליצור. הם דמיינו, ולכן אני חושב, זאת אומרת, הציבו לנו, בעקבות המדע הבדיוני אולי, הציבו איזה משוכה כזאת, היא מאוד גבוהה. הם דמיינו אז, לפני 80 שנה, שהם ייצרו מה שנקרא Strong AI, זאת אומרת, איזשהו יצור או entity כזה שהוא עם אינטליגנציה אנושית, שיש לו תודעה אנושית, שהוא ממש בינה מלאכותית, כמו שהשם כביכול אמור לסמן לנו, ולא קרה עד היום.
0: אז מה שיש לנו זה לא בינה מלאכותית?
3: אני גם אגיד רגע שגם ב-20-30 שנה האחרונות כל הזמן מדברים פילוסופים ואחרים על משהו שנקרא super intelligence, איך הם חושבים שנגיע לזה, או על general intelligence, כל מיני מושגים שמסמנים משהו שעוד לא הגענו אליו או שאנחנו רוצים להגיע אליו. אפשר לדבר על זה שהיום החברות המסחריות שיש להם מוצרים שלהם מנסות לפמפם את הרעיונות האלה ואולי לנטוע אצל המשתמשים איזושהי תחושה שאוטוטו זה קורה, אולי מה שיש עכשיו זה דומה. אני חושב שזה ממש לא דומה. יכול להיות שחלק מהרעיונות האלה גם לא יקרו, אבל אולי בגלל זה אנחנו כל הזמן מסתכלים, עוד שנייה זה קורה, הנה הגרסה הבאה זה ה-General Intelligence
0: אז
3: המיוחד.
0: אז לפני שאני חוזרת אלייך, אז מה זה ה-General Intelligence? מה זה הבינה המלאכותית הכללית הזאת? מה יהיה? מה זה הדבר הזה?
3: אני חושב שיש הסכמה על המושג.
0: כן.
3: כל אחד מעוות אותו לצרכיו. אז אם את שואלת את סם אלטמן, הוא יגיד לך שזה משהו שעושה כסף, או שמחזיר את ההשקעה של ה... כך הוא אומר, את ההשקעה של מי שהשקיע ב-OpenAI. אבל בגדול, אם רוצים להיות רק טיפה פחות מורפלים, אז מדובר על אינטליגנציה שיכולה לפעול על פני תחומים רבים. לא רק לדבר שפה טבעית, לא רק לשחק שח, אלא בדומה לבני אדם שיודעים לעשות הרבה דברים, אולי לא כל כך טוב, אבל הרבה דברים, על פני מגוון רחב של תחומים, אז כזו
0: כמו
3: אינטליגנציה.
0: כמו אתה יכול להדגים לי את זה? כאילו אתה, מה זה אני אומר? כי אני יודעת שיש בינה מלאכותית.
3: אני יודע לשחק שח, ולנהוג באוטו, ולדבר באנגלית ובעברית, וללכת למכולת ולעשות קפה, ואין בינה מלאכותית שיודעת לעשות את כל אלה, וגם אני לא טועה הרבה...
0: למה?
3: הרבה
0: אם
3: בעיה...
0: אני מדברת עם הצ'אט, כן...
3: את מדברת עם הצ'אט. הצ'אט זה מכונה שיודעת לחזות את הטוקן הבא, את ההעברה הבאה.
0: אבל היא גם יכולה לשחק, הצ'אט יודע לשחק שחמט?
3: המכונה הזאת יודעת לעשות הרבה דברים בזכות זה שהיא חוזה את ה... אנחנו מדברים על מודל שפה. יש עוד הרבה מערכות...
0: זהו, כי יש אף אלקטרוני,
3: נכון.
0: יש
3: אור... אנחנו נוטים לדבר רק על מודלי כן. שפה בזמן האחרון, כי אולי יש להם את הארכיטקטורה הכי משוכללת, או אולי הם יודעים, הם הכי מתקרבים אולי לאינטליגנציה הרחבה הזאת שאנחנו מדברים עליהם, או שהם עושים את הפלא הכי גדול שראינו עד עכשיו, אבל יש עוד הרבה מערכות שיודעות לזהות אובייקטים, שיודעות לתת המלצות, שיש הרבה, יודעות לנהוג במכוניות, אבל אז...
0: אבל הישות הזאת שאתה מדבר עליה כבינה מלאכותית כללית, היא כזו שהיא ישות...
3: היא לא קיימת, כן, היא...
0: אוקיי. מניחה לך לרגע, חוזרת אלייך, דוקטור ליאת לוי, ושואלת אותך, האם זה הדבר?
2: למען הסר ספק, אני מסכימה שהדבר שמופיע בפנינו הוא לא תבוני, או אין לו תודעה, אוקיי? אני חושבת שאין לנו מחלוקת בעניין הזה, אבל זה לא הנקודה. זאת אומרת, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים גם על איש החול של הופמן, או על מבחן טיורינג, בעצם המבחן שאלן טיורינג קבע בשנות ה-50, מכונה תחשב כחושבת, אם בתקשורת איתה אנחנו לא נדע להבחין בינה לבין אדם. זה מאוד דומה גם למה שקורה באמת אצל הופמן, שאנחנו לא יודעים להפריד או להבחין בין אולימפיה לבין אישה. הדבר הזה, זאת אומרת, הבלבול, אוקיי? עוד לא ההכרעה, אלא ההתלבטות הזאת. האם המכונה הזאת היא בעצם מקבילה לנו? הדבר הזה קרה. זאת אומרת, הבלבול ללא ספק קרה. היום יש אנשים מאוד רציניים שכבר טוענים שלבינה המלאכותית יש תודה, אוקיי? אפשר להיות ציניים ביחס לזה, אני בהחלט צינית לגבי זה, אבל זה עדיין קורה, ויש הרבה מאוד אנשים שמתלבטים בנושא הזה, או אנשים, יש מחקרים שמראים שאחוזים גבוהים מאוד מהאוכלוסייה חוו ברגע כזה או אחר את התחושה של הצ'אט שהם משוחחים איתו, יש תודעה, יש איזושהי יכולת תבונית, מעבר ליכולת כמו שיש למחשבון קאסיו. אז אני אומרת, קודם כל הדבר הזה קרה, זאת אומרת, ביחס לשאלה למה עכשיו, למה אנחנו פתאום מדברים על הדבר הזה שעד לא מזמן היה איזוטרי, הבלבול קרה, ההתלבטות קרתה, הדילמה הציבה את עצמה בפנינו, על כל ההשלכות שלה.
4: מה גורם, כאילו מה יש בדבר הזה שגורם לנו לבלבול הזה? מה יש בטכנולוגיה הזאת? מה היא עושה שגוגל לא עשה לפני כן?
2: בעיניי הדבר העיקרי זה העובדה שהיא מדברת אלינו בגוף ראשון. אף טכנולוגיה עד היום לא דיברה אלינו בגוף ראשון באותו אופן. היא מדברת אלינו בגוף ראשון, היא עושה את זה בצורה מאוד מאוד משכנעת וקוהרנטית. ואנחנו מאוד רגילים כמין אנושי, שכשמשהו מדבר בגוף ראשון, זה מבטא את העובדה שיש לו תודעה, שיש לו סוכנות, שיש לו משהו להגיד, אני הדוברת. הגוף הראשון הוא משהו שבפילוסופיה יש לו משקל מאוד מאוד מיוחד, ביחס לגופים אחרים, הוא מכונן את האפשרות לדבר. והטכנולוגיה הזאת, כשהיא מדברת, אם היא לא הייתה מדברת עלינו בגוף ראשון, עם מה שהיינו מקבלים מהצ'אט, תוחכם ככל שיהיה, היה כל הזמן רק פלט, דמוי ויקיפדיה, אולי היינו מנהלים את השיחה הזאת, אבל אני גם אגיד שזה לא במקרה שהוא מדבר אלינו בגוף ראשון, וזה לא רק בגלל שזה יעיל או נוח או נחמד, זה גם בדיוק בגלל הדבר הזה, בגלל שהבלבול הזה, כמו שארז ציין, הוא גם כלי כלכלי, ויש אינטרסים כלכליים שמניעים את את הבלבול הזה. הבלבול הזה הוא טוב לחברות, או הוא נותן לנו באמת את התחושה.
3: יש לו תאריך גם למה שהיא מדברת עליו. זה קרה ברגע מסוים.
2: בוודאי.
3: זה קרה לפני 3 שנים, או משהו כזה, 4 שנים. נובמבר 22. היה מודל שפה שקראו לו GPT-3, והוא לא ידע לדבר כמו ChatGPT, הוא ידע לשפוך הרבה אאוטפוט, לשפוך הרבה טקסט, ובאיזשהו שלב הם עשו את ההחלטה הזאת, לאמן אותו כדי שידבר בצורה שיחתית עם בני אדם, בדיוק, הוא לא יודע אם בדיוק רק בגלל זה, אבל זה היה הרגע שהוא הפך ממשהו שסתם זורק הרבה אאוטפוט בצורה של שפה טבעית, שזה גם דבר גדול, למשהו שיודע לשוחח איתך, כמו שבן אדם משוחח איתך.
4: כי נזרקו בו מושגים מאוד גדולים, אינטליגנציה, תודעה, סובייקטיביות. בואו נפרק אותם קצת. איך אפשר בכלל להגדיר אינטליגנציה? כאילו, מה היא בינה בכלל?
3: זו שאלה מצוינת, כי וזה אני חושב אחד מהתפקידים של פילוסופיה בכל השיח הזה. יש לנו, אנחנו מכירים בכל המושגים שציינת, נכון? דיברנו על אינטליגנציה, דיברנו על תודעה, אולי על מעמד מוסרי, אז כל הדברים האלה, מה שיש לנו זה רק את הידע שלנו לגבי עצמנו, אנחנו הדוגמה היחידה כמעט לדברים האלה. אוקיי, יש חיות אינטליגנטיות, יש גם חיות שאנחנו חושבים שיש להם תודעה, אבל אין לנו את המבט ה-first person privileged access למחשבות שלהם.
4: כן.
3: יש לנו רק את עצמנו בתור דוגמה, אז כשאנחנו באים למושגים האלה, אנחנו הרבה פעמים יודעים רק מה שאנחנו יודעים על עצמנו, ומשליחים או מכילים בחטא את הדברים האלה על דברים אחרים. אז כשדבר, כמו שאליית אמרה, כשדבר כזה מדבר אלינו, והוא מדבר בגוף ראשון, והוא מדבר בשפה טבעית, שזה לא משהו שהיינו רגילים אליו עם מחשב, והוא יודע גם להתנסח כמעט כמו בן אדם.
4: הוא יודע להתנצל.
3: כן.
4: הוא יודע, יש לו אמפתיה.
3: ואיזה רעיונות טובים יש לך.
4: נכון.
3: איזה מוכשר אתה. אז אנחנו מכילים עליו את מה שאנחנו מכירים מעצמנו, ואני סבור שזו שגיאה. האינטליגנציה שאנחנו מכירים זה אינטליגנציה אנושית, שיש לה הרבה פנים, אספקטים.
4: המדע אבל גם מתייחס לסוגים נוספים של אינטליגנציה, לא? בחקר חיות, בחקר...
3: כן, אבל זה הכל יצורים ביולוגיים, שיש להם הרבה מאפיינים משותפים, ויש להם גוף, למשל, שהם חווים איתו את הסביבה. אנחנו יודעים שהרבה ממה שאנחנו מרגישים ועושים וחושבים, קשור לאיך שהגוף שלנו חווה את החיים.
4: כן.
3: ויש לנו כל מיני סוגים של אינטליגנציות שקשורים לזה שאנחנו אנשים בתוך גוף ביולוגי וכולי. ואנחנו צריכים להבין שזה לא מה שקורה פה, ואם אנחנו רוצים לדבר על אינטליגנציה...
4: למה? הנה גוף. מחשב, יש לו גוף.
3: נכון. אבל ChatGPT עדיין לא חווה בעזרת תחושים. יכול להיות שבעתיד זה יקרה. יכול להיות שבעתיד... אבל גם אז זה לא יהיה הגוף הביולוגי שעבר אבולוציה של אי אלו שנים, והגיע לאן שהגיע בזכות הלחצים האבולוציוניים והחברתיים האלה, והתעצב כמו שהתעצב.
4: כן.
3: אז אנחנו צריכים למצוא איזושהי שיטה שבה אם אנחנו רוצים להגיד זה חכם כמו חתול, כמו שאמר אחד מהמפתחים של דיפ לרנינג, או זה חכם כמו בן אדם, אז אנחנו צריכים איזושהי מטריקה למדוד את שני הדברים ולשים אותם על אותו משקל.
4: גם יש משהו שנראה לי שאני שומעת בין הדברים שלך, זה שאם אנחנו, יש כל מיני סוגים של אינטליגנציה, ואם דיברנו קודם על בינה מלאכותית כללית, שזה משהו שהוא סופר דופר, הוא יותר חכם מאיתנו. אז איך בכלל אנחנו נבנה משהו?
3: להגיד את הדבר הזה, הוא יותר חכם מאיתנו, למשל, אי אפשר סתם, אי אפשר להגיד את זה סתם. שלהגיד יותר מאיתנו, צריך לשים אותנו על אותו גרף, למדוד אותנו באותה יחידה, וכולי וכולי. אני לא חושב שאתה יכול למדוד את האינטליגנציה של GPT, אם יש כזה דבר בכלל, באותו אופן שאתה מודד אינטליגנציה אנושית, כי אנחנו, יש לנו סוגים אחרים של יכולות לחוות את העולם שמשפיעות עלינו, ואולי סוגים שונים של היבטים של האינטליגנציה, כמו לשונית, מתמטית וכולי וכולי. צריך בהתחלה לעשות איזו הגדרה אבסטרקטית, ליצור איזו הגדרה אבסטרקטית שמתאימה לכולנו. אז למשל, אפשר להגיד, אחת ההגדרות קוראים לה אינטליגנציה אוניברסלית, והיא מדברת על כמה אני יכול להשלים משימות מורכבות בכל מיני סביבות. אז כמו שאמרתי קודם, זה קשור להגדרה של אינטליגנציה כללית. אני יודע לעשות הרבה דברים, מורכבים יותר ופחות, בהרבה סביבות מורכבות כאלה ואחרות, אז אולי ככה אפשר למדוד כמה אני אינטליגנט אוניברסלית, ואז אפשר אולי למדוד כמה אנטיטיז אחרים יכולים לעשות דברים דומים בסביבות דומות ולהשוות. אבל כמו שזה עכשיו, למדוד IQ של ChatGPT, אני לא חושב שאפשר, ולכן אי אפשר לשים אותנו כרגע על אותו גרף. בשביל לדבר קודם על האם זה חכם כמוני, צריך קודם להגדיר את זה.
4: השאלה היא, האם אם אנחנו כאילו בונים איזושהי תשתית של אינטליגנציה שממנה יכולה להתפתח. אם יש לה יכולת ללמוד, אז היא יכולה להתפתח וללמוד, ואז
3: להשתפר.
4: ולהשתפר.
3: כן, לגמרי יכולה להשתפר. יש הרבה יכולות קוגניטיביות שאנחנו יכולים לדבר עליהן, שאם יהיה למכונה אותן, אז היא תוכל להשתפר. אבל עדיין, כל מה שאמרתי נכון גם במקרה הזה, זאת אומרת, כן, היא צריכה לדעת ללמוד, כן, היא צריכה לדעת לעשות reasoning, כמו שעכשיו למשל חושבים שחלק מהמערכות האלה יכולות. היא צריכה לדעת להשוות בין דברים. זה מה שאנחנו עושים כל היום. משווים בין דברים, רואים כמה הם דומים, ומסיקים מזה מסקנות. אז היא צריכה לדעת גם לעשות את זה. אז כן, יש יכולות קוגניטיביות שצריך לדעת לממש, ואז לנסות להגיד מי אינטליגנט אוניברסלי. מי יכול להשלים משימות בעזרת היכולות האלה.
2: אני חושבת שזה היה ממש מצוין אם זה היה כל כך פשוט. זה היה ממש אחלה. אם היה לנו נורא נורא קל להגיד, אינטליגנציה לא, זה תכונה ביולוגית, למשל. או אינטליגנציה זו תכונה שהיא ייחודית לבני אדם. ואני, כאילו, אני תופסת כאן איזשהו תפקיד שאני רגילה להיות בצד השני שלו, אבל אני כן רגע אגיד שבפילוסופיה, במיוחד במה שנקרא פוסט-הומניזם, אוקיי? בתפיסות פוסט-הומניסטיות, למשל, אנשים כמו פיטר זינגר, שהוא אחד מהכותבים המרכזיים על זכויות בעלי חיים, הוא קורא לתפיסה הזאת שאינטליגנציה היא, ומתוקף האינטליגנציה הזאת, גם זכויות מוסריות, היא תכונה אנושית, הוא קורא לזה מיננות. מיננות, זאת המילה העברית לספישיסיזם. זאת אומרת, אנחנו מעדיפים את בני מיננות. זאת כמו שוביניזם, כמו סקסיזם, כמו כל האיזמים, כמו שפעם גברים חשבו שנשים הם לא יצורים תבוניים, אולי, או כמו שגברים לבנים חשבו שגברים בעלי אור חום הם לא יצורים תבוניים. אותו דבר, אנחנו חושבים שבעלי החיים הם לא יצורים תבוניים, ובהמשך לזה, אותו דבר אנחנו חושבים שהמכונה היא לא תבונית. זאת אומרת, העמדה הזאת אומרת, העדפה, בגלל שאני מחומר ביולוגי, יש לא מעט כתיבה שאומרת זה הבחנה לחלוטין שרירותית. השאלה, איזה הבחנה בכלל עושה את העבודה, ואיזה הבחנה היא מהותית, ואיזה הבחנה היא שרירותית, היא השאלה הגדולה. זה שישנן הבחנות, ישנן הבחנות. אבל גם למשל, כשאמרת דיברתם על זה שאני צריכה לפנות למכונה מסוימת, אני צריכה לפנות ל-ChatGPT כדי שייצר טקסט, ולפנות לקלוד קוד שייצר קוד. אוקיי, אני גם הולכת לאינסטלטור כדי שיתקן את הצנרת, ולחשמלאית כדי שתטפל בחשמל. הרעיון הזה שיש מומחיות מסוימת, או שלכל אחד מאיתנו יש איזה שהן יכולות שונות מאשר לזולת, ושבכל זאת האינטליגנציה שלנו היא ברת השוואה, או שאני יכולה להגיד, אני יצור אינטליגנטי, וגם ארז הוא יצור אינטליגנטי, למרות שאנחנו לא, אולי. לא בהכרח באותו אופן. איך אנחנו, איך הדברים האלה מתיישבים? באיזה אופן אנחנו דומים? אנחנו גם הרי נורא נורא שונים. יש דברים מסוימים שאתה יודע שאני לא יודעת ולהפך. זאת אומרת, העובדה שיש הבדלים ויש דמיון, זה נתון, זה נכון גם ביחסים בינינו וגם ביחסים במכונה. עכשיו השאלה היא האם ההבדל הוא הבדל מהותי. לא בגלל החומר הביולוגי, אלא בגלל שאני סובייקט. וזה אובייקט. והדבר הזה, אני סובייקט, וזה אובייקט, זאת הבחנה שכל התשתית התרבותית והחברתית והמוסרית שלנו מושתתת עליה.
4: אולי תגדירי לנו מה זה אומר להיות סובייקט?
2: זאת שאלה נהדרת. מה זה אומר להיות סובייקט? מה זה אומר להיות סובייקט? מה זה אומר שיש לי איזושהי תודעה, איזושהי יכולת מנטלית, שאני יש בי אולי רוח, זה הרי מגיע גם מתפיסות שהן במקורן תפיסות דתיות, שיש בי נפש, או שיש בי צלם, יש בי משהו מהאל. מה זה אומר הדבר הזה להיות סובייקט? זאת בדיוק השאלה. אם אנחנו מבטרים על התפיסות הללו, ואנחנו אומרים, לא, אני גם, בסך הכל מה אני מכונה ביולוגית. אז אם אני מכונה ביולוגית, אוקיי, אני מכונה ביולוגית, וזאת מכונה שהיא במקרה לא ביולוגית, אז מה?
3: ברור שיש הבחנות, וברור שהן שרירותיות, אחרת לא היינו מצליחים לדבר. כל הבחנה שאנחנו עושים, וכל דבר שאנחנו אומרים, מבוסס על איזושהי אמונה שלנו, מטאפיזית. נכון? גם כשאת אומרת, אני מכונה ביולוגית, אז אם אתה חושב שהביולוגיה היא פה משחקת תפקיד, זה איזושהי אמונה שלך, מטאפיזית, ש... תודעה, למשל, יכולה לצמוח רק בגופים ביולוגיים. אז כן, אנחנו, ברור שיש לנו איזושהי אמונות, וברור שיש פה, כשמדברים על אינטליגנציה של מכונה או של בן אדם, אז אנחנו בשביל להשוות, אנחנו צריכים להחליט מה מהותי, נכון? מה רלוונטי לאינטליגנציה כהגדרה, ומה לא. אז כן, ברור שיש פה איזושהי שרירותיות.
4: בסך הכל אני שומעת את שניכם, אני מרגישה שהדברים שנאמרים, למרות שהם מנקודות מבט שונות, זה קצת דומה. כי שניכם אומרים, אי אפשר להגדיר אינטליגנציה. ואז כל אחד לוקח את זה למקום אחר.
3: אני דווקא חושב שאפשר להגדיר, רק שההגדרה הזאת היא שוב, היא מתבססת על איזשהן אקסיומות, אני משתמש במילה אקסיומת של כוחה במתמטיקה, אבל אני מתכוון לאמונות בסיסיות שלי על העולם, על מה שיש, על מה שחשוב. בלי זה לא הייתי יכול להגדיר. מרגע שהגדרתי, אז אני משתמש בהגדרה הזאת, ואז אני יכול להגיע לכל מיני מקומות, להשיג כל מיני עסקים על סמך זה. גם ליד כשהיא, אני חושב, תתקני אותי אם אני טועה, אבל גם כשהיא אומרת את הדברים שהיא אומרת, היא גם מסתמכת על איזשהם אמונות שמהן היא יוצאת, ועל סמך זה היא מסיקה כל מיני מסקנות. אז זה רק שאלה של מה האמונות שאני מאמין בהן.
4: אני חושבת שאתה הסנגור של הדבר כשלעצמו, כן? הטכנולוגיה, כן? אין עכשיו טכנולוגיה, האם יכולה להיות טכנולוגיה, כן? ואת אומרת, זה לא משנה. בחוויה שלנו יש טכנולוגיה, אז בחוויה שלנו כבר קורה משהו.
2: אמרתי יש טכנולוגיה, התכוונתי יש תודעה, זאת הכוונה?
4: זה לא משנה אם יש או אין תודעה כשלעצמה, זה משנה שאני חושבת שאני מדברת עם ישות.
2: כן, אז קודם כל, רק אני אבהיר שכשאמרתי אני מכונה ביולוגית, זה היה ייצוג של עמדה. זאת אומרת, אני לא בהכרח עמדה שאני אוחזת בה, אלא מה שניסיתי להגיד זה שההבחנה הזאת היא לא ברורה מאליה ושיש לה הרבה מאוד מתנגדים, ואני חושבת שזה גם מה שמסבך אותנו. זה מה שמייצר את העובדה שהיום האנושות נמצאת בתוך טלטלה ובאמת מתלבטת. מתלבטת בין היתר בגלל שהרבה מאוד אנשים שאנחנו רגילים לחשוב עליהם כעל ברי סמכה לגבי מהות התודעה האנושית, והתחום של התודעה עבר במידה רבה מהשדה של הפילוסופיה לשדה של מדעי הקוגניציה ומדעי המוח. זה מה שקרה בעשורים האחרונים. העובדה שאותם אנשים אומרים, אנחנו בסך הכל מכונה ביולוגית ומשווים בין רשתות נוירונים אנושיות לרשתות נוירונים ממוחשבות, ואנשים מהצד השני בתחום של בינה מלאכותית אומרים, אנחנו בסך הכל משחזרים את אותו דבר שבני אדם עושים, אם זה למשל רעיון שהתודעה האנושית היא בעצם פעולה של חיזוי, אוקיי? הארז אמר, זה בסך הכל מנחש את הטוקן הבא. יש גם אנשים שמחזיקים בתיאוריות כאלה לגבי התודעה האנושית והתבונה האנושית, מה שנקרא predictive processing. אז ההשוואה הזאת היא מבלבלת את האנושות, ומה שאני רגע רוצה להגיד זה שאני חושבת שיש לפילוסופיה כל מיני תפקידים. אחד מהתפקידים, או נגיד התפקיד, תפקיד אחד שכרגע עלה, הוא התפקיד של לברר את המושגים. ולהגיד, אוקיי, בואו רגע נדבר על זה, בואו נדבר על היחס בין אינטליגנציה ותודעה, בואו ננסה רגע להבין את זה. אבל עוד תפקיד שיש לפילוסופיה הוא התפקיד של להגיד, תראו, אנחנו כאן כרגע מתלבטים את ההתלבטות הזאת. מה זה אומר שאנחנו מתלבטים את ההתלבטות הזאת? מהם ההשלכות של הכרעה לכאן או לכאן? גם ההכרעה שאומרת, השאלה האם למכונה יש תודעה, היא עניין אמוני, היא שאלה של אמונה. זו הכרעה משמעותית. מה זה עושה לאנושות? האם אנחנו בעוד איקס שנים נחיה בתוך אנושות שבה יש כתות של מאמינים שמאמינים בתודעת המכונה? זאת המשמעות. אנחנו בתחילתו של תהליך. אוקיי? זאת אומרת, מאוד ברור שאנחנו בתחילתו של תהליך, התהליך עוד לא מיצא את עצמו. ואת צודקת שלאט לאט יותר ויותר אנשים משוחחים עם הבינה המלאכותית, כמו שהם משוחחים אולי עם, עם זולת.
4: או אוקיי? אפילו כמו שהם לא היו מעיזים.
2: או כמו שהם לא היו מעיזים. אוקיי. אבל יש דברים מסוימים שלא השתנו בחברה שלנו. למשל, העובדה שאני יכולה לחבוט את המחשב, ולא יכולה לחבוט אדם. אסור לי לחבוט אדם. הבחנה הזאת היא הבחנה נורא נורא בסיסית, נכון? למחשב אין זכות שלא יחבו אותו, ל-ChatGPT אין זכות להתקיים, ולי יש זכות להתקיים. וההבחנה הזאת עוד לא נשמתה. אבל היא עלולה להישמת.
4: אני שואלת אותך, ארז, כשחושבים על המכונה, חושבים לתעדף את האדם במכונה שמהנדסים, לשים את הטוב האנושי לפני מה שהמכונה תחליט שהוא הטוב שלה?
3: אני חושב שבהתייחס למה שליאת אמרה, שזה גם קשור, יש פה שני דברים. אחד זה באמת השיח הזה של הזכויות, למי מגיעות הזכויות, האם אנחנו היחידים שמגיעים להם הזכויות האלה, נולדנו איתם וכולי. והשני זה בהינתן שאנחנו שמים בצד רגע את השאלה הזאת, או הכרענו בה, אז למי מגיעות הזכויות? אם מגיעות. כי כבר הכרענו שלחלק מהחיות, נגיד, מגיעות זכויות. אוקיי? הכרענו שאני לא יכול ללכת ברחוב ולהתעלל בכלב שאני רואה. נכון? אז יש לו איזושהי זכות מתוקף היותו משהו. ומה זה המשהו הזה? ברגע שאני מנסה לחשוב על מה זה המשהו הזה, אז אני מבין שיש איזשהו מאפיין שיש לכלב, שבזכותו הוא קיבל את הזכות הזאת, ושבזכותו יש לי מחויבות מוסרית כלפיו. ואז אני מנסה לחשוב אם גם ליצורים אחרים יכול להיות את המשהו הזה. לאו דווקא מכונות או מערכות בינה מלאכותית, אבל באופן עקרוני, אם לכלב יש את זה והוא לא אדם, אז אולי גם ליצורים אחרים, לא ביולוגים, יכול להיות כזה דבר. ואם יש להם את זה ואני מגדיר מה זה, והם עומדים בזה, אז גם נשאלת השאלה אם אני חייב להם משהו.
4: אתה ברגע שאתה דיברת על לבעוט בכלב, אני הגוף שלי התכווץ, חשבתי על הכלבה שלי, אני אמרתי, מה פתאום לבעוט בכלב? מה פתאום לבעוט בכלב?
3: כי את מרגישה שיש בה איזה משהו, נכון? היא סובלת.
4: כן.
3: יש משהו שהוא להיות הכלב הזה, וכשאני בועט בו הוא סובל, ואני מרגיש, או לפחות האידיאל שלי, אוקיי? ברור שאנחנו לא מקיימים אותו, אבל האידיאל שלנו, לאן שאנחנו שואפים, זה שאנחנו רוצים להמעיט בסבל הזה לחיות שיכולות, או ליצורים שיכולים להרגיש אותו. אז כשאני בועט בכלב, את יודעת שהוא סובל בפנים, והוא בוכה וכואב לו, והוא מרגיש, את חושבת לפחות שהוא מרגיש דברים דומים למה שאת מרגישה כשכואב לך.
4: אני יודעת שהוא מרגיש.
3: נכון, אז השאלה, ויכול להיות שבעתיד, הלא כל כך רחוק, ואני בטוח שכמו שאליית אמרה, יש כבר אנשים שחושבים ככה הרבה, יש אנשים שחושבים שגם למכונות יכול באופן עקרוני להיות משהו שהוא להיות הן, והן יכולות להרגיש סבל. אני לא אומר שאני מסכים עם זה, אבל האמונה הזאת היא, אם בהנחה שיש כזה דבר, אז אולי תרצי להגיד, אולי תרגישי ככה כלפי מכונה שיבטאו בה, כשתחשבי שהיא יכולה לסבול.
4: אתם אומרים שאני צריכה להתייחס יפה לצ'אט? כאילו,
3: לא, אני לא חושב שיש לו משהו שהוא להיות הוא, וגם לא יהיה, וגם אם יהיה לא נדע.
4: ומה את אומרת?
2: הדבר הכי חשוב הוא שכשמתבוננים בסרטונים שבהם מקים רובוטים, זה לא חוויה נעימה. זאת לא חוויה נעימה. קודם כל, מה שאמרת, ארז, בעניין הכלב, הוא לא מובן מאליו. אוקיי? זאת אומרת, למשל, בתפיסת העולם הקנטיאנית, אוקיי? כשקנט שואל את עצמו, איך אנחנו נתייחס לבעלי חיים? הוא אומר שאנחנו צריכים לא להקות את הכלב, אבל לא בגלל שלכלב יש איזושהי סוכנות מוסרית, אלא בגלל שאנחנו לא רוצים להתרגל להתעללות או לאביוז. ויש גם חוקרים שמכילים את אותו היגיון על זכויות רובוטים, למשל כמו קייט דארלינג, שהיא אומרת, מסיבות קנטיאניות, אני לא רוצה שילדים יקו רובוטים, כי אז הם יתרגלו להתעלל באיזשהו זולת. אז, ואותה קייט דארלינג, אחד מהמחקר, התנסות מוקדמת שהיא עשתה, זה שהיא נתנה רובוט לסטודנטים, מין רובוט דינוזאור כזה, מסכן, שנראה כמו צעצוע, ואחרי שהם קצת היו באינטראקציה איתו, היא ביקשה מהם להרוג אותו, והם סרבו בכל תוקף. הם סרבו בכל תוקף, והייתה שם מהומה, והיא הייתה צריכה בסוף לשכנע אותם שאם הם יהרגו רובוט אחד, אז ינצלו האחרים. ואחת מהסטודנטיות שמראיינים אותה אחר כך, היא אומרת, אני הוצאתי לו את הסוללות לפני שהרגנו אותו כדי שהוא לא יסבול. ואנשים שפויים להפליא, אנשים שפויים כמו המזכירה של וייזנבאום, זאת אומרת, וזה מבלבל, וזה מבלבל, וזה קשה לא לחוש את החיבה הזאת. כלפי יצור יש בו משהו מאוד מאוד אימוטיב, מאוד תגובתי כזה. אוקיי, אז קודם כל להגיד, ואני מוכרחה לומר שאני עובדת הרבה עם קלוד קוד, ולאחרונה אני התחלתי לפעמים לנזוף בו על טעויותיו, ולחוש קצת אשמה על האופן שבו אני מדברת עליו. באמת, זה תגובה כל כך טבעית, כי אנחנו רגילים לדבר הזה מהיחסים האנושיים. אז הסיפור הזה של הקהת רובוטים באינטרנט, זה משהו שאנחנו צריכים שוב להשתמש בו בתור איזשהו זרקור על תופעה שהיא תופעה כלל אנושית. האנושות מבולבלת. אוקיי? לא שהיא לא הייתה מבולבלת תמיד, היא הייתה תמיד מבולבלת. או במובן הזה שגם האשליה שיש באמת הבחנה חזקה בין אובייקט וסובייקט, זה צעיר, זה כולה כמה מאות שנים אנחנו עושים את ההבחנה הזאת, ולא בכל התרבויות, בהרבה תרבויות אין הבחנה כל כך ברורה בין אובייקט וסובייקט, אבל בתרבות שלנו ההבחנה הזאת הפכה להיות הבחנה מאוד מאוד חדה, והיא הבסיס לעובדה שאני לא יכולה לחבוט אדם ויכולה לחבוט מחשב. אוקיי, אז העובדה שאני לא יכולה להקות אדם ויכולה עדיין להקות רובוט, היא דבר שאנחנו צריכים לשים לב אליו, ולשאול, לעולם חוסן, זאת אומרת, זה באמת
4: למה,
2: משהו שמתערער.
4: אבל למה? למה זה כל כך חשוב? למה את מתעקשת שברגע הזה נשים לב להבחנה הזאת?
2: אני חושבת שהדבר שקורה לנו כרגע בעקבות הטכנולוגיה הזאת, זה שאנחנו משנים את האופן שבו אנחנו מבינים מה זה להיות אדם. לא משנה מה התוצאה. זאת אומרת, בין אם אנחנו כולנו, אם אנחנו כולנו נחשוב שבינה מלאכותית היא אפשרית ושלמכונה יש תודעה, אז ויתרנו על ההבחנה בין אובייקט וסובייקט. זה דבר מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד דרמטי לאנושות. אם אנחנו נגיד, זה עניין של אמונה, חלק כן יאמינו, חלק לא יאמינו, אז פתאום יש לנו כיתות דתיות שמאמינות בתודעת המכונה. זה דבר מאוד מאוד דרמטי. ואם אנחנו אומרים, לא, אין למכונה תודעה, אז אנחנו צריכים בדיוק לשבת פה ולהסביר למה לא. מה ההבדל הגדול? יודעת לדבר כל כך יפה ולכתוב שירים ולכתוב קוד, ויש לה, למשל פעם בראשית ימי הבינה מלאכותית חשבו, שעוד לפני שזה היה למידת מכונה, חשבו שיש הבדל נורא גדול, כי לי יש common sense, לי יש היגיון בריא. ואחד מהדברים החמודים שהיו כשיצא ChatGPT, זה שאנשים היו שואלים אותו שאלות של היגיון בריא. והוא היה טועה בהם, עדיין טועה בהם לפעמים. יש איזה מין ספורט כזה, בקרב אנשים מסוימים, חובבי טכנולוגיה, להכשיל את הצ'אט ולהראות איך הוא, אין לו היגיון בריא. אבל בעצם יש לו המון היגיון בריא. יש המון המון עובדות הגיוניות שהוא כבר קלט במרכאות או לא במרכאות, למד מתוך התהליכי אימון שלו. אז האם באמת יש שם איזושהי הבחנה? אז מה ההבחנה? במה אני יותר טובה ממנו? או במה אני שונה ממנו? במה אני אחרת ממנו? איפה ההבדל המהותי הזה? האם זה באמת בגלל שאני יצור ביולוגי? לא יודעת, זה לא מרגיש מיוחד. מרגיש די סתמי, אני לא יודעת. אז מה שאני אומרת זה שאנחנו כאנושות מבררים עכשיו מה אנחנו? מה אנחנו? אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, על מלחמות, על מוות, על כסף, על עוני, על מגדר, אנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה, אנחנו מסתכלים דרך פריזמה מסוימת שהיא הפריזמה עדיין ההומניסטית, ושעדיין חושבת שיש דבר כזה שהוא נורא נורא משמעותי, שהוא להיות סובייקט. וקורה הדבר הזה הטכנולוגי, שפתאום רגע מוריד, לא, סובייקט לא נורא, לא בגדיל, או אני לא יודעת, משהו אחר, קורה משהו אחר, הדבר הזה מתערער, היחסים בינינו לבין עצמנו, אוקיי? היחסים בינינו לבין מה זה להיות אדם, מתערערים. והדבר הזה הוא נורא נורא גדול, ויכולים להיות לו גם מחירים נורא גדולים. ופה שווה גם להגיד, ויש מי שלטובת אינטרסים כלכליים, דוחפים אותנו לשם.
4: הרי מאמנים את המכונות האלה. כן, יש אנשים שמאמנים את המכונות האלה, וכבר דיברנו על זה שזה חברות שהמטרה שלהן היא רווח. הם יצרו מכונות שיוצרות אשליה שאנחנו מדברים עם ישות. את אומרת, בסדר, אבל בסוף אנחנו מדברים עם ישות. לא משנה אם יש את התודעה, אין לה תודעה, זה מחזיר לנו שאלות. אבל אני רוצה לשאול אותך, זה מה ששאלתי אותך קודם, זה האם חושבים על הדברים האלה? האם כשמהנדס בונה בינה מלאכותית, הוא חושב ערך, הוא חושב על ערכים, הוא חושב על הומניזם, הוא חושב שהמכונה הזו בסוף תשרת את האדם ולא ולא בסוף תפגע באדם. בסוף אני נהנית מזה שאני יכולה לחבות את המחשב. כאילו, אני לא רוצה שהיא תהיה יותר מזה. לא מעוניינת.
3: אז כן, התשובה היא כן. יש תחום מחקר כזה, AI safety, AI alignment, שבו מנסים to align, ליישר או להתאים מערכות כאלה לערכים אנושיים. זאת אומרת, זה מתחיל בקטן, כמו שפעם שמו ממש חוקים פיקסט כאלה, סטטיים, של אסור להשתמש במילים מסוימות, אסור להגיד דברים מסוימים. היה פעם את המקרה שמייקרוסופט העלו איזה מודל שפה והיו צריכים להוריד אותו תוך יום, כי בדיוק בגלל סיבות כאלה הוא התחיל ללמוד לקלל, ותוך יום הוא דיבר כמו איזה בולי מהשכונה, והיו צריכים להוריד אותו. אז היום, אז זה מתחיל בדברים קטנים, זאת אומרת חוקים סטטיים, אבל זה תחום שהוא כבר קיים הרבה זמן, שמדבר על איך אני אשלוט על המכונות האלה כשהן יהיו אוטונומיות. בסוף, כל התעשייה מוכוונת.
4: איך אפשר להגיד, איך אני אשלוט על מישהו שיהיה אוטונומי?
3: זה קשה. כולם רוצים, הרי בסופו של דבר, כולם מכוונים לזה שיהיו מכונות אוטונומיות, שיעשו בשבילנו
4: במידה.
3: דברים.
4: במידה. אוטונומיות במידה.
3: וכשאני אומר אוטונומיות, הכוונה שהן פועלות בלי שיהיה בן אדם שיתערב בפעולתן. אני אלך מהבית והשרת שלי יטפל בילדים. איי-רובוט המשוכלל יטפל בילדים, יכין ארוחות ויקבל אותי בשמחה כשאני אחזור. אז איך אני יכול לשלוט על הדבר הזה אם אני עוזב אותו, ועכשיו הוא, איך כשאני אחזור, הוא לא יהיה הבולי מהשכונה שמקלל. אז זה תחום מחקר שלם שכן, חושבים עליו, ויש כל מיני ניסיונות איך ללמד אותו ערכים אנושיים, ככה שסדר העדיפויות שלו, כשהוא מקבל החלטות, יהיה דומה לסדר העדיפויות שלנו. בינתיים לא מצליח כל כך, אבל נראה.
2: אני רגע רוצה להגיד, אחד שאנחנו גם רואים alignment wash. זאת אומרת, ברור שהחברות האלה גם הרבה פעמים רוצות להציג את עצמם, כאילו שהן מנסות לתרום באמת לערכים האנושיים. יש כמה מקרים של נערים שהתאבדו, שנמצאים בבירור משפטי בארצות הברית, ואחד מהמקרים האלה הוא מקרה של היחסי נדיר, שדווקא מ-ChatGPT. ChatGPT, אנחנו מכירים אותו שהוא לא יודד אותנו להתאבד, אלא יפנה אותנו לקבל צעה מקצועית, כי יש שם את כל מערכות ההגנה האלה. אבל מה שקרה עם הנער הזה, זה שהוא פגש את המודל הזה ברגע שבו הייתה תחרות מאוד עזה בין OpenAI לבין אנתרופיק, ולכן OpenAI שחררו את גרסה של ChatGPT, פחות מאובטחת, כי הם מיהרו, הם הזדרזו לצאת אל השוק. זאת אומרת, האינטרסים הכלכליים, יש להם תפקיד מאוד מאוד משמעותי באיך המודלים האלה בסופו של דבר נראים ומתנהגים. ואני גם אגיד עוד דבר, שבשביל ליישר את המודלים, זה גם נשאלת השאלה מי מיישר, ולמי יש את הכוח להצביע על איפה המודל הוא עקמומי. אוקיי? זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לזהות שמודל מסוים הוא מתנהג בצורה לא תקינה, ואיך אנחנו יכולים ליישר אותו בחזרה, זה גם שאלה מאוד מאוד מורכבת, שגם קשורה ליחסי כוח. ואחרון חביב, שכשאנחנו שואלים, או אם מסתכלים על השדה הזה של ענקיות הטכנולוגיה, שואלים אותם, למה אתם עושים את הדבר הזה? האם זה לטובת האנושות? חלקם הם כבר בטרנס-הומניזם, הנה עוד מילה. ומה הן אומרות? הן אומרות, אנחנו נשתמש בטכנולוגיה כדי שהמין האנושי יסגשג באופן חסר תקדים ויפרח, ואנחנו נתגבר על המוות ועל מחלות, ואנחנו באמת נייצר את העל אדם. זאת אומרת, התפיסה היא תפיסה של איזשהו עתיד קיצוני, אוטופי עבור המין האנושי, והם בוודאי יגידו שהם עושות את כל המהלכים האלה לטובתנו.
4: שגם יכול להיות שבאוטופיה הזאת אנחנו מתמזגים בכלל עם המכונה.
3: אני רק אוסיף על מה שליאת אמרה, ש... כן, הרבה מהדברים האלה, באמת, גם האליימנט הזה היה מושלם כבר היום, אז הרבה פעמים החברות האלה עושות דברים בשביל לשפר את המערכות שלהם, כמו לבדוק אותם בכל מיני סביבות, ואז הן מורידות קצת את ההגנה, ואז נוצרים כל מיני מקרים, כמו שקרו לאחרונה, שבהם סוכני AI או קבוצה של סוכנים הצליחה לפרוץ כל מיני הגנות ולעשות כל מיני שמות בכל מיני חברות, אז יש גם את המקרים האלה, וגם כל הזמן זה מרדף, זה כמו מרדף בין וירוס ובין הגנה על המחשב. המודלים משתפרים, האליימנט שלנו נשאר מאחור, פתאום יש כל מיני תוצרים חדשים, סוכני AI שמתקשרים ביניהם ויכולים לעשות כל מיני דברים שלא חשבנו. אולי זה שהצלחנו לדאוג לאליימנט של מודל מסוים, של סוכן מסוים, לא תמיד עובד כשזה נחיל של סוכנים. אז כל הזמן זה מעין מרדף כזה שלעולם לא ייגמר לדעתי.
4: ומהן השאלות הפילוסופיות שלדעתך הן השאלות שצריך להתעסק בהן עכשיו?
3: אם אני אמשיך רגע את מה שליאת אמרה על המחשבה, על העתיד האנושי ועל האוטופיה, אז הרבה, איך נקרא לזה, הרבה אנרגיה מושקעת בלחשוב על העתיד. מה יהיה האדם עוד 200 שנה, איך תהיה סופר אינטליגנציה שתפתור את כל הבעיות שלנו, וכשהיא תגיע, איך נדאג שהיא לא תטרוף אותנו. אז הרבה אנרגיה הולכת לכיוון הזה. אני חושב שהשאלות היותר חשובות, אולי הן פחות מעניינות כאילו ברמת ההייפ והבאזוורד, אבל למה שקורה עכשיו, הייתי מתחיל בחינוך. אחד, זה ראוי שכל אדם שגדל בתקופה הזאת יבין קצת יותר לעומק על מה מדובר, אם זה בחינוך בבתי הספר או you name it, איפה שאפשר.
4: וכשאתה אומר שיבין מה מדובר, אתה אומר שיבין שיש חברה מסחרית שעומדת שם מאחורה.
3: גם. ושאולי יבין מה זה אומר שדבר כזה מתקשר איתו בשפה טבעית, זה לא בהכרח אומר שהוא גוף ראשון ויש שם מישהו בבית והוא מבין אותו והוא מרגיש כלפיו. יכול להיות שאם האנשים האלה היו מבינים שאין אף אחד בבית, אז הם לא היו נקשרים, לא היו... וכמו שאמר, יכול להיות שעוד 10 שנים, כשיהיו מיליארדים כאלה ולא מיליונים כאלה, אז יהיו באמת קטות, ויהיו אנשים שידרשו זכויות עבור מכונות.
4: או שיכול להיות שדווקא יש משהו משחרר בלהבין שאין אף אחד בבית, ושהוא פשוט משרת פונקציה מאוד, שהיא מאוד נוחה. הוא עושה את זה נהדר.
3: הוא עושה את זה נהדר, זה אני לא יודע, אבל צריך גם להבין על חשבון מה זה בא. אם זה בשימוש... כשאני עושה בו שימוש, אז אני מפקיר איזושהי חלק מהיכולות הקוגניטיביות
4: אבל
3: שלי.
4: אבל את זה עשינו כבר מזמן עם טכנולוגיות אחרות, לא?
3: נכון. זה לא אומר שצריך להמשיך לעשות את זה. ובית, גם ביחסים החברתיים שלנו, אם הרבה יותר נוח לי לחזור הביתה ושהצ'אט יגיד לי איזה חמוד אתה ואיזה יופי אתה נראה וכמה אתה חכם וכו' וכו' וכו', אז אנחנו מאבדים הרבה מהדבר הזה שאולי הוא חשוב למין האנושי. יש הרבה היבטים אתיים וחברתיים שקשורים למה שהטכנולוגיה כבר יכולה לעשות, אוקיי? יכולים להטות בחירות איתה, כמו שכבר עשו. יכולים לעשות מניפולציה על אנשים בסקיילים מאוד גבוהים, כמו שכבר עשו.
4: באמת עכשיו קראתי שבאמת מלא אנשים שואלים עכשיו את הצ'אט מה להצביע. איך להצביע,
3: מה להצביע.
4: כן, מה להצביע. אז מה קורה שם במכונה כשאני שואלת אותה מה להצביע? היא יודעת, היא מכירה אותי קצת ועונה משהו שירצה אותי, או שאפשר באמת...
3: קודם כל זה תלוי בשיחה עד עכשיו גם. אז זה תלוי בהרבה דברים. זה תלוי את מי שאלת. זאת אומרת, כל מודל מאומן קצת שונה, בצורה קצת שונה, והדאטה שהוא רואה, או איך שאמרו לו לענות, קצת שונה ממודלים אחרים. זה תלוי גם בשיחה שלכם עכשיו, שזה חלק מהקלט שהוא מקבל. אם בשיחה הארוכה שעשית איתו, הוא קלט שאת בצד הזה או בצד אחר, או מביאה עניין, יכול להיות שזה יתגנב לתוך השיחה. וחוץ מזה, מי יודע? אני בטח לא יודע איך הוא חוזה את הטוקן הבא, אז קצת קשה לי לענות.
2: היה איזה רגע שפרסמו שגרוק, זה ה-AI של אילון מאסק, אם אתה אומר לו, אילון מאסק אמר ש-X, אז הוא יגיד, וואו, זה רעיון מבריק, זה נפלא, ואם תכתבו, ביל גייטס אמר ש-X את אותו X, אז הוא יגיד, וואו, זה רעיון נוראי. אז אל תתבלבלו, אוקיי? אל תתבלבלו, ה-AI, מישהו שם מהנדס אותו גם ברמה הערכית, ככה שלגמרי יש גם ערכים בתוך המודלים. אבל אני רגע רציתי להגיד משהו אחר על תפקיד החינוך, ובכלל על תפקיד על פילוסופיה, ותפקיד הדיון על העתיד, וכל הדבר הזה. זה, אני חושבת שאנחנו יותר מדי מתגוננים. אנחנו יותר מדי, או לא, מה יהיה, ושלא יעשה לנו, שלא יאיים עלינו, ושלא יהיה ככה, ושלא יהיה ככה. ואני רגע רוצה להגיד, אני חושבת שתפקיד החינוך הוא דווקא להיות הכי הכי לחנך, להיות פרואקטיביים ולרצות. הרצון האנושי הוא דבר מופלא. ואנחנו צריכים לרצות יותר, ולשאול את עצמנו מה היינו רוצים, ואיך אנחנו נשתמש בטכנולוגיה הזאת כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים. ואיך אנחנו נשתמש ב-AI כדי להביא שלום עולמי, איך אנחנו נשתמש ב-AI כדי לחסל את הרעב, איך אנחנו, לא אנחנו חברות הטכנולוגיה, לא שניתן לאילון מאסק לעשות את זה. אני.
4: אבל לפני רגע אמרת שיש שם מישהו מאחורה שמהנדס את המכונה.
2: ועדיין יש לנו הרבה מאוד חירות, ועדיין בסופו של דבר יש כאן גם כלי עבודה, שיכול לאפשר לנו היום לעשות דברים שלא יכולנו לעשות לפני שנה ולא יכולנו לעשות לפני שנתיים. הכוח שלי, האג'נסי שלי, האנושי, היכולת שלי להוציא לפועל את החזון שלי, את הרצונות שלי, גדל, ואני רוצה ללמד את הילדים שלנו לרצות. אני חושבת שזה חלק מהתפקיד שלנו.
4: אני שמה לב שהשיחה הזאת שמתקיימת עכשיו, ביחס לטכנולוגיה הזו, יכולנו לקיים אותה ביחס לטכנולוגיה אחרת לפני 15 שנה, 30 שנה, 100 שנה, באמצע הבית שלנו, כן? אנחנו נכנסים הביתה. הדבר המרכזי זה מסך. מסך שמדבר לנו כל ערב, וסדרות, ואנחנו רואים טלוויזיה, ואנחנו רואים חדשות, אנחנו מקבלים ממנו את כל המידע. זה מטורף בפני עצמו. כאילו, אנחנו יכולים לקיים את אותה שיחה על טכנולוגיה, על כל טכנולוגיה. אז מה הקטע עם הבינה המלאכותית? אולי זה אותו הדבר. חינוך הוא תמיד חשוב, חשוב ביחס לכל טכנולוגיה. אז השאלה היא אם יש משהו בבינה המלאכותית שהוא באמת כזה, כמו שהיא היום, האם יש עכשיו משהו שהוא באמת מאיים עלינו, או שזה עוד שינוי שקורה, שאנחנו צריכים להסתגל אליו.
3: אני חושב שיש. זאת אומרת, זה למה? נכון, קודם כל זה נכון נקודה, שתמיד חשיבה ביקורתית הייתה דבר חשוב, ותמיד היה נחמד שלרוב האוכלוסייה היא אותה.
4: ושהיא בדעיכה.
3: ותמיד,
4: המחשבה הביקורתית.
3: ותמיד נכון שטכנולוגיות חדשות תמיד יפחידו, וגם במהפכה התעשייתית, הרבה אנשים חשבו, ובצדק, שהם יאבדו את העבודה שלהם, ואחרי זה הם מצאו עבודות אחרות. זה נכון. נראה כרגע שיש כמה דברים שהם שונים.
4: כן.
3: אחד מהם זה קצב התפתחות, נגישות. העובדה שהדבר הזה נמצא בכל, כמעט בכל טכנולוגיה מרכזית שלנו, ונכנס יותר ויותר, ומספק לנו את המידע על העולם, ואנחנו יודעים שהוא מספק לנו מידע שהוא biased, זאת אומרת מוטה, בצורות כאלה, בצורות אחרות. אז וגם אנחנו יודעים שהטכנולוגיה, אז ה-ChatGPT או ודומה, והצ'טבוטים, זה הדבר שנכנס הכי, הטכנולוגיה שנכנסה הכי מהר לשימוש ב-ever בהיסטוריה.
4: טוב, היה לה תשתית גם מאוד נוחה של מכשירים שאנחנו מסתובבים איתם כל היום.
3: זה אספקט אחד.
4: כן.
3: מרכזי. ואספקט אחר זה פחות העכשוויות ויותר לאופי של הדבר הזה, שהוא יכול להתפתח למקומות שבהם. הנה, כמו שאנחנו רואים כבר עכשיו, דיברת על עכשיו, לפני כמה ימים קראתי ראיון עם חוקרת בחירה בדיפ מיינד, שזה חברה של גוגל, שמפתחת בינה מלאכותית וטכנולוגיות כאלה, והיא אמרה, חוקרים, אנחנו לא אמנו, דיברה על עצמה ועל החוקרים האחרים בדיפ מיינד, שהם התחילו לפתח את הצ'טבוטים, לא אמנו שכשאנחנו יוצרים מכונה שיכולה להחזות את העברה הבאה, בסוף יצא לנו משהו שיכול לפתור בעיות במתמטיקה, או שיכול לעשות, להסיק כל מיני עסקים ולפתור בעיות שאנשים לא יכולים לעשות. אז כן, יש פה איזה משהו שנראה על פניו שהוא אחר, ושיכול להתפתח למקומות שהם נורא מסוכנים, ואנחנו כבר עכשיו רואים מה הוא יכול לעשות. פתאום אתה מוריד טיפה את ההגנות בשביל לבדוק אותו, כמו שקרה עם OpenAI, והוא פורץ לך, פורץ את הסביבה המובטחת שבה הוא היה נמצא, מתקשר דרך לוח כזה עם השאר הסוכנים, ופורץ לחברה אחרת בשביל למצוא דברים שהוא צריך. אז אלה שני היבטים העיקריים שבהם אני רואה את השוני.
2: הזכרת לי את מרשל מקלואן, שמדבר על הטלוויזיה בעצם, ומדבר על על הנרקוזה של הטלוויזיה, על האופן שבו הטלוויזיה משתקת את הגוף שלנו, והתיאורים הם תיאורים, כשהטלוויזיה מופיעה, כן? והתיאורים הם תיאורים שבאמת הם מאוד עמוקים מבחינה פילוסופית, זאת אומרת, מה קורה? מה המדיום הזה פתאום עושה לי? מה הוא עושה ליחסים החברתיים? מה הוא עושה לתפיסת המרחק? פתאום המקום האחר והרחוק נמצא אצלי בתוך הבית? אז נכון, את צודקת, הטכנולוגיה כשהיא מופיעה, לפעמים היא מעוררת כל מיני שאלות פילוסופיות, גם שאלות פילוסופיות על מהות האדם. ויחד עם זאת, אני חושבת שאנחנו חשים כרגע, לא רק שהטכנולוגיה הזאת היא כולנו משתמשים בה והיא עיסוק חברתי, אלא גם שמזמינים פילוסופים לדבר. ופתאום האנושות מדברת על מה זה תודעה, מה זה רצון, מה זאת אוטונומיה. זה לא כל כך קרה עם טכנולוגיות אחרות. כשגוגל הופיע, דיברו על הרבה מאוד דברים. דיברו על דמוקרטיה של ידע ועל כל מיני דברים. אבל לא דיברו על מהו הרצון האנושי. מה זו תודעה, מה זו תבונה. ואני חושבת שבמובן הזה, כן, זו טכנולוגיה שונה, והיא מאלצת אותנו לבחור בחירות על אודותינו. ובמובן הזה, כדאי להמשיך להזמין פילוסופים, זו האג'נדה שלי.
4: אני רוצה לשאול אתכם לקראת סיום, אופטימיים? אנחנו אופטימיים? אתם אופטימיים?
2: האופטימיות היא חובה מוסרית.
3: אז אני אגיד ראשון, כי אני הפסימי, אז שנסיים בנימה אופטימית. אז לא, אני פסימי, אבל לאו דווקא בגלל הטכנולוגיה. זאת אומרת, אני חושב שככל שהטכנולוגיה טובה ומשוכללת ומתוחכמת ומשתפרת, בסוף זה עדיין בידיים שלנו, ואנחנו, הידיים שלנו לא מטפלות בטוב, ולא רואה איך הם יטפלו בטוב. אז אני במובן הזה פסימי בגללם, ולא בגללה.
4: אולי כשתהיה בינה מלאכותית כללית, היא תטפל בדברים כמו שצריך.
3: כמו שהיא חושבת שצריך.
4: כמו שהיא חושבת שצריך. ליאת?
2: אמרתי, האופטימיות היא חובה מוסרית. אני מאמינה באדם, ואני מרגישה חובה להיות אופטימית. אני מאחלת לכולנו שנהיה אופטימיים, כי אם נהיה פסימיים, אז באמת אכלנו אותה. אבל אם נהיה אופטימיים, מי יודע? אולי יש לנו סיכוי. זה הימור פסקליאני שכזה.
4: יפה. דוקטור ליאת לוי, פילוסופית ומומחית AI, מרצה בכירה באקדמיה לאומנות בצלל ועמיתת הוראה בטכניון. דוקטור ארז פירט, דוקטור הפילוסופיה ומהנדס תוכנה, ראש תוכנית ה-MA במינה מלאכותית אתיקה וחברה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לשניכם שבאתם לכאן. שמחתי מאוד לקחת חלק בערב הזה כאן איתכם. עם מאזיני גבוהה גבוהה שמשודרת בכל יום חמישי ברדיו. אני מבקשת להגיד תודה גדולה לאנשי המכון הצרפתי שירחו אותנו, רפאל זגורי אורלי, האוצר של הערב היפה הזה, יעל ברוך, מנהלת הערב שדואגת לכל פרט ופרט. תודה גם לאנשי כאן תרבות, עומר מיכלזון, טל ניסן, שרון לרנר, יובל בן שושן ונועם ישראל, שבלעדיהם כל זה לא היה קורה. הפרק הזה וכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה גם ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. אני ויויאנה דייץ' רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתן ואיך קמתם. תודה רבה, נשתמע במחשבה הבאה. להתראות. תודה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התגשו עכשיו או בקרו באתר.
3: כאן תרבות.
4: שומע ביטן?
5: תוריד את הכל.
4: מה קרה? למה ללחוש?
6: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
7: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
8: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, פרק של כאן דוקו.
9: מבית כאן הסקטים.
3: כאן תרבות.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את רשימת הציונות הדתית וזהות. גורם ישראלי אומר לערוץ הסעודי אל חדת' כי סבב תקיפות נוסף באיראן הוא רק עניין של זמן. בעזה מדווחים על הרוק בתקיפה של כתבם ישראלי. הסרט נאזה יהיה זמין בעוד כמה שבועות לצפייה חוזרת.

0: לגזענות. קודם לכן התחתה גם הבקשה לפסול את המועמדות של עוצמה יהודית. יושב ראש המפלגה בן גביר תקף את ראשי ביחד.
1: זה פשוט מדהים שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על צילת רע"מ ועל צילת המשותפת, והיום הם בעד תפסול אותי. זה לא להאמין, אבל אני אומר דבר אחד, אתמול ניסו, נחשף שניסו לרצוח אותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית. אני ממשיך על אפם ועל חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל.
0: חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי תעתור לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות להכשיר את עוצמה יהודית.
2: הכהונה של בן גביר היום היא לחלוטין משקפת מסה קריטית נדרשת. בן גביר הביא את הכהניזם לשורות המשטרה ולסדרי המשטר הדמוקרטי ליברלי במדינת ישראל. עכשיו אנחנו נגיש גם בגץ, כן? זאת אומרת, זה שוועדת הבחירות שיש לה רוב לקואליציה, כן? פסלה את בקשתנו, זה לא מפתיע.
0: גורם ישראלי אומר לערוץ הסעודי אל-חדת כי סבב תקיפות נוסף באיראן הוא רק עניין של זמן. לדברי המקור, בטהרן מאיצים את תוכנית הגרעין ואת ביצור האתר בהר המקוש, וישראל עוקבת אחר הדברים. עוד הדגיש הגורם כי ישראל תשוב ותתקוף את מתקני הגרעין אם יחצו קווים אדומים עם ארצות הברית או בלעדיה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. בעזה מדווחים על הרוג בתקיפה של כתב"ם ישראלי על רכב באזוויידה שבמרכז הרצועה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. יוצרי הסרט התיעודי נאזה, העוסק בפעילות צהל בעזה, הודיעו כי הסרט יועלה לרשת בעוד כמה שבועות ויהיה פתוח לצפייה בלי תשלום. בהודעה ברשת אקס כתב אחד היוצרים יובל אברהם כי בד בבד הוצא נאזה להקרנה בבתי קולנוע בארץ ללא עלות. אברהם הוסיף כי הסרט מבוסס על תחקיר עיתונאי של 3 שנים ומביא עדויות של 24 חיילים וחיילות על הנעשה ברצועה כדי לעורר דיון ציבורי. לוחמי אש חילצו בשלום תושב שוהם שנתקע על עץ בגובה של כ-12 מטרים לאחר שטיפס עליו כדי לגזום ענפים לסחח לקראת חג הסוכות. הצוותים מצאו את האיש כשהוא מוטש והורידו אותו לקרקע בעזרת ציוד חילוץ יהודי. בחבאות והצלה שבים ומזהירים את הציבור שלא לטפס על עצים גבוהים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
4: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
3: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, גם מחר בלי שינוי של ממש, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בשבת ירדו מעט מידות החום. אורחי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, פרק של כאן דוקו. מבית כאן הסקטים.
6: כאן תרבות.
8: כאן דוקו, ההסקט, עם ענת שרון בלייס.
9: אני שלוש ילדים. משהו, מלגטה ותורו. אורו נפטרה בסודן, בת 3.
10: בבת לא דיברו על זה, כאילו זה לא היה. אחותי נפטרה בסודן ובקושי דיברנו על זה. כאילו זה משהו היה שם וזה לא קשור לפה. זאת אומרת, זה משהו מעבר שלא קשור להווה. זה גם חלק היה חלק מהבעיה. כי ברגע שאתה לא מדבר, אז אתה יודע, זה כאילו לא קיים. בוא נעד, שמע, הייתה לי אחות.
11: אנחנו שומעים את התקליטן איציק תמנו ואת אמו זימם מספרים את הסוד על האחות שנפטרה בסודן במסע המפרך המסוכן מאתיופיה לישראל. שלום לכם מאזינו ומאזינות כאן דוקו, באולפן ענת שרון בלייס, והתוכנית שלי היום מוקדשת לסדרת התעודה תלושים שיצרו אבישי מלסון צגהון ולוי זיני, והסדרה הזאת עוסקת בסיפור עלייתם וקליטתם של יהודי אתיופיה ממבצע מוקדש.

0: שבשנת 1984 ועד ימינו, והיא משודרת בכאן 11 ובכאן בוקס. אלא שהפעם הסיפורים מסופרים דרך שיחות מצולמות בין דור הילדים שמבקש לדעת את מה שדור ההורים והסבים לא רצה שהם ידעו. את מה שהם הסתירו, ולפעמים גם כאשר כן רצו לספר, לא הייתה שפה משותפת. המבוגרים לא שלטו בעברית, הצעירים לא שלטו באמהרית או בטיגרית, והם פשוט לא דיברו. אבל בסדרה הזאת הם חוזרים בחזרה הביתה להכיר את המורשת שלהם באופן מלא, את כל סיפור ההגירה, ולהתמודד גם עם הטראומה, הטראומות שעשתה אותה הגירה לישראל, הטראומה שהושתקה הבושה וגם הגזענות וחוסר השייכות שהם עדיין חווים כאן. הסדרה הזאת פורצת את חומות השתיקה הבינדוריות וחושפת את ההתמודדות המורכבת עם הפער התרבותי בחיפוש אחר הזהות הישראלית. חלק מן המשתתפים בסדרה נולדו באתיופיה והגיעו לישראל בגיל מאוד צעיר, אחרים נולדו כאן, אבל לכל אחד ואחת מהם יש סיפור עם הזהות שלו או שלה, והם מספרים בגילוי לב על הימים ההם ועל הזמן הזה. אבישי, שלום.
1: שלום.
0: אתה עלית לישראל בגיל שנתיים, ב-1984, נכון?
1: כן,
0: במבצע משה.
1: תחילת 84, סוף 83.
0: היית בן שנתיים, כלומר אין שום זיכרון מאתיופיה, שום זיכרון של המסע, של העלייה. מתי אתה רוצה לדעת את מה שאתה לא יודע? מתי זה מתחיל?
1: כנראה שתמיד, כי אתה יושב בבית, שומע סיפורים, ואתה רק יכול לדמיין, אתה אומר, מה, אבל הייתי שם.
0: כן.
1: אני רוצה לדעת יותר. אתה רוצה לדעת יותר על החיים של ההורים שלך. אתה רוצה להיזכר. אז די תמיד. היו שלבים שבכלל לא רציתי, אבל די תמיד רציתי לדעת איך היו החיים שם. איך נהיו ההורים שלי אז. 20-30 שנה אחורה, איך היו כשהם היו צעירים. האמת שכמו כל ילד. כל ילד רוצה לראות ההורים שלו יותר צעירים, או לראות איפה הם נולדו. אבל אני נולדתי שם. ורציתי לראות, אבל... או לשמוע על. אז... זאת אומרת, הסיפורים היו, אני קורא לזה אצלנו בקהילה מספרים, סיפור כזה אמורפי גדול כזה. איך נראה הכפר, והכל שמח, והכל טוב. הדברים הפחות טובים אף פעם לא עולים בשיחות.
0: ואת זה אתה מדגיש מיד בפרק הראשון, ואתה בעצם מבין, בגיל מאוחר יותר, ובטח ובטח שאתה עושה את הסדרה הזאת על שלושת פרקיה, שההורים שלך, אמא שלך, כן, מחליטה לצאת למסע דרך סודן, מסע מסוכן, שרבים מתו, קיפחו את חייהם במסע הזה עם ילדים קטנים. איתך, אתה בן שנתיים. ועכשיו, בדיעבד, אתה אומר, איך אמא מוציאה אותי למסע שבו יכולתי למות לה?
1: זה, לי יש...
0: אתה מתפוצץ, אתה כועס, אתה שמח. מה קורה כשאתה מבין את זה?
1: היום?
0: כן.
1: אני מתפעל. זאת אומרת, אני כל כך מעריך ואני אומר, איזה, איפה אנחנו בכלל? איפה האומץ? איפה הכוחות? אני תינוק, אבל כן. יש לי עוד שתי אחיות שהן היו גם קטנות.
0: כן.
1: ולקחת אותם ולהגיד, שמענו סיפורים של אנשים שמתים בדרך, אנשים, אני לא מדבר אפילו על תינוקות, אנשים כן. בוגרים, אנשים בני 30, 20 צעירים, אבל בוא ניקח אותם, נלך למקום שאין לנו מושג מה יש שם, מה יהיה שם, או בכלל מתי נגיע ליעד, והיא קמה ויוצאת. אז היו שלבים בחיים שהייתי קצת יותר צעיר, שזה היה, כאילו, מה קורה לך? כאילו, מה השתגעת? ברגע שאתה מתחיל לשמוע, כי עוד פעם, אני לא ידעתי. הסיפור של סודן, אתה שומע חלקים ממנו, כן. אבל עוד פעם, אתה חלקים...
0: שזה הסיפור הטראומטי.
1: כן, אתה שומע סיפורים של זה מת, וזה נפטר. זאת אומרת, אתה לא מבין מה המשמעות. אתה לא מבין באמת
0: אתה
1: את
0: מבין?
1: הסיפור.
0: באיזה גיל אתה מבין את זה?
1: כשאתה מתחיל לחקור. כשאתה מתחיל לקרוא, כשאתה מתחיל לשאול, כשאתה מתחיל לשמוע ממשפחות אחרות, שפתאום היה להם 10 ילדים, ועכשיו הם... 5, 4, או דודה שלי נמצאת בסדרה. אחת הדמויות היא דודה שלי, אחות של אמא שלי, ולה נפטרה ילדה שהייתה בת גילי. אני חושב ששמעתי את הסיפור הזה שהייתי בגיל 16, 17, ואז אני אומר, רגע, אם היא נפטרה, גם אני יכולתי. ולמה את יותר... כאילו, ואז כעסתי, למה לצאת? למה לקחת את הסיכון הזה? כשאתה מתבגר, אתה מבין.
0: אמא שלך לא משתתפת בסדרה, כי היא לא חיה, בניגוד למשתתפים האחרים, החברים והחברות האחרים שיושבים עם ההורים שלהם לשיחה האינטימית הזאת. והפרק הראשון באמת עוסק בלהחביא את הסיפור המסוכן, שהוא חלק מהמורשת. והשחקנית אביבה נגוסה, טרי, היא נולדה בארץ, אבל היא לא ידעה כלום על המשפחה, על המסע, על אתיופיה. והיא מספרת בסדרה, הלכתי לספרייה לחפש מידע, לפעמים אפילו אפשר לקבל את זה בבית, ונשמע מה היא מצאה.
2: ואז אני מגיעה, אחרי איזה כמה חודשים, לאיזה ספר קטן, דק, הקריכה שלו מתפוררת, ואני פשוט נופלת על הרצפה, כאילו בהתיישבות, ומתחילה לבכות. בוכה את החיים שלי. כאילו, אני, עכשיו אני אפילו יכולה לבכות מזה. כאילו, אני אומרת לעצמי, זה? זה כאילו ההיסטוריה של ההורים שלי, זה ההיסטוריה של ההורים שלי, לא יכול להיות.
0: אתה קורא לסדרה שלך תלושים. אתה כועס על כולנו, גם עליי, שאנחנו קוראים לכם אתיופים. אני יודעת שאם אני מראיינת אנשים וגם אותך עכשיו, אז אני אגיד בין לקהילה האתיופית או בין לעדה האתיופית, ואתה אומר חלס, חלס.
1: אני אומר בגדול.
0: את
1: אני...
0: לא אומרת את בת לעדה האשכנזית או המזרחית או זה. את, ענת.
1: אני, מישהו אמר פעם
0: תפסיקי לתייג אותי.
1: ששפה יוצרת מציאות.
0: נכון.
1: אז במקרה שלנו, שפה באמת יוצרת מציאות. היא יצרת המציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו. כי בסוף כל פעם שקראו לך אתיופי, אז אתה לא ישראלי. זאת אומרת, אם אתה אתיופי, אז אתה לא ישראלי.
0: ישראלי, כן.
1: כן, זה ממש, ממש ככה. מתייחסים אליך, או האתיופים האלה, זאת אומרת, אם קבוצה נבללת, אתה שומע כל פעם, אפילו עכשיו.
0: כל הזמן.
1: כן, כל הזמן. אפילו חברי,
0: שמים גדר,
1: אפילו
0: כל הזמן.
1: אפילו חברי כנסת. שככה מדברים על החברה הישראלית, אז יש יהודים, ערבים ואתיופים. אז אתה אומר, רגע, אני לא מבין. עד עכשיו אני בחוץ?
0: אז מתי נפסיק עם זה?
1: כנראה שלא, לצערי. גם בסדרה אני אומר את זה, כי הצבע משחק תפקיד. לצערי הרב. כן, כנראה שזה יקרה גם בדור אחרי וגם דור אחרי. אני מקווה מאוד שלא. אני באמת מקווה מאוד שלא. אולי בעקבות הסדרה, לא.
0: אבל קראת על הסדרה שלך תלושים.
1: זה האמת שחשבנו על השם, כי זה עוד פעם קונוטציה קצת אחרת. כי בסופו של דבר, הסדרה די עוסקת בתקופה שהיינו תלושים. היום אנחנו די שלמים עם עצמנו, אנחנו יודעים מי אנחנו, גיבשנו את הזהות שלנו, אנחנו מאוד שלמים. אבל רוב החיים שלנו היינו תלושים. כי בהתחלה הגענו לארץ, היינו תלושים מאתיופיה.
0: כן.
1: כן, משם, ההורים שלנו תלושים משם. הגענו לארץ וחשבנו שאנחנו חלק. ואז היינו, מה שנקרא, לא ישראלים וגם לא אתיופים, אז רוב החיים שלנו היינו תלושים עד שגיבשנו את הזהות שלנו, עד בעצם התקופה שעכשיו אנחנו נמצאים, שאנחנו שלמים, לא אכפת לנו שיקראו לנו אתיופים, במלחרות, לא אכפת לנו מה החברה הישראלית חושבת עלינו, אז תלושים זה בעצם התקופה הזאת שרוב הסדרה מדברת עליה. או התקופה שלנו, יותר נכון.
0: מתי התחלת לעשות טלוויזיה, תקשורת? מתי היה החלום הזה?
1: החלום היה... קודם כל, החלום היה תמיד. זאת אומרת, שהייתי קטן, הייתי רואה סרטי קולנוע, הייתי הולך לקולנוע כל הזמן, וכאילו, המסך הגדול היה, מבחינתי, זה הדבר הכי מרתק שיש. זאת אומרת, אני חושב שראיתי, הסרט הראשון שראיתי, בתור בן אדם קצת יותר בוגר ומודע, את אומנם ילד, אבל שליחות קטלנית אחת. כן. ואתה רואה מציאות אחרת.
0: כן.
1: אתה לא רואה את המציאות שאנחנו חיים בה, ואתה אומר, בוא'נה, איזה יופי, קולנוע, אתה יכול פשוט ליצור לך מציאות. אתה בוחר איפה להיות ומה לעשות, ואתה פשוט עושה מה שאתה רוצה. אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. לקח לי די הרבה שנים, אבל לפני עשור וקצת, התחלתי לעשות קצת טלוויזיה, קצת אנימציות, ולאט לאט אתה...
0: אתה מרגיש שהדרך שלך הייתה קשה יותר, שוב, כי אתה אתיופי. אני עכשיו בכוונה שמה את התיוגים.
1: אני חושב ש...
0: לעומת האנשים האחרים בגיל שלך?
1: קודם כל כן, אבל עוד פעם, יש מלא סיבות, אני לא יכול להאשים, זאת אומרת, להגיד שזה המצב, בגלל הצבע האור שלי או בגלל המוצא שלי, אבל כן, זה מגביל. אני אלך יותר מזה, אין כמעט יוצרים קולנוענים... מהקהילה.
0: כן.
1: יש מעט מאוד.
0: מעט מאוד.
1: כשאני סיימתי ללמוד, היו אולי שניים, שלושה, אולי. אין לך קשרים.
0: ואתה לא רואה את הסיפורים שלכם על המסך.
1: אתה גם לא רואה כלום, אתה לא רואה.
0: כן, אתה לא רואה שחקנים.
1: אתה בקושי רואה שחקנים. אנחנו לא נוכחים בכלל במרחב הזה שנקרא תקשורת, טלוויזיה, ואתה אומר, טוב, אני צריך לבד.
0: להמציא.
1: כן, אתה ממציא לבד, אז מדי פעם אתה פוגש איזה מישהו, ככה נותן לך איזה טיפ, אבל אין לך את הקשרים כדי להגיע. אני אגיד, אם הייתי הולך עכשיו לאיזה חברת הפקות, להגיד להם, אני עושה סרט, והם מסתכלים עליי ב... מה? מי אתה? מה אתה רוצה?
0: אז איך דחפת אותם? איך נכנסת פנימה?
1: החלטתי שאני עולה עושה את זה בעצמי. כתבתי בעצמי, הגשתי בעצמי, זאת אומרת, הפכתי להיות חברת הפקות של איש אחד. ואתה מגיש ומגיש ומגיש, עד שמה שנקרא פעם אחת, אתה זוכה, אתה לוקח. אני חושב שהדבר הראשון שעשיתי זה אנימציה דווקא. לקחתי סיפורים של חברה מאוד טובה שקוראים לנו מי שמואל. כתבה סיפורים על יוצאי, על יוצאי אתיופיה. והפכתי אותם לסרטי אנימציה. אז זה היה הפרויקט הראשון הרציני שעשיתי. ומשם זה פשוט...
0: הדרך נפתחה.
1: כן, זה מה שנקרא, הבהרנו אש קטנה.
0: מתי אתה מחליט לעשות את הסדרה הזאת?
1: הסדרה הזאת תמיד הייתה בראש.
0: כן.
1: זאת אומרת, אמא שלי נפטרה לפני 8 שנים כבר עכשיו, אוטוטו 8 שנים בנובמבר, ואחד הדברים שחשבתי עליהם זה שאף פעם לא דיברתי איתה. לא על המסע, כי אין לי מושג, אני עדיין לא יודע מה...
0: אתה עדיין לא יודע הכל.
1: אני לא יודע, לא, אני יודע מעט מאוד. ואמרתי, איזה בסה, שלא, עוד פעם, אני קולנוען, יש לי מצלמות, יכולתי לצלם אותה, לשאול את השאלות, אבל לא, אתה לא חושב שזה יקרה מחר מחרתיים, אז לא עשיתי את זה, לצערי. ואני אומר, טוב, אני צריך לספר את הסיפור שלה, זה אפילו לא שלי, אלא את הסיפור שלה.
0: אז דרך אחרים.
1: אז חשבתי וחשבתי וחשבתי, ואז יואב לשם,
0: כן,
1: התקשר אליי יום אחד המפיק, והוא אומר לי, תקשיב, התאגיד יצא באיזה מכרז של, של לעשות משהו על 40 שנה במבצע משה, ודיברתי עם לוי, לוי ואני חברים מאוד טובים.
0: לוי זיני,
1: ובוא נעשה משהו. הייתי אז במילואים, זה היה בתחילת המלחמה, פשוט ישבתי בנגמש, עם המחשב, פשוט התחלתי לכתוב. התחלתי לכתוב על מה הייתי רוצה לעשות עם אמא שלי.
0: כן.
1: זה הפורמט. הפורמט הוא איך הייתי רוצה לספר את הסיפור שלה ושלי כמובן, אבל את הסיפור שלה. ולאט לאט זה התפתח לסדרה שיש היום.
0: איך אתה מוצא את הגיבורים שלך?
1: קודם כל חברים.
0: חבר'ה שמשתתפים בסדרה.
1: קודם כל חברים.
0: כן.
1: אז הדבר הכי קרוב לאמא שלי זאת אחותה. ומבחינתי זה היה הדבר הראשון, אני חייב שאחותה תספר את הסיפור שלה, כי חצי מהחיים של אמא שלי בעצם זה הסיפור של אחותה, כי הם באותו כפר עד שהם התחתנו והם עזבו. אז לקחתי את אחותה. שלמה בייבי הוא חבר, שידרנו ביחד ברדיו. אביבה נגוסה, גם חברה מאוד טובה, כסף ריים חבר, איציק חבר. זאת אומרת, הלכתי על חברים. פניתי גם לאנשים אחרים, אבל החברים ואנשים שאני מכיר, הסכימו מיד. כמובן שהיינו צריכים לאתר כי...
0: אבל הם יכולים להסכים, צריך לשכנע את ההורים שלהם.
1: אז זה היה מאוד קל.
0: כן?
1: אני הייתי מאוד מופתע.
0: וואו.
1: הייתי מאוד מאוד...
0: הם הסתירו במשך שנים סיפורים מידע, התביישו, ועכשיו הם התיישבו מול המצלמה וסיפרו הכל.
1: אני חושב
0: שכש... ההורים שלהם.
1: אני חושב שאחד הדברים שבגללם ההורים לא סיפרו, כי לא באמת שאלנו. לא באמת שאלנו.
0: כן.
1: לא ישבנו, כן. בוא נשמע, אלא זה היה כזה, אבא או אמא, מה היה אבא, זה, לא באמת ישבנו. כן. וכשהצענו את הפורמט הזה של לבוא רגע בטלוויזיה ולספר, אמרו, ההורים ישר אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים לספר, כי ההורים רוצים לספר, כל אחד רוצה לספר את הסיפור שלו. פתאום מקבלים פלטפורמה שהם יכולים לא רק לדבר עם הילד, אלא לספר את הסיפור שלהם. ואני חושב שזה מגיע להם. אני חושב שעד עכשיו...
0: אביבה אמרה לי, הוא הושיב אותנו, וזה בעצם כמו טיפול. הם יושבים כמו בחדר טיפולים.
1: נכון.
0: ההורה עם הילד, אמא עם הילדה, או עם...
1: המחשבה שלי הייתה, מה שנקרא, לשים אותם ביחד באולפן, ללכת אחורה, ולא להתערב.
0: כן.
1: אני רק זורק להם מה...
0: הם מטפלים אחד בשני, כמו טיפול.
1: מה הנושא? אני הייתי רק כמו כזה המציק שזורק איזה נושא, או אם משהו לא ברור, אני זורק איזה שאלה, אבל הרעיון היה שהם יעשו את הרעיון ביניהם. ככה הייתי רוצה, עוד פעם, זה הכל נובע מהמחשבה שלי על שיחה עם אמא שלי. איך זה אמור להתנהל? ואני תיארתי את זה בראש, אני יושב, שואל את השאלות. שואל אותה מה אני רוצה לדעת. אחר כך, שמסיימים את החלק שלי, שהיא תשאל אותי עליי, זאת אומרת, על החיים שלי פה בארץ. וככה היה הפורמט.
0: וגם אתה משתתף בסדרה, אתה עושה מונולוגים, סטנדאפ של מונולוגים. ודיברנו שוב על התיוגים, הפרק השני נקרא קושי ילד קאט, ושם למשל אנחנו שומעים את הסטנדאפיסט שלמה, בייבי בייבי שמואל, ותביב ביסט, שמשוחחים על הצבע ועל הבושה.
3: השונות היא קודם כל בנראות. זה לא משנה איך תדבר, אם יש לך מבטא או אין לך מבטא. אתה יודע, הצבע שלך, אז את זה אתה חי באופן קבוע.
4: אומרים לכם כללות, כללות של שחור, מה זה? מה זה צבע? אלוהים עשה, לא בן אדם עשה אותו. למה אתה נפגעת?
3: אם אתה נפגע, זה כמו... זה בגלל שזה כאילו, אתה יודע... אני אפילו לא יודע להסביר, כאילו פשוט זה...
4: אם אתה לא להסביר איך אני יודע.
3: גם עכשיו אני כבר...
4: גם אני מבין
3: מה אתה אומר. לא, אבל תקשיב. באותו רגע, כשאנחנו ילדים, אז זה גורם לך להתבייש ולרצות להיות משהו אחר.
4: למה להיות אחר?
0: ועכשיו אני אומרת שלום לשלמה כאן באולפן. שלמה, בייבי, בייבי.
3: כן.
0: אתה יושב עם אבא שלך. ביסט. וגם אתם מדברים ביחד שיחה אינטימית ופותחים דברים ומספרים דברים שלא דיברתם עליהם מעולם. ואתה גם עוסק הרבה, גם בסטנדאפ שלך, בחזות, בצבע האור. מה אתה רוצה שאני, אני, ענת, אקבל מהשיחה הזאת שאני רואה עם אבא שלך?
5: קודם כל, לא ניהלנו שיחות כאלה, זאת אומרת, אף פעם לא מצאתי את עצמי יושב מול אבא שלי, ושואל אותו שאלות, או מבקש ממנו תשובות לגבי דברים מסוימים. אני חושב שגם גיליתי, ידעתי את זה, אבל שם זה התחדד לי כמה הוא כן מבינים את התמונה בצורה מאוד מאוד ברורה, זה שיש קצר בתקשורת, הם תמיד אולי לא יכולים לתווך את זה בצורה מדויקת, אבל הם לגמרי יודעים ומבינים מה קורה סביבם. מבחינתי, שאני כאילו לא יודע, אני לא חושב החוצה מה תרצי לקחת מהשיחה הזו, או מה צריך לקחת מהשיחה הזו. אני חושב שאם אנשים צופים שהתחברו פשוט ששמנו את הלב על השולחן שם,
0: נכון.
5: ושיתייחסו לזה כאילו שפשוט יקשיבו. כן. מה שאנשים אולי לא עושים יותר מדי בזמן האחרון, אז פשוט שיקשיבו וינסו לראות את התמונה הכוללת של החוויה.
0: אני יכולה להקשיב? מה אתה חושב?
5: אם תרצי,
0: כן. ענת הלבנה, הישראלים הלבנים.
5: אני חושב ש...
0: אני יכולה להקשיב?
5: אם אנשים...
0: באופן ספציפי, צפיתי בשלוש שעות, ואני כאן איתכם, וזה בטוח מחלחל.
5: הרבה פעמים יש שיפוטיות, וגם יש את כל הרצון הזה שכאילו מבינים בישראל שכולם עוברים איזה משהו, ולאף אחד לא היה פה קל, וזה כאילו איזה משהו שנורא מקובל, אז לא צריך לדבר עליו, כי כולנו חווים.
0: כן, היו רגעים לפעמים שנזכרתי בסיפורים של ההורים שלי, שהגיעו לפה, עלו לפה בשנות ה-60 מרומניה, ואני בעיקר זוכרת איזה סיפור של אמא שלי, אותם הביאו ישר לאיזשהו קיבוץ לאולפן, ואיך היא אומרת לי, לא רצו אותי, שמו אותי באיזה צריף מסכן, הכל נחשים מסביב, לא רצו אותי וצחקו עליי. אחר כך זה עבר. אבל זה מין זיכרון שהיא חוזרת עליו.
5: קודם כל, עלייה זה דבר שהוא, את יודעת, הוא לא פשוט. זאת אומרת, גם אנחנו כבר פה, את יודעת, 40 שנה. זאת אומרת, כשעולים חדשים מגיעים, גם אם הם בהירים לצורך העניין, יש לנו יתרון עליהם, את יתרון הביתיות.
0: כן.
5: והשפה והתקשורת, זה שיכול להיות שבמהלך השנים, את יודעת, הם יצמצמו את הפער בגלל, אם אנחנו נדבר על דברים אחרים שקשורים בזהות ונראות, אבל בגדול, בישראל כולם חווים פה איזה קושי בעלייה, איזה שבר, ממש שבר. שוב, את זוכרת את זה מההורים, לא בטוח שילדים בגיל שלי זוכרים את זה, כי זה סבא וסבתא שלהם. אבל כל הקטע הוא שזה לא צריך להסתכל, אנחנו חווינו את זה וכאלה, פשוט להקשיב. ולהבין שהדבר שהוא קשה, גם אם אתה עברת אותו הוא קשה, וגם אם ההורים שלך עברו אותו הוא קשה, זה לא אומר שלאנשים אין כאילו אין צורך, שאין צורך לדבר על זה, או לבטא את זה, או לעסוק בזה.
0: ועכשיו אני מצרפת לשיחה שלנו את השחקנית אביבה נגוסה טרי, שבסרט רואים אותה שומעת בפעם הראשונה את אמא שלה אסלקו, מספרת לה על התקופה הראשונה בישראל, כיצד היא השאירה שם באתיופיה, בני משפחה מאחור, היא הגיעה לכאן, ולבסוף היא הגיעה לאשפוז נפשי. זה משהו שלא שמענו בעבר בצורה הזאת שבה היא מדברת.
6: מצב נפשי קיבלתי, וסבא שלה כל הזמן היה בא לבקר אותי. את הדבורים שלו, את הצלילים שלו, אני שומעת, אבל אני לא מרגישה מי על ידי.
7: איבדת את זה בראש. אני גם יכולה להבין את זה, מה זה...
6: כן.
7: אז אתה מרגיש שאתה... איבדת הכל, אז אתה מאבד גם את השפיות שלך.
0: את יושבת בעצם, אבישי מושיב אותך עם אמא שלך, לשיחה מאוד מאוד אינטימית.
7: נכון.
0: ותוך כדי השיחה, אתן שתיכן משתחררות. אז תספרי לי רגע משהו על הזיכרון הזה, מהישיבה ביחד לצורך הצילומים.
7: זה נקודה אינטימית שתמיד ניסיתי להתחמק ממנה.
0: השיחה עם אימא.
7: עם אימא בנקודה האינטימיות, בשאלות המאוד מאוד מהותיות שתמיד רציתי לשאול, אבל לא העזתי. ודווקא בגלל שאבישי דיבר על העובדה שלא, כבר אין את ההזדמנות לשאול את אימא שלו את השאלות האלה. אז זה כאילו, את יודעת... גרם לי לנצל את הרגע ולהגיד, וואי אביבה, שגם את לא תצטערי על זה, אז בואי תעשי את זה. להוציא מזה שזה מצולם וכן הלאה. אני חושבת שלאורך כל השיחות שלי איתה, כשזה היה מצולם, כאילו באיזשהו מקום לקחתי אחריות עליה, כמו שאני עושה בחיים, כמו שאנחנו עושים בחיים, כאילו ילדי עולים, בדרך כלל לוקחים אחריות על ההורים שלהם, במיוחד כשההורים שלהם באים ממדינת עולם שלישי, או לא יודעים כרוך טוב, אז אנחנו כאילו לוקחים את האחריות. ולאט לאט פשוט הבנתי שהיא פשוט מלכה, והיא לא רואה אותי ממטר, ולא צריך עברית תקנית כדי להעביר מסר, ושאני אוכל לסמוך עליה. ופתאום לאט לאט, כאילו זה היה מין טיפול כזה, שאני כאילו מבינה שהיא המבוגר האחראי, ואני אוכל לשחרר לה את הדבר להיות, בלי הכלים המודרניים שכביכול הורה צריך. ואני חושבת שזה השתחרר שם, ואני חושבת שהיו בתוך זה הרבה הרבה נקודות שהרגשתי שאני, שהנשמה שלי יוצאת מהגוף בגלל הקושי לשאול את השאלה, או... ובסוף אני גם אומרת שעדיין יש לי שאלות. עדיין יש לי שאלות שלא נפתחו.
8: כן, אחרי שלושה פרקים יש עדיין שאלות, ואתם מדברים על הרבה דברים, ואתן גם מדברות על טראומה שגם נוגעת במקומות אולי שהולכים אל האיש פיוט, במרכאות אני אומרת, כתוצאה מההגירה, מהקריאה הזאת, מחוסר הקבלה פה בארץ, מהנתק מהילדים, לאבד ילדים. את ואמא שלך אומרות את זה בלי להתבייש.
7: נכון.
8: זה מביא לאיש פיוט.
7: נכון.
8: זה יכול לגרום לבן אדם להשתגע.
7: נכון.
8: מילים הכי פשוטות.
7: נכון. ואני חושבת ש... זה לא מדובר, כי מצפים מאיתנו, גם מההורים, וגם ההורים, וגם הם מעצמם, וגם בעצם זה עובר אלינו, להחזיק הכל כל הזמן, להחזיק הכל, לשרוד את זה, אין מה לעשות, הגעתם, הבאנו אתכם להגשמה, אתם עכשיו צריכים להצליח, ואין מקום להכיל את הטראומה, וזה טראומות. אני עד לפני... אולי שנתיים אמא שלי לא דיברה איתי על האישפיות הזאת שהיא עברה.
8: כן.
7: וזה הכי לא בריא בעולם, כי כי את צריכה לתת מקום לדבר הזה להיות, ולדבר על זה, אבל אני חושבת שכמו היא עשתה משהו שהוא מדהים, היא פשוט סיפרה לי את סיפור העלייה שלה בהתאם ליכולת הנפשית שלי להכיל. וזה הגאונות.
8: דיברתם טיפול, את אמרת טיפול, זה ממש מושג מרתק להגדיר את הסדרה הזאת.
7: אז אני חושבת שאחד הדברים, אפרופו טיפול, שהוא התחיל להגיד לגבי הדבר הזה, וזה בדיוק העניין, שהתנועה שלנו היא לא הייתה חוצה, מה אנחנו רוצים להגיד לכולם בחוץ, מה אנחנו רוצים להביא את המסר. היא הייתה, בוא נניח את הדברים על השולחן, וניתן לדברים לעשות את האפקט שלהם, ולא נתבייש לדבר עליהם. וכי כשאתה מדבר על מה שחווית, אתה מדבר על הטראומה, פה מתחיל הטיפול. לא מעניין אותי מה אתה תחשוב עליי ומה אתה... כי כל אחד בא עם החבילה שלו ועם ההשקפה שלו ועם הראייה שלו על צבע ועל מה אני אגיד ומה זה, וחלק יגידו, איבדתם אותי, היינו שם. אנחנו לא שם. המחאות גרמו לנו להיות, מה שנקרא, מכוונים לגבי מה שאנחנו רוצים להניח, להיות במרחב הישראלי בלי לבקש רשות. להיות, להניח את ההיסטוריה, את העלייה, את הכוח של ההורים שלנו, ושהוא יהיה נוכח, ואנחנו בטוחים בעצמנו שהוא יוסיף המון. אנחנו לא צריכים שאף אחד יגיד לנו.
8: משהו שאבא שלך אמר והיה ככה מאוד כואב או לא ידעת קודם?
5: אני נסעתי עם אבא שלי לאתיופיה לעשות איזה טיול שורשים. וכשהגענו, זה כאילו יצא בהפתעה לגמרי שהלכנו לכפר שהוא גדל בו. אבא שלי הוא כאילו בן אדם שהוא כאילו מדבר נורא יפה, והוא נורא מבריק, ואנשים אומרים שכאילו בזכותו אני, כאילו ממנו שאהבתי את היכולת לעשות סטנדאפ. ופתאום, כשהגענו לכפר שהוא גדל בו, הוא פתאום כאילו נעלם. והוא פעם ראשונה...
8: נעלם באלף,
5: כן.
8: לא היו לו מילים.
5: לא היו לו מילים, הוא כזה בהה בשטח, ורצה להסתלק מהמקום. אמר בואו, ולא היה לי שם הזדמנות כל כך לשאול אותו למה, ופה בסדרה פתאום שאלתי אותו למה. כן, והוא אמר שזה הציף אצלו כל מיני דברים, וזה... זה הדבר, כאילו שם לא יכלתי לדבר איתו כל כך, כי ראיתי, אנחנו היינו כל כך עסוקים בהתרגשות, כי גם אח שלו היה, והיו עוד כמה, ועברנו כמה כפרים שבהם חלק מהאנשים בטיול היו. אז זה שהוא ענה, הוא כאילו ענה לי בתוכנית על זה ש... פשוט היה לו קשה עם הזיכרון, במקום שהוא הלך ממנו. כאילו, אנחנו לא מדברים באמת על הדרך והמסע שהם עשו, הם מדברים בעיקר, ההורים שלנו מדברים בעיקר על הרצון להגיע, על
8: החלום הזה.
5: זה כאילו, כל החוויה שלהם מבוססת על השאיפה הזאת לחוות את ירושלים. ואז הם מעטים לדבר, או את יודעת, אפילו מעלימים את כל הקושי. ואז פחות אתה כאילו יודע מה הם חוו. שוב, אנחנו גם היינו גם ילדים, וגם יש פערי תרבות ושפה, כאילו בינינו לבינם, אז הרבה פעמים אני כאילו גם, לא באמת רציתי לדבר עם ההורים שלי על זה, אף פעם לא רציתי, כי ידעתי שזה, שכאילו, זה רחוק מאוד. הם מבינים מה אני מתכוון? כן. כאילו...
8: אתם עוד מתמודדים היום עם העניין הזה של ה... כותרת ה... של הפרק השלישי, קושי כלב קט, אתם מתמודדים עם זה? עדיין ביום יום, אביבה, עם הצבע?
7: תשמעי, לי פחות זה קורה, כי יש משהו בגלל שהפנים שלי כבר על המסך, שזה...
8: משחקת בקופה ראשית שנים רבות, את אסתי, הקופאית.
7: כן, אז זה משנה, זה game changer, זה משנה הכל לגמרי. אז הפרצוף שלך הוא לא רק הפרצוף הזה, הוא עם הרבה משמעויות, גם הקול שלי מגיע עם זה, ואנשים יכולים לזהות גם את הקול לפני שהם רואים את הפרצוף וכל מיני כאלה. אז אני חושבת שאני מרגישה שזה עושה את אחת השליחויות המדהימות, שכל הזמן על המסך הפרצוף שלי נמצא שם עם כל המשמעות של מה שזה מביא, וזה מאחה. כן? אני לא יודעת, כאילו...
5: אני חושב
7: לא יכולה להגיד שזה לא נמצא.
5: אני חושב שזה קצת לא יגיל. יש הרבה חוויות שאני לא חווה כבר, כאילו, שוב, גם מעצם העיסוק, אבל לא רק, אני כאילו בן אדם מבוגר כבר.
8: אתה מופיע כסטנדאפיסט, אתה אולי פחות בטלוויזיה, אבל אתה ממלא עולמות, מגיע לכל הקהל ברחבי הארץ.
5: כן, אז אני כאילו פחות חווה, את יודעת, אני כאילו מעבודה לבית, אין לי יותר מדי אינטראקציה, וכשאני באינטראקציה, זה אינטראקציה נורא חיובית. מוחאים כפיים לנוכחות שלי, אז זה כאילו... תודה, תודה. אני כאילו, אז ברור שאני חושב שזה מטעמי גיל, אנחנו פחות חווים. מה שכן, יש לי ילדים...
7: אני חושבת שגם המקצוע שלנו שהוא אחר, כאילו, אנחנו לא באים להתקבל לרעיונות עבודה וכאלה. אנחנו... הקונפליקטים פחות קיימים בגלל שאנחנו עצמאים. אני חושבת שהיום אנשים עדיין חווים את זה, חווים את זה ברעיונות עבודה, חווים את זה ב...
5: כן, אני יכול להגיד שמהמקום שלי, אני חושב שבאמת אנשים יכולים לתפוס אותי כסטנדאפיסט, כשהם ירצו או לא ירצו להגיע להופעה, זה יהיה מתוך מקום של, כאילו, אם הוא מדבר אליי או לא מדבר אליי. זאת אומרת, מה החוויה שהוא הולך לשתף בהופעה. וההופעה היא כמובן, את יודעת, כאילו, רחבה ומתאימה לכולם, אבל אנשים אוטומטית, לדעתי, יעשו את הקטלוג הזה, ויכולים להגיד, אוקיי, הוא לאתיופים כי הוא בחור אתיופי. לאט לאט הם מגלים שזה לא ככה.
8: כן, שזו תופעה רחבה. אתה צוחק על כל הישראלים.
5: כן, אני צוחק מתוך הישראליות, ומתוך הזרות, ומתוך השונות, ומתוך החיבור. ואני יכול לומר שיש לי שלושה ילדים, והילדה הגדולה שלי, אני חושב, חווים פחות ממה שאנחנו חווינו.
8: פחות גזענות.
5: אני חושב שהם חווים פחות, ושוב, זמן עשה את שלו, הם בטח לא יהיו, בטח לא יהיה סטרילי, החיים שלהם לא יהיו סטרילי מהבחינה הזו, אבל לדעתי הרבה פחות. שוב, בגלל שכאילו כבר, זה לא, אנחנו לא חדשים פה יותר. והחדש עושה משהו. ואנחנו כבר לא חדשים, גם דיברתי עם אביבה לא מזמן על זה שפתאום איזה יום אחד קלטתי, לקחתי את הילדה שלי לבית ספר וקלטתי שבונה, ההורים שלי היו עולים חדשים כשהם גידלו אותי.
4: אתה מאמין בעצמך, אף אחד לא מזיז אותו.
3: היום מחכים את אמא שלי קוראת לי מהחלון. שילמו. עדיין שהייתי הולך, אנשים מצאגים, שילמו.
9: מה זה עושה לילד?
3: אתה רוצה להיות דומה לכולם. אתה רוצה... אתה לא מבין ששוני הוא ערך.
8: אבישי, אני חוזרת אליך לשיחה שלנו על הסדרה שלך תלושים. אז העולים מגיעים מאתיופיה לארץ הקודש, הם מגיעים אל החלום, וכאן מיד אומרים להם, אתם לא ישראלים. קודם כל הצבע, ובמקביל, אתם גם לא מספיק יהודים, אומרים להם בממסד הרבני, תעשו גיור, ברית מילה, ממש מרסקים להם גם את ההנהגה הרוחנית של הקהילה, את כל התפקיד של הקייסים, ופשוט החלום מתנפץ.
1: אני חושב שהפגיעה הכי קשה, ואני מדבר על ההורים שלנו, כי אנחנו, כאילו אנחנו לא באמת היינו שותפים. היינו קטנים מדי, אבל אני חושב שהפגיעה הכי קשה להורים שלנו, זה לא הצבע ולא הגזענות ולא היהדות.
8: היהדות, כן.
1: זה הדבר היחידי
8: שהפריע להם. פה אומרים להם, אתם לא יהודים. מספיק.
1: צריך לבדוק אתכם. לא רק זה. זאת אומרת, אם לוקחים עכשיו איזה 2,500 שנה היסטוריה של יהדות אתיופיה, הרי בסוף נשארו 50-60 אלף יהודים באתיופיה. מקבוצה שהייתה מאות אלפים במהלך ההיסטוריה, אפילו מיליונים. ומי שנשאר ושמר, זה בעצם ההורים שלנו. הם שמרו על היהדות, ואנשים מתו בגלל היהדות. ואז מגיעים לארץ אחרי מסע, ואומרים, אנחנו מוכנים שהילדים שלנו ימותו, שאנחנו נמות רק להגיע לישראל. כי בסוף זה...
8: הם עשו את המסע הזה,
1: בדיוק,
8: המסע המסוכן הזה, שקרו...
1: רק בשביל להגיע, כן.
8: בשביל להגיע לישראל, מגיעים לפה ו...
1: זה הדת, זה אנשים קוראים לזה ציונות, אני קורא לזה, זה מסע דתי.
8: מסע רוחני, זה ממש רוחני, מסע
1: דתי,
8: רוחני.
1: ואז אתה מגיע לארץ, אומר לך, תשמע, אתה, כן, לא, אתה לא יהודי.
8: כן. ואז,
1: רגע.
8: אתה לא יהודי. אחר כך אתה, דה, אתה לא יכול לתרום דם.
1: ברור שלא, אז אתה לא יהודי, אתה לא יכול לתרום דם, אתה לא יכול...
8: אתה לא.
1: אמא של איציק הסבירה את זה בצורה הכי טובה שיש.
8: איציק תמנו,
1: איציק DJ. תמנו, כן. זימם, היא אומרת, אמרתם שאנחנו לא יהודים. ואחר כך אתם לוקחים את הדם שלנו, הדם, בפנים, מה שנקרא, מה שנותן חיות לאדם, ואתם זורקים את זה. וזה פגיעות שהן נוראיות, וההורים שלנו הם, אני חושב, עם כל זה, זאת אומרת, עם כל הפגיעות האלה, עדיין הם, מה שנקרא, שומרים אמונים.
8: מתישהו אבל גם מתחילות ההפגנות.
1: כן.
8: מתישהו לאט לאט, עם השנים, בטח אחרי ששוטרים ירו, בבני העדה, רק בגלל שהם כהי אור, ההפגנות הופכות להיות אלימות וקשות, וגם מצטרפים אליהם כל הישראלים. מתי ההפגנה הראשונה?
1: אני אגיד ככה, ההורים שלנו היו, מבחינת ההורים שלנו, היו שתי הפגנות שהם, מה שנקרא, הלכו אליהם, שזה בעצם בהתחלה, ממש בכניסה 84, ההפגנות מול הרבנות בירושלים, ואגב, הם הפגינו נגד הרבנות, לא נגד הממשלה, לא נגד...
8: נגד הרבנות, על העניין הזה שהם שומרים להם שהם לא יהודים, כן.
1: ומה זה הפגנה? הם ישבו שם וצעקו וזה, כן. אז שבתו רעב. הפגנה השנייה זה היה ב-96, פרשת אדם. ששם ההורים שלנו, אנחנו היינו נערים, ההורים שלנו היו כמובן בוגרים, וזו הייתה הפגנה אלימה. מאוד אלימה. וגם היה להם מאוד קשה לעשות את זה.
0: בוא נשמע את כסף ריים לאוי מדבר על חשיבות המחאה והשמעת הקול.
10: התפקיד שלנו זה שיש עוולה, וכשיש איזה קושי, לא לדלג עליו. כי אם נדלג עליו, זה ידלג דור. לעמוד ולהתעקש עליו, ולתקן אותו, ולגרום לחברה בכלל להבין שזה לא יקרה יותר, שיהיה מענה.
8: אתה הזכרת 1996, ובסדרה שלך אתה מזכיר שמ-1996 ועד 2018, 16 צעירים מתו בעקבות מפגש עם שוטרים, ואתה מזכיר שני בחורים שנורו למוות על ידי שוטרים. באותה שנה, בהפרש של כמה חודשים, ב-2019, יהודה ביאדגה, בחור צעיר שהיה מתמודד נפש, הוא יצא מהבית עם סכין, זה באמת היה מפחיד, אבל המשפחה התקשרה לשוטרים, לבואו, תעזרו לנו. השוטר ירה בו למוות, וסלומון טקה, הוא לא ירה בו, הוא ירה לצידו, הוא ירה לידו, אבל הכדור ניתז ניתז מהרצפה, והרג את סלומון, ואתם יוצאים לרחוב.
1: כן, זה כבר, זהו, אי אפשר.
8: שני ילדים אתיופים נורו למוות.
1: כמה אפשר? ועד עם כל הסיפורים של פגענו ברצפה, לא באמת התכוונו ולא באמת זה, אבל די, אי אפשר יותר, מספיק. והחברה הצעירים, אגב, זה אפילו לא אנחנו. אני אומר, זה לא הדור שלי, זה הדור הצעיר, שאמרו, זהו. אנחנו הבנו את הקטע, עד עכשיו היינו, התחשבנו.
8: כן, ואז מתחילים להראות את ההפגנות, ושוב, הנה, הם אלימים. למרות שיש הפגנות אלימות גם שלא קשורות לקהילה האתיופית.
1: ברור, אבל...
8: אז אתם משמיעים קול, אבל שוב מסמנים אתכם מחדש.
1: ובהפגנות של סולומון טקה, אנשים אמרו, זהו, אי אפשר, זו שאנחנו עוצרים את זה עכשיו, או שזה ימשיך לקרות. וכשהשתמשו באלימות, אז אמרו, טוב, הם אלימים.
8: הם אלימים.
1: אז מה הבן אדם הפשוט חושב? הוא אומר, טוב, הם אלימים. אז בטוח גם הוא היה אלים, ו... כן, זה בסדר.
8: וטוב שירו בו.
1: כן, כן,
8: אני חוזרת איתך על שיחת הטיפולים הזאת בין ההורים לילדים, שסוף סוף יושבים ומדברים, אז בין היתר בפרק השלישי אתם מדברים באמת על המרחק הזה, והסיטואציה הזאת שבה אתם גם רחוקים מדור ההורים, לפעמים אפילו כאמור אין שפה משותפת, הם לא יודעים מספיק עברית, ואתם לא אמהרית וטיגרית, אבל גם הישראליות, כמו שאתה אמרת, גורמת לכם להמשיך להרגיש תלושים, מה קורה? מאמצים תרבות שחורה של ארצות הברית.
1: ברור, אתה לא רוצה להיות הלוש, אתה רוצה להיות איפשהו.
0: ונשמע שוב את קסלאווי מספר לך הפעם כיצד הוא עצמו ברח מהזהות היהודית, האתיופית שלו, אל הזהות האמריקאית השחורה.
10: אתה פתאום רוצה לעמד זהות אפרו-אמריקאית. התחיל הנתק שלי מהמסורת, מהרצון להיות כמו אבא. מבחינת אימא שלי זה יראה את הבן שלה, שכל כך השקיע וכל כך טיפחה, פתאום לא קם לה לבית כנסת, משנה סגנון הדיבור שלו. היא רואה את זה וזה שבר אותה. עד שאבא שלי נפטר. וזה חלק מהזעזוע שקיבלתי.
1: אז אני מחלק את זה לשתיים.
7: כן.
1: יש את הדור שלנו, שבעצם כשאתה לא... כשהישראליות, או הישראלים לא מקבלים אותך כישראלי, ואתה... אובייס, אתה, לא, אתה פשוט לא מרגיש אתיופי, כי אין לך איך. אתה לא, כן. אתה לא באמת משם. אתה חייב קרקע. אתה חייב למצוא משהו או מישהו שאתה מתחבר אליו. זאת אומרת, שאתה אומר, אוקיי, זה התרבות שלי. או זה מי שאני רוצה להיות. ו-MTV עשו עבודה יפה, אני קורא לזה.
7: כן, זה היה בשנים של MTV.
1: של MTV.
7: כל התרבות האמריקאית, התרבות, אתה במסך בכל בית.
1: כי אתה רואה אנשים שחורים. שמדברים על אלימות משטרתית, ומה שנקרא, להתנגד לשלטון, אני קורא לזה במחאות, ותרבות הנגד, וזה, וגם המוזיקה הייתה יחסם. המוזיקה הייתה כאילו טובה.
7: כן.
1: זה לא הייתה מוזיקה לא טובה. ואתה מיד מתחבר לג'מייקה, לארצות הברית, ואתה אומר, אוקיי, הם הכי קרובים אלינו. אז אתה מאמץ הזאת, אז אתה אומר, אוקיי, אם הם ככה והם מוצלחים, זה לא אנשים, זה לא ההורים שלנו. באותה תקופה שמבחינתנו האתיופיות
7: כן,
1: היא...
7: אתם בעצם תולשים את עצמכם מהמשפחה שלכם, אז בואו נעשה את התלישה הזאת עד הסוף, ונלך לתרבות אחרת.
1: ברור, אתה כבר תלוש משם, אתה כן. אפילו אתה תולש את עצמך משם, כי אתה לא רוצה להיות ההורים כן. שלך מבחינתנו, ההורים שלנו היו מה שאנחנו לא רוצים להיות.
7: להיות. כן.
1: כן, כי אנחנו רוצים להיות ישראלים, אבל לא מצליח לנו... אז אתה אומר, אוקיי, אם אנחנו לא ישראלים, אז בוא, אוקיי, כל הישראלים מאוד אוהבים את החבר'ה של ההיפ-הופ נכון. של הראפ. אז אם נהיה כאלה, הם יקבלו אותנו, בטוח. כן. ואז אתה הופך להיות כזה, בלבוש, במראה, בהכל. אתה פשוט... אבל אתה, זה לא...
7: אתה עושה עיקוף דרך בדיוק. התרבות האמריקאית כדי להיות ישראלי.
1: אתה אומר, אם לא בצורה ישרה, אז בוא נעשה עיקוף ונראה, אולי אנחנו כן נשתלם.
7: אבל באמת דרך המקום הזה של האומנות והמוזיקה השחורה האמריקאית, הרבה... נכנסו לתוך המרחב האומנותי והיצירתי.
1: אז בגלל זה אמרתי שאני מפריד את זה. יש את הדור שלי, ויש את הדור הצעיר של היום. הדור הצעיר של היום, הוא הגיע לדבר הזה שנקרא היפ-הופ וכל האומנים, לא בגלל מה שאנחנו עשינו. אנחנו רוצים לברוח מהאתיופית. הם עושים את זה כי זה הדרך שלהם להביע מחאה. זה שונה לגמרי.
7: היית קצין, אבל אתה מספר בסדרה שלפחות 20 פעמים עצרו אותך ברחוב לבקש תעודת זהות. עדיין עוצרים אותך?
1: כן. כאילו, הם לא יכולים
7: לעשות כלום. למה עוצרים אותך?
1: אני לפעמים שואל, כאילו, מה, איזה דיווח היה לכם שעצרתם? לא, סתם שמישהו חשוד. חשוד במה? סתם. הרבה פעמים זה סתם. כי עצרו אותי ליד המשרד שלי בתל אביב, חוף בגין, סואן.
7: כן.
1: ועוצרים אותך, ואתה אומר, צהריים, לא ערב, לא לילה, שאתה אומר, טוב, אולי מישהו פה, למה? סתם. אולי היה להם שעמם, אני לא יודע. עכשיו אנחנו כבר בקירות חושים, בקרע הזה אנחנו פשוט... כן, כבר, אתה, כי... אתה לא רוצה לגמור את היום שלך בלחשוב על, כאילו, למה, וכל הזמן למה, ולמה הם עוצרים אותי, אתה פשוט אומר, לקחו תעודת זהות, תסיימו עם השטויות שלכם, ויאללה, נלך, נמשיך לעבוד. אז המאמורות האלה, הם, זה לא שזה, זה מצלק. כאילו, כל דבר כזה, זה מצלק, אבל אנחנו די מעבירים את זה. וזה לא טוב. אני לא חושב שזה טוב. אנחנו פשוט, מה הברירה שיש לנו?
7: שכולם יראו את הסדרה שלך.
1: בדיוק. אולי אנשים יראו...
7: ינערו את הראש ואת הלב שלהם.
1: אני מקווה שאני...
7: וגם שהשוטרים, גם השוטרים. הממסד צריך לראות את הסדרה
1: הזאת. אני מאוד רוצה שהממסד יראה את זה, כי בסוף הממסד מתייחס למה שהוא עושה עכשיו.
7: כן.
1: זאת אומרת, הוא לא חושב על מה... כי אנחנו מסתכלים על צבר של דברים, לא על משהו קטן. כשדיברנו על ההפגנות, סולומון טקה וזה, לא הפגנו בגלל רק בגלל סולומון טקה. כי אתה רואה צבר של דברים, כי אנחנו סוחבים על הגב ועוד ועוד ועוד, עד שזה פתאום מתפוצץ. הממסד יודע שהוא עשה משהו עכשיו. הוא אומר, רגע, זה מה זה שטויות, זה קטן. לא, לנו זה לא קטן, לנו זה 40 שנה שאנחנו סוחבים, ואז פתאום נהיה לנו תיק כל כך עבה וכבד שאנחנו חייבים לפרוק את זה. אז אותו דקנה לגבי מעצרים. אותי עצרו 20 פעם ואני עוד... לא, לא, גם כמות שאני מסתובב בהם והכל.
7: ויותר כבר, כן, 20 פעם עד שצלמת כן, את הסדרה, כן, מה כן. זה
1: אני מניח שעוד איזה 5-6.
7: בפרק האחרון,
8: אתם גם מדברים על המסע לאתיופיה שחלק מהחברים המשתתפים עשו ביחד עם ההורים שלהם כדי להכיר את המקום ממנו באו, באה המשפחה. בוא נשמע את שושי קאסה איבגי, שוחחת עם אמא שלה למש על המסע הזה.
11: תמיד אומרים שבן אדם, אם הוא לא יודע את, את ההיסטוריה שלו, אז הוא לא יודע גם לאן ללכת. את יודעת איך, איך זה גורם לי להרגיש שאני ככה...
12: אני מבינה.
11: מנסה לקלף, ואז הלכנו לאתיופיה. אבל אם לא הייתי מכריחה אתכם, לא הייתם באים.
12: נכון.
11: ושם היה איזושהי נקודה כזאת ש... הרגשתי שעברתי איזשהו שינוי.
8: יש עוד משפט מקסים שאתה אומר בסדרה. אבישי, אתה אומר, חיפשנו סדק שיכניס אותנו אל הישראליות. מצאת הסדק הזה?
1: כן ולא, אני אומר כן ולא.
8: התוכנית הזאת עכשיו אולי סדק כזה?
1: לא, כן ולא, אני אומר כן ולא, כי בסוף, אני חושב שאחרי הצבא יש איזה שלב שאתה פשוט מבין שזהו, אתה לא רודף אחרי הישראליות, לא מעניין אותך אם כן או לא. אתה פשוט חי את חייך ואתה אומר, הישראלים לא רוצים לקבל אותי, הישראלים, אני גם ישראלי, אבל הישראלים הלבנים לא רוצים לקבל אותי, לא צריך. אני פשוט ממשיך את החיים שלי, אבל לאט לאט אתה ככה, א', יש סדקים,
8: כן.
1: כל מיני מקומות. והחוכמה היא להיכנס בסדקים האלה, ולא להיות אנטי ולהגיד, לא רוצים לקבל אותי, אני לא רוצה להיות חלק. כי הרבה מאוד חבר'ה, בגילאים שלי אמרו, לא רוצים לקבל אותנו, אני גם לא רוצה להיות חלק.
8: רוצים ללכת מפה גם? להגיד מפה?
1: חלק בארצות הברית. כן, חלק אפילו עברו לאתיופיה. יש לי חבר שבשלב מסוים הבין שהוא לא יכול לחיות פה.
8: ואז הוא חזר,
1: חזר בעצם? כן, חזר. הוא גר באתיופיה, זה כבר שנה שביעית או שמינית שהוא באתיופיה. וחלק מהאנשים, אתה יודעת, גרים בשכונה, גרים בזה, אבל לא מעניין אותם. הישראליות לא, הדבר הזה שנקרא ישראלים, לא, פשוט לא מעניין אותם. הם לא במרדף הזה. זאת אומרת, הפסקנו את המרדף. הסדקים כן קיימים.
8: הפסקת את המרדף, הסדקים קיימים, אבל אתה עושה את הסדרה הזאת. אז זה אומר שאיכפת לך.
1: ברור.
8: שכואב לך, לכל מי שמשתתף ומשתתפת בסדרה הזאת.
1: ברור, אתה לא רוצה להיות במקום
8: קוראים שעדיין... קוראים לתלושים ואתם לא רוצים להיות תלושים. היא סדרה לתלוש את התלישות הזאת בעצם.
1: לגמרי. אני חושב עוד פעם, אמרתי סדקים בכוונה, כי זה סדקים, זה לא פתחים, זה לא פתח, זה לא דלת, זה סדק. למה אנחנו צריכים את הסדקים האלה? את לא צריכה סדק בשביל להיות ישראלית, נכון? אז אני אומר, אנחנו מחפשים את הסדק הזה, אולי הסדק הזה בסוף, את יעברו מלא אנשים בסדק הזה, אולי זה ייפתח ויפתח ויפתח. אני חושב שההשלמה שלנו, ולמה הסדרה הזאת חשובה לנו.
8: היא ממש טיפולית.
1: היא לגמרי טיפולית ואישית.
8: טיפולית, היא אפילו גם מטפלת לפעמים בי, פתאום על זיכרונות שאני חושבת על ההורים המאגרים שלי והמשפחה שלי.
1: כי כל מה שאנחנו עושים בסדרה, או כל הדברים שיש לנו, זה קיים סביר להניח גם אצלך, בתצורה אחרת. אבל הדבר הזה שנקרא הורים ילדים, זאת אומרת, זה דברים שקורים כמעט בכל בית פה בישראל, אז אנחנו בסוף השלמנו. זאת אומרת, השלמנו עם העובדה שאנחנו ישראלים, שלא אכפת לנו אם מקבלים אותנו או לא מקבלים אותנו, אנחנו חיים כישראלים עם כל הבעיות שיש. אבל אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יחוו את אותם חוויות שאנחנו חווינו.
8: כמה ילדים יש לך?
1: שניים.
8: בני כמה הם?
1: 9.5, 6.5.
8: בנים, בנות?
1: בנים. אני, כאילו המחשבה הזאת שאולי איזה ילד בכיתה יגיד לו, כן, הילד האתיופי, או זה, זה, זה...
8: אומרים לו את זה?
1: לא. וואו. בינתיים לא, הם קטנים עליי. אנחנו מדברים על זה בבית, בניגוד להורים שלנו.
8: כן.
1: אנחנו כן מדברים על זה בבית. הם כן מכירים את אתיופיה, במחאות אתיופיה. לקחתי את האחים שלי לטיול שורשים.
8: כן.
1: פעם ראשונה, יש לי אח קטן ממני שנולד בארץ, שתי אחיות שהן ממש גדולות ממני, שהן זוכרות הכל מאתיופיה, ועשינו ממש טיול באתיופיה, מצאנו את הבית שלנו. 40 ומשהו שנה, הוא עדיין קיים. ופתאום אחותי הגדולה ככה זורקת, אה, פה היה עץ, פה היה ככה. ואחי הקטן, שהוא בעצם כמו אביבה, כמו שלמה,
8: נולדו בארץ.
1: נולדו בארץ, והוא כזה, וואו, איפה? ואז פתאום אתה מקבל משמעות כשיש זיכרון שאומר לך, זה היה פה, ודודה גרה פה, ודוד פה. אז אחי אמר לי אחרי הטיול שהוא כאילו מרגיש הקלה, משהו, הוא ראה. הוא הבין מאיפה ההורים הגיעו, מאיפה אמא הגיעה. אז אנחנו השלמנו. אנחנו שלמים, אנחנו מבינים שהישראליות לא תלויה במי שמקבל אותנו, אלא במה שאנחנו מחליטים.
8: וגם הילדים שלך רואים אותך בטלוויזיה.
1: כן, זה פעם...
8: אותך
1: זה...
8: עכשיו גם עם הסדרה הזאת, זה... אתה מאוד נוכח בה. גם עשית אותה, גם אתה מופיע בה.
1: זה פעם ראשונה שהם יראו אותי בטלוויזיה. הם יודעים שאני עושה טלוויזיה, אבל זה פעם ראשונה שהם יראו אותי בטלוויזיה. אני מניח שהם, שהם קצת ישוויצו.
8: כן.
1: מגיע להם.
8: מגיע להם.
1: כן. קצת יגידו, אבא, אבא היה בטלוויזיה, אבא היה בטלוויזיה. אבל עוד פעם, כל הסדרה הזאת בסוף נוצרה, למען הילדים שלנו, למען הנוער הבא, שבוא נספר לכם את כל הסיפור, בוא נציב מראה לחברה הישראלית, מראה גם לעצמנו. אני חושב שהסדרה היא לא רק, עוד פעם, איזו התכתבות עם החברה הישראלית הלבנה, אלא גם כלפי עצמנו, יוצאי אתיופיה. שגם לנו יש, זאת אומרת, אין אשמה, אין אשמה לשם. זאת אומרת, אתה זורק כדור, הוא חוזר אליך מתישהו. אז גם אנחנו רגע נבין מה המצב שלנו, ואיך אנחנו יכולים לתקן עם הילדים שלנו כמובן. ואני רוצה שבסוף יהיה פה ישראליות. אחת. לא אתיופים, רוסים, מרוקאים, תימנים וכו'. ישראלים.
8: אבישי מלסון צגהון, יוצר הסדרה תלושים, שלושה פרקים שאפשר לראות בכאן 11 וכאן בוקס, שעוסקים בקהילה האתיופית בילדים והורים שיושבים בפעם הראשונה ביחד ומדברים על דברים שלא רצו לדבר, על זיכרונות, על בושה, על גזענות, ועושים את זה עכשיו עם טיפה יותר חיוך ועם הרבה הרבה אהבה. לי קוראים ענת שרון בלייס, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות כאן דוקו, גם התוכנית הזאת כמו האחרות נמצאת בעמוד ההסקטים שלנו, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: כאן תרבות.
4: קלמן, תגיד, מי אחרון?
5: לדעתי מספר 1,600,000.
4: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
6: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
7: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
8: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
9: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
10: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נדחתה הבקשה לפסול את מפלגת הדמוקרטים מהתמודדות בבחירות. קודם לכן דחתה ועדת הבחירות המרכזית את הבקשות לפסול את עוצמה יהודית ואת הציונות הדתית זהות. הסרט נאזה יהיה זמין בעוד כמה שבועות לצפייה חופשית ברשת. סעודיה ירתה 6 טילים ששיגרו החות'ים לשטחה. התחזית בלי שינוי של ממש, בשבת התקררות קלה.
12: החדשות ברשת
11: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מהתמודדות בבחירות. את בקשת הפסילה של הדמוקרטים הגישה עוצמה יהודית בראשות בן גביר, והיא נומקה בשתי עילות: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והסתה לגזענות. כתבתנו

0: בה חיילים וחיילות על הנעשה ברצועה כדי לעורר דיון ציבורי. שורה של מוסדות תרבות וציבור סרבו להקרין סרט יהודי הסוקר את סיפורם של מובילי המחאה נגד הממשלה בארבע השנים האחרונות. כמה מן המוסדות ביטלו הקרנה מתוכננת של הסרט התעוררות שמו. אחד המפיקים, יואב לשם, מאשים את מוסדות הציבור בכניעה ללחצים מול מסע השתקה מצד ארגוני ימין.
1: גופים מצנזרים מפחד ולחץ, בכלל בלי לדון בתוכן הדבר. אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה של פייק ופוסט אמת, ואין חשיבות לעובדות, לנרטיב. אי אפשר לשנות את התודעה ולבטל את הנרטיב. צנזורה הזו מונעת מהציבור להיזכר, מוחקים את הזיכרון.
0: מפיק הסרט התעוררות התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ידון עם עמיתו מסין שי ג'ינפינג בנושא הבינה המלאכותית, ומבהיר: אני רוצה להשאיר את המצב בדיוק כפי שהוא. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ יוועד היום עם הנשיא הסיני שבא לביקור רשמי בוושינגטון. הלחימה בין החות'ים לסעודיה. הצבא הסעודי הודיע כי יירט שישה טילים ששיגרו החות'ים לעבר שתי ערים במערב סעודיה. לא דווח על נפגעים או על נזק, כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
3: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
2: נשארה השאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בלי שינוי של ממש, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
5: כאן תרבות.
7: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: כאן תרבות.
4: שומע ביטן?
5: תוריד את הכל.
4: מה קרה? למה ללחוש?
6: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
7: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
8: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מת הילד ברוך נריה בן 9 שנדבק בכנרת באמבה נדירה. התייצבות קלה במצבו של חייל המילואים נריה לייטר שנפצע אנושות בפיגוע דריסה אתמול. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' אומר כי אנו במאבק לאומני עם תושבי הגליל הערבים החשים שהארץ שייכת להם. התחזית בלי שינוי של ממש. בשבת התקררות קלה.
1: חדשות ברשת
0: בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. בבית החולים רמב״ם מת הילד ברוך נריה בן 9 שנדבק לו מכבר באמבה הפוגעת במוח כשרחץ בכנרת. כתבנו נוב ראובני מציין כי מדובר במחלה נדירה ביותר. בעולם דווח על פחות מ-500 מקרי הידבקות, שלושה מהם בישראל בשנים האחרונות. שיפור מה במצבו של לוחם המילואים נריה לייטר שנפצע אתמול אנושות בפיגוע דריסה במחסום בל בכביש 443. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק דוקטור אלון שוורץ התראיין לכאן חדשות.
2: אנחנו אחרי לילה ארוך של ניתוחים על ידי צוותים רבים. לאחר ניתוחים רבים במהלך הלילה מצבו התייצב, הוא נמצא כעת ביחידה לטיפול נמרץ. אני יכול להגיד שלפחות מהזווית של שערי צדק, לפני כשלוש שנים, באירוע שמשה, זיכרונו לברכה, נהרג, אח של נריה, הובאו אלינו ארבעה

0: ערב 7 באוקטובר. צביקה נוביק, המתגורר ביישוב הסמוך צורית, זעם על דבריו.
1: ייעדתם שטח לעיריית עזים. במקום ללכת ולהושיב את אותו חקלאי שקיבל את השטח לעיריית עזים, לא יודע אם זה טעות, אם זה בכוונה, הלכתם ושפתם אותו בשטח שבבעלות פרטית. ועל זה אין ויכוח. ועל זה קמה כל המהומה. אם הייתם תמימים ובאמת רוצים לנהל את השטח הזה לעיריית עזים, הייתם מוצאים את זה בצורה מסודרת, מושיבים אותו במקום שנועד לעיריית עזים, ולא עושים פה מהומה. ואחרי שאתם מתפלאים שקמה פה לא צעקה גדולה.
0: יושב ראש הציונות הדתית הבהיר לתושב צורית את עמדת מפלגתו.
2: תראה, אתה מתעלם ממאבק לאומני שמתקיים כאן על הארץ הזאת. אתה חושב שאתה בשוויץ, לצערי. יש פה יהודים ויש פה ערבים, ויש פה מלחמה על הארץ. ולצערי הרב, הערבים פה, כמו הערבים ביהודה ושומרון, חושבים שזאת הארץ שלהם, חלקם הגדול. יש פה מאבק לאומי למי שייך את הארץ הזאת.
0: את הידיעה העביר כתבנו ערן זינגר.
3: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
4: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
3: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בדרום מישור החוף. מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה. ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבית שאן 35, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות בצהריים. אורחי החדשות, רמי עדן ועודל ידען, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: היי, אני דנה פרנק, אתן ואתם על חיות כיס. שינוי זה דבר חמקמק. קשה לשים את האצבע על הרגע המדויק שבו הוא מתרחש, שבו החיים שלנו הופכים מדבר אחד לדבר אחר. לפעמים נדמה שמדובר פשוט בנזילה הדרגתית, דבר אחד לתוך השני. לפעמים זה דווקא מאוד בולט. רגע מכריע שאחריו שום דבר כבר לא אותו דבר. כמו בסרטים. זה מה שקרה לתמר דוידזון ובן הזוג שלה, מאיר.
7: מאיר, שהוא מתחום הנדלן, הוא בא, התעניין באקו, ראה דירה, אמר לי, בואי לראות. עלינו הסתכלנו על הנוף. יש לנו מפה לשם עד לפינה, מרחק שם הים. מהמרפסת שלנו. אז אמרנו, טוב, בסדר. קונים.
6: בשבוע שעבר, כשעמדתי איתה ועם מאיר על הגג הזה, הבנתי בדיוק מה הם הרגישו. אקו העתיקה היא חצי אי, כלומר, מוקפת בים משלושת עבריה. הבניין שבו תמר ומאיר חיו, ובו הקימו את המלון שלהם, אקוטיקה, נמצא ברחוב ההגנה, בחלק הצפוני ביותר של חצי האי. החוף תלול ומוקף בחומה עתיקה. אבל מגובה ארבע קומות לא רואים את החומות, וגם לא רואים את אקו. רואים רק ים כחול, פראי, מהמם. בחורף, רסס הגלים מגיע לתוך המרפסת. עכשיו, באביב, יש שם רוח מדהימה, מרעננת. מאז הרגע הגורלי ההוא בשנת 2014, מול הנוף, תמר ומאיר חיו באקו עתיקה. הם ניהלו את המלון, לתמר היה גם סטודיו לעבודות אור בבזאר הטורקי, לא רחוק משם. עד שהחיים שלהם השתנו שוב, במכה.
7: ביום שלישי אמרו שיש הפגנה, שהיא מאושרת על ידי המשטרה, ומאוד מאוד מהר זה פשוט התפוצץ. אנחנו במקרה ישבנו בתוך מסעדה שנמצאת בתוך אולמות האבירים, ויכולנו לשמוע שזה נפיץ מאוד. אספנו את עצמנו, רצנו, בחושך, בשקט, כי פרצו לתוך המתחם של המצודה, ועמדו על החצר של המסגד וזרקו סלעים.
6: בערב הזה, פורעים פרצו לבזאר הטורקי ושרפו עד היסוד את הסטודיו של תמר ואת המסעדות והחנויות השכנות. למחרת הם חזרו שוב ושוב, עד שלא נשאר מהסטודיו שום דבר, חוץ מהרמות של פחם וזכוכים.

0: הסולרית שהתעקמה מהחום. הפורעים גם שברו, בזזו וניסו לשרוף את הבית והמלון של תמר ומאיר, אבל השכנים מנעו מהם. גל הפרעות האחור הזה שטף את כל אקו עתיקה והגיע גם למסעדת פלוקה של השף סעיד צ'אמי.
1: היה לי חלום להיות בעל מסעדה. כמעט קיבלתי מכות מההורים שלי, למה אתה מוכר את הבית, למה זה. אמרתי להם, אם אני לא עובד על החלום שלי, לא מגשים את החלום שלי עכשיו, אז מתי אני אגשים אותו? הבית לא הביא לי בית. המסעדה תביא לי עוד בית ועוד בית.
0: סעיד ירח באותו ערב אנשים מכל הארץ. ואז פורעים נכנסו למסעדה שלו.
1: פרצו לי את הדלת, שברו לי את החלונות קצת, וגנבו לי את הנייד, שברו לי את הקופה, את המסך, את המערכת סאונד.
0: בשבוע שעבר זה נראה ממש סוריאליסטי. העיר היפהפייה עם המלונות המעוצבים והמסעדות המצוינות כאילו נעלמה בבת אחת. המרצפות היו מכוסות בפיח, כל הכספומטים נרסו, ובעלי העסקים נראו הלומים. בין הערים המעורבות, אקו הייתה שקטה יחסית. היא לא הגיעה לכותרות כמו לוד, למשל. נראה שהאירועים בשבוע שעבר הגיעו כאילו משום מקום. אבל מי שחי בה ומכיר אותה טוב, יודע שבשנים האחרונות המצב באקו נעשה יותר ויותר מתוח. המתח הזה הוא לא רק לאומי, הוא גם כלכלי. הוא גובר כשמקום צומח ומתפתח, אבל בעיקר קבוצת אוכלוסייה אחת נהנית מהפירות. אז השבוע בחיות כיס ננסה להבין את אקו. איך העיר העתיקה הזאת הפכה ליעד תיירותי וקולינרי מבוקש? מה זה עשה לה ולתושביה? ואיך כל זה קשור לאירועי השבועיים האחרונים?
2: אקו העתיקה, עיר של מסתורין, מהבולטות בערי העולם העתיק. עיר נמל מבוצרת ששימשה כשער לארץ הקודש, וכולה יופי, הרפתקה וסודות חבויים.
0: אקו היא אחת מערי הנמל העתיקות בעולם. בני אדם התיישבו בה לראשונה בתקופת הברונזה המוקדמת, כ-1,000 שנים לפני ירושלים. מסגד אל-ג'זר, שנמצא בעיר העתיקה, הוא המסגד השלישי בגודלו בארץ, ומאמינים שיש בו שערה מסערות זקנו של הנביא מוחמד. בסמוך לעיר נמצא הבהאג'י, האתר הקדוש ביותר לבהאים. אקו הייתה בירת ממלכת ירושלים הצלבנית במאה ה-13. במאה ה-18 היא הייתה בירתו של השליט העות'מאני אחמד אל-ג'זר. היום מצבה קצת אחר.
3: העיר כולה נמצאת באשכול סוציו-אקונומי 4, שרק לשם ההשוואה השדרות היא באשכול 5, כאשר העיר העתיקה היא מתחת לעשירון 4.
0: זה דוקטור ערן קטר, הוא חוקר תיירות במכללה האקדמית כנרת ויועץ למיזמי תיירות רבים. הוא עבד עם משרד התיירות, עם נציבות התיירות לאיחוד האירופי, רשות העתיקות, אונסקו ויוזמת התיירות, אוצרות הגליל. העניין של ערן עם אקו התחיל בשנת 2010. ערן היה אז דוקטורנט, והוזמן להשתתף בוועידה שנערכה לציון 9 שנים להכרה של ארגון אונסקו בעיר העתיקה של אקו כאתר מורשת עולמי.
3: עשינו את ההכרה, מאוד יפה, אנחנו יודעים שרשות העתיקות שמה שם סכומי עתק, ואנחנו שואלים למה לא קרה באקו איזשהו שינוי, למה לא ראינו באקו איזשהו game changer בעיר. ופה התחלתי לגלות את ה... מורכבות והרב-ממדיות של אקו, שמצד אחד הופכים אותה לעיר היפה, מדהימה, מיוחדת, שאנחנו מכירים אותה היום, ובאותו הזמן הופכים אותה לחבית חומר נפץ שראינו מתפוצצת לאחרונה, או בוערת לאחרונה.
0: מאז ועד היום, ערן חקר את אקו לעומק ולרוחב. הוא יעץ לרוב הגופים המעורבים, והוא מכיר את רוב אנשי התיירות והמסעדנות בעיר. משנה לשנה, המורכבות של אקו רק הולכת וגדלה בעיניו. בנימוקים של אונסקו לבחירה באקו כאתר מורשת עולמית, נכתב, בין היתר, שהעיר ייחודית בשילוב שיש בה בין ערים שונות. העיר הצלבנית והעיר העות'מאנית ממש מתקיימות זו לצד זו, למרות שמפרידות ביניהם מאות שנים. מה שערן גילה, זה שעד היום אקו העתיקה היא כמה ערים שונות, שמתקיימות ברבדים שונים, זו לצד זו.
3: יש כמה שיטות שיום לרחובות באקו, יש שיטה מנדטורית שהרחובות הם מספרים, ויש שיטה יהודית שנותנת שמות צלבניים לעיר, על שם העיר הצלבנית, אבל תושבי האקו המוסלמים אומרים, רגע, מה עם המורשת שלנו? דיברתם, סבבה, היו פה צלבנים לפני 1,000 שנה, אבל מה קרה ב-1,000 שנה מאז הצלבנים? למה אתם לוקחים איתנו את השמות, וכשאת מסיירת בעכו, את יכולה לראות שלטי רחובות עם שמות רחובות בערבית, שהם שמות מוסלמים, שהם מתייחסים למורשת שלהם.
0: ההכרזה של אונסקו הפכה את החיים בעיר העתיקה למסובכים יותר. מאז ההכרזה, כל המבנים בעכו העתיקה הם מבנים לשימור, כלומר, כולם תחת פיקוח רשות העתיקות. וזה אומר שכל שינוי במבנה, כל שינוי שהוא, דורש אישור של הרשות.
3: כתושב עכו, אני גר בבניין שהוא בין אולי 150 שנה, שהוא נבנה עם מטבח בחוץ ושירותים בחצר. במהלך השנים סגרו איזה רבע מרפסת ואחסו איזה מטבח. עכו היא קרה ונושבת רוחות בחורף, חמה לחה ומהבילה בקיץ. אני רוצה לפתוח חלון, לסגור מרפסת, להרחיב חדר, לעשות כל הדברים האלה. אני לא יכול, כי בעצם אני חי בנכס שמבחינת המדינה הוא נכס עתיק, וחל עליו חוק שימור העתיקות.
0: תחשבו, כמה דברים יש לכם בדירה שלא היו בדירות לפני 100, 200 או 300 שנים, כשרוב הדירות בעכו העתיקה נבנו? מדרגות תקניות או מעלית, חלונות, תריסים, מזגן וחימום, מקום למקרר. עכשיו תחשבו שכל פעם שאתם רוצים לעשות שינוי הכי הכי קטן שישפר את איכות החיים שלכם, אתם צריכים להתמודד עם הבירוקרטיה של רשות העתיקות. זה מעיק מאוד. אבל כדי להבין את שורש הבעיה, צריך לחזור עוד הרבה אחורה. בערך 50 שנה לפני ההכרזה של אונסקו.
3: המורכבות של עכו היא אינהרנטית לעכו. אני רוצה להיות כמה שפחות פוליטי ככל שניתן בסיפור הזה, אבל הרבה מהמורכבות של עכו התחילה ב-48.
0: בשנות ה-40, לקראת סוף המנדט הבריטי, היו בעיר עכו כ-14,000 תושבים. רובם הגדול ערבים מוסלמים ונוצרים. יהודים כמעט לא חיו בעיר מאז מאורעות תרפ"ט ועד הקמת המדינה. במלחמת העצמאות, עשרות אלפי ערבים נמלטו לעכו מחיפה שסועת הקרבות ומהגליל. משם, הרוב ברחו לארצות אחרות, בעיקר ללבנון, דרך נמל עכו. עם סוף המלחמה נשארו בעיר בין 5,000 ל-6,000 תושבים בלבד. חלקם גרו בעיר עוד לפני, חלקם התגלגלו אליה במלחמה. בעכו של ימינו כ-60% מהתושבים יהודים, 32% ערבים.
3: בין היתר כפועל יוצא מכך, הרבה מהבתים שאנחנו רואים בעכו כשאתה הולכת בסמטאות עכו, הם לא שייכים לתושבים, אלא הם רכוש של האפוטרופוס הכללי הממונה על נכסי הנפקדים, ותושבי עכו העתיקה, רבים מהם, הם בעצם דיירים מוגנים של האפוטרופוס. זאת אומרת, אין להם בעלות על בתיהם.
0: חוק נכסי נפקדים הוא חוק שעבר בכנסת ב-1950, ולמעשה מעביר לרשות המדינה את הבעלות על הרכוש של כל מי שעזב את הארץ ועבר להתגורר במדינה עוינת. הנכסים הפכו להיות רכוש האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל, וחברות השיכון כמו עמידר וחלמיש טיפלו בהשכרתם לתושבים. בגלל שהבתים בעכו עתיקה כל כך עתיקים, החיים שם מאז ומעולם לא היו קלים. דוקטור שלי אן פלג כתבה את הדוקטורט שלה על העיר העתיקה בעכו, וגילתה בין היתר שבכל דור, מי שיכל להרשות לעצמו, עזב. למשל, אחרי קום המדינה, ישראל שיקנה בנכסי הנפקדים בעיר העתיקה עולים חדשים, בעיקר מצפון אפריקה, וברגע שהם יכלו, הם נטשו. גם האליטה הערבית שחיה שם עברה די מהר לשיכונים החדשים שנבנו בעכו בשנות ה-60 וה-70. אלו בניינים שבהם עד היום חיים ערבים ויהודים זה לצד זה. מי שנשארו לגור בעיר העתיקה עד היום הם בדרך כלל אנשים שלא יכלו להרשות לעצמם לעזוב, ונשארו דיירים בדמי מפתח של עמידר. בעכו העתיקה חיים כיום כ-5,000 בני אדם. על פניו, הדיירים תמיד יכלו לקנות מעמידר את בתיהם, אבל התנאים לא לטובתם. לפי נתוני הביטוח הלאומי, בשנת 2019, כ-30% מתושבי עכו השכירים הרוויחו פחות משכר מינימום, והשכר הממוצע בעיר נמוך בכ-2,600 שקלים, מהשכר הממוצע במדינה. אלו תנאים קשים לגיוס סכום התחלתי לרכישת דירה, וגם לא תנאים אידיאליים למי שרוצים להשיג משכנתה. אבל אז קרה בעכו משהו מוזר. הגיעו אנשים שדווקא בהחלט יכלו, וגם רצו לקנות את הדירות.
4: אז אני מאיר, רוב חיי הבוגרים עסקתי בנדלן.
0: זה מאיר דוידזון, בן הזוג של תמר. אחרי הרגע הגורלי ההוא על הגג ב-2014, מתחילת הפרק, מאיר ותמר החליטו להשתקע בעכו. הם קנו את הבניין שבו הדירה שלהם, אבל הם לא ידעו מה לעשות בקומת הקרקע של הבניין.
4: זה תפס אותנו באיזושהי תקופה שעשינו טיול בנפאל, ושם פגשנו בחוויה מאוד מאוד מיוחדת של מפגש עם אנשים שמשתנה מיום ליום. זאת הולכים כל יום 10-15 קילומטר, מגיעים לאיזה בית אחר, יושבים עם אנשים אחרים, בבית אחר, עם אוכל וכן הלאה, ונחשפנו למין חוויה שהיא מאוד אותנטית, מאוד, מאוד אמיתית, ואמרנו, רגע, בעצם יש לנו כל אפשרות לעשות דבר כזה, כי הנכסים האלה שהם מבחינה נדלנית, אולי מעניינים לטווח הרחוק, לטווח הקרוב, מה עושים איתם, ואז אנחנו בעצם הולכת לכיוון הזה של תיירות, וככל שהתקדמנו, ראינו עד כמה הדבר הזה תופס ומעניין.
0: בכניסה, מאיר ותמר עשו בר ולובי גדול, למעלה הדירה שלהם והגג הכיפי, למטה חדר אירוח מפנק.
4: ממש מ-day one, אנשים מיד מאוד מאוד נהנו. זאת אומרת, התחושה הייתה גם כן לא רק בחדר, אלא מחוץ לחדר של שלווה. אנשים הרגישו שמקום, שמגיעים למקום רגוע, שהם באמת נחים פה, הם נהנים.
0: היום יש להם 20 דירות בכל רחבי העיר העתיקה, שהן דירות אירוח מפנקות. איך הם קנו אותם? מאיר ותמר, ויתר היזמים שהגיעו לאקו, נתנו לתושבים המקומיים סכום כסף, שאפשר להם לרכוש את הדירות מעמידר, וגם לקנות לעצמם דירה נורמלית, שלא נבנתה לפני 100, 200 או 300 שנים, ולחיות כמו שצריך. ככל שיזמים קנו יותר דירות בשיטה הזאת מעמידר, מחירי הדירות הלכו ועלו. ובמקביל, הבום התיירותי הלך והתגבר. הנה שוב ערן קטר, החוקר.
3: והתחילו להיפתח כל מיני מסעדות שף קטנות, וכל מיני כנפים מיוחדים, ואיזה גלריה, ואיזה מרכז מבקרים, ואיזה מלון ראשון, וכל הדברים כאלה, ובהתחלה כאשר באמת הוא, האפנדי נפתח של אורי בורי, או כאשר נפתח אקוטיקה של מאיר, זה באמת היה חזונות טלסקופים, זאת אומרת, אנשים שרואים את החזון לעתיד, ממש לעתיד לבוא.
0: ההיצע התיירותי החדש נתקל בביקוש, שלא היה שם קודם.
3: נוצר סוג חדש של תיירים, שקוראים לו באנגלית Immersive Explorers, זאת אומרת, אנשים שמחפשים להטמיע, להתאמה, סליחה, בתרבות המקומית, וזה בעצם הרבה מהתיירות של המילניאלס. אני מגיע למקום, אני מחפש את האחר, אני מחפש את האותנטיות, אני לא רוצה את המלון, אני רוצה את הדירת Airbnb, אני רוצה ללכת לשוק ולאכול במקומות שמקומיים, אני רוצה להיכנס למסעדה, אני רוצה להיות שם התייר היחיד, אני מחפש לחוות איזשהו קיום אחר.
0: מאיר ממש ראה את השינוי לנגד עיניו.
4: היו פה החל מגידי גוב, ואני לא יודע להגיד כל שמות של השפים המפורסמים, שהגיעו וטילו בשווקים, פתאום הממתקים והכנף, וזה הכל הפך להיות, והתרבות והמוזיקה, זה הכל הפך להיות משהו שהוא נורא מעניין לאנשים, וזה נותן גאווה, זה נותן מקום, זה אומר וואי, והנכסים עצמם, הרבה נכסים היו מבחינתם נכסים של הסבא והסבתא, ואף אחד לא שיפץ ואף אחד לא נגע, פתאום לוקח מישהו פה נגריה, נגריה של אבא שלו, פתאום עושה מנה, ארמון בסגנון טורקי יפהפה.
0: זה כנראה המזל של אקו. כל כמה עשרות או מאות שנים היא שוב עולה על המפה. כבר כמעט 5,000 שנה. למול הגל התיירותי ועליית מחירי הנדלן, התושבים המקומיים נחלקו בדעתם. היו כאלו ששמחו לבוא לעבוד אצל היזמים שנכנסו לעיר, וגם היו רבים ששמחו למכור את הבתים שלהם, עם כל ההתעסקות עם רשות העתיקות כל פעם שצריך לתקן איזה טריס. אגב, לא רק יהודים התחילו לפתוח עסקים בעיר העתיקה. הכותל, למשל, הוא מלון בבעלות ערבית שנמצא בעתיקה. ויש גם אנשים כמו סעיד שמי, ממסעדת פלוקה ששמענו בהתחלה, שממש שמח להשתלב בגל הזה.
1: גרתי בחול איזה שנתיים, ועבדתי גם בקרוז איזה 6 חודשים, ובאילת 10 שנים.
5: 10 שנים היית באילת?
1: כן.
5: וואו, מה עשית שם?
1: בישלתי.
0: בשנת 99 סעיד חזר לאקו ועמד במשך 6 שנים באורי בורי, מחלוצת המסעדות האקואיות. שם הוא הרגיש בבית, ואז נולד החלום לפתוח מסעדה משלו, שבה הוא יבשל את האוכל עליו הוא גדל באקו העתיקה. כדי לממן את פתיחת המסעדה, הוא היה צריך למכור את הבית שלו. אבל זה השתלם לו.
1: לפי התגובות של האנשים, לפי הטריפ אדוויזר, נהיינו מספר 1 באקו. וזה הדליק לי מנורה שיש פה, כאילו אנשים באים וחוזרים על עצמם. יש כאלה שאכלו צהריים, חוזרים בערב ואכלים ארוחת ערב.
0: ככל שהתיירות התפתחה, אקו התפתחה איתה.
1: השתנתה במבחינה תיירותית, האנשים באים יותר, הסדר שעושים, הניקיונות, האנשים שבאים ומתחלפים וחוזרים על עצמם, פחות אלימות מאז, השתנה לטובה.
0: ההצלחה של המסעדה של סעיד, למשל, אפשרה לו גם לתרום לקהילה. בין היתר, הוא העסיק נוער בסיכון בעבודה במטבח שלו. אבל לא כולם היו מרוצים.
3: היה, אגב, באקו בעבר, מקרים של ונדליזם של תושבים כלפי פיתוח תיירותי. זאת אומרת, רשות לפיתוח אקו עתיקה שמה ספסלים, הספסלים נעקרו, שמה מנורות, בלילה המנורות נשברו, ומה שאני הבנתי משיחות, הסיבה שזה נעלם, התושבים אמרו, אל תפתחו לנו, כי בעצם אתם מתחילים להראות לנו את הדרך החוצה. אם תהיה פה תיירות והעיר תצליח, אז יבואו אנשים ויפנו לעמידר או לרשות הדיור הממשלתית וירצו לקנות את הבתים, והבתים יצאו למכרז במיליון וחצי שקל או במיליון שקלים, זה לא סכום שאני יכול אפילו לדמיין, ובעצם יוציאו אותי מהבית, ואני לא צריך נורא לדמיין את זה בדמיון רחוק, אני מסתכל 120 קילומטר דרומה ליפו, ואני יכול לראות את זה קורה.
0: וככל שמאיר המשיך לקנות דירות ויזמים נוספים באו בעקבותיו, מחירי הדיור אכן עלו. מאיר מעריך שכיום הם באזור ה-20 אלף שקלים למטר רבוע. המחאה החריפה ביותר הייתה סביב חאן אל-עומדאן. אל-עומדאן, העמודים, בעברית, הוא החאן הגדול ביותר שהשתמר בישראל. גודלו 5,500 מטרים רבועים. הוא נבנה במאה ה-18. יש בו חצר פנימית ענקית ו-40 עמודים שהובאו כל הדרך מקיסריה. אחרי מסע ומתן של שנים, המבנה של החאן נמכר בשנת 2018 לאחים נקש, בעלי רשת המלונות אורחידאה וסטאי. לפי פרסומים, סכום המחירה היה 50 מיליון שקלים. העכואים לא היו מרוצים.
3: היה בעכו גם מחאה נדלנית, שאנשים תלו שלטים ברחובות, עכו היא לא נדלן, הבית שלי לא למחירה, תלו שלטים ברחובות באיזושהי תקופה בערבית שמבקשים לא למכור בתים ליהודים.
0: עיריית עכו פרסמה הקלטה מישיבת המועצה שבה הודיעו על מכירת החאן. זה ראש העיר, שמעון לנקרי.
6: לא נבנה פה בית מלון בגליל ב-30 שנים האחרונות. מה שנבנה במזלנו בעכו זה מלונות בוטיק, צימרים. אני חושב שזה גם מלון חאן אל-עומדאן, שעכשיו משקיעים בו, וואו, תאמינו לי, היה תקוע. אדם ואני הוצאנו אותו מהגחלים. ממש, כבר התייאשו לגמרי, הנקשים. לא רצו לשמוע מאיתנו, מתחילים לעבוד שבוע הבא, לא? מתי? אדם.
7: התחילו
6: כבר. התחילו, תאמינו לי, מה שאני אומר לכם עכשיו, זה נס גלוי.
0: והמלון שיפתח בעוד שנה, באמת עומד להיות גיים צ'יינג'ר רציני.
3: מספר תלת ספרתי של חדרים, אני אמור לבקר שם בדיוק עוד 10 ימים, אז אני אגיד לך עוד איזה כמה חדרים אמור להיות בו, מלון ברמה של 4 ספרות ללילה. הם יוצרים שינוי מאוד מאוד מאוד גדול במרחב, זה מדובר פה על מלון של מעל 100 חדרים, שבעצם צפוי למשוך כמות גדולה גם של תיירות פנים וגם של תיירות נכנסת, זה יגדיל את השינוי במרחב, השינוי מן הסתם יאיץ מגמות של ג'נטריפיקציה, יאיץ שינויים חברתיים, תיירותיים וכלכליים, הרבה מתושבי עכו יגידו איזה ברכה, העיר עכו סוף סוף נהיית עיר יפה ומודרנית ונהדרת, ומיעוט תושבי עכו יגידו, מזיזים לי את הגבינה, אולי יגידו, זו מזימה יהודית נדלנית להשתלט ולגרש אותי מהבית שלי, וגם זה יכול להיות עוד משהו בעל פוטנציאל נפיץ.
0: בניגוד למלונות אחרים, כמו הקוטיקה והפנדי, החאן קבור עמוק עמוק בתוך הסמטאות של עכו העתיקה, לא ליד החומות. העיר העתיקה צפופה מאוד, וכבר עכשיו קשה למצוא חנייה. כשהתווספו עוד כמה עשרות או מאות מכוניות, העיר תהיה סתומה לחלוטין. אפשר מעכשיו לדמיין את הזעם של התושבים. המצב הזה של תיירים ויזמים זרים שנכנסים לעיר, מפתחים את התיירות שלה, מעלים מאוד את מחירי הדיור ולוקחים את מקומות החנייה, לא ייחודי לעכו וגם לא לישראל. יש לזה אפילו שם.
8: טוריסטיפיקציה זה ג'נטריפיקציה מבוססת תיירות.
0: זאת דוקטור הילה צבן. היא סוציולוגית ואנתרופולוגית וגם ראש המחלקה לניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית כנרת. המחקר של הילה עוסק בג'נטריפיקציה. מצב שבו תושבי המקוריים של עיר נדחקים מבתיהם לטובת תושבים עמידים יותר. במחקר של הילה התמקדה בתושבים ארעיים, כמו תיירים למשל.
8: מדינות כמו פורטוגל וספרד ויוון ועוד מקומות נוספים, שבעצם האסטרטגיית יציאה שלהם והפיתוח המחודש שלהם בעקבות המשבר הכלכלי של 2008, כללה פנייה נרחבת לתיירות. הם פיתחו את עצמם לכיוון הזה במטרה שהתיירים בעצם יצילו את הכלכלות שלהם, והדבר הזה התגבשה ההבנה במשך השנים שבא מאוד על חשבון האוכלוסיות המקומיות שגרו בהם.
0: בפרק 39 של חיות כיס דיברנו על איך התיירות חנקה כמעט לגמרי את החיים בברצלונה. האם זה יקרה גם בעכו? הילה אומרת שקשה לדעת. כמו כל תהליך חברתי, גם לג'נטריפיקציה אין נקודת התחלה וסיום ברורות. זה לא רק עניין כלכלי.
8: גם יש את העניין של הדחיקה התרבותית. זאת אומרת, אם את נשארת שם פחות או יותר לבד, וכל השכנים שלך כבר הבינו ממזמן לאן נושבת הרוח, והשתמשו, מכרו את הדירה שלהם ליזם, יהודי או ערבי, לא משנה, שעושה את הדירה, הופך את הדירה שלהם או את הבניין שלהם ל-Airbnb או למלון, ואת נשארת שם לבד. הקהילה שלך נעלמה, החנויות ששירתו אותך נעלמו, ואת בעצם נדחקת משם תרבותית ולא רק כלכלית. זאת אומרת, יכול להיות ששיפרת את האפשרויות שלך כלכלית, אבל זה כבר לא הבית שהיה לך קודם. וגם הדבר הזה יכול לעורר כעס.
0: הנושא הזה של דחיקה תרבותית נעשה רגיש בהרבה ככל שנכנסים לנושא הלאומי. קשה לדמיין תושבים ערבים מקימים מסגד חדש בנהריה אחרי שאקו תהיה יקרה מדי בשבילם. מה שמביא אותנו לשאלה, מה קרה לאנשים שעזבו את העיר העתיקה בעקבות המחירה של הדירות? למאיר דוידזון יש תשובה.
4: ערבים שאני קונה מהם, איפה הם הולכים? הם לא מתעדים, הם הולכים לשכונה יהודית וקונים שם בית. ובשכונה היהודית קונים לערבים, מוכרים יהודים, קונים ערבים. ומי מטפל בכל המערכת הזאת? עורכי דין, יהודים וערבים, וגובי מס, יהודים וערבים.
0: אבל שורה של מחקרים שנעשו באקו בשנים האחרונות מראים שזה לא כל כך פשוט. פרופסור נמרוד לוז הראה ששכונות יהודיות שנבנו באקו בשנים האחרונות שווקו רק ליהודים דתיים, והפעילו מעין ועדות קבלה, שזה דבר שמוזר להתקל בו בתוך שכונה עירונית. מחקר של יעל שמריהו ישורון התמקד בגרעינים התורניים בערים המעורבות, אקו, יפו, לוד, וראה המדינה תומכת בהם במפורש כדי לחזק את הדמוגרפיה היהודית. בעשור הקודם המדינה קידמה תוכנית להקמת עיר ערבית חדשה ממזרח לאקו בשם טנטור, שהייתה אמורה לכלול 15,000 יחידות דיור. התושבים התרעמו על הפקעת קרקעות פרטיות והתוכנית ירדה מהפרק ב-2018, אבל היא עשויה להראות לאן הרוח נושבת, הפרדה בין יהודים לערבים. כל זה לא אומר שכל מה שעושים התיירנים, יזמי התיירות, הורס את אקו.
3: עבור אותו תושב בודד ועבור אותו תיירן, אין לי ספק שהיחסים הם נעשו בהסכמה.
0: זה שוב דוקטור ערן קטר.
3: אבל גם יכול להיות מי שגר באקו העתיקה, שבחוויה האינדיבידואלית שלו, וחוויה היא לעולם סובייקטיבי, הוא חווה את הסיפור הזה בעצם כהשתלטות. בעצם יש לו מרקם של עיר, יש לו קהילה, ולתוך המרקם הזה נכנסים כוחות ג'נטריפיקציה, כוחות כלכליים חברתיים שמשנים את המרקם. ובהקשר הזה, זה, את יכולה להגיד שזה זה לא שונה מאג'מי או מיפו, וגם יכולה להגיד שאותו דבר, לא יודע, תושבי שיינגין בשנות ה-90, או תושבי פלורנטין בתחילת שנות ה-2000 הרגישו אותו דבר, שמישהו קונה להם את, קונה להם את השכונה וקונה להם את, את המרקם שהם חיים בו. רק פה פשוט נכנס עניין, גם העניין הכלכלי וגם העניין היהודי-ערבי.
0: ערן עשה מחקר מקיף, הוא מצא שיש דרך שבה הפיתוח הכלכלי של אקו העתיקה יוכל להמשיך, והאוכלוסייה המקומית תרוויח יותר.
3: צעד אחד זה לעודד יזמות תיירותית מקומית, זאת אומרת, לא להגיד, אני פותח את ה-Airbnb, בו אתה תפעיל אותו ואתה תנקה אותו, אלא בוא עכשיו נפתח סדנה, ונארגן משכנתאות, ונעזור בבניית תוכנית עסקית ובגיוס הון, ונעודד את התושבים לפתוח עסקים תיירותיים, זאת אומרת, שלא רק יגידו, אוקיי, יש פה, פתחו פה צימרים, ואנחנו מרוויחים מהצימרים, לא יודע, 28 שקלים לשעה, על הניקוי של הצימרים, אלא גם אני בעל הצימר,
0: יש כמה יוזמות באקו שמנסות לעשות את זה, לגרום לתושבים להרוויח באמת מהפיתוח התיירותי. אחת מהן היא אייקאט, עמותה שמעבירה סדנאות בתחומי התיירות השונים. אבל כדי לעשות את זה כמו שצריך, כדי לעשות שינוי עומק משמעותי, ערן אומר שצריך גם לעודד תהליך של הפיכת תושבי האקו העתיקה לבעלי הבתים שלהם. כל עוד הם תושבים הרעיים, סוחרים של עמידר, הם יודעים שהמעמד שלהם פגיע. מעל הכל צריך לזכור שאקו העתיקה היא רק חצי אי, היא לא אי שלם. התפרעויות שהיו בעיר לא נבעו רק מזעם על תייר כזה או אחר. מי שגיבו את האש היו שכנים, ערבים ויהודים, שרצו לשמור על הבית שלהם. מה שקורה באקו הוא חלק מתהליכים ארוכים, כואבים, שעוברים על החברה הישראלית. לא פחות מהלחץ הכלכלי, כל זה קשור גם לאלימות שתוססת בשנים האחרונות בחברה הערבית, והתפרצה בשבוע שעבר בערים המעורבות.
4: התמונה שלי היום ביחס לאוכלוסייה הערבית היא, כשאני גר בתוכה, היא שונה.
0: זה שוב מאיר.
4: כשאני גר פה בפנים, ואני באמת רואה סבל של אנשים, שהם יודעים שאין מי שיבוא לעזרתם ברגע שתהיה בעיה. שאין. שאין לך מה ללכת למשטרה. אני שואל, שהלכת למשטרה, הרגשת לי שמה ללכת למשטרה. שמה להגיש תלונה.
0: חוסר האמון הזה במערכת, האנרכיה הזאת, עשויה רק להמשיך ולהתגבר.
4: זה לא יישאר בערים המעורבות. זה יצא החוצה, וזה יגיע ליישובים, וזה בעצם השאלה של העתיד של כולנו פה, של הערבים ושל היהודים. כי בסוף, אחרי כל המהומות הגדולות, כולם רוצים לחיות, וכולם רוצים לסגשג, וכולם רוצים לחיות בביטחון ובשקט, וכולם רוצים את אותו דבר בסוף.
0: לאורך היום שבילינו באקו, ראינו כל הזמן את סיס החומות, ציפור שמזוהה מאוד עם אקו. במקום אחד תמר עצרה כדי להראות לאחד השכנים שלה קן שנשרף.
7: תראה, אפילו לסנונה, הרסו לה את הבית.
9: הרסו לנו את החיים.
7: בסדר, אנחנו עלינו, אנחנו נתגבר ביחד, אנחנו חזקים.
9: זה קומץ, אני נשבע לך.
7: אני יודע.
9: אז מי כמוך את
7: הרבה? אני יודע. זהב. אני יודע.
0: האזנתן והאזנתם לחיות כיס. בפרק הבא, שאול אמסטרדמסקי יביא לנו עוד צדדים מהסיפור המורכב של הערים המעורבות, הפעם בלוד. בהכנת הפרק הזה סייעה צליל אברהם, ובמערכת גם שאול אמסטרדמסקי. על הקלטות השטח, תומר לוין. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, ועורך הסאונד אסף רפפורט. תודה מיוחדת לדוקטור שלי אנפלג. אני דנה פרנק, תודה רבה שהאזנתן, והאזנתם.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שנייה לפני שמתחילים את העונה הזו של גורי כיס, כנסו לתיאור הפרק באפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ותגלו ששמנו שם לינק. הלינק הוא למשחק, שתוכלו לשחק הילדים וההורים ביחד, במקביל להזנה לפרקים. כל שבוע ייפתח חלק חדש במשחק. ועכשיו, לפרק עצמו.
2: היי, שומעים אותי? אני ירי נורון, ואתם על גורי כיס. בדרך כלל אתם שומעים פה את שאול אמסטרדמסקי, או את סליל אברהם, או את אלון אמיצי.
3: אמיצי.
2: אבל הנה משהו שאני גיליתי עליהם ממש לאחרונה. שלושתם? מבוגרים. הם כבר מזמן שכחו מה זה להיות ילדים. אז היום, אני אגיש את הפרק הזה של גורי כיס, ואדבר על מה שמעניין ילדים באמת.
3: ירין, אתה בטוח שאתה לא תצטרך עזרה בזה? אני כאילו כבר פה.
2: לא אמיצי.
3: אמיצי, קוראים לי אלון אמיצי.
2: אנחנו שמענו מספיק מכם המבוגרים. אני יכול לענות לכל השאלות של המאזינים של גורי כיס. אני גם ילד בעצמי, ואני גם שחקן עובד. אני משחק עיצוב בקופה ראשית, ואת מעבו בלבד בבית, ואני משחק גם בעוד מלא סדרות.
3: ירין, אתה חד משמעית צודק, כן? יש לך גם ניסיון בעולם המבוגרים, אתה ממש איש מקצוע, ואתה גם ילד, ולכן, באופן טבעי, אתה יודע הרבה יותר על מה מעניין ילדים. אז אני מציע שנשתף פעולה.
2: במה כבר אתה יכול לעזור לי?
3: אוקיי, בוא נראה. כשאתה מסתכל על המבוגרים סביבך, ואתה תוהה לעצמך איך אתה תהיה כשתגדל, מה עוד לא ברור לך? מה נראה לך עדיין מסתורי ולא מפוענח?
2: הרוב ברור לי. אתם באמת יותר פשוטים ממה שאתם עושים את עצמכם, המבוגרים. אבל יש דבר אחד. אני שיחקתי בלבד בבית. זו סדרה על ילדים שנשארים לבד בבית.
3: מכיר, כמובן.
2: ותמיד תהיתי, איך באמת עושים את זה? איך עוברים לגור לבד? נגיד, אני עכשיו גר עם המשפחה שלי, וכיף לי וטוב לי, אבל ההורים שלי הם אלו שדואגים לנו, ואנחנו פשוט מכירים את הבית הזה מאז שאנחנו קטנים. אבל נגיד, יום אחד אני גם אצטרך למצוא בית. איפה מוצאים בית? למי פונים? מה אני צריך להביא?
3: אוקיי, אם אני מחדד בעצם את השאלה שלך, אז אתה מדבר פה על אחד מטקסי ההתבגרות העתיקים. להקים בית משלך. אני יצאתי מהבית בגיל 23 ועברתי לירושלים ללמוד באוניברסיטה. זה בהחלט לא פשוט, אבל אל תדאג. אני אעזור לך, שלב שלב, להבין איך עוברים לגור לבד. אז ירין, קודם כל, בוא נבין. איפה אתה רוצה לגור?
2: בארץ.
3: זה לא מובן מאליו, אוקיי, אבל בוא נעשה קצת זום אין. מה העיר שאתה הכי רוצה לגור בה?
2: נס ציונה.
3: נס ציונה.
2: כן, זאת העיר שאני גר בה עכשיו עם המשפחה שלי. ולא חסר לנו כלום. יש פה הכל.
3: לא בא לך אולי את החיים המהירים של תל אביב, את הקולינריה של חיפה, את הקודש וההיסטוריה של ירושלים?
2: אני רוצה נס ציונה.
3: אוקיי, נס ציונה it is. אבל אני אגיד לך, ירין, החיבה שלך לנס ציונה היא אחד משלושה גורמים עיקריים שמשפיעים על כל המבוגרים באשר הם, כאשר הם מחליטים איפה לגור. יש כאלו שמחליטים, כמוך, על פי חיבה לעיר מסוימת, איפה הם ירגישו יותר בנוח. ויש גם כאלו שמחליטים לפי קרבה למקומות העיקריים שהם צריכים להגיע אליהם בחיים. נגיד למקום העבודה, או למכללה, אוניברסיטה שהם לומדים בה. ויש כאלו שהם הורים, ורוצים להיות קרובים לגנים ובתי הספר של הילדים שלהם. נגיד, ירין, בית הספר שלך הוא בנס ציונה, זה ברור, אבל איפה העבודה?
2: האמת שרוב הזמן זה בתל אביב.
3: וכמה זמן לוקח לך להגיע לשם?
2: שעה.
3: אז אם היית כבר בתקופה שאחרי הלימודים, והעבודה שלך הייתה בתל אביב, אולי היית שוקל לגור בתל אביב?
2: לא יודע, אני ממש אוהב את נס ציונה.
3: אוקיי, גם לגיטימי. הגורם השלישי שמשפיע על ההחלטה היכן לגור הוא הגורם שמשפיע על כל מה שקשור במגורים עצמאיים ובאופן כללי בחיים הבוגרים שלנו. כסף.
2: רואה, מזה בדיוק חששתי. אתה וכל החברים שלך פה בגורי כיס, תמיד רק כסף, כסף, כסף.
3: אני מתנצל, אני ממש לא הייתי רוצה שזה יהיה ככה, אבל זה פשוט נכון. זה באמת משפיע על הרבה מאוד דברים. וכן, צריך לזכור שזה לא הדבר הכי חשוב בחיים, אבל גם להיות מודע לתפקיד של כסף בחיים שלנו.
2: טוב, נו, אז בואו נדבר על כסף. מה הוא קשור לאיפה שאני בוחר לגור?
3: אז קודם כל, יש רק שתי דרכים להשיג מקום לגור בו בארץ. או לקנות בית בסכום מאוד גדול וחד פעמי, או לשכור אותו. כלומר, לשלם תשלום חודשי לתקופה מסוימת, לרוב של שנה או שנתיים, ואז להחליט אם להאריך את התקופה הזו, או לעבור למקום אחר.
2: נראה לי בא לי לקנות. עדיף לסיים את זה בבת אחת, לא?
3: תשמע, קודם כל זה מאוד, אבל מאוד יקר. אני מדבר איתך על מיליוני שקלים. וגם רוב האנשים יקנו דירה אחת בחיים שלהם, ושם הם גם כנראה יגורו במשך המון המון שנים, ולכן צעירים לרוב סוחרים דירה, כי הם עוד לא יודעים איפה בהכרח הם רוצים לבסס את החיים שלהם. וכשהם מגיעים כבר ללהקים משפחה, אז לרוב הם מתכננים לטווח יותר ארוך, והם מחליטים לקנות דירה. אז זה גם יותר קל כספית, כי ככל שהם יותר מבוגרים, הם כנראה מרוויחים יותר כסף. אבל תחשוב, אתה צעיר, בהתחלה תרצה לגור אולי קרוב לעבודה שלך, אחר כך אולי תרצה ללמוד באוניברסיטה, ואתה תרצה לגור קרוב לשם, ואז אולי אחרי זה תרצה לטייל, או תרצה לנסות לגור בכל מיני מקומות בארץ. בהתחלה אני חושב שעדיף לך לזכור, זו התחייבות הרבה יותר קצרה.
2: אז איך עושים את זה?
3: אז יש הרבה מקומות באינטרנט שבהם אפשר למצוא דירות להשכרה. יש אתרים כמו יד 2, קבוצות ברשתות חברתיות כמו פייסבוק, שזה זה של הסקנים, וגם ברגע שאתה בגיל מסוים, אז אתה לפעמים שומע על דירות מחברים או חברים של חברים. ואם אני אעשה ביד 2 עכשיו, חיפוש קצר, יש לא מעט דירות בנס ציונה.
2: וואו, זאת נראית ממש יפה והיא ענקית.
3: נכון, והיא מאוד מאוד יקרה. ואם אתה עובר לגור לבד, אתה לא תצטרך עכשיו, כמה יש פה? 6 חדרים. בוא נחשוב על מה אתה צריך. חדר שינה?
2: כן.
3: שירותים ומקלחת?
2: חשוב.
3: חלל כלשהו של מטבח וסלון, לא בהכרח חייב להיות 2 חדרים נפרדים. ושוב, מבחינתך, תחפש את הבית המושלם. אבל תזכור, אתה תצטרך לשלם סכום חודשי על הדירה הזו, מה שנקרא שכר דירה. וזה כמובן חייב להיות פחות ממה שאתה מרוויח, כדי שתוכל להרשות לעצמך לשלם את הסכום הזה כל חודש. וגם תזכור שמדי חודש, שכר דירה לא יהיה ההוצאה היחידה שלך. יהיו לך עוד דברים לשלם עליהם, הרבה מהם גם קשורים לדירה.
2: מה הכוונה? משלמים רק על הדירה, וזהו, לא? מה עוד יש לשלם על הדירה?
3: אז ככה, נגיד בחרנו את הדירה החמודה הזו, שעולה 3,200 שקלים בחודש. אז הסכום הזה לא כולל מה שנקרא חשבונות. למשל, יהיה לך בבית מקרר, מנורות, טלוויזיה, מכונת כביסה, מזגן, כל אלה, נכון?
2: כן.
3: וכל אלה מוצרים שצורכים חשמל, ועל החשמל שמפעיל אותם, אתה תשלם כל חודש בנפרד.
2: כמה?
3: כמה מאות שקלים. עכשיו מים.
2: משלמים גם על מים?
3: משלמים גם על מים. אין מה לעשות, צריך מים. מקלחת, שירותים, כיור, לשקות הציצים, צריך מים. וגם על זה תשלם כמה מאות שקלים בחודש.
2: וזהו?
3: לא, לא, לא, לא, לא. ירין, יש לך פה וי-פיי?
2: כן, התחברתי לכאן פרי וי-פיי.
3: ובבית?
2: גם.
3: אז הווי-פיי בבית הוא, לצערנו, לא חינם. ההורים שלך משלמים על האינטרנט תשלום חודשי.
2: נו, באמת. אני צריך עכשיו גם לשלם בשביל אינטרנט?
3: אתה לא חייב, כן? מקסימום, פשוט לא יהיה לך אינטרנט בבית. סתם, מי רוצה לחיות בלי אינטרנט?
2: אז זהו, זה הכל. שכר דירה, חשמל, מים, אינטרנט וזהו. אני יכול לגור בכיף שלי סוף סוף.
3: מתנצל ירין, לא. כי בנוסף לכל זה, יש מילה אחת שאולי שמעת מכל מיני מבוגרים שהזכירו אותה פה ושם.
2: אוי, לא, לא, לא, לא. אני יודע על איזה מילה אתה מדבר. אתה מדבר על... על ארנונה.
3: בינגו, ארנונה!
2: זו מילה מגילה של מבוגרים.
3: אני 100% מסכים.
2: צריך לשלם את הדבר הזה? מה זה? אם זה לא מים ולא חשמל, אז מה זה נותן?
4: כשאני צריך להסביר מהי ארנונה, אני חושב על הילדים שלי.
3: זה דודי אשכנזי, הוא סמנכ"ל עיריית רחובות, המתחרה הכי גדולה של נס ציונה. העבודה שלו היא ממש להיות אחראי על כל מה שגורם לעיר לעבוד.
4: יש לי את אגר, שהיא בת 11, ויש לי את רפאל, שהוא בן 8. כשאני מסביר להם לאן הארנונה שלהם הולכת, אוקיי, ארנונה זה למעשה כסף, כסף שנקבע מתושבי, במקרה שלנו זה רחוב. אני מספר על הבוקר. כמו בכל בוקר, אגר ורפאל מתעוררים, מה הם עושים? שוטפים פנים, מצחצחים שיניים. אוכלים קורנפלקס, מה עושים עם העטיפה? לאן היא הולכת? ובכן, העטיפה למעשה משליחים גם את העטיפה וגם את השקית וגם את הקופסה לפח האשפה. הם לא סתם זרקו אשפה, הם התחילו סוג של מסע. הם ידעו שברגע שהסקית תגיע לפח הכתום או הירוק בחוץ, יגיעו צוותי העירייה. לשם כך בדיוק, אנחנו משלמים ארנונה. מסעיות גדולות יפנו את ההשפעה שלנו.
2: אז ארנונה זה כסף שאני משלם כדי שהעירייה תדאג לזבל.
3: לא רק, זה ממש לכל דבר שהעירייה עושה עבורך.
4: ואז הם יצאו אל הרחוב. מה הם ראו? הכביש נקי, הודות לעובדי ניקיון שמתעוררים הרבה לפני הזריחה כדי לטטא ולנקות עבורנו כולנו. בדרך הם עברו ליד תמרורים. מי יניח את התמרורים? מי יניח את הרמזורים? כמובן, העירייה. הכסף הזה הוא הדבק שמחזיק את הכל. הוא המטטה של המנקה, הוא התיקון של הנדנדה והחשמל שמדליק את הרחוב בחושך. בלי הקופה הזאת, העיר שלנו הייתה עוצרת מלכת.
2: אוקיי, אז הבנתי מה זו המילה הנוראית והמגעילה הזו, ארנונה, ולמה משלמים אותה. עכשיו זהו, זה כל מה שאני צריך. אני מוצא דירה שאני אוהב, אני משלם שכר דירה, חשמל, מים, אינטרנט, ארנונה וזהו. הדירה שלי ואני יכול לחיות בה בכיף.
3: יש עוד כמה הוצאות חד פעמיות שתצטרך להוציא. בטח תרצה מובילים שיעזרו לך להעביר את החפצים שלך מהבית של ההורים, במיוחד אם יש לך ריהוט מסוים שאתה רוצה להביא.
2: מה? ברור. אני אוהב את החדר שלי. אני רוצה את כל מה שיש לי בחדר שיהיה לי גם בעתיד.
3: אין בעיה. אז את החדר שלך תעביר, אבל אני מניח שאת כל שאר הדברים בבית תרצה להשאיר לאמא ואבא והמשפחה. אז את כל הדברים שלא תביא מהבית תצטרך לקנות. ספה, טלוויזיה, מכונת כביסה, שולחן אוכל, כיסאות, מקרר. תאמין לי, ירין, הרגע שבו אני הבנתי שאני סופית מבוגר בין מבוגרים, זה היום שבו אני רכשתי מקרר.
2: אמיצי, אתה חושב שגם אני יום אחד ארכוש מקרר?
3: ירין, אני בטוח שאתה תרכוש מקרר.
2: וואו.
3: אבל חוץ מזה, אתה תצטרך לרכוש עוד מלא דברים באופן קבוע. כל חודש אתה תצטרך לקנות מזון, מוצרי ניקיון, לשלם על דלק, חנייה או תחבורה ציבורית, איך שלא תבחר להתנייד. אתה בעצם תצטרך לנהל תקציב.
2: איכס, עוד מילה שמבוגרים.
3: בסדר, כולה אמרנו תקציב. ירין, אתה מקבל דמי כיס?
2: כן, לפעמים.
3: אז החיים המבוגרים הם בעצם כאלה. במקום דמי כיס, אתה מקבל כסף על עבודה. בכסף הזה, אתה משתמש כדי לשלם על כל מה שאתה צריך, שזה כל מה שאמרנו מקודם על שכר דירה, חשמל, מים, אינטרנט, ארנונה, אבל גם על מצרכים יומיומיים. משחק שבא לך לשחק בו, מתנה לחבר, הכל. ואתה צריך לדאוג שאתה אף פעם לא מוציא יותר כסף ממה שאתה מכניס.
2: זה נשמע ממש קשה. כלומר, מה אם אני פשוט צריך הרבה דברים? נגיד אם יש לי מלא מה לקנות בסופר, ואני משלם בנוסף את כל מה שאמרת על הדירה. מה אם אני אגלה שאין לי מספיק?
3: זאת בעיה אמיתית, וכולם מתמודדים איתה, ולגמרי אפשר להתמודד איתה, ואפילו לא צריך להתמודד איתה לבד. אפשר למשל לבקש עזרה מעמותת פעמונים.
5: אז אנחנו עמותה, ארגון חברתי, שעוזר למשפחות לנהל את הכסף שלהם.
3: זאת שרון לוין, היא עובדת בעמותת פעמונים.
5: בגדול יש לנו קרוב ל-3,000 מתנדבים ברחבי הארץ. נפגשים עם משפחות בבתים או בזום לצורך העניין, ואנחנו פשוט עוזרים להם לראות שהכל מסודר, והם יודעים על מה הם מוציאים כסף, ומה הסדרי העדיפויות שלהם, מה חשוב להם יותר או פחות, ואנחנו פשוט עוזרים להם עם התכנון והביצוע של הדבר הזה.
3: אחרי המון שנים של לעזור למשפחות להתנהל כלכלית, לשרון יש כמה טיפים וכללי אצבע שיכולים לעזור לכל אחד לנהל טוב את הכסף שלו.
5: זה כמו עוגה. בסדר, יש לך עוגה, ואתה יכול לאכול את העוגה, כל חודש זה אותה עוגה.
2: או, עוגה! סוף סוף מילה שילדים אוהבים!
5: אז או שאתה מגדיל את העוגה, ועושה עוגה יותר גדולה, ואז בעצם זה אומר שאני עובדת יותר, אני עושה נגיד יותר משמרת בשבוע, או אני עושה שעות נוספות, או אני מבקשת העלאה מהמעסיק שלי, כדי שתהיה לי יותר הכנסה, או שאני עובדת ביותר מעבודה אחת, אני עובדת בשתי עבודות, כדי שתהיה לי יותר הכנסה, כדי שאני אוכל לחיות את רמת החיים שאני רוצה לחיות בה.
2: עוד עבודה? אתה יודע איזה קשה זה להיות שחקן? לקום בחמש לפני שהשמש זורחת, ואז לנסוע לצילומים, ולעשות עוד ועוד טייקים, ואז לחזור בשש בערב הביתה, אוכל צהריים ולעבור לטקסים למחר.
3: נכון, אבל עכשיו אתה משלב עבודה ולימודים, וייתכן שבעתיד תהיה פנוי רק לעבוד, ואז תוכל לפעמים למצוא איפה להכניס עוד עבודות. זה לא חייבת להיות גם עוד עבודה באותה כמות שעות, חמש בבוקר, כל זה. יש גם עבודות ממש חלקיות וקטנות בחוץ, שעוזרות קצת להשלים הכנסה.
5: ולפי זה אני בונה את התקציב שלי, ואני יודעת, למשל, עלויות הדיור, רק על הבית, איפה שאני רוצה לגור, ההמלצה היא להוציא עד שליש מההכנסה.
1: ירין, בוא נגיד שבעוד עשור אתה עדיין עובד במקצוע שלך כשחקן ורוצה לגור באופן עצמאי בדירה כלשהי בנס ציונה. אז אתה תצטרך לוודא שכל הכסף שאתה מוציא על הבית, כלומר שכר הדירה, ארנונה, מים וכו, שכל זה הוא בערך בין רבע לשליש ממה שאתה מרוויח.
2: ובאמת, אתה מכניס לי שיעור חשבון בחופש הגדול?
1: ירין, כשאתה מבוגר, החשבון לא עוזב אותך אף פעם. אין לו שום חופש גדול. אז בוא נבין רגע את מה ששרון אמרה. נגיד, למשל, אתה מרוויח 3,000 שקלים מהעבודה שלך. אז אתה רוצה שסכום הכסף שתוציא על דירה יהיה בערך בין 750 ל-1,000 שקלים. ואם אתה מוצא דירה ממש יפה ובמיקום מעולה, אבל היא עולה קצת יותר מזה, אז אתה יכול או לוותר עליה ולחפש משהו יותר זול, או להגדיל את ההוגה. למשל, במקום לשחק בשתי סדרות, לשחק בשלוש סדרות.
2: ואז את כל שאר הכסף אני מוציא בסופר?
5: ואם אני גר לבד, אז זה בין 1,200 ל-1,600 בחודש על מזון. ככל שאתה יוצא לבלות ויוצא לבתי קפה או קונה קפה בחוץ או משהו כזה, אז כמובן ההוצאות האלה גדלות. ולכן אנחנו אומרים, הרבה פעמים כשאנשים מתחילים לגור לבד, אז פשוט צריכים להיות על זה, להבין כמה הם מוצאים על הקפה בחוץ, כי בסוף בסוף הסכומים הקטנים האלה מצטברים מאוד.
2: אבל אני לא שותה קפה.
1: אתה שותה קולה?
2: לא.
1: אז מה אתה שותה?
2: מיץ ענבים.
1: אוקיי, אז נגיד אם אתה יוצא מהבית וקונה למשל פחית אחת של מיץ ענבים, אז היא תעלה לך אותו דבר כמו בקבוק של ליטר וחצי מיץ ענבים בסופר. וזה הרבה יותר מיץ ענבים מפחית אחת. זו רק דרך אחת לחסוך כסף. עוד דרך למשל היא לגור עם שותפים.
2: כאילו, אתה מתכוון לגור עם סתם אנשים שאני לא מכיר?
1: לא חייב שאתה ממש לא מכיר בכלל. יכול עם חברים מבית הספר, או אנשים אחרים שיצא לך כבר קצת להכיר, אבל באופן כללי, דרך טובה ונפוצה לחסוך כסף, היא לגור עם שותפים, ואז מתחלקים בהרבה מאוד דברים, בעיקר בשכר דירה, ובכל התשלומים שדיברנו עליהם, כמו מים, ארנונה ואינטרנט, אבל גם אפשר להתחלק איתם לפעמים על קניות, נגיד לקנות ביחד בקבוק מיץ ענבים, ואז לכל אחד יש חצי.
2: אני לא יכול לדמיין לגור עם אנשים שהם לא המשפחה שלי.
1: זה קצת חלק מהחוויה של להיות מבוגר, וזה גם יכול להיות כיף. אני גרתי עם שותפים שנים, וברוב הזמן היה לי ממש כיף, ולפעמים יש קצת ריבים, אבל זה גם כמו עם משפחה. פותרים הכל, וממשיכים לגור ביחד, ולהתחלק חצי-חצי במיץ ענבים.
2: וזה שווה את זה?
1: תקשיב, ירין. בסוף, הסוד ללהיות מבוגר הוא כזה. מוכן?
2: נו.
1: סדר עדיפויות.
2: עכשיו זה סתם נשמע כמו ההורים שלי.
1: אני גם באמת כנראה יותר קרוב אליהם בגיל מאשר אליך. אבל ענייננו, ירין, הכל זה סדר עדיפויות. מה בא לי יותר? להוציא יותר כסף על למצוא דירה יותר גדולה וכיפית? או להשקיע את הכסף הזה ביותר משחקים ולאכול יותר גלידה בחוץ? זה כזה.
2: אמיתי?
1: מה?
2: אני לא בטוח שאני רוצה להיות מבוגר. זה נשמע כמו הרבה אחריות. ומה שיש לי עכשיו זה הרבה יותר כיף.
1: אוקיי, ירין, באיזה כיתה אתה עכשיו?
2: חטא.
1: ועכשיו זה קצת יותר מורכב מכשהיית בכיתה ה' למשל, נכון?
2: כן.
1: ואיך מתמודדים עם זה?
2: פשוט מתרגלים נראה לי. זה גם כיף שלומדים משהו יותר מורכב.
1: אז ככה זה בעצם להתבגר. גם לפני שיצאתי מהבית של ההורים בפעם הראשונה, קצת פחדתי וקצת התרגשתי, אבל בסוף התרגלתי, והיה לי כיף להתמודד עם האתגר הזה. והחיים תמיד זזים קדימה, ותמיד מציבים אתגרים חדשים. אבל אין סיבה להקדים את המאוחר. כרגע אתה ילד, ואתה צריך ליהנות מלהיות ילד.
2: נכון. זה נראה לי יותר כיף מלהיות מבוגר כמוך.
1: נראה לי שאתה צודק.
2: אתה ממש מבוגר.
1: אוקיי, אני הבנתי את המסר.
2: אולי נעשה פרק שבו אתה מסביר איך זה להיות כזה זקן.
1: אני חושב שזה זמן טוב לסיים את הפרק שלנו השבוע בגורי כיס, התוכנית לילדים וילדות שרוצים לדעת יותר על כלכלה ועל העולם. העורכת שלנו היא ליהי צדוק. היא זו שעושה סדר בכל הפרקים ועוזרת לנו לבחור את הנושאים שנדבר עליהם בתוכנית. עורך הסאונד שלנו הוא טל וניג. הוא למשל אחראי להוסיף את הסאונד הזה. המפיק שלנו הוא טל נרונסקי. הוא זה שגרם לכך שאנחנו נהיה פה באולפן בשעה הזו ונקליט את הפרק הזה.
2: אתה איחרת ברבע שעה.
1: התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן. היא עזרה לנו למצוא את המוראיינים הנהדרים שלנו לפרק. במערכת גורי כיס תמצאו גם את צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי.
2: מערכת זה משעמם. אתם צריכים לקרוא לעצמכם נבחרת. נבחרת זה מגניב.
1: וואלה ירין, כשאתה צודק, אתה לא טועה. בנבחרת גורי כיס תמצאו גם את צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. ירין אורון, אתה היית חלק מהנבחרת שלנו לפרק הזה של גורי כיס. איך היה לך?
2: היה לי ממש כיף. למדתי מלא דברים חדשים, כמו ארנונה, שזה מילה שהייתי שמח לא ללמוד אותה, וכמה שאני לא רוצה יותר להיות מבוגר. תודה לך, אלון אמיתי, על זה שהתארחת בתוכנית שלי. אבל נראה לי ששבוע הבא אני אחזיר לכם את התוכנית, ותוכלו לארח פה ילדים אחרים.
1: אני מודה לך, ירין, על הנדיבות שלך. ואני מודה לכם, המאזינים והמאזינות שלנו, שהזנתם. נתראה בשבוע הבא עם עוד פרק של גורי כיס. ועד אז, אני מזמין אתכם לשחק יחד עם ההורים במשחק המיוחד שיצרנו לכבוד העונה החדשה של גורי כיס. הלינק נמצא בתיאור. בכל שבוע ייפתח חלק חדש במשחק. תהנו!

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: כאן תרבות.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
8: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
9: אחרי החדשות, פרק של פופ-אפ.
10: מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה בא לארצות הברית וישא ערב את נאומו בעצרת האום. דובר צהל מבהיר כי בניגוד לפרסומים במרחב קלקיליה הותרו שני פירים אך לא מנהרה. מת הילד ברוך נריה בן 9 שנדבק בכנרת באמבה נדירה. הלך לעולמו במאי הקולנוע והטלוויזיה יעקב גולדווסר. התחזית מחר דומה, בשבת התקררות קלה.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו באחר הצהריים לביקור בזק בארצות הברית. הוא יישא ערב את נאומו בעצרת האום בניו יורק, ומיד לאחר מכן יצא בדרכו חזרה לישראל. קרב גרסאות בין צהל למשטרה בעניין ההודעה שפורסמה אמש על גילוי מנהרה ליד קלקיליה שבמרחב התפר בשרון. דובר צהל אומר כי בפעילות משותפת של כוחות צבא, משטרה ומשמר הגבול הותרו שני פירים, עומקו של כל אחד כ-12 מטרים. עם זה, בתום בדיקה יסודית התברר כי אין מדובר במנהרה. הדובר גם מציין כי הפירים אינם שוכנים במרחב התפר. בתגובה אמר גורם בכיר במשטרה לכתבתנו עדס גרינברג כי בצהל חשים תסכול משום שלא קיבלו קרדיט על הגילוי החשוב הנזקף לזכות המשטרה ומשמר הגבול. שני פירים עמוקים ואמצעי לחימה שנמצאו סמוך אליהם מעידים על פעילות טרור שטוב שסוכלה. חבל שבצהל מנסים לרמות את הציבור, אמר קצין המשטרה הבכיר. ראש עיריית כפר סבא רפי סער אומר לכאן חדשות כי גילוי הפירים באזור קלקיליה הוא התרחיש שמפניו התריעו תושבי השרון במשך שנים רבות. בריאיון לאורי לוי ולשרון וקסלר בכאן 11 הדגיש ראש עיריית כפר סבא כי הדבר חייב להדיר שינה מעיניהם של מקבלי ההחלטות.
13: אני ממש מודאג, יש תושבים שטוענים שמדי פעם שומעים כן קולות חפירה. עכשיו אי אפשר להתעלם לזה ולהגיד אוקיי זאב זאב ואין זאב, כי יש פה זאב. אז בדיוק מה שקרה בעוטף עד השביל

0: בשטח המאחז הלא חוקי שהוקם על אדמה בבעלות פרטית במג'ד אל קורום בגליל, ופונה לאחר כמה ימים. סמוטריץ' הזהיר כי איבדנו את המשילות בגליל ואנו במציאות דומה לזו ששררה ערב 7 באוקטובר. תושב היישוב הסמוך צורית צביקה נוביק תקף את סמוטריץ' וחבריו למפלגה ואמר כי אילו פעלו בתום לב לא היו מקימים מאחז על שטח פרטי. סמוטריץ' דחה את דבריו.
1: תראה, אתה מתעלם ממאבק לאומני שמתקיים כאן על הארץ הזאת. אתה חושב שאתה בשוויץ, לצערי. יש פה יהודים ויש פה ערבים, יש פה מלחמה על הארץ. ולצערי הרב, הערבים פה, כמו הערבים ביהודה ושומרון, חושבים שזאת הארץ שלהם, חלקם הגדול. יש פה מאבק לאומי למי שייך את הארץ הזאת.
0: את הידיעה העביר כתבנו ערן זינגר. הלך לעולמו הבימאי והתסריטאי יעקב גולדווסר, בן 76. בתחילת דרכו הקולנועית יצר גולדווסר וערך סרטים קצרים, ובשנות ה-80 החל לביים את סרטיו הראשונים, מתחת לאף בחיכובם של משה איבגי ואורי גבריאל, ואבא גנוב בחיכובו של יהודה ברקן. בשנות ה-90 זכה סרטו מעבר לים ב9 פרסי אופיר, בהם פרס הסרט הטוב ביותר. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי גולדווסר ביים גם את סדרת הדרמה לתפוס את השמיים ומעורב ירושלמי. הסרט האחרון בבימויו לפני 8 שנים היה שרוכים בחיכובם של נבו קמחי ושמיל בן ארי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
3: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
2: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית לפנות בוקר, ייתכן טפטופת גשם מקומי קל בעיקר בדרום מישור החוף, מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר עדיין ייתכן טפטופת גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
4: כאן תרבות.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
6: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע פרק שני ואחרון בפרויקט הסליחות שלנו, שבו אנחנו מבקשים סליחה מאומנים שלא הקדשנו להם פרק, והפעם אנחנו מדברים על זרה לארסון. אני יודע שאנחנו נבקש סליחה מזרה לארסון אחרי הסטורי שלה ב-8 באוקטובר. היא צריכה לבקש סליחה מאיתנו. ובכן, היא אכן ביקשה, ואנחנו מיד נדבר על כל זה, על הסליחה וזרה לארסון. לארסון השוודית היא ילידת 1997. היא התפרסמה בגיל 10 כשזכתה בתחרות כישרונות בטלוויזיה השוודית. את המיני אלבום הראשון שלה היא הוציאה בגיל 16, מאז היא הוציאה מספר אלבומים, כמה מהם גם הוציאו לעתים, אבל היא מעולם לא הצליחה להפוך לכוכבת פופ עם הצלחה בינלאומית. היא הפכה למעין שם נרדף לזמרת שלא ממש מצליחה לפרוץ. כל זה היה נכון עד קיץ 2024, כששיר שלה הפך למם אינטרנטי מצליח מאוד. לארסון נמצא את הווירליות של הרגע הזה, והשיקה את פרק ב' של הקריירה, והיא הפכה לאחת מ-50 המוזיקאים המואזנים בעולם כרגע, ויצרנית בלתי נדלת של רגעים ויראליים אחרים. אנחנו נקדיש את הפרק שלנו היום לזרה לארסון, זה יהיה פרק לא ארוך. אנחנו נדבר על זרה לארסון וישראל, על ההרגל שלה להגיד דברים ואז להתחרט עליהם, על ההספדים לקריירה שלה שהגיעו מוקדם מדי, על המם האינטרנטי ששינה הכל, ועל הנוכחות יוצאת הדופן שלה ברשת, שהופכת אותה לאחת מכוכבות הפופ הכי אהובות בעולם כרגע. אז בואו נתחיל, איתי באולפן שירה נאות, די-ג'יי, כתבת מוזיקה ומגישה בכאן 88. שלום שירה.
7: היי אלעד.
6: אני רוצה להתייחס קודם כל לפיל האנטישמי בחדר. אני מרגיש שזה לא רק הרגשה, אני יודע שהרבה אנשים שומעים את השם זרה לארסון ונטענים, נדרכים, בעיקר ישראלים. אני אתן רגע, אני ארוץ רגע

0: כמה בקשות סליחה שהפרק שלנו זה סליחה היום, אז כל מיני סליחות שהיא ביקשה. ב-2019 היא ביקשה סליחה מהיוטיובר ג'יימס צ'ארלס, היא אמרה שהוא שלח הודעות וניסה להתחיל עם הבן זוג שלה, התברר שזה לא נכון, והיא התנצלה על זה. השנה היא עשתה בדיחה על הפלה, היא לא בדיוק התנצלה על זה, היא למעשה אמרה, sorry if you don't have humor, אבל היא כן נוטה...
1: סליחה שנפגעתם.
0: כן, כן. ואני חושב, היא התנצלה, גם היא היה לה שם איזה שיתוף פעולה מסחרים, היא רצה לעשות שיתוף פעולה מסחרים, איזו חברה סינית, ואז היא אמרה שהיא לא תומכת במיניות של סין, ואז היא סוג של התנצלה בפני סין כולה. אבל נראה לי שאולי מקרה שהכי רלוונטי אלינו, זה סטורי שהיא העלתה ב-8 באוקטובר 2023, סטורי לא מוצלח כל כך, נגיד. היא כתבה, oh, so it's stand with Ukraine when Russia invades, but not Palestine, וקטוע, אוקיי? עכשיו, זה 8 באוקטובר, המצב, זה רגע מאוד מוזר לכתוב את הדבר הזה.
1: כן, זה אין מה להגיד, זה סטורי לא במקום. נשאלת השאלה כמה משקל אנחנו נותנים לסטורי של זמרת פופ, אבל אין ספק שזאת אמירה שלא מחמיאה לה, ולא כל כך מודעת.
0: זהו, אז היא אחרי זה מחקה את הסטורי, היא הבהירה שהיא לא תומכת בטרור, והיא כתבה שזה היה badly worded and thoughtlessly posted, כלומר, מנוסח רע, והיא עלתה את זה בלי מחשבה. היא כן ממשיכה להביע עמדות פרו-פלסטיניות תמיד, גם בזמנו דמי לובטו עלתה תמונות מישראל, והיא ביקרה אותה על זה. אבל אני כן רוצה להגיד, אני חושב שהרבה אנשים מתייחסים אל זרה לארסון בתור אנטישמית. אני צריך לבדוק את הדברים בעיניים אובייקטיביות, כי אני כחובב פופ, אני מאזין לזרה לארסון, אני מאוד מאוד אוהב אותה, אני עוקב אחרי הפרסונה האינטרנטית, אני מאוד מאוד אוהב אותה, ואני אגיד משהו מוזר, אני לא מרגיש שהיא שונאת אותי.
1: כן, אפשר אולי להשוות את זה לדואה ליפה, אני חושבת שדואה ליפה נשמע שהיא הרבה יותר מודעת לדברים קורת, אני מאמינה שהיא קורת על הסכסוך, שמעה כל מיני דברים, אולי חלקה מאנואר חדיד, בן זוגה לשעבר, אבל זה לא משנה. וזרה לארסון, אני לא יודעת כמה היא מעודכנת במה שקורה, סליחה אם הסתבר שהיא קוראת אדוקה ומכירה את כל הפרשנים ואת כל הכותבי גיאופוליטיקה הכי טובים.
0: כן.
1: אבל נשמע שזה איזשהו עמדה מוסרית שהיא לקחה לעצמה, או עמדה זהותית שהיא לקחה לעצמה די מזמן, הסיפור הזה עם דמי לובטו מ-2019,
0: כן.
1: והיא רצה איתה, והיא רצה עם הדבר הזה, היא גם מאוד אוהבת להזכיר את זה שהיא שילמה מחיר על העמדה המוסרית
0: נכון,
1: הזאת.
0: נכון.
1: האם באותה מידה זה היה יכול להיות עמדה טבעונית? כן, היא יכולה להיות כאילו ביג אדבוקט של טבעונות, זה, לא יודעת כמה זה באמת מודע.
0: זה מעניין.
1: לפחות ככה זה מצטייר.
0: המרכיב הזה הוא מעניין. היא כן, היא סרבה להשתתף באירוויזיון במחאה על זה שישראל משתתפת. היא כן אחרי זה הייתה שותפה בכתיבת שיר של נטה ברזילי.
1: כן, וגם בסוף, אתה מאזין למוזיקה שלה בישראל, כי המוזיקה שלה לא חסומה בישראל. זה די מוזר. המון אמנים הצליחו לחסום את המוזיקה שלה מפה די בקלות, וזה נהיה איזשהו וירטו סיגנלינג שמאוד קל לאמנים לעשות, וזרה לארסון הלוחמת הגדולה, המוזיקה שלה זמינה פה לכל דורש.
0: כן.
1: משהו כאן באמת לא מתחבר לי.
0: כן, צריך להגיד, יש לה... לא סתם הקראתי את כל האירועים האלה שהתנצלה אחריהם, כי יש לה פה גדול, ויש לה נטייה פשוט להגיד כל מיני דברים, כל מיני, אני אוהבת את זה, אני אוהבת את זה, אני שונאת את זה, אני שונאת את זה, כלומר, זה מין סגנון כזה, מאוד מסי, נראה לי שזה פשוט מישהי. לפני כמה חודשים עלו על הבמה בהופעה שלה שלושה אחים יהודים, שלושה או שניים, אני לא זוכר, הם ראו את השמות שלהם, והשמות שלהם היו כאלה ישראלים, כזה, לא יודע, אילנה, כזה, והקהל הישראלי היה ממש בשוק, וזה שהיא לא העיפה אותה מהבמה, ואמרה להם, יודן ראוס או משהו כזה, כלומר, פשוט התנהגה כמו בן אדם רגיל לאנשים רגילים, כי נראה לי שזה מישהי. עכשיו, אני לא חושב שיש הרבה אמונים שהייתי אומר להם שהם ממש אנטישמיים, אני כן, רוג'ר ווטרס נגיד, זה בן אדם שלא הייתי רוצה לנהל אותו שיחה ולהגיד לו שאני מישראל, אני מניח שהוא היה מגיב עליי לא משהו. אני חושב על קיילני או על מקלמור, כל מיני כאלה שזה ממש בדמם, ונראה לי שזה שאני מישראל זה אולי עשוי ממש להפריע להם. לא, זרה לארסון, אני לא בטוח שהיא נכנסת לקטגוריה הזאת.
1: כן, באמת אבל גם אין לדעת. שוב, מה שאנחנו רואים זה איזשהו חלק מאוד מאוד קטן. יש הרבה שיגידו ש... מה שאנחנו רואים זה מספיק. והפוסט הזה שהיא עשתה, זה משהו באמת שחוצה איזה קו אדום, להגיד דברים כאלה בשמונה באוקטובר, זה משהו שאין עליו מכילה. יש, זאת אומרת, שוב, אנחנו רואים רק את מה שקורה, באופן כללי על אומנים, רק מה שאומן מפרסם בסושיאל, רק מה שהוא אומר על הבמה, רק מה שהוא מעלה לטיק טוק, אנחנו לא באמת יודעים.
0: את מרגישה אבל נגיד עם אומנים שאת עוקבת אחריהם בטיק טוק ובאינסטגרם שכזה, את מכירה אותם? אומנים כמוה, אוקיי? מישהי שהיא כל הזמן ברשת, שהיא מעלה כל דבר.
1: אז ספציפית זרה לארסון, יש בי משהו שמאוד מאוד מאוד מתקשה להאמין לה, בגלל השינוי סגנון ויזואלי הכל כך, כל כך, כל כך משמעותי שהיא עברה, הריברנדינג הזה, מאותו רגע של הריברנדינג הזה, היא נתפסת בעיניי ככל כך לא אמינה. זה לא משפיע על האהבה והנאה מהמוזיקה שלה, כן, הרבה ממה שאנחנו אוהבים בפופ זה חוסר אותנטיות, אבל ספציפית זרה לארסון, לא יודעת, הריברנדינג הזה, אני לא קונה אותו, ואני גם לא קונה אותה, וזה כן, זה מחלחל לכל הדברים, לא קונה אותה בשום דעה.
0: טוב, אנחנו נגיע עוד לריברנדינג ולחוסר אותנטיות, זה מעניין. אבל כן מעניין אותי, אנחנו כזה מין, בערך שנה מאז שתנועת No Music for Genocide התחילה לחסום את ה... להציע לאומנים לחסום מוזיקה שלהם בישראל, ובאמת אומנים כמו ביורק, כמו לורד, כמו מסיב אתה, כמו גריזלי בר, ועוד הרבה אחרים חסמו את המוזיקה שלהם. מה העמדה שלך בנוגע לאומנים שהמוזיקה שלהם חסומה בישראל? את מפסיקה להזין? את מחרימה גם?
1: אז לי באופן אישי, זה... יש מקומות שזה מאוד מאוד מאוד כואב לי. יש כמה אלבומים שאני מאוד אוהבת, שאני באמת לא שמעתי אותם כבר שנה, לא במלואם. ועשיתי כל מיני, ניסיתי כל מיני דרכים לעקוף את הדבר הזה. מי שרוצה, דברו איתי בפרטי, יש לי עצות.
0: תיזהרי, עוד יפנו אליך הרבה אנשים.
1: העצה היא פשוט לקנות את המוזיקה באופן פיזי, אז כאילו, יש... קניתי דיסקים, בוא נגיד את זה ככה, אבל... אבל כן, זה, לפעמים זה תופס, וזה פתאום, אני נזכרת שבעצם יש דברים שאני אוהבת והם לא נגישים לי. אני חושבת שיש הרבה דברים שאני כבר מסננת ועוברים לידי, למשל, אמנים שמביעים תמיכה עם דגלי פלסטין על הבמה, זה משהו שכבר, אני רואה את זה וזה כאילו כמו לראות סתם אביזר במה, כאילו זה ממש עובר לידי, שיעשו מה שבא להם, אני מרגישה כאילו אפילו זה לא נוגע אליי.
0: כן.
1: ודווקא כשאני נזכרת שדברים חסומים, אז כן, זה מעציב אותי. אני חושבת שזה מאוד קשה לי לחשוב על להחרים אנשים בגלל דברים שלא בשליטתם, או לא בשליטתם המיידית, בוא נגיד את זה ככה.
0: כן.
1: אמנם יש בחירות, וישראל היא במשטר דמוקרטי, אבל... כן, זה לא בשליטתנו המיידית, הרבה מאוד דברים שקורים. וכן, וזה גם מרגיש באמת כמו איזשהו virtue signaling של האומנים עצמם. אני בטוחה שלממשלת ישראל לא אכפת. להפך, זה אפילו מתדלק הרבה תמיכה כאיזה backlash. אז כן, זה מצב של lose-lose, ואנחנו על lose הכי גדול.
0: זה באמת אירוע מתעסקה. לפני, היינו לא מזמן פרק על פליבג, ובסוף הפרק שמתי שיר של אלבמה שייקס, וחיפשתי אותו, ולקח לי זמן להבין למה אני לא מוצא אותו. ואז, כי היא לא רוצה שאני אשמע את המוזיקה שלה כאן בישראל. עכשיו, אני נעלב. כלומר, מעבר לפוליטיקה, מעבר לכל, אני פשוט נעלב. זה קודם כל מעליב אותי, זו התחושה הראשונה שאני מקבל. אני אגיד, ברמה האישית שלי, זו הדעה של אלעד, זו לא עמדה של אף אחד אחר, לא של תאגיד השידור הציבורי. אני חושב שהמוזיקה של האומנים האלה הרבה יותר גדולה מהם. כלומר, הם יצרו אותה, אבל הם רק חלק מהסיפור, ומבחינתי השירים זה מעליהם. ואם בזמן המלחמה עם איראן אני מרגיש שאני צריך לשמוע לורד ואת פיור הרואין, כי המוזיקה בדיוק מתאימה לי למוד שלי ברגע הזה, אז זה נכון, ואני אשמע את המוזיקה הזאת, ואם היא מחרימה שטחים שיהיה לה בכיף, אני אמצא את הדרכים שלי להזין, אני אדאג שהכסף הציוני שלי יגיע אליה בדרכים כלשהן, אבל אני כן חושב שזה, שאנחנו ניתן, נהיה צריכים לתת את הדעת על זה באיזשהו שלב, על זה שאנחנו פשוט מסתובבים בעולם כבר שנה, והספוטיפיי והיוטיוב שלנו ממש שונה משל שאר העולם, ואנחנו פשוט ממשיכים את החיים ככה.
1: כן, אפשר גם אפילו לשאול, למה נתנו לתאגידים את הכוח להשפיע על מה אנחנו שומעים? זאת אומרת, יש הרבה אמנים שהמוזיקה שלהם לכאורה חסומה בישראל, שעדיין שולחים לפה את העותקים הפיזיים של המוזיקה שלהם.
0: כן.
1: הדברים האלה מגיעים לפה, יש כאן את הדיסק של לורד לקנייה באמת בתקליט, בדיסק, בקסטה, זאת אומרת, החברה שמפיצה את המוזיקה שלה, מפיצה אותה באופן פיזי, אבל אנחנו כל כך שמנו, ואני אומרת אפילו בפן כאילו כלכלי טכנולוגי, כן. אנחנו שמנו את יהבנו על ספוטיפיי, שקיבטה עלינו את השלטר.
0: כן.
1: וזו גם שאלה, למה אנחנו כל כך תלויים בחברה הזאת, שבסוף היא תאגיד מסחרי, שכנראה האינטרס שלה זה שהאומנים יישארו אצלה,
0: כן.
1: ונתנו לה את הכוח הזה להשפיע על התרבות שלנו.
0: לגמרי. פעם היה לנו באמת את הדברים האלה בבית, וזה היה אצלי בבית, והייתי יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה, והיום כבר אין לי את זה יותר בבית.
1: ובמובן מסוים, אם מישהו היה בוחר לא לשלוח עותקים פיזיים של המוזיקה שלו לישראל, היה עוד אפשר לתרץ את זה בשלל תירוצים על שילוח או כאלה, ודווקא בזה יש אולי משהו שאפשר קצת פחות להיעלב ממנו.
0: כן.
1: כי כאילו יש לזה איזו סיבה מטריאליסטית.
0: כן.
1: ולא איזה שלטר.
0: כן. אז טוב, אז כן נזכיר שלמרות כל ההתבטאויות שלה, זרה לארסון לא חסמה את המוזיקה שלה כאן.
1: מהלך מאוד תמוה.
0: כן, זה כאילו אומר לנו משהו, אני חושב. גם דואליפה אגב לא חסמה. דואליפה אגב בעיניי, בטח בשנה האחרונה, ההתבטאויות שלה היו מאוד כאלה אמצע הדרך. היא מדברת על פלסטינים, אבל היא גם מדברת על כזה אזרחים ישראלים. אני חושב שהתפיסה שלה, שהייתה שלה, היא שונה ממה שהיא באמת. כלומר, שדואליפה נרגעה קצת.
1: כן.
0: אבל אני חושב שיש איזשהו, יש כאן משהו, יש כאן איזשהו מרחב שבו הרבה ישראלים עדיין חושבים, גם ראיתי את זה בכל מיני אתרים ישראלים שכותבים על דברים נוראים על זרה לארסון.
1: כן, אני בטוחה שיש, זאת אומרת, תחנת רדיו שתשמיע זרה לארסון תקבל תגובות נזמות ממאזינים, חד משמעית, אבל בכל מסיבת פופ ישמיעו זרה לארסון,
0: כן.
1: וכולם ייהנו.
0: כן, כן. זהו, אז צריך להגיד, וזה, בזה נסיים את ה, בזה סיימנו את החלק הזה של של הפרק, שאנחנו מדברים על זרה לארסון בישראל. כן, צריך להגיד, קשה מאוד לברוח מהמוזיקה של זרה לארסון בשנתיים האחרונות, כלומר, קרה משהו מאוד מאוד יוצא דופן. אני רוצה רגע להיזכר מי הייתה זרה לארסון עד 2024. איזה מין כוכבת פופ היא הייתה בעינייך?
1: בעיניי הייתה מישהי שיש לה שני קולאבים טובים, עוד שיר אחד שהיה להיט ב-2016 ונשכח, והיא שם מאוד קליט, בסוף קוראים לה זרה כמו רשת כן. האופנה שישראלים מאוד אוהבים, נכון. אז כאילו ברגע שלמישהי קוראים זרה, אתה זוכר את השם שלה, כן. זה לא שם כמו, זה לא קלני שבחיים לא שמענו, זה, למרות שגם זה אולי קהלני, לא משנה,
0: כן.
1: אבל זרה לארסון, אבל היא הייתה די כאילו סתם אחת, היא הייתה מפורסמת לאיזה 5 דקות, אולי נזה את השירים שלה, ו... מי יודע מה עלה בגורלה, כאילו, למי אכפת.
0: אז זהו, זה מוזר לי להגיד שהיא הייתה לוזרית, אבל כן היה משהו בשם זרה לארסון שאף פעם לא הצליח לפרוץ. כלומר, היו לה לעיתים, אוקיי? בואו נזכיר, ב-2017 יוצא לה So Good. יש בו שירים שממש חומר של לעיתים, את Lush Life.

0: זה היה סאונד כזה, קצת ריאנה, אי-פופ כזה. היה את Never Forget You, שזה היה כזה EDM כזה, אלקטרו האוס, מאוד הסאונד של העשור ההוא.
1: קלווין הריס.
0: כן, בדיוק, בדיוק. ב-2021 יוצא פוסטר גרל, שאומנם לא הופך אותה לכוכבת, אבל הוא כן זוכה להצלחה, בעיניי יש לו שירים פצצה דרך אגב, Ruin My Life. I want you to ruin my life, you to ruin my life, you to ruin my life, yeah. I want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights. וגם Love Me Land. Touch me in the way that you do, no matter who's in the room, I see you sweating when you feel it going full up, baby, touch me in the way that you do, no matter who's in the room, I see you sweating. אבל כן, אין את הדבר הזה שאת שומעת שיר ואת אומרת, זאת זרה לארסון. היא נשמעת פשוט כמו מלא דברים אחרים. רגע אחד היא נשמעת כמו רובין, פתאום היא נשמעת כמו דמי לובטו, אמרתי ריאנה.
1: כן, היו גם הרבה מאוד זמרות שעשו בדיוק את אותו דבר. ראי בתחילה דרכה, היא זמרת של קולאבים. יש את מו עם מייג'ור לייזר.
0: ככה אומרים את זה מו, תמיד לא ידעתי.
1: אני חושבת.
0: אני הייתי אומר מו.
1: עם מאזיננו הדנים, סליחה. אז היו הרבה זמרות שהיו על הטיקט הזה, של באות להתארח בפזמון של איזה מפיק EDM, אלה היו הימים, זו הייתה התקופה. כן, אבל לא היה לה שום איזה חתימה ייחודית, הייתה מין קולאב, קולאב לשירי EDM.
0: עכשיו, בשנה האחרונה, זה מונח שנכנס לשימוש מאוד מאוד חזק, ואומרים אותו כל הזמן בהקשר של זרה לארסון, הזכרתי את זה גם בפרק הקודם, על סלייטר, אקיה אסיילום, שהאינטרנט בעצם אמר, או עדיין אומר, שהיא הייתה, היא נכנסה לאקיה אסיילום, שאסיילום זה כזה, איך נקרא, זה בית משוגעים? מה זה אסיילום?
1: זה סוג של, כמו אסיילום זה סוג של מקום, כמו מבצר, אבל במובן של מקלט.
0: כן.
1: כאילו מין מבצר מבודד ומרוחק ומקלטי.
0: כן, כמו כזה מקלט לנשים מוכות.
1: כן, בדיוק, כן. בדיוק.
0: איי, איי, איי. אז הזכרנו את זה בפרק הקודם, קיה היה לה את השיר My Neck, My Back, מאז היא לא צריכה לייצר להיט, ואז באמת נהיה את הדבר הזה של אומנית שכוכבת פופ שכבר זהו, זה לא עובד, זה לא קורה.
1: כן, בית הקברות לכוכבות.
0: כן, בדיוק, בית הקברות לכוכבות, וזרה לארסון לחלוטין הייתה שם, כלומר, זה פשוט לא קרה, ואז, אני חייב להגיד, זה אחד הסיפורים האהובים עליי באינטרנט בשנים האחרונות, הסיפור של זרה לארסון, כאילו התחייה המחודשת שלה.
1: עם סימפוני.
0: כן, אז ב-2017 יצא לשיר סימפוני, שטאפ עם קלין בנדיט,

0: יופי של שיר. לא חושב שהוא זכה להצלחה מאוד גדולה בזמן אמת.
1: בישראל הוא כן היה מאוד אהוב, מאוד נוגן פה, הוא מאוד היה מתאים לדברים שקרו באותה תקופה בישראל ב-2017, זה כן היה מאוד להתחבר פה.
0: וכן, את יודעת מה? הוא נשמע כמו המון שירים שהיו באותו זמן, מין שטאפים כאלה, אופטימיים עצובים כאלה, של כזה זמר וזמרת, באמת משהו כזה אלקטרוני כזה, משהו מאוד הסאונד של התקופה, ומאוד משהו שאת לא זוכרת מי שר אותו באמת באיזשהו אופן. ואז ב-2024 הוא הופך למים בטיק טוק, וגם הרבה מעבר לזה. מים, את זוכרת את המים הזה בזמן אמת?
1: בטח, שמים עליו את המשפטים הכי מדכאים בעולם, ו-I just wanna be part of your symphony, וכאילו קרה לי הדבר הכי נורא, זרקו אותי, נכשלתי במבחן, וואו, כי באמת הפזמון הזה הוא באמת, הוא עולה, זאת אומרת, העלייה שלה, של הטונים, של המלודיה, בסוף לאיזו התפוצצות כזאת עם סינטים ועם כזה, כמו נצנצים כאלה,
0: כן.
1: אז זה באמת נורא צועק לתת לזה איזושהי קונטרה, כי זה כאילו כל כך אופטימי ומנותק מהמציאות.
0: אז המים הזה, תשמעי, זה אחד המים האהובים עליי, וגם בזמנו גם אפילו צהל פרסמו כזה... ממש את המים הזה, אם כזה חמאס משתמש באזרחים בשביל להילחם בישראל. כאילו באמת, זה היה מים מאוד מאוד מאוד פופולרי. בלי קשר לזה, היה את השיר הזה ברקע. אז מה שרואים במים זה באמת משפטים איומים כאלה, על כזה מין, אני סובל מדיכאון, אני לא רוצה לחיות, אני במינוס, כל מיני כאלה. ורואים דולפינים וקשתות, באסתטיקה מאוד כזאת...
1: אסתטיקה צייר.
0: כן.
1: וורד ארט.
0: כן, וורד ארט של שנות 2000 מוקדמות, פרימיטיבית כזאת, מאוד מאוד צבעונית, מגעילה מרוב שהיא צבעונית.
1: כן.
0: וזהו, והשיר הזה היה ברקע פשוט כי זה התאים, אין לזה... בשבע שנים מאוחר יותר הדבר הזה קורה, והוא הפך למים מאוד מאוד גדול. כן מעניין לשאול מה יש באסתטיקה הזאת, שכזה זילניאלים וג'ן זי כל כך אוהבים, כאילו במין טרש אינטרנטי Y2K הזה.
1: אני חושבת שזה באמת גירויים. אסתטיקה עם המון המון גירויים, גם דולפינים, גם גלים, גם שקיעה, גם נצנצים, גם פיקסלים, גם צבעים וקונטרה. כן, זה פשוט באמת המון המון גירויים, זה לא סתם דולפינים, זה העומס, העומס הוויזואלי והעומס המוזיקלי וכל ה... באמת שפע גירויים.
0: כן, וגם כזה איזושהי מין פנטזיה על העולם טרום קורונאי כזה, זה גם, זה כמעט מין בדיחה כזה, כן? לחשוב שזה ככה העולם היה נראה לפני כזה לפני 2016.
1: כן, הכל היה פשוט, הכל היה מכוער, לא היה צריך להתאמץ.
0: לפני AI, לפני טראמפ, לפני כל הדברים האלה, זה איזה מין פנטזיית דולפינים כזאת. עכשיו, בעצם קורה כאן משהו מעניין, כי כל הזמן יש מימים, זה דבר שקורה כל הזמן, זה מים שקצת מזכיר את ה-Nothing Beats, ה-Jet to Holiday, אתה יודע, נגיד החברה הזאת, Jet to Holiday, מין הפכה למצליחה בזכות המים הזה, את הולכת היום בשדות תעופה, תראי אותם, כלומר, זה כן קרה, אבל ברוב המקרים מה שקורה עם מים, זה שהוא פשוט חולף מהעולם, אבל כאילו זרה לארסון ממש הלכה על זה.
1: כן, היא קודם כל שינתה את כל האסתטיקה שלה להיות כמו המים הזה. כל התלבושות שלה השתנו להיות בצבעים האלה של תכלת וורוד וכתום וירוק זוהר, וכל הלבוש שלה נהיה פתאום מאוד Y2K, וחולצות בייבי-טי כאלה וג'ינסים קצרים, וכל הרקדניות שלה התחילו ללבוש את זה, היא התחילה לזרוק על הקהל דולפינים בהופעה, בשיר הזה, והיא השתמשה במים הזה בתור הרקע לוידאו ארט, למופע שלה, זאת אומרת היא ממש... שינתה את כל האסתטיקה שלה לזה, והאלבום הבא שהיא הוציאה אחרי שהמים הזה התפוצץ, מידנייט סאן, הוא כבר ממש פול און באסתטיקה הזאת, היא גם אומרת את זה ברעיונות. היא אומרת, לא חשבתי ללכת לאסתטיקת Y2K, ואז ראיתי שזה מצליח, אז כאילו זרמתי לשם, פחות או יותר, זה בתרגום שלי לדברים שהיא אומרת.
0: אני כן צריך להגיד, אני באמת, אני עוקב חזק מאוד של זרה לארסון, לא אכפת לי, לא אכפת לי. אני ממש, באמת, אני מאוד נהנה מהנוכחות האינטרנטית שלה. היא באמת, אז מי שמאזין יודע, אני מאוד אוהב להגיד את זה, היא באמת chronically online, היא כל הזמן,
1: כל הזמן, כל הזמן ברשת. מעלה סרטונים, non-stop, באמת non-stop.
0: היא חיה את האינטרנט, היא מבצעת טרנדים, היא מתנהגת כמו מישהי שבמקרה נהייתה מפורסמת, אבל היא עדיין רוצה להמשיך להעלות תוכן של בן אדם רגיל, כאילו שכזה נהנה מכל טרנד. יש סרטון שלה שרה את פטל, את גרסת ה-AI של פטל. יש סרטון שלה לועגת לג'ניפר לופז על הסרטון המפורסם שלה של ההזמנה בבוטגה. כלומר, את רואה תגובות שלה לכל סרטון, היא כל הזמן... אז במובן הזה, זה שהיא אימצה את האסתטיקה הזאת, זה, זה, זה אפשר לראות את זה כ, אוקיי, הנה בן אדם שממש ממש מבין את האינטרנט, והוא יודע איך לפעול, אבל זה כאילו גם מתאים לה, היא מאוד אינטרנט, וזה אסתטיקת אינטרנט, אז כאילו, אני כן קונה את, ה, את כן. הזה שזה, שזו היא האמיתית.
1: אבל מצד שני, מה זה אומר עלייך כאומנית, אם את רק מקיעה תוכן שראית באינטרנט? זאת אומרת, איפה הארטיסטרי? איפה העמוד שדרה האומנותי? זה מעשה מאוד מודע, מחובר, מאוד פופ, מאוד אינטרנט, זה לא מעשה אומני בעיניי.
0: מעניין, האמת שיש משהו, זה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי בעצם אנחנו נגיד רואים הרבה הופעות שלה, ומה שאנחנו רואים כל הזמן, זה שיחה והדהוד שלה את הקהל והקהל אותה. נגיד, היה עכשיו הופעה שלה, בלולה פלוזה לדעתי זה היה, שהיא מופיעה על הבמה, ואז התחילו הקהל לעלות בנות כזה על הידיים, כמו בקליפ של מידנייט סאן, ואז היא ראתה את זה והיא נגנבה והתחילה להיקרא מצחוק, ואז היא אמרה, more, more, more, ואז כולם מעלים את זה, ואת פשוט רואה איך הקליפ של מידנייט סאן הוא בעצם תגובה ל-Y2K, למה לשנות ה-2000, למים שהקהל יצר, ואז הקהל מראה לה בחזרה את הקליפ הזה, ואז והופכת את זה לרגע ויראלי, כלומר זה איזה מין כזה לופ בלתי נגמר של אינטרנט.
1: כן, של ממש, זאת אומרת, לא ברור כבר מה מזין את מה, ושוב, השאלה שהעיקרית שאני שואלת ביחס לזר לרסוני, אז מי את? אז מה האומנות שלך בעצם? האומנות שלך זה לקחת את האינטרנט ולזקק לי אותו לשיר? זאת אומנות? יש שיאמרו שכן, לדעתי זה לא מאוד אומני, זה מאוד מעניין, אבל זה, אין בזה ארטיסטרי.
0: זה ממש מעניין. היא כן, היא אמרה באיזה רעיון שהיא חולמת להיות יוטיוברית, כאילו שזה כזה מה שהיא רוצה לעשות.
1: לגמרי, וזה ממש הולם אותה, ואני בטוחה שברגע שהיא מאס לה לשיר ולרקוד, היא תהיה מצוינת בזה, שזה עוד דבר שכדאי להגיד לזכותה של זרה לרסון, היא יודעת לשיר ויודעת לרקוד.
0: מאוד.
1: שזה גם משהו שחשוב להגיד.
0: כן, היא גם, שוב, זה כן מחזיר אותנו לעניין של מבינת האינטרנט, אבל היא כן יודעת גם לייצר כיתה ריקוד שיהפכו להיות ויראליים, את יודעת, לש לייף למשל, גם שיר בן יותר מעשור, שזכה לחיים מחודשים, בגלל רגע אינטרנטי, רגע ויראלי של באמסטרדם,
1: כן, היא מעלה מישהי מהקהל להופיע, ופתאום המישהי הזאת מבצעת את כל הצעדים של הריקוד, וזה נהיה נורא נורא מצליח, ואז כולם התחילו לבצע את הריקוד הזה. בתחילת הטור היה לשיר הזה כוריאוגרפיה אחרת.
0: נכון.
1: אבל כן, זה גם, זאת אומרת, זה רגע מאוד מעניין. היא מספרת בריאיון שההשראה שלה להעלות אנשים לבמה היה בכלל הופעות של גרין דיי. שזה מה שהיא ראתה, ראתה איזו הופעה של גרין דיי, הם העלו אנשים לבמה, וזה נורא הגניב אותה, ואז היא התחילה להעלות מעריצים לבמה. אבל שוב, זה רגע שמאוד כאילו לא, מאוד מאוד מחובר לקהל.
0: כן.
1: מאוד לא מנותק, לא כוכבת פופ, שהיא מספר 42 בהזנות בספוטיפיי. היא האומנית ה-42 הכי מואזנת בעולם. מטורף, זה מטורף.
0: מטורף.
1: והיא מעלה אנשים מהקהל לבמה, והיא מופיעה בטקסי סיום של קולג'ים בארצות הברית. זה מעשה כל כך סיליסטי, אם ניקח רגע את הביטוי הזה. כאילו, מי מתנהג ככה? אבל זה גם סוד הקסם שלה, שהיא מאוד, כן, אין לה מחסום, אין לה מחסום על הפה, והיא לא מדיה טריינד, והיא עושה מה שבא לה, ואיכשהו, בזמן ובמקום הנוכחיים, זה התחיל לעבוד לה.
0: זה ממש מעניין, כי יש משהו, אנחנו הרי מחפשים, דיברת מקודם על חוסר אותנטיות, ו... יש מצב, כלומר, יש מצב שזה מה שאנחנו רואים, שאנחנו רואים מישהי שהיא ממש למדה איך לייצר רגעים ויראליים, אבל מה שהתחושה שאני מקבל ממנה, בתור עוקב שלה, זה של אותנטיות. כלומר, אני מרגיש, אוקיי, she's one of us, היא אולי לא one of us פה בישראל, אבל היא כן עוד מישהי שהיא באינטרנט כל היום, עוד מישהי שעכשיו, אם יש תקלה בסטורי, אז גם הסטורי שלה יש את התקלה הזה, והיא תעלה את זה, וזה מעצבן אותה גם, ואני מרגיש, בניגוד להמון המון אומניות פופ, שהן מנוהלות מאוד, וכבר את מרגישה את מרגישה כבר שמספרים לך סיפור, וכאן, אני מרגיש שאני מספר את הסיפור, ואולי זה מה שכיף בה, אני מבין אבל מה הבעיה עם זה. זה בעצם הכל נרקסיזם, אוקיי. היא פשוט משקפת לנו את עצמנו כל הזמן, כלומר, זה ה...
1: מעניין. אני חושבת שאחד הדרכים המעניינות לראות את זה על זרה לרסון, וזה גם בעיניי עניין, היא התארחה שנה בגרסת רמיקסים לאלבום של פינק פנתרס, Fancy That, והיא עשתה איתה את השיר Stateside. זה באמת ביצוע וואו, בנגר של הבנגרים, אני שמעתי אותו פעם ראשונה, ובאמת שערותיי סמרו מרוב שזה שיר אדיר, ביצוע אדיר שלהן, והבית של זרה לארסון, יש בו משהו פתאום רגע נורא אישי, אומרת כל השנים רדפתי אחרי החלום האמריקאי, אני טסה מסטוקהולם ל-LA, ואני מתגעגעת לחבר שלי, ואני מדברת איתו בפייסטיים. ופתאום אמרתי, רגע, יכול להיות שהיא באמת כאילו, וואלה, ישבה וכתבה את הוורס הזה, שפכה פה איזה משהו מעצמה, ואז היא מספרת ברעיון שבכלל מישהו אחר כתב לה את זה. כתב לה את זה, אחד הכותבים שלה, ממש, והוא מעלה את הדמו שלו לאינסטגרם, וזה מה שהיא שרה, אז אני אומרת, רגע, אז מה, קניתי, לרגע האמנתי לך שאת אותנטית, ושרת לי פה משהו באמת על הקושי שלך, וכמה שאת רוצה להצליח בארצות הברית, ואיזה מחיר את משלמת על זה כשהחבר שלך בסטוקהולם, אבל גם את זה לא את עשית. אפילו לא ישבתם באותו חדר, היא ממש מספרת שהוא שלח לה את זה, ואז היא פשוט הקליטה את זה.
0: וואו, זה באמת כמו המודל השוודי של לכתוב שירים בסטוקהולם ולשלוח אותם לאומנים אמריקאים, כאילו של משהו שהוא לא מחובר לאומנים, שאגב, גם זה הולך ופוחת, כן? זה כבר נעשה בשיתוף פעולה עם האומנים. כלומר, הדבר הזה הוא קצת שריד של עולם ישן.
1: נכון, וגם באמת בסוף, זרה לארסון כן עשתה איזושהי מודיפיקציה קטנטנה למילים וקיבלה איזה קרדיט כתיבה. אבל לא, היא לא ישבה באותו חדר כשזה קרה, וזה גם
0: כן, אז בעצם מידנייט סן, את חושבת שאנחנו זה אלבום שבעיניי קצת קשה להפיין אותו, ואולי זה חלק מהבעיה כאן, זה אלבום של אומנית שיודעת מי בעינייך?
1: אני חושבת שזה אלבום של אמנית פופ שהבינה שיש לה איזושהי נישה שהיא יכולה להיכנס אליה. אפשר לראות את זה בשירים כמו יורו סאמר, שזה אחד האהובים עליי מהאלבום הזה.

0: או פריטי אגלי, שהיא מבינה שכן יש לה איזושהי נישה, זאת אומרת שכן יש לה איזשהו ייחוד בזה שהיא משוודיה, והיא ממש שוודית, והיא חיה שם את רוב זמנה, ויש לזה כל מיני מאפיינים שהיא יכולה להשתמש בהם.
1: כן, גם המדניצן, כלומר, גם הדבר הזה על השמש עד שעות מאוד מאוד מאוחרות, כאילו של כזה מין תרבות זרה, ולא לנסות להיות אמריקאית.
0: כן, אבל האם אני יודעת להגיד משהו על, זאת אומרת, החיים הפרטיקולריים של זרה לארסון, אני חושבת על אומניות פופ אחרות שבאמת אפשר להבין מהן משהו, במובן הזה, כן, היא באמת מודל שוודי, היא עושה פופ, כי זה מה שעושים.
1: טוב, האמת שזה ממש יהיה מעניין לראות לאן זה ימשיך. אני מרגיש שהיא פשוט סוג אחר של כוכבת פופ, היא באמת הרבה יותר אינטרנט מאשר אוזניות, כאילו יש בה משהו, אני הרבה יותר נהנה לצרוך אותה, יש לה שירים שאני מאוד מאוד אוהב, אבל בסוף אני הרבה יותר נהנה לראות סרטונים עם השירים שלה ברקע, ומימים עם השירים שלה ברקע, ואותה מדברת למצלמה יותר מאשר כל דבר אחר.
0: כן, וגם ההופעות שלה באמת הן נורא מגניבות, ויש לה את הקטע הזה שהיא עושה, שבאמת בעיניי שיחוק אדיר, שהרקדניות שלה מציגות את עצמן במין רול קול כזה. זאת אומרת, זה משהו, וואלה, זה מגניב, זה מאוד שרבל לאינטרנט, כי כל פעם יש רקדניות קצת אחרות, והן טיפה משנות, ויש להם כוריאוגרפיה, ויש להם זה, אבל בסוף אני אומרת גם, בוא נה, איזה מגניב, שאת נותנת להן ככה מקום, ובמה, ויש להם שם ופנים, והם לא רק סתם קולבים מרקדים מאחורייך, כאילו, אני מעריכה את זה ברמה האומנותית, כאילו. מצד שני, זה באמת, זה לא מוזיקה. זה נורא יפה, זה לא מוזיקה.
1: כן, אולי נגיד שיצא למידנייט סן גם גרסת רימיקסים, Girls Trip, וכן שם יש כל מיני דברים, נגיד באמת השטאפ שלה עם פינק פנתרס, אני חושב, אני כבר לא חושב מה את הגרסה המקורית של מידנייט סן, שמרק את הגרסה שלהן ביחד.

0: אני כן חושב ש...
1: כן,
0: זהו, אני כן חושב ש... עם... גם השיתוף פעולה שלה עם רובין אני מאוד מאוד אהבתי, כלומר, אני כן חושב ש... יש משהו קצת עצל במה ש... במוזיקה שלה עכשיו, כאילו יש משהו שכזה, אוקיי, אני עושה עכשיו שירים שנשמעים ככה, והם נשמעים ככה, ואני כן חושב שאם... אולי היא לא רוצה, אבל עם, כאילו, עם הפקה נכונה ועם כזה מעורבות בכתיבה, היא כן יכולה להפוך להיות... זה, באמת, אני לא בטוח שזה מה שהיא חולמת.
1: וגם אני חושבת שהיא באמת, היא אשפית הקולאבים.
0: כן.
1: כל השירים הכי טובים שלה הם בשיתוף פעולה. היא מתארחת.
0: כן.
1: היא כשהיא מתארחת בשיר, היא תענוג, מקפיצה אותו.
0: תענוג,
1: היא כן. מקפיצה אותו.
0: כן.
1: אבל כן, כאומנית סולו, בסוף לא באנו בשביל המוזיקה. אף אחד לא בא בשביל המוזיקה שלה. כולם באים בשביל השואו, בשביל הצחוקים, בשביל הוויז'ואלס, בשביל המימס. זה מה שהיא.
0: שירה נאות, די-ג'יי, כתבת מוזיקה ושדרנית, וכאן 88. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה.

0: זהו, עד כאן פופ-אפ להיום. נקווה שיהיה לכם מעניין, נשמח לשמוע מכם עוד תגובות בספוטיפיי. אתם גם מוזמנים לכתוב מה אתם חושבים על זרה לארסון, רק תשמרו על שפה נקייה.
1: שפה נאותה,
0: כן.
1: אם אני פה, אז
0: זה
1: חייב להיות
0: נאות. כן, שפה נאותה, בואו נשמור על הדיון הזה ענייני, אבל כן מעניין לשמוע, אתם כן מאזינים לאומנים האלה, אתם לא מאזינים לאומנים האלה, יש לכם יוצאי דופן, זה נושא שכבר עלה כאן באיזה פרק, אבל מעניין אותי מה העמדה שלכם. אם אתם כבר בספוטיפיי, נשמח גם לדירוג שלכם, גם באפל, בכל מקום, 5 כוכבים, זה הדירוג שאנחנו נשמח לקבל. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר. אני אלעד ברנוי, מתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חלילה קסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התרשו עכשיו או בקרו באתר.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: כאן תרבות.
4: שומע ביטן?
5: תוריד את הכל.
4: מה קרה? למה ללחוש?
6: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
7: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
8: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, אומר כי ישראל אינה רשאית להכפיף את האינטרסים הביטחוניים הקיומיים שלה לשיקול של מעמדה הבינלאומי. ראש הממשלה בא לארצות הברית ועיסה הערב את נאומו בעצרת האום. דובר צהל מבהיר כי בניגוד לפרסומים, במרחב קלקיליה אותרו שני פירים אך לא מנהרה. התחזית מחר דומה, בשבת התקררות קלה.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 6. לקראת נאומו של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום הערב, יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל אינה רשאית להכפיף את האינטרסים הביטחוניים הקיומיים שלה למעמדה בעולם. בריאיון למזל מועלם ולישי שנרב הביא בן גביר כדוגמה את סוגיית המשטים לרצועת עזה.
11: במסעת הראשון ביבי וגדעון סער אמרו לי, בוא נקבל אותם בסנדוויצ'ים. פילאטיס על הסיפון.
12: פילאטיס?
11: הביאו להם מדריכה פילאטיס, הביאו סנדוויצ'ים, ואת יודעת מה קרה אחרי שבועיים, הם ארגנו עוד משעת. הם אמרו, וואלה, ישראלים האלה פריירים. ואותם אנשים שבאו במסעת הראשון, באו למסעת השני. ואז הגיע איתמר בן גביר. הם רוצים עכשיו לעשות משעת באמצע אוקטובר. ופתאום רוב אלה שבאו למשעת השני אומרים לה, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא באים. שואלים אותה, למה אתם לא באים? אומרים, כי יש שם שר משוגעת, בן גביר, מג'נון.
9: ראש הממשלה נתניהו בא לארצות הברית אחר הצהריים. הוא יישא הערב את נאומו בעצרת האום בניו יורק, ומיד לאחר מכן יצא בדרכו חזרה לישראל. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נשא לפני זמן קצר נאום מוקלט לפני עצרת האום. הוא אמר כי העם הפלסטיני מתמודד כעת עם הימים המסוכנים ביותר בתולדותיו. לדבריו, תושבי עזה חשופים להרג, לרעב, לגירוש ולרצח העם בידי כוחות הכיבוש הישראלי. אבו מאזן קרא ליישם מיד את השלב השני בתוכניתו של טראמפ להפסקת האש ברצועה. עוד אמר כי המתנחלים ממשיכים בטרור כלפי תושבי הגדה. מדבריו של יושב ראש הרשות הפלסטינית הביאו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו יובל ענבר ורם ברנדס. קרב גרסאות בין צהל למשטרה בעניין ההודעה שפורסמה אמש על גילוי מנהרה ליד קלקיליה שבמרחב התפר בשרון. דובר צהל אומר כי בפעילות משותפת של כוחות צבא, משטרה ומשמר הגבול הותרו שני פירים, עומקו של כל אחד כ-12 מטרים. עם זה, בתום בדיקה יסודית התברר כי אין מדובר במנהרה. הדובר גם מציין כי הפירים אינם שוכנים במרחב

0: האחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בדרום מישור החוף. מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.
4: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות. הנה מתקרבים לחג, כן, בתוכנית האחרונה לפני סוכות. אנחנו במהלך סוכות לא נהיה כאן בשידור חי, אבל יהיו תוכניות של רדיו מונדו בשידור חוזר במהלך חג המועד, חול המועד, חול וחג. והנה היום נקדיש את התוכנית לרעיון המאוד מאוד יפה שמאחורי הסוכות, האושפיזין, האורחים, שאנחנו קוראים להם להתארח בסוכה ומארחים בסוכה. אז הרכבים מארחים מוזיקאים, מוזיקאים מארחים מוזיקאים. זה מה שיהיה לנו בתוכנית היום. נתחיל עם התזמורת האנדלוסית אשקלון, מארחת את דיוויד ברוזה. האזנה נעימה.

דוד ברוזה, התחלנו איתו את התוכנית, איתו ועם התזמורת האנדלוסית אשקלון, בגרסה הנפלאה שלהם לשיר אהבה בדואי, והקטע שמענו עכשיו היה עם המוזיקאי ויזם מורד. אז דוד ברוזה וויזם מורד בליבי. עכשיו, בואו נשאר עם עוד אחד של ברוזה. ברוזה והדוד, הדוד אלברטו.

תוכנית של אירוחים ברדיו מונדו, יסמין לוי ערכה את נטש אטלס באלבומה בגרסה יפהפיה ליד הנוגה, ונשאר עם יסמין מערכת הפעם את אחת מגדולות המוזיקה היוונית, חריס אלכסיו.

תוכנית של אירוחים של אושפיזין מוזיקליים בסוכתנו, סוכת רדיו מונדו. אז ג'ברטו ז'יל הוציא אלבום שלם של דואטים, בו הוא מערך אומנים רבים ונפלאים בקטעים. הוא הוציא את זה ממש לכבוד יום ההולדת ה-80 שלו. אז כאן שמענו אותו עם פרי ריביירו, ועכשיו עם ארסמו קארלוס, ג'ברטו ז'יל.

כמה יפה הביצוע הזה ל-All of Me של ז'ואאו ז'ילברטו, ז'ילברטו ז'יל וקייטנו ולוסו. עם זה אנחנו מסיימים את התוכנית היום, מקווה שנהנתם. בשבוע הבא, כאמור, בכל המועד, תוכניות חג של של רדיו מונדו, שידורים חוזרים של תוכניות שהיו כבר ואהבתם, ואני אחזור לכם בחי אחרי החג, בשבוע שלאחר הסוכות. אז שיהיה לנו חג שמח. אני משה מורד, משתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התגשו עכשיו או בקרו באתר.
3: כאן תרבות.
4: קלמן, תגיד, מי אחרון?
5: לדעתי מספר 1,600,000.
4: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
6: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
7: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
8: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
9: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השגריר באום דנון מעריך כי ראש הממשלה יחשוף בנאומו הערב בעצרת מידע חדש על תוכנית הגרעין של איראן. ראש הרשות אבו מאזן אומר כי העם הפלסטיני חווה כעת את התקופה המסוכנת ביותר בתולדותיו. צה"ל החזיר לשטח ישראל אזרחים שנכנסו לאזור החיץ ברצועת עזה. התחזית, מחר דומה, בשבת התקררות קלה.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו יישא ערב את נאומו בעצרת האום בניו יורק, ובא לארצות הברית אחר הצהריים, ומיד בתום נאומו יצא בדרכו חזרה לישראל. שגריר ישראל באום דני דנון מעריך בריאיון לכאן חדשות כי ראש הממשלה יחשוף בנאומו מידע חדש על מאמצי המשטר האיראני לקדם את תוכנית הגרעין שלו.
12: הנושא האיראני הוא משמעותי ביותר, והאתגר של ראש הממשלה זה לקחת את זה לפעולה. בינתיים אני שמעתי רק את הנשיא טראמפ מדבר על איראן בצורה נחושה, אבל שאר מנהיגי העולם הם די שותקים בנושא הזה. לרתום עוד שחקנים לאירוע החשוב הזה שנקרא מניעת איראן משליטה בנשק גרעיני, שמהם לא רק על ישראל, על האזור כולו, על העולם כולו בעצם.
10: השגריר דנון אמר את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, שלא קיבל מממשל טראמפ אשרת כניסה לארצות הברית, נשא נאום מוקלט לפני עצרת האום ואמר כי העם הפלסטיני חווה את התקופה המסוכנת ביותר בתולדותיו. לדבריו, תושבי עזה חשופים להרג, לרעב, לגירוש ולרצח עם בידי כוחות הכיבוש הישראלי. אבו מאזן קרא ליישם מיד את השלב השני בתוכניתו של טראמפ להפסקת האש ברצועה. עוד אמר כי המתנחלים ממשיכים בטרור כלפי תושבי הגדה. מדבריו של ראש הרשות הפלסטינית הביאו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו יובל אינבר ורם ברנדס. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל אינה רשאית להכפיף את האינטרסים הביטחוניים הקיום שלה לשיקול של מעמדה הבינלאומי. בריאיון למזל מועלם מול ישי שנרב הביא בן גביר כדוגמה את סוגיית המשטים לרצועת עזה.
13: במסעת הראשון ביבי וגדעון סער אמרו לי בוא נקבל אותם בסנדוויצ'ים. פילאטיס על הסיפון.
14: פילאטיס?
13: הביאו להם מדריכה פילאטיס, הביאו סנדוויצ'ים, ואת יודעת מה קרה אחרי שבועיים? הם ארגנו עוד משט. הם אמרו וואלה, ישראלים האלה פריירים. ואותם אנשים שבאו במסעת הראשון, באו למסעת השני. ואז הגיע איתמר בן גביר. הם רוצים עכשיו לעשות משט באמצע אוקטובר. ופתאום רוב אלה שבאו למשט השני אומרים לה לא, לא, לא, לא, אנחנו לא באים. שואלים אותה למה אתם לא באים? אומרים כי יש שם שר משוגע, בן גביר, מג'נון.
10: קבוצת אזרחים ישראלים חצה את הגבול עם הרצועה ונכנסה אל אזור החיץ שבו שוהים כוחות צהל. לוחמים הוזעקו למקום והחזירו את האזרחים לשטח ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי האזרחים לא נכנסו אל שטח הרצועה עצמה. דובר צהל גינה את המעשה ואמר כי הכוחות ברצועה ממוקדים במשימת ההגנה. הדובר מדגיש כי השטח הגובל במכשול מוגדר שטח צבאי סגור והכניסה אליו עשו.

0: בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עורכי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
3: ביג דיל עם תמר יחיה ועמיתי מינסר.
4: אני זוכרת יום שנסעתי באוטובוס ועלתה חבורה של נערים שהתפרעו ודיברו לנהג ולחלק מהנוסעים בצורה ממש תוקפנית ומפחידה, ופתאום כל האווירה נהייתה ממש דרוכה כזאת, כולם מחליפים מבטים אבל גם כולם שותקים, אף אחד לא אומר שום דבר, ואני זוכרת שממש פחדתי שאם יתערב הם יעשו לי משהו.
5: שבוע שעבר נסעתי באוטובוס והרכב חתך אותו, והנהג אוטובוס פשוט איבד את זה והתחיל מרדף אחרי האוטובוס ונהג כמו מטורף עד שזה נוסע צעק עליו שהפסיק כבר.
6: הפסקתי להעיר לאנשים באופן כללי, אתה באמת לא יכול לדעת איך יגיבו לך.
7: שלום, אני תמר יחיה
8: ואני עמיתי מינצר. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו ביג דיל.
7: ביחד נכיר תיאוריות חברתיות שיעזרו לנו להבין איך הבעיות של כולנו נוצרות בהקשר תרבותי, פוליטי והיסטורי מסוים, ומה אפשר לעשות איתן. כי לא כל קושי הוא כישלון אישי, ולא כל בעיה היא פרטית. לפעמים זה פשוט כן ביג דיל.
8: בשבוע אחרי יום העצמאות, רגע אחרי החדשות האיומות על הלינצ'ים והרצח של ימנו זלקה, הלכתי ברחוב וקבוצה של נערים הלכה אחריי, והם היו מאוד רועשים, כן? הם דחפו אחד את השני וצעקו אחד על השני, יאומו, יגי, וכיללו. ובאופן מאוד אינסטינקטיבי עברתי לצד השני של המדרכה והלכתי קצת יותר מהר. אני משער שהרבה מהמאזינים ומאזינות יכולים להזדהות עם הרגע הזה של הליכה ברחוב. ואחרי כמה שניות עברה בי המחשבה, יחסית מסוכן בחוץ, אני לא בטוח כאן. ואם יקרה משהו, לא יהיה מי שיגן עליי בהכרח. אולי אני צריך אקדח? ושנייה וחצי אחרי שהמחשבה הזאת עברה לי בראש, תפסתי את עצמי ואמרתי לעצמי, רגע, אקדח? אני? איך המחשבה הזאת הגיעה לראש שלי? אני באמת מאוד מתנגד לנשק פרטי. וגם מנשק בידי הצבא אני לא מאוד מתלהב. ומעבר לאמונות שלי, איך הגעתי לזה שאני מפחד ללכת בלב תל אביב, התל אביב, לכאורה העיר הכי סובלנית וגאה ותוהה אם אני אהיה קורבן לתקיפה הומופובית, או האם מישהו יגן עליי בכלל. ובגלל שהעבודה על הפודקאסט שלנו מחלחלת לי עמוק בנשמה, עצרתי את עצמי ואמרתי, צריך להבין איך המחשבה הזאת הגיעה אליי. איך הגעתי למצב שבו אני מרגיש כל כך לא בטוח, ואיך התגובה המיידית לתחושה הזאת של הפגיעות היא להיות עם נשק, להיות עם פוטנציאל לפגוע במישהו אחר. למה בעצם רציתי לקנות אקדח? והעניין הוא שבשנים האחרונות מאות אלפי ישראלים חשבו בדיוק אותו הדבר, שהם ישיגו ביטחון כשיהיה להם נשק פרטי. למעשה, מעל 300 אלף בקשות חדשות הוגשו בשנת 2023 לרישיון לנשק פרטי, שזאת עלייה של 628% מהשנה שעברה.
7: זה נתון מטורף. תראה, אני חושבת שקודם כל, זה באמת לא רק סיפור שהוא שלך. אנחנו כבר כמה שנים במלחמה אינסופית, עם אינספור אלימות. כל שבוע אנחנו תוהים אם תתחיל או לא תתחיל מלחמה עם איראן. ואם היא תתחיל, האם הבית שלי יתפוצץ? האם אני פגע? האם מישהו סביבי פגע? ברור שזה מכניס את כולם לסטרס מטורף. וכשאנשים בסטרס, אנחנו יודעים שהם יותר אלימים. יש להם פחות שיקול דעת, פחות חסמים שעוצרים אותם מלהפעיל אלימות על אנשים אחרים. זה מזכיר לי ספר די מפורסם מה-80s, שכתבו דיין ארצ'ר ורוזמרי גרנטר. הם ישבו בין 110 מדינות שונות בתקופה של מעל 50 שנה, והראו שבתקופות מלחמה גם כמות האלימות בתוך המדינה עולה. על בסיס זה הם פיתחו את תיאוריית הלגיטימציה. לפי התיאוריה, כשמדינה משתמשת באלימות ככלי רשמי לפתרון סכסוכים, היא משדרת מסר שאלימות היא אמצעי לגיטימי להשגת מטרות. המסר הזה מחלחל לאזרחים ומוריד את המחסום הפסיכולוגי והמוסרי שלהם מפני שימוש באלימות

0: ביום יום.
1: זה הסבר כל כך הגיוני, וגם אני חושב שאנחנו נמצאים במציאות שהיא הקיצון שלו, כן? אנחנו חיים במדינה שכל כך ברור לה שהייתה מלחמה ושתהיה מלחמה.
0: כן.
1: המלחמה זה בעצם המצב הנורמלי שלנו. כל כך מובן לנו מאליו שמשיגים ביטחון באמצעות כוח צבאי. אז בטח שבראש שלי יהיה הגיוני להשתמש בנשק למען הגנה. ואני אגיד שמעבר לזה, אצל חלק מהפוליטיקאים שלנו כיום, באמת יש ממש אהבה לאלימות.
0: כן.
1: אני לא יכול שלא לחשוב על כל סיפור התנינים של בן גביר, כי ממש חגיגה של שימוש באלימות והתענגות על כוח. ואני חושב שכולנו באופן כללי נעשינו די אדישים לאלימות. המציאות באמת כל כך קיצונית שהיא כבר לא מרגשת אותנו. זה שהייתה כזאת סערה ציבורית סביב הרצח של ימנו, זה היוצא מן הכלל. נשים ואנשים מתים פה כל יום, ואנחנו לא עוצרים בכל פעם.
0: ממש לא. אני בעצמי גדלתי באמת בנורמליזציה קיצונית של המצב הביטחוני הזה. גדלתי ביהודה ושומרון, ומגיל אפס ראיתי נשק, מחסומים, חיילים, וכל זה היה נראה לי כמו פשוט חלק בסיסי מהמציאות של העולם, כמו מדרכות או רמזורים. כאילו יש לי חברות שכזה, כשהן עוברות מחסום, אז הן מתכווצות, ולי זה נראה כמו מחסום בכניסה לקניון, בכניסה לחניון. וזה נראה לי פשוט אותו צד של אותו מטבע. כאילו אלימות מתמשכת יכולה לעשות לנו שני דברים הפוכים, או לגרום לנו לפחד מכל דבר, או לגרום לנו להפסיק לגמרי להתרגש ממנה ולהפוך לקהים, כמוני.
1: כן, סיפרת את זה וזה הזכיר לי שהתחלתי לקרוא מוקדם. כן?
0: מה?
1: ואני זוכר את הפעם הראשונה שקראתי משהו בלי ניקוד, זה היה כשהייתי בבית של סבא וסבתא שלי, וניגשתי לעיתון, וקראתי ממנו, הם ושלושת בניה נרצחו בפיגוע אתמול.
0: וואי, איזה סיפור נוראי.
1: ואז סבא וסבתא שלי אמרו לי, כל הכבוד, הצלחת לקרוא בלי ניקוד. הנה תיקח סוכריה.
0: לא.
1: בניסיון אני משאר להציל את המצב, כאילו.
0: כן.
1: ואז אח שלי כעס, כי הוא לא קיבל, כאילו, סוכריה, כי הוא כבר ידע לקרוא, הוא גדול ממני בשנה וחצי.
0: יואו.
1: כן, וכאילו, איך, באמת, איך החיים הכי פרטיים וקטנים שלנו מתעצבים בתוך הסיפור הזה, גם אם אתה לא כאילו חלק מכזה האנשים שנפגעו ישירות.
0: כן. וואי, זה סיפור נוראי, זה שובר את הלב, באמת.
1: כן. אבל אם אני אחזור לסיפור שלי מתחילת הפרק, אני חושב שהוא מספר לנו יותר או עוד משהו חוץ מעליית האלימות בחברה הישראלית או על אלימות בישראל. האלימות כלפי להטאבים עלתה בטירוף בתקופה האחרונה. יש שני דוחות שיצאו לקראת חודש הגאווה, אחד של מכון מגנוס הירשפלד של איגי על אקלים בבתי ספר, והשני של המכון למחקר להטאב שהוציא בשיתוף פעולה עם האגודה למען הלהטאב. פן פקט, אח שלי עבד על הדוח הזה.
0: איזה פן, אלימות להטאב.
1: מה שחשוב סביב הסיפור של אח שלי זה שאני הייתי הומו הראשון במשפחה, או ככה לפחות אני אומר שוב ושוב.
0: זה חשוב.
1: בכל מקרה, בשני הדוחות רואים ממש עלייה באלימות פיזית ומילולית כלפי להטאבים, ויש ממש דפוס של תוקפים שנכנסים לאפליקציות היכרויות של גייז, וקובעים איתם פגישה שהופכת ללינץ' מאורגן.
0: וואו, אם נחשוב על זה רגע, אז ברור שזה ממש הגיוני, ברור שלהטאבים שבכל מקרה סובלים מהאפליה ביומיום, יסבלו יותר בתקופה של מלחמה. כאילו האלימות כלפיהם פשוט עולה על פני השטח. וגם איזה הומואי, כאילו לקבוע לינץ' בגריינדר, זה כזה לא אחי, אני, זה בשביל הלינצ'ים.
1: אהבתי את הפרשנות. כן, טייק רדיקלי. אני מסכים, אבל אני חושב שזה מאפשר לנו לשים לב לעוד תהליך חברתי. Mm-hmm. התגברות התנועה האנטי-להטאבית בישראל. אפשר לראות את זה בכניסה של מפלגת נועם לקואליציה, שמי שלא זוכר, זו המפלגה שרצה על טיקט, אנחנו נחזור למשפחה נורמלית ורגילה, ורק אמא ואבא זו משפחה. עוד פאנפקט זה שאחות של ראש השב"כ שלנו, בדיוק לפני כמה ימים הצטרפה למפלגת נועם.
0: וואו.
1: ככה לזכור. יש לנו גם את מאי גולן, השרה לשוויון חברתי, שממש מתאמצת לקצץ תקציבים ללהטאבים ולהגביר פערים חברתיים. ויש לנו שיח אנטי-להטאבי שמגיע מארצות הברית, שגורם לזה שאנשים פתאום מתעסקים באובססיביות בנשים טרנסיות בספורט ובילדים וילדות טרנסים. ובאמת, מי שנכנס לחדשות וטיפה עוקב על הנושא, רואה כמה התופעה הזאת חמורה. הדבר הזה מורגש גם בשטח, באלימות כלפי להטאבים. שוב, זו לגיטימציה ללהטאבופוביה שהשלטון מעניק לעם. וגם נראה שמי שאמור לשמור על להטאבים לא ממש מוטרד מזה.
0: אבל אתה יודע, אני חושבת שיש עוד אלמנט לסיפור. כי זה לא שסתם הרגשת לא בטוח ברחוב, אלא שחשבת שאתה זה שצריך להגן על עצמך, ולא המשטרה או משהו כזה. זה ממש גרם לי לחשוב על התפרקות מונופול האלימות. ובשביל להסביר את זה, אני רוצה לדבר על אחד מהסוציולוגים הקלאסיים, שקצת המציא את הסוציולוגיה בעצם, בשם מקס ובר. ובר טען שהמדינה מוגדרת בראש ובראשונה באמצעות המונופול על הפעלת אלימות פיזית בטריטוריה נתונה. כלומר, המדינה היא היחידה בחברה שמחזיקה בזכות החוקית והמוסרית להשתמש בכוח באמצעות הצבא או המשטרה. לנו כאזרחים יש עסקה די פשוטה עם השלטון. אנחנו לא מפעילים כוח כדי להגן על עצמנו, כי יש מדינה שאמורה לעשות את זה בשבילנו. אבל אנחנו רואים הרי שזה פשוט לא קיים במציאות שלנו.
1: לגמרי. כל יום שפותחים חדשות מגלים על עוד גבר שהחליט שזכותו לקבוע מתי החיים של אישה יסתיימו, או על עוד מתנחלים שהולכים ועושים פרעות בגדה המערבית, או על אלימות מטורפת שיש במגזר הערבי, ואף אחד בממשלה לא חושב שזה איזשהו עניין למשטרה. ואז אנחנו שומעים על רצח על כבוד המשפחה, או על רצח על רקע רומנטי, או שאומרים לנו שהמציאות בשטחים מורכבת, או שככה זה אצל הערבים, זה בתרבות שלהם להיות אלימים, לא צריך לערב את המשטרה. מונופול האלימות של המדינה מתפרק, או שהוא התפרק כבר מזמן, ובמזרח הפרוע החדש כל אחד צריך לדאוג לעצמו.
0: וואי, אתה יודע, זה מזכיר לי סיפור מכונן, באמת, של אחד הסימונים הכי גדולים שנפלו לי בחיים, נראה לי. הייתי באיזה סמינר דיאלוג של יהודים ופלסטינים, וכל קבוצה הייתה צריכה להראות סרט. והקבוצה הערבית-ישראלית בחרה להראות את אג'מי, שאני לא יודעת אם ראית את זה. זה סרט מטורף, באמת. זה סרט על אלימות מאורגנת בחברה הערבית, על ארגוני פשע, כאילו, לכמה דם. והסרט מתחיל בזה שהדמות הראשית, שהוא בעצם חף מפשע או לא קשור בכלל לארגון פשע שהמשפחה שלו הסתבכה בו, שומע שבגלל שבן דוד שלו עשה איזה משהו, משהו כזה, הוא מסומן כמטרה הבאה, והוא הולך וקונה אקדח בצורה לא חוקית. ואני זוכרת שאחרי הסרט היה דיון ואמרתי, אני לא מבינה איך עולה על דעתו של מישהו בכלל, להשיג אקדח באופן לא חוקי. כאילו, מי אומר לעצמו, אני אלך ואני אקנה אקדח עכשיו מהשוק השחור. ואז אחד המשתתפים, שהוא ערבי, אמר לי, מי שיודע שאם הוא יתקשר למשטרה, הם לא יענו, הם לא יגיעו. ואז הייתי כזה, נכון. כאילו, אני יודעת שאם אני מרימה טלפון למשטרה בחיפה, הם יגיעו אליי הביתה. ומי שגר באג'ם יודע שאם הוא ירים טלפון למשטרה, הם לא יבואו. כאילו, אז אם אין נשק בשירות המדינה שקיים בשביל להגן עליך, ואתה יודע שהוא יבוא וישמור עליך, אז אתה צריך להגן על עצמך. זה בדיוק זה, זה בדיוק ההתפרקות של מונופול האלימות הזה. אגב, זה מתקשר לעוד משהו משמעותי שקרה בחיים שלנו. העובדה שהמדינה עוברת הפרטה באופן כללי, גם בלי קשר לאלימות. המושג המקצועי של התהליך הזה הוא מדיניות ניאו-ליברלית. בעידן הניאו-ליברלי, שהתחיל בערך בשנות ה-90 בישראל, יש חוזה חדש בין המדינה לבין האזרח. אם פעם הייתה, לפחות פה, תפיסה של מדינת רווחה שדואגת לפרט ומחויבת להגן על הזכויות שלו, כיום אנחנו חיים במציאות אחרת. כל אחד דואג לעצמו. אנחנו רואים את זה בכל השיח על חוסן, שבעצם רומז על זה שזו אחריות אישית שכל אחד מאיתנו לדאוג לבריאות הנפשית של עצמו, וגם במערכת החינוך יש היום שוק ממש עצום של שיעורים פרטיים, מתוך איזו הנחה שמערכת החינוך היא מערכת החינוך, וההורים צריכים לדאוג לילדים שלהם כדי שיהיה להם בחינוך טוב. אז אם ככה ברווחה וככה בחינוך, ברור שככה גם בביטחון. אתה לא מרגיש פשוט תיק בטוח? אל תצפה מהמדינה לדאוג לך. תקנה נשק.
1: כן, אני חושב גם שהשבעה באוקטובר ממש תרם לכל הסיפור הזה.
0: ברור.
1: כי גם פתאום היה איזשהו אירוע שהמדינה הייתה אמורה להגן עלינו, והיא פשוט לא הצליחה.
0: כן.
1: כלומר, המדינה לא פעלה ברגע שהמדינה הייתה צריכה לפעול, וגם אני אגיד שיום אחרי השבעה באוקטובר, וגם תוך כדי השבעה באוקטובר, מי שעזרו לאזרחים היו עמותות ואנשים פרטיים. המדינה עצמה הייתה באיזשהו כאוס וקריסה, וגם הדבר הזה אומר לאזרחים, תדאגו לעצמכם. אף אחד אחר לא בהכרח יעזור לכם ברגע האמת.
0: נכון.
1: ואני אגיד גם ש... סתם, אמרתי את זה, וזה הזכיר לי שהיה איזשהו סיפור של ראש מכינה, שממש הלך עם
0: כן.
1: תלמיד שלו בשבעה באוקטובר, וניסה כן. ללכת ולהציל אנשים.
0: כן.
1: ואף אחד לא עצר ואמר, כאילו, רגע, זה לא הגיוני שאתה, כאדם, תיקח תלמיד ותלך ותציל על דעת עצמך. זה כאילו... נוצר איזשהו שיח של כזה מין כל אחד מחליט, וכל אחד בוחר לעשות את מה שהוא יכול לעשות, שזה הגיוני, אני יכול להבין איך זה הגיוני בתוך האירוע, אבל המסגרת של הדבר הזה זה בעצם מדינה שלא מתפקדת, ואזרחים שכל אחד מחליט מה הוא צריך לעשות.
0: כן, בישראל יש כזה אתוס של צריך גלגל, אני גלגל.
1: כן.
0: אבל צריך גלגל זה כשיש מערכת בסך הכל עובדת. אז המערכת צריכה גלגל שיניים, אני הגלגל שיניים הזה. לא, המערכת מנותקת מהחשמל, אז אני אחליף אותה. כאילו, הגענו לאיזה קיצוניות של כזה, ההדרה של רוח התנדבות ואומץ, יחידני וגבורה כנגד כל ה... אבל רגע, כאילו, זה אמור להיות מה שפונים אליו ברגעי משבר קיצוניים, לא מה שאנחנו סומכים עליו מראש.
1: כן, כן, בדיוק, בדיוק. אני אגיד שיש עוד נקודה שאני חושב עליה כל הזמן בהקשר של נשק, שזה גבריות.
0: רק בהקשר של נשק אתה חושב על גברים?
1: תמר, זה הומופובי, אני מבקש ממך.
0: סליחה. נו, אז מה אתה רוצה לומר על גבריות?
1: אני חושב שהמעבר שלי מלהרגיש חוסר ביטחון וכזה פחד, להשיג נשק, למצוא דרך להתגונן ולהפעיל אלימות, זה משהו שמאוד אופייני לגברים. מייקל קימל, שהוא סוציולוג שחוקר גבריות, מראה איך גבריות באמת מעצבת את האופן שבו גברים מתמודדים עם פחד, פגיעות וחוסר אונים. בספר שלו, הגבר הלבן הכועס, הוא מתאר איך תחושות של פחד וחוסר שליטה בקרב גברים לבנים בארצות הברית הופכות לכעס. הכעס הזה לטענתו הופך לאלימות, כאמצעי להשיב תחושה של כוח ושליטה. ואני חושב שהנקודה הכי חשובה שהוא מצביע עליה זה שאלימות היא פשוט חלק מהרפרטואר של איך להיות גבר. משהו מאיים עליך, גורם לך להרגיש לא בטוח, תתקוף בחזרה, תפעיל אלימות.
0: כן.
1: אז ככה גם אני, למרות שאני לא חושב על עצמי כגברי במיוחד, ואני בראש שלי חושב על עצמי כלא יודע מישהו שכזה לא נכנע לתכתיבים של מגדר, בתכלס. חוויתי איום על הביטחון שלי, והדרך שחשבתי שאני אחזיר לעצמי את הביטחון הזה, היה באמצעות להחזיק לי נשק. ואני באמת חושב שזה גם לא רק בגלל הגבריות, אלא בגלל שאני ישראלי, וכמו שאמרתי כבר, התפיסה הישראלית של ביטחון כיום מתבססת על הפעלת כוח, לא על הסכמים. כמו גבר שלא רוצה להכיר בפגיעות שלו, גם מדינת ישראל מנסה להיות עוד יותר חזקה, כדי שלעולם לא נרגיש חסרי אונים, שלעולם לא נרגיש תלויים באף אחד.
0: כן, אני חושבת שזה באמת חלק מאוד מרכזי מאיך שאנחנו מגדלים גברים להיות גברים. שהדבר האחרון שאתה יכול להודות בו בפני עצמך ובפני אנשים אחרים בחברה, שאתה מרגיש חלש, פגיע, חסר אונים. יש מחקרים שמראים שילדים מפסיקים לבכות ומתחילים לקבל הערות על לא לבכות, על זה שגברים לא בוכים, בגיל 5. זה גיל נורא נורא מוקדם. אז אם אין לך בכלל את הגישה הזאת לאפשרות של רגע פשוט להרגיש חוסר אונים ודוחפים אותך במקום זה ל-boys will be boys ובנים הולכים מכות וכזה, ברור שנוצרת איזו פנייה בסיסית כזאת לאלימות בנפש, שהחברות לגבריות הפך לגמרי לנורמטיבי, ואולי בגלל זה כל כך קל לגברים לשלוף אלימות כתגובה לגיטימית. יש סטנדאפיסטית שאני ממש אוהבת שקוראים לה הנה ברנר, היא אמריקאית והיא מושלמת, היא קוראת מצחוק, יש לה פודקאסט מעולה. ובספיישל האחרון שלה, היא עושה ביט שלם על הסיפור הזה של לגליזציה של נשק, כי גם בארצות הברית כמובן זה מאוד מאוד חם, והיא מדברת על זה שזה רק גברים עושים מס שוטינגס בארצות הברית, כאילו אף פעם משהו עם על אישה שהולכת ויורה בכל בית ספר, והיא כזה, כשגבר מרגיש לא טוב, הוא הולך ויורה בכל בית ספר, וכשבחורה מרגישה לא טוב, היא גוזרת פוני. היא כזה, והיא עושה שם ביט ממש מצחיק על כזה, מה היה קורה אם נשים יהיו משתמשות בנשק כמו גברים, והיא כזה מחפשת את הבייבי בלו היילי ביבר, אקדח מיני מתקפל שלה, ושוכחת אותו במונית, וכזה עניין שלהם עם זה. באמת, אני אישית, המחסום המרכזי שלי מהמחשבה שתהיה לי אקדח, זה כי אני אאבד אותו כל כך מהר, בתוך הבית שלי. כן, אבל זה, בכללי אני אגיד, חלוקה פסיכולוגית מוכרת בין גברים ונשים, שגברים מחצינים אלימות, ונשים מפנימות אותה, כלומר, נשים מפעילות אלימות כלפי עצמן, בצורה של פגיעה עצמית, בצורה של כל מיני דברים אחרים, וגברים פוגעים באנשים סביבם. זאת שאלה מעניינת אם זה נכון, כאילו אם לא פשוט לנשים יש דרכים אחרות להיות אלימות, פשוט לא אלימות פיזית, אלא אלימות בריונות, כאילו מערכות יחסים בין נשים יכולות להיות רבויות באלימות, וכמובן גם בין נשים לגברים. לא יודעת אם זה כל כך straightforward.
1: אני אגיד שגם חשוב לשים לב לאיך הסיפור של נשק בישראל הוא ממש חלק מהמדיניות של הממשלה. בעצם בשנת 2018 היה את השינוי המשמעותי הראשון. גלעד ארדן, שהיה אז שר ביטחון הפנים, החליט אחרי כמה אירועי טרור לשנות את המגבלות שמאפשרות לאנשים להגיש בקשה לרישיון נשק פרטי, ובעצם הוא הגדיל את כמות הזכאים כך שחצי מיליון ישראלים נוספים היו זכאים להוציא רישיון לנשק.
0: וואו.
1: וארבע שנים אחר כך, איתמר בן גביר הפך לשר ביטחון הפנים, ורצה להרחיב את הרפורמה הזאת. באוקטובר 2023, בצל כל אירועי 7 באוקטובר, ובאופן כללי, בגלל מצב החירום הביטחוני, הוא הצליח לעשות את זה, והוא באמת הרחיב דרמטית את מעגל הזכאים לסט נשק פרטי בישראל. הרפורמה, מה היא עשתה? דבר ראשון, היא הנמיכה באופן משמעותי את תנאי הסף לקבלת אישור לנשק פרטי. אז הרפורמה, מה היא עשתה? דבר ראשון, היא הנמיכה באופן משמעותי את תנאי הסף לקבלת אישור לנשק פרטי. אז אנשים מהמון שכונות ויישובים נוספים בעצם הצטרפו למעגל הזכאים. אנשים שגרים בכפר סבא או בראש העין. גם התהליך עצמו השתנה. נגיד, רעיונות הפרונטליים באגף הרישוי הפכו לשיחות טלפון קצרות, ויש גם אוכלוסיות שקיבלו פטור ממש מלא מכל רעיון או שיחה.
0: וואו.
1: והתוצאה בשטח הייתה באמת גל התחמשות חסר תקדים. מספר בעלי הרישיונות בישראל פשוט הכפיל את עצמו מ-2022 ל-2024. מ-155,000 ל-315,000 אזרחים חמושים. זה באמת כמות מאוד גדולה. 2 ל-2024. מ-155,000 ל-315,000 אזרחים חמושים. זה באמת כמות מאוד גדולה. אנחנו רואים את זה גם מבחינת כמות נרצחים. אם בשנת 2016 היו 49 נרצחים מכלי ירי פרטיים, בשנים 2023 ו-2024 הגענו ללפחות 200 מקרים בשנה, שזה קפיצה של פי 4.
0: זה מטורף, באמת.
1: כן, וגם כשמסתכלים על האנשים שבאמת כבר נושאים נשק פרטי כיום בישראל, כמעט ממחצית מהם אין להם בכלל ניסיון קודם בירי, ומעל 99% בכלל עוברים את המבחן המעשי שמאשר להם להסתובב עם כלי נשק. ומול כל האנשים האלה פועלים 6 מפקחים בסך הכל בכל הארץ.
0: 6?
1: כן. בכלל, כל התהליך הזה לא כולל בדיקה נפשית מקיפה או איזשהו סינכרון מול גורמי רווחה.
0: זה כאילו אומר שאם אתה גבר מכפר סבא, יכול להיות שאתה מטופל באגף הרווחה על רקע פוסט-טראומה נגיד, ואתה יכול להרים טלפון לאגף הרישוי ולקבל רישיון לאקדח.
1: אני לא יודע
0: אם יש לך עבר קרבי נגיד.
1: כן, אני לא יודע ממש לגבי פוסט-טראומה, אבל כן, אם יש לך עבר קרבי, לא התחילו לבדוק מה, האם יש עליך תלונות, מה קורה.
0: לא, סבבה, אוקיי, לא פוסט-טראומה, אבל נגיד שאשתך מטופלת במרכז לאלימות במשפחה.
1: כן, אז לא בהכרח ידעו על זה. לא בהכרח הסתנחרינו עם זה.
0: זה ממש, ממש מסוכן. וגם ככה הכניסה המופרעת הזאת של הנשק לחיים שלנו, מתרחשת בתקופה שכולם יותר על הקצה. יותר נכונים להפעיל אלימות, ופחות מרגישים שיש משטרה לתת לדין וחשבון. עכשיו, ברור שהנפגעים העיקריים מזה, אלו אוכלוסיות מודרות, ערבים ישראלים, נשים, חיילים פוסט-טראומטיים עם גישה לנשק, עובדות מין, להטאבים. יש המון מחקרים על זה שהסיכוי לרצח של בני משפחה עולה בהמון אם יש כלי נשק בבית. אבל מעבר לזה, זה מסכן את כולם.

0: כולנו, יהודים, פלסטינים, נשים, גברים, להט"בים, סטרייטים, כולם בסכנה בגלל אובדן העשתונות הזה. בסוף יוצא שמרוץ החימוש לנשק פרטי, למען הביטחון האישי, מסתיים באובדן ביטחון קולקטיבי.
1: כן. אז תמר, מה עושים?
0: תראה, יש את ההיגיון הזה של חימוש אזרחים, שמציע בעצם להתמודד עם חוסר ביטחון, באמצעות הגדלת היכולת של הפרט להפעיל כוח. אבל אפשר לעצור רגע ולשאול, האם קיימות דרכים אחרות לייצר ביטחון במרחב הציבורי? אני רוצה להזכיר כאן את ג'יין ג'ייקובס, עיתונאית שכתבה ספר מאוד יפה שנקרא מותן וחייהן של ערים אמריקאיות גדולות. בספר היא מציגה את הרעיון של Eyes on the Street, עיניים על הרחוב. היא בעצם טוענת שביטחון ותחושת ביטחון נוצרת בעיקר כתוצאה של נוכחות חברתית במרחב. כלומר, לא משטרה חמושה, אלא אנשים שנמצאים ברחוב ורואים אחד את השני ונמצאים באינטראקציה, מכירים אחד את השני ואת הסביבה שלהם, ומייצרים נוכחות שמאפשרת לאנשים להרגיש שהמרחב אינו מופקר. אני ממש זוכרת אירוע שהיה לי בילדות, ממש מכונן, שנסענו עם אמא שלי באוטו, והגענו למחסום, ועצרו מישהו במחסום, והתחילו לתחקר אותו, ועשו את המאוטו וזה, ואז אמא שלי יצאה מהרכב. וסתם הסתכלה כאילו, ואמרתי, מה את עושה? כאילו, למה את יוצאת מהרכב? והיא אמרה, אני רוצה שהחיילים יראו שיש פה אזרחית שמסתכלת. כאילו, זה בדיוק זה. ואני חושבת שבאמת, בהמשך לזה אפשר לחשוב, איך ביטחון נוצר לכולם? כאילו, איך אנחנו, בתור אזרחים, יכולים לתת אחד לשני תחושה יותר בטוחה, בלי כלי נשק מעורבים.
1: כן. אני מאוד אוהב את הרעיון הזה של עיניים על הרחוב, ואני אגיד שאחת הדוגמאות הכי מגניבות וישראליות של הקונספט הזה, זה של גן העצמאות בירושלים, שפעילה חברתית בשם סתיו פילץ, בעקבות חוויות אישיות של הטרדה בפארק, יצאה למאבק להאיר את פארק העצמאות. אם הגן יהיה מואר, אנשים יוכלו לראות את הסביבה שלהם ואחד את השני. וזה ממש ההיגיון של ג'ייקובס, היכולת לראות אחד את השני מביאה ביטחון לכולם.
0: כן.
1: וזה ממש, הדוגמה הזאת מחזירה אותי להתחלה של הפרק. תגובה לפגיעה בביטחון שלא הולכת לכיוון של, אז אני צריך נשק, או אז אני צריכה להתמגן ולהגן על עצמי. אלא איך אפשר לשנות את המצב המבני שיוצר את האלימות הזאת. ואני אגיד שלהוציא רישיון אישי לנשק, ולקחת חלק במאבקים עירוניים כדי לספק תאורה, או ליצור דרכים אחרות לשמור על ביטחון במרחב, זה פעולות שאנחנו יכולים לעשות כאזרחים, זה לא כאילו מין שינוי חברתי, זה לא איזה דבר שאתה צריך לשנות את כל המערכת בשביל זה, זה דבר שעושים ביום יום, והשאלה זה באמת באיזה דרך אנחנו בוחרים, וגם באיזה מציאות אנחנו רוצים לחיות.
0: כן, אתה יודע, זה מזכיר לי באמת שתי דוגמאות נוספות. דוגמה אחת זה נעדות ההורים של עמותת אלם, שזה בעצם מתנדבים שהולכים למוקדים של נוער בסיכון, שמסתובבים בלילה ללא השגחה, ויושבים איתם, מציעים להם משהו חם לשתות, דואגים שהם לבושים מספיק טוב. פשוט כוח אזרחי שנמצא במקום, לא במקום ממשטר, מתוך באמת דאגה כנה ורצון ליצור קשר ולעזור. והדוגמה השנייה שיש לי לזה, זה היה לפני, לדעתי, שנתיים, קמפיין של העמותה לסיוע לנפגעות תקיפה מינית, של שלטים באוטובוסים, עם קומיקס של שקט בשן המאיירת, שקרא ליושבי האוטובוס לא להעביר בשתיקה התנהגויות מטרידות. אתה מכיר את זה?
1: כן.
0: וחשבתי על זה שוואלה, זה גרם לי להרגיש יותר בטוחה, הידיעה שכל בן אדם שנכנס לאוטובוס עכשיו, יש פה שלט גדול שקורא לכולם לא להעביר בשתיקה התנהגות מטרידה. כי אני אומרת לעצמי, אוקיי, כאילו יש פה רק בשלט הזה איזושהי אמירה שגורמת לי להרגיש טוב יותר. וזה באמת נורא מעורר השראה ונורא מנחם, המחשבה הזאת שיש משהו פרטי, אזרחי, שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור. אבל בסוף כן צריך לזכור שהאלימות במגזר הציבורי היא קשורה לאלימות של המערכת, היא קשורה לאלימות במגזר הביטחוני. וזה לא אומר שצריך לקפוץ ישר לאיזה אנרכיה, בלי שוטרים ובלי כלא ובלי צבא, ושאנחנו צריכים לפרק את כל המוסדות האלה ואז לא יהיו מלחמות. למרות שזה דיון ששווה לקיים אותו בעיניי. אבל זה כן אומר שיש לנו אחריות להבדיל בין השתיים. יש לנו אחריות לחשוב על האזרח כשאנחנו מחליטים לצאת למלחמה. אנחנו רגילים לחשוב על מחירי המלחמה במונחים של חללים בשדה הקרב. אבל אולי כדאי להתחיל לחשוב גם על החללים ברחובות, בבתים, במשפחות, בפעוטונים, כי גם הם מושפעים מזה. אולי היד שלנו צריכה להיות פחות קלה על ההדק הביטחוני, מתוך הבנה שפעולה צבאית מנסה להגן על הביטחון שלנו, אבל היא גם משפיעה עליו לרעה בדרכים אחרות.
1: בפעם הבאה נעשה פרק קליל יותר?
0: לא יודעת, המצב הולך להיות יותר ויותר עגום, אמיתי. עד כאן לפרק שלנו.
1: תודה רבה, תמר.
0: תודה רבה, אמיתי.
1: תודה רבה לאסף רפפורט העורך שלנו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל פלטפורמות ההזנה ולדרג אותנו בכל אחת בחמישה כוכבים. נתראה בשבוע הבא.
0: ביי.

בסוף את כמוני, למרות שיש בינינו אלף הבדלים, וקצת קשה לקרוא אצלך את כל הסימנים. לא מדברים על חדות ועל פחדים. אני יודע שקצת מוזר לבחור במי להאמין, כשהרגש לא קשוב ולא זמין.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומובקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: כאן תרבות.
4: שומע, ביטן?
5: תוריד את הכל.
4: מה קרה? למה ללחוש?
6: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
7: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
8: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טקס לקבלת הצוללת החדשה דרקון נערך בבסיס חיל הים בחיפה. שר הביטחון קץ מדגיש כי המסר לאויבינו ברור, המרחק אינו מעניק להם חסינות. ראש הממשלה אינם הערב בעצרת האום. השגריר דנון מעריך כי נתניהו יחשוף מידע חדש על מאמצי איראן לקדם את תוכנית הגרעין שלה. התחזית מחר דומה, בשבת התקררות קלה.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. בבסיס חיל הים בחיפה היה ערב טקס רשמי לקבלת הצוללת החדשה דרקון שנבנתה בגרמניה. הטקס היה במעמד נשיא המדינה הרצוג, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר. שר הביטחון הדגיש כי ההסתיידות בצוללת המתקדמת מעבירה לאויבינו מסר ברור, גם מבחינת חיל הים, המרחק מישראל אינו מקנה להם חסינות.
11: לכל מי שמבקשים לאיים עלינו, בראשם משטר האייתולות הרצחני בטהרן, אתם שהתרגלתם להביט למעלה אל שמי טהרן ולראות שם את עוצמתה הגלויה לעין של מדינת ישראל, יכולים לגלות כי היכולות האסטרטגיות של ישראל מצויים גם במעמקי הים וגם כאשר הן אינן גלויות אל העין.
9: רב אלוף זמיר ציין בנאומו כי הצוללת החדשה חשאית יותר, עמוקה יותר וקטלנית יותר, והיא מביאה את זרוע הים לשיא חדש של עוצמה מבצעית. הנשיא הרצוג אמר כי הצוללת החדשה, המצטרפת לחמש הצוללות הגרמניות שכבר משרתות בחיל הים, היא חלק מן הכוח שלא נאסס להפעיל בעת הצורך גם במרחק אלפי קילומטרים מישראל. ראש הממשלה נתניהו יישא בעוד כשעה את נאומו בעצרת האום בניו יורק. השגריר דני דנון מעריך כי הוא יחשוף מידע חדש על מאמצי המשטר האיראני לקדם את תוכנית הגרעין שלו. בריאיון לכאן חדשות ציין דנון כי האתגר הניצב לפני ישראל הוא לרתום את הקהילה הבינלאומית לפעולה. בינתיים שמעתי רק את הנשיא טראמפ מדבר בנחישות. שאר מנהיגי העולם די שותקים בנושא הזה, אמר השגריר דנון באום לקרן אוזן בכאן 11. ראש הממשלה בא לארצות הברית אחר הצהריים, ומיד בתום נאומו הערב הוא יצא בדרכו חזרה לישראל. שליח כאן חדשות שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נועד בנפרד עם עמיתיו מיוון ומסלובניה. קבוצת אזרחים ישראלים חצתה את הגבול עם הרצועה ונכנסה אל אזור החיץ שבו שוהים כוחות צהל. לוחמים הוזעקו למקום והחזירו את האזרחים לשטח ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי האזרחים לא נכנסו אל שטח הרצועה עצמה. דובר צהל גינה את המעשה ואמר כי הכוחות ברצועה ממוקדים במשימת ההגנה. הדובר מדגיש כי השטח הגובל במכשול מוגדר שטח צבאי סגור, והכניסה אליו אסורה בתכלית האיסור, משום שהיא מסכנת הן את האזרחים, הן את הלוחמים הפועלים במרחב. הלך לעולמו הסופר והמשורר יהודה אטלס, בן 89. ומת הערב בבית החולים איכילוב בתל אביב. בית החולים מסר לפני זמן קצר בשם משפחתו, יהודה היה עד רגעיו האחרונים ילד נצחי, וחייו עשה ופעל למען אנשים מתוך רגש ורצון לעזור. הוא היה עורך, סופר ילדים ומתרגם, ובשנותיו האחרונות כתב על ילדים בסיכון מתוך תחושת שליחות. טרם פורסם מועד הלווייתו של יהודה אטלס.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
13: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
12: נשארה

0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: דמיינו את זה. מסיבת כיתה בתחילת שנות ה-2000. אתם מחזיקים ביד רבע פיתה עם חומוס ומלפפון חמוץ, וברקע, איך לא?
3: עכשיו ממה, הצל על הבמה כל כך חם שהקהל בא עם קדם הגנב.
2: סוף סוף, סצנת ההיפופ הישראלית פורצת לקהל הרחב ומייצרת לעתים שגם הדודים שלכם יודעים לזמזם. מהשבק שבאו
4: לעשות פה מסיבת
2: דרך הסטלנים מירושלים שהוכיחו שהם
5: בטח לא פריירים,
2: ועד למפץ הגדול של
6: אני המקור, בשום קשר לציפור, אני הראשון שכל אחד ממכם יזכור.
2: אבל זמן קצר אחרי שנפתחה הדלת היא נתרקת בחזרה.
7: היה לו שום שההיפופ מת.
8: ההיפופ מת.
7: לא רוצים לשמוע זה יותר.
2: אבל האם ההיפופ באמת מת? מה קורה לקהילה שלו? ואם ממשיכים ליצור מוזיקה כשנדמה שאף אחד לא מוכן לשמוע, אז בשביל מי יוצרים אותה בכלל?
9: ואז גלגלץ הגיעו להחלטה שאין יותר היפופ. די.
2: דבר אחד בטוח. דווקא בשנים שבהן המיינסטרים הישראלי הפסיק להתעניין בהיפופ, מתחת לפני השטח מתחילה התעוררות חדשה. כזו שבה קולות חדשים

0: ולהניח את היסודות שמתוכם יגיע הרגע שבו ההיפ-הופ ישתלט על המוזיקה הישראלית. השנים האלה יעמדו במרכז הפרק הזה.
1: זהב שחור, האסקט.
0: היי, שלום, אתם על זהב שחור האסקט, מבית כאן 88 אסקטים. לאורך השבועות של השידור של הסדרה בכאן 11, אנחנו מלווים אותה עם אירוחים של יוצרים וראפרים, ומרחיבים ביחד את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, עם איזו הזדמנות לצלול קצת יותר לעומק, לרגעים ולשירים ולאנשים שעיצבו את ההיפ-הופ הישראלי. אני נוגה קליין, נמצאים איתי היום שני מוזיקאים, ראפרים, מפיקי על, אורי שוחט וכהן. שלום.
2: שלום.
3: שלום.
0: מה שלומכם?
2: וואלה, שמחים להיות כאן.
0: יצא לכם לצפות קצת בסדרה? מה חשבתם?
2: אני מאוד אהבתי כמה שזה מתעכב על הפרטים, זאת אומרת, ממש זה שכאילו, בונה, פרק שלם ליאיר ניצני, יוסי פיין ונייג'ל, פתאום אתה מקבל איזה נקודת מבט כאילו יותר אובייקטיבית על הסיפור הזה של ההיפ-הופ, אתה אומר, בונה, זה סיפור מאוד מגניב, כאילו פתאום אתה רואה את זה ככה, אז זה היה מאוד, מאוד כיף לראות.
0: מה איתך, אורי?
3: את יודעת, הם היו קצת מוזרים כשהם צילמו אותנו, כאילו הם באו עם מצלמות מוזרות ותאורות מוזרות, ולא דברים שאני רגיל לראות בצילומים. אז כשראיתי את זה, סוף סוף הבנתי מה what the fuck was that. כאילו.
0: למה היה כל
3: כן, המחורה כאילו, כל מיני מוזר. דברים שהם הסבירו, הם אמרו לי, כן, הרעיון שזה יהיה ככה, וזה יהיה ככה, ולא לא ממש הבנתי כאילו מה הם רוצים. ואז כשראיתי את זה, אמרתי,
2: כן.
3: זה השפה של זה, זה פחות... וגם מבחינת תוכן, כן, כאילו, זה שכזה, עשו את הכבוד במיוחד ליוסי פיין כזה בחליפה, ותבינו, זה הסנדק, זה משהו שהיה חשוב שאנשים ידעו, אז אני כזה שמחתי. עם זאת, גם יש אנשים שחסרים לי שם.
0: תן למשל דוגמאות.
3: פישי הגדול, סילברדון, הבנתי שגם איזי לא שם, איזי צריך לי, תזכרי שלפני רביד, פלוטניק וטונה, איזי היה הכוכב היפופ הכי גדול בארץ.
2: לפני סטטיק וכל זה.
0: אני חושבת שאולי גם אחד האתגרים כאילו לתעד ככה סצנה שהיא עדיין כל כך פעילה, ולא רק שהיא כל כך פעילה, היא הולכת וגדלה כל הזמן, זה שכזה מאוד קשה לעשות איזשהו תוצר, אני מתארת לעצמי, שכולם יחתמו עליו.
2: כן, צריך גם לשפוט באמת כאילו... קודם כל צריך לראות את כל הסדרה, וגם כי באמת יש כל מיני דרכים שבהם אפשר כאילו להזכיר ולציין והכל, ובאמת, שוב, גם אי אפשר לעשות את זה מושלם. זה בלתי אפשרי לעשות את זה מושלם, ובצורה שמספקת את כולם, ושבאמת תופסת את הכל איזושהי אמת אובייקטיבית, תמיד יהיה איזושהי פרספקטיבה. אז בסדר, אבל בכל מקרה, זה באמת הישג מדהים, וגם הפודקאסט הזה, וכל הדבר הזה שפתאום אנחנו באיזה מין מעמד שכזה, ברור שבכאן עושים כאילו את ה... כל הפוקוס הזה על היפופ ישראלי.

0: כן, זה חתיכת רגע בזמן, אנחנו עוד נתייחס לזה בהמשך, נעשה את המסע של הפרבולה, הירידות והעליות.
1: לגמרי.
0: בעצם שניכם הייתם שם, גם כשההיפופ דאח אחרי הפריצה הראשונית הגדולה שלו בארץ, ושניכם גם הייתם מהכוחות המובילים של הפריחה המחודשת שלו, שאנחנו רואים בעשורים האחרונים. ואורי, אני רוצה בהקשר הזה להתחיל איתך בפרקים הראשונים של הסדרה, באמת כמו שאמרת, מציגים את יוסי פיין בתור הסנדק הראשון של ההיפופ. ואני חושבת שבעוד כמה עשורים, אם מישהו יעשה פרויקט כזה על מה שקורה בהיפופ בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, אתה תהיה הסנדק הבא שיסומן באופן הזה. והייתי רוצה שנייה לעשות איזה דמיון מודרך, ולתת לך את הרגע הזה שבו אנחנו חוזרים איתך לנקודת ההתחלה, ותספר לי קצת בעצם מאיפה הגעת.
2: באתי מראש פינה. יש שם שכונות מאוד קשות של פשע ואוכלוסיות נחלשות. יש שם אחת אולי כזאת, אבל לא, אני בן נאורים קיבוצניקים ומשפחה די צבאית, אתלטים, צבאים, אני הכי כבשה שרועה יוצאתי שם, לא, הם לא מבינים מאיפה באתי להם, זה הרקע. כל הקטע האומנותי אצלי הגיע מהצד של אמא שלי, נראה לי של המשפחה, אבל זה לא, זה לא בתא המשפחתי שלנו. בואי נגיד ככה, לפני שעשיתי מוזיקה הייתי מצייר, הייתי הצייר של המשפחה. והיו אומרים לי במשפחה כזה, איזה יופי אתה מצייר, חבל שאי אפשר לעשות מזה כסף. אז זה המסר שקיבלתי, וממש עד היום, אם תגידי להורים שלי, אני החלטתי לעזוב את זה ולעבור ל, לא יודע, להיות בצבא, או לא יודע, הם כזה, ועשו כזה, וואו, בסדר.
0: סוף סוף קריירה.
2: כאילו, משהו ירד להם מהלב, כי הם לא, הם לא, הם פשוט כל כך לא קשורים.
0: ובעצם כילד צעיר, איך אתה מתגלגל לתוך עולמות של אומנות, של תרבות, של דברים שפתאום מעניינים אותך?
2: אז שוב, אני תמיד ציירתי, תמיד ראיתי את הרובוטריקים. כשגדלתי והייתי מצייר אותם, והייתי עושה קומיקסים, הייתי כאילו מצייר כל הזמן. אז זה כאילו, זה, אני לא יודע מאיפה זה בא, זה בא מאלוהים. אבל עברנו לבלגיה באיזשהו שלב. גיל 9-10 גרנו בבריסל. שם נחשפתי לכל מיני, אז קראו לזה ניו ביט, כאילו ההתחלה של ההאוס, קשור לטכנו, זה כזה late 80s. אז שם נחשפתי לזה, ושם כאילו הייתי מתחיל לקנות כזה קסטות, כזה אומר להורים שקנו לי כזה קסטה של מה אתה רוצה? ניו ביט. כי האחים שלי שמעו כל הזמן את הקסטות שלהם, היה להם את התקליטים של הדורס והפינק פלויד, ואח שלי היה באיירון מיידן, ומטאליקה, ואני רציתי למצוא את זה, זה היה את הניו ביט, ואז עברנו לארצות הברית אחרי השנתיים האלה. ואז בארצות הברית יצא בדיוק הסרט Ghostbusters 2, כשעברנו לשם, ואני ממש הייתי ילד של Ghostbusters. והכרחתי את ההורים שלי, דבר ראשון שעברנו לשם זה לקנות הפסקול של Ghostbusters 2. לפני שאני רואה את הסרט, לפני הכל, ראיתי את זה באיזה חנות, אמרתי, יאללה, קנו לי את הדבר הזה מיד. והפסקול של Ghostbusters 2, היום אני יודע שמי שהיה אחראי עליו זה בובי בראון. והיו שם שירים של בובי בראון, של ניו אדישן, של דאגי פרש, של רן די אמסי. שמה פגשתי את ההיפופ פעם ראשונה.
0: זו הייתה החשיפה הראשונה שלך להיפופ.
2: Ghostbusters 2.
0: וזה, אתה זוכר את חוויית הגילוי הזו? אם הרגשת שמשהו פתאום,
2: זה כאילו היו צלילים שהיו לי מקורים, כי גם בבלגיה כשהייתי מצייר, וגם באמריקה כשהייתי יושב לצייר, הייתי שם רדיו לשמע מה קורה. והייתי מעביר תחנות, עד שהייתי נופל על משהו זה, אז כאילו בבלגיה, אז איפה שהייתי שומע את הניו ביט, היה גם היפופ. וכשאז אני לא ידעתי what the fuck that is, כאילו. ואז ששמעתי את הגוסטבאסטרס, אמרתי, זה מה שהיה בתחנת רדיו, זה אותו, קראתי שזה אותו ז'אנר. אז כאילו, זה היה לי מוכר, והבנתי שאני אוהב את זה, לא ידעתי איך קוראים לי. ואז חזרתי לארץ, בגיל 12 חזרתי, ואז הבנתי, הם פה עדיין שומעים פינק פלויד, כל החבר'ה בכיתה שלי, ושלמה ארצי, ולא יודע מה הם שמעו. ואז הבנתי שאני צריך להיות יבואן של זה, בשביל עצמי. אבא שלי עדיין גר בארצות הברית, כאילו הוא היה, לא גר, עבד שם, אז הוא היה נוסע back and forth, ואז הייתי נותן לו רשימת קניות של כל הדברים של חסר לי פה, כי הייתי בטוח שאני אחזור לראש פעילה, אין בעיה, אני אלך חנות דיסקים, אני אקנה את הדברים האלה. לא היה שום דבר, לא היה.
0: המחרי הדיסקים לא הבינו על מה אתה מדבר.
2: הם לא ידעו, רק כשהגעתי לתל אביב, באיזה גיל 15 כזה זה, ובאתי עם כזאת רשימה לדיסק סנטר, כולם שם התאספו, כולם הולכים, מי זה הילד הזה שמכיר את כל הלהקות האלה? הם כזה ממש התרשמו כזה, ואני כזה... אז הבנתי שיש לי איזה ידע שאין לאנשים אחרים.
0: והשלב שבו אתה מחליט שאתה רוצה גם לעשות מוזיקה?
2: זה דחף אותי לזה, זה אחד, זה אורי כהן. אורי כהן זה מישהו שהוא, וואו, יש לו סיפור משוגע בפני עצמו, עזבי. פשוט אמר לי, אתה כזה אנציקלופדיה, אתה זה, בוא תעשה משהו, ואז בוא נכניס את הטרגדיה הישראלית פנימה. הוא צירף אותי ללהקה של חברים, שגם ככה הייתי מסתובב, ועשיתי איתם שיר אחד שהוא כזה ראפ, הם היו להקת רוק, ועשיתי איתם ראפ, כמו Rage Against the Machine כזה, או איזה משהו כזה. הלהקה הזאת הייתה של נמרוד סגב, זיכרונו לברכה, חבר ילדות שלי, קפה נמרוד זה על שמו. הם היו מופיעים תמיד, ואז הייתי עולה לשיר אחד לעשות את זה, ויום אחד נמאס לי מזה שזה רוק, כאילו אמרתי, מה זה כל הגיטרות האלה? זה בכלל לא מייצג את מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה פטיפונים ומכונות טופים, אני רוצה היפ-הופ. אני עד היום אומר את זה, אני בא בתלונות להרבה אמנים, גם מוכרים בישראל, ואני אומר, אני לא רוצה גיטרות, אני רוצה 808 ופטיפונים ולא יודע מה.
0: לקח הרבה מאוד זמן לאנשים לצמצם את הפער על התפיסה הזאת שאתה הבאת איתך בעצם מחול, לראייה של היפ-הופ כדבר עצמאי שלא צריך לצמוח מתוך רוק, שלא צריך
2: בהכלל. עד היום לא זה לא, לדעתי זה עוד לא. תקלי על מה הולך פה ברדיו.
1: אני חושב אבל שזה, אם יורשה לי להשתדל.
0: ודאי שהוא.
1: אני חושב שזה פשוט, זה הסיפור באמת של ההיפ-הופ הישראלי ספציפית. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, זה לא עניין של להיות מעודכן, זה כבר מקום, אולי פעם באמת היה את הדבר הזה שלא הבינו מה זה שאתה מופיע בלי להקה או בלי גיטרה או בלי משהו. ובאמת, כן, שוחט באמת הוא מהאנשים שמייצגים את האסתטיקה התאורה הזאת, את הביטים ואת כל הדבר הזה, וזה באמת היה פחות מובן, והיום זה קצת יותר, אבל מצד שני, גם הפיוז'ן של ההיפ-הופ והרוק הישראלי, הוא כבר יצר איזה חיה שהיא פשוט חלק מההתגלמות של ההיפ-הופ בארץ. באמת, אני זוכר סתם באנקדוטה שפלד רצה לעשות תופעה עם להקת מטל, וכמה אני ושוחט בתור כאילו המפיקים, היינו כזה, מה, וזה, בשביל מה אנחנו עושים את הביטים? אבל הנה, זה הוכיח את עצמו כמשהו שהוא באמת איזושהי חוויה נוספת. כאילו לאלבום, האלבום נשמע מסוים, ואז בהופעה אתה מקבל איזה עוד חוויה, וזה הכל כבר, וזה אז זה חוזר גם למוזיקה.
0: נראה לי שחלק מהסיפור שעובר פה באופן כללי, זה שאתה בעצם היית פחות או יותר הראשון שהגיע עם חזון של היפ-הופ כמעט פיוריסטי במהות שלו.
2: לגמרי, הייתי פיוריסט גם ממש להרבה שנים, וכאילו שחררתי מזה לפני כמה שנים טובות, אבל...
0: טוב, אנחנו נמשיך עם זה כשנתגלגל עוד במורד הקריירה, אבל בוא נעשה רגע איזו עצירה בסיפור של ערבי חשגוזים. תספר לנו קצת מה הרקע, איך הדבר הזה נולד.
2: בואי נתחיל מזה שאנחנו המצאנו, שאני אומר אנחנו זה אני, מג'יק שהייתי בלהקה, קוראים לו רן ארוש, ומתן אברמס, שהוא היום הבעלים והשף הראשי של ההדסון, פרסי. אנחנו המצאנו את המילה הזאת להתחשגז.
0: אופה, אייטם.
1: חשוב מאוד לציין את זה.
0: אנשים צריכים לדעת.
1: זה הקליפ.
2: אנשים לא מאמינים לי.
0: קרדיט איז דיו.
1: קליפית.
2: המילה הזאת כל כך גדולה שאף אחד לא מאמין לי כבר. אבל יש עדויות לזה בשטח, יש את כל ההוכחות.
1: אני יודע את זה גם בתור אחד שכאילו... כאילו, אנחנו היה ברור... לא היה את המילה הזאת חוץ מההקשר של שוחט. שנים. כאילו, ואז פתאום אני רואה את זה בפרסומות, כאילו, וכל
2: כן, זה. כן, כן, המילה הזאת הגיעה הכי רחוק ש... על הקבר שלי זה יהיה כתוב כאן, כאן התחשגז.
1: בין השנים זה וזה יהיה חשגז.
2: כאן הוא התחשגז.
0: אז בוא נחזור לראשית החשגוז.
2: אז המצאנו את המילה הזאת, וזה היה, כשהיה לי את הרכב שלי, מג'יק, הרביעה פותחת, אז כל הזמן זה היה הקטע שלנו, רק להתחשגז, להתחשגז, להתחשגז, להתחשגז. מי ששמע את האלבום הראשון של סבלים מיניו, שהפקנו שם, אז אנחנו מדברים שם על זה, וזה ההוכחה שזה, כאילו, העדות ההיסטורית הראשונה, הדבר הזה. עכשיו, היה באותם זמנים לייבל בארצות הברית שקראו להם רוקס, נראה לי זה הם עשו את זה, והיה להם אוספים שנקראו Lyricist Lounge.
3: What up, y'all? What up, y'all?
4: Good evening, everybody.
3: Good evening, everybody.
4: If y'all don't know who we are,
3: what up?
4: We are De La Soul.
3: De La's in the spot. What's up, y'all?
4: Hell yeah.
2: Lyricist Lounge זה היה כמו הנג כזה של ראפרים.
1: כן, זה היה מקום, זה היה בעצם באמת לאונג' ומקום של, ש, שמתאספים ועושים בו הופעות ופרי סטיילים וכל מיני דברים, והם הציעו אוספים של סשנים גם לייב שם וגם שירים, זה הפך להיות כל מיני דברים.
2: בדיוק. אז די-ג'י אלאם, שהיה שותפי ברדיו תל אביב, והיה שותף שלי לפשע בהרבה דברים, הוא מאוד היה, הוא כזה, הוא היה חצי, הוא עדיין חצי אמריקאי כזה, והוא בא עם הרעיון הזה של אנחנו חייבים לעשות Lyricist Lounge בארץ. עכשיו, היו הופעות פה ושם, היו דברים קטנים, פיזדה היו מארגנים, אני זוכר הרבה אי-פופ כאלה, מיקרופון פתוח קצת, אבל אנחנו באנו ואמרנו, אוקיי, בוא נעשה ערב שהמהות שלו זה מיקרופון פתוח, כאילו, זה העניין. ואז אמרנו, איך נקרא לזה, איך נקרא לזה? אמרנו, טוב, ליל חשגוזים.
0: חשגוזים?
5: ערב חשגוזים.
6: חשגוזים.
5: ערבי חשגוזים.
0: ליל חשגוזים.
5: פגשי חשגוזים.
2: עשינו את זה במועדון שנקרא דינמו דבש, הוא אז היה מקום מאוד היפסטרי, תל אביבי, ואז בדיוק אז אנחנו באנו ואמרנו, בוא נעשה פה את הליל חשגוזים. ואז עשה עלינו כתבה לכבוד הדבר הזה בבחור בשם איתמר בן כנען, שהוא היה גם חבר אישי של
1: פיזדה.
2: של פיזדה ושל כל החבר'ה האלה, בדיוק.
1: שאלה פיזדה, מן.
2: פיזדה זה היה הרכב של אדם סנדרסון.
7: אתמול נתקלתי בתיירת מאמריקה, אני רציתי קצת יותר מלדבר איתה, אז ניגשתי והתחלתי לנהל שיחה, יואו אני סבנאי.
8: מה המצב? קוראים לי אריקה, ומה אתה עושה?
7: את יודעת, אני בהיפ-הופ, יש לי להקה.
2: בלעדיהם לא היה כהן את משון, לדעתי.
1: לא, פחות לדעתך. לדעת. בר דעת.
2: ואז הוא עשה איזה כתבה של איזה ספרד של איזה שלושה עמודים של ההיפ-הופ הישראלי. יש סצנת היפ-הופ בישראל. זה היה הכותרת או משהו כזה. ושם נולדה הסצנה. וכולם היו שם, שם הכרתי את תאמר נפר, הוא בא אליי, נתן לי דיסק, כאילו, בסוף הזה.
1: וואו.
2: ושם כולם פתאום הכירו את כולם, ופתאום ראו את כולם, וכאילו, אנשים שמעו על סבלימינל, פעם לא ראו אותו, כאילו, פתאום ראו אותו, כאילו, את יודעת, כאילו, לא היה במה לסבלימינל, לא היה לו איפה להופיע, לא היה לכל האנשים האלה במה, אלא אם כן הם יוזמים ועושים במה. פה פתאום אמרנו, הנה, קחו במה.
0: בואו נמשיך לסיפור של בעצם ההתפוצצות הגדולה של, לפחות מבחינת המיינסטרים, הקהל הרחב של ההיפ-הופ, סבלימינה על האלבום הראשון, ואז האלבום השני, הפינלי, שאתה הפקת, וכזה, מעניין אותי גם לשמוע את הסיפור מאחורי הקלעים של העבודה על השיר הזה, על האלבום הזה.
2: מה את רוצה לדעת?
0: מה שיש לך לספר.
9: אנשים מחכים אותי אחי, אני יודע, ובכל יום שעובר אני שומע מאה.
2: האלבום הראשון זה היה שלו, אני אפילו, כשהתחלנו לעבוד על זה, אני עוד לא גרתי בתל אביב, ראיתי כזה נוסע back and forth מראש פינה. אז התחלנו, כבר התחברתי עם סבלימינל דרך פישי הגדול, שחיבר בינינו, פישי אמר לי, אורי, אתה ומג'יק, אתם לא ראפרים כל כך טובים, אבל אתם עושים ביטים מדהימים. ויש מישהו שאני מכיר שהוא ראפר מדהים, אבל הוא על ביטים לא כל כך טובים. והוא דיבר על סבלימינל, אז הוא אמר, בוא תן, אולי יצא מזה משהו. אז ככה זה היה החיבור שלנו בעצם. והייתי בא ויושב עם סבלימינל, היינו יושבים, אני זוכר, ומדמיינים דמיונות, אומרים, הוזים דברים. הוא אמר, כן, אני אפתח לייבל וזה, וכאילו כבר חזינו הכל. הוא היה ממש איש של חזון, כאילו שהרבה מזה הוא יגשים, ממש. ואני כזה, יותר כזה, בוא נראה לאן יזרים אותנו, הזרימה. אז האלבום הראשון, שוב, הרבה כאילו, האייפ סביב סבלימינל, הרבה זה היה בזכות על הליל חשגוזים, כי נתנו לבמה ולא סתם, הוא גם קיבל שם תמיד את הספוט הכי זה, הוא תמיד גם, הוא ידע לעשות שואו, הוא תמיד שם איזה אינטרו מותח, וזה, ואיזה כניסה לבמה, בעוד שכל הראפרים האחרים זה, יאללה, שים את הביט, או תמיד היו עוצרים כזה, רגע, אני רוצה להגיד...
1: אני רוצה להגיד תודה.
2: כן, בבמה, אני רוצה להגיד קודם כל, כאילו, הוא לא היה עולה ככה, הוא היה שם אינטרו של מתח, תאורה, עניינים, אזעקות, בלגנים, ואז הוא דופק כניסה. זה הכל, הרבה חשגוזים מאוד עזרו לו להשיג את המעמד הזה, כי לא היה לו במה אחרת, לא היה לו. ואז תוך כדי זה עשינו את האלבום הראשון, ואז הוציא את זה, ואז אמרנו, וואו, כאילו, כן, ידענו שהוא הכי קריזמטי, והוא באמת, הוא שכלל את הראפ הישראלי ממקום של שבק סמך, שזה היה ראפ קצת יותר אולד סקולי, גם אז היה קצת אולד סקולי.
0: כן.
2: למשהו שהוא עכשווי לאותו זמן. ואז יצא אלבום ראשון, והוא הכניס שיר לרדיו.
6: וואו,
2: זה השיר עם אומי לוי. זה היה ממש מבחינתנו הצלחה הצלחה, אבל כאילו עדיין לא הרגשנו שאף אחד לא כותב שום פרי. באלבום השני הם קמנו המרים.
0: כן.
2: לא אני, אגב.
6: רגע, אבל מה היה בפינלי? איך עשיתם את הפינלי?
2: הפינלי... היה לקובי, סבלימין, על כל מיני שירים שלא נכנסו לאלבום, אבל הוא עדיין, הוא אהב אותם, והוא ניסה לפצח אותם ולעשות להם אולי ביט כזה, ואולי נסה להם ביט אחר, ואולי נשנה את הפזמון. קיצור, היה איזה שיר אחד שקראו לו לא מפסיקים.
10: מהרחובות, אנחנו לא מפסיקים, בלי תירוצים, עכשיו מרוחדים את הבמות מפוצצים, לא ניתן...
2: הוא הביא אותו ליבה למג'יק, עשינו לא מפסיקים רימיקס. הלא מפסיקים רימיקס הזה, זה הביט של הפינלי. והיה לנו על זה כזה פזמון שכתבנו, כזה מחקנו את הפזמון המקורי שלו, וכתבנו כזה פזמון כזה של... שאנחנו שרנו שכזה לא מפסיקים, בלי תירוצים, אם אין חישגוזים, לא מתחשגזים. זה היה אמור להיות הפזמון. ואז עברו כמה, כאילו עבר איזה שנה, שכחנו מזה בכלל, פתאום קובי בא ואומר לנו, בונה, אני יודע מה לעשות עם, עם השיר הזה שעשינו, אני אקח את הביט הזה, אני אכתוב אליו את השיר הכי מטומטם שכתבתי אי פעם, זה הולך להיות השיר הכי מטומטם, ואנחנו כזה, שיר מטומטם? כן, כן, את השיר הכי מטומטם. אנחנו שמחנו, כאילו, אי, יקרה משהו עם הביט, כאילו, איזה יופי. ואז היה את האולפן של יאגה בדיזינגוף סנטר, שם הקלטנו את זה, בפאקינג דיזינגוף סנטר. הקלטנו את זה שם איזה לילה, ואלונה טלבה, ויואב, וקובי, והקלטנו על הביט הזה פשוט, שכבר היה. זהו, זה הסיפור.
0: ותוך כדי הקלטה הרגשתם שמשהו פה יוצא דופן באיזשהו אופן?
2: כאילו, הוא הביא את הפזמון הזה, והוא שר לנו את זה, במקום אלונה, לפני שהוא שר לנו את זה, אתם מבינים, אתם מבינים. עכשיו, קובי שר לך את זה, אז אני כזה,
0: אני לא מבין.
2: אני סומך עליך, קובי, באמת, אני לא יודע אם אתה יודע, בסדר. כאילו, השיר הכי מטומטם שיש, בסדר גמור. קובי ראה את זה עוד לפני שהוא כתב את זה, אומר, כן. אני הולך לעשות, אני המקור בלי שום קשר לציפור, כאילו, כל מיני טמטומים, כאילו, זה דברים מטומטמים.

0: אבל אחרי זה למדנו כהן ואני, בקשיר כמו, מה אני נראה לך, שהטמטום, או, כמו, או אמנים כן. כמו גוצ'י מיין,
1: כן.
0: שהטמטום הוא חשוב.
1: זה לא, זה גם טמטום זה רק מסכה, זה לא באמת.
0: זהו, זה לא אומר שאתה מטומטם, אבל מותר לך לעשות שיר מטומטם.
1: ושיר כזה שהוא כאילו שוב, הוא כאילו שיר, אתה אומר, שיר מטומטם. אבל זה יכול להיות שיר שנורא מעביר איזשהו סלנג של תקופה, איזשהו רוח, איזושהי תרבות מסוימת. יכול להיות לזה המון המון מטען ומשמעות שהם לא פיזית במילים, אבל וואלה, כאילו מי שיש לו ראייה, בגלל זה אני חושב שאנשים שמבינים היפ-הופ הם אנשים מאוד עמוקים, כי יש בזה עומק אחר.
2: וגם צריך להגיד, זה ביט מושלם.
1: וזה כמובן ביט מושלם. וזה פשוט פזמון מושלם, וזה פשוט, כן, באמת...
0: וזה שיר, שוב, אם אתה שואל את הבן אדם הממוצע, מה אתה אומר על הפינלי, אז הוא לא אגיד לך, זה שיר מטומטם, זה לא הדבר הראשון שאני אגיד לך.
1: הוא באמת הביא את האסתטיקה ההיפופית התאורה הזאת, גם כאמן מיינסטרים בישראל, הוא בעצם היה הראשון שעשה את זה, ונתן לכולנו, ונגיד שיר כמו הפינלי, באמת גרם לנו להרגיש שיש לנו גם דוקטור דרה בארץ, זאת אומרת, זה לא רק הגרסאות שלנו לביסטי בויז ורייג' וכל מיני דברים שגם עפו ונתנו כל כך הרבה כוח.
2: לא רק המבוססי רוק.
1: את המבוסס ביטים הזה, שזה באמת, שזה גם היה מחובר לאופנה ולכל העניין שפתאום באמת, גם למישהו כמוני, זה בעצם הרבה יותר קרוב למה שאני רציתי לעשות מאשר דברים אחרים.
2: כן, וללייפסטייל, אני חושבת שאנחנו מדברים על היפ-הופ לא רק בתור המוזיקה, אלא בתור כל התרבות שמגיעה עם הדבר הזה, והברייקטנס והסטייל.
1: הוא ייצג את זה, אבל באמת גם, שוב, זה באמת הכל מתחיל מהביטים, בגלל זה גם באמת שוחט זה חלק מהגל הזה, ללא ספק.
2: אז כהן, בוא ניכנס רגע לסיפור שלך, כשהפינלי יוצא, אתה בן כמה?
1: כשהפינלי יוצא, מתי זה, איזה שנה זה?
0: 2001 כזה.
1: אז אני מניח שאני, וואי, אני גרוע במתמטיקה, אבל אני מניח שאני בן 12 או 13, משהו כזה.
2: ואתה בשלב הזה בכלל בעניין?
1: אני, בואי נקצר, כאילו, אני עד גיל 16 לא הייתי בקטע של היפ-הופ ישראלי והיפ-הופ בכלל, כאילו, לא גדלתי על זה, לא אהבתי שירים של שבק סמך, אהבתי את הלעיתים, כמו כולם, היה לי את הפסקול של ספייס ג'ם. כן, היה רמזים, זאת אומרת, אני וחבר רפנו על הפסקול של פריידי, גם... שוחט הוא גם דוגמה לזה, זה כאילו, בשנים האלה,
0: הדרך... אהבתי ששנינו הגענו דרך פסקולים.
1: בדיוק, לא, כי באמת כן, זה לא רק פסקולים, זה גם העניין של הקשר האמריקאי. בעצם, לחלוצים הראשונים של ההיפ-הופ, היה באמת איזשהו קשר פיזי אל היבשת, או איזשהו משהו שחיבר אותם, שהפך אותם לערוצים האלה שבנו את זה פה. אז גם לי היה איזה חבר שחבא מניו יורק עם דיסק של הפסקול של פריידי, והיינו שומעים ומשחקים נינטנדו, ושומעים כאילו דוקטור דרי וכל מיני, אז כאילו זה התחיל זה, אבל לא באמת קיבלתי את זה כאיזשהו ז'אנר אהוב או איזו אובססיה, עד מאוחר יותר לתיכון, כאילו כשפגשתי את מושון, הוא היה לבוש כמו ג'ארול, אני אהבתי רדיואד, כאילו היינו בראשים אחרים.
2: אז הוא היה בן אדם שמשך אותך פנימה לתוך הדבר הזה באמת?
1: כן, מושון הוא היה היפ-הופ הד, והוא זה שרצה לעשות ראפ, והוא זה שאמר לי גם לרפ-ראפ, אני רציתי לעשות ביטים וזה, זאת אומרת, מהאהבה שלי למוזיקה כללית ואלטרנטיבית, פתאום כן התאהבתי בביטים דרך מדליב. רייב, כל מיני דברים כאלה, ומושון משך אותי לעשות את הראפ, ואז עשינו שיר, כאילו.
2: וחוץ מהסיפור הזה של ליהנות מהמוזיקה ביחד, ולהיות חבורה של הדס ששולחים אחד לשני מוזיקה, באיזה שלב זה גם עשה תפנית לתוך הסיפור של יצירה?
1: כן, כן, היינו גם עושים שירים, זאת אומרת, כל החבורה שלנו, שוב, אני בגיל 16-17, היינו עושים מוזיקה, זה גם היה תחילת גם התוכנות, זאת אומרת, לחבר היה קיובייס, התחלנו להתעסק, לעשות כל מיני שירים, גם במיליון ז'אנרים, במיליון זה המון דחקות, ילדים כאילו משועממים, בלי חברות, כאילו לא בצופים, סתם עושים צחוקים, ומתוך התרבות הזאת, בעצם נוצר המין פרויקט צדדי של שניים מהקולקטיב, שנקרא כהנת מושון, כאילו, היינו איזה 10 אנשים שנפגשים ועושים כל מיני שירים, וכהנת מושון, זה היה פעם שאני ומושון נפגשנו לבד, כאילו, והחלטנו גם לעשות שיר מצחיק.
3: אנשים אומרים שיש לי סטייל נכון, לכן הם קוראים לי המייק מושון, אני מדבר כל כך מהר, יש לי קביעה בלשון, המייק אצלי ביד, אני מחבא את הטלפון, אז תתקשרו.
2: ואתה כאילו, אתה מזכיר את זה ש... שהעיניים שלכם, שכל מי שהביא משהו חלוצי להיפופ הישראלי, הביא אותו בעצם מבחוץ.
1: קצת, ו...
2: ואת
1: כן.
2: ה... את הפיוריזם הזה שאנחנו מדברים עליו. ואתם, המוזיקה של קונת מושון, עם צד אחד יש בה משהו סופר ישראלי.
1: כן.
2: כולל הסימפולים שם, וה... וההתייחסות, וגם המורשות שלכם. כן. אבל גם כזה מאוד העולם הגדול.
1: אני חושב שמה שמשתף את כולם, זה, זה לא רק, זה גם ההוואה של משהו מחול, אבל גם הרצון למצוא את הדרך שזה מתחבר פה. זאת אומרת, למצוא את הפיוז'ן הזה, באמת כמו יוסי פיין, ש, ש, שמנגן את הריף של כוורת בצורה גרובית. זאת אומרת, זה, זה הפיוז'ן שאנחנו מחפשים, וכל אחד חיפש אותו בדרך אחרת, ולנו זה בא מהסימפולים, כי אנחנו באמת אהבנו את הביטים, היינו מושפעים מהרכבים כמו דלה סול, טרייב קולד קווסט, פאר סייד, גם ביסטי בויז, אבל גם יותר ביסטי בויז של הביטים, כאילו, ואהבנו את כל הדבר הזה, וזה נהיה חלק מהמשחק, למצוא סימפולים, והבנו מאוד מהר שמה שמגניב זה למצוא את, ה, את המטען התרבותי שלנו, להכניס לדבר הזה. זה גם שיט שאין לאף אחד. זה סמפלים שאף אחד, אני זוכר שהייתי עושה ביטים, ושוחט היה אומר לי, סימפלו את זה כבר, סימפלו את זה כבר. כשהתחלנו להתעסק עם הישראלי, פתאום זה היה uncharted territory, מה שנקרא.

0: זה היה הכיף באמת להביא את זה משם ולמצוא כאילו את החיבור המקומי שלנו לדבר הזה, דרך הגרובים האלה, הישראלים. זה גם היה פאנק וג'אז ודברים כאלה, רק ישראלים.
1: וגם מעניין ההקשרים שאתה נותן, כי כל כך אפשר לשמוע את זה, נגיד, אתה אומר דה לסול, היום שמעתי שוב את כושר גופני.

0: וואו, כמה שומעים שם את דה לה סול, זה דבר מטורף.
1: כן, כן, מאוד מאוד היינו מושפעים. אני חושב שמאוד התחברנו עם הדמות הזאת, הרי דה לה סול וטרייב, הם הביאו להיפ-הופ את הדמות של ה... כאילו הבחור הרגיל, אולי קצת כזה אלטרנטיבי אפילו, קצת פריק.
2: הם פשוט לא הגיעו דווקא מהשכונות הכי קשות. אנחנו פשוט שחורים.
1: כן, כן.
2: אנחנו ראפרים, אבל אנחנו לא הגענו מ... אנחנו לא סוחרי סמים.
1: כן, הם באו...
2: אנחנו לא שרים על לסחור סמים, ואנחנו לא...
1: הם לא באו מהפוזה, הם באו מהפוזה של כאילו היומיומית הזאת, והקצת יותר עם איזשהו טיפה הומור, אבל עדיין גם עם הרבה אינטליגנציה וזה, אז כאילו... זה מאוד, לא יודע, איכשהו מצאנו את עצמנו בזה, הרגשנו שכאילו גם את החוויה התל אביבית אפשר להעביר בווייב הזה.
0: וזה ממש, בעצם הסיפור הוא כזה גם ברמת הסימפולים והצד המוזיקלי של הדברים, אבל גם מאוד ברמת התוכן, אתם מביאים איזה משהו מאוד ראשוני בדמות של הראפר, שהוא לא עכשיו גנגסטר, שרירן, וזה.
1: כן, בארץ זה בכלל היה.
0: ואתם שרים כהן את מושון, אומרים לא לכושר גופני.
1: זה היה העניין, זה גם מצחיק, כי אתה יודע, תחשבים, לדלה סול וטרייב היה קצת עניין אם לבוא עם תדמית כזאת, אז איך זה בשביל כאילו כהן את מושון? זאת אומרת שיש איזה עוד שכבה של מין ציפייה וסטריאוטיפים, זאת אומרת, ברור שזה דחקה. הציעו לנו בהתחלה לעשות המון פינות הומוריסטיות ותוכניות, זאת אומרת, ואנחנו היינו כזה, לא, אנחנו מוזיקאים שעושים מוזיקה, אנחנו להקה, נכון, יש לנו מור וכלילות וזה, אבל אנחנו לא עושים מערכון, קבלו, אנחנו כאילו ראפרים, אבל זה לא אמור להיות, זה לא זה, זה כאילו באמת השיט שלנו, וכאילו לקח זמן.
0: פשוט ביחס למה שהאנשים אז תפסו בתור ראפר,
1: כן, כן.
0: ואתם את הדבר האחר, ואתה מכניס אותנו באמת לתוך התקופה הזאת של השינוי, כי... כאילו, היה את הסיפור הזה של סבלימינל, היה את הפינלי, קנו את ההאמרים.
1: כן.
0: ואז, מה קורה שם שפתאום יש את הדעיכה הזאת?
2: מאוד מאוד פשוט. כתבה, בעיתון.
1: אשכרה.
2: היה כתבה ענקית, ההיפ-הופ הישראלי מת. על סמך כלום.
3: היה רשום שההיפ-הופ מת.
4: ההיפ-הופ מת.
5: יצאה כתבה מאוד מאוד גדולה בידיעות אחרונות.
6: 5 שנים אחרי שישראל גילתה את ההיפ-הופ, העסק מריח לא טוב. מה שהתחיל כחידוש מרענן הפך למפלצת מסואבת וחסרת נשמה. ראפרים עושים בר מצוות, כל ילד בן 10 מביא בחרוזים.
2: אני לא זוכר מי כתב את זה, אבל זה מה שנכנס לאנשים לראש בישראל, כשעושים לך כותרת כזאת. ואז איזה 8 שנים, אתה יודעת, אני הולך תקלט באיזה מקום, פה בתל אביב, לא תגידי זה פריפריה, כאילו הבעלים של המקום אומר לי, יפה, מה אתה מנגן? אני אומר לו, היפ-הופ. יפה, מה זה, עדיין יש את זה, זה לא זה, כאילו.
1: היה איזשהו רגע, אני חושב ששוחד גם מתאר תקופה שהעיתונות הרבה יותר באמת, העיתונות והתקשורת והממוסדת והרדיו הממוסד הרבה יותר שלטו בשיח, וזה באמת היה יותר עניין של אם הם בקטע של זה או לא.
0: זאת אומרת, הם קבעו...
1: והיה איזה רגע שהם פשוט קצת איבדו עניין. לא היו מספיק אמנים שכאילו הצליחו להמשיך את הגל, אתה יודע, שאוט-אאוט כלא 6 ועוד כל מיני אמנים שכאילו ניסו להמשיך את הגל הזה של סבלימינל, אבל כאילו זה לא הצליח לייצר עוד, ואולי גם המיינסטרים הישראלי לא הצליח להכיל יותר מראפר אחד, כאילו, בתודעה שלו. כאילו, מה, יש לנו... לא, אוקיי, יש לנו איזה אחד שהוא ראפר, נחמד.
2: תחשבי שהדג נחש באותה תקופה, עושים אלבום זהב ופלטינה כל אלבום, והוא כותב שההיפ-הופ הישראלי מת.
1: כן, כאילו... זהו, מצד שני, השטח דיבר אחרת, וגם האבולוציה של ההיפ-הופ, זאת אומרת, הישראלית של הדבר הזה, לא הפסיקה אף פעם.
0: אבל אני רוצה גם להגיד ביחס למה שאת אומר, לגבי הכתבה הזו. זאת אומרת, זו גם הייתה תקופה שבה, בזכות ההצלחה שהגיעה, גם הסדרה טוענת את הטענה הזו, שהייתה פתאום רוויה של כל מיני קולות, שכאילו היה הרבה ניסיונות להישמע כמו משהו מסוים, וכל מיני חיקויים, וליד, ו...
2: קודם כל, זו תקופה אחרת, שאם אתה לא ברדיו, אז אתה לא קיים, ואיך אתה נכנס לרדיו, רק אם מחתימים אותך בחברת תקליטים, ואיך מחתימים אותך בחברת תקליטים, לך תמות.
1: כן, או שבאמת תעשה, או שתבטיח לחברת תקליטים, שתעשה את הדבר הזה שהצליח, ולא תביא איזה עוד צבע או עוד איכות.
2: אני בתור ילד מראש פינה, לא היה לי גישה לחברת תקליטים להליקון, כמו שלסבלימינל שגדל בשיקון דן היה.
1: כן.
2: שהיא בקיטה, היא אבא שלה בהליקון.
1: זה כאילו, ברור.
2: אני מראש פינה, אין לי את
1: לא
2: זה.
1: לא קשור, כן.
2: אז זה מה שאני אומר, היית תלוי בזה.
1: כן.
2: עכשיו, האם זה הצליח יותר או פחות? הצליח יותר או פחות, אבל אנחנו, כאנשים, עבדנו, הופענו, הכל רגיל. סבלימינל עבד, הופיע, הדג נחש עבד, הופיע, מה סצנה מתה? זה היה כל כך תלוש. זה סתם כאילו איזה מישהו החליט שאין לו מה לכתוב, וכאילו מבחינתו ההייפ נגמר, אז הוא היה צריך לכתוב, ההייפ על ההיפ-הופ נגמר, אבל לא הסצנה מתה, היא ממש לא מתה.
1: זה תלוי איך, אני חושב שבאמת מה שזה ייצג, זה את, ה, זה את, ה, את המקומות שהסצנה מחוררת את המיינסטרים. זאת אומרת, הסצנה חיה ובועטת.
2: לא יאומן איך עם ישראל מקשיב, רואה את הכותרות האלה, זה לא משנה אם זה היום, אתמול בעיתון, או היום, והם פשוט, זהו, זה האמת, כאילו... דוד, זה כזה, זה סתם, זה קליק בייט. זה מה שזה היה.
0: והייתה תחושה שזה השפיע על המציאות, זאת אומרת?
2: מאוד. כי זה המודעות שנכנסה לכל בעל זה, כל בעל חברת הגברה, כל בעל זה כאילו שאנחנו, אין אותנו. ואז אתה בא ואומרים, מה, אתם עדיין קיימים? זה הגישה שעשו לי איזה 10 שנים. היה לתחושה, כל התחושה שהיינו עושים את האלבומים של פלד וזה.
1: שוחט משחק בפיץ', כהן מאשן כמו צ'יץ',
2: דופק על הביט עם גליץ', שים את המפתחות בסוויץ', בבגן. שאנחנו מוציאים מוזיקה מדהימה ואפס פידבק.
1: חוץ מהסצנה הקטנה שלנו, אבל באמת צריך, שוב, אני לא יודע איפה את רוצה להיכנס לזה, אבל...
0: אני, זהו, יש לי איזו מחשבה לגבי הדבר הזה, גם ממה שאתם אומרים, וגם כזה מהמחשבות על זה בימים האחרונים, שאולי דווקא התקופה הזו שבה כאילו היה פחות איזו ציפייה להצליח בטירוף, והיית תחושה שהעין לא עליכם, קרו דברים מטורפים מתחת לפני השטח, ופתאום נפתחו מלא כיוונים יצירתיים יותר.
1: אלה היו השנים שההיפ-הופ פתאום התחיל באמת לתפוס שורשים, ובאמת להתחבר לקרקע כאילו, ולהצמיח את הפרחים המוזרים והמעניינים שהם ההיפ-הופ הישראלי, שהם גם באמת אחר כך הצליחו וכתפו את הפירות, כי זה הכל... כי באמת התחיל להיות הגיוון המיוחד של מה שאנחנו עושים פה, וזה באמת בא מתוך המקום של, אוקיי, אנחנו מחתרת. אנחנו מחתרת, אנחנו לא מחפשים יותר את הספוטלייט של הבאבילון הזה, וכל הדברים האלה, אנחנו במחתרת, אנחנו עושים את השיט שלנו בשביל עצמנו. כמובן, אנחנו כן מאמינים שאנחנו יכולים להביא אותה, זאת אומרת, וגם באמת, אני ומושון, כן, ידענו שאנחנו עושים מוזיקה קומוניקטיבית וכיפית, זה לא היה כאילו זה, אבל התודעה הייתה מחתרתית, זאת אומרת, העניין הזה של מסיבות היפ-הופ, שנפגשים בהם חובבי ז'אנר, ואז פתאום תופסים איזה מיקרופון, פריצות. נראה לי, אני ושוחט הכרנו במסיבה של די-ג'יי מש, שאנחנו תפסנו במיקרופון, ושוחט בא ואמר, בונה, תבואו אליי, נקליט, כאילו, וזה, אז כאילו...
2: סליחה, אני אחדד גם זה, ניסיתי להעביר גם מקודם נקודה, ונראה לי, אני אנסה לחדד את זה, זה כאילו, היה כזה תחושה, שאם אתה, זה או שאתה מכוון לרדיו,
1: כן.
2: ועושה איזה להיט, או שאתה מכוון לרדיו, ואז אתה קצת סלעות מול עצמך, כי אתה לא באמת עושה את מה שאתה רוצה, אתה מרצה מישהו אחר, לא אותך, ומוזיקאי זה אוי ואבוי. אז כי למוזיקאים לעשות דבר כזה. אז זה היה התחושה, ואז מה שכהן אומר עכשיו זה שהיינו בתחושה ש... טוב, גם פאק את הרדיו.
0: כן, גם ככה זה לא יקרה, אז זה מה שאנחנו רוצים.
2: אנחנו לא רוצים לעשות את המוזיקה הזאת, כי באותו זמן מיסי אליוט לא הייתה עוברת פלייליסט.
1: כן.
2: מיסי אליוט...
1: נורא הבנו את הפער הזה בין המיינסטרים העולמי, האמריקאי, לבין המיינסטרים הישראלי, שיש לו מקום מאוד צר להכיל את הצבעים של ההיפ-הופ. זאת אומרת, מבחינתנו, אוקיי, נכון, יש...
2: זה כמו שהיהודים לא עברו רדיו אז, כי זה היה יותר מדי...
1: וואי, כבר הייתי בטוח שאתה משווה את זה לאנטישמיות.
2: לא, לא, לא. להקת היהודים, סליחה. היהודים לא היו עוברים רדיו. בוא לא ניכנס לשם, לא נצא מזה.
1: לא, אבל לגמרי, באמת משהו, היהודים גם הביאו משהו אמריקאי כזה.
2: לא, הם היו בועטים מדי.
1: ובועטים.
2: הם לא היו כזה נייס עם גיטרה אקוסטית, רק כשהם עשו את הביצוע האקוסטי לאחד השירים שם, אז הכניסו אותם לפאקינג רדיו.
1: כן.
2: זה הרדיו הישראלי, אז אנחנו אמרנו, פאק דאט שיט, אני רוצה אית או אית מדוסרש, עם מלא ביטים, עם מלא כללות, ולא רוצה להיכנס לרדיו, שיקפיצו לי.
0: בואו נדבר רגע על העמדה שבסוף שניכם מוצאים את עצמכם מאוד בנוח בתוכה, שזו העמדה של המפיק, שהיא שונה בהיפ-הופ מכל ז'אנר אחר. ולשניכם, לפחות לתחושתי, ממש מוצאים שם בית גם. תספרו קצת על הדבר הזה, על הבחירה הזו.
1: פעם שאלו אותי מה, או הרבה שואלים אותי, מה ההבדל בין מפיק לביטמייקר, ומה זה בעצם מפיק, וזה, ואתה אומר קווינסי ג'ונס, או שאתה כאילו ביטמייקר, זה. ואמרתי, המפיק זה הבמאי של השיר. ואני באמת, כמו שבאמת תמיד רציתי להיות קולנוען, אז כאילו, אני מבין פתאום איך זה התחבר לי לרצות להיות בעמדה הזאת. מה זה במאי? במאי זה בן אדם שיש לו איזשהו ויז'ן, הוא לא עושה הכל לבד. הוא יכול להיות גם יותר כותב, הוא יכול להיות גם יותר צלם, הוא יכול להיות גם יותר שחקן.
2: הוא עורך לפעמים.
1: הוא גם עורך. יש לו המון סוגים של השפעה וגם המון סוגים של מערכות יחסים עם אנשים אחרים. אבל הוא כאילו מרכז את הדבר ומביא אותו לאיזה ויז'ן. ואני חושב שזה משהו שנורא אהבתי ביצירה הזאת בהתחלה. את היכולת כאילו לקבץ והמון אלמנטים מהדברים האלה שנמשכתי אליהם מגיל צעיר.
2: אני מסכים, אני רק ידגיש שבראש ובראשונה, במאי הוא מאחורי המצלמה.
1: נכון, נכון.
2: הוא לא בפרונט של הבמה, הוא לא השחקן הראשי. הסוג אישיות שלי, נראה לי, עד כמה שאני יכול להיות אובייקטיבי, אני קצת יותר מופנם. אני לא רוצה, זה עושה לי קרינג' לעמוד באמצע הבמה וכולם מוחאים לי כפיים. איזה, זה קרינג'.
0: כן.
2: זה קרינג'. יש אנשים ש... שוב, אמנים בדרך כלל זה לא קרינג' להם, הם אוהבים את זה והם צריכים את זה.
1: זה מדהים.
2: אבל לי זה קרינג', זה כזה, אני מרגיש, מכירה את זה שיש כלב שמוחאים כפיים, ואז הוא בטוח שזה בשבילו, אבל זה כזה, הוא מבסוט שמוחאים... אני לא רוצה להיות, אני איש של חתולים.
1: זה כן בשבילי.
2: אני לא הכלב הזה. אז לי זה קרינג', אני כן מדי פעם יכול להביח לה, אני יחסית למפיק אני מקדימה, אבל אני עדיין מאחורי המצלמה. צוקוש, כהן, דודה, כל האנשים האלה יש להם יתרון עצום עליי, כי הם בפרונט של הבמה.
1: אבל זה עניין של מה באמת זה. אני חושב שאנחנו באמת מהמקום הזה של אמן מפיק, שזה משהו שמאוד מאוד מן הסתם קורה הרבה בארץ, כי באמת המון אנשים הם פשוט מין... יש פה הרבה יותר מסורת כזאת של יצירה מלאה, זאת אומרת, להיות מין... פעם מישהו קרא לי סינגר סונגרייטר, כאילו, אמרתי, בוא נה, יש בזה משהו, כאילו, בסופו של דבר אני פשוט כותב שירים ומשתמש בביטים, כאילו, אבל... אז יש המון סינגר סונגרייטרים כאלה, אבל באמת, כאילו, שוחט הוא באמת הבן אדם שהיה תמיד באמת מאחורה, ונתן לך את התחושה גם הכיפית שהוא... מביים אותך מאחורי הקלעים ותומך בך מאחור, זאת אומרת שאתה, האמן, הנרקיסיסט, המגלומן, יכול לעמוד בפרונט ולעוף על עצמך, ויש מישהו שיודע איך להוציא אותך החוצה, וגם כזה לבלום אותך, לערוך אותך, להגיד לך תעשה אותי. ממש אני, עד היום, דברים כמו איך כאילו, העניין הזה של לעשות יותר מדי דיקציה, כדי שזה יצא בדיוק בדיקציה. כל מיני טיפים קטנים כאלה ששוחט היה אומר, כדי באמת לשדרג אותנו. זורק את הפס

0: אז באמת כאילו המקום הזה ששוחט ספציפית תפס, ואני רוצה עוד פעם, עוד לעוף, שכאילו שוחט היה ועודנו, אבל אז זה היה באמת המין תחושה שלי בגילאים וזה, זה היה כזה מרכז של הכל, וגם כל, באמת לא היה בן אדם שלא עבר אצלו, זאת אומרת, מי שלא בחבר'ה, איכשהו עבר דרך האלבום, דרך האולפן של שוחט, ובגלל זה אני עוד חושב שהוא כאילו מגלם את, את ההיפופ הישראלי, כאילו ממש בבן אדם, כי זה משהו שהוא, היה לו איזה טעם רחב שקיבל את כולם. הראש המגוון שהוא הביא, כאילו פיוריסט, אבל בעצם הוא היה כל כך, הוא היה פתוח לכל כך הרבה תתי ז'אנרים בתוך ההיפופ, וכל כך לתפיסה הזאת של הספקטרום, שזה מגניב גם לעשות מיינסטרים, וזה מגניב גם לעשות אנדרגראונד, והכל מגניב, והכל זה חלק מהאומנות כן, הזאת.
1: זה משהו שאני...
0: וזה משהו שהוא מאוד מאוד השריש אצל כולנו, כאילו, העניין הזה של, של... אין גבוה ונמוך, כאילו. זה הכל היפופ, וזה הכל שפה אומנותית, ואפשר להצליח, ואפשר לעשות משהו הכי אנטי להצליח. זה לא משנה, לך עם הלב שלך, תעשה את זה, וזה נורא טיפח... את, את המנוע של הדור הזה, המחתרתי הזה, כאילו, וגם שתופס, שמצליח גם להגיע בסוף למיינסטרים, אבל דרך כל מיני צבעים מעניינים, ולא בלחפש נוסחאות.
1: או איך להתחנף.
0: או איך להתחנף, וזה משם הגיע, כאילו.
2: אני רוצה, מעניין אותי לדעת באמת, בתור בן אדם שנגע בכל כך הרבה סוגים שונים, ואזורים שונים, ואומנים, עם חזון אחר, אם יש איזה משהו שאתה יודע להפיין... אצלך כמפיק בהפקות שלך איזו טביעת אצבע מסוימת שעוברת דרך כולן באיזשהו אופן. כהן מתפתל פה ו...
0: אני אתן לו לענות, אבל אני יודע.
1: אין לי מושג, נראה לי אותנטיות, לא יודע. מה אתה רוצה להגיד?
0: אני כאילו רוצה להגיד, אולי זה קצת נשמע קר, אבל כי אותנטיות אולי זה גם מילה יותר... אבל איזושהי רמה, אני לא יודע להסביר. זה פשוט משהו של רמה. זה פשוט בן אדם שפתאום מביא לך סטנדרט שלא רק כאילו של סאונד ודברים טכניים, אלא גם של מה זה שיר, מה זה ויז'ן של אלבום, מה זה להיות אמן. כי גם שוחט עושה המון דברים, הוא יכול להפיק את הביט, הוא יכול גם רק כאילו להגיד לך, לעזור לך עם הטקסט, הוא יכול רק להגיד לך איך בכלל לסדר את השירים באלבום, כל כך הרבה צורות של תרומה ששוחט מביא, זה הכל מתרכז סביב איזשהו פשוט לבל.
3: חלמתי לשבת עם אורי שוחט כשהייתי בן 15, היום אני שובר כל פינה במדינה, בוא נדבר על זה.
2: אמרנו קודם ששניכם הייתם שם כשהסצנה נמצאת יחסית רחוק מהעין של המיינסטרים הישראלית, ושניכם גם שם כשפתאום יש את ההתפרצות מחדש, וכשהקהל מגלה מחדש את ההיפופ. אתם ידעתם שזה יגיע.
0: לא, דווקא. לא, לא, לא היינו בטוחים.
1: לא, שוב, כי תקשיבי, לפני שזה קרה, שזה רשמית חזר, אז היה גם ראפרים, שוב, כמו שאני אזכיר את איזי, שהוא היה שם, בבין לבין, ואיזי מאוד הצליח.
3: בין הבודדים שעוד עושים את זה נכון, גבר.
1: אין הגדרה יותר הצלחה ממה שאיזי עשה להיות בפסטיגל וזה וזה. ועדיין, כאילו, אז אמרנו, אוקיי, אז איזי מצליח. אני זוכר שאז, בגלל שהוא היה כזה קצת, לפעמים הקהל שהוא היה יותר צעיר, אז יוסי פיין אז בא ואומר לי, תשמע, אני רוצה לחשוב איך עושים לעתים, אני רוצה, בוא נחשוב איך לוקחים את פלד אתה זוכר את זה? לקהל יותר צעיר. כי אז איזי היה כל כך טרנדי. אבל זה עדיין, עם כל ההצלחה של איזי, אמרנו, עדיין לא שמים עלינו, עדיין לא משתינים עלינו.
0: היה כמה דברים, אז היה גם באמת מעט מקום, זאת אומרת, זה היה כזה תמיד את הראפר, שהוא עכשיו הראפר, וכאילו אין מקום לעוד, במיינסטרים אפילו כאילו בעולמות הבוקים.
1: גם עכשיו, הנה, תראה, טונה ורביד, למה הם חושבים שזה אותו בן אדם? כי אין להם מקום בראש ליותר מבן אדם אחד.
0: כמו שאת רואה שוחט עדיין נושא בליבו את הרוח המרדנית.
2: לא, אני חושבת שהשיחה על התקופה המאוד ארוכה שבה... הייתה סצנה שעבדה מאוד קשה, ששוחט עמד בראש שלה, ואנשים פשוט לא היו עם האוזניים פתוחות. אני מרגישה את התסכול שלו 100%.
0: כולנו הרגשנו, באמת.
2: אני מבינה.
0: כמו שאני אומר גם, באמת לא היה איזה, נורא אוהבים לתאר אותנו, כאילו היה לנו איזה מאסטר פלן, ובסוף הצלחנו והגשמנו, ותמיד ידענו שזה יקרה. פשוט היינו שם, לא ויתרנו, זה הכל.
2: אבל כן, אני רוצה להגיד שבתוך השיחה הזאת, שניכם מדברים על זה כדבר שהוא בלתי נמנע. אתם שניכם ידעתם כל הזמן שמה שקורה בעולם ומה שקורה בארץ רחוקים אחד מהשני, ובאיזשהו שלב בארץ יבינו שהם באיחור.
0: כן, היינו הרבה יותר במקום כזה של הארדקור ותסכול, אבל לאו דווקא, ולא תיארנו לעצמנו שאי פעם יבינו בהכרח, כאילו, מה קורה. אבל אני חושב שגם, לשאלתך על מה זה היה בימים האלה, כאילו, שמשהו התחיל פתאום להשתנות, זה שוב, קודם כל ראית שאנשים מפוצצים אולמות, זאת אומרת, רביד, פלד, טונה, כל האנשים האלה כבר התחילו למלא, גם לפני שהיו להם, כאילו, לעתים על לעתים. זה כאילו באמת משהו שכבר ביבע, אגב, זה גם משהו מתמטי של דורות, אני חושב. פשוט היה דור שכאילו הוא כבר גדל לתוך מציאות שבה יש ראפרים ובנים של ראפרים. זאת אומרת,
1: אגב, אני נזכר פתאום שחלק מה... סתם, זה לא קשור לכלום, אני קוטע אותך, אבל...
0: בבקשה.
1: החזרה של ההיפ-הופ למיינסטרים, זה היה בזכות האתיופים. כי היה את המחאה האתיופית... ואז קפה שחור חזק, היו חזקים, כי זה היה אז...
0: נכון.
1: זה היה על הפרק, ואז היה להם את השיר עם רביד.
2: וזה מה שפתח את הדלת.
1: זה מה שפתח את הדלת.
0: זה נורא תלוי מה אתה מסתכל כפתיחת דלת, אבל. זה העניין.
1: זה מה שפתח את הדלת.
0: זה פותח את הדלת. לא, אם אתה מסתכל ממקום של מה פתח את הדלת לרדיו ולתעשייה ולדברים שני, ולתקשורת ולדברים כאלה, אז כן, הלהיט הזה היה נקודת מפנה ביחס של הרדיו להיפ-הופ אולי, ולרביד ולכל הדבר הזה. אבל מבחינת התרבותית בשטח, היה כבר את הדבר הזה, הוא קרה, והרדיו כבר התחיל לאחר, כאילו,
2: כן, וגם כל הדברים שאתם בתקופה הזו בניתם, יחסית לקהל הספציפי של ההיפ-הופ, הם בעצמם ביבעו ועשו את
0: האדוות
2: שלהם.
0: וגם האנשים שגדלו עלינו, אוהבו אותנו בתיכון, פתאום נהיו חיילים בגלץ. זה גם נהיה העניין. זאת אומרת, פתאום הם נהיו, והם נהיו המאזינים של גלץ. זאת אומרת, כל הדברים האלה התחילו פשוט, הדור מתחלף, וגם צריך לציין את סוויסה.
4: פתח לסני קצת מגזים, פתח לסני די מקסים, שכן שלי חולה גוסס, תמיד הוא מחלק פוסים.
0: הוא ששמענו אותו, הבנו שבאמת התחלף דף. הגיע דור חדש עם בשורה חדשה שעושה את מה שאנחנו עושים עוד יותר מגניב, כאילו, וכזה, וגם באמת מייצג איזו שפה חדשה ועולם חדש, כאילו. אז כן, הדברים פתאום התחילו לקרות, וקהל התחיל לבוא.
2: אנחנו רגע לפני סיום, ולפני שניפרד, אני מסתכלת עליכם בתור שניים מהאנשים, כמו ששמענו לאורך השיחה הזו, שהצליחו לא פעם לראות צעד אחד קדימה, ואתם בתור האנשים שמסתכלים קדימה ורואים הרבה פעמים לפני כולם, איך אתם רואים את מה שקורה עכשיו בהיפ-הופ הישראלי, ואת מה שהולך לקרות בעתיד הקרוב?
0: אני חושב שזו תקופה מאוד מעניינת, כי זה גם שוב, באמת, הסצנה שנבנית סביב העולם הזה של ההופעות ושל הצעירים, אני רואה שקורה משהו נורא מעניין, ואנשים מכל הארץ גם נפגשים, חבר'ה צעירים, כאילו, בהופעות האלה, וכבר, כאילו, זה ממש נהיה כבר איזה עולם שמעניין מה הוא יוליד, ובכללי זה גם מדהים, כאילו, לראות לאיזה שפות חדשות ההיפ-הופ מתרגם את עצמו פה בארץ. וגם זה שאנחנו, אין הופעות מחול, זה גם יעזור. וזהו, לא יודע, שיט מדהים, קוראים עכשיו דברים מדהימים.
1: יש הרבה צבעים, יש הרבה אמנים מכל מיני סוגים שמושפעים מכל מיני אמנים, בכל מיני צבעים בארצות הברית, כאילו, אז לא שכאילו כולם הולכים אחרי סטייל של מישהו אחד או משהו, אז יש מאוד הרבה מאוד דייברסיטי ומאוד... כל מיני יצורים שונים משונים ומופלאים.
0: זה ללא ספק דור שכאילו אשכרה הולך לייצר מוזיק, כאילו שהוא יותר מושפע כאילו מאמנים ישראלים מאשר מאמנים מחול, אני מרגיש. וזה מעניין כאילו מה זה אומר. כאילו אנחנו בכל זאת היינו אנשים שאהבו היפ-הופ מחול, כאילו בעיקר. אבל מה זה אומר עכשיו שבאמת זה דור שמבחינתו זה ז'אנר בפני עצמו, היפ-הופ ישראלי, והוא פועל בתוכו, כאילו. מעניין. נראה מה יהיה.
2: אורי שוחט כהן, תודה רבה שבאתם לפה.
0: כיף גדול.
2: היה כיף ממש איתכם.
0: כן.
2: ואני גם מאחלת לכם, אבל גם מאמינה שכל השיח הזה עכשיו סביב הסדרה ובכלל על ההיפ-הופ בארץ, זה ממש רק ההתחלה של הסיפור ושל המורשת שלכם, ובטח ספציפית גם, בתור שני אנשים שממשיכים להצעיד את ההיפ-הופ קדימה.
0: תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה לך, תודה.
5: We sure hope so, and thank you for
0: the
5: incredible hospitality.
0: אמרתי לך, אמריקאים.
2: עד כאן זהב שחור ההסקט. נזכיר שסדרת הטלוויזיה משודרת מדי יום שלישי בשעה 10 בכאן 11 ובכאן בוקס. תודה לעורך היקר אסף רפופורט, למפיקה טל ניסן ולאייל גילו על עיצוב סצנת הפתיחה. אני נוגה קליין, ותודה לכם שהאזנתם.
6: מה רציתם?
7: Yeah.
6: מה?
7: Yo.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התגשו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן תרבות.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
8: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי ב6 בערב, בכאן תרבות.

0: לכל בית ישראל.
1: עכשיו פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן מבית כאן הסקטים.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד שמחה להיות עם תום יער, סטנדאפיסטית, קומיקאית, שחקנית. שחקנית?
4: קומדיה.
3: קומדיה, אוקיי, בסדר.
4: קומיקאית, סטנדאפיסטית.
3: שתלמד אותי איך ליזום.
4: איך ליזום.
3: מה עניינים, תום?
4: שלום.
3: שלום.
4: אני סבבה.
3: שאני חושבת שכאילו לי זה מאוד ברור, ברגע שכאילו מצאנו תאריך, אז חשבתי, פתאום הייתי כזה, איך ליזום, ברור, מה השאלה?
4: נכון.
3: אבל אני לא יודעת אם זה יהיה ברור לבן אדם שלא מכיר אותך בכך, לבן אדם שמכיר אותך מארץ נהדרת.
4: כן, אני מבינה מה את אומרת.
3: אוקיי.
4: ליזום זה לא הדבר הראשון, היית אומרת איך להצחיק או איך לעמוד על במה. כן.
3: בדיוק.
4: בסדר, בסדר.
3: את בעצם התחלת, כן, את מה שנקרא הסטנדאפ האלטרנטיבי, זאת המצאה שלך.
4: נכון מאוד. אני פשוט, אני אגיד לך למה את אומרת, אני מבינה מה את אומרת. אדם שמכיר אותי היום בתור המצחיקה, הוא לא יודע, הוא חושב שניתנו לי הדברים האלה.
3: לא
4: הוא לא יודע שלקחתי.
3: לך, מה זה לקחתי?
4: נכון.
3: יצרת, ברת.
4: נכון, אני לא מרבה לדבר על זה.
3: וזה, אני יודעת שלא, אבל זה סיפור מדהים.
4: מדהים, נכון. אז בואי, אני אעזור לך רגע לקטר את הכותרת.
3: בבקשה.
4: את רצית לדבר איתי על ההתחלה של הקריירה שלי, שהייתה ערב סטנדאפ אלטרנטיבי נקרא לזה, לא יודעת, כאילו.
3: אלטרנטיבי הוא היה.
4: השנה היא 2011, אני אעזור לך.
3: השנה היא 2011, אני יודעת את זה.
4: סוף מחאת האוהלים.
3: נכון, זה היה סוף מחאת האוהלים.
4: היא גם דחפה אותי.
3: זה היה בהשפעה, נכון, בטח.
4: והעיר, למי ששומע והוא מתחת לגיל מסוים, העיר הרגישה אפשרית לעשות בדברים, והיה אווירה של זרימה, שלא נאמר שאחרי מחאת האוהלים היה אווירה וודסטוקית כמעט, לא יודעת אם בישראל, אבל בעיר, בתל אביב, כאילו.
3: נכון.
4: אז מתוך הדבר הזה, תגידי, תעזרי לי שאני לא אצא.
3: מתוך הדבר הזה, אני רק אגיד, אני עקבתי אחריך בפייסבוק לפני הסטנדאפ.
4: עוד לפני הסטנדאפ, כן.
3: בגלל שפעם אחת חיפשתי משהו בגוגל, לא זוכרת מה. ואז הגעתי
4: מרק תום ים. סתם,
3: לא.
4: סתם.
3: ואז הגעתי לבלוג. והייתי כזה
4: בטח.
3: ונכנסתי לבלוג, וזה הבלוג מחוק כבר, זה היה כזה בארכיון של
4: בטח,
3: גוגל.
4: בטח, בטח.
3: ועשיתי
4: המון דברים מאוד משונים,
3: אבל
4: מצחיק, כאילו, כדי להצחיק.
3: צחקתי בכל, והייתי כזה, what the fuck, כן. מי זאת? כאילו, לא קראתי נכון. מישהו כותב ככה, ואז היה כתוב תום יער, והייתי כזה, אני מחפשת את השרמוטה הזאת.
4: מי אותה השרמוטה?
3: מי השרמוטה הזאת?
4: כן.
3: ואז חיפשתי אותך בפייסבוק ולא היה שם כלום, אבל פעם בכמה זמן הייתי בודקת.
4: נכון.
3: הייתי כזה, בוא נראה אם תום יער עשתה משהו מצחיק.
4: נכון.
3: ובמשך שנתיים, אני חושבת שהיה סרטון אחד שאת רוכבת על אופניים או משהו, ואז ב-2011 היה מחפשת מצחיקנים מקומיים לערב סטנדאפ.
4: זה יפה.
3: קודם כל, מי את כשאת כותבת את הפוסט הזה? בת כמה את?
4: 23. אני בסוף מחאת האוהלים.
3: שבה היית פעילה וגם היית מתחפשת, נכון?
4: כל מיני דברים קרו. כל מיני דברים. באמת, הרבה הרבה דברים עשיתי. כתבתי בעיתונים, והייתי כזה, כל מה שקשור למצחיק, כאילו היה קורה. אני במצב, כאילו, אני עובדת בכל מיני עבודות מזדמנות, אני כאילו, אין לי משהו שהוא שלי, ואני מבינה מחברים

0: זה לא מעניין אותי, כאילו. ואז אני עושה את הדבר הטבעי, ואני הולכת לקאמל קומדי קלאב, שהיה אז בתחנה המרכזית, החדשה, whatever.
1: חדשה.
0: כן, הישנה זה היה מוזר. כן. זה היה כאילו, פה, בואו. לא, אז הייתי בקאמל כמה פעמים, ובלי להרבות השחרות, לא מצאתי את עצמי. לא מצאתי את עצמי גם מגדרית, גם בשפה, גם בקהל. לא הבנתי שאני כאילו, אין לי איפה להופיע, בקיצור.
1: את זוכרת עם איזה בדיחות עלית?
0: כן.
1: איזה?
0: למה החלומות שלי חושבים שאני כל כך מטומטמת, שצריך להסביר לי הכל? חלמתי שאני נכנסת בשער וכתוב החיים. מה, אני לא יודע את זה? כל מיני כאלה. שהשעון המעורר שלי נכנס לי לחלום, ולא זוכר. הרבה היה על חלומות, היה על פייסבוק קצת, וכמובן איזה משהו גסויות, כאילו, שאני מאוד אוהבת, כאילו זה באמת מצחיק אותי, וזה תמיד היה
1: את מסעת. את מדהימה בזה
0: אני
1: גם.
0: אני חושבת שאני באמת, תודה רבה, אני נהנית מזה. אני אוהבת, היום זה ירד ב-90%, כאילו, את מגיעה היום להופעה שלי, זה לא קורה. זה אחרי הרבה מאמץ והרבה עבודה, להבין שלא כולם ממש אוהבים את זה. אבל הבסיס, זה באמת, זה על התפר שבין, כאילו, כמובן זיונים, היטלר, זה, לפלוצים נודים, מחזור. כאילו, זה
1: שלשול היה גם.
0: שלשולי, בטח, לא, כל הדבר הזה הוא הבסיס שלי, והיום כשאני אדם מכובד, ויש לי הופעות אמיתיות, ואני, כמו שאת אומרת, בטלוויזיה וזה, אז אני מאוד מאוד למדתי שכאילו צריך להחזיק את זה מעט אחורה, אני כן אספר שכשאני במרפסת שלי עם אנשים, זה נהדר. אני שם פול און, עדיין, מתברר שעדיין זה מצחיק אותי. אז ההומור היה מאוד, כאילו, נתתי לך את הדוגמאות על החלומות, וזה סתם כי את זה אני זוכרת. אבל אני זוכרת גם, כאילו, בקאמל, אני ממש זוכרת כמה בנים עושים, כשאני מדבר. אני לא זוכרת מה אמרתי, אבל אני זוכרת את התחושה של המיקרופון והחושך, וכאילו, אני מרגישה שאני לא במקום הנכון לי, כל כך.
1: ועלית שם רק פעם אחת?
0: כמה פעמים, וגם הייתי בעוד כמה מפגשים עם עוד כל מיני אנשים בסדנה, לא משנה.
1: לא, כן משנה.
0: היה דברים מאוד הבנתי שזה כנראה סטנדאפ קומדי, זה יהיה החיים שלי כנראה, וגם אהבתי תמיד את המקצוע, כלומר, הבנתי את הקראפט, היום אני יודעת שלא הבנתי כלום, ושרק היום אולי אני אבין, ועוד 20 שנה אני אתראיין ואגיד שאז גם לא הבנתי, אבל אני מעריכה את הקראפט, ואני אוהבת אותו, ואין לי איפה להופיע. ובעבודות, סט העבודות שהייתי עובדת, חוץ מזה שעבדתי באמת בכל מסעדה, כל בית קפה, כל בר, במקביל, גם עבדתי כזה נייט לייף. הייתי יוצאת, ולא יודעת, מייחצנת, הייתי יוצאת הרבה, והכרתי הרבה אנשים. ופתאום חשבתי לעצמי, מה אני צריכה? אמרתי, כאילו, אני צריכה במה, נכון? ואני צריכה קהל ומיקרופון, כאילו, זה כזה סימפל. והתחלתי לנסות לדמיין מה אני בעצם רוצה לעשות, כי באמת ההגעות האלה לקאמל, הרגשתי שגם כשאני בודקת את החומרים, כאילו, חומרים, זה ילדה,
1: חומרים?
0: לא, לא, זה ילדה בת שנתיים. זה לא חומרים, זה לא כלום. זה קשקוש בלבוש, זה אני עושה שטויות.
1: אני לא מוכנה שתגידי את זה.
0: אני מוכנה.
1: ואני אסביר לך למה. טוב. די, בגלל שזאת ההתחלה שלך.
0: נכון.
1: אז איך את יכולה כאילו לחרבן על היסודות? נכון, היסודות זה לא מרפסת.
0: מה זאת אומרת? לחרבן על היסודות, זה משם, מזה זה בא. מהכאב הגדול. סתם, אז אני חושבת שאני מנסה להקטין את זה, והסיבה שאני מנסה להקטין את זה, אני חושבת, זה כי זה היה מאוד גדול, כשזה נשמע אידיוטי, כי אנשים אולי לא מכירים את זה, אבל זה לפני 20, לא יודעת, איך?
1: 15 שנה.
0: לפני 15 שנה. זה היה ביג דיל. באתי לזבי שמות אנשים, כל מי שפגשתי בדרך מאוד מעריכה, וננסה להימנע משמות. אבל הגעתי לאוזנבר, לאנשים נהדרים, שלימים נהיו חברים שלי, ואמרתי לו, תן לי לעשות ערב, והוא אמר לי, בפירוש לא.
1: אשכרה.
0: בפירוש לא. ואמרתי לו, אני ממש מבקשת, וקבעתי תאריך, ונכנסתי מהשנייה

0: התאריך הזה נקבע לחיים, זה נשמע לחיים עד שאני חיה היום.
1: וואו.
0: אמיתי. כאילו זה היה החלטה כל כך מוטרפת. אמרתי, אני אעשה ערב סטנדאפ. איך עושים ערב סטנדאפ שיר? כמו שאמרתי לך, צריך מיקרופון ובמה, פוסטר, נכון? איך עושים? מצעירים.
1: ציירת את הפוסטר?
0: איך תולים אותו? תולים. איך מספרים עליו? מספרים. מה לובשים? שחור. כאילו, זה היה, הרגיש כמעט קל מדי. הערב סטנדאפ הראשון, ואז באמת כתבתי את הפוסט הזה שאת זוכרת, והגיעו אנשים שחלק מהם היו איתי עד הסוף. כאילו, עד שזה נגמר...
1: בפורמט הזה.
0: בפורמט הזה.
1: בפורמט הזה שזה כמה סטנדאפיסטים, כל אחד עושה 10 דקות בערך.
0: כותבים ביחד את החומרים.
1: אשכרה, הייתם כותבים ביחד.
0: כי הרגיש, הכל היה...
1: קיבוץ.
0: ילדותי, כן. קיבוצי, סבבה. ילדותי ואינטואיטיבי, מאוד. אז כאילו, אמרתי, לא, אני לא יכולה שהוא יהיה לא טוב. אז נשב... עכשיו אמרתי, חוכמת המוח כברת, כאילו, נעשה... אז הוא עזר, והוא עזר, וזה, וזה התחיל להיות בדירה המאוד קטנה שלי, סיגריות, ביסלי, כל הדבר הזה, וכותבים. ובאיזשהו מקום, פתאום אני מצאתי את עצמי, בגיל 23, קצת בוסית. דבר שנשאר איתי, כאילו, עד היום. שם גיליתי שיש לי את היכולת, אני לא ידעתי את זה.
1: מה זה אומר להיות בוסית?
0: לחתוך. להגיד זה לא, ללכת עם האינטואיציה, להגיד זה לא מצחיק עכשיו. מה, מי את? מי שמח? עכשיו, once הערב סטנדאפ התחיל קצת, מה זה קצת? אני רוצה בשיא הצניעות, תספרי בבקשה מה שקרה שם.
1: בסדר. באתי עם אחותי.
0: כן.
1: האוזן היה די מלא. נכון?
0: זה אחר כך היה תורים.
1: לא, אחר, אני לא יודעת על איזה הראשון.
0: הראשון זה טירוף.
1: אחר כך זה היה סולדאוט תוך שנייה.
0: נכון.
1: כולנו זוכרים, נגיע לזה. הראשון, הבנתי. אבל היה די מלא. ואז עלו כמה אנשים שלא הכרתי, ואמרתי, אחותי, חכי, חכי, תום יארי מצחיקה. אני קראתי פוסט שלה לפני שנתיים, כאילו, ואז עלית, והיית מצחיקה.
0: כן.
1: ואני זוכרת שעלית ואמרת, באתם, באמת באתם. וזה היה ממש חמוד, כאילו, היית נורא חמודה. ואז אחרי זה, ואני זוכרת, וכנראה בקהל היו מלא חברים שלך, את יודעת, אנחנו באנו מהאינטרנט.
0: כן.
1: אבל הייתה לך דמות גם, איך קראו לה בת?
0: לא זוכרת, אבל עשינו שטויות שם גדולות. הייתה פראות פעם, שאני מקווה שמי שמקשיב לזה ולא יודע, שיהנה מכמה שאנחנו נהננו, ומי שזוכר, זוכר. הייתה פראות, הייתה פראות על ה... במה, לא רק בערב שלי, בכללי, בכל התקופה הזאת, כל ה-2011 הזה, הטלוויזיה הייתה גם פרועה יותר, היה ביפ, היה, כאילו, היינו בספר, היה משהו אחר, כאילו.
1: היה משהו אחר, פחות כסף בכל הדברים
0: פחות
1: האלה.
0: כסף, פחות פוליטיקלי קורקט.
1: כן.
0: כל הדבר היה...
1: נכון, זה היה
0: טוב.
1: לפני מיטו.
0: לפני
1: היה...
0: הכל.
1: יכולת להגיד מה שאת רוצה.
0: אני אמרתי
1: גולן...
0: דברים, אולי אייל גולן הופיע חמודי.
1: ב-2011 במחאת הזה. שרת
0: מה
1: המילה
0: שלי?
1: הלום,
0: כן, רגיל, המיליון. זמר, ש... רגיל.
1: בטח.
0: בעולם.
1: ולא היה ישראל הראשונה, ישראל השנייה.
0: לא היה את זה גם, נכון. עכשיו, אני לא רוצה לדכא, אבל לא היה גם את הדבר, את האסון שהיה לנו. כל הדבר הזה, ואני גם חושבת שהקורונה הייתה,
1: כאילו, אם היו אומרים, תהיה מגפה, מגפה לנו כזה, לא, לא תהיה.
0: סבבה, נפתח אוהב, כן, זה לא יקרה. הייתה תמימות.
1: יותר מתמימות, הייתה גם איזושהי, אני חושבת, אומניפוטנציה כזאת של אנשים צעירים, של אנחנו, זה באמת, העולם הוא שלנו. תל אביב הייתה הרבה יותר זולה, זה היה לפני שהכל היה הייטקיסטי.
0: והיה כיף, והמקומות היו כיפים, ולא היית באה ופורסים לך מפה לבנה, ונותנים לך קרודו, וקציפת...
1: את אוהבת מפה לבנה בהוטל?
0: אני אוהבת רק את ההוטל. לא, כאילו, יש משהו, היה סימפל. זה כל כך זקן להגיד.
1: זה זקן, אבל את יודעת, אני חושבת, חשבתי על זה גם תוך כדי שדיברת, שהרבה פעמים אנשים מתרפקים על ה-90s, שאז הייתה מוזיקה מאוד מסוימת וזה. וסטנדאפ, הסטנדאפ שאת המצאת היה רוק אנד רול.
0: נכון.
1: וזה נהיה דבר נורא נורא קול.
0: תודה.
1: זה נהיה דבר כאילו שאת כזה, את הולכת ואת רואה שאנשים שם כי זה המקום להיות בו. וכאילו...
0: אני מרגישה שהשיחה הזאת יכולה להיות הריפוי שלי על הרגעים הפחות טובים שהיו לי בתקופה הזאת. כי אני בקושי נזכרת בזה, ובקושי מדברת על זה, אבל
1: באמת?
0: זה...
1: באמת?
0: כן.
1: אני חושבת על זה יותר ממך נראה לי.
0: אני מתארת לי. אם רצית, כל הפעמים ששימסת לי בוי, ואפילו אם זה שלוש.
1: אני עוד לפני זה אבל חושבת על זה, אני חושבת על זה
0: הרבה. זה נורא משונה שזה קרה, כן.
1: מה? שמה קרה הדבר הזה?
0: שהדבר הזה קרה.
1: כי בעצם אם אנחנו מדברות על יוזמה באופן כללי, מה שאני אוהבת בזה זה שאני חושבת שמה שאת יזמת, הוא לא שונה מבן אדם שחושב, יש לי רעיון לחברת סייבר,
0: ממש.
1: או מבן אדם שאומר, אני מכין מיונז ממש טוב, ואני רוצה לעשות מזה כסף.
0: נכון.
1: כאילו, זה בסופו של דבר די אותו דבר.
0: אני יכולה להשוות לך את זה, זה מוזר. לא, יש לי בית קפה, את תהית בו.
1: אני יודעת, וזאת אחת השאלות
0: אבל,
1: שלי.
0: אבל יש משהו בזה שהוא נורא סימפל, mm-hmm. גם. רוצה הופעה, צריכה במה, צריכה אולם, צריכה כרטיסים, צריכה דלת, נכון? אותו דבר לימים, השריר היזמי, גם בקפה, אמרתי, מה צריך? מקום, נכון? קפה, כיסא. הדברים הם מאוד פשוטים, כשהם מסתכלים על החיים כמשחק מחשב.
1: כן, את בעצם אומרת, מה פרקטית אני צריכה? בוא נפרק את זה שנייה לדברים שאני צריכה.
0: לא היה לי את הקולות בראש שיש לי היום בתור אישה, כאילו, בת 38. אין, לא היה לי את הקולות האלה. הכל היה נראה איזי.
1: מצד שני,
0: כן.
1: חשבתי על זה שיש משהו בגיל 20,
0: נכון.
1: כשאת קולטת שהשנים מתחילות, שאת בת 23 ואת כזה, הייתי בת 21 לפני שנייה, עכשיו אני בת 23.
0: נכון.
1: עוד שנייה אני אהיה בת 30. כן, יש איזשהו טיקטוק של שעון של, מה אני עושה עם החיים שלי? אני צריכה לעשות משהו עם החיים שלי, כי זה החיים שלי
0: זה
1: עכשיו.
0: זה מאוד של גיל 26, מה שאת מתארת, זה נורא.
1: לא הרגשת את זה?
0: אני זקנה, אני בת 26. בעיקר, אני נפעמת מ... את בגיל שלי, נכון?
1: כן, נראה לי. את 88.
0: 87, לא משנה. בסדר, אותו דבר. 37. כן. כמה הקול הזה של פאק מהר, הוא נרגע. כאילו, הדבר הזה של להגיד, אני מבוגרת, אני בת 30, אתה קולט שאני בת 30, אין לך את זה יותר. את מתקרבת לגיל 40 ויש איזושהי...
1: לי לא היה את זה גם בגיל 20. אני חושבת ש... לא, לא היה לי את זה. מרגע שכאילו התחלתי לעשות את מה שאני רוצה, אז הכל הזה פשוט ביי. אבל לפני זה הייתי כזה, מה אני עושה עם החיים שלי?
0: כן, כן. לא, זה ודאי.
1: אז היה לך את זה.
0: היה את זה.
1: וזה אחד הדברים אולי שהביאו... כאילו זה אחד הדברים שהביאו אותך...
0: זה 100%. 100%. הערב הראשון היה ערב באמת פראי ומוצלח, ומיד אחריו החברים מהאוזנבר אמרו, יאללה, עוד.
1: את חשבת כשקבעת את הראשון שיהיה עוד אחד?
0: לא, לא חשבתי כלום. הערב הראשון היה נהדר ומעניין, ואחריו זה ממש, הרכבת נסעה. הרכבת נסעה.
1: כי מה? איך
0: זה? ואני היום בנסיעה עדיין.
1: אחרי הערב הראשון. קודם כל,
0: בערב איך הרגשת? השני הגיעו...
1: רגע, אני מחזיר כן. עוד אחורה. נגמר הערב, את יורדת מהבמה.
0: מה זה פאקינג היה? מה זה פאקינג היה?
1: בקטע טוב?
0: כן, או... כן, כל הכבוד, כל הכבוד, ואנחנו... טוב, זה באמת, 10 אנשים שישמעו את זה ויצחקו בגלל שהם זה, ישבנו בסטריץ.
1: בטח.
0: ואף לנו המוח. לא האמנו שבכלל הדבר קורה. ובערב השני... ואחריו בשלישי, הרביעי, אני כבר לא זוכרת, הגיעו כל האנשים המבוגרים האחראים של הטלוויזיה, של העיתונים, של... כלומר, זה היה מאוד אוברוולמינג, אני היום מבינה כאילו כמה אוברוולמינג זה היה, אבל זה כאילו אמרו לי, הנה מולי, הייתי כאילו, אוקיי.
1: מולי סגב, אורך של ארץ נדר.
0: כן, כן, וזה אנשים, זה כל כך היה, והיינו ממש, הייתי קטנה, וחוצפני, כאילו, אין חרדה, אין פחד, כאילו משהו כזה...
1: כי אין לך כלום, ואת יכולה להשיג הכל.
0: נכון.
1: אין לך מה לאבד. נגמר הערב הראשון, ואת מרגישה, אוקיי, זה קורה. זה הפתיע אותך?
0: כן.
1: כי מה חשבת שיקרה? כאילו המטרה הייתה רק לסיים את הערב הזה, ואז פתאום היית כזה, וואו.
0: ואז נראה מה יקרה, לא יודעת. כן, תראי, אני כן אגיד, אחת הסיבות שהרגשתי שאני כן שמחה דווקא, כאילו לבוא ולדבר על זה פה, זה... כי יש, זה פשוט לא דיברתי על זה, כאילו באף מקום, שכן צריך להיזכר שהייתי מאוד מאוד צעירה, והרבה מהמערכות יחסים, והרבה מההתקשרויות שהיו לי עם האנשים, נגמרו רע מאוד. אמיתי.
1: מה זה רלוונטי?
0: זה רלוונטי, כי אני רוצה להסביר במקום בוגר ומפויס, כמה תינוקת הייתי, בידיעה שאנשים שהתנהלו איתי היו גם תינוקות, יש סט של כלים מאוד מצומצם שיש לך בגיל 26-25, ואתם מפגרים כאילו. והיום ממקום מאוד מאוד מאוד מפויס ומאוד גם צנוע וסליחה, אני ממש הייתי צעירה מדי כדי ליזום משהו. תראי, היה איזשהו אימפקט. בגלל שאני זה אני, אז אני לא יודעת באמת שזה אימפקט של הדבר. אבל אני כן ספגתי את זה המון המון שנים, שאני שינית כאילו את הדבר הזה, וזה מרגיש לי ענק.
1: רגע, את מה ספחת?
0: זה לא מחמאות, זה את ה... אולי את התחלת משהו.
1: אבל זה נכון.
0: אני יודעת, וזה היום אני יודעת להגיד, אבל כאילו אני הייתי מאוד... מבויה, לא יודעת, כאילו, לא רוצה לשמוע, לא יודעת מה היה שם, חוסר בגרות, כאילו. ואני כן מבינה שהתחיל מזה משהו, כי אני גם רואה שהתחיל מזה משהו. אני אנסה להסביר לאדם שאינו יודע. הערב סטנדאפ שלי פתח מיליון.
1: נכון.
0: מיליון ערבי סטנדאפ באותו ז'אנר, באותם סוגים של מקומות, ופתח קריירות ביניהם, תסלחי לי,
1: את שיר ראובן. תודה.
0: שיר ראובן התחילה... 100%. נכון?
1: 100%.
0: את היית... אני מרגישה שנתתי איזשהו... כאילו, נכון אומרים, פתחתי דלת? כאילו הבאתי וולה לדלת ושברתי דלת.
1: חד משמעית.
0: אז וי בנים עכשיו, שזה גם נחמד, אני מאוד מכבדת בנים, אבל שמתי בוולה דלת, שלפניה עמדה עדי אשכנזי, אני מרגישה, והייתה כזה, שלום, אני פה לבד. לבנות שבאמת הן באות להצחיק עכשיו אותך. והרבה פעמים הן בוחרות ב... לא היה פודקאסטים, אבל עיתונות, פודקאסט, הנחיה.
1: נכון.
0: ולא הולכות לקור של האומנות, הקומדיה שהיא סטנדאפ, אבל באמת. וזה המהות. היום אני עושה הרבה דברים, תת, אני אוהבת לעשות מאוד דמויות, ותמיד אהבתי דמויות, וזה חלק ענק ממני וזה, אבל שומעת? סטנדאפ. ותמיד היה ככה. ומהרגע שעליתי שם על הבמה, אני זוכרת את הרגע שאמרתי, כן, זה היה העניין של הקהל. בראש, אני אומרת, זה לא הייתי עם הקהל. אוקיי. עכשיו נתמקד בקהל הזה, ולימים, אחרי, לא יודעת, 10 שנים, אני היום מרגישה ש... כאילו, התמקצעתי והתרחבתי לרמה שאני, כאילו...
1: יכולה להופיע בקאמל והכל יהיה מדהים.
0: יכולה להופיע באותו קאמל גם.
1: כאילו,
0: כן, באותו ערב. יש משהו בקראפט הזה של סטנדאפ, שאני מאוד, אני ממש בהיראת, אני כאילו מכבדת אותו מאוד, ואני אוהבת, ואני אוהבת את של חול. אני מזכירה ש-2012-13 זה תקופה של כאילו, לואי.
1: של לואי נהיה, הסדרה שלו יצא ב-2011, אני חושבת, לא?
0: אז לואי היה וואו.
1: כן.
0: והיה בנות של לינה דונם, ש...
1: נכון.
0: היום הלכה לאיבוד,
1: הקשבת לספר?
0: עזבי, עזבי, הבן אדם, אני סיימתי את המערכת יחסים איתה, וזה הרבה לפני כל מה שאנחנו מכיר, כאילו כל הדבר הזה של סטנד, לא יודעת, ואני הרגשתי שאולי נתתי איזה בוסט למקצוע הזה, שהיה קצת לאה.
1: חד משמעית.
0: הוא היה מעט לאה.
1: הוא היה לאה מאוד, וגם אם רצית לראות סטנדאפ, אז היית שומעת, את אותן בדיחות פחות או יותר, על אותם נושאים פחות או יותר.
0: יש, אבל היו מעולים.
1: היו מעולים תמיד.
0: יש לשלום אסייג את ההופעה, אסייג לחוכמה שתיקה, שהיא מהסיגריה והטבריה.
1: הופעה מדהימה.
0: מכירה אותה בעל פה עד היום, ואני באמת חושבת שזה השפיע עליי. כאילו, אני זוכרת שאני לא זוכרת איפה, ורואים את זה אנשים בטלוויזיה, כאילו, אולי בכנרת, לא יודעת. ואני כאילו, איך? איך? ומה זה השטויות האלה, וכאילו, את ממש ראית שזה כמעט אפשרי, יעקב כהן גם, לא משנה, אבל כאילו, את רואה, ואת אומרת, וואי, גם אני כאילו מצחיקה כזה. כאילו, את מגיעה ואת רוצה, את רוצה גם.
1: 100%, היו את הסופרסטרים, אבל אני מתכוונת לזה שאם היית באה, אני אהבתי סטנדאפ כאילו תמיד, אז כן. הייתי רוצה לראות סטנדאפ, וכאילו הייתי... נגיד, סתם באה לבמות פתוחות וכאלה בתור חיילת, ושם את רואה שעולה בן אדם בן אדם ועושה לך את אותן בדיחות. לזה התכוונתי. אני לא מדברת על זה שהיו כוכבים.
0: בתוכן, את מתכוונת... לא, תוכן, נכון. יפה, זו אמירה נכונה שלא חשבתי לה, והיא גם נכון, היא נכונה. היה לנו תכנים, אמרתי שאני לא אגיד שמות וזה, אבל כאילו, ניב מג'אר, אהוב, חמוד, מתוק, אני ממש זוכרת שעולה, אני זוכרת בדיחות של אנשים, עד עצם היום הזה, וואו, הם היו כל כך מצחיקים, אני לא יודעת, עזבי.
1: נו.
0: כולם היו מצחיקים, לא יודעת, בדיחות,
1: תסיימי את המשפט.
0: אני אסיים את המשפט. את יודעת מה, לא, אני אגיד בדיחה של ליאור אמסטרדמסקי, שהוא אח של שאול אמסטרדמסקי.
1: בוודאי.
0: שאמר, אני לא אשכח, זה כל כך מצחיק. הוא סיפר על הרוסיות, על הזרות שהיה לו בחיים, עם אמא שלו. אני זוכרת שני קטעים מהדברים שאמא שלו הייתה אורזת לו לבית ספר. וואי, זה מצחיק. היא הייתה לוקחת פיטה, שמה גבינה ועוד פיטה. הם היו בטיול שנתי, והיה צריך להביא בקבוק, אז היא רוקנה קטשופ.
1: לא.
0: עכשיו, והבדיחה על הרגליות גם הייתה מדהימה.
1: הרגליות
0: זה,
1: היה...
0: הרגליות זה עד היום, כן. עד היום הכי מצחיק. אני לא רוצה לחתור ולהגיד את זה לא טוב כמו. והוא גם הקריא את הקופסה של הרגליות.
1: יש את זה ביוטיוב עדיין, אני חושבת.
0: אני חושבת, אז אפשר לחפש את זה. היו המון חברויות והמון התחלות של דברים... ירמי, גלית, אנשים שהיו חברים, זה כאילו, זה הכי הכי, זה הדבר הכי נייס שקרה לי בחיים, חוץ מהילד שלי, באמת. וזה נגמר בטעם רע, ואני חושבת שזה בגלל המפעל הזה, היה לו יסודות כל כך ראויים, ופתאום נהיה ביג, ופתאום, שוב, ביג בגבולות, כאילו בטיימאוט זה היה ביג, אבל זה פתאום התחיל לגדול ולגדול ולגדול, ואני הרגשתי שאני, יש לי שתי אופציות עכשיו, עוד מזה, או עוד מזה. אני מצביעה על עצמי כשאני אומרת. ושוב, כאילו, זה קרה מאוד מהר. זה גם קרה מהר, וזה גם היה... מפתיע, אבל מספיק לאורך זמן שאת כבר מתרגלת. מבינה?
1: כן, בטח. אבל אני מחזירה אותך לזה שהזכרת את אמסטרדמסקי כי רצית לדבר על התוכן.
0: נכון, נכון, תודה. אז התכנים היו מאוד אחרים ממה שהיית באמת מקבלת בטלוויזיה או בקאמל או בוואטאבר.
1: וזה גם השפיע על סטנדאפיסטים אחרים. מאוד. אני זוכרת שראיתי את שחר חסון עושה פתאום קטע על מזרחיות, והייתי כן. כזה, אתה לא שמעתי אותך מדבר על זה קודם. כאילו, תמיד דיברת על זה שסבתא שלך תימניה וזה, אבל לא על מזרחיות.
0: כן. שחר, אני רוצה להגיד, הוא המאסטר בעיניי.
1: חד משמעית.
0: זה המאסטר שלנו.
1: אין שום שאלה.
0: ובחריצותו, ובטוב ליבו, ובזה, באמת אין גלות. והוא תמיד היה גם טוב. אבל זה כאילו... נפתח איזה, כן, משהו קרה שם, אני לא יודעת להסביר את זה, ואני לא חיה את זה כאילו ביום יום, כי באמת, כמו שאמרתי, הרכבת הזאת התחילה לנסוע, ותוך 4-5-6 ערבים, אני כבר בפגישות בקשת. כאילו, אני כבר מתחילה לעשות מופע. כאילו, זה היה נורא מהר, זה נורא, כן.
1: רגע, בואי נחזור אחורה.
0: כן.
1: את עושה עוד ערב.
0: נכון.
1: בערב השני, את כבר מרגישה שזה נהיה משהו, שזה נהיה דבר, שנהיה דיבור, מגיע יותר קהל?
0: כן, ואני... לא, היה תורים, יש לי... אני בטח בטלפון אריקסון, זוכרת שהיה טלפונים כאלה, היה כל מיני כאלה. היה תורים, אוזן בר זה בקינג ג'ורג' והיה תור כאילו עד בין... כאילו כל הלמעלה של הסדרה. וזה בהתחלה הבסיס של הנפש אומר... הם מפגרים, הם לא יודעים שזה גרוע, כאילו כזה, אבל כן יש איזשהו אלמנט שמתחדד בי ואומר, כן, כן, זה כן טוב, זה סבבה. והם באים בצדק. ואז אנחנו עושים שני ערבים בערב, עם אחרים, ואז אנחנו עושים עוד דברים ועוד דברים, וזה הגיע לשיא בערב שעשיתי במועדון, שקראו לו הקומפורט, שכבר איננו, זה היה, לדעתי, 1,000+ אנשים.
1: וואו.
0: כן. עם הופעות והופעות מוזיקה שרלוונטיות, וקומיקסים, ושם אני זוכרת שאני כבר כאילו, אני לא מפיקה. כאילו, למה ש... את מבינה? אני כאילו, כן. אין סיבה שאני אעבוד, וזה היה צריך ממש לקחת החלטה, ואת מספרת על גיל 20, שאת אומרת, לאן החיים שלי הולכים, השעון מתקתק, אז הרגשתי את זה, ופתאום זה היה כזה, רגע, רגע, רגע, רגע, יותר מדי מהר קרה. שזה גם החוויה שלי, כאילו מזה, זה הכל קרה מאוד מהר.
1: איך ידעת לעבור את השלבים האלה? איך ידעת מה לעשות? היו לך חוקים שעשית לעצמך?
0: כלום.
1: היו לך יעדים? כאילו באיזה שלב אמרת, אני רוצה את זה.
0: כלום, כלום.
1: כלום?
0: כלום. חיה, חיית פרה. פשוט ככה.
1: אינסטינקטים.
0: אינסטינקטים חייתיים. הוא טוב, הוא לא טוב. זה מצחיק, זה לא מצחיק. בסוף אני חושבת שכאילו באוצרות, בסוף הרי על מה התפוצצו הדברים.
1: רגע, בואי נספר למי שהוא מכיר אם את רוצה. בטח. אם את רוצה להיכנס להתפוצצות. אז בעצם מה שהיה ערב, שקראו לו ערב הסטנדאפ של תום יער.
0: נכון.
1: שבו הופיעו עוד כל מיני סטנדאפיסטים. ירמי שיק בלום.
0: היה לזה כמה
1: גלגולים.
0: גלגולים, אבל
1: בסוף.
0: בסוף, בסוף, כן.
1: אז מי היה שם?
0: ירמי וגלית.
1: גלית חוגי.
0: גלית חוגי. וניבוש ו...
1: ניב מג'ר.
0: אמסטרדמסקי. ואריאל וייסמן. ואסף קפלנסקי, שהיה מאוד חמודי. והגיעו כל מיני... היה עוד אנשים, אני כבר כאילו לא זוכרת.
1: ואז הפסקתם להופיע כערב.
0: נכון.
1: שזה גם, אני חושבת, את יודעת, גם על
0: למה?
1: התחלות...
0: למה? זה היה נהדר, הם עשו שלהם, ואני עשיתי שלי. אבל... זה דווקא פתח עוד 1,000 ערוצים של 1,000 ערוצים, ואז פתאום אתם, הנכדים או הילדים, אתם הגעתם, ואז אחריכם הגיעו נכדים, ואז הגיעו עוד, ופתאום היה עוד ועוד. דווקא זה היה סבבה גם במקום שאני כאילו הייתי בו. זה היה נראה לי מתבקש, כאילו.
1: חשבתי שזה התכוון בפיצוץ פשוט, להתפצלות הזאת.
0: לא, אני אומרת לך, ברמה האישית, איפה היו חיכוכים באישי, על תוכן, על מי את, שתגידי לי שזה לא מצחיק. אז תלך, תעשה ערב שלך.
1: אשכרה. כזה. כאילו, את היית צריכה לאשר את הבדיחות שאנשים עולים איתם?
0: וזה מה שאני אומרת לך, שהיזמות הזאת, היא מביאה איתה הרבה פעמים, במיוחד לאנשים משוגעים. אני לא יודעת על אחרים, לא עליי או משהו כזה. ברגע שאת אישה, ואת אישה כאילו ספציפית, ואת אדם קצת איזה, אז זה עולה מעל הגדותיו, כאילו.
1: היה לך איזשהו ליווי? מאיזשהו שלב מישהו ליווה אותך?
0: כן.
1: מי?
0: המנהל שלי עד היום, אבירם בוכריס.
1: איך התחילה המערכת יחסים? הוא הגיע...
0: הוא הגיע לערב השני, ומאז אנחנו ביחד.
1: אשכרה?
0: כן, 15 שנה.
1: כמה זה חשוב, ליווי?
0: אחי, הוא לא ליווה את הערב סטנדאפ, הוא ליווה רק את... טוב.
1: ברור, אבל אני מתכוונת...
0: הכי חשוב
1: שוב,
0: בעולם.
1: אם אנחנו פותחים את זה ליזמות כללית, את מספרת שהלך ליווי יחסית מההתחלה.
0: כן.
1: ואני שואלת כמה זה חשוב ליווי לבן אדם שרוצה ליצור משהו, לייצר משהו, שיהיה מאחוריו, בצדדה ומעלה.
0: הכי חשוב. אם זה אבירם ואני, זה יש ליווי שהוא כאילו דברים שאני לא חושבת עליהם, בהקשר המקצועי כאילו שלי.
1: דברים כמו בתוך, לאן לגדול? או...
0: מה כן, ובעיקר מה לא. וגם בתוכן יש לנו הרבה, אנחנו כאילו זה נהיה משהו פתאום אחרי שאת לבד לא יכולה לעשות את זה, כאילו כאמן, כיוצר, את לא יכולה, את צריכה כל הזמן איזה הכוונה, מבוגר. אני התחלתי להגיד עכשיו, נזכרתי על העסקים שלנו, שאת תמיד צריכה מישהו שהוא מהמקצוע. זה מה שאני משתדלת לעשות. אם אני נכנסת לדבר שאני לא מכירה, שדה שאני לא יודעת, 4 שנים יש לי בית קפה בפלורנטין, שוב, אני לא הולכת עכשיו ומנהלת ומדברת עם ספקים, אבל כאילו יש איזשהו ליווי שאת צריכה לקבל מאיש שזה המקצוע שלו, ותמיד אני אומרת, אתם עושים זה? אוקיי, אמיתי, מישהו אמיתי שעובד בזה. כאילו, רוצים לעשות מסיבה? סבבה, תביאו מפיק אמיתי שעושה. כאילו, נראה לי שיש ליזום, ויש לעשות טוב. אני משתדלת לעשות, אני לא עושה הרבה דברים יזמיים יותר, אבל אני משתדלת שזה יהיה נייס, שהדברים יהיו טובים, שאם אני מזמינה להופעה, אני משתדלת, את החיים לפעמים זה, אבל אני משתדלת להיות לעניין, להיות בדבר, כאילו אם אני עושה עכשיו ארוחת ערב גם, להיות סדרה, זה לא משנה מה זה, והרבה פעמים את לא יכולה לעשות את זה לבד. את צריכה סביבך אנשים, כמו שכתבנו ביחד את הבדיחות, צריך מישהו שהוא איש מקצוע. כאילו, אני מאוד מאמינה באנשי מקצוע.
1: ואיך את יודעת את מי לבחור? כאילו, מה באינטואיציה שלך אמר לך על אבירם? זה הבן אדם.
0: אוי, זה היה ברגע. ברגע. יש קו שאת מדברת עם בן אדם, ואת רואה בעיניים שאתם מבינים, זהו, מספיק.
1: יצא לך לטעות באנשים?
0: לא ממש.
1: אשכרה?
0: כן, לא ממש.
1: מה זה אומר לא ממש?
0: לא חושבת. כאילו, אני מאוד מאוד, תראי, אנחנו מכירות, אבל אנחנו לא באמת מכירות.
1: נכון.
0: הרמה שלי חשוב שיהיה לי כיף, היא משהו שצריך שנייה להבין אותו. לי צריך להיות כל הזמן כיף, אני עובדת בזה. כיף הכוונה נוח, סבבי, מצחיקי, וכיף. זה נשמע ילדותי ומפגר, אבל זה באמת מאוד חשוב לי. לכן אני עובדת רק עם אנשים חמודים. אני לעולם לא אעבוד עם לא חמודים. וכשאני מזהה את החמודים, אני עובדת עם החמודים, ואני חושבת שגם בהקשר של הערב סטנדאפ, וגם בהקשר של כל שאר הדברים, והקריירה והסדרות שאני עושה, whatever שאני עושה, בגלל שאני עובדת רק עם, תרשי לי להגיד, בובלך, אני לא מוכנה, במיוחד בנים בובלך, שזה אני לא אסבול, בן לא בובי. לא אסבול את זה. בת אני עוד יכולה, כאילו, תראית, יש לי הרבה סלחנות, ואני כאילו, אני מאוד אחות. כאילו, בנות יכולות ממש לחרבן לי על הראש גם. אבל בן, אני לא אסבול, לא בובי. ולכן, אני חושבת שהבחירות שעשיתי, היו בחירות טובות באנשים, כי רציתי שיהיה לי כיף וצחוקים עם האנשים, וואנס יש דיבור וצחוקים, השאר יסתדר. והרבה פעמים, האנשים החמודים, הם גם אנשים מקצוע טובים, אז הרווחתי.
1: זאת יצאה מעולה.
0: אני מאוד שמחה שעשיתי את היזמות הזאת. אני לא מבינה באיזה חוצפה גם. כאילו, היום אני אומרת, איך הייתי, בחיים לא הייתי עושה את זה עוד פעם. בחיים.
1: את לא צריכה לעשות את זה עוד פעם.
0: כן, עשיתי את זה, נכון. אבל הקשה להסביר כמה מוצלח זה הרגיש, וכמה סטרס זה הביא לדברים שאני מאוד לא מוסטרסת מהם היום. זה כאילו מאוד... באמת התקופה הייתה אחרת. זה היה כזה, פאק, מאה איש! אני לא מקטינה את זה, זה כן, זה פשוט בגלל שאני...
1: ברור, מ-0 ל-100 איש, זה מטורף.
0: בדיוק. ומ-100 ל-1,000 זה לא.
1: פחות.
0: פחות, זה לא לא, אבל זה פחות.
1: זה פחות.
0: כן, אני חושבת שיש only so much אחריות, או החלטיות שאת יכולה כאילו, שיכול להיות לך בגילאים האלה. כאילו ב-24-5, שומעת? אני יודעת שיש אנשים שהם הורים בגיל הזה, אבל כאילו, אני חושבת, אני זוכרת את התחושה עכשיו שאני מדברת איתך על זה, שיושב עליי, כאילו...
1: מה יושב עלייך?
0: לא יודע, למה עשיתי את זה? כאילו...
1: למה עשיתי את זה?
0: כן.
1: את הערב, כאילו?
0: כן, פתאום הרבה רוצים להשתתף, נגיד. הצלחה הזאת היא קרתה נורא מהר, והיה שם המון המון בלבול, כי אני מזכירה, רציתי להצחיק, זהו. רציתי שיהיה לי איפה להופיע, ושיהיה לי במה להופיע בה. אז ייצרתי את זה, וזה קצת גדל יותר ממה שיכולתי להכיל בגילי, אז.
1: כן.
0: גם ביחסי אנוש שלי, וגם בהבנה שלי של דברים, וגם, כן, אפילו כלכלי, מה שאת מדברת, כאילו הכל היה כזה savage.
1: רציתי לשאול דווקא על כישלונות, אמרת שהכל הלך כל כך קל וזה, ובטוח היו גם כישלונות, בטוח היו גם נקודות קשות.
0: זה לא כישלונות כמו שזה חוסר התאמה אמיתי. כאילו, התכנים שלי בסטנדאפ היום הם 1,000,000% אני, ההופעה החדשה היא 1,000% אני, זה האישה שמדברת איתך עכשיו. והרבה שנים זה לא היה האישה שמדברת איתך עכשיו. זה היה איזה משהו... שאני מרגישה שרצה לבעוט ורצה, כאילו הייתי מאוד שם. אז זה לא כישלונות, זה פשוט חוסר, זה לא מתחבר. אם אני בארץ נהדרת מ-2010, עוד מעט 11 שנה בארץ נהדרת. דבר נהדר שקרה לי שהוא גם, כאילו היום במציאות שלו, זה הפסגה, זה מה שאת רוצה כקומיקאית. במיוחד שאני עושה דמויות, זה וכיף. כיף בצורה מטורפת שם. אני אוהבת להיות שם, באמת לא נעים לומר, אני באה לכיף, כאילו, לצחוקים. ויש משהו בלהיות שם, נגיד, ב3-4 שנים הראשונות, שזה היה גם מאוד בבום, שמגיע קהל להופעה שלי, והוא לא מקבל מה שהוא חשב. ואני חושבת ששם זה לא היה כישלון, אני חושבת ששם לא הגעתי ארוחה מספיק. כאילו, אנשים שבאו להופעה שלי שוב, שלוש, ארבע, מצחיק אם אני כל פעם יעלה, שבע, עשר שנים, הראשונות שלי בארץ, חשב שהוא ישמע משהו אחר, וקיבל ערב הסטנדאפ של שבים על הרצפה באוזנבר, גם שזה היה בזאפה. תוכן וויז, רק תוכן. וחשבתי בהתחלה, ונלחמתי בזה, וחשבתי, הם רוצים שאני אהיה סאחית, זה היה כאילו כותרת, שזה שטויות בראש. once את נהיה סאחית, יש קבלה אמיתית של הסאחיות שלך, והיא נעימה, והיא מפנקת, והיא סבבה. ואז מתוך המקום הזה להופיע, היום אני כאילו מרגישה שאני מתנערת מכאילו טראומה קצת שהיה לי ביזמות הזאת, אבל בעצם יזמתי לי קריירה.
1: כן. חד משמעית. אבל עכשיו את מדברת ממקום מאוד שלם ומפויס, ואת נותנת לי כבר את הדוח, את הניתוח מופע.
0: אני נותנת לך את הריפורט, נכון.
1: אני מעניין אותי באותו רגע, כאילו לעלות לבמה ולהרגיש שזה לא קורה. כרגע. או
0: בטח, אפילו... כל השנים הראשונות של הביג.
1: אז יותר מעניין אותי איך זה, איך מתגברים על זה. אני חושבת שוב על הבן אדם שאומר, אני הולך להכין מיונז ולמכור אותו, כן. והוא יוצא עם
0: ואז
1: הצנצנות.
0: ואז הוא נתקע והצנצנות נשברות, ומתברר שהן לא עמידות לחום והן עושות סלמונלה.
1: יותר כן, נשברות, כן. לא מוכר כלום. אף, מישהו טועם אומר לא טעים וזהו.
0: זהו. איך אתה לא מוותר, את מנסה?
1: על הרגע הזה, כן. על הרגע שבו את אומרת, קודם כל, האם יש רגע שאת אומרת, אולי אני לא צריכה... האם, כאילו, את יודעת, האם אני לא צריכה לעשות את זה, וגם איך, לא, אני כן צריכה לעשות את זה. כאילו, וגם איך זה מרגיש, כאילו, שנייה, תתארי לי את, את הרגש הזה, כי בתוך יזמות, כמו שאמרת, זה להמציא יש מעין.
0: נכון.
1: ויש רגעים שאת לא מצליחה להמציא יש מעין, שזה היה עין וזה נשאר עין, ו... או שזה חצי יש. ומעניין אותי הרגעים האלה ואיך צולחים אותם וממשיכים.
0: אני הופכת את זה רגע. כשאת עשית סטנדאפ, בפעם הראשונה שעשית, באיזה שנה זה היה?
1: 2014.
0: כן, לקח לך איזה שנתיים ככה לזה, ונכנע, שלוש. את טובה. אנחנו יודעות שאת טובה. נכון, שיר? את טובה. עלית. היית טובה. נכון?
1: בפעם הראשונה ראשונה?
0: בפעם השלישית, אבל היית טובה.
1: הייתי טובה.
0: ובטוב הזה, את מוותרת על ה... מה שאני קוראת לו, לקבל צחוק.
1: סמים.
0: אי אפשר. אי אפשר. וגם אני בערב הראשון או השני או השלישי, שכבר צברתי כאילו ניסיון יחסית, והיום שאני הכי הרבה, באמת שאלוהים יעזור, הדבר הזה של לקבל את הצחוק, אי אפשר, אין לזה, את לא יכולה להפסיק. אז האיש עם המיונז הגיע במקור, במקור למיונז, בתור ילד שצחקו עליו בבית ספר מיונז, מיונז, ואהב לאכול צלת תפוחי אדמה, וזה הביך אותו, שזה בתוך קריך, כי זה פחממה ופחממה, וגם אתה כאילו רוסי, לא הבנתי. אז הוא אוהב את המיונז שלו, והוא לוקח, והוא אומר, כוס אום, יצא לי מיונז טעים. אז הצנצנת, לא משנה, אני אפתור את זה. אבל אני באמת טוב במיונז, והוא טועם את המיונז, והוא לא משקר לעצמו. אחרי המקלחת שהוא אומר, אני אידיוט, אני אפס, הוא אוכל את המיונז ואומר, די, זה טעים. אם זה המצב, אם זה המצב, ממשיכים. אם אתה לא טוב, אתה יודע גם, אני מעריכה. כאילו, יש הרבה אספקטים בניהול אנשים, שבגלל שיש לנו הרבה עובדים, ואני מתחום הטלוויזיה, הבמה, הקומדיה, אני אומרת לך, אני פחות טובה בזה. ואני התעקשתי שנים ארוכות, לא, לא, נעשה ישיבת צוות. לא, לא, את לא, את מצורפת, את מדברת לא לעניין, את קופצת מנושא לנושא, אני ADHD, כאילו, הכי מובחה, מה זה? תראי אותי. וללכת ככה ראש בקיר, טעות. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, יש אנשים שיעשו את זה יותר טוב, כמו שאמרתי, אנשי מקצוע, לא מנהלת את עצמי, לא אומרת להם, סתם, עשיתי תוכנית אוכל פה בפלטפורמה הזאת.
1: בתאגיד.
0: בתאגיד שלנו, שאנחנו אוהבים והוא טוב. עשיתי תוכנית אוכל.
1: מפצצה.
0: תודה רבה. בישלתי, עשיתי, תתתה. בסוף, את מביאה בן אדם שהוא הבק אופיס של האוכל, והוא אומר לך, זה לא יתאים, זה יתאים. אנשי תוכן, טובים. מה זאת אומרת?
1: לא ידעתי שאת שקר של אוכל שבדק לך את המנות.
0: בוודאי, אנחנו לא, מה אנחנו, פסיכים?
1: לא חשבתי על זה.
0: את חושבת שאנחנו פסיכים?
1: לא, אני לא חשבתי אף פעם איך עושים תוכנית אוכל.
0: אז גם אני לא.
1: פשוט חשבתי, אוכל, טעים.
0: בדיוק. ואני אוהבת, זה התחביב שלי, אני עד היום, זה הדבר שאני חייבת לעשות, לבשל, תניחו לי, לישן שחטה ולבשל, ולשמוע, אני אגיד פודקאסט, כי זה, אבל אני ממש לא שומעת פודקאסט, זה כאילו מוזיקה 90's, סבבה? ואז יש לי אושר, ואני מבשלת וכיף לי. אבל עדיין אני לא אתיימר, כאילו, לעשות עכשיו תוכנית האוכל עם... אז הבאנו תמר יחילו, והבאנו ATL, והבאנו אנשים שיודעים לעשות, ועשינו את זה. לכבד, כאילו, את המקצוע... את מבינה? סטנדאפ אני יודעת.
1: כן.
0: אבל...
1: להציל סמכויות איפה שצריך להציל סמכויות.
0: נכון. אז לגבי האיש עם המיונז.
1: כן.
0: אם הוא טוב, הוא ילך ראש בקיר. הדבר הכי שצריך זה באמת להתניע ולהבין מה זה הלייף, שיר. מה זה הלייף האלה? באמת. זה שטות. זה משחק מחשב, זה לא אמיתי. אפשר לעשות מה שרוצים. את רוצה בית קפה? תעשי בית קפה. את רוצה... את יזם, איך הפודקאסט הזה קרה?
1: גם באמצעות יוזמה.
0: שלך.
1: נכון, בטח.
0: את יזמת.
1: נכון.
0: כיצד יזמת?
1: במקור, רציתי לעשות את זה לבד.
0: בבית. ואז,
1: כאילו באולפן, אבל לבד.
0: אבל כאילו הוא רגיל, כן.
1: וקלטתי שני פרקים לבד, ואז תומר מהתאגיד אמר, תשמעי, יש לך רעיון לפודקאסט, לא אמרתי לו, האמת שקלטתי שני פרקים. ואז הוא אמר...
0: מי היו בפרקים, סתם מעניין?
1: ענת קם וג'אקו.
0: שהיו בסוף באמיתים.
1: בטח, כן, לקחנו את הפרקים האלה לפה, אחלה פרקים.
0: הפרקים שאלה, זה בבית הוקלט, באולפן?
1: לא בבית, באולפן, כן.
0: כן, אבל כאילו לא פה.
1: לא פה.
0: Oh.
1: לא פה, וגם הפורמט היה בוא נשתקר, זה, וזה היה טיפה...
0: דרנק היסטורי כזה.
1: לא, פשוט כאילו רציתי שיחה. כאילו רציתי שיחה, רציתי לנהל שיחה, לא רציתי לראיין.
0: תראי, את גם רוצה לנהל שיחה וגם שכולם ישמעו.
1: אני...
0: את לא רוצה לנהל שיחה פרטית.
1: הנה, כמו איתך. אנחנו, כמו שאורת מכירות הרבה זמן, אני שאלתי אותך פה שאלות שעניינו אותי על ההתחלה של זה,
0: נכון.
1: בגלל שבאמת, אני אחרי 3 שנים הצטרפתי, וגם את מסלול חיי, זה מאוד שינה. כאילו, הרגע הזה שלך, בת 23, השפיע על רגע שלי בגיל 25, וכשראיתי את הפוסט שלך בגיל 20 ו-whatever, חשבתי, אני יודעת שאני אהיה בזה, פשוט אני עוד לא שם.
0: עוד לא שם,
1: כאילו,
0: מותק.
1: מה שהרגשתי, אני עוד לא שם. אני לא יודעת מה אני צריכה לעבור, אבל עוד לא עברתי אותו. מה יפה בסטנדאפ? שזה באמת את. ולא כן. אני מתכוונת, זה את לבד. כן, זה גם, כן. את יודעת, אנשים אומרים, איזה מפחיד זה סטנדאפ, איזה, ואני חושבת, אבל זה פאקינג כיף.
0: זה הקושי שלי, תמיד, דיברנו על זה שהיה לנו אסון, ודיברנו על הקורונה לפני, וכל הדברים שליוו אותנו, ופרוצים לנו את הנפש וזה וזה. אחת הסיבות, אני באמת חושבת, שאני באמת קשה לי עם ה... מה, השבוע? היום האחד הזה... אני יודעת, זה כמו מישהו שהוא מכור נגיד לספורט, קצת כמוני וכל זה, שאומר, פאק, אני לא יכול להתאמן, אין. וואנס אני מבינה שמורידים שוב את השלטר במדינה הזאת, אני מבינה שמורידים את השלטר, ומיד, אני אומרת, קהל, סטנדאפ. עכשיו, זה לא, בואי, זה לא ממקום פרנסתי, זה לא ממקום אגו, אני אוהבת את זה. אני אוהבת, תקשיבי, זה... לא היה לי איפה לעשות את מה שאני אוהבת כל כך. וזה מזה התחיל. ואני חושבת שמזה היזמות היא כאילו, אני די גאה בה. אני גאה, אוקיי, אני גאה בה.
1: צריכה להיות.
0: אני, כן. תקשיבי, אני אוהבת את זה. וכשסוגרים את השלטר ואני מבינה שלא יהיה הופעות עכשיו, זה שוב פעם, זה פאקינג, כאילו, כואב. את מבינה?
1: בטח שאני מבינה, כן. זה גם הדבר הראשון שאני חשבתי. איך שסגרו את זה, הייתי כזה, אוי ואבוי, אבל יש מלא דברים.
0: יש עבודה, ויש, נכון, גם עבוד, גם, אני חייבת לומר שגם עבודה אני מאוד אוהבת.
1: לעבוד זה כיף, כאילו...
0: אוי, זה נהדר. אם אנחנו עובדים, אם עובדים... כן. שוב, לעבוד זה כיף, אם אתם עובדים במקצוע המדהים שלנו, שנקרא תקשורת, ו...
1: לא, אבל כאילו, יש אנשים ש... כאילו, אתה יודע, זאת שאלה שלה, אם את אוהבת את זה,
0: יש הרבה אנשים שלא
1: לא.
0: אוהבים את העבודה שלהם.
1: כן.
0: ואנחנו באים, אנחנו באות כיוצרות קומיות, קומיקאיות, כל אחת בתחום שלה, בדרניות, לשמח אותם ולהנעים את הזמן שלהם. ומהנעמה הזאת מתחיל להיות איזה, אני רוצה לעשות ככה, אבל אני לא אעשה את זה. הנעמה הדדית, שכאילו הנעימות של זה שהוא צוחק ממני, ויש איזו הקלה כזאת, זה עבודה שלנו.
1: עכשיו כשתיארתי את זה, חשבתי, איזה מוזר זה, באיזשהו אופן.
0: מוזר.
1: כאילו, שאת רוצה שמישהו אחר יצחק, וזה מה שכיף לך.
0: ובכלל, מה זה לצחק? הוא שאל אותי הילד שלי, למה, מה זה? ושמענו ביוטיוב דברים. למה צוחקים? הקופים היו מתקשרים ככה, ושאת מחייכת, את מראה לשני, כאילו דברים פיזיים.
1: כן.
0: הבנת? כאילו, מה זה?
1: זה כל כך יפה ש, שכשאת מצליחה להוציא ממישהו את הדבר החמוד הילדי והלא נשלט הזה, את מרגישה אהובה.
0: הפתעה, זה להרגיש אהובה.
1: לצערנו.
0: ולהרגיש במקום הנכון לך. כן. אני ממש אסירת תודה וברת מזל באמת, שאני עובד, ואני מתלוננת הרבה במקצוע, אני כאילו באה להם צילם של פרסמת, ואני כאילו, למה? זה חלום, אני הגשמתי את החלום שלי, בדרך הכלכלה מעט, אבל להצחיק, כאילו להיות, לעשות את זה. ובזה אני ממש, בזה אני גאה ככה.
1: בצדק.
0: תודה.
1: שאלה לסיום, שאלה
0: כן,
1: אחרונה.
0: כן, בטח. אפשר עוד 10, אני נורא נהנית.
1: אני גם, אבל
0: אבל החיים הם, לא אנחנו מחליטות.
1: מה היית אומרת לבן אדם בן 23, שגם יש לו חלום שאין לו מושג איך להגשים, איזה הצעה היית נותנת לו?
0: שהדברים יותר קלים ממה שהוא חושב. אם יש לך את המיונז, החיים הם, זה פשוט. אני מרגישה שזה כלים שזה נורא קל. אני לא יודעת להסביר, אולי זה לי קל. Do it, כאילו, מה עוד אפשר להגיד? Do it. כאילו, כי בגיל 38 אתה לא תעשה את זה, אתה תרצה לנוח. כאילו, אתה תעשה את זה עכשיו. כי אחר כך אתה תהיה זקן ותרצה להתמסטל בבית ולשחק עם החתול.
1: למרות שזה תקף לכל גיל, אני משערת שכאילו מי שבן 38 ולא הגשים את זה, אז do it עכשיו, כי בגיל 50
0: נכון,
1: יהיה
0: הכל,
1: לך את
0: הכל
1: זה.
0: נכון, הכל יחסי כן. לזה, נכון.
1: טוב, תום, תודה רבה.
0: וואו. שמחתי מאוד.
1: עד כאן איך לעשות דברים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, בכל מקום שאפשר לדרג בו 5 כוכב. נשמח גם אם תעשו סאבסקרייב בכל המקומות שאפשר לעשות בהם סאבסקרייב. וזהו. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, לטל נרונסקי המפיק, לתום יער, חמה שדיברה איתי בנדיבות, לבובה סלוצקי על הצילום, לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, לי שעשיתי את הפודקאסט. נראה לי שזהו. תודה לי, תודה לכם, תודה לכולם. ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
5: אכלנו ארוחת צהריים כזאת, משפחתית, ואחת האחיות שלי אמרה לאמא שלי, אמא, תראי איזה שביל רחב יש לנטע בשיער, ואני, ברגע שהיא אמרה את זה, הרגשתי את הלב שלי, כאילו אני ממש נתפסתי על חם, גם פחדתי, בשלב הזה כבר היה בי איזו הבנה שאני קצת מטורללת.
6: מחורים, שיחות על התמכרות, עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
7: אלן אילן.
8: היי אורי.
7: אתם על מחורים, העסקת שבו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה. בפודקאסט שלנו אנחנו עוסקים לפעמים, אילן, גם כן. בהתנהגויות שנמצאות על הגבול שבין התמכרות, הפרעה נפשית, הרגל כפייתי, איפשהו באזורים האלה. והיום ננסה להבין תופעה שאולי המאזינים שלנו שמעו עליה, סביר להניח אפילו ששמעו עליה, אבל מעטים באמת יודעים מה הסיפור מאחוריה.
8: היום אנחנו נארח את נטע, שמתמודדת עם טריכוטילומניה, שזה במילים בעברית דחף כפייתי לתלישת שיער.
7: זה מיוונית. נכון. ואתה ממש הצלחת בפעם הראשונה להגיד את זה בלי להתבלבל, וזה מאכזב אותי קשות.
8: בוא.
7: אני באתי לפה עם ציפיות.
8: אז התחילה לתלוש שיער כבר כילדה, ומה שנראה אולי מבחוץ, כמו, אתה יודע, סתם הרגל רע, הפך במשך השנים למשהו ששלט בחיים שלה. וגם הכתיב את סדר היום שלה, ודרש ממנה להסתיר, לשקר, להתבייש.
7: כן.
8: הרמה של דברים.
7: שזה, אתה יודע, מזכיר משהו, לא? כשחושבים על התמכרות, חושבים בדרך כלל על סמים, אלכוהול, הימורים, יש עוד מלא, אבל אלה הדברים הראשונים שקופצים לראש. אבל כששומעים את הסיפור של אנשים שמתמודדים עם טריכוטילומניה, קיבלת? טריכוטילומניה. אבל אני התאמנתי. אי אפשר שלא לשים לב לכמה מאפיינים שמוכרים לנו מאוד, גם למחורים לסמים, גם בשלב הסבל וגם בשלב ההחלמה מההרגל או ההתמכרות.
8: כן, יש לא מעט הבדלים ודמיון, ועל אלה וגם על אלה אנחנו נדבר היום. יש לנו הרבה שאלות, אז בואו נצלול פנימה. היי נטע.
5: היי.
7: תודה רבה שבאת אלינו מדרום לבנון.
5: תודה שהבאתם אותי לפה.
8: שמחים.
7: גרה בצפון של הצפון של הצפון.
5: זה נכון.
8: אז את יודעת, שאלתך שאלה ככה ראשונה ישר עניינית כזאת. מתי בפעם הראשונה היה לך את האירוע הזה של תלישה של שיער?
5: אני זוכרת את זה ממש טוב. הייתי בטיול בת מצווה, והיינו כזה כל המשפחה, שזה... כשלעצמו האירוע שיש בו לא מעט סטרס.
8: עד כאן זה נכון לגבי כל אדם כמעט, כן.
5: ולא הרגשתי איזה סטרס, אגב. לא הרגשתי במצוקה או משהו כזה. פשוט היה מין כמו גירוד כזה בראש, כמו גירוד של הקיצה, אפשר לומר. ובמקום לגרד, מין תפסתי שערה ותלשתי אותה. וזה היה מאוד מאוד נעים. וזה כמו השתיק את הגירוד לאיזה רגע. זה היה מין איזה גילוי כזה. זה היה מין איזה גילוי כזה, ובמשך כמה ימים של הטיול הזה, זה היה טיול מאורגן, ורק מישהי אחת, איזה מישהי שהייתה שם גם בטיול, שמה לב לזה. זה לא, כשמדמיינים כאילו תלישת שיער, זה לא עכשיו תופסים שיער ותולשים אותו, זה...

0: מאוד מאוד רגישה, עד היום, בן אדם מאוד רגיש, ונראה לי שזה קצת התפספס איפשהו.
1: כשאת אומרת זה, את מתכוונת את?
0: אולי. אולי כן. כן, ומגיל צעיר התחילו לי כל מיני פחדים כאלה, שלא ממש ידעתי מה לעשות איתם, ולאן לקחת אותם, ומה, להיפטר מהם, אפשר לומר. והניסיונות שלי היו ניסיונות של ילדה, הם לא היו מפורשים. כאילו, ניסיונות לקבל איזה מענה לזה, הם לא היו ניסיונות מפורשים של בקשה מפורשת. וזה הלך לאיבוד איפשהו, בתוך הלוז העמוס והחיים. וזהו, ואז התלישה, זה לא משהו שאני יכולה לשייך אותו לאיזה תחושות או משהו כזה. כשזה התחיל, זה התחיל בספונטניות ממש, באמת בגיל 12 בדיוק. אני אומרת, בפעם הראשונה זה לא שהאפקט זה לא העיף לי את הסכך. כאילו, לא אמרתי, וואו, כאילו, זה מה שאני צריכה לעשות. דיל. נכון.
1: כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים סיפורים כאלה של, וואו, ידעתי שמכאן זה כאילו, זה מצאתי את הדבר.
0: כן, זה מה שאני רוצה לעשות.
1: כן,
0: לא,
1: כן.
0: זה
1: המקצוע שלי.
2: רוצה לעבוד בזה.
0: לא רציתי לעבוד בזה, אני גם לא ידעתי מה ההשלכות של זה.
2: מה עם חברות, חברים, חיי חברה, היו לה חברות קרובות?
0: תופו. תמיד היו לי חברות, תמיד הייתי טיפוס סופר חברותי, ותמיד הייתי מוקפת. חברה אחת טובה גם ידעה על זה ממש מההתחלה, ממש איך שחזרתי מהטיול הזה.
2: סיפרת לה?
0: לא, נחתתי אצלה ותלשתי אצלה שערות, ואז גם היא קלטה את זה, ואמרה...
1: את קלטת את זה?
0: לא, לא, לא קלטתי את זה.
2: שמשהו לא...
0: לא קלטתי שזה מוזר.
1: שאת עושה את זה?
2: שזה אחר.
0: שאני עושה את זה, כן. לא קלטתי שזה מוזר. לא קלטתי שזה נראה מוזר.
1: אוקיי.
0: ואז ישבתי אצל החברה הזאת, ותלשתי כזה כמה שערות, ואז הסתכלתי כזה מעבר לספה, וראיתי שם כזה שערות על הרצפה. הרימה כזו של שערות. ואז אמרתי, וואו, זה כאילו, זה כמה וכמה שערות. ואז החברה הזאת אמרה לי, שמתי לב שאת תולשת שערות. ואמרתי, כן, נכון, זה לא יודעת. כן, יש את זה, כנראה. זה עוד לא היה משהו כפייתי אז, אני חושבת.
1: זה
0: אני
1: עדיין גיל 13, 12?
0: 12. כן, 12.
1: קראתי ואז... שזה ממש הגיל, עשינו קצת שיעורי בית, טריכוטילומניה. כן.
2: טריכו זה שיער, אורי.
1: בסדר, אני לא יווני.
2: לא, לא, טריכו זה שיער.
1: יופי.
2: שתדע לך, תפרק את זה. מה זה הטילומניה, דרך אגב?
1: בדקתי.
2: מה זה, נו?
1: טילו זה תלישה, מניה זה שיגעון.
2: וואו.
0: משוגעת, כמו שאתם רואים.
1: זהו, אז נדבר על זה גם, כי זה מעניין שהלייבל הזה שדופקים לילדה בשם. מה שבאתי להגיד זה שזה בדרך כלל מתחיל בין הגילאים 10 ו-12, שסובלים מזה בין 1% ל-3% מהאוכלוסייה, וזה בדרך כלל סובלות, ברמה של 85% בנות.
0: אז אני יכולה רק לדייק כמה דברים. קודם כל, בגלל שיש הרבה בושה סביב הדבר הזה, לא יודעים באמת מה האחוזים של זה באוכלוסייה.
1: כן.
0: וגם בגילי הילדות, אני לא יודעת להגיד אחוזים, אבל מתוך הקהילה הזאת שנוצרה, שגם עליה בטח עוד נדבר, יש ממש קהילה של הורים לילדים שהם תולשים שערות, שמנסים לראות איך אפשר להתמודד עם זה וכאלה. זה גילאים גם הרבה יותר צעירים לפעמים, ממש.
1: וואלה.
2: זה נקודה מאוד מעניינת, מה שאמרת עכשיו, כי בדרך כלל התמכרות היא משהו שנהיה נוכח בגיל הרבה יותר מאוחר, גם בגלל ההסתרה, אבל גם בגלל השימוש בחומרים, זה נהיה בגיל מאוחר יותר.
0: כן.
2: וכאן זה משהו שהוא הוא בגיל שההורים עוד מאוד מעורבים.
1: אתה גם לא צריך נכון. להשיג אותו, הוא עליך.
2: נכון.
0: הוא עליך, זמין. נכון. זה הטרגדיה.
2: כן, זה נכון לגבי עוד כמה התמכרויות, כמו גם כן דבר שאנחנו נדבר עליו בהמשך, כמו פגיעה עצמית, כמו התמכרות למין או ננות, אתה יודע, כן. יש לא מעט דברים שהם יכולים להיות כן עליך. אבל מה שאת אומרת, שההורים הם מעורבים, אם הם שמים לב, אם הם נוכחים.
1: אם הם נוכחים.
2: אם הם נוכחים. אז הם סיכוי יותר גבוה שהם ישימו לב, ואז הם גם מעורבים בפנים.
0: אצלי זה לא קרה. זה לא קרה בהתחלה. נגיד ככה, בהתחלה, באמת כשהחברה הזו שמה לב לזה, וקלטתי שזה מוזר, אז בתור בן אדם מאוד רגיש, עם הרבה מודעות...

0: עצמית וסביבתית, הבנתי שזה משהו שכדאי להצניע אותו. באמת עשיתי את זה, הצנעתי את זה.
1: הצנעה זה, זה understatement קצת, לא? זה
0: עוד,
1: זה,
0: לא,
1: זה
0: עוד,
1: קצת,
0: לא. עוד לא, עוד לא. אז זה היה באמת הצנעה, אפשר לומר. לא תלשתי שערות ליד אנשים. אבל לא חשבתי על זה שבסוף יהיה לזה אפקט. עכשיו, שיער, יש מלא שיער. אפשר לתלוש כמה שרוצים, מה זה משנה?
1: לא חסר.
2: לא לעולם חוסן.
0: אבל לא לעולם חוסן. אז באמת באזור גיל 14, משהו כזה, אכלנו ארוחת צהריים כזאת, משפחתית, ואחת האחיות שלי אמרה לאמא שלי, אמא, תראי איזה שביל רחב יש לנטע בשיער, ואני, ברגע שהיא אמרה את זה, הרגשתי את הלב שלי, כאילו אני...
1: נתפס על חם.
0: ממש נתפסתי על חם. גם פחדתי. בשלב הזה כבר היה בי איזו הבנה שאני קצת מטורללת. שאני קצת משוגעת. אני לא הכרתי אף אחד שעושה את זה. לא שמעתי על הדבר הזה מעולם. ובאמת הייתי בטוחה שאני משוגעת.
2: זה ממש קטע...
1: שהמניה נכנס לשדרון.
0: לא
2: היה לה את
0: השם. לא ידעתי את השם.
1: אבל החלק הזה בשם נכנס.
2: נכון. איך ילדה בת 14... התמודדת עם ההרגשה הזאת של פאק, אולי אני שרוטה?
0: אני סחבתי את זה איתי, אני חושבת המון שנים, בגלל הפחדים האלה שהיו לי, החרדות האלה, ואחר כך ידעתי שזה חרדות, אבל בתור ילדה קטנה הייתי עם המון המון פחדים. פשוט חייתי עם המון פחדים.
2: איזה מין פחדים?
0: אני לא ידעתי להסביר לעצמי איזה פחדים אלה. אז... אבל הבנתי שזה... היו שם כל מיני. אחר כך זה הפך לפחד להשתגע. ואז כשחשבתי שאני משוגעת, אז הפחד הזה תפס מקום מאוד משמעותי. במי שאני, באישיות שלי.
2: ובגיל ההתבגרות, תחילת גיל ההתבגרות, זה בדיוק החלק בחיים שאתה אולי הכי... מודע לאיך מסתכלים עליך, מה חושבים עליך.
1: אתה הכי פגיע.
2: אתה הכי פגיע.
0: נכון.
2: ואת חושבת על עצמך שאולי את משוגעת בגיל הזה.
0: חושבת על עצמי שאני משוגעת. וואו. שאולי אני משוגעת. שאני משוגעת, ואני פשוט מסתירה את זה, ואיכשהו מתמקמת לי בחברה כבן אדם נורמטיבי, אבל אני יודעת את האמת.
1: יש לך סוד.
0: יש לי סוד.
2: אז זה שאתה עושה שחטות בתיכון, לצורך העניין. ולא עכשיו שכולם עושים שחטות כבר בגיל 3, אז נגיד, אז זה מורד קצת וזה זה, ואולי זה, לא יודע מה, לא מיינסטרים וזה, אבל אתה בטח לא חושב על עצמך שאתה דפוק או לא בסדר. או
1: לא,
2: זה,
1: אתה גם תמיד יש לך איזה פרטנר ש... כן, שאיתך בעניין, נכון. ואצלך לפחות בודד. חברה אחת ידעה, אני לא יודע...
0: כן, היא ידעה.
1: אני אבל... לא יודע עד כמה, היא ידעה. זאת אומרת, האם היא ידעה שאת חושבת שאת משוגעת?
0: שאלה טובה.
1: בעצם היית מבודדת.
0: בתחום הזה הייתי מאוד מבודדת. אני חושבת שהיא ידעה, היא הייתה חברה מאוד מאוד קרובה כזאת, ואני חושבת שהיא ידעה עד כמה זה...
1: מציק לך, עד כמה... כן. היא ידעה עד כמה את מוטרדת מזה, עד כמה זה מציק לך, עד כמה...
0: שאלה טובה, אני לא יודעת.
1: אוקיי.
2: אז מה, נמנעת נגיד מללכת לבריכה, או לא יודע מה.
0: יש הרבה דברים שנמנעים מהם, ממש הרבה.
1: יאללה, תני לנו איזה רשימה כזו שאנחנו לא חושבים עליה אפילו.
0: אז כן, כמובן כל מה שקשור במים, שהשיער כזה מתכווץ לקבוצות וחושף חלקים מהקרקפת, הם ביג נו נו.
2: כבר ממש היו לך קרחות קצת?
0: בטח.
1: מה, את עומדת במקלחת, אחרי שהתקלחת, את יוצאת החוצה במקלחת, לוקחת את המגבת, את רואה את עצמך?
0: כן, רואה את עצמי, מתבייסת על עצמי, הרבה אשמה.
1: ובכל זאת, ממשיכה?
0: בוודאי.
1: למה את אומרת בוודאי?
0: אני חושבת שבאזור גיל 14, להבדיל מבהתחלה, זה כבר הופך להיות, ואפרופו פה נראה לי זה פוגש את ה... את הקטע הזה של שימוש, כי שם זה הופך להיות משהו שאני משתמשת בו בשביל פשוט להתנתק מהתחושות הקשות שמלוות אותי.
1: באיזה אופן זה מאפשר לך להתנתק?
0: אני עסוקה בדבר מסוים. במשך זה יכול להיות דקות, זה יכול להיות גם שעות. אני לבד בחדר, ואני יכולה להתעסק רק בתחושות הפיזיות בלמצוא את השערה, לתלוש את השערה, לשחק עם השערה, להעיף את השערה, לחפש את הבאה בתור. זה ממש, וזה יכול לקחת, זה תקופה, זה יכול לקחת איזה זמן.
2: זה עיסוק, היית מגדירה אותו אובססיבי? זה אובססיה? אני זורק את המילה הזאת למיקס, כי היא חלק מעולמנו כמחורים.
0: שאלה טובה.
1: דרך אגב, לאורי יש מדי פעם שאלות טובות. אל תמרת. תדעי לך.
2: גם שעון מקומקל.
0: אני לא יודעת לה לאובססיה. לא יודעת. כאילו, כנראה שכן.
1: לא, רגע, אורי, השאלה שלך הייתה במרחק הזמן? זאת אומרת, כשנטה מסתכלת היום על...
2: כן, כן.
1: הוא שואל אם שאת היום ברפלקסיה מסתכלת על התקופה הזאת, מסתכלת על עצמך אז.
2: לא חייבים עכשיו את...
0: אני חושבת שהאובססיה היא המילה שיער. שיער, יש שם איזה, זה אוטומטית מעלה, לפחות בתקופה שזה היה מאוד מאוד מאוד חזק בחיים שלי, זה מעלה איזה מין עוררות יתר כזאת. שחייבת להיות באיזושהי מידה של אובססיה, כי אני חייבת לשמור על עצמי סביב השיער. אני כל הזמן סביב זה. גם כשאני לא תולשת שיער, אני חייבת לשמור על הדבר הזה. ולהזין אותו, כדי שזה לא יתגלה, כדי שזה לא יהיה בחוץ. אם עכשיו בא לי לתלוש שיער מאוד, כשאני ליד אנשים, אז למדתי לעשות את זה במסווה, שאף אחד לא ישים לב, כאילו. זה ממש הופך להיות, כאילו, משהו.
1: מה, רגע, סליחה, אורי, את אומרת משהו... עוד קצת על המשהו, כי משהו זה, לא יודע, משהו זה יש בו מרכיבים שזה הדבר, המשהו הזה.
0: אז זה באמת, זה לא, בוא נגיד, זה לא רק הרגל, זה לא הרגל שיש לי אותו. זה לא, לא יודעת, זה לא כמו לחזור הבית אחרי בית ספר ולדפוק, לא יודעת מה, שורת שוקולד. זה לא זה, זה כאילו, זה משהו שהוא איתי כל הזמן, מדי פעם אני מתעסקת בו פיזית, אבל תמיד אני מתעסקת בו. בראש. אז אולי כן, אולי זה אובססיה. אולי אפשר להגיד אובססיה.
2: זה נשמע לי ככה. אני חושב שיש פן כמעט רגי באופן הנפילה שלך לשימוש בדבר הזה, בהתנהגות הזאת. זה סוג של מצע אותך, ואת לא חיפשת את זה. נגיד ש... עוד פעם, אני כל הזמן עסוק בהשוואות, כי כזה אני. אז עוד פעם, שבן אדם משתמש פעם ראשונה בסמים, בדרך כלל זה בוויד, לא חשוב, יכול להיות משהו אחר, יש לו איזושהי ציפייה, לא משנה אם היא ריאלית או לא ריאלית, אם מתבדה או מאשש אותה, לגבי מה זה יעשה לו, והוא צריך באופן אקטיבי לגשת לדבר הזה או להסכים לו. ואצלך לא היה שום דבר מהדברים האלה, זה פשוט כנראה איזושהי פעולה לא מודעת שגילית, ומשם זה מתגלגל.
0: נכון.
2: לא הייתה לך ציפייה למה זה ייתן לך.
0: נכון.
2: לא היה לך אכזבה. זה כאילו תקף אותך. את לא... אתה מבין מה אני אומר? אי אפשר זה לא כמו איזה נער פוחז שאתה יכול במרכאות להאשים אותו שהוא הלך ועשה מעשה. הוא אפילו לא עשה מעשה.
1: מעשה ספונטני.
2: כן, לגמרי ספונטני.
0: נכון. נכון, ממש ספונטני.
1: סליחה רגע להשוואה, כי אולי לא מתאימה. אולי לא מתאימה, אני אגיד אותה בכל זאת, אבל גם אוננות היא פעולה ספונטנית. זאת אומרת שאתה פתאום...
2: אתה מגלה את האוננות.
1: אתה פתאום מגלה את זה.
2: ילד מגלה את זה.
1: ילד מגלה את זה. פתאום אתה מגלה את זה. פתאום יש לך איזו תגובה פיזית.
2: מה זה זה? מה זה הדבר הזה?
1: מה זה זה?
2: מה זה?
1: מה זה זה?
2: אה, זה פיפי.
1: לא, אבל זה גם כן דבר שהוא שלך.
2: כן.
1: שהוא הרבה פעמים מעורר בושה, אתה לא תמיד מדבר עליו, אבל נכון. זה מה שאתה מגלה אותו, הוא פתאום,
0: נכון.
1: פוף,
0: נכון.
1: הוא פתאום קורה.
2: אבל לא אצל כל אחד זה יהפוך להיות אוננות כפייתית.
1: נכון, נכון. אתה יודע, אני חושב שההגדרה של התמכרות, זה אובססיה שהופך, זאת אומרת, פעולה מחשבה אובססיבית, שהופכת לפעולה קומפולסיבית. משהו שאתה חייב אותו, שאתה לא יכול להפסיק לחשוב עליו, אתה חושב על זה כל הזמן. ברגע שהתחלת לעשות את זה, אתה לא יכול להפסיק.
0: אגב, זאת טריך אותי לא מעין, היא נחשבת, Obsessive Compulsive Disorder.
1: אז בואי רגע, וואי, זה משהו שנורא בא לי לדבר עליו, כי הוא בעצם נמצא בבסיס השיחה בינינו, לבחון את הגבולות שבין איזה אובססיה או הפרעה נפשית, לבין התמכרות, שזה על הרצף, מה שנקרא.
0: אני חושבת שכל התמכרות יש בה איזשהו, כאילו, יש בה מרכיב נפשי מאוד מובהק, הרי. ובבסיס של הדבר יש איזשהו מקום פגוע, שצריך למסך אותו באיזושהי צורה.
1: מה לדעתך המרכיב הפגוע הזה היה אצלך? מה שדיברת עליו בהתחלה, זה שלא ראו אותך כל כך?
0: כן, אני חושבת שכן. כאילו,
2: זה שוב חוזר להגדרה מאוד ליברלית לעוד מילה ביוונית, טראומה, שזה בעצם פצע, בפירוש מילולי. שהטראומות שאנשים סוחבים, הם לפעמים גם לא ראו אותי.
1: כי זה לא איזה מקרה...
0: לא היה שום... הייתי מאוד מאוד שמורה ומוגנת. ההורים שלי מאוד מאוד שמרו עליי. הייתי, באמת, הייתה לי ילדות כזאת מאוד... אפשר להגיד, במקרים מסוימים הייתי מאוד ראו אותי. ובדברים אחרים לא. אני חושבת שבצורך הרגשי, פחות קיבלתי את המענה שאני הייתי צריכה. אבל בכל שאר המענים, אני הייתי מוקפת ועטופה ושמורה.
2: ולפעמים עלו לך מחשבות של... למה אני כזאת? אני אפילו לא... אין לי איזשהו סיפור קשה לשלם איתו על ההתנהגות האובססיבית קומפולסיבית הזאת.
0: הרבה.
2: אז זה גם...
1: אין לך פתק מהרופא, מה
2: שנקרא. כאילו, אשמה על זה שלא אכלת מספיק חרה, יעני.
0: אז זה דומה, אני אקח את זה למקום קצת אחר, אבל ברגע שאימא שלי גילתה את זה... באותו יום שהאחיות שלי אמרו לה, חזרנו לסיפור ההוא, בגיל 14, היא הסתכלה ככה על
1: שביל שיער.
0: שביל שלי שהיה מאוד כזה רחב, ואמרה, נכון? נכון? באמת יש לה שביל מאוד מאוד רחב? ואז היא ככה עזבה את הצלחת שלה ובאה אליי, והסתכלה כזה, ככה הזיז את השיער שלי, והייתי באיזה סוג של התקף חרדה באותו רגע. ואז היא אמרה, כן, יש לך התקרחות, נטע, אנחנו נצטרך לבדוק למה. נצטרך להתחיל לעשות כל מיני בדיקות. ואמרתי לה, אני יודעת למה, אני יודעת לה, אני אגיד לך אחר כך למה. ואז עזבתי את הצלחת והלכתי. לא יכולתי להמשיך לאכול, והייתי בחדר כזה בזרמים וכאלה. ואחרי שהארוחה נגמרה, באתי לאמא שלי ואמרתי לה, הקרחת הזאת היא בגלל שאני תולשת את השערות. ואז היא הסתכלה עליי ואמרה לי, תגידי לי, את משוגעת?
2: יואו.
0: זה היה בול, כאילו. וזהו, ואז אמרתי, זהו.
1: מה זה, זה סופר, זה סופר נני, יש לה פה עבודה ל... לעשור.
2: כאילו, בא לך לחוס, בא לך אוטומטית לחוס על ההורה, אבל אני גם קצת מרחם עליו.
1: כן.
0: היום יש לי הרבה חמלה להורים שלי במקום הזה. אני חושבת שהמון שנים הייתי עסוקה בלכעוס. הייתי עסוקה בלכעוס הרבה.
1: איך זה מתפתח עכשיו?
0: אז כשאימא שלי שואלת אותי אם אני משוגעת, אז אני מבינה שהחיים שלי נגמרו, ואני בטח הולכת להיות מושפזת בכל מיני בתי חולים, ואני זהו, אני גמורה. אין לי חיים יותר, זהו. ואז שולחים אותי לטיפול באומנות, אצל איזה בטח פסיכולוגית כזו בקהילה, שהיא הייתה מאוד מאוד חמודה, והיה לי מאוד נעים ללכת אליה, ואני אומנית. היה לי מאוד כיף שם. אני לא ממש יודעת מה הייתה התועלת שם, דיברו על זה עם ההורים שלי, ולא איתי.
1: מעל ראשך.
0: מעל ראשי.
2: תובי בת 14.
0: הייתי בת 14, אני לא ידעתי שיש שם לדבר הזה עדיין. אני חשבתי שאני היחידה בעולם שעושה את זה, בגלל זה צריך לטפל בי. כל ההבנה שלי, זה לא שהפסקתי לתלוש ברגע שזה קרה. אמרתי לעצמי, זהו, אני לא אתלוש יותר לעולם, בחיים יותר זהו. אחרי שאמא שלי גילתה, הבנתי שאני מפסיקה וזהו. ובאמת הפסקתי לאיזו תקופה.
1: על שריר, מה שנקרא אצלנו.
2: החזקת על שריר.
0: לגמרי. וזהו, וזה בפעם הראשונה שאמרתי, טוב, כבר עבר מספיק זמן, טק.
1: דברי רגע על הטק הזה, כי אצלנו קוראים לזה נפילה.
0: לגמרי. זה נפילה. אנחנו גם מדברים על זה ככה בקהילה שלה, זה ככה זה נקרא. זה ממש נפילה. זאת אומרת, אם הפסקתי, אם הצלחתי להפסיק לאיזו תקופה, אז בסערה הראשונה שאני אתלוש, אני שם. אני חזרתי.
2: נגעת הנסעת.
0: לגמרי, נגעת הנסעת.
2: אז בתקופה הזאת שאת מחזיקה, כמה זמן זה? בערך?
0: לא יודעת, כמה חודשים טובים.
2: אוקיי, אז אנחנו, וגם את דיברת על זה, שהתמכרות כמו, או נגיד שימוש בהתנהגות מסוימת, וזה זה בא כדי לטטא מתחת לשטיח, או למסך, או עוד מילים כאלה, כאב, טראומה, בדידות, וכו'. ומה שקורה בדרך כלל לאנשים שמתנקים מסמים, או מהתנהגויות, או מחומרים אחרים, זה שהדברים האלה בעצם שולפים את השטיח, והכל מחכה להם שם. אז אני תוהה אם בתקופה הזאת שהפסקת לתלוש, היית צריכה להתמודד עם דברים, או שגילית שהכל סבבה גם בלי לתלוש.
0: שאלה טובה.
1: עוד אחת. תדעי לך, זה סטטיסטית, זה הוא פשוט, לא יודע, הצליח לו, לא?
0: אני זוכרת שאז, באמת כשהייתי כזה, התחלתי את הטיפול, האחיות שלי כל הזמן שאלו, למה נטה הולכת לטיפול, למה נטה בוחר, והייתי הרבה כזה ב... ואמרו ש... התירוץ לחיות שלי היה המצב הביטחוני או משהו כזה שהיה אז פקקת. וזה התירוץ שנתנו, היא לא, קשה לנטע עם המצב, היא מגיבה למצב הביטחוני או מה זה, התנתקו, לא זוכרת כבר מה זה היה.
2: התירוץ די טוב בסך הכל, אני לא יודע מה...
1: איך את לא עלית על זה? את היית צריכה לחשוב על זה.
0: הייתי צריכה. הייתי עסוקה בדברים אחרים. אני חושבת שתמיד היה לי, תמיד הייתי, הרגשתי שזה כמו איזה שד שרודף אחריי, התחושות האלה, הפחדים האלה. וכשהתחלתי את הטיפול, באמת שם היה איזשהו, זה צריך להרגיע לי את התחום הזה, של הפחדים, שאני אשתגע, שאני לא אצליח לעשות שום דבר בחיים, כאלה. את התלישה, זה לא הצליח לעצור. זאת אומרת, בקטע הנפשי הצלחתי להתגבר קצת ולהתחזק, ואת התלישה הבנתי שאני צריכה להסתיר עוד יותר טוב.
1: צל כבד.
0: ממש, ממש. ואז באמת הייתי ממש טובה בזה להסתיר את זה, במשך שנים, ממש ממש.
1: מה, את כמה, קודם כל, ידעת שיש לזה כבר שם, או
0: לא,
1: עדיין?
0: לא, לא ידעת שיש לזה שם.
1: גם המטפלת, זאת אומרת,
0: היא כנראה ידעה.
1: והיא לא דיברה איתך על
0: זה. לא אמרו לי, לא אמרו לי שזה משהו מוכר וידוע.
1: לא נתנו לזה שם. הרבה פעמים, זה נורא נפוץ בהמון דברים, שכשאומרים לבן אדם שיש לזה שם, זאת הקלה...
0: אדירה.
1: עצומה.
0: אבל אז, בשנים האלה, של החטיבה ושל התיכון, פשוט למדתי להסתיר את זה ממש טוב.
1: יש לך חבר...
0: בתיכון יש לי חבר, כן, כיתה י' והוא יודע מזה... כן, הוא יודע מזה, סיפרתי לו, כמובן. זה...
1: למה את אומרת כמובן? כי... היית חזק בהסתרה, את אומרת.
0: הייתי חזק בהסתרה, זה נכון, אבל אנשים שהיו קרובים אליי ידעו מזה. וכזה, אני חושבת שאנשים שבאמת היו, כן, אנשים שהיו קרובים אליי ידעו מזה. לא ידעו ברמה של אני אראה להם את הקרחות, לא ככה. היה איזה יום אחד שהחבר הראשון שלי, הוא כזה בצחוק, בא כזה לראות, ואני, זה היה עניין, ממש. הוא כזה הזיז לי את השיער, וזה היה ממש עניין. כעסתי עליו נורא, וכאילו ממש התרחקתי, וכן, זה היה כאילו עד פה, אתה לא יכול להתקרב לכאן. כאילו, לפה אל תתקרב, בזה אל תיגע.
1: זה רגע. איזה רגע. בעיניי זה רגע...
0: נכון.
1: שאני רוצה אותך, דעתי זה רגע קשה ומשמעותי עד בלי די, כי זה נוגע באנשיות שלך. זה נוגע ביחסים שלך עם מישהו שאת רוצה את אהבתו וקרבתו.
0: נכון. נכון, נכון. זה באמת היה רגע מאוד משמעותי, אני חושבת. אני לא יודעת איך זה היה לא, אבל מעניין.
2: שם בצד את מה שרציתי להגיד, ובא לשאול שאלה אולי קצת מביכה.
0: שאל, כן.
2: אני תוהה, האם ניסית לתלוש לא רק מהראש?
0: לא, ואני אגיד לך, זה כמו, אם יש לך עקיצה והיא מגרדת לך, אתה תגרד את העקיצה, אתה לא תגרד במקום אחר. לפעמים אתה נעקץ בעוד מקומות בראש, כאילו. זאת אומרת, יש כל מיני, נגיד, כשהבנתי שלמעלה אני לא יכולה לתלוש, כי רואים את זה מיד.
2: אז זה כאילו שיש לך דודה בנקודה ספציפית. בנקודה ספציפית,
0: לגמרי.
2: ממש מוזר.
0: נכון, בנקודה ספציפית, זה ממש בנקודה מסוימת.
2: כאילו, זה לא, רגע, זה לא שאני מרגישה עכשיו איזשהו קושי נפשי, איזשהו משהו, mm-hmm. או שאולי בעצם כן, אבל זה מתורגם פיזית לאיזשהו איץ', לאיזשהו נכון. משהו, באיזושהי נקודה נכון. בראש.
0: כן. Okay.
2: ואז את נותנת לזה שקט.
0: נכון. במקרה שלי זה באמת רק בראש, יש מקרים מגוונים מאוד.
2: זאת אומרת, אין יצר הרפתקנות פה כמו
0: ש...
2: ריקריאשונל, מה שתקרא.
0: לא, לא. לא, אין יצירתיות, אין פה, בוא נראה לאן זה יכול להגיע.
2: כן.
0: לא, זה פשוט...
2: בואי ננסה לתלוש תפוחים, שערות מתפוח.
0: אגב, אומרים לך, אומרים כאילו כל מיני דרכי התמודדות, במקום לתלוש מהראש, תעשה כל מיני דברים אחרים שהפעולה היא דומה. כמו נגיד לתלוש, לא יודעת...
1: עשב.
0: כן, לעשב, או להוציא את האלה של המברשת שיער. אני חושבת שמי שנותן את הפתרונות האלה, מעולם לא רוצה לתלוש לעצמו את כל שערות הראש, זה פשוט לא קרוב לזה אפילו. זה לא נותן את המענה. אבל בכל מקרה, לשאלתך, יש אנשים שתולשים שערות מהגבות, מהריסים, גברים תולשים מהזקן.
2: מלא.
0: מלא, כן, מלא. יש אנשים שתולשים עם פינצטות מהרגליים, או לא עם פינצטות, יש באמת ערווה, יש מלא מלא.
1: לא, אז יש קריאטיביות.
2: זה לא עניין של קריאטיביות, אבל כנראה.
0: אני חושבת שזה לא קריאטיביות כמו שזה, שם זה מגיע, זה המוקד.
2: שמע, הנה, אני אתן לך את הדוגמה. דיברנו, יש לי פה אני מצביע, אני מצביע עכשיו על מתחת לגורדורת, מעל החזה איפשהו פה. צומחת לי איזה שערה קשה, אני לא יודע מה. עכשיו, איך שהיא מבצבצת ברמתה, באמת, אני לא יודע מה קנה המידה שאפשר למדוד את הדבר הפיצי הזה, זה לא מילימטר אפילו. אני חייב למצוא איכשהו להוציא אותה, ולפעמים אני פוצע את עצמי כבר, עד שגיליתי את הטכנולוגיה החייזרית המטורפת, אילן, שנקראת אכן פינצטה, כי פשוט הפכתי לגור בזוגיות, וגיליתי שיש דבר כזה פינצטה, אבל סבבה, יש לי את הדבר הזה, וזה קיים, ואני איך שזה זה. עכשיו, מפה ועד טריכוטילומניה, מן הסתם, אני לא שם. אני תוהה איפה עובר הגבול. ברור שזה קצה אחד של הסקאלה, כן? אבל אם ממשיכים על הסקאלה הזאת, מה, מבינה מה אני אומר? מה מבדיל בן אדם שהוא לפעמים ככה פה בקטנה וזה ל...
0: שאלה מעולה עוד אחת.
2: כי לי זה אובססיבי.
1: נו,
0: מה אני אעשה? זה באמת שאלה טובה.
1: זה פוגעת לנו פה לגמרי בסטטיסטיקה שלו, עם שאלות טובות.
0: תראה, גם נשים מורטות לעצמן שערות מכל הגוף, וזה דבר שהוא מאוד מקובל בחברה.
2: נכון.
0: ועדיין...
1: אנחנו מדברים על המוטיבציה.
0: ועדיין, נכון.
1: תגידי, שאלה טובה.
0: זה מעולה, זה מעולה. אמרת דבר מעולה.
2: אז אוקיי, אז מה את יכולה להגיד על מוטיבציה? כי אני לא עושה את זה בגלל סיבות ליופי. אני, זה מספק אותי. זה איכסה, זה נורא להגיד, אני מתבייש בזה קצת עכשיו.
0: יש גם אנשים שמספק אותם לעשן סיגריה, אז הם ישנו סיגריה אחת ביום. ויש כאלה שלא יצרו בסיגריה אחת. אז אנחנו מכירים את זה הרי.
1: נכון, אנחנו... זה מעניין שאת מעלה את הנקודה הזאת, כי יש אנשים שמעשנים רק ג'וינט אחד ביום.
0: נכון.
1: או סיגריה אחת ביום.
0: נכון.
1: אבל אם תקחי להם את הג'וינט הזה, או את הסיגריה הזאת, הם בצרה גדולה. יש נהוג, בספרות של ה-NA, יש משפט שאומר, לא חשבנו שיש לנו בעיית התמכרות עד שהסמים נגמרו. זאת אומרת, אתה אומר, לא, אני הכל בסבבה, אני מעשן רק אחת בסוף היום. השאלה היא מה יקרה שיגמר לך ולא יהיה לך את הג'וינט הזה, או את הסיגריה הזאת בסוף היום.
0: המעניין, אורי, אתה צריך לנסות לא לתלוש את השער הזה, ולראות לאן זה מגיע אולי.
2: זה מטריף.
1: לא, אבל זה אתגר מאוד מעניין מה שאתה אומרת. מאוד מעניין לראות איזה תחושות עולות בך, שאתה לא עושה את זה, ואז אולי תגיע למקור.
2: מצד שני, זה נשמע לי מאוד מוזר לחשוב על עצמי.
1: לשורש העניין.
2: מאוד מוזר לחשוב על עצמי כאחד שמסתפק באחד ביום הזה. למרות שזה לא אחד ביום, זה פשוט אותה שערה ברגע שיצאת מחייו.
0: אבל אני חושבת שמה שתיארת הוא מאוד מוכר לי. זאת אומרת, התחושה הזאת של... אתה חייב להוציא את השערה הזאת, וגם אם אתה תפצע את עצמך. זה משהו שאני ממש מכירה אותו. כי אצלי...
2: אל תלחיצי אותי.
0: לא, אפשר לשרוד את זה, אפשר לשרוד את זה. כאילו, גם בטריכוטילומניה, כמו במקרה שלי למשל, זה לא שאני עכשיו אשב ואתלוש את כל שערות ראשי, זה לא הדבר. יש מקומות שלא בא לי בכלל לתלוש מהן שערות. זה לא נעים לי לתלוש מהן שערות. ויש את המקומות הספציפיים שאותם, מהם אני רוצה לתלוש שערות, ונגיד, אני, יש לי איזה חוק כזה, אני לא תולשת שערות ארוכות, רק את הקצרות, רק את אלה שכבר תלשתי, כאילו, כי זה כאילו פחות הרסני. אבל זה נורא קשה לתלוש שערות קטנות, אז אני אתאבד עליה, על השערה הזאת.
1: זה עוד יותר מגביר, את נכנסת בעצם לאובססיביות עוד יותר גבוה.
0: נכון, זה מגביר את הסטרס מאוד.
1: אחרי שיש לך שנים כבר, יש לך הרבה ניסיון עם הדבר הזה. האם יש טריגרים... רגשיים, חיצוניים, שמביאים אותך לפעולה.
0: איזה שאלה מעולה.
1: שמעת, אורי?
2: יאללה. חכה, יש לך... אני מקווה שגם תל מעבר לספרית שמע את זה. אני מוביל, בוא.
0: כן. אז עכשיו אני כבר איזה תקופה כזה ב... לא תולש צערות, איזה כמה חודשים, שזה מאוד מרשים במקרה שלי, ובכלל, אני קולטת את הדברים המסוימים שמרימים לי את היד לראש אוטומטית. וזה למשל שיחות טלפון מלחיצות. עכשיו, בשבילי שיחת טלפון מלחיצה זה שיחת טלפון שאני רואה משהו עם הרשויות, למשל, כל דבר, לא יודעת, שיחה עם הבנק, שיחה עם ביטוח לאומי, כל השיחות האלה שאני צריכה לעשות אותן בשביל העסק שלי, שאין לי כוח אליהן ותמיד אני דוחה אותן.
1: היית מגדירה את זה כאזור חרדה? את כל מה שדיברנו עכשיו?
0: לא יודעת אם חרדה, אבל יש שם איזו עוררות. יש שם איזו עוררות כזאת.
2: אני חושב שלדעת, לדעת להכיר, בכלל בהתמודדויות עם התמכרויות, לדעת להכיר את תהליכים או לזהות על עצמך, כל מיני דברים עוד לפני השימוש, מה קורה בתוכך, מה מדליק אותך, מה הטריגרים שלך, כל מיני כאלה. הלמידה הזאת וההבנות האלה מגיעות בשלב מאוד מאוד מאוחר של ההתמודדות עם, עם הדבר. אז קצת אני מרגיש שעשינו איזושהי קפיצה מגיל 14, למי שיודעת לקבל טלפון מלא יודע מה מהבנק, גורם לה. אז אולי תספרי לנו רגע על הפער הזה. מה את עוברת עם הטריכוטילומניה בשנות הבגרות שלך? הרי היום את מדברת גם על זה שאת חברה באיזושהי חברותה. איך הגעת לאיזושהי נקודה בכלל שבה את מתחילה, אנחנו קוראים לזה תחתית. תובילי אותנו למה שאנחנו היינו קוראים לו תחתית במידה וקיימת אחת.
0: אוקיי. אז אני חושבת שההתחלה של תחילת הקריירה הרצינית שלי בתוך הטריכוטילומניה הזאת, זה היה בצבא. הייתי בדיכאון, נכנסתי פשוט לדיכאון. אני לא חיילת טובה, באופן כללי, אני פשוט לא חיילת טובה. חוויתי מלא מלא סטרס בתפקיד שעשיתי, וכמובן שתלשתי הרבה שערות, וגם נכנסתי לדיכאון. הייתי בחיל האוויר, ביקשתי לראות קבן, שזה נקרא קפס בחיל האוויר, ופגשתי קפסית חמודה מאוד. ואמרתי לה שעל כל התחושות שלי, ואז גם אמרתי לה שאני תולשת שערות. כאילו חשפתי את הטרלול שלי. ואז היא שאלה אותי כמה שאלות על זה, ושאלה אם זה בסדר גם לראות קרחות, והראיתי לה. ואז היא אמרה, תראי, נטע, יש שם למה שאת חובה, קוראים לזה טריכוטילומניה. זה היה פשוט מין, זה היה רגע מופלא, פשוט רגע מופלא.
1: הכרה.
0: גם הכרה, גם זה שיש עוד אנשים כאלה. כאילו, אני לא היחידה שסובלת מהדבר הזה. ושאפשר להציע טיפול, לדבר הזה, שזה מוכר, שזה לא, כאילו...
2: את לא משוגעת.
0: אני לא משוגעת, כן. זה היה דבר מאוד מאוד חזק.
1: גם אם את משוגעת, את לא משוגעת היחידה.
0: כן, וואו, איזה מדהים, זה לא להיות המשוגע היחיד. זה כל מה שבן אדם צריך, מה הוא צריך.
1: לא אכפת להיות משוגע, עיקר שאני לא היחיד.
0: בדיוק, שיהיה אותך עוד מישהו.
2: ואם זאת, כי אמרה לך את השם ויש את המניה בסוף, זה לא קצת מלחיץ?
0: לא. לא, לא היה אכפת לי. שיקראו לזה איך שהם רוצים.
1: העיקר שיש לזה שם.
0: העיקר שיש, הדבר הזה ידוע ומוכר, לא המצאתי שום דבר, ואני לא לבד. בתוך ה...
1: זה מתוך בדידות של... מתוך בדידות ארוכה.
0: מאוד ארוכה.
1: של הפעולה עצמה שהיא מבודדת מאוד. נכון. וההסתרה שהיא מבודדת, והחוסר יכולת לספר, ולשתף.
0: ולעשות דברים ביחד עם אנשים. כאילו, זה דבר שהוא מאוד מבודד מעצם היותו, כן? גם באמת, במקרה שלי, אני יכולה להסתיר את זה, כי זה אומנם לא יהיה מדהים, כי הכי בא לי לשלוש שיער מפה, מהלמעלה של הראש. אבל אם אני רואה שזה בלתי אפשרי, אני אמצא עוד מקומות שהם נחמדים.
1: את מיומנת, בוא נאמר ככה.
0: לגמרי, מה
1: זה? תראי, כל מחור, כל מחור טוב, הוא מיומן בהסתרה. כן. הוא מיומן בעוד בהסתרה, והוא יכול להגיע למצבים ממש קשים, ועם טכניקות הסתרה שהן תואמות את רמת המסתול שלו.
0: כן.
1: ואנשים, מה שנקרא, בעיקר, זה הזן שאני שייך אליו, זה מכורים בתפקוד גבוה.
0: כן.
1: שאת יודעת, מסתובבים במקומות ש... לפעמים זה כמו להסתובב ב... ב, ב בשדה תעופה עם קלצ'ניקוב, ואף אחד לא, אתה יודע, ואף אחד לא ניגש, ואף אחד לא...
2: עובר בצ'קין בלי להגיר זהה.
1: כן, שום דבר, כאילו כלום.
0: מה, היית פעם, בשדה תעופה עם סמים עליך?
1: ברור, איזה שאלה, ברור. בטורקיה, נסעתי לטורקיה, לטורקיה נסעתי עם סמים אחרי שראיתי פעמיים את אקספרס של חצות. מי שרוצה לא להבריח סמים, שיראה את אקספרס של חצות.
2: איזה סרט, קלאסיקה. אני הייתי, הרסת לבד, מי שנתן לך משהו להעביר, זאת הייתה העבודה שלי בלונדון. ויום אחד, המכונת שיקוף לא עובדת. אז החלטנו כזה, תיק כן, תיק לא כזה, ואני פותח איזה תיק של איזה מישהו, איך שאני פותח לו את התיק, ככה חתיכת חום חשיש, משהו טוב, הוא מסתכל לי בעיניים, אני מסתכל לו בעיניים, אני מסתכל על הדבר הזה, הוא מסתכל על הדבר הזה, עוד רגע הוא מתחיל לבכות, אני אומר לו, תגיד לי, מה אתה מטומטם?
1: תביא חצי.
2: מה אתה מביא את זה לפה?
0: תצטרך להשאיר את זה פה, חביבי.
2: מה אתה מביא את זה לפה?
1: כמו בקבוק מים.
2: הוא כבר בא להתחנן, שאני לא... אני מסתכל, אני אומר לו, קח את זה עכשיו, סתובב, 180 מעלות, זרוק את זה לפח, תחזור.
0: יואו.
2: מה אתה עושה?
1: ולא הלכת לפח.
2: אני אומר לו, תשמע, התפקיד שלי זה למצוא פצצות וכל מיני דברים כאלה, אבל בטח יש מישהו שזה כן התפקיד שלו למצוא דברים כאלה. אני לא יודע, אני לא רוצה לקחת אחריות על הדבר הזה.
0: וואי, איזה גנוב.
1: את יודעת, הרבה פעמים מכורים מחליפים התמכרות בהתמכרות. זה משהו שחווית?
0: מקבלתי, לא החלפתי. מקבלתי.
1: לא, בסדר.
0: כן. כן, הייתה לי איזו תקופה כזאת עם וויד. כן, זה די גמר אותי, אפשר לומר.
1: ואת חושבת שזה הכרוך? זאת אומרת, זה בא מאותו אזור?
0: זה בא מאותו שורש. זה בא משורש של רגשות מאוד קשים, שלא יכולתי, לא רציתי פשוט לפגוש אותם.
2: את מדברת על זה... נשמע שחשבת על זה לא מעט עד היום. כן. כאילו... אבל בטח בגיל 20 לא יכולת לדבר כמו שאת מדברת עכשיו. אז אני...
0: נכון.
2: אולי אני טועה, אני לא יודע, אבל צריך איזשהו אינסייט, איזושהי הבנה, איזושהי התעמקות בדבר הזה. אז אני שוב מבקש שתקחי אותנו רגע איפה מתחילה מה שאנחנו קוראים לו ההחלמה שלך, התהליך הזה, וזה בדרך כלל מתחיל ממקום נמוך.
0: אז קודם כל, אני לא חושבת שאפשר לי להגיד החלמה. זה לא, אני לא אכלים מזה. אני כבר מבינה את זה. אני לא אכלים מהדבר הזה.
2: גם אנחנו לא נכון.
1: אנחנו, אני רוצה רגע להכניס אותך לטרמינולוגיות שלנו.
0: כן.
1: כשאומרים לנו, מכור לשעבר, אנחנו אומרים שאין מכור לשעבר. יש מכור פעיל, ויש מכור נקי או מכור בהחלמה. וכשאורי שאל על החלמה, הוא לא אמר הבראה. הוא לא אמר אתה עברית מזה, הוא אמר החלמה, והחלמה זה תהליך מתמשך, שאם את כל הזמן נמצאת בתהליך של החלמה, אז בסדר, אז את מחזיקה את הראש.
2: מחזיקה מעל המים.
1: כן, מחזיקה מעל המים. לא חייב להיות, גם יכול להיות צפה, לא חייב להיות כזה, את יודעת.
0: כן, הבנתי אותך.
1: אז השאלה מחדש, על תהליך שהוא, בוא נאמר שהוא לא רגרסיבי.
0: כן.
1: תהליך שהוא מיטיב.
0: כן. אז אני חושבת שבצבא, אחרי שהבנתי שאני לא הבן אדם היחידי בעולם שם, היה לי עוד כל מיני דברים לנסות להבין אותם, ביניהם היה הרבה כעס על זה שגדלתי בתחושה שאני לא נראית מספיק, והייתי צריכה למצוא את הדרך להשלים עם הדבר הזה, שזאת הילדות שהייתה לי, כאילו, זו הילדות שהייתה לי. הייתה לי ילדות שיכלה להיות מאוד מאוד שמחה, והיא לא הייתה שמחה. בחוויה הסובייקטיבית שלי היא לא הייתה שמחה. והיה לי הרבה כעס על זה. אבל אני חושבת שהיופי הוא שכשמתבגרים, אז יש הרבה יותר חופש בחירה. וההורים שלי, שהם פשוט אנשים מופלאים, באמת, אני ראיתי מה הם כן יודעים לעשות, איזה הורים הם כן יכולים להיות. זאת אומרת, עד איזשהו שלב ראיתי רק מה לא קיבלתי, ומי איזשהו שלב ראיתי את כל מה שהם, ראיתי ואני רואה עד היום, את כל מה שהם כן יודעים לתת בתור הורים. ושם אני חושבת שברגע שהפסקתי לחוס, והתחלתי לראות את כל מה שאני זוכה לו ומקבלת, וגם שקיבלתי בילדות שלא הצלחתי לראות מתוך העצבות הגדולה שהייתי בה, היום אני יכולה לראות, היום שאני גם, אני אימא, כאילו זו אחריות שיש לי אותה, ואני רואה מה כן קיבלתי. כאילו גם בתחום המסוגלות ההורית שלי, אני רואה שקיבלתי המון, המון, המון מההורים שלי, וממשיכה לקבל מההורים שלי, וזה אהבה שהיא ללא תנאי, והיא כל הזמן שם, ואני חושבת שהיכולת לראות את הדברים האלה, היא נתנה לי ממש כוח להחליט על עצמי.
2: אילן, איזה ביטוי זה מקפיץ לך?
1: אסירות תודה.
2: אסירות תודה. זה חלק נורא גדול.
1: אני לא ככה...
2: הוקרה תודה, בסדר.
1: הוקרה תודה, להסיר, הקטע של להסיר, אבל אני רוצה להתחבר לנושא שאת הזכרת קודם, ולשאול אותך אם זה בא ביחד עם זה, בזה תהליך ההחלמה. הקבוצה, קבוצת, אני לא יודע איך, את רוצה רק לספר, זה קבוצת תמיכה, זה... הקבוצה שאת נמצאת בה, האם זה כרוך, האם זה ביחד בא עם, עם איזושהי עבודה רוחנית, לעבודת תוכנית כלשהי או קבוצתית?
0: אני חושבת שזה עוד לא שם. זאת אומרת, יש איזושהי קהילה שקמה, ששניים בחור ובחורה צעירים שגם הם מתמודדים, פתחו איזו קהילה כזאת ואתר כזה, תריך אותי לומניה ישראל, ואני חושבת שלי זה מאוד... אני כבר עברתי את זה, בוא נגיד, כבר הבנתי שיש את הדבר הזה, אבל אני חושבת שלמתמודדים חדשים שרק עכשיו מחפשים בגוגל על הדבר הזה ומוצאים את הקהילה הזאת, זה יכול מאוד מאוד מאוד לתמוך בה.
2: כשאת אומרת קהילה, את מתכוונת נגיד פגישות תמיכה בזום, נכון?
0: אז יש פגישות תמיכה בזום, זה פעם בשבועיים נפגשים בזום, ויש קבוצת וואטסאפ מאוד מאוד פעילה, שיש בה איזה 250 אנשים, אבל...
2: בעברית?
0: בעברית, בעברית.
2: מה את אומרת?
0: כן, ישראלים. ויש גם איזה אפליקציה שאחד מהבחור שהוא כזה בניהול של הקהילה הזו, אז הוא גם המציא איזה אפליקציה שהמטרה שלה היא לעזור ב... נקרא לזה ניטור הרגל, אולי. אני לא משתמשת בזה, וגם אף פעם לא הייתי בפגישות זום האלה, למרות שיש לי איזה רצון להיות שם.
1: וואי, זה לא סקרן אותך?
0: כן, מאוד מסקרן אותי. זה פשוט קורה בימים שיש לי איזו מחויבות אחרת, ואני אף פעם לא הצלחתי עדיין להיות.
1: די, זה תירוץ חלש.
0: לא, לא, אמיתי, אמיתי.
1: החלמה במקום הראשון אומרים אצלנו.
0: אני ניסיתי כל מיני, נגיד הייתי אחרי הצבא, הייתי בכל מיני טיפולים, הטיפול שמציעים היום לטריכות תילומניה זה CBT, עשיתי את הדבר הזה קצת, זה לא...
1: אז מה בעצם עובד? אני לא הבנתי.
2: מה עוזר לך? מה עוזר לך היום? את בדחף, אוקיי? מה שאנחנו קוראים דודה, בדחף, יש לך את האיץ' הזה. היד רוצה להישלח לראש. האם את נלחמת בה, האם את לא נלחמת בה, ואם כן, איך?
1: האם את מתקשרת לחברה, לחבר, שהוא יכול להזדהות איתך שהוא גם כן באותו... באותה אובססיביות?
0: אני לא, אבל אני רואה את זה בקבוצה שכן, נגיד.
1: שכן, שזה משהו שכן עוזר.
0: כן, יש אנשים שעושים את זה, ממש. ב-12 בלילה, מישהי שולחת הודעה, אני מצאתי פינצטה, כאילו, אוי ואבוי. מה אני אעשה עכשיו, כאילו? לפעמים זה אחרי שהיא פירקה לעצמה את הגבות, ולפעמים זה לא, אבל אנשים נעזרים בדבר הזה. אני חושבת שיש לי כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, ומלא התמודדות עצמית שם, והיום לפחות אני יכולה להגיד שהיום אני לא צריכה את הדבר הזה, הגעתי לאיזה נקודה כזו שנמאס לי, פשוט נמאס לי מהכלא שזה שם אותי בו, ועד עכשיו כמה חודשים אני מצליחה להחזיק את הדבר הזה.
1: תשמעי, אני חייב לומר לך שמה שאת עכשיו אומרת, אצלי הוא מעורר חוסר נוחות. למה הוא מעורר חוסר נוחות? כי כמו שאמרת, נגעת נסעת. ואני לא שומע ממך שאת נמצאת באיזה תחזוקה לדבר הזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, כאילו את אומרת, את מה ש... את מה שהוא בעיניי, את מקפיץ אותי. אני כאילו מכורה לשעבר, או אני, אצלי, אני לשעבר.
0: לא, לא, אני לא. אני לא לשעבר. אני אומרת, אני גם, בוא נגיד, בוא נשים את הדברים כמו שהם, כאילו, אם אני אתלוש לעצמי את השערות, אני לא אמות מזה. זה לא יגמור לי את החיים. זה לא משהו שיכול לסכן את חיי. זה יכול לעשות לי, זה יכול להביא איתו מלא דרק. מלא דרק לחיי. אני לא אומרת שלא, אני לא מפחיתה בזה גם. אבל זה לא סכנת חיים מבחינתי. ולכן אני אומרת, אני גם לוקחת בחשבון שהחיים שלי הם רכבת תרים, אני מכירה את עצמי מספיק שנים עם הדבר הזה, ואני יודעת ש... לפעמים יש לי יותר כוח להחזיק את זה, ולפעמים פחות כוח להחזיק את זה, ואולי אני עוד את 3 שערות בחיים שלי.
1: אולי מה שאת עכשיו אמרת, שם איזה קו כזה או אחר, בין טריכוטילומניה כהפרעה או כאובססיביות, לבין התמכרות. רוב רובן של ההתמכרויות, אני לא רוצה להגיד כולן, אבל רוב רובם המכריע של ההתמכרויות עשויות בדרך זו או אחרת להביא אותך למוות.
0: כן.
1: בין אם זה אכילת יתר, בין אם זה פגיעה עצמית,
0: נכון.
1: בין אם זה הימורים, שאת יודעת, מה זה מוות? את יכולה להיכנס לחובות של 2 מיליון שקל, בא מישהו הורג אותך.
0: כן.
1: או שאת יכולה להתאבד.
0: נכון, נכון.
1: זה סמים, אין ספק, אלכוהול.
0: אני חושבת שגם טריכוטילומניה, אם אתה, זאת אומרת, אני רואה את זה על אנשים אחרים שנמצאים במקומות מאוד מאוד נמוכים, עד כדי דיכאון ממש. וכשאתה נמצא גם כל הזמן בתוך מעגל כזה של תלישה, אשמה, שנאה עצמית, זה מאוד מאוד קל להגיע לשם. אני חושבת שאני לא שם. אני חושבת שאני לא שם, אבל אני אומרת שוב, אני לא יודעת.
2: מה לגבי 12 הצעדים? את נתקלת בזה שאנשים משתמשים בשיטה הזאת בעולמות האלה של טריכוטילומניה?
0: לא, ואני חושבת שזה יכול להיות מדהים שם, שחייבים לקחת משם לפחות אלמנטים ולהכניס אותם לאיזשהו...
2: לעשות איזו וריאציה מותאמת.
0: ממש, אני חושבת שזה יכול להיות מדהים. טוב, אני חושבת ש12 הצעדים, כל בן אדם צריך לעבור את זה באופן כללי.
2: למה את אומרת את זה?
0: כי...
2: זאת אומרת, על בסיס מה, אני שואל?
0: כי אני חושבת שאחת הבעיות בחברה שלנו זה שאנשים לא יודעים מה עובר עליהם. לא מבינים את עצמם, לא מעמיקים בעצמם, ולא בתחושות שעולות בהם, ולא ב... הרי כולנו מכורים של משהו.
2: את יצאה לך להתנסות ב12 הצעדים?
0: לא, לא.
2: בגלל זה אני שואל על בסיס מה את...
0: כי אני קוראת, שומעת, חוקרת, בודקת. לי לא יצא.
1: מה היית אומרת להורים שמגלים את זה אצל הילד שלהם היום?
0: אני רואה שהדבר הכי הכי חשוב לעשות הוא להפחית סטרס. כאילו, לא לשאול את הילד שלך אם הוא מטורלל על כל הראש. זה אולי הדבר הראשון.
1: מה, אז נתרדך לחדר. כאילו,
0: כן. אני חושבת שלהוריד את הסטרס, במקרה שלי ובעוד הרבה הרבה מקרים שאני נחשפת אליהם, לתת לדבר הזה שם ולהראות שאתה לא לבד בתוך הסיפור הזה, זה יכול מאוד מאוד מאוד מאוד לעזור. אחר כך, זה כל מקרה לגופו, באמת. כי באמת אני לא כל מי שסובל מטריכוטילומניה עבר את מה שאני עברתי וחווה את מה ש... אז אין לי איזה
2: אבל דבר. כן אפשר לגזור מזה שאם הילד שלך או ילד לא כלשהו עושה את הדבר הזה, אז לפחות ההורה יכול להסיק שמשהו מפריע.
0: בטח.
2: משהו, בטח. הוא מתעל משהו כלשהו, ולפחות אז הוא יכול להגיד לעצמו, גם אם הוא לא יודע מה זה הדבר הזה שמפריע לילד, יש משהו שקיים ואולי שווה לחקור את זה.
0: לגמרי. וגם, אני חושבת, אחרי שאתה אומר את זה, אולי גם אם, נגיד אותי, ישר שלחו אותי לטיפול כזה ואחר, והייתי כל הזמן באיזה מסגרת טיפולית כזה, פרטית, כלשהי. אבל במקרה שלי, אני חושבת שזה, אם אני מסתכלת על זה לעומק, אולי היה יכול לעזור גם אם הייתי מרגישה שיש איזה שילוב כוחות בין ההורים שלי, לבין המקום הטיפולי הזה. זאת אומרת, שאין הפרדה, כאילו, יש לי בעיה, אני הולכת לפסיכולוגית, ואז אני חוזרת הביתה, והכל כרגיל בבית. זאת אומרת, אם זה התחיל, אז יש לזה איזשהו שורש בבית, שצריך אולי טיפול משפחתי, אולי משהו שהוא קצת יותר הוליסטי, נקרא לזה.
2: רק לסיום, אני רוצה רגע, אולי רק לתת איזה... דגש על דבר אחד שאת אמרת, שכאילו רצנו עליו, בעצם אמרת, מטפלים ב-CBT, עליי זה לא ממש עבד, CBT זה טיפול פסיכולוגי על דפוסים התנהגותיים, לשינוי דפוסים התנהגותיים, אבל זה בדיוק מה שהם מנסים לעשות, עם טריכוטילומניה וזה לא עבד עבורך, מה שאת אמרת שכן עבד עבורך, בתור מי שלא עכשיו עובדת תוכנית, או עושה 12 צעדים וכל זה, הזכרת את הזיהוי שלך בגיל מסוים, של מה את מוקירה תודה עליו, מה את, וזה בעצם פתרון, או דרך לפתרון שהיא פנימית. לבעיה שהיא גם פנימית. זאת אומרת, את מצאת איזשהו משהו שיכול לתת לך קצת גז בעלייה של להתחיל להתמודד עם הדבר הזה. הסירות תודה הזאת, או הכרת התודה הזאת, או איך שלא תרצי לקרוא לזה, יש לה תפקיד מאוד מאוד מאוד תרפויטי וחזק, גם אצל מכורים לסמים, גם אצל התמכרויות אחרות, וגם מסתבר עכשיו גם בדברים שלאו דווקא קוראים להם התמכרות, אלא התנהגות כזו או אחרת.
1: נטע, תודה רבה שבאת, ושיתפת אותנו בכזו פתיחות וכנות.
2: תודה שהיית פה.
0: כן, בבקשה. מכורים, שיחות על התמכרות, עם מי
1: שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים. אתה יודע, בהתחלה, כשחשבנו אם נטע היא מישהי שנופלת לתוך הקטגוריה של התמכרות או הפרעה נפשית, וואלה, הייתי ממש קלולס, לא ידעתי איפה למקם את זה. עכשיו, אחרי השיחה איתה, האופן שבו נטע דיברה על הצורך שלה או על החלק שיש להחלמה או לתמיכה או... אתה יודע, להיות חלק מי, הוא כל כך קטן, עד שהיא לא מוצאת לזה זמן, זה גרם לי לחשוב, כאילו אם היא נמצאת באמצע, אנחנו נמצאים הרבה יותר לצד של ההתמכרות מעבר לאמצע.
2: אז אני חושב, מחשבות דומות, אבל אולי קצת אחרת על אותו דבר, שקודם כל, אם זה התמכרות או הפרעה נפשית, אני חושב שזה מוגדר כהפרעה נפשית, אבל השאלה עצמה פחות רלוונטית עבורי, אלא יותר מעניין בעיניי, זה מה יכול לעזור לדבר הזה.
1: אני אדבר על זה.
2: ומה שיכול לעזור, פה אני אומר, פה המכנה המשותף הרבה יותר רחב בין התמכרות להפרעה נפשית, ואפילו היא גם הזכירה את הסירות תודה או ההוקרת תודה שלה שמאוד פתחה לה את הדרך להתחיל להתמודד עם זה, אבל גם דיברה על מה שהיא חושבת שיכול, הרי בוא, היא במונחים שלנו נקייה כמה חודשים, כן, ברצף, שזה לא המון. המשמעות של נפילה עבורה היא גם יותר קטנה מאשר משמעות, גם דיברנו על זה, מנפילה עכשיו לשימוש הרסני בסמים. יחד עם זאת, היא בעצמה אומרת שיכול להיות שנגיד עבודת 12 הצעדים, היא תוכל להפיק ממנה תועלת אדירה, ולדעתי גם לבעיה שממנה היא סובלת, ויש קבוצת וואטסאפ שאנחנו נקשר אליה באינפו של הפרק הזה, שהיא מתפקדת ממש כאיזושהי קבוצת תמיכה, אמנם לא כזאת, אתה יודע, עם חוקים ומבנה וזה, כמו משהו ממוסד, כמו מכורים אנונימיים או אלכוהוליסטים אנונימיים וכאלה. אז אנחנו כבר יודעים שיש אנשים או נשים שסובלות מטריכוטילומניה, שנתרמות מהחברה, העזרה של תולשת לתולשת. לא יודע איך נקרא לזה, מחור למחור. ההחלמה היא המכנה המשותף הרחב יותר מאשר הבעיה עצמה. כמובן שזה מכסה על, כמו התמכרות, וזה מתיישב על משהו וכו' וכו'.
1: אני מסכים, אני נוטה להסכים איתך, זאת אומרת, למרות שזה יכול להיות שזה לא ככה התמכרות by the book, אבל כל מה שמשמש מכורים להחלמה, יכול מאוד מאוד לעזור למי שסובל מטריכוטילומניה, גם אם זה מוגדר כהפרעה נפשית הרבה יותר מאשר
2: ואני מאוד שמח
1: התמכרות.
2: נכון, אני מסכים מאוד, ואני מאוד שמח שנטע במקום אחר בחיים היום אשר היא הייתה בגיהנום של גיל 14 עם הדבר הזה, אבל אני עדיין חושב שיש לה עוד דרך שהיא יכולה לעשות, וגם היא חושבת ככה.
1: עוד יוסיף והתגלה.
2: שעוד יוסיף והתגלה, היא יכולה לעשות עוד פעולות. היא יכולה לעשות עוד פעולות, שיגדילו את טווח הניקיון שלה מתלישת שערות, ואולי, הרי אצלנו זה לא מסתכם רק בכן משתמש בסמים, לא משתמש בסמים, נכון? אנחנו מקבלים הרבה יותר מזה, כן? מלהשתמש או לא להשתמש. בקרוב אצלה, אינשאללה. לא יודע, תפסתי עליה תחת?
1: קצת, אבל אוהבים אותך.
2: בסדר, אוהבים אותי.

0: האזנתם והאזנתן להסקט מחורים. העורכת שלנו היא טל, מי יכול עליה ניסן. ויש לנו גם מייל בכתובת מחורים.pod@gmail.com. אתם יודעים, יותר ממוזמנים לשלוח אלינו את המטריך המלא למציאת משקפיים בזמן שהם על הראש שלך או שלך, והצעות איך להיכנס לבריכה ולהישאר יבש בימי הקיץ החמים, או שאלות שיש לכן או לכם בקשר לדברים ששמעתם כאן. קיצור, כל מה שבא לכם.
1: כמו כן, אילן.
0: כן.
1: כמו כן, אנחנו יודעים, ואתן יודעות, שאנחנו יודעים, איפה אתן גרות.
0: אחד-אחד.
1: לכן אני לא הייתי הולך על האופציה שלא לדרג את מחורים בספוטיפיי. פשוט חבל. או באפל, או איפה שאתם לא מאזינים לנו, ולא הייתי מוותר על סימון הפולו כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. וחוץ מזה אני רוצה לשאול, האם אתם יודעים מה עלה בגורלה של הכלבה חומי? האם אתם יודעים מה לעזאזל עבר על אילן במרחצאות של טוקיו? לא, זה היה אוקיידו? תקשיבו, לאילן יש פודקאסט, מי שלא. אני עכשיו עושה לך פרסומת, אילן,
0: די,
1: מותר?
0: די, נו בטח, מותר? די, תמשיך.
1: קוראים לו, מה חשבתי לעצמי, פרקים קצרצרים של מונולוגים, חפשו את זה בספוטיפיי, וגם את זה תדרגו, כי כאמור, יש לנו דאטה, את הדאטאבייס עליכם. שתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותם, ואולי אפילו לעזור להם, את הפודקאסט מחורים, וגם את מה חשבתי לעצמי.
0: תודה על הרמה, אורי, אני מכיר ומוכיר. ואם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות לסמים או לכל דבר אחר, כולל טריכוטילומניה, בתיאור הפרק תוכלי למצוא מספרי טלפון וקישורים לאתרים של רוב קבוצות התמיכה הקיימות בארץ. בקיצור, להגיד שלא ידעתם או לא אמרו לכם ירד מהפרק. כל מה שנותר לכם זה לבקש עזרה. ואם כבר הגענו עד לכאן, אז תגיד, אורי, אתה חושב שאפשר גם להמשיך להשתמש וגם להחלים?
1: כמו שאומרים אצלנו, אי אפשר גם קרחת וגם טלטלים. אפשר להישאר קרח מכאן ומכאן.
0: ואפשר להמשיך גם לבוא, לא?
1: רצוי ואף מומלץ, וגם אין ברירה, אילן.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

0: מהחזית לספה, עם מיכאל שפרין.
1: כל האשן עולה, הכל צפצופים באוזניים, והכל כזה כמו רועד כזה, כאילו. אתה מרגיש כאילו ממש שאתה בסרט, ואני יושב במסדרון, ואז אתה מתחיל לשמוע יריות. ואני כאילו בראש לי, כאילו יש לי איזה 5 שניות כאלה שאני משלים עם מה שקרה, כאילו אני משלים עם זה שהם הולכים, הם הולכים להיכנס, ואני הראשון שהם הולכים לראות. מסתכל על עצמי ואומר, פאק, כאילו זהו, הם הולכים להיכנס וזה הולך להיות הסוף.
2: היי, אני מיכאל שפרין. שירתי בסיירת צנחנים בתור פרמדיק. התגייסתי במרץ 22, מהשביעי לעשירי עד סוף השירות שלי, הייתי בלחימה ברצועת עזה, לבנון וסוריה. ביציאות הביתה בין התמרונים, הרגשתי שיש פער בין מה שאנחנו הלוחמים חווים לבין מה שהציבור הישראלי יודע. מי שלא היה שם בחזית, לא יכול להבין את החוויה האמיתית בלחימה. חיי היום-יום, השיחות, השגרה. בהסקט הזה, אני אנסה להעביר כמה שאפשר איך זה באמת להיות בחזית. בכל פרק, אדבר עם לוחם או לוחמת אחרים מיחידות שונות, שיספרו על המלחמה מהעיניים שלהם. הפעם אני אדבר עם חבר לצוות, איתמר אלמר. המסלול שלי ושל איתמר בצבא קצת שונה. אני התגייסתי למסלול פרמדיקים, שובצתי בסיירת צנחנים 4 חודשים לפני השביעי, והשלמתי מסלול עם הלוחמים. איתמר, שגדל בכפר שמואל, בגזר, התגייס ישירות לסיירת, עשה מסלול מלא, ועד יצא לקורס חופשים. השבעה באוקטובר תפס את אלמר בבית.
1: אנחנו היינו ברגילה, כאילו, כולנו היינו ברגילה, והיה מישהו אחד שהתנדב לסגור את כל הרגילה, ולהיות בעצם שומר בבית ליד, ובשישי הוא חלה מאוד, והיה צריך להחליף אותו, אז אני התנדבתי להחליף אותו על שישי שבת, שזה כאילו השישי לאוקטובר והשביעי לאוקטובר, ובעצם עשינו איזושהי תורנות הצוות, אבל השם שלי היה רשום שאני שומר כל השבת, אז אני באתי לתורנות, סיימתי בשישי בערב, נסעתי הביתה, מישהו החליף אותי, ואז שהתחילו הטילים בשבת בבוקר, הם העירו גם אותי, וישר חשבתי על זה של פאק, אני כאילו לא נמצא בבית ליד כרגע, והשם שלי רשום בזה. לא חשבתי בכלל על מלחמה, לא מלחמה, אמרתי, מישהו יקפוץ, יראה שאני לא נמצא בשין ג' יארגו אותי כאילו. אז

0: כזה התכוננו לקפיצה.
1: גם אותי השבת התפסה בבית, באותה רגילה שאלמר הזכיר. הוקפצתי גם לבית ליד, התארגנו וירדנו לדרום במסוקים, להילחם ביישובי העוטף. חודש אחר כך, אלמר ואני וכל היחידה שלנו, הכנסנו לעזה. הלחימה הלצה אותנו לעבוד הרבה ביחד, הוא חובש, אני פרמדיק, איתמר הוא אחד החברים הטובים שלי. אבל בהתחלה, לא ממש הסתדרנו.
2: אני לא יודעת אם אתה תרצה לפתוח את זה.
1: לא, בוודאי, בוודאי.
2: סתם. כן, היה לנו פשוט טיפה השגות שונות לגבי דברים. זה הרבה עומס בפנים, כאילו. עומס גם נפשי, גם פיזי. ולפעמים יש, רואים דברים בצורה שונה, וזה ברמת הריב שיכול להישאר כאילו כמה ימים של טינה, כאילו, כי שום דבר לא מתקדם פשוט, זה פשוט נשאר באוויר כל הדבר הזה. עד שפותרים את זה בשמירה, בשין ג' ביחד.
1: בעזה, במלחמה, כולם דרוכים וקצרים. בגלל שהכל טעון ואתה עם אותם אנשים הרבה זמן, אז כל דבר קטן יכול להפוך לריב. על מי היה קשר בחוליה, מישהו מכין אוכל, למה לא בישלת לי גם, ממש כמו בית האח הגדול. והדרך שבה פתרנו ריבים, השמירות אחד עם השני. חלק מהשגרה שלנו בעזה, היא לשמור על הבית שאנחנו שוהים בו. ושמירה, גם כשהיא בלב עזה, היא זמן שבו אין יותר מדי מה לעשות, חוץ מלדבר עם האדם ששומר איתך.
2: שמע, אני מאוד אהבתי את הדינמיקה של השינגים, אני חושב שזה מאוד, משהו מאוד גדול. בסוף אני הייתי אחראי על השיבוצים, של מי שומר עם מי, אם אתה זוכר. ותמיד היה לי כאילו, כל יום היה אנשים שמבקשים כל כך הרבה בקשות, שים אותי מוקדם, שים אותי מאוחר, אני צריך לישון וזה. ותמיד היה גם את החבר'ה שמגיעים ואומרים, שים אותי דווקא איתו. כאילו, היום רבנו, היום לא הסתדרנו וזה, אני אשמח לשמור איתו. וגם אני הייתי עושה לעצמי את אותם דברים, כאילו, אם אני לא הייתי מסתדר עם מישהו, זוכר כמה פעמים ששמתי את עצמי עם הבן אדם הזה, ואין לך איך לברוח, אין טלפונים, אין מה לעשות, צריך גם לשמור בשין ג' וששומרים שתיים, בסוף אתה תדבר, זה בן אדם שאני מכיר קרוב לשנתיים, אין שום סיכוי שכל השמירה הזאת תהיה שעה או שעתיים שלא נדבר מילה אחת, אז בסוף הדבר הזה ייפתח, ולרוב הוא גם ייסגר, כי אין לנו מה לעשות חוץ מלהשלים בעצם, כי זה באמת בסוף אנחנו מבינים כמה זה חשוב לתפקד ביחד כצוות, כמו שצריך, וכצמדים, כאנשים אינדיבידואלים, להשלים.
1: וואלה, זיכרונות באמת הכי טובים שלי משיחות עם אנשים, כאילו, גם אני בתור בנם שמגיע חיצונית, כאילו, הדבר היה שיחות בשין ג' כאילו.
2: דינמיקה מדהימה, כאילו, שיחות בשין ג' כי באמת אין שום דבר אחר לעשות מאשר לדבר, זה מכריח אותך לדבר, זה מכריח גם את האנשים שפחות אוהבים לדבר, לדבר בסוף עם האנשים האלה, וחייב, תמיד אתה תגיע לאיזשהו עומק.
1: למלחמה יש גם שגרה. מתארים שטח חדש, מציבים עמדות שמירה בבית, מתארגנים לשינה, וקמים מאוד מוקדם בבוקר לאותו דבר שוב. ואחרי כמה זמן בלחימה, אתה מבין שיש הרבה זמן מת בין לבין. לא כל הזמן אתה בהתקפה. אז כדי לשמור על שפיות, מתחילים למצוא דרכים יצירתיות להעביר את הזמן.
2: פשוט זוכר שהיינו מוצאים מהרבה משחקי קופסה, משחקים. בכניסה הראשונה אתה לא היית איתנו, אבל זה היה כאילו כל היום פוקר. בלי הפסקה, כאילו, ברמת ה... כאילו, כמו איך שמדמיינים מלחמה של פעם, כאילו, אנחנו משחקים על כדורים. כדור באיזשהו צבע זה כסף אחר, כדור גדול של צלף זה כסף אחר, וככה היינו עוקבים אחרי זה בפנקס, כאילו, היה לי פנקס שכל אחד כמה הוא צריך לשלם בסוף. אז זה הכניסה הראשונה לחלוטין, כניסה שנייה, כמובן, הגענו טיפה יותר מאורגנים, טאקי וטיפה יותר... קלפים, משחקי קלפים, וככה אני זוכר אבל שבהתחלה כאילו, זה תמיד ככה, בהתחלה יש לך הרבה כוח, היינו משחקים כאילו כל יום טאקי, היינו משחקים כל יום עוד משחקים, עוד ארבע בשורה, עוד דברים כאלה, ולאט לאט זה פשוט דוח כאילו, לאט לאט כבר אין לך כוח, וגם האמת שפשוט אני לפחות התחלתי לקרוא הרבה ספרים בעזה.
1: וואלה, היית מביא ספרים לעזה?
2: כן, הבאתי בכניסה השנייה, כאילו. שוב פעם, דיברנו על זה, זה כמו אבולוציה כזה, אתה לאט לאט מתפתח, כאילו, שכמו שבכניסה השנייה, פתאום הבאנו כולם MP3, כאילו. אז פחות היה תקשורת בין אנשים, כי כבר היינו, אתה יודע, יותר שומעים שירים וזה. אז גם יש זמן לקריאה, יש זמן ליותר דברים. ויש לך בעצם, גם בכניסה השנייה, זה היה מאוד בולט, יש לך גם יותר זמן להיות לבד, לעשות משהו לבד. טיפה להתנתק מכל הרע של כל האנשים.

0: אנשים.
1: כן. רגע, חשוב להגיד שיש פחות תקשורת בין אנשים, כי אתה לא יכול לשמוע את האנשים כבר. כאילו, אתה אומר בכניסה הראשונה, סבא, אני מכיר את האנשים, אני יכול לרדת לרזולוציות של מאיפה המשפחה שלך, מאיפה זה, כל מיני דקויות. אחרי, באמת, חודשיים שאנחנו ביחד, כאילו, רואה את אותם 20 אנשים בחדר שאף אחד לא מתקלח, מדבר איתם, לא יכול כבר לראות את האנשים האלה, לא יכול לדבר איתם כבר.
0: כן, אתה מוצא את עצמך ממציא דברים. אני זוכר ששיחקנו פעם אחת עם ה-MP, הרי היה לנו את הטכנאי בצוות שידע לחבר הכל, מצא טאבלט, מצא את הדברים האלה, והצלחנו להוריד את כל השירים, אז כזה סתם, מפעילים שיר, ומי הראשון שמזהה מה השיר הזה.
1: נכון.
0: לפי החמש שניות. וזה המשחק של צעקות, כאילו בלילה אני הייתי בטוח שהולכים לדעת איפה אנחנו, כאילו אחרי זה.
1: אני זוכר את זה, אני זוכר את האיתור הזה, זה היה באחד בלילה, איזה שישה אנשים, שעושים עם... צריך... מי הכי מהר אומר את
0: הזמר? את השם של השיר ואת הזמר.
1: אבל חשוב להגיד, זה היה תחרות של רק שירים של שבורים. ההתערבות הייתה, אלמר, שהוא ילד אשכנזי טוב, מול כאילו...
0: שאני מנצח אותם,
1: כן.
0: ולא ניצחתי.
1: זה היה רק שירים של ססון שאולוב ואלינור חלילוב, זה היה... זה היה
0: סוג אנשים. לגמרי.
1: כן.
0: תמיד צריך לחפש את השובר שגרה הזה. אם אתה תמשיך את השגרה שלך כל כך הרבה זמן, כאילו, אתה כל כך תשחק.
1: כאילו, אתה מאמין במה שאתה עושה, ואתה מאמין במלחמה ובתמרון וכו', אבל באמת אחרי 50 יום, אתה באמת מאוד מאוד עייף, כאילו, אין מה לעשות.
0: כן, לגמרי. תשמע, דיברנו על זה גם פעם שעברה בסוף, אחרי 50 יום, כאילו, לא משנה כמה אתה מאמין בדבר שאתה עושה אידיאולוגית, אחרי כל כך הרבה זמן בפנים, וכל כך הרבה חרה ובוץ שאתה אוכל, באמת קשה לך להסתכל החוצה. כאילו בהתחלה זה משהו שנותן לך הרבה מוטיבציה, זה בהתחלה כי...
1: שיש חטופים.
0: אני נכנס בשביל החטופים, אני נכנס בשביל החברים שלי, שקרה להם משהו בשביל העשירי. ולאט לאט כאילו עם הזמן, קשה להגיד את זה, אבל כאילו קשה להסתכל מחוץ למה שאתה מרגיש.
1: בסוף מה שאני רואה זה חברים שלי לצוות, וגם חושב שאמרתי את זה מיליון פעם, כאילו שהדבר היחיד שהחזיק אותי בתמרונים, זה הבן אדם שמאיר אותי לשמירה ב-3 בבוקר, 4 בבוקר, ואני רק רוצה שהוא יחזור לישון, אז אני קם לשמירה. בואו נוביל את ה... כאילו אני רוצה שנגיע עכשיו לאירוע של הצוות, ועל כאילו היום של אחרי, כל אחד איפה הוא ראה את האירוע.
0: כן. הימים לפני לדעתי היו קשים, זה היה בדיוק שהחליטו אחרי 50, זה היה אפילו 40 יום, שכבר יתחילו לשחרר לאט לאט, לאט לאט פלגות החוצה להתרעננות והחזירו אותם. בעצם הגענו כבר מאוד קרוב לשלב שאנחנו אמורים, אנחנו להשתחרר כבר ליציאה. כבר חזרו כמה, יצאו כמה, ואנחנו כבר הרגשנו את זה ממש, ממש מתקרב אלינו, זה היה יום חמישי, חיכינו ליום ראשון, והיינו באיזשהו מבנה, כאילו, כבר כמה זמן, האמת שהיה לנו איזשהו רענון, גם נכנסו אלינו 4 חבר'ה מעוקץ, להיות איתנו, שזה תמיד מרענן את השיחות.
1: כן, אנשים חדשים.
0: כן, אנשים חדשים, פתאום להכיר אנשים חדשים, פתאום מרענן את השיחות באמת, ובאמת ככה, זה היה ימים כאלה מאוד, מאוד עמוסים, אני בדיוק גם נכנסתי סמל של הצוות, ממש יומיים לפני האירוע, אז כזה היה לי הרבה התעסקות לוגיסטית כזה בקשר וכאלה.
1: טוב, זה בגדול הימים כאילו לפני, אתה יכול להגיע למבט שלך נגיד מהאירוע.
0: מה הגיע המפקץ להעיר אותי, זה כבר איזה 8:30, 8:40, אומר לי, אתה צריך לקחת כמה חבר'ה, ולרדת להביא את האוכל שלנו, הגיע בלילה. אוכל ומים, כאילו כל לילה היו מכניסים לנו אוכל ומים, ואנחנו היינו צריכים, לרוב בלילה היינו עושים את זה, אבל הפעם בבוקר, לקחת את מה ששלנו, ולחזור פשוט לבית שלנו.
1: ואתה בתור שם על זה אחריות שלך.
0: כן, אז הוא אמר לי, אתה יוצא עם עוד איזשהו מספר של אנשים, אני לא זוכר בדיוק, תדאג שיש את האנשים האלה בסלון ותיצאו. עכשיו אני קם, ישר קם כאילו, ואני חושב שאני ישר הולך, כאילו, אין לי מה עכשיו לקום לצחצח שיניים, וזה כל הלוז שלך בכל מקרה הפוך, כאילו, אמרתי, אני אלך להביא את זה, אחרי זה אוכל משהו, כאילו, לאט לאט אתארגן, אז אני ישר הולך, שמת וסט, שמת נשק עליי, מחזיק את הקסדה, ואז, וכולם מוכנים כבר, הערתי גם שתי אנשים שיגיעו איתנו, ואז אני רואה אותך, מגיע, אומר, חבר'ה מכין קפה, מכין תה.
1: כן, אמרתי, לא, כי כולם קמו, אז אמרתי, חבר'ה, רגע, אי אפשר ככה בפאניקה, כאילו, בוא נוריד פאניקה שנייה, אני אכין קפה, כאילו, אי אפשר ככה, לקום וללכת ישר להביא את האוכל, שנייה רגע.
0: אז אמרתי, טוב, יש קפה, מה, אני לא אתנגד לקפה, אפילו לקחתי קרואסון, שהכניסו לנו, שמתי את הנשק והכסדה על הספה, האמת שיחסית רחוק ממני, והתיישבתי, כי בגדול, כשאתה בבית שלך, זה כמו להיות בבית, אתה לא מרגיש שיכול לקרות איזשהו משהו. יש לך שומר שינגימל בחוץ, אתה נמצא בפנים, אתה מסתובב כאילו יחסית רגיל. אז באמת לא הרגשתי איזשהו צורך להיות עם הכסדה והנשק עליי. ומתיישב, זוכר, מתחיל לשתות את הקפה, נסתכל ימינה, אנחנו ממש יושבים כזה באיזושהי חטא, איזה 12 אנשים, משהו כזה. כל אחד יושב במקום אחר, רואה את האנשים שחקים ארבע בשורה וכזה, מחכים רק שנצא להביא את הדברים. ופתאום כזה, פתאום נזרק משהו לסלון. כאילו אני זוכר את השוק הזה כאילו, אתה רואה פשוט מולך משהו שחור עם פטיל כזה שמתקצר, פטיל מאש, וכזה, אתה לא מצליח להבין בראש מה זה. כאילו, שוב פעם, אתה מרגיש כל כך מוגן בבית, כאילו, מה הסיכוי שמישהו יגיע עד לפה? אז עובר לך בראש, כל הפרוצדורה זה עניין של 3 שניות, עד שזה מתפוצץ, אתה מרגיש כאילו זה 20 שניות. אתה כאילו מצליח לחשוב על כל כך הרבה דברים, אני לא יודע עד עכשיו להגיד אם זה בדיעבד, אתה חושב על זה, או באותו רגע, אני מרגיש שחשבתי על זה באותו רגע, אם זה בכלל, מישהו זרק עלינו רימון השן, כאילו, לא מצחיק, כאילו, אין שום סיכוי, וזה, ועובר לך כל כך הרבה דברים בראש, ובסוף עובר לי בראש לקום ולרוץ, פשוט. זה מה שעובר לי בראש, כאילו, גם אם זה יהיה רימון השן, גם אם זה סתם יהיה משהו שהוא יהיה נפל, לפחות אני קמתי וניסיתי להתחמק ממנו. החלטתי לרוץ, שומע את הפיצוץ הזה, פיצוץ מטורף, כאילו, זכור שאני, כאילו, לא תוכל אם אני אף או שאני קופץ, נופחת מצד שמאל במסדרון, ובאותו רגע אני לא יודע מה קורה. הכל כאילו, תסכים איתי, זה לגמרי כמו שבסרטים מתארים שמתפוצץ רימון.
1: באנימציות, כן.
0: כל השן עולה, הכל צפצופים באוזניים, והכל כזה כמו רועד כזה כאילו. כן. אתה מרגיש כאילו ממש שאתה בסרט, ואני יושב במסדרון, לא יודע מה קרה, לא יודע מי נפצע, אם משהו קרה בכלל, יכול להיות שזה היה רק רעש, אתה לא מצליח לראות בעצם כלום, ואז אתה מתחיל לשמוע יריות. עכשיו, היריות הן לכיוון המסדרון, אני כאילו חושב שזה עליי לחלוטין, ואני כאילו בראש לי, כאילו יש לי איזה 5 שניות כאלה שאני משלים עם מה שקרה, כאילו אני משלים עם זה שהם הולכים, המסדרון היה ממש קרוב לדלת כניסה, אז אני מבחינתי כאילו, טוב, אף אחד פה לא היה מוכן לדבר הזה, התקיפו אותנו בבית שלנו, ממש, ממש זה. הם הולכים להיכנס, ואני הראשון שהם הולכים לראות. אני לא מצליח לראות אף אחד. אני לא יודע אם יש אנשים בסלון, לא יודע אם יש אנשים לידי, אני כרגע מסתכל על עצמי ואומר, פאק. כאילו, זהו, הם הולכים להיכנס, וזה הולך להיות הסוף. ומתחילים העיריות, וממש, כאילו, כל העניין הזה זה 10 שניות, 5 שניות, לי זה מרגיש הרבה זמן, ואני פתאום רואה מישהו זוכה לחדר שינה לידי. או רץ. אמרתי לעצמי שזה הזמן שלי, כאילו, אם אני לא עושה זה כרגע, כאילו, אז זהו. ואני באמת, כאילו, זוחל בפול פאוור, מתיישב כזה על על הקיר שרחוק רחוק מהמסדרון, שלא רואים אותי, ואני מבין שאני, אוקיי, שנייה בסדר, אני יכול להוריד זה. ישר אנשים מתחילים להתעורר שם מהפיצוץ, אנשים כבר ערים, אומר לחבר כאילו לתפוס את הנשק ולראות כמה שיותר מהר לכניסה, הוא יורה נטו כדי לרתק אנשים שהם לא ייכנסו.
1: שכאילו הם לא יעלו מה...
0: כן, שהם לא יעלו לבפנים, שהם יפגשו קודם כל את הנשק שלו, ואני עם קשר עליי, אני מנסה לעלות בקשר, אני מכניס את האוזנייה לאוזן, ואני כזה אומר, כאן משנה 30, שזה אומר סמל של צוות 30, אני פצוע, יש פצועים, חייבים עזרה דחוף. משהו בסגנון הזה, לא ידעתי שאני פצוע, אז כאילו, פשוט שיערתי כאילו כזה. וכל מה שאני שומע בחזרה זה צפצוף כזה, אני שומע איזשהו דיבור בקשר, אבל זה נשמע לי דיבור מאוד, מאוד רגיל כזה, לאירוע. כאילו, סתם כזה איזשהו משהו מוזר. אני עוד פעם מעלה בקשר, ועוד פעם אני לא שומע כלום. ואז אני אומר לחבר מהצוות, טוב, תיקח את הקשר, תעלה אתה, כאילו, אני לא שומע כלום. והוא במקרה גם חובש, אז אני אומר לו, תבדוק מה יש עליי. כאילו, וברגע שאני אומר לו את זה, כאילו, הוא מוריד ממני את הווסט, מסתכל כזה על יד ימין שלי, רואה כזה שתי חורים בטקטי, שיורד מהם דם, כאילו, ואז אני מתחיל להרגיש כזה את היד, הוא מתחיל להפשיט אותי כזה, מסתכל על הבטן שלי, אני מסתכל על הבטן שלי, יש לי שם גם איזה שני חורים כאלה, ואז מבחינתי כאילו, מי שם כזה יחסית, לא מאבד את זה, אבל יחסית כאילו, כבר לא באיזשהו תפקוד כל כך גבוה, כי מה שישר עלה לי לראש, כאילו, ישר חיברתי את זה לזה שאני חובש, וישר חיברתי את זה לזה שעם הבטן, תקן אותי אם אני טועה, אין מה לעשות כל כך בשטח.
1: אוקיי. Okay.
0: וזה צריך נטו פינוי הכי דחוף, ואני מבין שזה יכולה להיות בעיה. אני גם מתחיל להרגיש את הכאב, רק בשביל לתאר מה זה רימון, זה בעצם הייתה פצצה מאולתרת, אבל היא עבדה כמו רימון, היה בה הרבה כדוריות מתכת כאלה בפנים, וברגע שזה מתפוצץ, זה אף לכל עבר.
1: אין, כן.
0: כאילו זה כזה...
1: זה ספורדי, אין...
0: זה כזה, כן, ספורדי ורנדומלי. אז... אז בעצם זה כדוריות כאלה, מתכת שפשוט נכנסות אליך כל כך מהר, בכל כך מהירות וכל כך חום, שזה כזה, אין איך לתאר את הכאב, כאילו, זה כאילו שזה נכנס עמוק, זה פשוט שורף אותך כזה, כזה מבפנים, אבל אין לך הרבה על מה לחשוב כרגע. אז אני יושב, אני באמת חכה לטיפול בזמן הזה, מפשיטים אותי, הרופאה עולה, הרופאה של הסיירת, מגיעה אליי, מעלה אותי על הלונקה, בזמן הזה אני שומע עוד צעקות מהמסדרון, אני לא יודע של מי, כאילו אני כן יודע של מי, של המפקץ, אני מזהה את הקול שלו, שהוא צועק, אף עלי הרגל, אף עלי הרגל, הוא חוזר על זה הרבה פעמים. ואז היא צועקת אחורה, צריך פה פינוי דחוף, אלמר הפצוע הכי קשה. ואז עולים לי שני דברים, מצד אחד כאילו עולה לי, אוקיי, אני לא מת, כאילו, אם אני הפצוע הכי קשה ואני לא מת, ואני לא מרגיש עכשיו, כאילו אני מרגיש לא טוב, אני יודע שאני באיזושהי בעיה, אבל הכי חשוב, אני לא מת, כאילו, אז זה אומר שלדעתי אין אנשים שמתים, אבל זה כן מדאיג אותי שאני שומע מישהו שאיבד את הרגל, כאילו כאחד שגם, שמבין ברפואה טיפה וזה, מישהו שלחלוטין איבד את הרגל, מאבד כרגע הרבה דם וזה, ואני פצוע יותר קשה ממנו. זה גם מפחיד אותי. ישר מעלימתי על הלונקה, ומשם אני מפונה להחזרית, מכניסימתי להחזרית, אני מסתכל למעלה ורואה את רותם, רותם יושב מעליי, מסתכלים אחד על השני, באמת היינו חברים מאוד מאוד טובים, ואנחנו לא מדברים מילה כאילו, גם כזה בראש, תמיד אומר, עבר לי בראש כזה של, אוקיי, עוד מעט כאילו, כל אחד כרגע בחר שלו כזה, כל אחד שיתרכז בעצמו, ובבית חולים, או לאן שלא נגיע, בסוף נדבר על הפינוי, נדבר על איך הוא היה, וזה אני אשמח לשמוע מה הוא חושב, כי הוא גם היה הרי אחראי על פינויים, כמפקד חוליה רפואית וזה, ותמיד היה לו מה להגיד, ובאמת גם עניין אותי, וגם עניין אותי סתם לדבר איתו, איפה הוא היה, איך הוא ראה את זה, וזה. ובאותו רגע לא דיברנו, כאילו כל אחד כזה מתרכז בשלו, כל אחד כזה אומר, כואב לי, כואב לי, וכאלה דברים. מגיעים באמת למנחת של 669, הנסיעה הייתה איזה 10 דקות, ואני רק זוכר שאני גם מקי את הקפה שהכנת לי, מקי את הקרואסון שאכלתי בבוקר, כאילו כל פעם שמים עליי את המסכת חמצן, ואני מעיף אותה בשביל להקי, וכאילו לא יודע, לא עובר לי בראש הזה, כאילו כנראה משהו מאוד מאוד חמור, כאילו אם אני מקי, וזה מהבטן שלי הפציעה, אני לא יודע, אני מנסה לחבר כזה נקודות לאט לאט, משם מסוק כמובן לסורוקה, אזור ה-45 דקות מפיצוץ הרימון, אנחנו כבר בסורוקה, אנחנו נוחתים, אני זוכר שממש שמים אותי על מיטה כזה, ורצים לידי, בזמן שרצים כזה, כמו בסרטים, מזריקים לי מנות דם, ואני רואה כזה, כל כך הרבה אנשים מצלמים אותי, כאילו, ממש עם טלפונים שלופים, בכניסה לסורוקה, כאילו, באזור שם, לדעתי בטח זה אזור גם של סטודנטים, מלא מלא מצלמים אותי, כאילו, פשוט עוברים לי כל מיני דברים בראש, עובר לי רק שלא יראו את זה ככה, ומגיעה כמו קצינת נפגעים כזה, שואלת אותי ישר מה המספר של אמא שלך. עכשיו, אם אני לא אומר לה את זה, אז מה שעושים זה גם לפצועים קשה, שנכנסים לניתוח, הולכים ודופקים על הדלת. כאילו בדיוק כמו הרוגים, אז ממש בא, אומר כאילו, אומר את המספר, אומר אמא אני בסורוקה, ישר לוקחת את הטלפון, אומרת, תגיעו לסורוקה וכזה, כאילו לא יודעים עדיין מה המצב וכזה, תגיעו כמה שיותר מהר, ואז אני מתחיל להרגיש יותר כזה לאט לאט, נרדם ונרדם, וממש זה היה, לא נעים להגיד, הרגעים אולי הכי טובים בחיים שלי, כאילו, הערבוב של
1: המורפיום,
0: של המורפיום והקטמין, היה באמת מטורף, כאילו, פשוט לא מרגיש כלום, כאילו, לא, מרגיש, כאילו, אתה בעננים, ולא מרגיש שום כאב, ו... ואני זוכר כזה, מתחיל לשאול שטויות כזה, מתחיל לשאול אם יחלקו לי אייפון שאני אתעורר, אם שואלים אותי כזה, מה אתה רוצה לאכול, פיצה או המבורגר, כאילו שאני במצב כאילו, מצב לא משהו, וכזה אני עונה להם ברצינות, ואז באמת אני זוכר שבאמת השאלה האחרונה שלי לרופא הייתה כאילו, אם הוא חושב שאני אתעורר כאילו, אם אתה חושב שאני אתעורר, הוא אמר כן כאילו, ומשם אני כאילו, פעם הבאה שאני זוכר זה שאני מתעורר כאילו, אחרי הניתוח. כן, לא, אז היה לי מאוד, הימים הראשונים כאילו היו לי קשים בטירוף. ישר שהתעוררתי, התעוררתי אחרי אזור ה-7 שעות, וישר שאתה מתעורר כאילו, היה כל כך הרבה אנשים בחדר כזה, כל כך הרבה חברים ומשפחה שאני מאוד מעריך ומאוד אוהב, ויכול להיות זה too much כאילו, בגדול, כי פתאום ממצב שאתה כאילו, שאתה בשטח ואתה כל הזמן עם אותם אנשים למשך 50 יום, יש אנשים שלא ראית יותר מ... לא יודע מה, 100 ומשהו יום, להגיע למצב שאתה פתאום רואה את כולם בבת אחת, זה מאוד כזה, זה מאוד שוק כזה. שאני, הדבר הראשון שאני עושה שפותח את העיניים, אני עוד לא יודע מה קרה לי, כאילו. נכנסים ההורים שלי לבד, אני מבין, מבין שקרה משהו, והם אומרים לי כזה, טוב, תשמע, רותם לא שרד, רותם שרדה, וכאילו, הדבר הראשון שאני אומר זה, כאילו, אני אומר להם, זה לא הגיוני. כאילו, אני הייתי איתו כל הזמן האחרון. זה לא הגיוני, הוא... אמרו כל הזמן שהוא פצוע בינוני, וזה מאוד, מאוד אמנתי לזה. והם אומרים לי, לא, זה לא קרה, הוא לא שרד, ואני זוכר שזה היה לי מאוד, מאוד, מאוד קשה. התחלתי ממש לבכות שם, זה פעם ראשונה שאני בוכה באותו יום. באמת הדבר הכי טוב שלי היה לי בימים האלה, כשלא היה דבר טוב, זה כאילו היה אתם, נטו אתם, כאילו שהגעתם החוצה, כי גם היה לי קשה כזה שאתם בפנים ואני בחוץ, כאילו מלהיות... לראות איתכם בפנים ולרוץ איתכם ולדלג וזה, למצב שאני כאילו צריך עכשיו לחזור ללכת כזה,
1: כן.
0: ואתם עוד עדיין בפנים ואני לא יכול לעזור לכם, כאילו, זה היה לי מאוד מאוד קשה, כאילו.
1: כן. איזושהי מילה, כאילו, על שני חברים מהצוות שנפלו, אז רותם סהרדר היה בעצם מפקד חוליה רפואית שלי, זאת אומרת, מפקד חוליה רפואית כזה של הסיירת, ו... הרבה אירועים שקדמו לאירוע הזה, אז חילץ וטיפל ופינה המון המון פצועים, והציל הרבה חיים ואיברים, ומעוז מורל באמת נפצע חצי שעה אחרי, הוא לא נפצע מאותו אירוע, הוא נפצע בעצם מהתקלה, הוא היה מגיסט, והוא, זאת אומרת, הוא פינה את כל החברים שלו מהצוות, כולל כאילו אותך ואת המופקץ וכו', וכשהוא סיים עם כל האירוע הרפואי, הוא עלה למעלה בעצם להשיב אש על המחבלים, ושם הוא נפצע, והוא נפטר ארבעה ימים אחרי...
0: ביום שאתם יצאתם.
1: כן, ביום שאנחנו יצאנו, הוא נפטר מפצעיו, יש אנשים שחשוב לציין. הצד שלי כאילו בדבר הזה, באמת, כאילו, אני פשוט הרגשתי שהכל לקח המון זמן, בפועל זה היה... 10 דקות, רבע שעה, אבל זה היה, אני ראיתי שאני שעות שם כאילו, נגיד השלוש שניות של הרימון, פשוט, זה באמת כמו באנימציה, זה כזה, כמו כדור שחור עם פטיל, שמתקצר, ואז הרגשתי שכזה, שנייה אחת זה כזה, מה זה? שנייה זה כזה, זה רימון, שנייה שלישית זה כזה, אני צריך עכשיו לרוץ, כאילו זה היה כמה מחשבה שלי, אני כן זוכר נגיד ש... כשאני נצמדתי לקיר, כשעוד לא השגנו עליונות, שלא יכולתי לטפל בפצועים, כי היה אש כאילו, היה אש גם רימון וגם כאילו קלצ'ניקוב שיורה, אז היה איזה 4 שניות, כאילו 5 שניות טובות, שאני זוכר שאני אומר, בואנה, כנראה כאילו ככה אנחנו עומדים למות, כאילו. כאילו זה מה שחשבתי, שנצמדתי לקיר, הבנתי שאני, כאילו עשיתי כזה ישר לצוואר ולראש, ראיתי שאין לי דם לא בצוואר ולא בראש, אמרתי, אוקיי, אז אני בסדר, ואז ממש אמרתי, בואנה, אז כאילו, כאילו כנראה שזהו זה, כנראה שכאילו עומדים להיכנס, עומדים להרוג את כולנו, וממש אמרתי, איזה מפגר אני, איזה, למה זה ככה, זה אשמתי, לא יודע למה, אבל כאילו, זה אשמתי וזה, איזה מטומטם אני, וממש האמנתי שזה הסוף, ואז כששמעתי צעקות בעברית, אז אמרתי, אז זה לא הסוף, כאילו, יש מי שמחפה, יש מי שיורה מהצד שלנו, ואז כאילו קמתי, ממש זוכר, התנתקתי מהקיר, כאילו, אמרתי, אוקיי, חייב לתפקד.
0: תמיד נהנתי רק איך קיבלתם את זה בצוות, כאילו את ההודעות ואת ה... כשהייתם הכל... בפנים, כאילו, שהודיעו לכם על רותם מאוז, על, על פצועים וכזה.
1: אז תכלס, לקחו אותנו בבוקר שלך, לא ישנו, כאילו, האירוע קרה בתשע בבוקר, עד שתיים בלילה של יום אחרי, לא ישנו כי היה צריך לרדוף אחרי מחבלים וכולי, ואז זה קרה, ועד בארבע, חמש בבוקר, ישבנו כזה כל הצוות, ממפי וקצינים שנשארו, בסוף נשארנו שישה מהצוות, כל השאר נפצעו ופונו לארץ, ואז אמרו לנו פשוט, כאילו מתחיל מהקל הקשה, כאילו אמר החבר'ה שלו, אוקיי, זה בסדר, ואז הוא בניתוח, הוא זה, הוא זה, הוא זה, ואז כולם כזה, אוקיי, ומה אם הוא כאילו, הוא לא אומר אנשים, אז אמר ולצערי, רותם נהרג, ומאוז, הוא אמר, ומאוז צריך הרבה תפילות, כאילו לא היו שקופים איתנו לגמרי לגבי המצב, מניח בשביל שלא נתמקד בזה, ועד באמת היה, ממש כאילו נוחת עליך איזה, לא יודע לך לסביר את הרגשה, נוחת עליך איזה משקולת מטורפת, כאילו, לא מוכל לעשות יותר כלום, אתה באמת שוקע בעצב, כל הצוות כזה מחובקים, בוכים וכזה. איך ממשיכים אחרי? זה היה סופר קשה, אבל אני חושב שבאמת כולם הבינו שכדי להתמודד עם זה, אתה חייב להמשיך את ה... אתה חייב להמשיך את העשייה, כאילו זה מה שמציל אותך בסוף, העשייה. כמה פעמים ביום אתה חושב על האירוע ועל המלחמה עכשיו?
0: תשמע, זה מאוד, מאוד משתנה. אני מרגיש דווקא שעם הזמן יוצא לי יותר לחשוב על האירוע. לאט לאט, כאילו, זה יותר מתגבר. ככל שהזמן עובר, כאילו, זה כן משהו שיותר שוקע. יש לך יותר זמן לחשוב עליו. אני ניסיתי להיות כמה שיותר בעשייה, משהשתחררתי מהאשפוז ושהשתחררתי מהצבא, ישר ביום שקיבלתי את השחרור הרשמי מהצבא, כאילו הרבה פצועים נשארים עם תתר בבית, שזה כאילו משרה מלאה שמשרד הביטחון שלם, ישר כאילו החלטתי שאני הולך לעבוד, לא משנה מה, גם אם זה באותו כסף של הזה, אני חייב לעשות איזושהי עשייה. אז ישר הלכתי לתנועת נוער, הלכתי לעבוד שם, ו... לא היה לי הרבה זמן לעצמי, כאילו, לא היה הרבה זמן להתעסק בזה, כי בסוף, עם כמה שזה עצוב, החיים ממשיכים, כאילו, זה קרה, ואתה צריך להתחיל ללמוד לחיות עם זה. ולדעתי, הנקודת מפנה שלי הייתה ברגע שאני יצאתי לטיול, כאילו, לטיול הגדול, וזה, שיש לך שם פשוט הרבה יותר זמן לעצמך. יש פעמים שאין טלפון, אין אינטרנט וזה, ויש לך הרבה יותר זמן גם לדבר עם אנשים, שלשמוע מהם, יוצא לך הרבה יותר לספר את הסיפור, ולשמוע מה אנשים אומרים ומה אנשים חושבים, ושוב, הכי חשוב, כאילו, לשמוע יותר, להקשיב יותר לעצמך, ובגלל שיש את היותר זמן הזה, אז אוטומטית המוח שלי ילך לאירוע הזה, ולחשוב על הרבה דברים. על גם על הרבה על אשמת השורד של כאילו איך אני שרדתי ואחרים לא שרדו, כאילו איך אני יכול עכשיו לטייל בחול כשאני יודע שיש אנשים שלא יזכו לעשות את זה, שאולי תכננו אפילו לעשות את זה ביחד,
1: כן,
0: והם לא יגיעו לזה, וזה דברים שמאוד מאוד קשים. צריך ללמוד איך לא להלקות את עצמך יותר מדי על הדברים האלה בגדול.
1: כן, שזה גם אירוע מורכב.
0: כן,
1: אבל לגמרי. זה כאילו, אני זוכר, אני זוכר את השיחה שלנו בווייטנאם, שהייתה כאילו, זה היה, כאילו, אני זוכר שלי זה עשה ממש ממש טוב, כי אז הבנתי שאני לא לבד בזה, כאילו, זה הזוי שזה קרה כל כך בזמן אחרי כאילו האירוע, אבל כל אחד חושב שהוא לבד ברגשות השם או בדברים האלה, ואז הבנתי שאני לא לבד בזה, כאילו, כל, נראה לי לוחם בכל יחידה, בכל אירוע בצבא, כאילו מרגיש ככה. ופעם, כאילו באמת הרגשתי שאני לא, שזה לא תחושה שאני סוחב איתי לבד. ואז אני חושב ששאלתי אותך אם אתה חושב על המלחמה, אז אמרת, ארבע פעמים ביום אני חושב על האירוע, כאילו, על מה אני חושב לעשות יותר טוב. אז אמרתי שגם בזה אני לא לבד, כאילו, לי אין את השפעת השורד, כאילו, אני לא ניצלתי כמוך, אז אין את השפעת השורד, כאילו, אבל תמיד שאני לבד, כאילו, נגיד, אתה בלי חברה שלי, בלי חברים, בלי אף אחד, אני אחשוב על... בלתי נמנע, אני אחשוב על המלחמה. אני נוסע לבד באוטו, הביתה, מאיפשהו, לא משנה, אני אחשוב על זה, כאילו אין משהו אחר. איזה מפגר אני שלא עשיתי ככה, איזה מפגר שאני לא עשיתי ככה, כאילו למה אני מטומטם, כאילו, על דברים שהם באמת לא אשמתי שהם סתם, כאילו. אבל זה, הרציונל לא משחק פה תפקיד, כאילו, זה, כאילו, זה מה שאתה מרגיש, מה לעשות. אני אגב מרגיש הרבה, עכשיו, אני, כמה, 8 חודשים אני משוחרר, שכאילו שום דבר, לא, קורה לי הרבה ששום דבר לא מעניין אותי. זה אגב מעניין, כאילו, ששום דבר לא מרגש באותה מידה, שום דבר לא באותו אדרנלין. תמיד אני משווה הכל לאקשן של צבא. ואז שום דבר, מרגיש שאני יחסית אפתי, כאילו, בהרבה דברים בחיים, כאילו, שהרבה דברים לא מעניינים, נגיד, מה הקרייסס הכי מטורף שיכול לקרות בקבוצת כדורף, כאילו, שלא יהיה לי הסעות למשחק, זה בסדר, מה, הכל טוב, כאילו, בקטע של הפרופורציות, שהכל מתגמד, כאילו, לעומת מה שחוויתי.
0: גם דברים חיוביים, כמו שהיינו ביחד בווייטנאם, ואתה מסתכל על הנופים המטורפים.
1: נכון.
0: טוב. בסדר.
1: מוצא האירוע.
0: כן.
1: כן, נכון.
0: פרופורציות לכל כיוון.
1: מה אתה זוכר מחברים שנפלו? גם מהצוות, גם הבית.
0: קודם כל, אני גב אז בחברים מהצוות באמת. תמיד אני אומר כאילו שבחינתי הדבר הכי יפה בעולם, כאילו, הקטע של הקור היתוך שקורה בצבא, שהם רותם שער אדר ומאוז מורל מהצוות שלנו. רותם גדל בכפר אביב, כאילו, לא עשה מכינה, לא עשה שנת שירות, לא נתקל בחיים, כאילו, באנשים כמו מעוז, שגדל בתלמון, שגדל בישיבות, כל החיים שלו ישיבה תיכונית, ואפילו ויתר על הסדר בשביל להתגייס לסיירת, כמו שמעוז לא נתקל באנשים כמו רותם. וככה שנפחים להיות חברים, בעל כורחם, כן? אבל החברות היא אמיתית לחלוטין. גם אם זה משהו שקורה בגלל המצב, הם עדיין נהפכים להיות חברים טובים שמדברים בסופה, שהם ששולחים אחד לשני הודעות, שמתעניינים, שבאמת באמת חשוב להם אחד השני. ואני רק רוצה באמת להזכיר את שיר אלת, קצינת חמל של נחל עוז, שהיא באמת הייתה ההודעה הראשונה שלי בשביעי באוקטובר, שישר שלפני שקפצנו שלחתי לה הודעה, היא עד היום לא ענתה אליה. הייתה החברה הכי טובה שלי, גדלנו ביחד כאילו במושב, באותה שכבה, והיא גם, אפשר ללמוד ממנה המון, היא תפקדה מדהים בזמן האחרון, יצאו הקלטות לפני כמה זמן בעובדה וזה, ושומעים אותה מאוד, מאוד רגועה, מאוד דואגת לחיילות שלה, אפילו פגשתי חיילות שהיא הצילה, שהיא הבריחה דרך החלון בחמל, שזה היה מאוד מאוד מרגש מבחינתי, וזהו, אני באמת לוקח את שלושתם איתי ככה יותר לאיזושהי למידה מהם. גם להנציח אותם, גם לנסות לדבר עליהם כל פעם שיוצא לי, וגם לקחת מהם את הדברים הטובים.
1: כן. אני כאילו, גם שני החברים מהצוות, רותם ומעוז, וגם חבר שהיה פרמדיק בהנדסה, כמו איתמר שמן, הוא נפל בחודש דצמבר, באמת אחד האנשים הגבריים והמצחיקים ביותר, אחד החברים הקרובים ביותר, וקושי שאני נתקל בו עם נגיד שלושת האנשים האלה, זה שאני זוכר את הערכים ומה הם ייצגו, אבל ממש קשה לי לזכור את הקול שלהם באמת, חוץ מהקלטות שיש לי שלהם, וכזה סרטונים ותמונות ממסיבות וזה, ממש קשה לי לזכור פיזית את הקול שלהם, אני ממש צריך להתאמץ בשביל זה.
0: זה הקטע מאוד מאוד, מאוד עצוב בזה, בשבילי, כאילו שקשה לי עם זה שאני לאט לאט שוכח את איך הם נראו, איך הם צחקו, איך הם דיברו.
1: כן, אבל באמת מה שנותר לעשות זה פשוט לזכור נגיד את הערכים שלהם ודברים שאפשר ללמוד מהם, זה נגיד מה שמנחם אותי קצת. כאילו משהו לסיום, איזה, יש לך מיקרופון פתוח בתאגיד, משהו, איזה מסר?
0: האמת שלא לא משהו שחשבתי עליו, אבל לא יודע, אני רק רוצה לציין מבחינתי, כאילו זה כזה נדוש וזה, אבל כאילו כמה עם ישראל כאילו באמת יפה וזה. כשנפצעתי ושהייתי באשפוז, כמה אנשים כאילו מגיעים שאתה לא מכיר בכלל, מגיעים, החליטו להגיע עם הילד שלהם, החליטו כיתה שלמה מבית ספר בעמק ישראל להגיע לבקר, מפונים מכפר עזה החליטו להגיע לבקר, וסתם מסתובבים ושומעים את הסיפורים של החיילים, מחלקים כל מיני משלוחי מנות ודברים כאלה, וזה פשוט כל כך יפה מבחינתי, האחווה הזאת והאהבה ההדדית הזאת, שאתה לא יודע מי אני, ואתה בכל זאת מגיע לשמוע, יכול להיות שאנחנו כל כך רחוקים בדעות הפוליטיות, שוב פעם, וזה מה שיפה מאוד לדעתי.
1: כן, וזה גם באמת, באמת, זה באמת לא קלישאה, זה באמת אמיתי.
0: נכון.
1: כאילו ש...
0: נכון, זה נשמע כמו הקלישאה הכי קלישאתית שיש, כאילו, עם ישראל היפה וזה, אבל זה באמת כאילו, זה באמת ככה.
1: מה ששמעתם עכשיו היה חלק קטן מאיך שאני ואיתמר חווינו את המלחמה הזו. שיחות על חברות וצוותיות ומנגד אירועי קצה. אני מקווה שהצלחתם להבין דרכנו את החוויה הזו, ושהצלחתם להיכנס לנעליים שלנו דרך הפרק הזה. נודה לאנשים שעבדו על הפרק הזה. טובה שימנוב ויונתן גל משמע, שהיו לצידי באולפן, ערכו והפיקו. אלונה מיצי, סייע בעריכה. תודה גם לעורך כאן הסקטים, תומר מיכלזון. תודה לכם שהזנתם. תודה לאלמר שהתארח בפרק. חשוב להזכיר את הנופלים והנופלות שלנו, שבזכותם אנחנו כאן. אנשים שהקריבו את עצמם, ובלעדיהם לא היינו פה. אני מיכאל, ניפגש בפרק הבא, עם עוד סיפורים מיחידות נוספות.
2: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
3: האם בשעת מלחמה צריך לקרוא ספרות מלחמה? מועדון קריאה על ספרות מלחמה ייפתח בחיפה החודש. ידונו בו בספרים כמו הצחוק האדום של אנדרייב, אלה תולדות של אלזה מורנטה, השבוי של סמי חיזר, לא סם זין, של דן בן אמוץ, ועוד רבים כנראה. יש הרבה ספרות שנכתבה על מלחמה. Okay. מי שעומדת מאחורי מועדון הקריאה הזה, אינו גלבי, שקוראת רק ספרות מלחמה. רק ספרות מלחמה, זה מה שהיא קוראת. כבר הרבה שנים.
4: כן.
3: וזה דבר מאוד, בחירה מאוד מאוד מעניינת. למה? למה היא קוראת רק ספרות מלחמה? ומה היא למדה ממנה? בדיוק, בשביל זה הזמנו אותה, כי אמרנו, מעניינת. מלבד אותה אדם שקורא רק ספרות מלחמה, היא גם הנחת מועדון הקריאה, שם התקיימו המפגשים האלה, כן. במקום לשירה בחיפה. שלום נוגה לוי.
5: שלום, שלום.
3: תודה שבאת. ממתי את קוראת רק ספרות מלחמה ולמה?
5: אז אני חושבת שמעל עשור כבר אני קוראת כמעט רק ספרות מלחמה. אני לעתים נאלצת לקרוא גם ספרות אחרת.
4: בלית ברירה.
3: בכאב.
5: בכאב רב, כי זה, יש כל כך הרבה ספרות מלחמה לקרוא, אז כל רגע שמתבזבז הוא מבעייתי. אבל כן, אני חושבת שזה נעוץ במלחמת לבנון השנייה אצלי, שאני והחברים שלי בעצם היינו חיילים בסדיר בזמן המלחמה, ואני יכולה להגיד אצלי בסיפור שלי, שבעצם בבוקר שבו פרצה המלחמה, אני הייתי בקריית שמונה, הייתי מורה חיילת, וגם באותו בוקר בעצם לביתי שיעור של חינוך מבוגרים שלמדו קרוא וכתוב, שזה דבר מדהים כשלעצמו. ופתאום, זאת אומרת, לפני הזרימה של המידע בעיתונות ובתקשורת, פשוט שמענו רעש ארטילרי כבד שעצר את השיחה.
3: כן.
5: שאני חושבת שזה גם מוטיב כזה, כן? הרעש של המלחמה הגדול שמפסיק כל דבר אחר סביבו, עוצר את הקול האנושי. ואני מאז מנסה להבין איך חוזרים לשיחה.
3: איך חוזרים לשיחה היא שנפסקה בגלל הרעש הארטילרי.
5: כן, כן.
3: אז איזה... סליחה יובל, בבקשה.
4: זה פשוט נשמע כמו איזה, אני לא רוצה להיכנס להגדרות מרחיקות לכת, אבל זה נשמע כאילו זה איזשהו משהו קצת פוסט-טראומטי, הדבר הזה שאתה צריך לחזור כל הזמן לאותו הדבר הזה כדי לפתור אותו ולחזור למה שהיה לפניו.
5: אז יש כאן כמובן את הרובד הטראומטי. אני חושבת שזה דבר שליווה אותי מאז, כן? זאת אומרת, זה... המלחמה והרעש שלה זה לא רק איזשהו רגע אחד באמת. אני חושבת ש... זאת אומרת, גם אני והחברים שלי, אנחנו חזרנו אחרת מהמלחמה הזאת. הכרתי אנשים קרובים אליי מאוד שגם ממש הפסיקו לדבר לתקופה בעקבות המלחמה, ונכנסו בעצם לתוך איזה מצב של שתיקה, של אילמות, שזה דבר שמלווה אותי מאוד בהקשר של הקריאה למלחמה. כן, זאת אומרת, יש לי משהו בלתי פתור לברר שם באופן דחוף. כן, זה איזשהו בור כזה.
3: את יודעת להגיד מה למדת מספרי המלחמה שקראת? האם זה עוזר להתמודד עם המלחמה הממשית שאנחנו במקרה, יש לנו אותה על השולחן?
5: אני מאמינה בזה מאוד, כן. אני חושבת שאנחנו הרבה מאוד מדברים במושגים של בין טריגר טראומטי לבין חוסן, ואני חושבת שהקריאה בספרות מלחמה היא רגע מציעה גם לדבר במושגים אחרים, בעיקר של היכולת להחזיר את המחשבה לסדר היום, שאני חושבת, זאת אומרת, יש הרבה נכתב בספרות ועל ספרות המלחמה על המצב הזה של ההשתתקות של לא רק של השיחה, אלא בכלל גם של המחשבה. אני חושבת שאנחנו בשנתיים האחרונות, ובטח בחודש האחרון, חווים את זה לא רק כחיילים במלחמה, כן? גם בעורף כאיזושהי השתתקות. זאת אומרת, אנחנו מתקשים לחשוב, אנחנו מתקשים לדבר על זה, אנחנו לא רוצים כל כך לדבר על זה, לפחות חלקנו.
3: וגם לא יודעים איך, לפעמים.
5: ממש. ממש ככה, ואני חושבת שיש משהו בקריאה של ספרות מלחמה שמסייעת לנו קודם כל לעזר במילים ובמחשבות של אחרים. גם קצת להרחיק על פני העולם ולשמוע מחשבות שאני חושבת שזאת איזושהי אחריות מוסרית, כן? למרות כל זה, למרות מה שקורה לנו, ואנחנו לא ב... כמה ימים או שבועות של מלחמה, אלא אנחנו בשנים, ואפשר לומר עשרות שנים של מלחמה מתמשכת.
3: כן.
5: ובהקשר הזה, אז הקריאה עוזרת לנו קצת להשחות את המידע. זאת אומרת, להיות עם המחשבה, אבל בקריאה איטית, ביקורתית, אפילו חומלת. יש לוירג'יניה וולף מסע פשוטה ונהדרת, שנקראת מחשבות על שלום בשעת תקיפה אווירית, שהיא, אני חושבת, היא מתארת שם רגע שאנחנו יכולים מאוד להזדהות איתו, של היא עצמה שוכבת במיטה בשעת לילה ב-1940, והיא מקשיבה למטוסים הגרמנים חגים מעל ראשה, בזמן הפצצה. והיא אומרת, זאת אומרת, היא מזמנה אותנו לחשוב, היא שואלת מה המקלט היחיד שאנחנו ספציפית גם כנשים שלא נלחמות, יכולות להעמיד שחסין בפני מלחמה למחשבה קרה ויציבה לשלום. והיא מדברת על חשיבה נגד הזרם, היא קובעת את זה.
4: אז איזה עוד ספרים תקראו במסגרת המועדון הקריאה הזה, מעבר לוירג'יניה וולף והמסע שלה?
5: אז אנחנו נקרא גם את הצחוק האדום שהזכרתם קודם של לאוניד אנדרייב ממלחמת רוסיה-יפן, שהוא באמת מדבר על החייל שחוזר מהקרב, זאת אומרת, הוא כותב גם את הקרב עצמו, והוא מאפשר לנו קצת לחשוב על בעצם חוסר יכולת לכתוב, כן, הוא חייל שחוזר ו... כותב בנוצה שבורה ללא דיו, ולא מצליח לתאר את חוויית הקרב. אבל אנחנו נדבר גם על פרק 1945 מתוך אלה תולדות. נחשוב קצת על המבט של הילד על המלחמה, ובאיזה אופן המבט שלו גם מבצע איזושהי עזרה למראות של המלחמה. סיפור הקצר השבועי של סמי חיזר שמאפשר לנו גם לחשוב קצת על המספר עצמו ועל האחריות שלו ועל החובה המוסרית לסרב פקודה, לבצע את הפקודה וחשבון הנפש. ובעצם המפגש האחרון מוקדש למסות של נשים בזמן מלחמה שחשובה מהן במיוחד היא האיליאד או שירת כוח של סימון וייל, גם מ-1940, שהיא מסע יפהפייה וחשובה מאוד בעיניי, שגם שולחת אותנו למקור של האיליאדה.
3: נוגה, איזה איזה ספר מלחמה הוא הכי קרוב לליבך? אולי זו שאלה לא הוגנת, אבל בכל זאת.
5: שאלה טובה, שאלה טובה. אני יכולה להגיד שאני עכשיו קוראת את עד הנה של עגנון. אולי זו דרך טובה להתחמק מהשאלה של מה?
3: זכותו של מרואיין להתחמק משאלות, באמנת ג'נבה זה כתוב. אוקיי, עד הנה, למה? מה קורה שם?
5: קודם כל הוא מאפשר קצת ללכת לכיוון של ספרות כלאיים. אני לא יודעת אם חוקי להגדיר אותו כספרות מלחמה, כן, אבל אני דווקא אוהבת את הכיוון הזה של ספרות מלחמה היא לא רק של חיילים בשדה הקרב.
3: כן.
5: והוא בעצם יהודי שתקוע בגרמניה, יהודי אוסטרי שתקוע בגרמניה בזמן מלחמת העולם הראשונה. והוא משקיף על כל הדבר הזה במידה רבה מהצד. הוא מתאר שם בתיאורים מעוררי פלצות את החיילים שחוזרים מהקרב. אבל דווקא הזהות הזרה שלו, שאני חושבת שזה בכלל דבר שמאפיין הרבה גיבורים של ספרות מלחמה, אגב אודיסאוס הנוכרי ועוד רבים, הזהות הזרה שלו מאפשרת לו איזשהו מבט אירוני גם על המלחמה. אפשר לחשוב בהקשר הזה גם על השיגעון הגדול של אביגדור המאירי, שהוא בעצם יהודי, משורר וסופר עברי, שהוא גם לוחם ואזרח באימפריה האוסטרו-הונגרית, ויוצא למלחמת העולם הראשונה, שזה עוד ספר אהוב עליי מאוד.
3: כן,
4: ספר נפלא, כן.
5: ספר נהדר.
4: אבל את יודעת, הספרים האלה שאת מדברת עליהם, וזה לא מפתיע, רובם ככולם הם ספרים בעצם אנטי מלחמתיים, אנשים שחוזרים משדה הקרב ומנסים לתאר את מה שעבר עליהם, בסופו של דבר מעבירים את האימה הזאת ואת המחיר הגדול ששולם, וגם מי שכותב מהעורף בדרך כלל הספרים ששורדים הם ספרים אנטי מלחמתיים, דווקא הספרים שמהללים את המלחמה ועושים לגלוריפיקציה, שגם כאלה נכתבים, הם לא שורדים את מבחן הזמן. ואני רוצה לשאול אותך, נגיד אנחנו רואים, את יודעת, אנחנו רואים המון חיילים, חיילי מילואים, חיילים בסדיר, קוראים בשעות המנוחה, בשדה הקרב, וגם אנחנו, שאנחנו נמצאים בתוך הדבר הזה וצריכים להפגין איזה עמידות. יכול להיות שקריאה דווקא בספרים האלה, שאומרים, מדברים על איוולת המלחמה והמחיר הנורא שהיא גובה, זורעים דמורליזציה ולא רק מאפשרים איזה שיקוף של הקשיים שלנו?
5: שאלה טובה. אני חושבת שנכתבים גם הרבה ספרים והרבה שירה שהם דווקא לוקחים תפקיד אחר. כן, אולי אנחנו פחות קוראים אותם. אבל לי זכור היטב, זכורה היטב השורה של שטפן צווייג שכותב על השירה שנכתבת בתחילת מלחמת העולם הראשונה, שהיא המנון שנאה לאנגליה, למשל, שנופל כפצצה למחסן תחמושת, כאילו הוא רק בעצם מאדיר את השנאה, ודווקא המילים הרבה פעמים יודעות לשתף פעולה עם הזרם הגדול של התודעה, כן, של התקופה. אני חושבת שזאת איזו בחירה שלנו לקרוא דברים קצת אחרים, שמאפשרים לנו גם קצת להתרחק, ואני גם באמת לא בטוחה שאני ממליצה לחיילים שלוחמים כעת לקרוא בהכרח את הספרים הכי קשים
3: שיש
5: להם באמת איזה סדק. אני כן ממליצה לקרוא לתורך עניין מסות דווקא שמאפשרות אולי בצורה קצת יותר עדינה ופחות טראומטית לגעת כן באפשרות לשנות את הלך המחשבה, לשנות את השפה שבה מדברים על המלחמה, ששם כן יש, אני חושבת, אחריות, כמו שסימון ואל כותבת במסע שלה, לחשוב על המידה הטובה של השימוש בכוח, לחשוב בכלל על באיזה אופן הוא משנה אותנו, הכוח הזה, וגם להיות מסוגלים להתנוגד לו גם תוך כדי הדברים.
3: אני הבנתי שאת את המחקר שלך עושה על ההבדלים בין ספרות מלחמה ישראלית לספרות מלחמה גרמנית. זאת ההשוואה. אז מה שונה, מה דומה שם?
5: אז אני אגיד במילה המקדימה שאני חושבת שמעניין גם לחשוב על עצם הדמיון. זאת אומרת, לא ספציפית רק בין עברית לגרמנית, אלא בכלל לחשוב על ספרות מלחמה, שהיא בעצם, אם המלחמה עוסקת תמיד בפירוד בין השפות ובין האומות, אז מחקר של ספרות מלחמה מאפשר רגע לגעת גם בהיבטים המשותפים, בדמיון, ספרות עולם כל כך עשירה. אבל אני חושבת שכן, בטח בין ספרות גרמנית שנכתבת בדרך הרבה פעמים אחרי המלחמה, כן, לפחות בספרים שככה עולים לנו מיד בתודעה, כמו במערב אין קול חדש של רימארק, אחרי מלחמת העולם הראשונה, או בורכהרט והיינריך בל שכותבים מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, אז יש, זאת אומרת, איזושהי כתיבה רטרוספקטיבית שמתאפשרת, בטח בעידוד דעת הקהל העולמי של גרמניה, מובסת, אשמה, דווקא בתוך מרחב הזמן הזה מתאפשר איזשהו חשבון נפש מאוד נוקב, ביקורת עצמית, מוכנות גם לגעת באזורים יותר סדוקים של שיגעון וטירוף והתפרקות של הזהות, התפרקות של השפה, בטח גם בתוך חברה המונית יותר, כן? זאת אומרת, האופן שבו חיילים אירופיים מקללים את המפקדים שלהם, או מתארים איך הם שוקלים לראות להם בגב, כן. תוך כדי הקרב. כשבספרות העברית אנחנו רואים דברים קצת אחרים, אני חושבת שזה הרבה קשור לזה שאנחנו תמיד תוך כדי מלחמה מתמשכת, גם אם אנחנו אחרי מלחמה כלשהי, אנחנו לקראת מלחמה כלשהי. אני חושבת שאנחנו מחזיקים את זה בתודעה שלנו בצורה מאוד מאוד חזקה, גם אם לא תמיד מודעת עד כמה הגוף שלנו צריך להמשיך להחזיק את החיים הנורמליים, את הזהות היציבה, את המחויבות שלנו לערכים הלאומיים והקהילתיים. אז לפעמים, זאת אומרת, מגיעים ספרים כמו לא שם זין של דן בן אמוץ, שגם אותו נקרא, שהוא משתלח לחלוטין, כן, הוא כותב בביקורת מאוד עזה, גם על הנרטיב הפוליטי והמלחמתי, וגם על הממסד הספרותי, והוא לחלוטין מפרק את הסוגה, כן, כל פרק בספר הזה כתוב בסוגה ספרותית אחרת.
3: כן.
5: או דברים שאנחנו רואים יותר בשנות ה-90, כמו דולי סיטי של אורלי קסטל בלום, כן, שכבר כותבת כאימא, או יהודית הנדל, אבל הדוגמאות אני חושבת שאנחנו מחזיקים לזה הן פחות רבות, ואולי יותר נראה כל מיני הסתייגויות מרומזות, כמו אצל סמך יזהר, כמו אם יש גן עדן, זאת אומרת, הביקורת היא יותר מובלעת.
3: נוגה לוי, מאוד מאוד מעניין, אתם כמובן מוזמנים למועדון הקריאה של מקום לשירה בחיפה, לשמוע עוד מהדבר הזה, תודה רבה לך שבאת אלינו.
5: תודה רבה לכם.
3: להתראות.
4: להתראות.
2: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.
6: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
7: כאן תרבות.
6: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
8: הרבה פעמים כששואלים אותי ועוד אנשים אחרים שעוסקים במוזיקה, זאת אומרת, זו לא רק תשובה שלי, מה מייחד אומנים? רובנו עונים חותמת סאונד. העובדה שאפשר לזהות אותם מנגנים או שרים, גם אם הם ינגנו עם עוד 100 אנשים שונים, את אותה מנגינה אותו התו, בדיוק עם אותו הכלי, באותו הרגע. תחשבו על דיוויד גילמור, או תחשבו על דיוויד בואי. ישר תוכלו לקטוף את הקול שלו, גם אם הוא ועוד 100 אנשים ישירו במקלה, את אותה שורה, נוכל לזהות אותו. היוצר הבא הוא מיחידי הסגולה האלו. והפעם, בספיישל 88, אנחנו חוזרים לסיפור שלו, ושל האלבום השני שלו. האלבום שהפך אותו לכוכב בינלאומי. אלבום בו הוא מצא את חותמת הסאונד שלו. זה סיפור על ילד להורים שברחו מאוגנדה, ילד שגדל בלונדון והרגיש שהוא לא באמת שייך לשום מקום. במשך שנים הוא ניסה להבין מי הוא, לאיזה מסגרת הוא שייך, לאיזה ז'אנר, עד שהוא הבין שהוא לא צריך להישמע כמו אף אחד אחר. הוא צריך להישמע כמו עצמו, כמו מייקל קיוונוקה.

את הגרסה הקצרה, עוד נחזור ליצירה המלאה. כאן 88 ספשע, 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, עשור ל-Love and Hate, אלבום המופתי והשני של קיוונוקה, ומייקל סמואל, קיוונוקה נולד בשלושה במאי 1987, בשכונת מסוול היל, שבצפון לונדון, שכונה לבנה של המעמד הבינוני הגבוה של לונדון, מעמד אליו המשפחה שלו לא באמת השתייכה. הוריו היגרו מאוגנדה לאחר שנמלטו ממשטרו האלים של אידי אמין בשנות ה-70. ולמרות הקושי הכלכלי, הם בחרו במודע לגדל אותו ואת אחיו דווקא בשכונה מבוססת, כדי להרחיק אותה מאלימות, מעוני, ממערכת חינוך חלשה, גם אם המשפחה עצמה לא הייתה עשירה. הם רצו שלילדים יהיו המשאבים ואפשרויות שלא היו להם. הוא הפגינה את הוריו לימים גאונים על ההחלטה הזאת. הם התגוררו בדירה פשוטה מאוד ובצניעות רבה, כשמסביב היו ילדים ממשפחות לבנות, בעיקר עם בתים גדולים, כמה מכוניות, חדרי משחקים. הוא הרגיש את השוני. הוא הרגיש מהילדות ועד שנות

Wide World, מייקל קיוונוקה, שר על עצמו, לא מתוך מחאה נגד גזענות, אלא מתוך חוויית החיים המלאה שלו, בן למשפחת מאגרים מאוגנדה בשכונה לבנה, התחושה שהוא לא שייך לעולם הלבן ולא לעולם השחור, נער שחור שאוהב נירוונה ורדיוהד, מוזיקאי שלא מתאים לציפיות מתעשיית המוזיקה, זה יגיע אחר כך, אדם שמרגיש neither here nor there. זה שיר שהוא מטאפורה לתחושת זרות מתמשכת. השיר נולד באולפן, בזמן עבודה עם המפיק אינפלו, שנרחיב עליו בהמשך, אחרי שבוע שלהם של סשנים לא מוצלחים, פתאום נולדה המוזיקה של השיר הזה עוד לפני המילים, והיא הביעה תחושת תסכול יצירתי, ואליה הצטרפו מילים מביאו תסכול אחר. כי מונוקו מספר שהוא פחד מאוד להקליט אותם, הוא חשש שהן יכעיסו אנשים או שיפרשו אותן לא נכון. דווקא טכנאי קול לבן, שהיה באולפן, עודד אותו ואמר לו שהשיר עובד משום שהוא מורכב ורב שכבתי ולא מסר חד-ממדי. כי מונוקה מספר שגם שנים אחרי צאת השיר, הוא לפעמים מרגיש אי נוחות לבצע אותו מול קהל לבן ברובו, לדוגמה בפסטיבלים בריטים הוא אומר שרוב הקהל הוא לבן וממעמד בינוני, אבל אז הוא אומר, תמיד מגיע הרגע שבו הקהל מוחא כפיים ושר את הפזמון, ומבחינתו זו הדוגמה הטובה ביותר למה שאומנות יכולה לעשות, לגרום לאנשים להתמודד עם האמת שלא תמיד נוח לשמוע, אומנות שמצליחה לגרום לאנשים להזדהות עם חוויה שאינה שלהם. מבחינתו ומבחינתי, אני מניח שתסכימו איתו ואיתי, זו באמת אחת המטרות הגבוהות ביותר של מוזיקה.

אפריקו בנד, הלהקה הוותיקה ביותר בתולדות המוזיקה האוגנדית, כלומר זו שהייתה פעילה במשך הכי הרבה שנים, כמעט 5 עשורים מלאים, וזו להקה שהתנגנה, הקלטות שלה התנגנו בבית ילדותו של מייקל קיוונוקה, עם החליל הזה, עם הגרוב הזה, צלילים שהתערבבו אחר כך עם שלל השפעות המוזיקליות שהוא נחשף אליהן בבריטניה.

0: הצלילים הראשונים שהוא זוכר לדבריו הם של אפריקו בנד. אבל לימור גם נהגה להשמיע ברדיו טייפ הישן של האוספי לעיתים של ניל יאנג, של אבא, של ניל דיימון, סליחה, ומחזות זמר של אנדרו לויד וובר, כדי לחשוף אותם לתרבות שסביבם. אבל הוא, לעומת זאת, כמו נערים מתבגרים רבים בשנות ה-90 ותחילת ה-2000, גילה את התרבות שסביבו בעצמו. הוא היה קרוב הרבה יותר לרוק מאשר למוזיקה האוגנדית, או לזו שאימא שלו השמיעה, או אפילו לסול שיגיע אחר כך וישפיע עליו רבות. הוא הזין במיוחד לנירוונה, לברב ולרדיואד, שתי האחרונות, אגב, מאוד נוכחות במוזיקה שלו, ובאלבומים האחרונים הוא ממש נשמע כמו תמעיל של ביל ווידוז ורדיואד, ובבלדות הראשונות שלו אפשר לשמוע לחלוטין עידודים מבלדות של ורב, הכינורות וכו' והתזמורים. בנעוריו, לדבריו, הוא לא הרגיש שום לחץ לחפש מוזיקה של אנשים שחורים כמור, עד לרגע הנפלא הבא. כשהיה בערך בן 14, חבר אבי לבית הספר, גיליון של מוג'ו מגזין, ולמגזין צורף דיסק מתנה, אוסף. והוא שמע לראשונה את Sly and the Family Stone, את הסטייפל סינגרס. הוא מתאר את כל הדיסק הזה כרגע שהרגיש כאילו הוא מצא בית מוזיקלי. השיא של האוסף לדבריו היה גרסה של Sitting on the Dock of the Bay של אוטיס רדינג. כנראה הטייק השני שאוטיס רדינג קליט, טייק שבו אפילו שומעים את השיחות בינו לבין המפיק והגיטריסט שלו סטיב קראפר.
1: טייק 2. Stay in on the mic now, Steve.
0: ודווקא חוסר השלמות הזו ריתק אותו. הוא מתאר את הרגע, את הרגע שהוא שמע ממש את השיר הזה ספציפית כנקודת מפנה. לדבריו הוא פתאום הרגיש שמצא מוזיקה שהוא שייך אליה.

יותר מיותר, גרסת איפי הבכורה של מייקל קיוונוקה משנת 2011. האיפי גם נשא את שם השיר הזה. אחר כך השיר יפתח גם את אלבום הבכורה של קיוונוקה Home Again, והוא סיפר שבמהלך העבודה עם המפיק פול בטלר, שעוד נרחיב עליו בקרוב, השתנתה לחלוטין הדרך שבה הוא יוצר מוזיקה. עד אז הוא היה מגיע עם שירים כמעט גמורים, אבל בטלר עודד אותו להפסיק לחשוב כמו זמר יוצר אקוסטי, כמו סינגל סונגריילר, ולנגן בעצמו גם על כלים שהוא לא שלט בהם באופן מושלם, לנסות רעיונות חדשים. לא צריך להיות וירטואוז, אם יש לך תחושה, רעיון, תנגן בעצמך. כי מנוקה מספר שמתוך הגישה הזאת נולד תל מייטל לקראת סוף העבודה.

ועל ה-IP, ושעד אותו רגע כלל לא האמין שהוא מסוגל ליצור שיר בדרך הזאת. מבחינתו זה היה הרגע שבו התחיל לחשוב כמו אומן, מפיק, יוצר, ולא רק כגיטריסט שכותב שירים. במסגרת החיפוש אחר צבעים מוזיקליים חדשים, הוא שילב גם חליל בהשראת אלבומי ג'אז שהוא אהב, או כמו שניסח את זה, I'm a massive jazz fan, so when it came to this tune, the groove was kind of headed in that direction, so I thought a flute would be cool. מזכיר גם מאוד דברים של ון מוריסון, אגב, למרות ש... קימונוקו לא מציין ברעיונות אותו כמקור השראה. הוא כן מציין את מיילס דייוויס כאהבה גדולה, וגם את איש הסול ג'אז, טרי קליה. ממש ממש אפשר למצוא הגבלות מוסיקליות ביניהם, ולשמוע את ההשפעה הישירה.

כקימנוקה מתוך אלבומו השני Love and Hate, לשמוע התכנסנו הפעם בספשייל 88, עשור לצאת האלבום המופתי הזה. ולפני שנמשיך כרונולוגית בסיפור, אני רוצה להתעכב רגע על השפעה די מפתיעה. זה מעניין שדווקא הבחירה לבסוף של קימנוקה, כשהתחיל ליצור, להקליט, הבחירה שלו לאחז בסאונד אנלוגי לא הגיעה מאלבום ישן, אלא מאלבום שיצא כשהוא היה בנעוריו. בכמה רעיונות קימנוקה מספר שדווקא אלבום וודו של דיאנג'לו היה רגע מכונן מבחינתו, לא רק מוזיקלית אלא מבחינת סאונד. הוא מספר שקרא רעיון על ההקלטה האנלוגית של האלבום והבין שזו הדרך שבה הוא רוצה להקליט מוזיקה בעצמו.

סנדי דון, דיאנג'לו מתוך וודו, ממקורות ההשראה לסאונד האנלוגי של קיוונוקה, ואנחנו לראשונה בכאן 88 צוללים לסיפור המלא של מייקל קיוונוקה. קצת קפצנו קדימה, אבל נחזור לשנות התיכון שלו, בו התעצב הטעם המוזיקלי שלו. הוא סיפר שבגיל 17-18 כמעט לא הכיר את הלהקות החדשות של התקופה, משום שהיה תקוע, שקוע ותקוע לחלוטין במוזיקה ישנה. אבל מבחינתו, זאת לא הייתה נוסטלגיה, להפך, הוא אומר, כשהיית שומע תקליט מאוסף התקליטים של אבא של חבר, המוזיקה נשמעה חדשה ורעננה, כי זו הייתה הפעם הראשונה שפגשת אותה. מבחינתך זה חדש. בבית הספר שלו הייתה סצנת להקות וגיטריסטים פעילה, ששם הוא גם הופיע לראשונה מול קהל, הוא ביצע בהופעה הראשונה שלו אי פעם את Tears in Heaven של קלפטון. לדבריו הוא היה מבואה לחלוטין, אבל התגובה הטובה של חברים גרמה לו להבין שהוא מסוגל לעמוד על הבמה. ואני מתעכב על זה כי ממש אפשר לדמיין את זה, לא? הקול שלו תפור על השיר הזה, והגיוני שזה מקור השפעה והשראה. עוד רגע מכונן, אגב, ששווה להתעכב עליו, כדי להבין את ההוויה של אדם שחור בעולם לבן, וגם את ההשפעה של האיש הבא על העולם. לדברי קיוונוקה, כשנחשף לראשונה בטלוויזיה לג'ימי הנדריקס, זה היה שחרור אמיתי. עד אז הוא הרגיש שמצפים ממנו לנגן מוזיקה מסוימת בגלל צבע אורו, וכשהוא ראה גיטריסט שחור שמוביל רוק פסיכדלי, הוא הבין שהוא לא חייב להתאים לציפיות של אף אחד.

The Final Frame, השיר האחרון באלבום Love and Hate שמסכם את כל המסע הרגשי שקיוונוקה העביר את עצמו ואת המאזינים באלבום Love and Hate. תשמעו, התכנסנו בספשייל 88. קיוונוקה תיאר את הפריים האחרון כמטאפורה לרגע שאיש אינו יכול לראות מראש. מהרגע שבוחרים באהבה, במערכת יחסים או בדרך חיים מסוימת, אי אפשר לדעת כיצד הכל יסתיים. לעולם לא תרדע איך ייראה הפריים האחרון, הוא אומר. ולכן, כל שנותר הוא לקבל את חוסר הוודאות ולהמשיך לטוב ולרע. בשיר עצמו, אגב, אין פתרון גדול, יש הכרה בכאב, בטעויות, במחיר שהאהבה גובה, לצד השלמה עם אי-וודאות. זה סיום ראוי לאלבום שאפשר לטעון, ועוד לא דיברנו על זה, שהוא עוסק במאבק בין אור לחושך, love and hate, בין ניסיון למצוא שלווה בתוך אי-הוודאות. אבל עוד נרחיב על האלבום עצמו. כאן 88, ספשייל 88, אנחנו עוד בנעוריו של קיוונוקה, בן למשפחת מהגרים מאוגנדה. לאחר שסיים את לימודיו בתיכון, הוא לא חלם להיות זמר בפרונט. השאיפה שלו הייתה להיות גיטריסט ג'אז בהתחלה, הוא גם החל ללמוד ברויאל אקדמי אוף מיוזיק, אבל פרש חשר גישה לימודים אקדמיים ואליטיסטיים מדי עבורו, ושמרחיקים אותו מהמוזיקה הגולמית שבאמת רצה ליצור. הוא גם למד בבית ספר למדיה, אומנות ועיצוב של University of Westminster, אבל המוזיקה כל הזמן משכה אותו. אחרי הלימודים הוא התפרנס כמורה נגינה, מורה לנגינה, לגיטרה וכגיטריסט סשנים, ובין היתר הוא ניגן עם הראפרים הבריטים באשי וצ'יפמנק, בהמשך גם עבור המפיק לברנט, אבל אין תיעוד כל כך של הקלטות האלו, אין תיעוד ברור של השירים בהם הוא השתתף. הוא מתאר את התקופה הזאת כמעט במונחים של משבר זהות. מצד אחד, סוף סוף משלמים לו לנגן, מצד שני, זו לא המוזיקה שלו. והוא כתב שירים בחדר שלו, העלה דמויים למייספייס, זוכרים את הרשת החברתית המוזיקלית הזאת? הוא קיווה שאומנים אחרים יקנו אותם. אחת מחברות ההפקה שפנו אליו בעקבות הדמויים, לא רצתה אותם עבור אומנים אחרים. הם שאלו אותו, למה שלא תשאיר אותם בעצמך?

of the Bees, הרכב של מפיק פול באטלר, מי שליווה את מייקל קיוונוקה בתחילת דרכו ועזר לעצב את הסאונד שלו. בעצם בשנת 2010, אחרי של לייבל קטן בשם Communion Records נחשף לקיוונוקה האלמוני והציע לו חוזה, האיש artist and repertoire, A&R קוראים לזה, מי ש משמש כמתווך באמצע, המנהל האומנותי, מה שנקרא, האומן שמוכתם, שאל אותו עם מי היה רוצה לעבוד, מי יפיק את החומרים שלו. קיוונוקה כמעט לא הכיר שמות שמפיקים. ואותו איש A&R השמיע לו את השיר הזה, I Really Need Love של The Bees, ואמר לו שזה יכול להיות שידוך מוצלח. קיוונוקה זיהה את השיר. כמה חודשים קודם לכן הוא כבר שמע אותו במקרה, התלהב ובירר מי עומד מאחוריו. הפעם הוא פשוט ידע את התשובה לשאלה. I definitely want to work with Paul. מבחינתו זה הרגיש כמו סימן, שמשהו שהוא אהב לפני כמה חודשים פתאום חוזר אליו כהצעה. ומשם הדרך הובילה ל-E. White, I Love White, אל המרטף של פול באטלר, שם היה לו אולפן, ב-Steam Room, לא אולפן נוצץ בלונדון, אלא מרטף קטן ושקט בבית, מקום שקיוונוקה יחזור עליו שוב ושוב במשך כמעט שנתיים. בכל פעם היה מגיע ברכבת מלונדון, לוקח את המעבורת לאי, ונשאר שבוע או שבועיים. לא היו הופעות, לא מכמעט שום דבר שיסיח את הדעת, רק כתיבה, נגינה והקלטות. שם נולדו שני ה-EPs הראשונים שלו. ובהמשך, גם אלבום הבכורה, Home Again. וקיוונוקה סיפר שעד אז הוא ידע לכתוב שירים ולנגן בגיטרה, אבל לא באמת הבין איך יוצרים תקליט. הוא אומר, Paul showed me the ropes. He showed me what I could do, even things I didn't think I could do. באטלר הפך את קיוונוקה מזמר יוצר למוזיקאי שמסוגל לבנות עולם שלם באולפן.

I need you by my side, מייקל קיוונוקה, ואחד השירים הבודדים משני האיפיז הראשונים שלו, שלא מצאו דרכם לאלבום הבכורה שלו. השיר הזה הוא מהאיפי השני, I'm Getting Ready, שיצא ביולי 2011. חודש לפני כן יצא האיפי הראשון, Tell Me a Tale. שניהם משכו תשומת לב, כי קיוונוקה גם הוזמן באותה השנה, באותה תקופה לסשן מיוחד ב-iTunes Festival, זו הופעה בפסטיבל שהוקלטה ושוחררה כהוצאת לייב דיגיטלית רק באייטיונס בשם אייטיונס פסטיבל לונדון 2011. חפשו את זה, זה די יפה. חשוב מכך, הוא חימם את אדל בכמה הופעות, והוא סיפר שהביטחון שלו כאומן התחזק משמעותית בזמן שהסתובב עם אדל. הוא היה עוד חסר ביטחון לגבי היכולת שלו כזמר. לימים סיפר לבי-בי-סי שאנשים היו מופתעים מאוד מהקול שיוצא ממנו, מהקול העמוק הזה. התגובה שלו כמעט משעשעת, הוא אומר, לא התאמנתי כדי שזה יישמע ככה, פשוט יצא לי. ולראות את השירים שלו עובדים מול קהל עצום כמו של אדל, גרם לו להבין שהמוזיקה שלו, שנראתה לו קודם נאיבית או קטנה, יכולה לגעת בקהל הרחב. הוא תיאר את החוויה הזאת ככזו שישרה לו, שלמוזיקה שלו יש אופי אוניברסלי.

Father's Child, מייקל קיונוקה בהופעה מתוך אלבום ההופעה Out Loud 2018 במקור מתוך Love and Hate, האלבום השני שלו, לשמו התכנסנו בספיישל 88. אסור לצאת האלבום הנפלא הזה, ועצרנו ב-2011, השנה הבא קיונוקה יוצא לעולם עם שני האיפיז שיוצאים בקיץ של אותה שנה. הוא מקבל חשיפה מוגברת כשהוא מחמם את הדל, וחברת התקליטים פולידור מחתימה אותו על חוזה, והוא עובר לשחק במגרש של הגדולים. ואז, ב-7 בדצמבר 2011, קיונוקה נכלל ברשימת המועמדים הסופית של BBC Sound of 2012. בכל סוף שנה ה-BBC מנבים מי יהיו האומנים הגדולים של השנה הבאה, מי יפרצו בשנה הבאה. הם עושים רשימת מועמדים רק להיכלל בה, זה פרס בפני עצמו, אבל לזכות זה עוד יותר גדול. אדל דוגמה זכתה בפרס כמה שנים קודם לכן, ובאמת בשישה בינואר 2012 ה-BBC מכריז עליו כזוכה ומסמן אותו כהבטחה הגדולה של המוזיקה הבריטית, והוא מיד מקיים. 12 במרס 2012 יוצא אלבום הבחורה המקסים שלו, Home Again.

0: ומייקל קיוונוקה כמובן, אבל עם דן אורבך מאחורה. אני זוכר שכשרק היה את אלבום הבכורה הזה של קיוונוקה, והוא לקח את הזמן עד שהוציא את האלבום הבא, תכף להבין למה, חפרתי למצוא כל הקלטה שלו, חיפשתי את האיפיז, את הקלטה של אייטיונס, דיברתי עליה קודם, וזו הקלטה שממש שמחתי לאתר, גם כי אהבתי את הבלאק קיז, אבל בעיקר כי לא הייתה חלק מכל הדברים האלה, לא מאלבום הבכורה, לא מהאיפיז. היא נולדה אחרי שהוא זכה בתואר BBC Sound of 2012, והמנהל שלו בישר לו שאחד המוזיקאים שהוא הכי העריך, דן אורבך מהבלאק קיז, רוצה להיכנס איתו לאולפן. סתם ככה. כי וונוקה הודעה שהתרגש, אבל גם נלחץ, זהו. ומתוך המפגש הזה יצא השיר הזה, שדי מוזר שהוא לא זמין בשירות הסטרימינג, אולי בגלל שכל אחד מהם שחתום בחברת תקליטים אחרת וכו. כאן 88 ספשייל 88, עשור לאלבום השני של קיוונוקה, ואנחנו במרס 2012 עם צאת אלבום הבכורה שלו, שזכה לשבחים מקיר לקיר ולהשוואות לביל ווידרס. עיתונות והמבקרים היו אלו שחזרו שוב ושוב להשוואה בין הקול העמוק הזה שלו לבין הקול של ביל ווידרס.
1: Can we pretend that from now on there is no
0: קיוונוקה סיפר שהגיע לווידרס רק אחרי שהתאהב בהקלטות של אוטיס רדינג והחל לצלול לעולם הסול של סוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. שם גם גילה את דוני אוטווי ואת רוברטה פלאק, והוא התאהב בסול, אבל הוא לא התאהב בו יותר מכולם או משהו. אבל היי, זו השוואה המחמיאה. אגב, קיוונוקה גם מקפיד להעביר דבר נוסף. הוא לא מנסה לשחזר את שנות ה-70. מה שמושך אותו הוא לא הנוסטלגיה, אלא האנושיות שבהקלטות ההן, הביצועים החיים, החספוס, התחושה שאפשר לשמוע את האנשים מאחורי המוזיקה. מעניין מה הוא היה, מה הוא אומר על מה שקורה עם AI בימינו. והוא אמר אז שהוא מעדיף קול שנמצא על הקצה, טעויות, נגינה חיה, הקלטה לא מושלמת, על פני שירה מושלמת שנבנתה מעשרות טייקים ועריכות. הקלטה אנלוגית וחיה היא פשוט הדרך שבה הוא רוצה ליצור.
1: Do I have

Rule the World, קיוונוקה, מייקל קיוונוקה מתוך Love and Hate, אלבום לשמוע התכנסנו, בספשייל 88, עשור לאלבום, ולדבריו של קיוונוקה, השיר עוסק באופן שבו פחד, דאגות וחוסר ביטחון יכולים לשתק אותנו ולעצור אותנו מלעשות את מה שאנחנו באמת רוצים. וזה די מה שקרה לו לאורך הדרך שעשינו יחד, וגם אחרי שיצא אלבום הבחורה הנפלא שלו, Home Again. האלבום יוצא במרס 2012, מגיע למקום הרביעי במצעד הבריטי, זוכה לביקורות טובות, מועמד לפרס מרקורי, וכלפי חוץ הוא פריצת דרך מוצלחת מאוד. אבל ברעיונות מהשנים האחרונות, קיוונוקה מתאר שהיה במצב נפשי אחר לגמרי. הוא עדיין לא הרגיש שהוא באמת מצא את עצמו כאומן. הוא עדיין היה עסוק בלרצות אחרים ולהבין מה מצפים ממנו. הצעד הטבעי מבחינתו היה להמשיך לעבוד עם המפיק פול בטלר, האיש שבנה איתו את Home Again, והשניים מקליטים אלבום שני שלם. הם אהבו את האלבום, רוב העבודה כבר הסתיימה, נשארו רק מיקסים ומאסטרים. אבל בסיום העבודה, אף אחד בחברת התקליטים לא ממש התלהב מהאלבום. ברעיונות שונים הוא מייחס את נקודת השבר שהגיע במיוחד לאיש ANR שאמר דברים שהורידו לו את הביטחון ביצירה, הוא גם ככה היה חסר ביטחון. היה לחץ של הלייבל להיכנס לסדרה של סשנים של כתיבה עם כותבי פופ שונים שמומחים בכתיבת לעתים, בתקווה לייצר לעתים לאלבום. קיוונוקה סירב ופשוט החליט לגנוז את כל האלבום. הוא היה אמור אגב להיקרא Night Songs. והוא מתאר את התקופה הזאת כתקופה שבה הרגיש שאין לו יותר מה להגיד, ושבשלב מסוים כמעט הפסיק לעשות מוזיקה בכלל. כל חוסר הביטחון שלו התפרץ. זה אגב נפוץ, משבר האלבום השני. לרוב כשיוצרים את האלבום הראשון אין לחץ, הצלחה לא ברקע עדיין, אין התערבות, אין כוחות שונים, אין לוז צפוף של רעיונות והופעות, אין מנהלים, אין חברת תקליטים שלוחצת, ואז הכל פתאום משתנה, הכל גדול יותר, מלחיץ יותר, כל הכוחות האלה נכנסים. ובדיוק ברגעים הקשים האלו נכנס לחייו של קיוונוקה המפיק הבריטי הצעיר אינפלו. קיוונוקה מעולם לא סיפר כיצד הם הכירו, אבל לדבריו שניהם היו אז פשוט בשטח הפקר מקצועי, no man's land, הוא אומר. הקריירה שלהם, של שניהם הייתה תקועה ועוד לא באמת אמריאה. והם פשוט התחילו להיפגש ולעשות מוזיקה בלי יעד, בלי דדליין, בלי ציפייה שיצא מזה משהו. הוא אומר, כולם חשבו שלא יצא מזה, שום דבר, גם אני, אבל מצאנו משהו. באותם ימים, אינפלו עדיין לא היה המפיק הטור הפרסים שיזוהה בהמשך עם סולט, הרכב בו קיוונוקה גם יהיה חלק, או עם לילו סימס שהוא יפיק אותה, או עם סלסול, או עם אדל, שהוא יעבוד גם איתה. הוא היה אז יוצר צעיר שחיפש גם הוא את הקול האומנותי שלו. והם התחילו כל יום מאפס, גיטרה, גרוב או רעיון קטן, ומשם בנו את המוזיקה יחד. כמה שנים אחר כך קיוונוקה אמר בפשטות שהם נפגשו בדיוק בזמן הנכון.

האחרונה את מייקל קיוונוקה, סינגל השני מתוך Love and Hate, לשמוע התכנסנו הפעם בספיישל 88, עשור לצאת האלבום ששם את קיוונוקה על המפה. עשינו את כל הדרך מילדותו ועד תחילת העבודה על האלבום הזה, הכנסנו לתמונה את אינפלו המפיק, ואנחנו צריכים להכניס לתמונה עוד מפיק אחד. אבל המפיק הראשון, פול באטלר, לא יוצא מהתמונה לחלוטין. הוא יצר כאמור עם קיוונוקה את אלבום הבכורה שלו, וקיוונוקה מדגיש שהוא אהב גם את האלבום השני שהוא עשה עם באטלר, למרות שהוא גנז אותו, הוא אפילו העביר כמה שירים אל הפרויקט החדש, ובאטלר גם הגיע לסשנים של Love and Hate, ולכן קרדיט ההפקה מתחלק בין שלושה מפיקים, פול באטלר, אינפלו, ואחד מאנשי הצללים המשפיעים ביותר במילניום הנוכחי, בריאן ברטון, או בשמו המקצועי, Danger Mouse. בתחילת שנות ה-2000 הוא פרץ לתודעה עם פרויקט בשם The Grey Album, שבו הוא שילב את הקולות מתוך The Black Album של ג'ייזי עם המוזיקה שנבנתה כולה מסימפולים של The White Album של הביטלס. זה היה משהו קטן שהוא עשה לחברים, אבל זה הפך לתופעת רשת, וזה הציט דיון עולמי על זכויות יוצרים ועל סימפול, ושם על הרדאר את האיש הזה, את המפיק הזה, Danger Mouse, ומשם הקריירה שלו המריאה במהירות. הוא עבד עם הגורילאז על Demon Days, היה חלק מהצמד נארס ברקלי, כולל בתקופת עם הלהיט Crazy, הוא עבד עם הבלאק קיז, אחראי לא מעט לאלבומי הפריצה הגדולים שלהם למיינסטרים, הוא עבד עם בק ועם אומנים רבים נוספים, ובניגוד למפיקים שמזוהים עם סאונד קבוע, Danger Mouse בונה לכל אומן עולם מוזיקלי חדש. עוד ב-2008, מגזין Esquire כלל אותו ברשימת 75 האנשים המשפיעים ביותר של המאה ה-21, והסביר שהוא ניגש למוזיקה יותר כמו במאי, במאי קולנוע, מאשר כמו טכנאי אולפן. כל זה מתכנס כמובן ליצירת המופת של האלבום Cold Little Heart, יצירה משותפת של קיוונוקה, אינפלו ודנג'ר מאוס. אגב, 70% משירי האלבום הם יצירה משותפת של שלושתם, אבל ביצירה הזו ההשפעה שלהם ניכרת מעל הכל. אם פול באטלר לימד את קיוונוקה איך מקליטים תקליט, אינפלו לימד אותו להעז להגיד את האמת, ודנג'ר מאוס לימד אותו לא לפחד להיות ייחודי. דנג'ר מאוס דחף אותו למקום אחר, במקום להסתפק בקול היפה שלו, הוא שאל אותו, מה באמת יש לך להגיד באלבום השני שלך? דנג'ר מאוס גם עודד אותו להיות חתרני יותר, לא לפחד מאינוחות. הוא שאל אותו פעם, חשבת לי שמה אולי כועס לפעמים? הוא עודד אותו להבליט את נגינת הגיטרה שלו, ולהכניס השפעות של רוק פסיכדלי, כמו של הפינק פלויד, וגם דברים שנשמעים כמו ג'ורג' אריסון או ניל יאנג, אל תוך מוזיקת הסול שלו. הוא אמר לו שזו אחת מנקודות החוזקה הייחודיות שלו. וכך נולדה הפתיחה האינסטרומנטלית הארוכה של השיר הזה, שבה קיוונוקה ניסה במודע לשלב את העולמות המוזיקליים שאהב מאז נעוריו. הוא סיפר שבתחילת השיר כיוון לסאונד של גילמור, דיוויד גילמור, ושבזכות העבודה עם דנג'ר מאוס, הבין שהוא לא חייב לבחור בין סול לבין רוק, הוא יכול לשלב את שניהם באותה יצירה. ומבחינתו, זו הייתה הפעם הראשונה שבה הרגיש שהוא באמת רשאי ליצור את המוזיקה שתמיד שמע בראש. תמעיל בין ההשפעות, בין טרי קלייר ופינק פלויד, בין ביל ויטרס לרדיוהד, עולם חדש שמורכב מעולמות אחרים. עולם של קיוונוקה.

חנוכה והיצירה להיט הגדול שלו, הוא מעולם לא הסביר במפורש על מי ומה זה נכתב, אבל הוא כן הסביר שהאלבום כולו עוסק בזהות, בספק עצמי, פחד, חיפוש עצמי ובדידות. השיר פותח את האלבום כולו כך שאנחנו יכולים להסיק בעצמנו על מי ומה השיר, בטח אחרי המסע שעשינו איתו עד לאלבום הזה. גם אחרי ההצלחה של אלבום הבכורה, כי הוא נוכל מספר שהוא עדיין לא אמין בעצמו באמת, ושוב ושוב הוא דיבר על חוסר הביטחון שליווה אותו, על הניסיון להתאים את עצמו למה שחשב שמצפים ממנו, ועל החשש להיות פשוט הוא עצמו. במבט לאחור הוא אפילו אמר שהשיעור הגדול שלמד לאורך הדרך היה להפסיק לנסות להשתלב, ולהבין שדווקא הדבר שהופך אותו אומן, ולא רק אותו, אלא הופך אומנים למעניינים יותר, זה הייחוד שלהם. כשהאלבום יצא ב-2016, הוא זכה לביקורות מצוינות, ואף הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי, אבל Cold Little Heart עדיין לא היה השיר המזוהה ביותר עם קיוונוקה. זה השתנה כשיוצרי Big Little Lies של HBO, הסדרה הנהדרת של HBO, בחרו להשתמש בו כשיר הפתיחה. וככה מיליוני צופים ברחבי העולם נחשפו אליו לקיוונוקה מדי שבוע, והשיר הפך להיט בינלאומי ולכרטיס הביקור שלו. כאן 88, ספשייל 88, כאן תומר מול ויזון איתכם. אנחנו סוגרים שעתיים שהוקדשו לאלבום Love and Hate, ונשאר לנו כמובן שיר הנושא של האלבום, שהוא גם ליטרלי הנושא של האלבום, Love and Hate. מבחינת קיוונוקה, אלו שני כוחות שמלווים כמעט כל אדם. אהבה ופחד, קבלה ותחייה, אהבה ושנאה, ביטחון וספק עצמי. השירים נעים שוב ושוב בין הכתבים. לפעמים הם עוסקים במערכות יחסים, לפעמים בזהות, לפעמים במאבק פנימי של אדם מול עצמו. זה אלבום שמנסה להבין איך שני הכוחות האלו מתקיימים יחד בתוך אותו אדם. ורגע נסגור פה מעגל לאלבום האוסף של מוג'ו, של המגזין, זה שקיוונוקה שמע כשהיה בן 14, ובעקבותיו נחשף לסול ופאנק. אז היו שם גם Sly and the Family Stone, ושיר אחד מאוד ספציפי שלהם. שיר שפותח את אלבום המחאה המעולה שלהם, There's a Riot Going On, מ-71.

Love and Hate, Sly and the Family Stone, עם איות שהוא משחק מילים, הם כותבים L-U-V במקום Love, והם כותבים Height, במקום לכתוב 8, כי הם מרמזים לשכונת הייטשברי בסן פרנסיסקו, סמל תרבות האיפים של שנות ה-60, ה-Ground Zero למעשה. ובשם אחד, בשיר אחד, מתנגשים האידיאלים של אהבה וחופש עם המציאות האפלה והמפוכחת של תחילת שנות ה-70, ה-Angover של שנות ה-60, וזה מתח דומה, אבל אחר, לזה שקיוונוקה הצביע עליו שנים אחרי ששמע את השיר הזה. אולי הכל בעצם אותו סיפור עם גיבורים שונים.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אנחנו כאן תרבות,
2: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: עכשיו, התוכנית חלון גאווה, לשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: שלום לכן ושלום לכם, אנחנו חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. בשעה הקרובה תשמעו ממיטב הרעיונות שקיימנו בתקופה האחרונה בתוכנית, המגישו איתי שיקמן, שתהיה לכם מאזנה נעימה.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: אני קצת מתרגש. לפני שנתיים וחצי נכנסתי בעירת קודש לאולפן הזה, בעצם לאולפן במקום אחר, אבל נגיד לאולפן הזה, פתחתי את המיקרופון בפעם הראשונה והתחלתי להגיש את חלון גאווה. אני משתמש בעירת קודש כי זו הייתה התחושה. אחריות ושליחות וחשיבות לדברים שאשמיע ושישמעו כאן בתוכנית הזאת. אבל יותר מכל זו הייתה תחושה של כניסה לנעליים ענקיות. של עיתונאי ואקטיביסט, שאתם שומעים שצוחק פה ברקע, איש פורץ דרך שייסד וערך והגיש את התוכנית הזאת, והכל התחיל לפני כמעט עשור. איציק יושע עזב את השידור הציבורי לפני שנתיים וחצי, והיום הוא האורח שלנו בפרק הפודקאסט של חלון גאווה. איציק אהובי, שלום.
3: איתי יקירי, שלום, שלום, שלום.
2: איך התחושה לחזור?
3: האמת נורא יפה פה, אתה יודע, אני עזבתי את הגרסה הקודמת של התאגיד.
2: כן, שישבנו באולפנים אחרים.
3: כן, הייתה די עלובה.
2: כן.
3: ופה, אתה יודע, נוף אורבני נאה, כן. נשקף אלינו.
2: מרחוב אופרה חזה שבאור יהודה אנחנו צופים אל השטחים הפתוחים ורואים את המטוסים נוחתים, אבל לא בגלל זה הזמנו אותך לפה, אז מיד נדבר על הנושא שבגלל לא באת, שאני מגדיר אותו... משפחה והורים והורות וספר הביקורים שלך עם המתה, אבל לפני הכל אני רוצה לקחת אותך שנתיים וחצי אחורה. אתה זוכר איך סגרת את התוכנית האחרונה שלך כאן?
3: אני זוכר שנעמתי איזה מניפסט, אבל
2: טוב, בוא נשמע.
3: זהו, אני הולך. היו שלום, היו מי שאתם, כי לפחד לא תהיה תקומה ולרשע לא תהיה תוחלת. להתראות. כאן איציק יושע.
2: על האות שמרנו, איציק, על האות שלך שמרנו. אבל...
3: תשמע, פתאום אני שומע את הקול שלי נשבר, וזה מחזיר אותי באמת לרגע הפרידה הזה. היה לי באמת קשה מאוד לעזוב את התוכנית, ובכלל את מה שהיא סימלה.
2: לרשע לא תהיה תוחלת. אתה מרגיש ששנתיים וחצי מאוחר יותר, המשפט הזה עדיין נכון?
3: אני חושב שזה כמעט שאלה רטורית. הרשע עשה פה הון בשנתיים וחצי האחרונות, בכל כיוון, בכל...
2: יש לו תוחלת, והמשפט הזה לא היה נכון.
3: לא, בסוף זה לא משתלם. אולי הוא קיים, אבל הוא... אין לו תוחלת בסופו של דבר. אלא אם כן, אתה יודע, מישהו נהנה מזה, קשה לי להאמין.
2: טוב, אני חושב שהמאזינים והמאזינות שהתוכנית הזו מכירים אותך, אולי יש כמה שהצטרפו בשנתיים וחצי האחרונות שפחות, אז אני רוצה ללכת עוד טיפה אחורה. איציק יושע, עיתונאי פנסיונר היום.
3: לגמרי.
2: נהנה מהחיים, גר ביוון, או על הציר אפשר לומר. אקטיביסט, עיתונאי תרבות כאמור הרבה מאוד שנים. כשתאגיד השידור הציבורי עולה לאוויר, זמן קצר לאחר מכן, שוב, אנחנו מדברים על לפני כמעט עשור, אתה דוחף להקים תוכנית להטאבית בשידור הציבורי בישראל. למה?
3: קודם כל, תודה רבה שאתה אומר את זה, אבל אני חייב לתקן פה משהו היסטורי. אם יש משהו שאני מצטער עליו, זה שזה לא היה רעיון שלי.
2: אז ספר לנו שמי היה רעיון.
3: אני הייתי הראשון באמת לעשות בסופו של דבר תוכנית בשידור, תוכנית להט"בית בשידור הציבורי, אבל מי שהגה את הרעיון זה מי שהוא היום סמנכ"ל הרדיו היוצא, ליאור אברבך. והוא בא אליי והציע לי לעשות תוכנית כזאת, אני הייתי בשוק, אמרתי לו, אני אפילו לא העליתי על דעתי שמישהו בשידור הציבורי ירצה לקבל הצעה כזאת. והנה, דווקא סמנכ"ל הרדיו, מרצונו ומיוזמתו, והשאר, פה כבר השאר היסטוריה.
2: יפה, נובמבר 2018.
3: שלום, שלום לכם מאזיני כאן תרבות, זהו השידור הראשון של התוכנית חלון גאווה, תוכנית שעניינה תרבות וסגנון חיים של קהילות הלהט"ב בישראל וגם בעולם. התוכנית הזאת באה להעביר השידור הציבורי נאמנה למוטו של תאגיד השידור הישראלי, יש מקום לכולם, או כמאמר המחוקק, תאגיד השידור הישראלי יספק תוכן הפונה למגוון האוכלוסיות והזרמים בחברה הישראלית, ולכן אנחנו כאן. תודה רבה לכל מי שעשו את התוכנית הזאת לאפשרית. אנחנו מקווים להיות חלון גאווה, שהוא חלון ראווה לחברה ישראלית הגונה, מגוונת, מקבלת ומקדשת את השונות והאחרות.
2: טוב, אני חייב להגיד, בזמן שהזנו לקטע הזה מהתוכנית הראשונה, נכנס מי שנתת לו פה את הקרדיט ובצדק, אל מאחורי הזכוכית. אז הנה, ליאור אברבך, סמנכ"ל הרדיו שלנו, גם פה אומר לך שלום. תגיד, איציק, חברת סודות,

0: כשאני מסתכל קדימה, אני רואה שחור, אני לא רואה דברים טובים, אני לא רואה דברים מבטיחים. אתה יודע, ואז אנחנו הולכים אחורה ואומרים, בואו נסתכל, האם גם ב-94 חשבנו שיקרו דברים טובים? האם ב-82 חשבנו שיקרו דברים טובים?
1: מה חשבתם?
0: ברור שלא. ובכל זאת קרו דברים.
1: שאתם ענתם, בין היתר.
0: כן, אנשי בני דורי ושכמותינו, כן, עשינו דברים. אז אני אומר, לפחות בכל מה שקשור, כאשר בזכויות של אנשים, אני חושב שזה משהו שאי אפשר להרוג. זאת אומרת, הצורך, הרצון להיות מי שאתה, הוא גובר על כל אידיאולוגיה וכל דיכוי וכל... זה לוקח זמן, אבל בסוף זה קורה. טוב, אני לא מאמין שאני מביע פה איזה אופטימיות, אבל כן.
1: בסדר, ועדיין, אגב, אתה... אני חייב לשאול, אתה גר בשנים האחרונות ביוון, מאז שיצאת לגמלאות. זה קשור לרצון ליהנות מהחיים וככה להתפתח במקום אחר, או שזה קשור לזה שרע פה ואתה יודע, מצב לא משהו?
0: כמו כל דבר בארץ, הוא נורא נורא מורכב מכמה וכמה היבטים ואלמנטים. אז כן, קודם כל, לקראת צאתי לפנסיה לפני שנתיים וחצי כמעט, תהיתי באמת איך אני רוצה לראות את ימיי, את השליש האחרון של חיי. ולא רציתי להיות פה. זה עוד לפני אוקטובר ולפני הזוועות של השנתיים שעברו מאז. ומכיוון שאני מאוד מאוד קשור ואוהב את יוון והמוזיקה היוונית והתרבות שם, נראה לי פתרון נהדר, גם קרוב למשפחה שלי, לחברים שלי, לבן שלי, וגם נעים.
1: טוב, אנחנו הזמנו אותך לאולפן, אמא מתה. זה הספר, ספר הביקורים שלך בהוצאת אפרסמון. ואולי נתחיל מהכריכה. יש פה ילד מתוק, ככה למאזינים שלנו נתאר, בתמונה בשחור לבן, עם אצבע על שפתיו שמסמנת שקט. זה אתה.
0: זה אני בן 5, כן, בגן לאה.
1: מתוק. בגבעת שמואל?
0: לא, בפתח תקווה.
1: פתח תקווה, קרוב. יפה. בספר הילד הוא מגבעת שמואל, נספר לכם כך.
0: ספר, זה בדיה.
1: נכון. ספר שאני בטוח ששום דבר בו לא מבוסס על סיפור חייך. אני רוצה לקרוא קטע, הוא גם מופיע על הכריכה מאחורה, ואני אוהב לקרוא מתוך הספר.
0: נהדר.
1: עמוד 11. דרכי לתאר את אמי, משובצת שלל מילים איומות. אני יודע, הן איומות מדי, אין צורך להאיר את עיניי, אלה מילים שתפחו וטופחו על מצע של זעם ותיק, עצור בחלקו. חלקים נכבדים ממנו מצאו להם אפיקי ריפוי כלשהם, ערוצי מילים של תקווה שנאבקה לפרוח בתוכי ונכנעה. מילים של כאב, שגם אם פחת מעט, הוא מסרב לגבוע. מילים שלא שמורות לאימא בעולמות מתוקנים, לשום אימא, אלא שעולמנו לא מתוקן. ליתר דיוק, מקולקל לעילה. זה טקסט סופר קשה, על אימא סופר קשה, סופר נוראית. אני שואל.
0: כמו שאתה יודע, וגם נאמר, אירועים שבספר, שהוא אמנם בדיה, אני קורא לו בדיה אוטוביוגרפית, כי האירועים שמתוארים בספר אכן לקוחים מהווי חיי, מילדותי, מנעוריי, מתוקפות אחרות. העלילה, כמו שהיא שם, ההתרחשות בין האחים, היא לגמרי סיפור שבדיתי לצורך, כי אנחנו נחזור, אני אחזור שאני לא מתחכמה, אני רק רוצה לומר שהסיפור, הספר מבחינתי, הוא סיפור על תקומה ושיקום ממקומות מאוד מאוד נמוכים, מושפלים, מדוקאים, מדכאים, ועל הזכות לא לסלוח למי שמעוול לנו, למי שמדכא אותנו, מי ש... ובעיקר כאלה שלא היכו על חטא, שלא התחרטו, שלא ביקשו סליחה.
1: תראה, לאורך כל הספר אתה בעצם מגולל באמת את הלא לסלוח הזה, את הלא למחול.

0: וגם את הלא לשחרר. אתה היום...
1: זה אני לא מסכים, אבל בסדר.
0: אוקיי, אני מרגיש ממה שקראתי מהספר, שיש כאן בעצם חוסר שחרור, שיש כאן איזושהי חזרה, או שאולי השחרור מגיע דרך כתיבת הספר. אבל בסוף יש לך כאן הרבה מאוד טענות, ובאמת התחות מאוד מאוד קשות באימא שלך, שלפי התיאור בספר נשמעת כמו אישה באמת נוראית. האם אחרי כל התיאור הזה, ואחרי כל השחרור, אתה אומר שאולי כן הצלחת לשחרר, אתה לא רואה מקום שאתה רוצה בשביל עצמך למחול?
1: לא, אבל זה בדיוק הדיון. מה זה סליחה? מה היא סליחה ולמה היא נועדה? ומה מחולל אותה? וכמה היא חשובה בשביל לקיים חיים תקינים, חיים מלאים, חיים פרודוקטיביים? ואני אומר, לא חייבים. לא חייבים, משום שאני אומר, גם אורי, הגיבור המספר בעצם, אומר, אתה לא חייב באמת לסלוח כדי לקיים לך חיים טובים ומיטיבים, להקים כלעתה במשפחה אפילו, גאה, שאפשר להתגאות בה בכל פרמטר שהוא, אז כנראה שסליחה היא לא כוח אולטימטיבי, היא לא ברירת מחדל כדי לקיים לך חיים טובים. בסך הכל, גם אורי אומר את זה בספר, אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו כל הזמן מאבדים דברים, אנחנו כל הזמן חסר לנו משהו, כל הזמן לקחו לנו משהו. אז זה לא בחייני. אנחנו... באיזושהי צורה, אנחנו איזה מין סך כל האובדנים המוחלטים שלנו, וזה בסדר, זה בסדר.
0: ככה, נספר למאזינים שלא קרה, ואני ממליץ לרוץ ולקרוא. הספר בעצם מגולל את הרגע שאורי, שהוא בעצם אתה, מקבל את הטלפון כשהוא נמצא ביוון.
1: אורי, זה לא אני, הוא בן דמותי.
0: בן דמותך, אני מקבל זה, ושהוא מקבל את הטלפון שאימא מתה, הוא מקבל את הטלפון מאחותו, ואז המסע שלו עם אחיו, שגר באוסלו, שמגיע ליוון, ואז יחד הם מגיעים לישראל. יש שם גם קשר, באמת, הספר מתאר קשר מדהים שמתפתח ונבנה לאורך הספר בין האחים, שזה גם סיפור בפני עצמו שאני לא אכנס אליו כרגע. אבל הזכרת מקודם שאפשר להגיע ולבנות משפחה ולהיות הומו בהקשר שלך. עד כמה העובדה שהיית ילד קצת שונה, או ילד הומו, השפיע על המערכת?
1: אני לא הייתי ילד הומו, אני הייתי ילד אחר.
0: ילד אחר ויצאת מהארון, אבל כן בגיל, בשנות ה-20 שלך.
1: כן.
0: אוקיי, אז זה כן יחסית בגיל צעיר, בטח בתקופה ההיא. עד כמה זה השפיע על מערכת היחסים עם אמא?
1: ההומואיות שלי, כן. בגיל צעיר, היא לא היה לה מקום, באופן שאתה יודע שאפשר לדבר כן. עליו. אבל כן התייחסו לאחרות הזאת שלי, באופן מלעיג, באופן משפיל, באופן שבא להפיל, שבא להקטין, שבא להעליב. כמובן לא היה לזה שם. זאת אומרת, אתה יודע, אחד הכינויים שהיו רווחים כדי להעליב אותי היה ילדה, שזה ילדה, שזה נקבה, שזה...
0: תגיד, כמה מערכת היחסים הזאת שמתוארת בספר בעיניך היא משהו אחר ממה שילדים אחרים חוו מהורים? שוב, אני לא חלילה מצדיק פה שום דבר, כן? רק מי שיקרא את הספר יזדעזע ויתחלחל מדברים מסוימים. אבל באותה תקופה, אולי אלו דברים שהיו רווחים, שיטת החינוך של הורים מסוימים באותה תקופה?
1: זה לא אולי, זה בטוח. אז מה?
0: ומה, אז אתה חושב שזו הייתה תקופה פשוט נוראית, של הורים נוראים?
1: כן, אנחנו, אתה יודע, מי שבגילי, אבל גם אתם, אתה יודע, אנחנו מדברים כאילו, אנחנו הגענו למנוחה ולנחלה, ואין ילדים מסכנים בישראל, ואין ילדים שחשופים לאלימות, ואין ילדים שחשופים לתקיפות, ואין ילדים... 2 מיליון ילדים עניים, אני בטוח שהם גם לא שמחים לא רק כלכלית. אז זה לא שאנחנו חיים בגן עדן. מה שנכון לתקופה שבה אני הייתי ילד, זה שאלימות כלפי ילדים הייתה באמת יותר רווחת, יותר מקובלת, בכל מיני דרגות. אתה יודע, אם עושים השוואות, אז בסביבתי היו ילדים שאם יש איזו היררכיה לברוטליות ולזוועה, אז אולי אני הייתי בשלב הנמוך יותר של הסולם, כי היו ילדים, אני יודע, שחרכו את רגליהם בברזלים מלובנים כדי לחנך אותם. היו ילדים שנקשרו למיטות, מיטות ברזל כאלה היו אז מיטות סוכנות, היו נקשרים למיטות עם שרשראות מתכת. דברים שלא יאמנו, אבל זה דברים שראיתי בעיניי.
0: וגם אתה בעיקר חווית באמת יחס, באמת, אפשר לומר, אלים, ופשוט לא אימהי מצד אמא שלך, או מצד מי שמתוארת פה בספר הזה, אבל אני חייב לשאול, איפה אבא שלך בסיפור? כי היה אבא.
1: אבא מופיע גם בספר.
0: הוא מופיע בספר, אבל הוא לא... נשמע כאילו אין שם יותר מדי טרוניות לאבא, רק לאמא.
1: זה לא נכון, זה גם מופיע גם בדיאלוג בין האחים בספר, בין אורי וקובי, שדווקא קובי מעלה את העניין של אבא, של חילופי התפקידים ביניהם, שאמא הייתה אלימה במשך כמה שנים, ואחרי זה באיזשהו שלב היא פינתה את הזירה לטובת בריון אחר, שזה בעלה.
0: זאת אומרת, מבחינתך גם אבא נמצא בסיפור הזה לגמרי.
1: כן, אבל דמותו באמת פחות נוכחת. היא נוכחת בחלקים האלימים.
0: בוא נרוץ שנים קדימה. בוא נדבר על... וזה גם מתקשר לדברים שדיברנו פה מקודם בתוכנית, על ההורה שהפכת להיות בגלל או בזכות אמא שלך?
1: שאלה יפה, ברור שבזכותה, כי שוב אני מצטט את עצמי בספר, הוראות ההפעלה שלי הן מאוד מאוד מדויקות, כל מה שאימא שלי אז ההפך. אז אולי כן, היא חידדה לי מה לא להיות.
0: והבן שלך?
1: הבן שלי שיהיה בריא, מה איתו?
0: איך הקשר שלכם?
1: קשר נפלא, יש לי ילד נהדר, הוא בן 22 וקצת, סטודנט לקולנוע, יש לו בן זוג.
0: וכשהוא היה ילד, וכשהוא עשה דברים שלא לטעמך או לרוחך, צעקת עליו, נזפת בו, כעסת עליו?
1: אף פעם לא באופן משפיל, ובטח שכעסתי עליו, אנחנו כל הזמן כועסים ועושים טעויות, אבל אתה יודע, מה שהורים עושים, אבל אתה יודע, אלימות לא קיימת בשום צורה ואופן.
0: אבל יש מורכבות בכל מערכת יחסים, ואתה מרגיש שבאיזשהו מקום, מערכת היחסים שלך עם בן שלך, היא פשוט תיקון של כל מה שאתה חווה.
1: בעיניי לגמרי. זאת אומרת, כל הרעיון של לראות את הילד כאדם פשוט רך בשנים, אבל אדם שווה בגובה העיניים. גם הקפדנו שהוא יהיה במסגרות שרואות את הילדים בגובה העיניים. הוא לא היה במערכת החינוך הממלכתית. הוא היה בבית ספר ש... לילדים היה כל שווה כמו למבוגרים ולאנשי הצוות שם.
0: אז זו כבר גישה באמת חינוכית אחרת. אני חייב לשאול אותך שאלה, שתי שאלות צרות לסיום. האנשים שסביבך, בני דורך הלהט"בים, חבריך, ראית את הקשר שלהם עם ההורים שלהם? ראית במרוצת השנים, כשהם היו בני 20 ו-30 ו-40, כשאתם הייתם, ראית את הקשר הזה, קינית בו? זאת אומרת, חלקם אני משאר היה קשר הרבה הרבה יותר טוב.
1: אני לא מצליח להבין את השאלה.
0: בני דורך, הלהט"בים.
1: כן.
0: הסתכלת עליהם, על הקשר שלהם עם ההורים שלהם. הוא היה קשר טוב?
1: אתה מדבר על השנים הראשונות שאחרי היציאה מהארון?
0: היציאה מהארון, ואחרי זה, אתה יודע, אתה מתקרב היום לגיל 70, כך גם חבריך. איך ראית את מערכת היחסים שלהם עם ההורים שלהם? בני דורך עם ההורים שלהם, בני דורך הלהט"בים.
1: זה באמת שונה לגמרי ממה שהיום. היום, אתה יודע, רוב אלה שיוצאים מהארון,
0: מתקבלים
1: באיזושהי דרך. מתקבלים באיזושהי דרך, יש לפעמים אי נוחויות, ויש גם כאלה שמנודים ומושלחים מהבית, וזה בוא נזכור. שוב, אנחנו לא במנוחה ולא בנחלה.
0: אבל בדור שלך.
1: אבל בדור שלי זה היה הרבה יותר מסובך, אני לא יכול לזכור הרבה הומואים או לסביות בסביבתי שהיו ביחסים תקינים עם ההורים על רקע הזה.
0: טוב, פשוט נגמר לנו הזמן, איך אני שונא להגיד את זה, שיש שעון שמתקתק לאחור, אבל איציק, עכשיו שספר הביקורים בחוץ, והוא מרתק.
1: תודה רבה.
0: אמא מתה, בהוצאת הפרסמון, אני פשוט, אני נורא רואה אותך בתוך הספר הזה, אני ממש מרגיש אותך, וזה כן, מכיר אותך. מה הלאה? עוד ספרים?
1: הלוואי, אני לא יודע, אני עדיין על עדי השמחה של הספר הזה. אולי, כן, אתה יודע, יש לי המון זמן.
0: אנחנו נפרדים לך עם שיר שאתה בחרת לנו.
1: כן, זה שיר ש... כן. תיתן רגע את הספר, זה שיר שבעצם בחרתי בו את הכמוטו לפתיחת הספר, ואני רוצה לקרוא ממנו, זה שיר של לאה גולדברג, שנקרא יום בו יקום. יום בו יקום בינינו כחומה, כל העילבון קטן אשר שתקנו, כל רגש מר אשר בלב חנקנו, פגיעות אשר נסענו בדממה.
0: אנחנו שומעים ביצוע של צילה דגן, שבחרת לנו. איציק יושע, איזו זכות שבאת לאולפן שלנו.
1: איזה תודה גדולה לך, איתי, איזה כיף שאתה גם ממשיך את חלון גאווה ושומר על הגחלת.
0: זה חשוב, אני חושב, ואני חושב שיותר מכל אנחנו צריכים לכבד ולהוקיר את האנשים שפרצו את הדרך בעבורנו. אתה אחד מהם, אחד מבין רבים וטובים וטובות שעמדו בפרץ והיו הראשונים שפרצו את הדרך בעבורנו, ולכן תודתנו נתונה לך. איציק יושע, מחבר הספר אמא מתה, לשעבר מגיש חלון גאווה, עיתונאי, פובליציסט, אקטיביסט. תודה רבה, זכות גדולה שבאת לאולפן.
1: תודה רבה, איתי.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: 7 חברי כנסת הומואים מחוץ לארון, 3 שרים גייז, ואף לא אישה אחת שבזמן כהונתה עמדה בגלוי ואמרה, הנני נבחרת ציבור לסבית. אז לנוכח הכותרות מהשבוע הזה, לנוכח יום הנראות הלסבי, שגם הוא חל השבוע, האורחת שלנו באולפן, כאן בחלון גאווה הפודקאסט, היא נבחרת, או מנבחרות הציבור, הלסביות המוכרות והמובילות בישראל, סגנית ראש העיר תל אביב יפו, וגם יושבת ראש ארגון הנוער הגאה, איגי חן אריאלי, שלום.
2: שלום, שלום.
1: ברוכה הבאה.
2: תודה.
1: בואי נצלול ישר פנימה, למה שהתחלתי איתו, וזה, איפה הייצוג הלסבי בכנסת שלנו? הייתה אישה אחת, מרשה פרידמן, שיצאה מהארון אחרי שהיא סיימה את כהונתה בכנסת, אי שם מזמן. לא ראינו נשים לסביות בכנסת, אל מול זה אנחנו רואים 7 ח"כים גאים, מתוכם 3 שרים. איפה הנשים הלסביות?
2: אני חושבת שהם קודם כל איפה שכל הנשים באופן כללי. אני חושבת שכפי שאנחנו רואים די ריצוג נשי גם בחברה הכללית, אנחנו בהחלט זולגים לדי ריצוג, גם בייצוגים שלנו כקהילה הגאה, גם אין נבחרת ציבור טרנסית.
1: נכון.
2: אנחנו לא מדברים רק די ריצוג, גם אין נבחרת ציבור ביסקסואלים שמזדהים כביסקסואלים, ואני עוד לא הולכת רגע לזויות אחרות שהן יותר פרוגרסיביות, אז נגיד זה, אבל נכון, אני מאוד מקווה שהדברים האלה השתנו. אנחנו בהחלט צריכים לסביות בכנסת.
1: אוקיי, אבל את יודעת, זאת אומרת, זה איזשהו סמן כללי על החברה, וזה היעדר של נשים, ולאו דווקא נשים לסביות, אבל זאת אומרת, אנחנו כן רואים נשים, ונשים ליברליות, לדוגמה, כן נבחרות לכנסת, בטח נשים ליברליות, כי מהצד הזה של המפה יש יותר נשים, וזה רשימות קצת יותר מאוזנות. אז אם אנחנו רוצים ומצפים לראות אישה לסבית, יכול להיות שזה כבר היה צריך לקרות, ולא יודע, אנחנו לא מספיק שם, אנחנו לא מספיק עושות את מה שצריך כדי שאישה לסבית תגיע לכנסת?
2: אני לא אוהבת את הנרטיב הזה.
1: אוקיי.
2: כי זה סוג של האשמת הקורבן, זה להגיד, אתם לא באות, ואני לא אוהבת את הדיבור הזה. אני כן חושבת שצריך להבין שלסביות בעצם סובלות מדיכוי כפול, אנחנו לא רק נשים, אנחנו גם לסביות. והזהות הלסבית היא תמיד זהות נוספת, הזהות הלהט"בית באופן כללי, תמיד זהות נוספת על שאר הזהויות שלנו. וככל שיש לך יותר זהויות שהמצאות תחת דיכוי והדרה, יש מה שנקרא דיכוי כפול, זה ביטוי מאוד ידוע בשיח זכויות האדם, יש גם דיכוי משולש, כי אם הייתי גם אישה, גם לסבית וגם ערבייה למשל, אז בכלל זה דיכוי משולש. ובוא נתחיל בדברים הכי פשוטים, הכנסה של משק בית ממוצע. משק בית ממוצע בישראל מורכב ממשכורת של גבר ומשכורת של אישה. נשים באופן ממוצע מרוויחות 30% פחות. משק בית של שתי נשים מרוויח הרבה פחות ממשק בית של שני גברים, למשל, אפרופו הזדמנויות בפוליטיקה והזדמנויות בתפקידים בכירים. נשים בחברה הכללית הרבה פעמים הם אלה שנשארות בבית לגדל את הילדים, גם אם יש מהפכה, היא עוד לא, רק אם נבדוק את הנתונים של כמה גברים ניצלו את חופשת הלידה, אנחנו נראה שזה בתת ניצול מאוד עמוק בנתוני הביטוח הלאומי, וזה זולג לתוך הדיכוי הכפול של הקהילה הגאה, וזאת סיבה מכרעת, קודם כל, לידי ייצוג. יש לנו פחות זמן לזה, יש לנו פחות כסף לזה, אנחנו משלמות מחירים יותר כבדים, וככל שיש מי מאיתנו שמנסה, גם בתפקידים, התפקידים שלנו הם קודם כל בתוך ארגוני הקהילה, שהם הרבה פעמים קרקע פוליטית, שממנה מתקדמים הלאה, וגם ארגוני הקהילה במשך הרבה מאוד שנים נשלטים על ידי גברים. אני יכולה להגיד לך שגם בפילוחי מתנדבים שהיינו עושים בארגוני הקהילה, יש פחות מתנדבות נשים. השאלה היא שוב פעם באיזה תחומים, כמובן שבתחומי הרווחה והחינוך יש יותר נשים שמתנדבות, אבל למשל במחלקות המשפטיות יש פחות נשים, כי סטודנטית למשפטים היום חושבת פעמיים לפני שהיא תפנה זמן להתנדבות, וסטודנט למשפטים יותר בטוח במקומו בעולם, ויותר מרשה לעצמו להגיד, אוקיי, אני יכול אפילו to downset בלימודים וללכת להתנדב, כי אני...
1: אוקיי, ואת זה, את זה את רואה, אגב, רק בארגוני הקהילה הגאה? את יודעת, אני לא זוכר אם היום את כבר לא בתיק הרווחה בעירי, נכון? פעם היית, בקדנציה הקודמת.
2: נכון.
1: זאת אומרת שגם פגשתי ארגוני מתנדבים לא מעטים, גם שם ראית היעדר ייצוג נשי בארגוני המתנדבים הלא להטאבים, זה מעניין אותי.
2: שוב פעם, נשים מתנדבות הרבה בהתנדבויות שמשויכות מגדרית לנשים. כמובן של רווחה, טיפול במקצועות האלה, פחות כמו במחלקה משפטית. אני יודעת את הנתונים האלה, כי כשאני הייתי יו"ר האגודה, מאוד היה לי קשה שסטודנטיות למשפטים לא באות להתנדב במחלקה המשפטית. ודאז, אני חושבת שאפילו נמרוד גורשן היה אז... למה לא באות נשים, ובאמת ניסינו לבדוק את הסוגיה הזו, והרבה יותר קל לגייס נשים שהתנדבו בתוך מקצועות העבודה הסוציאלית וכו'. אני חושבת שבכלל, נוכחות של נשים בספירה הציבורית, זאת שאלה, ושוב פעם, אנחנו תמיד באים מהמגזר הכללי לתוך המשקפיים, משקפי הקשת נקרא לזה, וזה קודם כל סוגיה של דיכוי כפול, יש עלינו יותר כובד המשקל יותר כבד. אני יכולה להגיד לך שאני כאישה, הוטרדתי מינית גם על זה שאני אישה, אבל גם על זה שאני לסבית. אני עבדתי בפוליטיקה הרבה שנים, עבדתי גם עם נבחרות ציבור אחרות, וזה שאני לסבית היה מדליק כל מיני אנשים שהיו מטרידים אותי מינית על הרקע הזה. וזה מוסיף עוד שכבה של הטרדה במרחב הציבורי, שהיא לא קיימת לגבר. זה בטח שנכנסים לתוך הספירה הפוליטית.
1: אז בעצם, את אומרת שגם הדבר הזה זה עוד שכבה ועוד שכבה שמרחיקה את הנשים, אבל את שם, את בחרת להיות בתוך נכון. הספירה הציבורית, נכון. את נבחרת ציבור, סגנית ראש עיר בתל אביב, עוד לפני כן היית באגודה, ואת כבר הרבה מאוד שנים סגנית ראש העיר, נכון? כבר משהו, שמונה שנים, יפה. אז המון זמן.
2: הזמן עובר מהר.
1: טס. למה את שם? למה את שם?
2: זאת שאלה שאני שואל את עצמי כמעט כל יום.
1: באמת?
2: כן. כי אני לא אני קודם כל פרסונלית, אדם מאוד מאוד רגיש. אני תמיד מספרת שאני יושבת עם קבוצות, ואני בשנים, אני כבר, כבר מה שנקרא, אני, אתה מכיר את הביטול, ביטוי אול? Old, wiser, lesbian. אני כבר אול, אז אני יכולה לשאול את עצמי גם להשתמש לדברים האלו. השנים מאוד התביישתי בעובדה שאני רגישה. הייתי יכולה לצאת מישיבות, גם כיו"ר האגודה, וגם עוד לפני הייתי גם חברת ועד מנהל באגודה. ומתוך תסכול, ממש לבכות וזה, אני היום יכולה לעלות לחולדאי, ואני יכולה לשבת לקדם איזה פרויקט שקרוב לליבי, ואני יוצאת משם בדמעות. והרבה שנים מאוד התביישתי בזה, ואמרתי, אני לא
1: זוכר אותך בולדוזר, אני לא זוכר אותך רגישה.
2: אבל אני בן אדם מאוד מאוד רגיש. אני בן אדם מאוד מאוד רגיש, ואני שואל את עצמי הרבה, האם קודם כל אני חושבת שצריך יותר אנשים רגישים בפוליטיקה. אני חושבת שככל שאני אפסיק להתרגש ממה שאני עושה, ומהדברים שאני עושה, אולי אני צריכה לחשוב to step down, ואני גם מאוד מאמינה בהגבלות כהונה, גם באגודה, יכולתי להמשיך, הייתי מאוד אהודה ומאוד זה, והחלטתי לפנות אחרי שתי קדנציות, כדי לתת לאחרים הזדמנות, אני מאוד מאמינה בזה. אני חושבת ש... כרגע בטח אין לנו ברירה, ואני מסתכלת יום-יום על מה מושיב אותי בכיסא הזה, האם אני מהסיבות הנכונות יושבת בכיסא, ואני מרגישה שאין לנו, אין לנו את הפריבילגיה שלא להיות כרגע. בטח עכשיו, אבל גם לפני 5 ו-10 שנים, הייתי הרבה שנים מהאלה שצקצקו על הגדר. אמרתי, אין מספיק נשים. ואין מספיק איזה, והאישה שבפנים כבר הייתה, היו אז מנכליות, כמה מנכליות בארגוני הקהילה, הם לא עושות עבודה כמו שצריך. ויום אחד הסתכלתי לעצמי במראה ואמרתי, אני לא יכולה לעשות את זה. את הצקצוק הזה, להגיד, התנועה הזאת, הם לא עושות מספיק טוב, הם לא באות, הם לא זה. ואמרתי, יאללה, we have to be the change we want to see, ופשוט... הלכתי לנשים האלה שנמצאו אז בתפקידי מפתח בקהילה, ואמרתי להם, אני הגב שלכם. אני מועדון הגברים שיש לבנים, אני המועדון שלכם, אני הפייטלאפ שלכם, אני באה להיות מאחוריכם מה שאתם צריכות. ובסוף מצאתי את עצמי יושבת בכיסא גם. יפה. אבל ככה זה התחיל.
1: ככה זה התחיל. היום, שנים מאוחר יותר, את נמצאת בכיסא, ואני רוצה לקחת אותך בשיחה הזאת מן המקומי אל הארצי. וכרגע אנחנו נמצאים במקומי, שם את נמצאת שוב, כבר 8 שנים כסגנית ראש עיר. איך ההשפעה שלך כסגנית לסבית, אך שעד כה לא מחזיקה באופן ישיר בתיק שקשור לקהילה הגאה, שממש בעוד 5 שנה אמור לעבור אלייך,
2: ממש
1: נכון?
2: ממש ביולי, הרבה...
1: את פחות מחצי שנה.
2: הרבה קודם.
1: כן, אז ביולי עובר אלייך תיק הקהילה הגאה.
2: אנחנו ממש מתרגשים לקראתו, ונקבל אותו בזרועות פתוחות אצלנו בלשכה.
1: אבל יפה, אבל עד אז, זה יוצא 8 שנים שלא נגעת באופן ישיר בתיק הזה, עד כמה הייצוג והנוכחות שלך כאישה לסבית משפיעה מבפנים על הקהילה הגאה? כסגנית ראש עיר.
2: אני אענה לך על זה בשתי רמות. קודם כל, מסיפור קטן שבעיניי ממחיש הרבה, ואז נעלה לפריזמה הגבוהה יותר. כשנכנסתי לתפקיד לפני 8 שנים, עברתי, קיבלתי את החדר, קיבלנו את הלשכות שלנו, ואוהד חיזקי, שהיה אז מנכ״ל האגודה, אמר לי, את חייבת פה דגל גאווה גדול. הוא אמר, בוא נמסגר לך דגל בתוך זה, ובאמת, לקחנו דגל מההפגנות, ומסגרנו אותו במסגרת ענקית, ואתה יודע, בעירייה, זה ממסדי כזה, אתם מכירים את זה קצת פה, והייתי צריכה להתקשר לאב הבית, שיבוא ויתלה לי את השלט על הזה, כאילו אסור היה, אז אתה לא יכול לתלות לבד. והתקשרתי, הזמנו, שולי מנהלת הלשכה שלי, התקשרה והזמנו מישהו ממנהלת הבית, והגיע בחור עם, הוא סחב אחריו מין כזה מזוודת כלים, עם כיפה על הראש, נכנס לחדר ואמר, קראתם לנהלת הבית? אמרתי, כן, אני צריכה שתתלה פה את זה, והוא מסתכל על דגל הגאווה הענקי שממוסגר עליי, על דגל הגאווה, על הקיר, עליי, על דגל הגאווה, ליטרלית עושה אחור הפנה עם ארגז הכלים שלו, ממש הולך 4 צעדים אחורה, ויוצא מהחדר.
1: בלי להגיד מילה.
2: בלי להגיד מילה.
1: מה עובר לך?
2: עכשיו, אני אז באמת חברת מועצה טריה, עוד אפילו לדעתי לא הייתי סגנית, כי מוניתי לסגנית 3-4 חודשים אחר כך. והייתי עמומה, וישר התחממתי זעם. התחלתי לבעבע, ביאבעתי, ו... ורציתי לשרוף את הבניין, להגיד, מה, כל האקטיביזם יצא לי, לא יהיה, אני סגנית לסבית ראשונה בעיריית תל אביב יפו, לא היה אז, עד אז, היו רק חברי וחברות מועצה, הייתה מיכל עדן, שפרצה את הדרך בשביל כולנו, ועשתה היסטוריה, וזה היה 20 שנה קודם, אבל לא, אף פעם לא היה...
1: לא הייתה סגנית.
2: לא הייתה סגנית... בתפקיד הזה, אמרתי, לא יכול להיות, לא יעלה על הדעת, כל הכעס יצא, ואז אמרתי, אוקיי, יש פה הזדמנות לשינוי, לא סתם אני בכיסא הזה כנראה. והחלטתי להפוך את זה ללימונדה. במקום לשרוף את המועדון, ולהגיד לא יהיה, וללכת למנכ״ל העירייה, ולראש העיר, ולהגיד לא יהיה, לא, שלא הסכימו
1: אותו, וזה...
2: אמרתי, בוא נעשה את זה, בוא נעשה הסברה, בוא נעשה מזה שיח. הוא היה נבוך, והוא יצא, ושמתי רגע את הכעס בצד, וממש כמו בסרטים, I stepped into my position. אתה יודע, כאילו מין כזה, התיישבתי בכיסא, ואמרתי, אני סגנית ראש העיר, והאדם הזה, אני לא יודעת אם הוא גר בעיר או לא, אבל גרים אנשים כמוהו בעיר, והתפקיד שלי, יש משמעות לעובדה שאני לסבית, בתפקיד גם אם אני לא מחזיקה תיק הגאווה, הוא בטח, תיק הגאווה לא מעניין אותו. אבל אני יכולה להזמין אותו, לפתוח את הראש ואת הלב. ועשינו מזה שיחה, עם כל עובדי הנהלת הבית, וקידמנו שיח פתוח, על איך אפשר לקבל עוד ייצוגים, ועל שיש הרבה להטאבים שעובדים בעירייה. וכמובן שכמה ימים אחר כך, שזה בא, ותעלה לי את הדגל במשרד. ועד היום אני רואה אותו לפעמים בעירייה, אנחנו מחכים אחד לשני לשלום. אני חושבת שזה עונה לך על השאלה...
1: שמית את דעתו לדעתך?
2: אני חושבת שגרמתי לו להסתכל על הנושא מעבר להרי המבוכה. אני לא יודעת אם שיניתי את דעתו, ואני חושבת שאנחנו חיים היום באקלים שהוא מאוד מפולג ואלים באופן כללי. אז אני לא יודעת איפה הוא כרגע היום ומה דעותיו ומה הוא חושב, אבל אני כן חושבת שתפקיד ציבורי בא עם אחריות ציבורית, ולא תמיד...
1: לשרוף את המועדון?
2: לשרוף את המועדון, זה זה. ויש הבדל בין להיות יו"ר האגודה למען הלהט"ב, שזה תפקיד שמצופה ממני בו לשרוף את המועדון, וגם אני יכולה לדבר למה עברתי משם לפוליטיקה, כי אני חושבת שיש תקרה זכוכית למאבק אזרחי. וזה פוזיציה מוגבלת, אבל אני כן חושבת ש... כשנמצאים בתוך עמדת כוח, צריך להבין שזאת עמדת כוח. ואם הייתי גורמת לפיתוריו, בוודאי לא הייתי מקרבת אותו לקבל את האחיין ההומו שיכול מאוד להיות שיש לו, כי הסטטיסטיקות מדברות, הרי בכל יש להטה בכל משפחה, ואני חושבת שזה קצת עונה לשאלה שלך רגע, זה היה ממש במיקרו, אבל במקרו אני חושבת שיש משמעות לעובדה שאני לסבית, פמיניסטית, שיושבת בשולחנות של מקבלי ההחלטות בעירייה, בחדרים הכי גבוהים, בהחלטות הכי דרמטיות שמתקבלות, כי אני מבינה מביאה את הפריזמה הזאת לכל שיחה שיש, ולא רק בהקשר של הקהילה הגאה. כי הקהילה הגאה, יש לה את הצרכים שלה כקהילה הגאה, אבל יש לה גם את הצרכים כתושבי העיר באופן כללי. והזווית הזו היא זווית שהיא רלוונטית וחיונית בכל שולחן שאני יושבת בו, בתכנון ובנייה, בתרבות, בחינוך, בבריאות הציבור. בכל אספקט יש משמעות לזה שאני לסבית, ואני מביאה את הזווית הזו לכל שולחן ומקום שאני יושבת בו. זה שאני לסבית זאת עמדה פוליטית. והעמדה הזאת באה לידי ביטוי בכל חדר שאני יושבת בו.
1: זו עמדה פוליטית אם את בוחרת שהיא תהיה עמדה פוליטית, כי בואי נאמר שיש לא מספיק, יש לא מעט, סליחה, להטאבים שרואים את הזהות המינית שלהם כמשהו שהוא, זה הכל. זהות מינית.
2: אני מסכימה.
1: ואצלך זה לא ככה. וגם אצלי זה לא ככה. זה חלק מהמכלול שאנחנו, ולכן אנחנו גם נאבקים כדי להשיג את השוויון הזה. אם היית צריכה לדבר אל האנשים האלה, שזה רק הזהות המינית או המגדרית שלהם, אבל לא יותר מזה, זאת אומרת שהפוליטיקה שלהם לא משתלבת עם הדבר הזה, ואני מדבר ספציפית על להטאבים מן הצד אולי הימני של המפה, אני מכיר לא מעט כאלה, לא מעט, סליחה, אני מכיר המון כאלה. ומפרידים בין הנושאים. מה יש לך לומר להם?
2: אני חושבת שזו שאלה של תפיסה. אני כמובן חושבת אחרת. אני חושבת שאנחנו זה אנחנו. אתה לא יכול להפריד חלק מהזהות. ואי אפשר לחשוב שאנחנו רוצים שיהיו לנו זכויות במדינה, ושהם יהיו רק שלנו. ושוויון זה שוויון לכולם. אין כזה דבר שוויון רק לקהילה הגאה. אם יש שוויון לקהילה הגאה, הוא צריך להיות לכולם. אי אפשר שוויון רק ליהודים במדינת ישראל. והתפיסה הזאת היא לא רק שהיא מיושנת, היא גם התנגשות בתוך סולם הערכים העצמי. אנחנו לא יכולים לדרוש זכויות רק בשבילנו, ושהם לא יהיו לכלל אזרחי מדינת ישראל, ולכולם. והתפיסה הזו היא תפיסה שצריכה בעיניי להיעלם מהעולם. אני חושבת שההגדרות של השמאל הרדיקלי והימין הרדיקלי וההקצנה של השדה שאנחנו חיים בה היום, עושה הרבה נזק למאבק הגאה. ואני חושבת בכלל שהמאבק הגאה היום, שנת 2026, בואכה בחירות, אנחנו נמצאים בנקודה בזמן מאוד מאוד מאתגרת. מאוד מאתגרת. במערכות הבחירות הקודמות, 5 מערכות בחירות, בעיקר בזכות המחאה שקידמנו גם ב-2018, שהנרטיב הגאה היה באמת הנרטיב החברתי הכי בועט ונוכח בכל קמפיין בחירות. אני לא מדברת על המפלגות החרדיות ועל הערביות, אבל בכל המפלגות, גם של הימין הרך, היה שיח להטאבי. היה ארגונים שהכתימו על איזה, המספר העשי של חברי כנסת גאים שהיו אחר כך, היה התוצאה ישירה של החיבוק של המיינסטרים הישראלי את הקהילה הגאה בישראל.
1: בעקבות המחאות של 17 ו-18.
2: בדיוק. בעקבות המחאה לזכות למשפחה, בעקבות המחאות האלה. המצב היום הוא אחר.
1: כי עברנו קורונה ומלחמה בלתי נגמרת?
2: כי עברנו קורונה וחטופים ושני סבבים עם איראן, וההישרדות היום הבסיסית של הביטחון האישי שלנו כתושבים ותושבות במדינת ישראל, כאזרחים, הוא מעורער, והנרטיב הגאה נדחק אי שם למקום מאוד מאוד מאוד מאוד נמוך בסדרי העדיפויות שלנו הלאומיים. תסתכל על זה על המפה ותגיד, סך הכל בצדק, אנחנו קודם כל רוצים שלא נחטף מהבתים שלנו, ושלא ישחטו את התינוקות שלנו בבוקר יום שבת, ואחר כך אני רק אדאג על הזכות שלי להינשא פה אזרחית. באמת מעניין אותי כרגע, אני רוצה לחיות, אני רוצה לא למות בצבא, אני רוצה זה. יש סדרי עדיפויות שלנו כאזרחים במדינה, השתנו, ואני חושבת שאם אני שמה רגע בצד את ההסתכלות הכללית, ואנחנו חוזרים לפריזמה של הקהילה הגאה, אנחנו בשלב מאוד מאוד מאתגר, אנחנו ברגע בזמן. יש פה רגע בזמן שהמאבק הגאה צריך לשאול שאלה מאוד נוכחת על איפה הוא נוכח, איפה אנחנו קיימים, ואיזה התעוררות פוליטית אנחנו צריכים שתקרה כאן, כדי שזה לא יקרה. כי אם אני חושבת שתעשה עכשיו סקר על עמדות הציבור ביחס לזכויות גאות, בעיניי נתונים יהיו נמוכים יותר ממה שהם היו ב-2020.
1: תרשי לי לשאול אותך, כשאת היום יוצאת למחות, אם את יוצאת למחות, בנושאים אזרחיים, מה הדגל שאת לוקחת איתך פיזית? דגל ישראל או דגל הגאווה?
2: אני לוקחת דגל ישראל שיש עליו צבעי הגאווה. זה ליטרלית הדגל שיש לנו בבית, אני ממש אצלם אותו כשאני אחזור כדי להוכיח לך שאני לא סתם עושה פה איזה סיסמה. ליטרלית זה הדגל שאיתו היינו יוצאות להפגין, והוא ממש דגל ישראל, שהפסים במקום כחולים הם פסים של גאווה. אבל אני גם הרבה הולכת עם דגל הגאווה. אני לא מתביישת בזהות הגאה שלי. אני לא בהכרח הולכת להפגין באמצעותה. וגם כשמסתכלים על מחאות של קפלן ועל מחאות שהיו סביב ההפיכה המשטרית, אני חושבת שהגוש הגאה לא היה שם גדול מספיק. אני חושבת שהיו הרבה להט"בים שהגיעו למחות.
1: אבל הם לא הגיעו כלהט"בים.
2: אבל הם לא הגיעו כלהט"בים, הם הגיעו כשוב פעם, כאזרחים מודאגים.
1: ואז אולי זה חוזר למקום, שקודם כל אנחנו אזרחים מודאגים, ואחרי זה אנחנו להט"בים.
2: אני חושבת שיש פה שני צדדים. יש פה גם את הצד של, אם אנחנו מסתכלים על הערכות, יש מאות אלפי חברי קהילה, נכון. חברי חוד קהילה גאה בישראל.
1: נכון.
2: בטח אם אנחנו עוסקים לספקטרום הביסקסואלי, שזה יכול להיות נכון. מספרים הרבה יותר גדולים. שם אני מאמינה, אגב, שזה קיים. ואז השאלת מאיפה אנשים יגיעו להצביע? אני חושבת שאנשים יצביעו לא מתוך
1: המקום
2: הלהט"בי.
1: הרבה... הם כן יצביעו מהמקום אולי הליברלי.
2: נכון. נכון, אבל אני חושבת שהרבה פחות תהיה הצבעה מהמקום הלהט"בי מאשר בבחירות האחרונות שהיו.
1: ואז לכן, עכשיו אגב, דיברנו על איחוד בנט-לפיד. בנט, שאני חשבתי שלא יקבל יותר מדי קולות גאים, עכשיו יקבל אולי המון קולות גאים. נפתלי בנט.
2: מה זה המון קולות גאים? אני קודם כל חושבת שחובת ההוכחה עליו. ברור. הגמגומים שלו ביחס לנישואים אזרחיים, אותי לא הרשימו, אני לא...
1: אל מול ניצן הורוביץ שאמר שזה מספק אותו. אותך לא.
2: אני שמעתי את השיחה עם ניצן, ואני אוהבת ומעריכה את ניצן, ואני גם לא שמעתי שהוא מסופק מזה. אני חושבת שהוא מבין, בגלל שניצן הוא פוליטיקאי מנוסה, הוא מבין את העמדה המורכבת שבנט נמצא בתוכה, וביחס לעמדה הזו, התשובה שלו בשלוף, במסיבת העיתונאים, הייתה לשאלה של אנה
1: פינס,
2: הייתה, גם ישבתי ומחאתי כפיים לאנה ששאלה את השאלה הזאת, כי באמת הייתה היחידה שהיה לה אומץ לשאול את השאלה הזאת, שם במסיבת העיתונאים, שזה לא עניין אף אחד בחדר. מאוד הערכתי את זה. אני חושבת שהתשובה שלו אותי לא מספקת והייתה מגומגמת, ויותר מזה, אני חושבת שהבעיה של הקהילה הגאה היום היא ממש לא נישואים אזרחיים, אוקיי? שוב פעם, אנחנו מתים עבור המדינה הזו, ואנחנו יש לנו, אנחנו מלאים בחובות למדינה, וממש בכמעט אפס זכויות. יש נושאים הרבה יותר בוערים על השולחן שלנו מאשר נישואים אזרחיים. אני חושבת שנישואים אזרחיים זה לא סוגיה להט"בית במהות שלה, אני חושבת שזו סוגיה הרבה יותר רחבה. יש קהילה גדולה של יוצאי ברית המועצות שזה נוגע גם להם, למעלה ממיליון איש לא זכאי חיתון במדינת ישראל, אפילו יותר המספרים היום. אני חושבת שיותר בוער לנו כרגע, זה מאוד פופוליסטי לחשוב על קהילה הגאה רק במונחים של נישואים אזרחיים. יש לנו הרבה יותר צרכים, ואותם צריך לדאוג שהממשלה הבאה שתוקם תשים בסדר עדיפות יותר טוב מהמיקום שהיא הייתה בו היום.
1: אז התגלגלנו לארצי, ואנחנו... אמרנו, 8 שנים כסגנית ראש עיר, העיר אולי החשובה בישראל, השנייה בגודלה רק לירושלים, וללא ספק המרכז הכלכלי של ישראל. ועכשיו, מגיעות בחירות, והתחלנו את השיחה בזה שמעולם לא הייתה נבחרת ציבור לסבית מחוץ לארון בכנסת ישראל. האם חן אריאלי תהיה הראשונה?
2: אני מקבלת הרבה הצעות, הרבה פונים עליי, שהם שמחו לראות אותי בכנסת. אני חושבת על זה. אני חושבת על זה בעיקר מתוך המשקפיים של איפה אני חושבת שאני יכולה להשפיע יותר, ואם תתקבל החלטה כזאת, אתה כמובן שתדע.
1: הבית הפוליטי שלך הוא העבודה.
2: בהחלט.
1: זאת אומרת, הדמוקרטים, יש סיכוי שאם את תתמודדי זה לא יהיה שם?
2: לא.
1: זאת אומרת, אם את תתמודדי לכנסת, זה יהיה במסגרת הדמוקרטים.
2: זה הבית הפוליטי שלי, היה מאז ומתמיד. אני אדם מאוד נאמן פוליטית, גם לאנשים שאני עובדת איתם, וגם לבתים הפוליטיים שלי, גם כשיש לי ביקורת, וגם שאני לא מרוצה מההחלטות שנעשות. אני נשארת בבית ומתקנת בתוך הבית. אני מעורבת בדברים שקורים במפלגה, אז... אני בקשר עם יאיר גולן.
1: חלק מהעניין שם זה שזו מפלגה עם פריימריז. אם את תתמודדי, וברור שאז אני הראשון לדעת, אבל אם את תתמודדי, את מרגישה בטוחה בכך שאת יכולה להשתלב גבוה בבחירות מקדימות?
2: אני חושבת שאי אפשר להיות בפוליטיקה בלי להאמין בעצמנו, וזה שריר... אני אדם מאוד מפוקח, אני גם אדם שלא קופץ מתפקיד לתפקיד, אתה רואה את סדר התפקידים שלי, אני נמצאת שנים בכל תפקיד, אני מצא אותם עד תום, אם אני אעשה את הצעד הזה, אני אעשה אותו מתוך העובדה שבחנתי את כל הנתונים, והרגשתי שיש לי את האפשרות להביא תוצאה טובה. אני חלק מהשאלות שיש לי והבדיקות שאני עושה, אבל אני מקבלת הרבה מאוד פניות ושאלות בנושא, אתה לא הראשון ששואל.
1: לא, זה ברור, אבל אולי אני אהיה הראשון שידע. יש מצב. חן אריאלי, סגנית ראש העיר תל אביב יפו, יושבת ראש איגי, ארגון הנוער הגאה, תודה רבה לך שהגעת לאולפן שלנו על שיחה מרתקת, ומה אני אגיד לך, אני לא יכול לתפוס פה צעד, אבל אימתי נבחרת הציבור הלסבית הראשונה בכנסת ישראל, זה כבוד לכולנו, תודה רבה.
2: תודה, איתי.

22 דקות על הכביש המהיר, היי-ווי, ילדה ירושלמית באה אומרת לכולם כפה, לכי תסבירי שזה הדיבור ושאת לא אבלה. אמר לי את לא נראית אחת של חמש יחידות, אני תהיה בחורה של חמש יחידות צריכה

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, יחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך ההזנה למילים של פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת האזין. זו שירה מבחינת התודעה היהודית. שירת האזין הוא לא רק מבחינת התודעה, אתה קורא את המילים ואתה בא לידי ההבנה שאתה באיזו ספירה אחרת, מן הספירה למשל של החוקים, הלא, חמשת חומשי התורה, כל כך הרבה חוקים יש בהם, אבל גם מאיזה עולם של עלילות, עלילות החיים האנושיים, עכשיו המילה מקבלת איזה מקום אחר. המילים שמשה אומר, השירה שלו, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רייפי. עוד לפני שאנסה לומר משהו על השירה הזאת, שחותמת את חמשת חומשי התורה. יש אחריה עוד ברכות, גם הן שיריות למדי, פרשת וזאת הברכה, אבל אני חושב שאפשר להתייחס לשירת האזינו כאיזה רגע בסוף. סוף הוא לא רגע אחד. לסוף יש שלבים, גם להתחלה יש שלבים. באיזשהו שלב בחייך אתה בא לידי ההבנה שהכל תהליכי. סוף, יש התחלת הסוף, יש סופו של...